0: giữ vị trí càng cao thì càng phải gương mẫu. Nhiệm kỳ đại hội 16 của Đảng, yêu cầu ấy được đặt trong một bối cảnh mới. Câu chuyện nêu gương là câu chuyện về trách nhiệm, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì hiệu quả công việc, dưới sự tín nhiệm của nhân dân. Đây là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay.
1: Và cùng với đó, chương trình còn có những nội dung đáng chú ý sau.
0: Vấn đề quốc tế là chủ đề, những vấn đề định hình lá phiếu bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 2026.
1: Kiểm sát nguồn tin không để oan sai bỏ lọt tội phạm là nội dung chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chuyên mục Công tố kiểm sát thượng tôn pháp luật.
0: Tăng cường kết nối chia sẻ dữ liệu nhằm phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn vi phạm về thuế hải quan. Mời quý vị và các bạn đón nghe trong chuyên mục tuyên chiến với gian lận thương mại. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế.
1: Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã ký quyết định số 1928 ban hành quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, có hiệu lực từ ngày 5 tháng 10. Quy trình áp dụng với 7 hồ Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang, Lai Châu, Bản Chát và Hội Quảng. Trong mùa lũ, ưu tiên bảo đảm an toàn công trình và chống lũ cho hạ du, trong mùa cạn bảo đảm an ninh nguồn nước, dòng chảy tối thiểu và nhu cầu sản xuất sinh hoạt. Mùa lũ được quy định từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 31 tháng 10, mùa cạn từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 14 tháng 6 năm sau. Quy định thay thế các quy định ban hành năm 2019 và sửa đổi năm 2025.
0: Hơn 100 đại biểu cấp cao đến từ Việt Nam, Đông Nam Á và các đối tác quốc tế sẽ tham dự sự kiện đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi lần thứ nhất diễn ra ngày 10 và 11 tháng 10 tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành tỉnh Gia Lai. Sự kiện hướng tới kết nối khoa học, chính sách, tài chính và thực tiễn để thúc đẩy các sáng kiến, hợp tác ứng phó với biến đổi khí hậu và chuyển đổi theo hướng phát thải carbon thấp.
1: Sau 45 ngày diễn ra, cuộc thi trực tuyến trên Cổng Pháp luật Quốc gia tìm hiểu hiến pháp và pháp luật do Bộ Tư pháp tổ chức đã kết thúc, ghi nhận gần 2,6 triệu lượt người tham gia. Cuộc thi thu hút hơn 25.700 người dân tộc thiểu số, hơn 1.800 người khuyết tật, 1.200 người cao tuổi và hơn 14.700 người tham gia tái hòa nhập cộng đồng. Tại các bộ ngành trung ương, Bộ Công an dẫn đầu với hơn 175.800 lượt tham gia. Ở địa phương, cả 34 tỉnh, thành phố đều có người tham gia. Cuộc thi có 1 giải nhất, 2 giải nhì, 5 giải ba, 10 giải khuyến khích, 5 giải phụ và 5 giải tập thể. Lễ tổng kết trao giải sẽ diễn ra tại lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam mùng 9 tháng 11.
0: Đảng ủy phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng quyết định khai trừ đảng đối với 7 đảng viên thuộc chi bộ Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp Công, phường Hòa Khánh. Đây là những cán bộ đảng viên bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố liên quan hành vi nhận hối lộ để bỏ qua các trường hợp xây dựng sửa chữa trái phép.
1: Hôm qua, dù thời tiết có mưa, đội K-74 thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu B, công viên Lê Thị Riêng. Trong ngày, lực lượng chức năng phát hiện thêm 13 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó một bộ có di vật kèm theo. Từ ngày 23 tháng 6 đến nay, đội K-74 đã phát hiện quy tập 731 bộ hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, quân đội chính phủ Yemen được quốc tế công nhận đã tuyên bố giành lại quyền kiểm soát quận Dubab và các vị trí trọng yếu gần eo biển Bab el-Mandab, đồng thời phát động một cuộc tấn công chiến lược vào thủ đô Sanaa. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Tuyên bố của Bộ trưởng Thông tin Yemen Muammar al-Eryani xác nhận lực lượng chính phủ Yemen giành được quyền kiểm soát hiệu quả eo biển Bab el-Mandab với sự hậu thuẫn của Ả Rập Xê Út. Ông Muammar al-Eryani cho biết thêm, quân đội đã chiếm được sân bay Dubab, cắt đứt các tuyến đường tiếp tế và đường bộ dẫn đến eo biển Bab el-Mandab của lực lượng Houthi. Tuy nhiên, giao tranh vẫn tiếp diễn tại một số căn cứ quân sự gần eo biển. Lực lượng Houthi phủ nhận việc quân chính phủ giành được thắng lợi, mô tả những tuyên bố đó là hoàn toàn sai sự thật.
1: Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Mỹ đang theo dõi chặt chẽ vụ việc một nhân viên phòng thí nghiệm tử vong tại một viện nghiên cứu về phòng chống dịch hạch ở Siberia. Sự việc đã khiến cơ quan chức năng phải cách ly hàng chục người, đồng thời người đứng đầu cơ quan giám sát y tế Nga phải khẩn cấp bay tới khu vực này. Hiện có nhiều báo cáo trái chiều về thời điểm và nơi nhân viên này phát bệnh, song phía chính quyền cho biết cô qua đời do viêm phổi.
0: Tổng Giám đốc Ả Rập Aramco, ông Amin Nasser, cảnh báo lượng dầu dự trữ có thể huy động trên toàn cầu đang ở mức đáng lo ngại và có thể cần tới 2 năm để bổ sung. Theo ông, xung đột tại Trung Đông đã khiến nguồn cung toàn cầu hụt gần 3 tỷ thùng, trong khi khoảng 1 tỷ thùng được rút từ các kho dự trữ.
1: Bộ Môi trường Campuchia đã bàn giao hơn 45.100 thùng rác cho trường học, cơ sở tôn giáo, trung tâm y tế, cơ sở giam giữ cùng nhiều cơ quan đơn vị trên toàn quốc. Trong giai đoạn 2 của chiến lược liên kết sạch, Bộ Môi trường dự kiến cấp thêm 17.175 thùng rác cho 5.725 trường học tại 14 tỉnh, thành phố. Mỗi trường được trang bị trung bình 3 thùng để phân loại rác tại nguồn. Đây là bước quan trọng nhằm hình thành thói quen phân loại, xử lý rác có trách nhiệm, góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và xây dựng môi trường sống sạch, bền vững.
0: Vừa rồi là phần tin tức thời sự trong nước và quốc tế. Tiếp theo đây là một số thông tin thời tiết.
3: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, Bắc Bộ hôm nay mưa không còn là hình thái thời tiết chính, đến trưa và chiều trời có nắng. Trong khi đó, miền Trung trở thành trung tâm của đợt thời tiết xấu. Từ đêm qua, từ Thanh Hóa đến phía đông tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa rào và dông. Riêng từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Sang đến ngày hôm nay, vùng mưa mở rộng xuống phía Nam, tập trung từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi. Mưa có thể xuất hiện với cường độ rất lớn trong thời gian ngắn, làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất. Ở các nguyên Trung Bộ, mưa dông xuất hiện vài nơi tăng lên vào chiều và tối. Riêng Lâm Đồng có nơi có mưa to. Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong các cơn dông, cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
6: Ai cũng cần trái tim khỏe. Để trái tim khỏe, Khanh uống Ích Tâm Khang mỗi ngày.
7: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Tâm Khang hỗ trợ giảm khó thở, hồi hộp do suy tim đã được chứng minh lâm sàng. Nay đã có Ích Tâm Khang Platinum hỗ trợ cải thiện tình trạng đau thắt ngực, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu đến tim cho người suy mạch vành, thiếu máu cơ tim, tim được cấp máu đủ đầy, đi lại chẳng mệt, lo gì ngực đau. Tổng đài liên hệ 098 238 219. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
9: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
10: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
9: Bị sao hả chị?
10: Là u xơ tử cung.
9: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
10: Ôi thế à?
9: Bà chị ở cơ quan em ý, cũng bị giống như chị đấy.
10: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
11: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
13: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
14: Chịu thôi, 79k còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
12: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
15: iTel, May 79, thật á?
12: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
14: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
12: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
15: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
12: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
16: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
17: Phải biết giữ gìn thanh quản.
16: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
17: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
16: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
17: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
16: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
18: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
19: Câu chuyện thời sự.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong mọi giai đoạn cách mạng, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có năng lực và tinh thần trách nhiệm luôn là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công tác xây dựng đảng. Tính tiên phong gương mẫu của đảng viên là yêu cầu cốt lõi được quy định rõ trong điều lệ đảng, nhất là những đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, đứng đầu cơ quan đơn vị. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng phương pháp nêu gương. Người cho rằng cán bộ đảng viên phải làm gương trước quần chúng, cán bộ giữ vị trí càng cao thì càng phải gương mẫu.
1: Nhiệm kỳ đại hội 14 của đảng, yêu cầu ấy được đặt ra trong bối cảnh mới. Theo đó, câu chuyện nêu gương không chỉ dừng lại ở việc cán bộ đảng viên phải giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, mà còn là câu chuyện về quyền lực và trách nhiệm. Nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì hiệu quả công việc, vì sự tín nhiệm của nhân dân. Vậy trước yêu cầu mới, trách nhiệm nêu cao cần được hiểu và thực hiện như thế nào? Đây sẽ là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Bây giờ xin mời biên tập viên Thu Huyền bắt đầu cuộc trao đổi với vị khách mời.
20: Vâng ạ, xin kính chào quý vị và các bạn và xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường đã tham gia câu chuyện thời sự hôm nay với chủ đề trách nhiệm nêu gương của đảng viên, chức vụ càng cao, trách nhiệm càng lớn.
21: Xin kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
20: Vâng, thưa quý vị và các bạn, thời gian qua thì Đảng đã ban hành nhiều quy định về trách nhiệm nêu gương. Và trước khi bắt đầu cuộc trao đổi thì mời quý vị cùng với lại Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường nghe tổng hợp ngắn ngay sau đây.
22: Quy định số 101 ngày 7 tháng 6 năm 2012 của Ban Bí thư quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Quy định số 55 ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên. Quy định số 137 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Quy định số 144 ngày 9 tháng 5 năm 2024 của Ban Chấp hành Trung ương về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 24 ngày 22 tháng 8 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên trong kỷ nguyên mới.
20: Vâng ạ, qua những thông tin vừa rồi thì có thể thấy là trong nhiều giai đoạn thì Đảng liên tục bổ sung hoàn thiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường thì cái việc hoàn thiện các quy định như vậy có ý nghĩa như thế nào trong việc chuyển nêu gương từ một yêu cầu về ý thức đạo đức cá nhân thành một yêu cầu có tính tổ chức và trách nhiệm chính trị ạ?
21: Tôi cũng muốn cung cấp một cái thông tin để chúng ta cùng nhau hiểu rõ hơn. Từ một cái vấn đề về mặt đạo đức nêu gương, giống như bác Hồ có nói ấy, là một tấm gương người sống thì có giá trị bằng hàng trăm bài diễn văn tuyên truyền. Thế thì đến Đại hội 13, Hội nghị Trung ương 6 khóa 13 thì chúng ta đã nâng cái nêu gương lên ấy, trở thành một phương thức lãnh đạo của Đảng. Bên cạnh những cái phương thức truyền thống như là lãnh đạo bằng cái gì, bằng việc đề ra chủ trương đường lối, bằng việc tổ chức thực hiện, hay bằng cái vai trò ấy của tổ chức đảng đảng viên thì chúng ta tách ra đấy là lãnh đạo bằng phương thức nêu gương. Thế thì ngoài ra hàng loạt các cái quy định về nêu gương như chúng ta đã vừa nghe tổng hợp xong thì chúng ta thấy có một cái sự đột phá, đó là gì ạ? Bởi vì ấy, là lấy cái nêu gương ấy, thì cũng thực ra ấy, là đấy chính là đo lường bằng cái kết quả thực tế. Bởi vì ấy, là nói thì phải đi đôi với làm. Tôi nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi mà nói về cái tổng kết cái vấn đề ấy là phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, rồi là nói về cái vấn đề về cái suy thoái, thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có nói là gì? Học tập bác thì chúng ta làm nhiều rồi, bây giờ làm theo mới khó. Cho nên ấy, là ở đây chúng ta cần phải xác định rõ với nhau rằng nêu gương lúc này nó không chỉ là một hành động riêng lẻ của một cá nhân, mà nó trở thành cái phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng trong điều kiện mới. Nghĩa là gì? Ở đây trong cái quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng, chúng ta cũng nói rõ về cái ý này. Đó là gì ạ? Yêu cầu đặt ra bây giờ là cấp trên làm gương cho cấp dưới, cấp ủy làm gương cho đảng viên và đảng viên làm gương cho quần chúng. Chính cái sự nêu gương như vậy nó sẽ có cái sức lan tỏa rất lớn, và có thể nói rằng ấy, đấy là một cái kênh trực tiếp rất quan trọng để đưa chủ trương đường lối của Đảng đi vào cuộc sống.
20: Vâng, như vậy có thể thấy là nêu gương thì không chỉ là câu chuyện mình phải tốt để người khác noi theo, mà còn liên quan đến trách nhiệm của người thực thi quyền lực trước tổ chức và trước nhân dân. Và như ông trao đổi thì nêu gương còn là một phương thức lãnh đạo của Đảng nữa. Vậy thì ông nhìn nhận thế nào?

0: nào về bước chuyển mới trong tư duy của Đảng? Vì sao trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt lúc này bắt buộc phải đo đếm bằng hành động dám làm, dám đột phá, tháo gỡ điểm nghẽn thay vì là chỉ dừng lại ở sự tròn vai mẫu mực về đạo đức lối sống ạ?
1: Ở đây ấy, khi chúng ta đã thấy rằng ấy, nó trở thành một cái phương thức lãnh đạo của Đảng rồi ấy, thì chúng ta thấy nó không chỉ dừng lại hành vi của từng cá nhân nữa, mà nó trở thành ấy, là cái thước đo, cái giá trị. Bây giờ ấy, một người lãnh đạo đứng đầu mà là một cái tấm gương sáng thì có thể nói là gì? Là cái sức lan tỏa nó rất lớn. Bởi vì ấy, đấy là cái biểu hiện cụ thể sinh động là gì? Nói đi đôi với làm. Và ở đây ấy, nêu gương ấy, nó còn được thể hiện ở cái sự xả thân. Ấy, cái thời kháng chiến, chúng ta nhớ lại, nhân dân ghi nhận sự lãnh đạo của Đảng bằng một cái câu rất dễ nhớ, đó là gì? Là đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Thì bây giờ ấy, mỗi cán bộ đảng viên ấy, gương mẫu đi trước đi đầu để thực hiện về cái khát vọng của dân tộc, cái khát vọng đưa đất nước ta bứt phá phát triển để đạt được những cái mục tiêu mà chúng ta đã đề ra về 100 năm thành lập đảng, 100 năm thành lập nước như thế nào. Thì cái điều đó là cái điều hết sức quan trọng. Bởi vì sao lại là quan trọng? Ở đây chúng ta thấy rằng ấy, cái sự dấn thân, cái sự xả thân, bởi vì thế này, chúng ta vừa mới tổng kết cái thực hiện cái kết luận 24 để cái 14 để bây giờ ban hành cái quyết định cái quy định 24 về cái vấn đề nêu gương, về vấn đề bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám nói, dám làm. Thế thì ở đây ấy, là anh phải nêu gương bằng cái tính tiên phong gương mẫu đi đầu. Bởi vì nếu mà cứ làm theo lối cũ, nếu mà cứ làm theo cái vấn đề về tròn vai, tròn trách nhiệm của mình, thì có lẽ là nó không còn tạo ra được cái động năng, động lực để đưa đất nước bứt phá nữa. Mà cần phải có những cái động lực mới. Mà cái động lực mới này ấy, thì cần phải có cái sự dấn thân. Đấy, tôi nói ví dụ, những cái tấm gương ấy của những cái anh trưởng bản, ấy là lúc ấy là anh ấy dự báo tình hình bằng cái cảm quan, bằng kinh nghiệm. Anh ấy đến từng hộ dân để anh ấy lôi kéo, thuyết phục, động viên mọi người tránh lũ. Và cuối cùng là kết quả là gì? Là cả một cái thôn bản ấy không có ai bị thiệt hại trong cái trận lũ quét kinh hoàng đấy. Thế thì cái tấm gương như vậy, hy sinh vì cái lợi ích chung như vậy, thì rõ ràng ấy là nó lan tỏa. Và bây giờ tôi khẳng định là anh ấy nói gì thì bà con cũng tin và nhân dân cũng đi theo. Thì đấy là những cái vấn đề nó có, ngoài cái chuyện ấy là dấn thân, thì tạo ra được những cái mô hình mới mà nó còn có cái sức lan tỏa để lôi kéo mọi người đi theo thực hiện những cái mục đích, mục tiêu mà của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Và đó chính là những cái đóng góp thầm lặng, nó sẽ tạo ra được một cái sức mạnh chung cho chúng ta thực hiện cái mục tiêu mà chúng ta đang đề ra rất là tốt đẹp. Bởi vì hướng tới cuối cùng là gì? Đất nước ta là gì? Phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
0: Vâng, đúng như là ông vừa nhấn mạnh thì cái thước đo của sự nêu gương trong quản trị hiện đại thì phải là hành động và kết quả. Và Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 đã chỉ ra một điểm nghẽn rất lớn, đó là khâu thực thi, và nguyên nhân sâu xa là do thẩm quyền có nơi chưa đi liền với trách nhiệm. Thì phải chăng đây chính là cái căn bệnh sợ sai, không dám làm, không dám đổi mới sáng tạo thưa?
1: Cái này thì chúng ta dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật thôi. Nhiệm kỳ trước và đầu nhiệm kỳ này cũng đã chỉ ra rõ cái căn bệnh ấy rồi, đó là bệnh sợ trách nhiệm. Đấy, cho nên ấy là thu mình, hay không muốn làm. Và thậm chí chúng ta đã nhớ là gì? Đã có tiếng nói ở trên diễn đàn của Quốc hội. Đó là gì ạ? Là thà ấy, đứng trước hội đồng kỷ luật còn hơn đứng trước vành móng ngựa. Có nghĩa là cái tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm, nó cũng đang còn tồn tại trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức. Cho nên ấy, ở đây ấy, muốn làm được cái việc mà có tính đột phá này, thì đầu tiên là phải đúng vai thuộc bài, tức là phải rõ được cái thẩm quyền. Bây giờ tôi nói thẩm quyền, phân công là vấn đề ấy, là nhiều vấn đề trước kia là của cấp huyện, rồi của cấp tỉnh thì bây giờ chuyển xuống cấp xã. Thế thì vấn đề ấy là giao quyền rồi thì phải quyền năng ấy nó phải đi vào cuộc sống và phải đo được bằng kết quả. Tôi nói ví dụ, bây giờ chủ tịch xã được quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thế thì bây giờ thống kê là xem cấp được bao nhiêu sổ, giải quyết được bao nhiêu những cái tồn đọng vướng mắc mà trước kia để lại, rồi người dân được hưởng lợi gì xung quanh những cái quyền mà giao cho cơ sở gần dân, sát nhân nhất. Thì đó là những cái vấn đề là ngoài ra nhé, không chỉ là thực hiện cái nhiệm vụ mà đã có đâu, mà còn ở đây có những cái điểm nghẽn thì cần phải có những cái biện pháp mạnh dạn để tháo gỡ. Thế tôi nói ví dụ, một cái mô hình ấy là gì ạ? Là bây giờ ấy là người ta đưa về một cái mô hình mới, một phát triển mới. Thế thì cái này ấy, nó phải có sức thuyết phục.

0: nó có sức lan tỏa, và lúc ấy kết quả đo lường là gì? Là năng suất thì tăng lên, rồi ấy giá trị sản phẩm được tăng lên, và bản thân người dân người ta được thụ hưởng những cái thành quả từ cái sự thay đổi cái mô hình phát triển kinh tế xã hội. Hay là tôi nói ví dụ như bây giờ cái vấn đề chúng ta không cần tuyên truyền, chúng ta cũng có thể nói là rất tự hào, đó là chúng ta xây những cái trường học, những cái trạm y tế ở cái vùng biên giới để cho đồng bào vùng sâu vùng xa lâu nay là thiệt thòi thì được thực sự thụ hưởng cái thành quả mà công cuộc đổi mới mang lại. Thì đó là những cái vấn đề vừa là nêu gương nhưng cũng là đưa chính sách đi vào cuộc sống một cách thực chất, và đó chính là những cái thành quả mà Đảng mang lại trong công cuộc đổi mới, và như vậy thì cái vấn đề nêu gương nó sẽ càng được lan tỏa nhiều hơn.
1: Vâng, vì sao? Thế nên là vì sao mà chúng ta luôn gắn liền với việc là phát huy tính tiên phong, gương mẫu, nêu gương cùng với cái tinh thần đổi mới, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám sáng tạo, đúng không ạ? Vâng. Và một trong bốn trọng tâm mà Hội nghị Trung ương 4 tập trung giải quyết đó là đổi mới công tác cán bộ, trọng dụng nhân tài, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Và phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 4 sáng qua thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh điều này, và mời ông cùng quý vị thính giả cùng nghe.
2: Cán bộ cấp chiến lược phải có tầm nhìn, có tư duy hệ thống, có năng lực lựa chọn và tổ chức thực hiện những quyết sách lớn. Cán bộ cơ sở phải nắm chắc địa bàn, có năng lực giải quyết công việc và phục vụ nhân dân. Người đứng đầu phải biết phát hiện, trọng dụng người có đức, có tài, phát huy trí tuệ tập thể và chuẩn bị đội ngũ kế cận. Mỗi cái nhiệm kỳ phải để lại một đội ngũ tốt hơn, một tổ chức mạnh hơn và năng lực tổ chức thực thi cao hơn.
1: Vâng, theo ông thì sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu, tác động như thế nào đến xây dựng văn hóa trách nhiệm của đội ngũ cán bộ ở cơ sở, và đâu là yếu tố quyết định để mà sự nêu gương thực sự lan tỏa thành hành động thay là chỉ vì là dừng ở cái việc là cấp dưới nhìn vào cấp trên?
0: Chúng ta phải nói rõ hơn một chút là cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Đấy, từ nhiều nhiệm kỳ nay chúng ta xác định là gì? Phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng đảng là then chốt. Thì trong công tác xây dựng đảng thì cán bộ là khâu then chốt. Cho nên đôi khi chúng ta nói tắt là gì? Then chốt của then chốt là công tác cán bộ. Thế thì ở đây ấy, lần này ấy, Hội nghị Trung ương 4, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ấy, nhấn mạnh cái điều này, tôi cho là một cái điểm nhấn rất quan trọng. Bởi vì suy cho cùng ấy, Bác Hồ nói rồi, muôn việc thành công hay thất bại là do cán bộ tốt hay cán bộ kém. Và cái này được chứng minh qua thực tiễn rất rõ. Ấy, cái địa phương này đang yếu kém mà đưa cán bộ tốt về, người có năng lực dũng cảm dấn thân về thì ngay lập tức thay ra đổi thịt, kinh tế địa phương tăng tốc phát triển. Thế nhưng cũng có nơi là gì ạ? Có cái người khác về thì nó lại đi xuống. Thế thì ở đây chúng ta thấy là bởi vì suy cho cùng đều từ con người mà ra cả. Đấy, tôi nói ví dụ như cùng một cái thể chế, cùng một cái điều kiện, thế thì tại sao địa phương này phát triển được mà địa phương khác điều kiện tương tự như vậy lại không phát triển được? Thì cái gốc của mọi vấn đề ấy, nó nằm ở cái chỗ công tác cán bộ. Bởi vì sao? Không phải chỉ có yêu cầu người ta hy sinh, dấn thân, mà ở đây ấy, qua đó, qua thực tế kiểm nghiệm, người ta còn phát hiện ra được những cái vấn đề để đề xuất cho Đảng, cho chính phủ, để đặt chính sách cho đúng. Đấy là lời Bác Hồ rồi. Cán bộ là người đem đường lối của Đảng, của chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời, đem nguyện vọng của quần chúng nhân dân phản ánh lại với Đảng, với chính phủ để đặt chính sách cho đúng. Thế thì ở đây ấy, qua thực tế kiểm nghiệm thấy có những cái điểm nghen. Thế thì rõ ràng ấy là phản ánh lại để chúng ta đặt ra những cái chính sách nó phù hợp hơn. Bởi vì khuyến khích bảo vệ người ta ấy nó là một giải pháp, nhưng ấy tôi mong muốn ấy nó lại phải trở thành cái động lực. Bởi vì sao? Bởi vì đi cùng với cái bảo vệ cán bộ thì cũng phải có một cái cơ chế để khuyến khích cán bộ. Cho nên ấy, là tôi mong muốn là hiểu đúng cái tinh thần của Tổng Bí thư ấy, thì cũng là hiểu đúng cái tinh thần của cái quy định 24 về bảo vệ cán bộ. Nghĩa là gì? Nó ở đây nó có 3 tầng. Cái tầng thứ nhất đó là khuyến khích đổi mới sáng tạo, khuyến khích những người dấn thân. Và khi dấn thân mang lại hiệu quả tốt thì chắc chắn phải được trọng dụng, phải được tưởng thưởng xứng đáng. Thứ hai là gì ạ? Dấn thân nhưng ấy đã làm đúng quy trình, nhưng rồi ấy có những cái rủi ro khách quan thì được bảo vệ, có nghĩa là được miễn trách nhiệm hay là kỷ luật. Và cái thứ ba là cũng phải nghiêm khắc trừng trị những cái ai là cán bộ ấy, lợi dụng cái danh nghĩa là đổi mới sáng tạo, hay lợi dụng cái danh nghĩa là vì đổi mới sáng tạo, vì dám nghĩ dám làm ấy, nhưng thực ra là động cơ vụ lợi, vì lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm. Thì lúc ấy chúng ta phải kiên quyết trừng trị Thế thì làm rõ được như vậy ấy, thì cái công tác cán bộ nó sẽ đi vào chiều sâu hơn. Có nghĩa là gì? Một người khi người ta đứng trước cái sự lựa chọn là thu mình lại hay ấy, là dấn thân để đổi mới sáng tạo, thì người ta cảm thấy rất yên tâm rằng là khi người ta làm tốt thì người ta sẽ được tưởng thưởng xứng đáng, và những cái thành tích đó được ghi nhận, nó mang lại cái giá trị cho xã hội, thì bản thân ấy, người ta ấy, người ta cũng cảm thấy vui vẻ, thấy tự hào bởi vì ấy, mình có một chút đóng góp được gì cho Đảng, cho đất nước.
1: Vâng, như vậy là có thể thấy là cái sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu, sẽ có một cái sự quyết định đến cái văn hóa trách nhiệm của đội ngũ cán bộ ở cơ sở.
0: Ở đây nó nói rộng hơn nữa là chúng ta đang xây dựng cái văn hóa công sở. Thế nhưng mà vấn đề văn hóa công sở, văn hóa công vụ ấy, thì nó phải bắt đầu từ những cái hành động của từng người, mà trong đó là của những người đứng đầu. Bởi vì ấy, cho nên vì thế cho nên Trung ương mới đề ra cái quy định về nêu gương, đó là gì? Là của cán bộ đảng viên, nhưng có một cái từ nhấn mạnh, đó là gì? Trước hết là ấy, của ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Bởi vì cái sức lan tỏa, cái sự ảnh hưởng của những người lãnh đạo, những người đứng đầu ấy, thì nó rất là lớn. Tôi cũng nói thẳng ấy, là nếu mà cái vấn đề ấy, nhân dân cũng đồng tình ủng hộ cái cuộc chiến của chúng ta đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Thế nhưng ở đây chúng ta thấy, nếu như những cái thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, những cái thông báo của Ban Bí thư Bộ Chính trị về kỷ luật cán bộ đảng viên, là chúng ta cũng cảm thấy rất đau lòng. Nhưng cũng điều đấy cũng cho thấy một cái quyết tâm chính trị rất lớn của Đảng, đó là gì? Là không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Cho nên ấy, nó tạo ra một cái hiệu ứng rất tích cực. Rất tích cực có nghĩa là gì? Bên cạnh cái việc nêu gương thì cũng có một cái vấn đề gì? Là chúng ta ấy cũng sẵn sàng là có những cái mức hình thức kỷ luật tương xứng với cái vi phạm. Đấy, cho nên ấy là để cho người ta cũng thấy rằng là đây là những cái tấm gương sáng để chúng ta noi theo. Và tôi cũng nhớ lại cái thời kỳ kháng chiến thôi, thì bà con nhân dân đã nói rằng ấy là đảng viên đi trước làng nước theo sau rồi, thì từ rừng ấy nó kết thành một cái làn sóng, nó kết thành một cái làn sóng, và bây giờ ấy, nó trở thành một cái lời hiệu triệu. Cho nên ấy, bây giờ ấy, tôi cho rằng ấy, đói nghèo lạc hậu cũng là một loại giặc. Cho nên ấy, nêu gương đi đầu sáng tạo chính là giúp cho chúng ta đánh thắng được cái loại giặc này, đó là cái đói nghèo lạc hậu, để bứt phá, để vươn mình, để đưa đất nước phát triển, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như Bác Hồ mong muốn.
1: Vâng, những điều mà ông trao đổi thì cũng đặt ra một yêu cầu mới đối với người đứng đầu, đó là không chỉ quyết định đúng mà còn phải tổ chức thực hiện được, không chỉ giao quyền mà phải dám chịu trách nhiệm về việc sử dụng quyền được giao. Vậy thì theo ông, cái trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cần thay đổi như thế nào trong mối quan hệ giữa trao quyền, kiểm soát quyền lực và chịu trách nhiệm?
0: Ở đây ấy, nó có cái mối quan hệ hai mặt. Khi đã trao quyền ấy, thì lại đi cùng là phải có cái yếu tố nữa, đó là kiểm soát quyền lực. Bởi vì chúng ta hiểu rõ với nhau thế này. Chúng tôi nghiên cứu thì chúng tôi thấy có một cái xu hướng là khi được trao quyền ấy, thì thường ấy, là sẽ xuất hiện một cái xu hướng, đó là lạm quyền, lộng quyền, độc đoán, chuyên quyền. Đấy, chứ còn cái xu hướng buông quyền ít lắm. Đấy, trong lịch sử và đến nay đều thế cả. Thế thì vì cái xu hướng ấy nó nổi trội, cho nên ấy là giao quyền ấy, phân quyền ấy, thì phải đi cùng với kiểm soát quyền lực. Nếu không ấy là rất dễ trượt sang cái trạng thái là độc đoán chuyên quyền. Thế thì ở đây cái vấn đề của người đứng đầu ấy, khi đã được giao quyền thì đầu tiên là phải thực hiện đúng cái quyền năng mình được giao. Bởi vì thực chất mỗi cán bộ đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu, phải hiểu rằng ấy, cái quyền ấy bản chất là ủy quyền. Bởi vì chúng ta phải nhớ là có hai loại quyền. Quyền thứ nhất là quyền tự nhiên, tức là con người ta sinh ra ấy, ai cũng có quyền sống, quyền tự do, mưu cầu hạnh phúc, rồi các thứ, thì đấy là những quyền tự nhiên. Còn lại đối với cái người cán bộ làm trong hệ thống chính trị này thì bản chất đấy là sự ủy quyền ấy, tức là quyền ấy là của nhân dân. Quyền gốc lực, quyền lực của xã hội là từ nhân dân. Nhân dân ủy quyền, cử tri ủy quyền, rồi đảng giao quyền. Cho nên ấy, đấy cái quyền đấy là anh được ủy quyền. Vậy thì anh chỉ làm trong cái phạm vi đúng cái chức trách, cái nhiệm vụ, cái quyền được giao, chứ không được vượt quyền. Cái thứ hai là cũng phải biết sử dụng cái quyền ấy để phục vụ cho ai? Để phục vụ cho đảng, cho nước, cho nhân dân. Nói như Bác Hồ tổng kết rất đơn giản, đó là gì? Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh. Và chính vì vậy, khi đã được giao quyền như vậy rồi ấy, thì người ta sẽ làm theo đúng cái chức trách nhiệm vụ được giao. Và hai nữa đó là gì? Là cái vấn đề ấy, là cái hiệu quả nó đo lại.

0: bây giờ chúng ta phải lấy cái hiệu quả làm thước đo. Chứ đôi khi ấy là vấn đề ấy là cứ đếm theo cái số lượng là triển khai được bao nhiêu nghị quyết, rồi ấy là tổ chức được bao nhiêu cái hội nghị, thì cái đó là cái tư duy quản lý cũ rồi.
1: Vâng.
0: Bây giờ phải đo bằng hiệu quả là gì? Nghị quyết có đi được vào cuộc sống không? Nó có biến thành cơm áo gạo tiền hay không? Có làm được thay đổi cái đời sống kinh tế xã hội hay là cái cơ quan của anh hay không? Thì đó mới là cái thước đo cuối cùng. Chứ còn lại tổ chức được nhiều cuộc họp nhưng vấn đề là vào tay nọ ra tay kia, nghe xong nghị quyết ù cả tai ra, chả hiểu nghị quyết nói gì, thì rõ ràng cái vấn đề đấy nó chưa phải là hoàn thành
1: là hiệu quả, đúng không ạ? Vâng. Và như ông trao đổi thì rõ ràng là để đo đếm được, để mà trách nhiệm nêu gương đi vào thực chất của quản trị hiện đại thì rất cần một bộ tiêu chí để mà lượng hóa. Vậy thì cần hoàn thiện bộ tiêu chí lượng hóa việc nêu gương của đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, như thế nào thưa?
0: Cái tiêu chí lượng hóa là rất cần, bởi vì cái này cũng là cái căn bệnh mà chúng ta đã từng nhắc lại ấy. Đó là trước kia là thiên về định tính, thành ra không đánh giá được. Đấy, thì bây giờ phải lượng hóa ra. Lượng hóa ra thì cái tiêu chí đầu tiên ấy là cái vấn đề ấy, là tuân thủ đúng cái quy định. Bởi vì ấy là nói gì thì nói, chứ bây giờ mà giao quyền nhưng mà vấn đề là anh không thực hiện quyền được giao, hoặc là anh lại lạm quyền, lộng quyền, vượt quyền, thì cái đó là cái vi phạm rồi. Cái thứ hai là các cái quyền năng chức trách anh được giao thì nó thể hiện trên thực tế như thế nào. Đấy, mà hiện nay là chúng ta đang xây dựng cái bộ KPI ấy, là các cái vấn đề về đánh giá nó phải đo được, chứ còn nó không thể dừng ở cái mức định tính được. Thì đó là cái thứ hai. Cái thứ ba là cũng phải gì ạ, là cái vấn đề là có cái sự liên thông phối hợp, bởi vì ấy, là nhìn nó phải nhìn rộng ra trong một chỉnh thể, chứ không phải ấy là lại chỉ nhóm theo cái nghĩa là ở địa phương mình, ở cơ quan mình tốt, thế còn lại là phục vụ xung quanh không. Thì nhất là cái kinh tế số, cái dùng dữ liệu là đầu vào của nền kinh tế, thì lúc này phải tạo ra được cái sự đồng bộ liên thông để làm sao ấy là nó phát triển mang cái tính chất bền vững. Một cái vấn đề nữa, đó là cái tiêu chí ấy, đó là gì? Cần phải tăng cường cái công tác kiểm tra giám sát. Bởi vì sao? Lãnh đạo mà không kiểm tra thì coi như không lãnh đạo. Do đó ấy là tăng cường kiểm tra là phải từ đầu, từ xa, từ sớm, để kịp thời cảnh tỉnh, nhắc nhở để người ta điều chỉnh hành vi. Chứ không phải là hậu kiểm, đến cái lúc sự việc xảy ra rồi, lúc ấy kiểm tra mới vào, thì lúc này ấy là chúng ta chỉ có thể đo đếm bằng hậu quả. Mà hậu quả là gì? Là mất việc, mất người và mất cán bộ. Ấy thì đấy là những cái tiêu chí có thể nói ấy là chúng ta nên xây dựng theo cái hướng như vậy, để ấy là người cán bộ, người đảng viên, người đứng đầu, người ta thấy cái sự nêu gương của mình nó mang lại được cái hiệu quả trong thực tế.
1: Dạ vâng. Xin được cảm ơn ông. Và thưa quý vị và các bạn, nêu gương thì không chỉ là một yêu cầu về phẩm chất của người cán bộ đảng viên, mà còn gắn với trách nhiệm thực thi quyền lực, với hiệu quả công việc và với niềm tin của nhân dân. Khi quyền hạn được giao đi cùng trách nhiệm, khi phân cấp phân quyền đi đôi với kiểm soát quyền lực, khi người đứng đầu thực sự dám nhận trách nhiệm và cán bộ các cấp được đánh giá bằng kết quả thực hiện nhiệm vụ, thì nêu gương mới có thể trở thành một giá trị sống động trong thực tiễn. Chức vụ càng cao, trách nhiệm càng lớn, và biểu hiện của việc nêu gương cao chính là biến trách nhiệm được giao thành những hành động cụ thể, những kết quả cụ thể và những giá trị cụ thể cho tổ chức, cho nhân dân. Và tới đây thì chúng tôi cũng xin được kết thúc câu chuyện thời sự hôm nay. Một lần nữa thì xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tham gia chương trình ạ.
2: Xin cảm ơn biên tập viên.
1: Vâng, và xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
5: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
4: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
5: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
4: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
5: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
4: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: trùng.
1: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
2: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
3: Lưu thông máu kém rồi.
2: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
3: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu.

0: đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
1: Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
2: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm, đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
5: Lại thêm sức lực héo hon,

0: thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư, thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
1: Sâm nhung bổ thận Trung ương 3 tự hào đạt thương hiệu quốc gia. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Tòa căn hộ cao cấp Moonlight 2 tọa lạc trên đại lộ Ánh Trăng, trục huyết mạch của đô thị An Lạc Green Symphony, tâm điểm cực tăng trưởng phía Tây Hà Nội về giáo dục, công nghệ, khoa học và mạng lưới việc làm thu nhập cao. Dự án kết nối thuận tiện tới đại lộ Thăng Long, đường 3.5, đường 70, trung tâm hành chính mới và nằm trong bán kính vàng kế cận 6 tuyến metro trọng điểm, đón đầu xu hướng đô thị TLD hiện đại, thu hưởng trọn vẹn không gian sống xanh, cộng đồng cư dân văn minh cùng hệ tiện ích đẳng cấp đã hiện hữu. Sở hữu ngay căn hộ với mức giá hấp dẫn chỉ từ 62 đến 74 triệu đồng trên 1m2 với chính sách ưu đãi đặc biệt, màn giao hoàn thiện cao cấp với kính Lowy, điều hòa âm trần Daikin, thiết bị Hafler và Smart Home Lumi. An tâm trọn vẹn với pháp lý minh bạch, chủ đầu tư uy tín. Moonlight 2, thắp sáng nhịp sống tinh hoa.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo. Bây giờ mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe phần tin thời sự trong nước và quốc tế.
6: Thưa quý vị, sáng nay Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam vinh dự tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2. Phóng viên Nguyên Dung thông tin.
7: Cục Tuyên huấn, tiền thân là Phòng Tuyên truyền và Phòng huấn luyện thuộc Cục Chính trị Bộ Quốc phòng, ra đời ngày 11 tháng 5 năm 1946. Từ đó tới nay, các thế hệ cán bộ chiến sĩ Cục Tuyên huấn luôn tiên phong trên mặt trận đặc biệt, mặt trận tư tưởng văn hóa của toàn quân. Trong giai đoạn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay, Cục Tuyên huấn tiếp tục giữ vững vai trò là cơ quan tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn công tác tư tưởng văn hóa trong toàn quân và triển khai đấu tranh hiệu quả trên mặt trận không tiếng súng. Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam khẳng định:
8: Hiện nay các cái đơn vị trong quân đội triển khai công tác giáo dục chính trị trong điều kiện số đã chuyển từ những cái thông tin một chiều trước đây sang mở rộng về đối thoại với cán bộ, với chiến sĩ, để cho chiến sĩ được trình bày tâm tư nguyện vọng của mình, được đề đạt những sáng kiến, những nguyện vọng của mình đối với xây dựng đơn vị, xây dựng đất nước. Những cái lớp học không chỉ cố định ở trong hội trường nữa mà đã lan ra thành những cái lớp học ở ngoài thao trường, những lớp học ở trên không gian mạng, và những buổi học được tiến hành ngay ở trong bảo tàng, các nhà truyền thống hoặc là các di tích lịch sử cách mạng, mang lại những giá trị hiệu quả rất là lớn. Chiến sĩ trẻ thì họ rất là hào hứng với những cái hình thức mới như thế.
5: Bộ Công Thương vừa ban hành thông tư 64 quy định về lập kế hoạch báo cáo sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và kiểm toán năng lượng. Điểm mới là chuyển trọng tâm sang quản lý, đo lường và lượng hóa hiệu quả tiết kiệm năng lượng tại các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm. Các cơ sở này phải có người quản lý năng lượng, hệ thống đo đếm, xây dựng đường cơ sở và chỉ số hiệu suất năng lượng, đồng thời lập kế hoạch sử dụng năng lượng hàng năm và 5 năm. Thông tư cũng yêu cầu cơ quan đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước tiêu thụ từ 100.000 kWh điện mỗi năm phải lập kế hoạch báo cáo sử dụng năng lượng. Kiểm toán năng lượng bắt buộc được thực hiện 3 năm một lần.
6: Theo kế hoạch của thành phố Hà Nội, chậm nhất đến năm 2030, toàn bộ xe buýt sử dụng xăng, dầu diesel sẽ được chuyển đổi sang xe buýt điện và phương tiện sử dụng năng lượng xanh. Ngay trong ngày hôm qua, 28 xe buýt điện được đưa vào hoạt động trên hai tuyến 22A bến xe Gia Lâm, khu đô thị Kiến Hưng và 22B bến xe Giáp Bát, Đô Nghĩa thay thế xe diesel.
5: Từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 10, lực lượng quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường Hội An Đông tìm kiếm khai quật quy tập 14 hài cốt liệt sĩ tại khu vực tổ dân phố Thanh Tây và Võng Nhi, phường Hội An Đông từ thông tin do người dân cung cấp. Trong số này, 9 mộ còn lưu giữ nhiều di vật như tăng võng, mẫu xương, răng còn tương đối đầy đủ. Các hài cốt và di vật được đưa về nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hội An cũ, nay thuộc phường Hội An Tây để làm lễ truy điệu và an táng theo quy định.
6: Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án liên quan đường dây sử dụng chất cấm Sabutamol để vỗ béo lợn đưa ra thị trường tiêu thụ với quy mô lớn. Cơ quan điều tra đã khởi tố bắt tạm giam 9 đối tượng về các tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, buôn bán hàng cấm, đưa hối lộ và nhận hối lộ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 280 con lợn dương tính với Sabutamol. Mở rộng điều tra phát hiện thêm 3.909 con, trọng lượng hơn 500 tấn dương tính với chất cấm và đã được tiêu hủy. Công an cũng thu giữ hơn 1.000

0: kg sabutamol, số lượng có thể phối trộn với hơn 3.000 tấn thức ăn chăn nuôi. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ toàn bộ đường dây và những người liên quan.
1: Chuyển sang phần tin thế giới. Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman cho biết các cuộc đàm phán thương mại giữa nước này với Mỹ đang chững lại khi dư địa hai bên tiếp tục nhượng bộ ngày càng hạn chế. Lê Dũng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
2: Phát biểu tại hội nghị lãnh đạo Munich đang diễn ra ở thủ đô New Delhi, bà Sitharaman nhận định hai bên đã tiến tới một giai đoạn mà việc đưa ra thêm nhượng bộ hoặc chấp nhận thỏa hiệp sẽ rất khó khăn. Bà mô tả quá trình thương lượng rất quyết liệt. Dù vậy, người đứng đầu ngành tài chính Ấn Độ cũng để ngỏ khả năng Ấn Độ và Mỹ tiếp tục tận dụng những dư địa còn lại để thúc đẩy đàm phán. Về những vấn đề trong quan hệ thương mại song phương, bà Sitharaman cho biết cán cân thương mại hiện nghiêng về phía Ấn Độ trong khi Mỹ ở thế thâm hụt. Vì vậy, Washington mong muốn thu hẹp sự mất cân đối này. Phát biểu của bà Sitharaman được đưa ra sau khi đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer tuần trước nhận định một thỏa thuận thương mại toàn diện với Ấn Độ chưa thể sớm đạt được.
0: Indonesia đã bắt giữ 12 nghi phạm bị cáo buộc liên quan đến các mạng lưới khủng bố tại 6 tỉnh trong chiến dịch truy quét từ ngày 2 tháng 10. Theo đơn vị chống khủng bố đặc biệt 88 thuộc Cảnh sát Quốc gia Indonesia, các nghi phạm từ 22 đến 52 tuổi có liên hệ với nhau và đảm nhiệm nhiều vai trò như tuyên truyền tư tưởng cực đoan, tuyển mộ, huấn luyện và lên kế hoạch khủng bố. Lực lượng chức năng đã khám xét thu giữ nhiều vật chứng, một số nghi phạm được xác định có liên hệ với tổ chức khủng bố Daulat Islamiyah và các mạng lưới khác, song cơ quan chức năng chưa công bố mục tiêu cụ thể mà các đối tượng bị cáo buộc lên kế hoạch tấn công.
1: Bộ Khoa học và Công nghệ Philippines cảnh báo hạn hán và khô hạn có thể mở rộng trên toàn quốc với tất cả các tỉnh có nguy cơ bị ảnh hưởng vào tháng 3 năm tới. Tính đến nay, 7 tỉnh đã rơi vào tình trạng hạn hán. Dự báo từ tháng 12 năm 2026 đến tháng 3 năm 2027, lượng mưa có thể thấp hơn nhiều so với bình thường trên phạm vi cả nước. Vừa rồi là phần tin tức thời sự trong nước và quốc tế.
3: Chuyên mục Tuyên chiến với gian lận thương mại.
1: Thưa quý vị và các bạn, Cà Mau phát hiện tàu cá vận chuyển 40.500 lít dầu DO không có hóa đơn chứng từ. Lào Cai triệt phá vụ vận chuyển 21.000 bao thuốc lá nhập lậu. Đồng Tháp xử phạt doanh nghiệp kinh doanh phân bón số tiền gần 150 triệu đồng. Thông tin về khởi tố bắt tạm giam đối tượng về hành vi xâm phạm sở hữu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Tăng cường kết nối chia sẻ dữ liệu nhằm phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn vi phạm về thuế hải quan là những thông tin có trong chuyên mục Tuyên chiến với gian lận thương mại hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
4: Thông tin từ Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Cà Mau, đêm ngày 24 tháng 9 vừa qua, tại khu vực biển cách cửa Gành Hào khoảng 30 hải lý, Hải đội Biên phòng 1 tỉnh Cà Mau đã phát hiện bắt giữ tàu cá mang số hiệu LA99095TS đang vận chuyển trái phép 40.500 lít dầu DO. Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng Nguyễn Văn Từ không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số dầu này. Thuyền trưởng khai nhận đã mua trôi nổi lượng dầu này từ một tàu cá khác trên biển để bán lại kiếm lời.
5: Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lào Cai cho biết, rạng sáng ngày 29 tháng 9 tại phường Cam Đường, thành phố Lào Cai, lực lượng chức năng kiểm tra xe tải biển kiểm soát 29C88983 do Trần Quang Khải điều khiển, phát hiện 34 thùng các tông chứa 21.000 bao thuốc lá do nước ngoài sản xuất, không có tem nhập khẩu. Tài xế không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc hợp pháp.
4: Tại tỉnh Đồng Tháp, lực lượng quản lý thị trường tỉnh vừa xử phạt vi phạm hành chính một doanh nghiệp kinh doanh phân bón với tổng số tiền gần 150 triệu đồng. Cụ thể, trước đó, lực lượng chức năng đã kiểm tra đột xuất công ty tại huyện Lấp Vò và phát hiện hành vi buôn bán 2.000 gói phân bón lá sinh học có nhãn mác vi phạm quy định với tổng giá trị gần 170 triệu đồng. Đáng chú ý, gần 1.450 gói trong số này đã bị bán ra thị trường. Cùng với mức phạt tiền, cơ quan chức năng buộc doanh nghiệp phải thu hồi toàn bộ số hàng hóa vi phạm để ghi nhãn đúng quy định trước khi tiếp tục lưu thông.
5: Thông tin từ Bộ Công an cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố vụ án bắt tạm giam Trần Trung Du, giám đốc công ty Diwas về tội xâm phạm sở hữu công nghiệp. Trước đó, lực lượng chức năng đã kiểm tra trụ sở công ty này, phát hiện lượng lớn đồng hồ, trang sức nhái các thương hiệu nổi tiếng. Toàn bộ số hàng không có hóa đơn chứng từ, không nhãn mác với tổng giá trị niêm yết hơn 2 tỷ 500 triệu đồng. Tài xế kiêm giám đốc Trần Trung Du khai nhận đã công khai quảng cáo bán số hàng hóa giả mạo này trên Internet từ đầu năm 2025 để thu lợi bất chính.
6: Hàng nhái, hàng giả, hậu quả khôn lường.
5: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công an và Bộ Tài chính vừa ký quy chế phối hợp về kết nối, đồng bộ, chia sẻ dữ liệu giữa hai bộ phục vụ quản lý nhà nước, phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và các vi phạm pháp luật lĩnh vực tài chính, thuế, hải quan. Mục đích công tác phối hợp nhằm thiết lập cơ chế phối hợp thống nhất, thường xuyên có kiểm soát giữa Bộ Công an, Bộ Tài chính và các cơ quan tổ chức có liên quan trong kết nối, đồng bộ, chia sẻ dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của mỗi bên.
4: Quy chế phối hợp nêu rõ, nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước, quản lý thuế, phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh chống gian lận, trốn thuế, tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính, thuế, hải quan và các lĩnh vực có liên quan. Theo đó, Bộ Tài chính chia sẻ cho Bộ Công an các nhóm thông tin dữ liệu liên quan đến lĩnh vực thuế gồm dữ liệu báo cáo tài chính, đăng ký thuế, sổ thuế, cưỡng chế nợ thuế, thông tin về kim ngạch thuế theo hàng hóa tờ khai đã hoàn thành thông quan. Bà Nguyễn Thị Lan Anh, trưởng ban pháp chế Cục Thuế Bộ Tài chính cho biết.
7: Thời gian vừa qua thì cơ quan thuế cũng đã tập trung để nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, tối ưu hệ thống cơ sở dữ liệu để làm sao có thể là có rất nhiều những hóa đơn điện tử có thể nạp được vào ngày càng lớn, phục vụ cho quá trình phân tích dữ liệu. Và đồng thời Cục Thuế tiếp tục rà soát bộ phân tích rủi ro về hóa đơn cũng như là về hoàn thuế, hoàn thiện những cái tiêu chí này để mà phân loại theo ngành nghề, theo lĩnh vực một cách linh hoạt để phục vụ cho công tác phân tích rủi ro, cho công tác quản lý thuế.
4: Thực tế cho thấy, các hành vi vi phạm liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn trong khi hoạt động sản xuất kinh doanh và giao dịch điện tử ngày càng phát triển. Thượng tá Phạm Hải Bình, Khoa Cảnh sát Kinh tế, Học viện Cảnh sát Nhân dân nêu rõ.
8: Trước hết là chúng ta phải sửa lại một số quy định của luật hình sự hiện tại, sao cho phù hợp với luật quản lý thuế cũng như là tình hình thực tế. Đặc biệt tôi cho rằng là cần phải sửa quy định về pháp nhân thương mại phạm tội hiện nay bằng cách là chúng ta sẽ quy định pháp nhân này không phải là chủ thể tội phạm mà pháp nhân này là chủ thể phải chịu trách nhiệm hình sự thôi, thì chúng ta sẽ có thể tăng được cái việc xử lý đối với pháp nhân.
4: Chỉ riêng trong năm 2025, cơ quan thuế đã tiếp nhận hơn 6.000 yêu cầu cung cấp hồ sơ tài liệu phục vụ điều tra các vụ án kinh tế. Theo đó, cơ chế phối hợp chia sẻ dữ liệu, trao đổi thông tin và phối hợp nghiệp vụ giữa ngành thuế hải quan với cơ quan công an đang tiếp tục được tăng cường. Sự kết nối này không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước mà còn góp phần phòng ngừa, xử lý các vi phạm, bảo đảm tính minh bạch công bằng trong việc thực hiện chính sách thuế.
6: Chung tay chống hàng gian, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng. Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, cử tri Mỹ sẽ bước vào cuộc bầu cử giữa kỳ, sự kiện được xem là phép thử quan trọng đối với cán cân quyền lực tại Washington. Tổng thống Donald Trump cũng vừa khởi động chiến dịch tranh cử kéo dài 32 ngày nhằm vận động sự ủng hộ cho các ứng cử viên Đảng Cộng Hòa trên cả nước.
1: Trong bối cảnh khoảng cách giữa hai đảng tại Quốc hội đang rất xích sao, cuộc bầu cử lần này không chỉ quyết định quyền kiểm soát Hạ viện và Thượng viện mà còn tác động trực tiếp đến khả năng thực hiện chương trình nghị sự của ông Trump trong 2 năm cuối nhiệm kỳ. Vậy cuộc đua đang diễn ra như thế nào và cử tri Mỹ sẽ gửi đi thông điệp gì qua những lá phiếu giữa kỳ năm nay? Biên tập viên Thanh Huyền trao đổi với phóng viên Quang Trung, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ để tìm hiểu rõ hơn về cuộc đua đang diễn ra.
2: Vâng, quá trình vận động cho cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay thì diễn ra trong bối cảnh mà Đảng Cộng Hòa chỉ chiếm đa số rất xít sao tại Hạ viện. Thưa anh Quang Trung, không khí tranh cử tại Mỹ hiện nay như thế nào ạ?
3: Vâng, không khí bầu cử tại Mỹ hiện nay có thể nói là đang bước vào giai đoạn nước rút và rất căng thẳng khi chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là tới ngày bầu cử. Cả hai đảng thì đều đang tập trung tối đa cái nguồn lực vào những bang và những khu vực bầu cử có tính quyết định. Điểm đáng chú ý là Đảng Cộng Hòa hiện đang nắm đa số rất xít sao tại cả Thượng viện lẫn Hạ viện, trong khi các cuộc thăm dò gần đây cho thấy là Đảng Dân Chủ đang có lợi thế nhất định trong cuộc đua giành lại quyền kiểm soát các cái cơ quan này. Theo các cái khảo sát mới nhất của CBS và YouGov, thì Đảng Dân Chủ đang duy trì lợi thế trong cuộc đua Hạ viện, chủ yếu nhờ sự bất mãn của cử tri về giá cả, chi phí sinh hoạt và cách điều hành của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Vì vậy, chiến dịch tranh cử năm nay không chỉ là cuộc cạnh tranh giữa các ứng cử viên ở từng địa phương, mà nó còn mang tính trưng cầu dân ý về 2 năm cầm quyền vừa qua của ông Trump. Tổng thống Trump thì cũng đã khởi động cái chiến dịch vận động kéo dài 32 ngày để hỗ trợ các ứng viên Cộng hòa trên toàn quốc

0: Ông liên tục xuất hiện tại các bang quan trọng, nhấn mạnh thông điệp về kinh tế, về nhập cư, an ninh và một hình ảnh chính quyền mạnh mẽ. Tuy nhiên thì phe Dân Chủ thì đang cố gắng biến cái cuộc bầu cử này thành một cái cuộc bỏ phiếu về chi phí sinh hoạt, y tế, giá nhiên liệu, các trung tâm dữ liệu và những tranh cãi trong chính sách đối nội cũng như đối ngoại của chính quyền ông Trump. Nói cách khác thì Đảng Cộng Hòa đang muốn cử tri nhìn vào cái thông điệp ổn định, an ninh và tăng cường. Còn Đảng Dân Chủ thì đang muốn là cử tri nhìn vào các cái khó khăn cụ thể mà họ đang được cảm nhận hàng ngày trong đời sống.
1: Vâng, có thể thấy là cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ diễn ra trong bối cảnh nước Mỹ đang phải đối mặt với nhiều vấn đề thời sự đáng quan tâm, từ vấn đề lạm phát, nhập cư cho đến những căng thẳng trong chính sách đối ngoại, trong đó có xung đột Mỹ-Iran hay là sự phát triển quá nóng của AI. Vậy thì hiện nay những vấn đề nào đang được người dân Mỹ quan tâm nhất và có thể tác động đến lựa chọn của cử tri trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới thưa anh?
0: Vâng, theo các khảo sát hiện nay thì vấn đề được cử tri Mỹ quan tâm nhất vẫn là kinh tế, đặc biệt là giá cả và chi phí sinh hoạt. Đây là hai vấn đề sát sườn đối với các cử tri. Khi mà người dân đánh giá một cái nền kinh tế thì họ không nhìn nhiều vào những cái chỉ số vĩ mô như là GDP, thị trường chứng khoán hay là con số tăng trưởng việc làm, mà họ lại đánh giá những thứ rất là trực tiếp như là giá xăng, giá dầu, giá tiền thuê nhà, lãi suất và chi phí y tế cũng như là chi phí bảo hiểm. Giá diesel và giá nhiên liệu là một cái ví dụ rất là rõ. Chính quyền của ông Trump thì gần đây đã phải thúc đẩy, gây sức ép đối với cái nhóm G7 để giải phóng dầu diesel từ kho dự trữ nhằm tăng nguồn cung để hạ nhiệt giá. Điều này cho thấy là cái giá năng lượng thì đang trở thành một vấn đề chính trị thật sự và nó tác động tới rất nhiều mặt trong đời sống hàng ngày tại Mỹ. Bên cạnh về kinh tế thì nhập cư tiếp tục là một cái chủ đề lớn, đặc biệt là đối với các cử tri Đảng Cộng Hòa. Ông Trump thì vẫn coi là việc kiểm soát biên giới, trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp và an ninh nội địa là các cái thông điệp tập trung trong vận động tranh cử. Đối với chính sách đối ngoại thì cũng tác động đến tâm lý cử tri. Dù đối ngoại thường không phải là vấn đề số 1 trong bầu cử giữa kỳ, nhưng cuộc chiến với Iran lại gắn trực tiếp với giá dầu, chi phí sinh hoạt và những câu hỏi là liệu nước Mỹ có bị kéo sâu hơn vào một cái cuộc xung đột mới ở Trung Đông hay không. Một vấn đề mới nổi khác đó là trí tuệ nhân tạo, thì nhiều cử tri Mỹ lo ngại rằng AI có thể làm mất việc làm gia tăng các cái vụ lừa đảo trực tuyến và tạo thêm những cái rủi ro an ninh. Các cái ứng viên có quan điểm rõ ràng về kiểm soát và quản lý AI thì có thể là thu hút sự quan tâm lớn hơn của các cử tri, đặc biệt là những người lao động ở tầng lớp trung lưu.
1: Và cũng có thể thấy là Tổng thống Donald Trump thì đang có những động thái rất đáng chú ý để vận động cử tri cho Đảng Cộng Hòa. Trong đó có đề xuất liên quan đến khoản $5.000 dành cho người trưởng thành, cho thấy là ông đang đặt trọng tâm đặc biệt vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ này. Và nhìn rộng hơn thì theo anh cuộc bầu cử này có ý nghĩa như thế nào đối với Tổng thống Trump và khả năng thúc đẩy chương trình nghị sự của ông trong 2 năm cuối của nhiệm kỳ ạ?
0: Vâng, cuộc bầu cử giữa kỳ này thì có ý nghĩa rất lớn đối với Tổng thống Trump. Nếu Đảng Cộng Hòa giữ được Hạ viện và Thượng viện thì ông Trump sẽ có thêm 2 năm cuối nhiệm kỳ tương đối thuận lợi để thúc đẩy cái chương trình nghị sự của mình. Nhưng nếu mà Đảng Cộng Hòa giành lại được một hoặc hai viện của Quốc hội thì Nhà Trắng sẽ phải đối mặt với rất nhiều trở ngại từ việc thông qua ngân sách, việc bổ nhiệm nhân sự cho tới các cuộc điều tra của Quốc hội. Chính vì vậy, ông Trump đã đặt rất nhiều trọng tâm vào cái cuộc bầu cử lần này. Các cái cam kết như là gửi séc trị giá $90 cho 20 triệu người cao tuổi hay là hoàn tiền $500 cho một số người tham gia Obamacare, đặc biệt là lời hứa trao tới $5.000 cho mỗi công dân trưởng thành nếu Đảng Cộng Hòa thắng cả Hạ viện và Thượng viện, thì đều cho thấy là ông Trump đang cố gắng biến cái vấn đề kinh tế thành lợi thế tranh cử. Tuy nhiên, những cái đề xuất này thì cũng gây ra rất là nhiều tranh cãi. Phe Dân Chủ thì cho rằng đây là những cái nỗ lực mua chuộc cử tri trước bầu cử, trong khi một số nghị sĩ Đảng Cộng Hòa thì cũng tỏ ra hoài nghi vì các cái khoản chi lớn như vậy thì sẽ cần cơ sở pháp lý và nguồn tài chính rõ ràng, thậm chí là cần được Quốc hội phê chuẩn. Nếu mà Đảng Cộng Hòa mất cả Thượng viện và Hạ viện thì ông Trump có thể bị rơi vào cái tình thế mà chính trường Mỹ hay gọi là lame duck, tức là một tổng thống bị suy yếu nghiêm trọng quyền lực chính trị, khó có thể thông qua các ưu tiên lập pháp và buộc phải chuyển sang thế phòng thủ trước Quốc hội do phe đối lập kiểm soát. Vì vậy, đây không chỉ là cái cuộc đua giành ghế tại Quốc hội mà là phép thử lớn đối với sức mạnh chính trị của ông Trump, mức độ ủng hộ của cử tri đối với chính quyền này và hướng đi của nước Mỹ trong 2 năm tới ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Quang Trung với những thông tin vừa rồi.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, với những diễn biến hiện nay, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2026 không chỉ là cuộc cạnh tranh giành quyền kiểm soát quốc hội mà còn là một dấu mốc quan trọng đối với chính quyền Tổng thống Donald Trump trong nửa sau nhiệm kỳ. Kết quả bầu cử sẽ tác động đến tương quan lực lượng giữa hai đảng tại Washington,

0: như khả năng thúc đẩy các chính sách của Nhà Trắng trong thời gian tới.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
3: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ chính phủ Vương quốc Anh.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Giữa tâm điểm bãi dài, liên kề sân bay quốc tế Cam Ranh và bến du thuyền tương lai, Karawar, top 10 đô thị du lịch nghỉ dưỡng giải trí tốt nhất Việt Nam năm 2026, được vinh danh bởi Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đang kiến tạo hệ sinh thái đa tiện ích giàu trải nghiệm.
7: Tại Karawar, phân khu sông Thao mang đến dòng nhà phố biển sở hữu lâu dài, bàn giao full nội thất, thiết kế đa công năng với hồ bơi riêng đáp ứng linh hoạt nhu cầu nghỉ dưỡng, an cư và khai thác kinh doanh.
6: Liên hệ ngay hotline 0901817830 để nhận ưu đãi nội thất lên đến 1,43 tỷ đồng cùng nhiều chính sách hấp dẫn từ Karawar.
8: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
9: Người thì đau nhất.

0: tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914 00 1080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Bây giờ là 8 giờ. Biên tập viên Phương Hà và Phương Anh mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình theo dòng thời sự sáng với những nội dung chính sau đây.
1: Tăng tốc giải ngân đầu tư công tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số là thông tin có trong chuyên mục trước giờ mở cửa.
0: Kiểm soát nguồn tin không để oan sai bỏ lọt tội phạm, nội dung của chuyên mục công tố kiểm sát thượng tôn pháp luật.
1: Cuối chương trình là hành tinh chuyển động với câu chuyện trí tuệ nhân tạo góp phần mở hướng đi mới cho ngành truyện tranh Hồng Kông, Trung Quốc.
0: Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tin thời sự trong nước và quốc tế.
1: Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung nhiệm vụ cho Bộ Tài chính trong triển khai chiến lược phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam.

0: đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Bộ Tài chính chủ trì triển khai chính sách hỗ trợ tín dụng đầu tư qua Ngân hàng Phát triển Việt Nam đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, tạo điều kiện phát triển hạ tầng thương mại bán lẻ. Doanh nghiệp cũng được hỗ trợ xúc tiến thương mại, tham gia bình ổn giá, kết nối cung cầu và phát triển chuỗi liên kết từ sản xuất đến phân phối. Thủ tướng đồng thời giao Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế cấp tín dụng, tạo thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận vốn ngân hàng. Quyết định có hiệu lực từ ngày 4 tháng 10.
1: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2027, các trạm sạc xe điện thuộc phạm vi điều chỉnh phải bảo đảm khả năng kỹ thuật để dùng chung cho phương tiện có cổng sạc tương thích. Đây là yêu cầu trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trụ sạc trạm sạc điện được Bộ Công Thương ban hành kèm thông tư 61 năm 2026. Quy chuẩn mới áp dụng với trạm sạc tại khu công cộng, nơi trông giữ xe tập trung, trạm dừng nghỉ và các khu vực tương tự. Với dịch vụ sạc có thu tiền, người dùng phải được cung cấp thông tin về điện năng, thời gian sạc, giá hoặc phương pháp tính giá và tổng số tiền thanh toán.
0: Sau 10 năm khởi công rồi tạm dừng, dự án đường Chu Văn An và khu dân cư tại phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi đang được tái khởi động trở lại. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 220 tỷ đồng để thực hiện tuyến đường dài hơn 876 m và khu dân cư rộng hơn 6,8 ha. Dự án từng được khởi công năm 2016, dự kiến hoàn thành năm 2020, nhưng phải dừng do vướng mặt bằng. Hiện Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã điều chỉnh chủ đầu tư, yêu cầu rà soát toàn bộ hiện trạng, chất lượng các hạng mục đã thi công, xử lý tồn tại và lập tiến độ chi tiết để triển khai trở lại, bảo đảm đồng bộ toàn dự án. Ông Võ Thành Trung, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
2: Ngoài hiện trường là chúng tôi đã chủ động cho xe máy ủi ra để bà con thứ nhất là đi cho nó thuận lợi. Thứ hai là ít nhất mình cũng phải biết được nó vướng cái gì. Hiện nay chúng tôi đang phối hợp với lại chủ đầu tư cũ là Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh để mà tiếp nhận hồ sơ đi kiểm tra hiện trường và đồng thời là xác định những cái điểm ngãn. Trên công trường cái nào làm được chúng tôi sẽ triển khai ngay, lấy một cái kế hoạch rõ ràng cụ thể từ đây tới cuối năm sẽ làm cái gì và sau đó sẽ làm cái gì. Chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương thực hiện dự án này, không để cái đoạn là kéo dài cũng như vướng mắc xảy ra nữa.
1: Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây sử dụng chất cấm Sabutamol trong chăn nuôi lợn, hoạt động tại nhiều tỉnh thành phía Nam và đã khởi tố 9 đối tượng. Điều tra bước đầu xác định từ tháng 1 năm nay, các đối tượng đã đưa hơn 10.000 tấn lợn nhiễm chất cấm ra thị trường, trị giá trên 600 tỷ đồng. Cơ quan chức năng cũng phát hiện hơn 4.000 con lợn dương tính với Sabutamol tại các cơ sở chăn nuôi ở Đồng Nai, đồng thời thu giữ hơn 1.000 kg chất cấm. Để qua mặt kiểm tra, các đối tượng ngừng sử dụng Sabutamol trước khi đưa lợn đi giết mổ và dùng giấy tờ không đúng quy định. Vụ án đang được tiếp tục mở rộng.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez thông báo sẽ tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn vào ngày 29 tháng 11 tới. Quyết định được đưa ra sau khi Quốc hội bác bỏ hai sắc lệnh về nhà ở, đẩy chính phủ liên minh vào thế bế tắc trong việc triển khai các cam kết an sinh xã hội. Anh Tuyển, phóng viên thường trú tại Pháp, đưa tin.
3: Phát biểu cho báo giới, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết đã thông báo với quốc vương và triệu tập cuộc họp nội các bất thường để tiến hành thủ tục giải tán quốc hội. Ông Sanchez khẳng định chính phủ cần sự ủy thác mới từ cử tri cùng một thế đa số tiến bộ vững chắc hơn để tiếp tục công cuộc cải cách. Trước đó, ngày 2 tháng 10, Quốc hội Tây Ban Nha đã bác bỏ hai sắc lệnh nhằm ứng phó đối với cuộc khủng hoảng nhà ở, bất chấp những nỗ lực thương lượng và phút chót. Thất bại này làm gia tăng sức ép đối với chính phủ trong bối cảnh giá thuê nhà và khó khăn trong việc tiếp cận chỗ ở đang gây bất bình trong xã hội. Giới quan sát nhận định, giải tán quốc hội lúc này là nước cờ đầy canh bạc đối với ông Sanchez. Cuộc bỏ phiếu ngày 29 tháng 11 tới sẽ là phép thử quan trọng, quyết định liệu ông Pedro Sanchez có giành đủ số ủng hộ để tiếp tục chương trình cải cách hay quyền lãnh đạo đất nước sẽ chuyển sang phe cánh hữu.
1: Liên quân Ả Rập Xê Út Yemen hôm qua tuyên bố đã triển khai hơn 100 máy bay chiến đấu thực hiện đợt tập kích quy mô lớn, phá hủy hàng trăm mục tiêu quan trọng của lực lượng Houthi ở Yemen. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Chiến dịch không kích đã phá hủy 324 mục tiêu giá trị cao của Houthi, yểm trợ hỏa lực hiệu quả cho các lực lượng mặt đất của quân chính phủ Yemen, đánh chiếm các vị trí của nhóm vũ trang đối địch. Tuy nhiên, danh sách cụ thể các mục tiêu Houthi bị phá hủy không được đề cập. Trước đó, Liên quân Ả Rập Xê Út Yemen cũng tuyên bố đã giành lại quyền kiểm soát thành phố Dubab nằm gần eo biển Bab al-Mandeb, đồng thời tấn công và gây thiệt hại nghiêm trọng cho Houthi trên nhiều mặt trận, trong đó có khu vực thủ đô Sana. Về phần mình, nhóm vũ trang thân Iran đêm qua ra thông báo khẳng định lực lượng này đã đẩy lui nhiều cuộc tấn công của quân chính phủ Yemen. Houthi cũng bác bỏ tin quân chính phủ đã giành toàn quyền kiểm soát thành phố cảng Dubab. Đặc biệt, Houthi tuyên bố đã phóng tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái cảm tử tấn công sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh, một nhà máy lọc dầu của tập đoàn dầu khí Aramco và một số căn cứ quân sự ở phía nam Ả Rập Xê Út. Nhóm này cũng cảnh báo các hãng hàng không quốc tế không sử dụng không phận của Ả Rập Xê Út để đảm bảo an toàn.
0: Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành tập đoàn dầu khí quốc gia Ả Rập Xê Út, ông Amin Nasser cho biết, việc tái thiết lập kho dự trữ dầu toàn cầu trong khi vẫn đáp ứng nhu cầu có thể mất tới 2 năm kể từ khi eo biển Hormuz mở cửa trở lại hoàn toàn và niềm tin thị trường được phục hồi. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
5: Những bình luận của ông Amin Nasser được đưa ra trong bối cảnh cuộc xung đột Trung Đông đã làm gián đoạn dòng chảy dầu mỏ qua eo biển Hormuz, ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng năng lượng và vận tải biển, đồng thời làm dấy lên lo ngại về an ninh năng lượng toàn cầu. Ông Amin Nasser kêu gọi sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các chính phủ, nhà cung cấp dầu và khách hàng để chống chọi với những cú sốc địa chính trị và tăng cường khả năng phục hồi năng lượng toàn cầu.
1: Hôm qua, một máy bay quân sự chở 32 người bị rơi tại thị trấn Ibokoda, bang Ondo, miền nam Nigeria, khi đang thực hiện nhiệm vụ tới Lagos. Máy bay mất tín hiệu radar khoảng 9 giờ sáng, sau đó được phát hiện gần một căn cứ hải quân. Người dân cho biết máy bay rơi gần sông, một phần thân đang chìm dưới nước. Tại hiện trường phát hiện nhiều phần thi thể, quần áo và giày dép. Hiện chưa có xác nhận chính thức về thương vong.
0: Vừa rồi là phần tin trong nước và quốc tế. Sau đây là những thông tin thời tiết.
6: Thưa quý vị và các bạn, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực Đông Bắc Bộ, hầu hết Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị. Trong ngày hôm nay, lớp mây ở Bắc Bộ có xu hướng mỏng dần, trời chuyển nắng. Đến đêm nay, nhiệt độ có thể giảm thêm khoảng 1 độ xuống mức từ 18 đến 21 độ. Vùng núi cao có khả năng xuất hiện nhiệt độ dưới 17 độ. Tại miền Trung, nhiều hình thế thời tiết đang kết hợp làm gia tăng nguy cơ mưa lớn trong những ngày tới. Cụ thể, trọng tâm mưa lớn ở Trung Bộ tập trung từ Hà Tĩnh vào đến thành phố Huế với lượng mưa trong khoảng từ 50 đến 100 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân cần chủ động theo dõi, cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo, cảnh báo mưa lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất để có phương án phòng tránh phù hợp.

0: Thưa quý vị và các bạn, tăng tốc giải ngân đầu tư công tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số. Tín dụng tăng gần 11,6% sau 9 tháng. Thị trường chứng khoán sau nâng hạng từ cơ hội dòng vốn đến yêu cầu nâng chất. Đây là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong trước giờ mở cửa sáng nay.
1: GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643.000 tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang phát huy vai trò quan trọng đối với tăng trưởng. Song với quy mô vốn rất lớn trong năm 2026, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn còn đáng kể. Theo Bộ Tài chính, vẫn còn 27 bộ, cơ quan trung ương và 15 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn bình quân chung cả nước.
2: Tăng trưởng nhanh phải đi cùng nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh. Việt Nam cần phát huy các động lực từ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, năng suất và doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy mô hình kinh doanh bền vững. Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam nhấn mạnh.
3: Bền vững có nghĩa là không chỉ bền vững về mặt kinh tế, về mặt xã hội và về mặt môi trường, và bền vững có nghĩa là đóng góp nhiều hơn nữa cho cái sự tăng trưởng hai con số của quốc gia. Thì đấy là chính là sự bền vững và bao trùm, và đấy cũng là vai trò của cộng đồng doanh nghiệp nhân rộng cái sự lan tỏa phát triển bền vững trong toàn bộ cái chuỗi giá trị, cái chuỗi cung ứng. Thì đấy cũng là một cái nét nổi bật.
1: Đến ngày 30 tháng 9, tổng dư nợ của hệ thống các tổ chức tín dụng là khoảng 20,75 triệu tỷ đồng, tăng gần 11,6% so với cuối năm ngoái và tăng 16,69% so với cùng kỳ năm ngoái. Để góp phần cùng chính phủ, các cấp các ngành thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, trong quý tư, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục chủ động rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện các khuôn khổ pháp lý, cơ chế chính sách về tín dụng chung cho các tổ chức tín dụng, các ngân hàng thương mại, cũng như các cơ chế chính sách cho các ngành, lĩnh vực cụ thể để tạo thuận lợi trong việc cho vay cũng như tiếp cận vốn vay.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
1: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
4: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
1: Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhu cầu lớn về vốn cho hạ tầng, chuyển dịch năng lượng, công nghệ cao và các ngành công nghiệp mới. Trong bối cảnh đó, thị trường vốn cần phát huy mạnh hơn vai trò cung ứng vốn trong trung và dài hạn cho nền kinh tế, đồng thời tạo cầu nối hiệu quả giữa dòng vốn trong nước và quốc tế. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi khẳng định.
5: Chúng tôi tiếp tục hiện đại hóa và nâng cao cái hiệu quả quản lý, giám sát để đảm bảo cho cái thị trường chứng khoán của chúng ta đáp ứng cái yêu cầu minh bạch, và các cái vi phạm thì cần được ngăn chặn rồi phát hiện kịp

0: thời và xử lý nghiêm tất cả, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả các chủ thể tham gia thị trường. Cùng với các nhóm giải pháp đồng bộ như thế thì chúng tôi kiên trì tất cả các mục tiêu trong chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua, để cùng với tất cả các bộ ngành rồi các chủ thể tham gia vào cái thị trường, phát triển cái thị trường chứng khoán của chúng ta trong cái thời gian tới.
1: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, VN Index mở cửa phiên chiều qua tiếp tục trong trạng thái giằng co, nhưng với sự quay lại mạnh mẽ của bên mua giúp chỉ số đóng cửa trong sắc xanh. Về mức độ ảnh hưởng, VIC, LPB, HPG và VHM là những mã giữ được sắc xanh và giúp chỉ số tăng hơn 16,6 điểm. Ở chiều ngược lại, VPL, HDB, BID và VPX là những mã có ảnh hưởng tiêu cực nhất đến VN Index. Với diễn biến như vậy, mở cửa thị trường hôm nay, VN Index bắt đầu từ mức 1.753,2 điểm, HNX Index khởi động ở mức 269,62 điểm.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
4: Phải biết giữ gìn thanh quản.
3: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
4: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
3: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
4: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
3: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dùng gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dùng gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Ông Sang ơi!
11: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
10: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
11: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
10: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Ông Ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
14: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
13: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
14: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
13: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục dụng thức dậy nữa.
14: Bằng cách nào vậy hả bà?
13: Ừ, nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
14: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
16: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
15: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
17: Công tố kiểm sát thượng tôn pháp luật.
18: Thưa quý vị và các bạn, một nguồn tin về tội phạm được tiếp nhận, một quyết định khởi tố hay không khởi tố được đưa ra. Phía sau mỗi bước tố tụng là quyền lợi ích hợp pháp của người dân và trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng. Thượng tôn pháp luật phải bắt đầu từ khâu xử lý ban đầu. Viện Kiểm sát Nhân dân kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin, kiểm sát căn cứ, trình tự, thẩm quyền, thời hạn và việc thu thập, đánh giá chứng cứ. Kiểm sát từ sớm để kịp thời phát hiện, yêu cầu khắc phục vi phạm, bảo đảm quyết định tố tụng có căn cứ, đúng pháp luật, vừa đấu tranh với tội phạm, vừa phòng ngừa oan sai, bỏ lọt tội phạm, không hình sự hóa quan hệ dân sự, kinh tế. Khi công an cấp xã được giao thêm nhiệm vụ, yêu cầu công tác kiểm sát càng phải đặt ra ngay từ đầu. Tại Hưng Yên, trách nhiệm này được thực hiện như thế nào? Chuyên mục Công tố kiểm sát thượng tôn pháp luật với chủ đề Kiểm sát nguồn tin, không để oan sai bỏ lọt tội phạm hôm nay đề cập nội dung này.
19: Thưa quý vị và các bạn, một tin báo về tội phạm có thể bắt đầu từ một sự việc xảy ra trong đời sống. Nhưng để xác định đó là tranh chấp dân sự, vi phạm hành chính hay có dấu hiệu tội phạm, không thể chỉ dựa vào lời trình báo ban đầu. Nguồn tin phải được tiếp nhận, phân loại, xác minh. Tài liệu chứng cứ phải được thu thập, đánh giá và đối chiếu với quy định pháp luật. Ở cơ sở, công an cấp xã là nơi trực tiếp tiếp nhận nguồn tin từ người dân. Từ đây, việc phân loại đúng ngay từ đầu có ý nghĩa quan trọng, bởi mỗi hướng xử lý sẽ dẫn tới một quy trình pháp lý khác nhau. Thượng tá Chu Quang Hanh, trưởng công an xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên nói về quy trình này.
20: Khi tiếp nhận nguồn tin về tội phạm, công an cấp xã tiến hành lập biên bản, tiếp nhận những thông tin tài liệu do cơ quan tổ chức cung cấp, thực hiện các biện pháp điều tra ban đầu. Sau cái bước xác minh sơ bộ ban đầu thì sẽ phân loại cái thông tin. Đối với những thông tin thuộc thẩm quyền thì sẽ triển khai các cái biện pháp điều tra. Còn đối với những cái vụ việc hoặc những cái thông tin nó không đúng với thẩm quyền của lực lượng công an xã thì sẽ chuyển đến cơ quan có thẩm quyền.
19: Từ khâu tiếp nhận đến xác minh, thực tế ở cơ sở không phải lúc nào cũng thuận lợi. Có những tài liệu cần phối hợp thu thập, có vụ việc phải chờ kết quả giám định, định giá tài sản. Trong khi đó, thời hạn giải quyết nguồn tin được pháp luật quy định cụ thể. Chính những vướng mắc này đòi hỏi công an cấp xã và kiểm sát viên phải phối hợp từ sớm để kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình xác minh. Nhưng phối hợp không có nghĩa là khi hồ sơ hoàn tất mới kiểm sát với kiểm sát viên. Vấn đề quan trọng là phải kiểm soát được căn cứ, chứng cứ và tiến độ xác minh ngay trong quá trình giải quyết nguồn tin. Ông Lê Công Tiệp, kiểm sát viên, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 1 tỉnh Hưng Yên phân tích.
21: Thì trước tiên, kiểm sát việc tiếp nhận, phân loại có đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục hay không. Kiểm sát căn cứ, tài liệu, chứng cứ và tiến độ xác minh. Trong quá trình đó, kiểm sát viên phải đối chiếu nội dung nguồn tin ban đầu với kết quả xác minh, làm rõ những nội dung còn mâu thuẫn, đặc biệt là những vụ việc có dấu hiệu đan xen giữa quan hệ dân sự, kinh tế và tội phạm, không hình sự hóa khi chưa đầy đủ căn cứ, nhưng cũng không để lọt tội phạm.
19: Như vậy, kiểm sát nguồn tin không dừng ở việc xem lại một bộ hồ sơ đã hoàn tất. Kiểm sát viên phải bám vào diễn biến xác minh, đối chiếu từng tài liệu, chứng cứ với nội dung nguồn tin ban đầu. Qua đó phát hiện những vấn đề còn thiếu, còn mâu thuẫn hoặc chưa được làm rõ. Để làm được điều đó, cách tổ chức kiểm sát cũng phải thay đổi theo hướng chủ động hơn. Tại Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 1 tỉnh Hưng Yên, trách nhiệm này được cụ thể hóa bằng việc phân công kiểm sát viên bám địa bàn, nắm bắt nguồn tin ngay từ khi vụ việc mới phát sinh. Ông Phạm Đức Kiên, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 1 tỉnh Hưng Yên cho biết.
22: Chúng tôi đã phân công cho 16 đồng chí kiểm sát viên là đầu mối để nắm bắt các nguồn tin của tội phạm của 16 công an xã phường. Kiểm sát viên hàng ngày nắm bắt và báo cáo lãnh đạo viện để phân công kiểm sát việc giải quyết tin. Chúng tôi đã phân công cho 2 đồng chí lãnh đạo trực tiếp phụ trách các địa bàn để chỉ đạo quá trình tiếp nhận thụ lý giải quyết tin báo, nắm bắt kịp thời ngay từ khi vụ việc xảy ra, phối hợp với cơ quan điều tra để tiến hành thu thập các tài liệu, chứng cứ, dấu vết có liên quan đến vụ việc.
18: Thưa quý vị và các bạn, kiểm sát từ sớm không phải để làm thay cơ quan điều tra, mà để bảo đảm hoạt động tố tụng ngay từ đầu được kiểm soát bằng pháp luật. Trước những thay đổi về tổ chức, nhiệm vụ ở cơ sở, yêu cầu đặt ra với ngành kiểm sát tỉnh Hưng Yên là kiểm sát chặt nhưng đúng chức năng, công tố chủ động nhưng không vượt giới hạn tố tụng, xử lý nghiêm tội phạm nhưng không để oan sai bỏ lọt, không hình sự hóa những quan hệ dân sự, kinh tế. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Lê Lương Trưởng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hưng Yên.
23: Thưa ông, khi công an cấp xã được giao thêm nhiệm vụ trong tiếp nhận giải quyết nguồn tin về tội phạm, ngành kiểm sát tỉnh Hưng Yên đặt ra những yêu cầu gì để việc kiểm sát được thực hiện ngay từ cơ sở, đúng chức năng và đúng quy định?
24: Trong bối cảnh sắp xếp lại mô hình cơ quan điều tra từ 3 cấp thành 2 cấp,
0: giao thẩm quyền điều tra và tiếp nhận giải quyết nguồn tin về tội phạm cho điều tra viên

0: là trưởng, phó trưởng công an cấp xã, chúng tôi xác định rõ phương châm nơi nào có hoạt động tiếp nhận, tố giác tin báo về tội phạm, nơi đó phát sinh trách nhiệm của viện kiểm sát. Yêu cầu đầu tiên đặt ra của lãnh đạo viện đối với viện kiểm sát khu vực đó là gắn trách nhiệm kiểm sát viên với địa bàn và đầu mối tiếp nhận nguồn tin tại công an cấp xã. Việc theo dõi ngay từ cơ sở giúp viện kiểm sát nắm thông tin vụ việc ngay từ đầu, hạn chế tình trạng chậm phân loại, chậm chuyển nguồn tin hoặc bỏ sót lọt dấu hiệu của tội phạm. Đồng thời phối hợp với cơ quan điều tra chuẩn hóa thủ tục tố tụng ban đầu, bảo toàn cái việc thu thập về dấu vết và các dữ liệu dễ bị thay đổi. Bên cạnh đó, kiểm sát viên còn có trách nhiệm theo dõi tiến độ, thời hạn của từng vụ việc. Viện kiểm sát tỉnh Hưng Yên đã ký quy chế phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hưng Yên trong việc tiếp nhận giải quyết nguồn tin về tội phạm. Và chúng tôi đã chỉ đạo viện kiểm sát các khu vực ký quy chế phối hợp với 100% các xã phường trên địa bàn trong công tác phối hợp. Yêu cầu thứ hai, kiểm sát từ cơ sở theo chúng tôi phải thể hiện bằng cái việc làm cụ thể. Đối với từng nguồn tin thì kiểm sát viên phải phối hợp chặt chẽ với điều tra viên ở xã phường, xác minh các tài liệu chứng cứ có giá trị ngay từ đầu, đảm bảo tiến độ và chất lượng giải quyết nguồn tin.
1: Thưa ông, đối với cả những cái vụ việc có dấu hiệu đan xen giữa quan hệ dân sự, kinh tế và tội phạm, đâu là những căn cứ pháp lý và yêu cầu về chứng cứ mà viện kiểm sát phải đặc biệt kiểm sát trước khi xem xét việc khởi tố ạ?
0: Trước hết phải xác định hành vi cụ thể đó thì có dấu hiệu của tội phạm nào và chứng cứ nào chứng minh cái dấu hiệu đó. Hiện nay có hai tội mà dễ có cái dấu hiệu về hình sự hóa trong cái quan hệ dân sự kinh tế, đó là tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội lạm dụng chiếm đoạt tài sản. Một bên do là vay mượn, vay nợ bằng các hợp đồng không trả được sẽ có đơn gửi các cơ quan tố tụng tố cáo người không trả tiền. Đối với những vụ việc này, quan trọng nhất là xác định hành vi chiếm đoạt có hay không có. Thứ hai, mục đích chiếm đoạt. Thứ ba là thời điểm phát sinh cái hành vi chiếm đoạt nó như nào. Trong thực tế hiện nay thì có nhiều cái vụ việc chỉ là những cho nhau vay mượn sau đó rồi không trả được thì đó chỉ là quan hệ dân sự, nhưng họ vẫn tố cáo đến các cơ quan công an cho rằng là cái đối tượng mà vay mình ấy lạm dụng cái tín nhiệm để không trả, nhưng thực chất thì đấy nó chỉ là những quan hệ giao dịch dân sự. Do vậy mà để tránh những cái oan sai thì chúng tôi đặt ra, một đó là cái hành vi nó cụ thể, mục đích chiếm đoạt có chiếm đoạt hay không, thứ hai nữa là cái việc họ giao ước với nhau như nào để làm cái căn cứ xác định cái hành vi đó có phải là phạm tội hay chỉ là cái quan hệ giao dịch dân sự.
1: Theo ông, kiểm sát từ sớm không làm thay cơ quan điều tra cần được thực hiện như thế nào để vừa bảo đảm sự phối hợp vừa giữ đúng chức năng của viện kiểm sát ạ?
0: Đối với kiểm sát thì phải nghiên cứu từ sớm, nhận diện những vấn đề còn thiếu ngay từ đầu đối với các cái vụ việc hoặc vụ án, và cần phải làm rõ những cái việc gì bằng tài liệu hoặc hoạt động nào và trong cái thời hạn là bao nhiêu. Kiểm sát viên phải có cái yêu cầu điều tra hoặc yêu cầu xác minh để thống nhất với điều tra viên trong cái giải quyết vụ việc. Và trách nhiệm của cơ quan điều tra đã phải tổ chức điều tra, xác minh và chịu trách nhiệm về hoạt động tố tụng theo thẩm quyền. Như vậy, kiểm sát thực hiện quyền trách nhiệm của mình, trao đổi kịp thời những vướng mắc khó khăn hoặc phải có những cái định hướng ngay từ đầu đối với cơ quan điều tra để làm rõ những cái vụ việc có căn cứ ra quyết định tố tụng. Do vậy cho nên là cái việc mà kiểm sát ngay từ đầu thì nó đảm bảo cái quyết định ra đúng chứ không phải là làm thay cơ quan điều tra.
1: Để phòng ngừa oan sai, bỏ lọt tội phạm ngay từ khâu nguồn tin, ngành kiểm sát tỉnh Hưng Yên đặt ra yêu cầu gì với trách nhiệm của kiểm sát viên và người đứng đầu cũng như là chất lượng của từng quyết định tố tụng ạ?
0: Chúng tôi yêu cầu đối với kiểm sát viên đó là phải chịu trách nhiệm ngay từ đầu đối với việc được phân công tiếp nhận giải quyết nguồn tin với tinh thần sớm hơn, sát hơn, sâu hơn và xác hơn, kiểm sát chặt chẽ toàn bộ quá trình điều tra, nâng cao tính có căn cứ của mỗi quyết định. Trước mỗi quyết định tố tụng, kiểm sát viên phải làm rõ được những cái nội dung: một là sự việc đã được xác minh đến đâu, hai chứng cứ có đủ và hợp pháp hay không, ba là khi mà dự kiến đối với quyết định thì quyết định đó đảm bảo quy định của pháp luật như nào. Về lãnh đạo phải sát sao trong việc kiểm tra, việc giải quyết các nguồn tin, các vụ việc phức tạp, đặc biệt đối với những vụ việc mà cần phải có những cái gia hạn thì lãnh đạo viện phải trực tiếp nghiên cứu xem là cái nội dung đó còn thiếu cái gì và cần làm cái gì. Thứ hai là về chất lượng của kiểm sát thì được đánh giá bằng căn cứ của từng quyết định của những cái việc phê chuẩn hoặc không phê chuẩn các quyết định tố tụng, đảm bảo hoạt động tố tụng được tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông ạ.
2: Tới đây, chuyên mục Công tố kiểm sát thượng tôn pháp luật xin được khép lại. Chuyên mục do biên tập viên Quang Chính thực hiện với sự phối hợp của Báo Bảo vệ Pháp luật, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Hành tinh chuyển động. Thưa quý vị và các bạn, từng có một thời kỳ phát triển rực rỡ, ngành truyện tranh Hồng Kông

0: Trung Quốc hiện đang phải đối mặt với sự thu hẹp cả về lượng độc giả lẫn lực lượng sáng tác. Trong bối cảnh đó, trí tuệ nhân tạo đang mở ra những cách làm mới, từ hỗ trợ quá trình sáng tác đến chuyển thể truyện tranh sang các loại hình khác. Những thay đổi này đang mang đến thêm cơ hội cho các họa sĩ, nhưng đồng thời cũng đặt ra không ít thách thức đối với tương lai của ngành truyện tranh địa phương.
1: Từng có thời điểm sản xuất tới 50 triệu tập truyện tranh mỗi năm, Hồng Kông Trung Quốc khi đó sở hữu một thị trường truyện tranh phát triển mạnh và có sức ảnh hưởng lớn trong khu vực. Tuy nhiên, thời kỳ hoàng kim ấy nay đã lùi xa. Những cửa hàng chuyên bán truyện tranh địa phương ngày càng hiếm, còn với một tác phẩm mới, việc tiêu thụ được khoảng 5.000 bản đã là một thành công. Ông Dicky Lam, chủ cửa hàng truyện tranh Epic One, cho biết.
2: Trước đây, các cửa hàng truyện tranh như của tôi có thể dễ dàng bán được hàng chục nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn cuốn. Còn hiện nay, bán được vài nghìn cuốn đã là tốt rồi. Có thể nói thị trường truyện tranh Hồng Kông, Trung Quốc đã thu hẹp khoảng 90%.
1: Trong bối cảnh thị trường thu hẹp, trí tuệ nhân tạo AI đang được một số họa sĩ thử nghiệm như một công cụ giúp tiết kiệm thời gian và công sức trong quá trình sáng tác. Trong đó có họa sĩ Jerry Cho, người vừa giành giải đồng tại giải thưởng manga quốc tế Nhật Bản với tác phẩm Life After Life. Để hoàn thành bộ truyện, anh cùng hai nhân viên toàn thời gian và 5 cộng tác viên của mình đã phải làm việc trong khoảng 6 tháng. Họa sĩ Jerry Cho cho biết anh đã thử nghiệm AI ở một số công đoạn như là thiết kế trang phục và dựng bối cảnh, giúp anh hình dung trước các phương án và lựa chọn hướng thể hiện phù hợp trước khi hoàn thiện bản vẽ.
2: Trước đây, với bối cảnh hay trang phục, chúng tôi đều phải tự vẽ từ đầu. Khi mới phác thảo thì chưa thể biết phương án đó có thực sự phù hợp hay không. Nhiều khi phải đến lúc hoàn thiện cả hình ảnh và màu sắc mới nhận ra chưa ổn và phải làm lại từ đầu. Điều đó mất rất nhiều thời gian. AI có thể giúp chúng tôi thử các phương án, nhưng hình ảnh do AI tạo ra vẫn khác với phong cách của chúng tôi. Vì vậy, công nghệ này chỉ có thể hỗ trợ chứ không thể thay thế.
1: Không chỉ hỗ trợ quá trình sáng tác, AI còn mở ra những hướng phát triển mới cho các tác phẩm truyện tranh. Thay vì chỉ xuất hiện trên trang giấy, một bộ truyện có thể được chuyển thành hoạt hình hoặc các sản phẩm hình ảnh khác với chi phí và nguồn lực thấp hơn trước. Qua đó, các họa sĩ có thêm cơ hội đưa tác phẩm của mình tới nhiều nhóm khán giả, đồng thời mở rộng vai trò trong quá trình sáng tạo. Ông Alan Wan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Truyện tranh và Hoạt hình Hồng Kông, Trung Quốc, cho biết.
2: Các họa sĩ có thể sáng tác truyện tranh trước, sau đó chuyển tác phẩm thành phim hoạt hình do AI hỗ trợ, thậm chí là các sản phẩm điện ảnh sử dụng đồ họa máy tính và AI. Vì vậy, tôi cho rằng các họa sĩ truyện tranh sẽ cần hiểu về sự phát triển của AI. Khi làm được điều đó, họ có thể tiến thêm một bước, không chỉ còn là họa sĩ truyện tranh mà còn có thể trở thành những đạo diễn.
1: Dù mở ra những khả năng mới, sự phát triển của AI cũng đặt ra nhiều vấn đề về quyền sở hữu trí tuệ khi ranh giới giữa công cụ hỗ trợ và việc sử dụng thành quả sáng tạo của người khác vẫn chưa thực sự rõ ràng. Quan trọng hơn, công nghệ có thể giúp họa sĩ sáng tác nhanh hơn nhưng chưa thể giải quyết bài toán độc giả ngày càng thu hẹp. Vì vậy, phép thử lớn hơn đối với AI là liệu công nghệ này có thể giúp tác phẩm tiếp cận với nhiều khán giả hơn, tạo thêm nguồn thu và giúp các họa sĩ tiếp tục sống được với nghề hay không.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Phương Hà, Phương Anh và Thu Hiền cùng kỹ thuật viên Đoàn Thanh thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
3: Nhịp sống của đất nước, bức chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
4: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Bản tin văn hóa xã hội.
6: Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin văn hóa xã hội với một số thông tin đáng chú ý. 2,5 triệu người cao tuổi Việt Nam nhận mức trợ cấp hưu trí xã hội mới. Bố trí khoảng 25.000 cán bộ quản lý sang làm giáo viên. Nhà hát Tuổi Trẻ giới thiệu loạt tác phẩm sân khấu đặc sắc trong tháng 10. Trước hết là những thông tin về an sinh và sức khỏe cộng đồng. 2,5 triệu người cao tuổi được hưởng mức trợ cấp hưu trí xã hội mới. Từ ngày 5 tháng 10, mức trợ cấp hưu trí xã hội tăng từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng mỗi tháng, theo Nghị định 335 năm 2026. Khoản trợ cấp này dành cho người cao tuổi không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Việc điều chỉnh mức trợ cấp được xem là một bước trong quá trình tăng cường đảm bảo an sinh cho người cao tuổi.

0: Cũng liên quan trực tiếp đến sức khỏe người dân, Công an thành phố Hà Nội vừa phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện vụ sản xuất thực phẩm chức năng dạng viên sủi có dấu hiệu giả tại công ty Vintech Farm. Hơn 1,2 triệu sản phẩm bị tạm giữ, chi phí sản xuất mỗi lọ được khai báo khoảng 10.000 đồng, sau đó bán ra thị trường với giá từ 45.000 đến 60.000 đồng. Vụ việc tiếp tục đặt ra yêu cầu kiểm soát chặt chất lượng thực phẩm chức năng, nhất là những sản phẩm được quảng bá và bán rộng rãi trên thị trường. Cùng với thực phẩm chức năng, Hà Nội cũng tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh lưu hành và quảng cáo thuốc cổ truyền, đặc biệt là An Cung Ngưu Hoàng Hoàn, sau khi cơ quan công an phát hiện nhiều đường dây sản xuất kinh doanh thuốc giả. Ngành Y tế Hà Nội yêu cầu các địa phương phối hợp với công an quản lý thị trường, truy xuất nguồn cung, xử lý thuốc không rõ nguồn gốc và tăng giám sát hoạt động quảng cáo trên mạng xã hội. Người dân được khuyến cáo chỉ sử dụng thuốc khi có chỉ định của bác sĩ. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tất cả 34 địa phương đã thực hiện sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập. Số cơ sở giáo dục mầm non phổ thông giảm hơn 50%, số cán bộ quản lý giảm 37%, trong đó có khoảng 25.000 cán bộ quản lý được bố trí sang làm giáo viên. Hiện còn nhiều phân hiệu điểm trường cần tiếp tục rà soát, trong khi tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ và quy mô một số trường quá lớn cũng đặt ra những vấn đề mới. Cùng với việc sắp xếp mạng lưới, chương trình giáo dục cũng đang có những thay đổi về nội dung. Sau giai đoạn thí điểm từ năm học 2026-2027, trí tuệ nhân tạo AI được đưa vào dạy đại trà tại các cơ sở giáo dục trên cả nước với thời lượng 12 tiết mỗi năm và yêu cầu riêng ở từng cấp học. Việc đưa AI vào trường học tạo cơ hội để học sinh tiếp cận công nghệ sớm hơn, nhưng cũng đặt ra yêu cầu về hạ tầng, năng lực giáo viên và đặc biệt là đạo đức, kỹ năng sử dụng AI, nhất là với học sinh nhỏ tuổi.
1: Văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
0: Tiếp theo là những thông tin về văn hóa du lịch và các hoạt động nghệ thuật đáng chú ý trong tháng 10. Trong tháng 10, Nhà hát Tuổi Trẻ Việt Nam giới thiệu tới khán giả nhiều chương trình thuộc các thể loại kịch nói, nhà kịch và hài kịch. Sự đa dạng về đề tài và cách thể hiện mang đến thêm lựa chọn cho khán giả, từ những câu chuyện lịch sử, ký ức đến những vấn đề gần gũi của đời sống hôm nay. Còn tại Huế, trước nguy cơ mưa bão ảnh hưởng đến hệ thống di tích, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đang rà soát gia cố các công trình, đặc biệt là các kiến trúc bằng gỗ và các di tích nằm gần sông Hồ. Ông Lê Công Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết.
2: Đối với các cái công trình kiến trúc thì chúng tôi đã có cái phương án lắp đặt cái hệ thống cáp neo để dằng chống các cái công trình mà có nguy cơ gãy đổ. Đối với các cái công trình mà đã xuống cấp thì chúng tôi tổ chức là cho chống đỡ để có thể là giảm thiểu thiệt hại tối đa. Chúng tôi cũng là có các cái giải pháp để mà kế đặt các cái hiện vật cổ và tài sản lên các cái vị trí cao ráo để tránh ảnh hưởng của cái lũ lụt xảy ra.
0: Cùng với các hoạt động du lịch, nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật cũng đang được chuẩn bị trong tháng 10. Tối 14 tháng 10 tại Nhà hát Hồ Gươm diễn ra đêm nhạc Từ Thiên Thai Đến Ở Trọ, giới thiệu các tác phẩm của hai nhạc sĩ Văn Cao và Trịnh Công Sơn. Từ ngày 9 đến 11 tháng 10 tại Làng Văn hóa Du lịch Bản 3, xã Trung Hà, tỉnh Hà Giang, tổ chức lễ hội cốm 2026 với không gian chợ quê trải nghiệm làm cốm, trình diễn trang phục dân tộc và chương trình nghệ thuật Sắc màu Trung Hà. Còn tại Gia Lai, dự kiến ngày 31 tháng 10, Festival Quốc tế Cồng Chiêng sẽ có hoạt động phục dựng lễ mừng nhà rông mới của người Gia Lai tại làng Iagri. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội. Tạm biệt và hẹn gặp lại!
1: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Thưa quý vị và các bạn, như chúng ta đã biết, sâm là dược liệu quý giá được sử dụng trong việc bồi bổ sức khỏe và hỗ trợ điều trị bệnh từ lâu đời. Tại Việt Nam, những giống sâm quý như sâm Ngọc Linh, sâm Lai Châu được ưa chuộng bởi hiệu quả đối với sức khỏe. Có rất nhiều thính giả đã gọi tới số tổng đài miễn cước 1800 1120 và đặt câu hỏi cho chương trình là người cao huyết áp có dùng được sâm hay không? Và thưa quý vị, theo giáo sư tiến sĩ Đỗ Tất Lợi, tác giả của cuốn sách Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam, thì khác với sâm Hàn Quốc, tất cả các sản phẩm sâm của Việt Nam, trong đó có sâm Lai Châu, dùng được cho người bệnh cao huyết áp, có tác dụng điều hòa và bình ổn huyết áp.
4: Và Việt Anh cũng xin được chia sẻ với những người cao huyết áp một tin vui là gần đây, các nhà khoa học Việt Nam đã nghiên cứu và bào chế thành công hồng sâm từ cây sâm Lai Châu. Đây là hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam, và chính vì vậy, người cao huyết áp có thể sử dụng.
3: Hồng sâm Lai Châu ra đời là ứng dụng thành quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme trong chế biến hồng sâm, phát huy tối đa các tác dụng vốn có của sâm Lai Châu, Chia sẻ từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết.
5: Cái hồng sâm là được bào chế từ những củ sâm mà 5 năm tuổi trở lên, được trồng tại vùng Sìn Hồ Lai Châu. Người ta đã trồng theo một cái tiêu chuẩn dược liệu sạch và đạt được cái tiêu chuẩn mà làm sao để cho cái hoạt chất MR2

0: MR2 trong sâm Lai Châu mang tới nhiều tác dụng như là ức chế tế bào ung thư phát triển, bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ, giảm căng thẳng, giúp ngủ ngon. Bác Vũ ở Hà Nội chia sẻ.
1: Tôi là Trần Vũ, tôi năm nay 68 tuổi. Tôi dùng được hơn một tháng rồi và cũng vẫn kết hợp là uống thuốc theo kê đơn của bác sĩ. Thì phải nói là một tháng vừa rồi tôi thấy cái sức khỏe của mình là nó tiến triển dần, rõ rệt luôn ấy. Bây giờ là cái việc làm của gia đình là tôi có thể quán xuyến được gần như trước rồi, không phải phụ như cái giai đoạn ốm vừa rồi nữa. Vấn đề quan trọng là tôi cảm thấy khỏe mạnh, tôi lại tập thể dục được, đi bộ. Và bây giờ một ngày tôi có thể đi bộ 7-8 cây số nhé, đạp xe đạp được 15 km nhé. Chiều đến vẫn ra sân tập với các cụ, vui vẻ lắm.
2: Vừa qua, công trình nghiên cứu ra hồng sâm đã được công bố tại Hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hàn Quốc. Tại đây, hồng sâm Lai Châu được các chuyên gia trong và ngoài nước đánh giá cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo.
0: Một thông tin thêm cho quý vị thính giả, đó là hồng sâm Lai Châu được chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi.
2: Một hộp gồm 14 túi chứa lát hồng sâm rất tiện lợi khi sử dụng, mỗi ngày chỉ cần sử dụng một lát để bồi bổ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Số lượng lát vừa phải, giá bán rất dễ tiếp cận. Hiện sản phẩm cũng đã có mặt rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
0: Một tin rất vui đúng không ạ? Và Việt Anh có biết không? Với sâm Việt Nam trước đây muốn sử dụng thì sẽ phải trả đến hàng chục triệu đồng cho một cân. Thủy Nguyên rất là bất ngờ khi mà có thể sử dụng với một mức chi phí tốt như hiện tại đấy.
2: Tháng 4 năm 2025, hồng sâm Lai Châu đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý, hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức, từ đó khẳng định giá trị của hồng sâm với sức khỏe cộng đồng. Hồng sâm Việt Nam Thái Minh phù hợp với người cao tuổi, người suy nhược cơ thể, mất ngủ, ăn uống kém, cũng như những người đang gặp các bệnh lý nền như tiểu đường, cao huyết áp, mỡ máu và có nhu cầu bồi bổ sức khỏe, cũng như những người cần bồi bổ, nâng đỡ thể trạng khi sức khỏe suy giảm. Một cách chăm sóc sức khỏe từ sâm Việt Nam đơn giản hơn, thuận tiện hơn để đồng hành cùng ông bà, cha mẹ trong mỗi gia đình. Và vâng thưa quý vị, hồng sâm Lai Châu Thái Minh là hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam. Sản phẩm là ứng dụng thành quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn.
0: Khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu, tặng ngay một hộp trà sâm 1700, trị giá 190.000. Chương trình ra mắt vô cùng hấp dẫn và chỉ được áp dụng trong thời điểm ra mắt này thôi. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800-1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn này nhé. Xin nhắc lại, 1800-1120, chỉ 10 khách hàng đầu tiên mới nhận được áp dụng chương trình này.
3: Mười phút sự kiện luận bàn.
4: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đặt người dân ở vị trí trung tâm, yêu cầu đảm bảo tiếp cận công bằng các dịch vụ y tế, đồng thời nâng cao năng lực y tế cơ sở và phát triển y tế chuyên sâu. Triển khai nghị quyết, ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh đang chủ động chuyển hướng phát triển hệ thống theo mô hình đa tầng, đa cực, đa trung tâm. Trong đó phát triển thêm cơ sở của các bệnh viện tuyến cuối tại những khu vực xa trung tâm là một bước đi để ngành phân bổ lại nguồn lực, mở rộng khả năng phục vụ người dân trên toàn địa bàn. Vậy các bước triển khai đã được ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện như thế nào? Đâu là những vấn đề cần tháo gỡ để người dân được điều trị gần nhà, còn bệnh viện tuyến cuối giảm áp lực? Nội dung được đề cập trong chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay với sự tham gia của phóng viên Kim Dung thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
5: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
4: Vâng, xin chào chị Kim Dung. Cảm ơn chị đã dành thời gian tham gia chương trình ạ.
6: Dạ vâng, chào quý thính giả, chào biên tập viên Minh Châu.
4: Qua theo dõi các hoạt động của ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh, chị Kim Dung có thể cho biết việc tổ chức mạng lưới y tế theo mô hình đa tầng, đa cực, đa trung tâm đang được triển khai như thế nào ạ?
6: Dạ vâng, thưa biên tập viên Minh Châu, xây dựng hệ thống đa tầng, đa cực, đa trung tâm là định hướng xuyên suốt của Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2026 với mục tiêu là phân bổ lại nguồn lực, đưa dịch vụ y tế đến gần với người dân hơn và giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến cuối. Về đa tầng, từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, 168 trạm y tế xã, phường, đặc khu được tổ chức lại và chuyển về Ủy ban Nhân dân cấp xã quản lý. Cùng với đó thì 13 trung tâm y tế khu vực có giường bệnh được giữ lại năng lực điều trị nội trú, định hướng chuyển thành bệnh viện hoặc là cơ sở 2 của các bệnh viện phù hợp. Đây là một phần trong nỗ lực lật ngược hình tam giác.

0: hiện nay. Mục tiêu là tăng khả năng chăm sóc, sàng lọc, quản lý bệnh mãn tính và điều trị bệnh thông thường ngay tại tuyến gần dân, chỉ chuyển người bệnh lên tầng cao hơn khi mà vượt khả năng chuyên môn. Về đa cực, thì ngành y tế đang hình thành 5 cụm y tế chuyên sâu, gồm khu vực trung tâm, phía đông ở Thủ Đức, phía tây ở Tân Kiên, phía bắc là Bình Dương. Thành phố cũng đang phát triển thêm cơ sở của các bệnh viện tuyến cuối như là Từ Dũ, Hùng Vương, Ung Bướu, Tâm Thần tại Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu cũ. Còn đa trung tâm ấy thể hiện ở cái việc phân bổ thế mạnh chuyên môn, xây dựng các trung tâm xuất sắc để mỗi bệnh viện phát huy lĩnh vực chuyên sâu thay vì dàn trải nguồn lực. Và cùng với cơ sở vật chất thì thành phố đang phân bổ lại cả nguồn lực chuyên môn thông qua luân phiên bác sĩ, chuyển giao kỹ thuật, hội chẩn từ xa, trạm cấp cứu vệ tinh và kết nối liên vùng ạ.
1: Những địa bàn chị đã tìm hiểu thì cho thấy người dân ở xa trung tâm đang gặp những khó khăn gì khi cần điều trị chuyên sâu. Chị Kim Dung có thể thông tin về một trường hợp cụ thể cho thấy nhu cầu được chữa bệnh gần nhà.
0: Vâng thưa chị, qua theo dõi các khu vực xa trung tâm ấy, thì chúng tôi nhận thấy là khó khăn lớn nhất của người dân khi mà cần điều trị chuyên sâu đó là khoảng cách địa lý. Ví dụ như ở Bắc Tân Uyên chẳng hạn, thuộc tỉnh Bình Dương cũ đấy, thì trước đây người dân phải đi khoảng 35 km để đến Bệnh viện Đa khoa Bình Dương và hơn 55 km để đến các bệnh viện trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh. Với người cao tuổi, người bệnh mãn tính hoặc là những trường hợp mà phải điều trị nhiều lần ấy, thì việc đi xa như thế này đồng nghĩa với thêm thời gian, thêm chi phí và người nhà cũng mất công đi cùng. Đặc biệt là với các trường hợp cấp cứu hoặc là cần can thiệp sớm ấy, thì khoảng cách có thể trở thành một cái yếu tố ảnh hưởng đến quá trình điều trị. Và một số nơi mà phóng viên đã đi thực tế thì người dân rất là ao ước có được một cái bệnh viện gần nhà, có bác sĩ và thiết bị ngay tại địa phương thì yên tâm hơn rất là nhiều. Ví dụ như là đặc khu Côn Đảo chẳng hạn, người bệnh suy thận trước đây phải vào đất liền để chạy thận, nhưng mà rất là may nay đã có thể chạy thận tại địa phương nhờ bác sĩ tuyến cuối của thành phố Hồ Chí Minh chuyển giao kỹ thuật ạ.
1: Vâng, như vậy có thể thấy rằng là nhu cầu được khám và điều trị của người dân là rất lớn. Đáp ứng nhu cầu ấy thì việc phát triển thêm các cơ sở của các bệnh viện tuyến cuối tại những khu vực xa trung tâm là một bước đi để ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh mở rộng khả năng phục vụ người dân. Trong các cơ sở được đề cập thì nơi nào đã tiếp nhận người bệnh và nơi nào đang tổ chức lại hoặc là mới ở giai đoạn đề xuất, thưa chị Kim Dung ạ?
0: Dạ vâng. Hiện nay mức độ triển khai các cơ sở bệnh viện ngoài khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh chưa đồng đều. Có nơi thì đã hoạt động, có nơi đang tổ chức lại và có nơi thì mới ở bước đề xuất. Cụ thể, nơi đã tiếp nhận người bệnh, nổi bật là Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại Cần Giờ, hoạt động từ cuối năm 2025. Bệnh viện Đa khoa Bình Dương cơ sở 2 tại Bắc Tân Uyên chính thức hoạt động từ ngày 18 tháng 7 năm 2026. Còn nơi đang tổ chức lại như là Trung tâm Y tế khu vực Phú Mỹ được định hướng trở thành cơ sở 3 của Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Đây là hướng đã xác định nhưng mà chưa thể xem là một cơ sở tuyến cuối đã vận hành. Và nơi mới ở giai đoạn đề xuất, chuẩn bị thì có nhiều cơ sở của Bệnh viện Từ Dũ này, Hùng Vương, Ung Bướu, rồi là Phạm Ngọc Thạch, Tâm Thần tại khu vực Bình Dương và Tây Chí Minh Châu. Qua các mô hình đang triển khai thì có thể thấy là sự kết nối đang thiết kế theo hướng hai chiều. Tức là không chỉ bệnh viện tuyến trên hỗ trợ tuyến dưới đâu, mà người bệnh sau điều trị cũng được đưa trở lại địa phương để tiếp tục quản lý. Đây là điểm rất quan trọng của mô hình đa tầng. Thứ nhất, về hỗ trợ chuyên môn, thì mỗi trạm y tế được một bệnh viện đa khoa đồng hành. Bệnh viện sẽ khảo sát nhu cầu, đào tạo, luân phiên bác sĩ, rồi là hội chẩn, chuyển giao kỹ thuật. Khi mà vấn đề vượt quá khả năng của bệnh viện đa khoa thì kết nối tiếp với bệnh viện chuyên khoa. Thứ hai là về chuyển người bệnh. Trạm y tế không phải cứ gặp ca khó lại chuyển ngay đến tuyến trên đâu. Trước đó thì có thể hội chẩn, tư vấn từ xa. Với người mà cần điều trị chuyên sâu ấy, thì bệnh viện tuyến trên tiếp nhận đến khi ổn định, sau đó chuyển về trạm để tiếp tục theo dõi và quản lý. Thứ ba là việc theo dõi sau điều trị. Trạm y tế trở thành nơi đón người bệnh trở về. Thông tin điều trị được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử. Trạm y tế sẽ tiếp tục theo dõi người bệnh mãn tính, nhắc tái khám, quản lý sức khỏe và chuyển lên tuyến trên khi có dấu hiệu bất thường. Và người bệnh sẽ không bị đứt quãng quá trình chăm sóc sau khi rời bệnh viện đâu ạ.
1: Và từ phản ánh của người bệnh, những thông tin chị thu thập thì đã có thay đổi nào về khả năng điều trị tại chỗ khi mà phát triển hệ thống y tế theo mô hình đa tầng, đa cực, đa trung tâm ạ?
0: Theo tôi thì về vấn đề này hiện đã có những bằng chứng khá rõ nét, đặc biệt là ở Cần Giờ và đặc khu Côn Đảo. Trường hợp ở Cần Giờ là minh chứng rõ nhất. Sau khi mà Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 đi vào hoạt động thì số ca phải chuyển viện giảm từ khoảng 40 ca mỗi ngày xuống còn chỉ 3 ca mỗi ngày thôi. Nhiều trường hợp cấp cứu, phẫu thuật như là viêm ruột thừa, chấn thương, thai ngoài tử cung vỡ, sinh mổ thì cũng đã được xử trí ngay tại địa phương. Còn tại Côn Đảo thì sao? Thay đổi còn thể hiện ở những dịch vụ trước đây, người bệnh phải vào đất liền mới

0: có thể tiếp cận. Người bệnh suy thận thì có thể chạy thận ngay tại địa phương với sự hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật của các bệnh viện tuyến cuối thành phố Hồ Chí Minh. Và trong 7 tháng của năm 2026 thì Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo cũng đã ghi nhận hơn 19.000 lượt khám ngoại trú, tăng hơn 5.200 lượt so với cùng kỳ.
1: Ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh nhận diện đâu là những vấn đề cần tiếp tục theo dõi để đánh giá hiệu quả giảm tải và mở rộng tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân, thưa chị Kim Dung ạ?
0: Theo ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì việc mở rộng các cơ sở ngoài khu vực trung tâm mới là bước đầu thôi. Hiệu quả cần được đánh giá qua số người bệnh được điều trị tại chỗ, số ca chuyển tuyến, thời gian chờ đợi và số kỹ thuật thực hiện, rồi là công suất sử dụng giường bệnh. Cùng với đó thì việc tăng cường chuyển giao kỹ thuật, luân phiên bác sĩ và kết nối bệnh viện với trạm y tế để năng lực chuyên môn thực sự đến với gần người dân hơn. Một vấn đề khác ấy, là người dân có thực sự lựa chọn các cơ sở gần nhà hay là không? Muốn giảm tải tuyến cuối thì cơ sở mới phải tạo được niềm tin, đồng thời trạm y tế cũng đủ năng lực để tiếp nhận, quản lý người bệnh sau khi xuất viện, nhất là những trường hợp bệnh mãn tính. Mục tiêu cuối cùng ấy, không phải là có thêm cơ sở mới, mà cái cần thiết nhất là người dân được điều trị phù hợp với gần nơi cư trú. Trong khi đó thì bệnh viện tuyến cuối tập trung nguồn lực cho các ca bệnh chuyên sâu.
1: Vâng, cảm ơn phóng viên Kim Dung với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, phát triển thêm cơ sở của bệnh viện tuyến cuối ở xa trung tâm là một bước cụ thể của ngành y

0: nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
1: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, với nhiều quý ông, tuổi trung niên không chỉ mang đến những thay đổi về sức khỏe mà còn kéo theo một nỗi muộn phiền rất khó chia sẻ. Sinh lực suy giảm trông thấy, cơ thể không còn sung sức, kéo theo sự bất lực trước nửa kia của mình. Đặc biệt ở những người đã có bệnh nền như huyết áp, mỡ máu, tiểu đường hoặc vừa trải qua một đợt ốm nặng, sự suy giảm ấy càng dễ nhận thấy rõ hơn.
3: Điều đáng nói là suy giảm sinh lý ở nam giới thường đi kèm với những dấu hiệu xuống sức của toàn cơ thể như là dễ mệt mỏi, ngủ không sâu, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều, chân tay rã rời, sức bền kém đi. Hay nói cách khác, phong độ nam giới nhiều khi chính là tấm gương phản chiếu sức khỏe tổng thể bên trong.
2: Chuyên mục ngày hôm nay ghi nhận nhiều chia sẻ từ các quý ông.
4: Tôi năm nay là 57 tuổi, trước kia thì tôi cũng khỏe bình thường thôi. Nhưng sau một đợt ốm sốt năm ngoái, tôi phải nhập viện và sau đó yếu hẳn đi, đặc biệt là vấn đề về sinh lý. Vậy tôi cũng tìm hiểu nhưng mà không dám dùng vì đang uống thuốc mỡ máu với huyết áp. Mà không biết mà từ ngày tôi dùng cái huyết áp với mỡ máu này thì tôi thấy là chức năng thận của tôi nó yếu đi.
3: Không chỉ riêng như trường hợp vừa rồi thôi đâu ạ, việc sinh lý suy giảm đi cùng với sức khỏe tổng thể cũng là điều được phản ánh rất thường xuyên.
5: Tôi bị bệnh tiểu đường với cả áp huyết cao cũng lâu lắm rồi. Ngày thì vẫn phải uống thuốc đều. Sau này thấy cơ thể nó xuống sức quá, chân tay nó cứ nhão ra, đêm thì ngủ chập chờn. Rồi nhiều người cũng mách tôi là mua thuốc lọ thuốc kia nhưng mà tôi không dám dùng.
2: Vậy vì sao khi tuổi càng cao, nam giới lại dễ gặp tình trạng suy giảm sinh lực? Chúng ta cùng trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
6: Đầu tiên đó là sự suy yếu của sức khỏe tổng thể, mà đặc biệt là liên quan đến vấn đề tuổi tác, liên quan đến vấn đề chúng ta có các bệnh lý nền. Thứ hai cũng là cái lứa tuổi này á, thì cái lượng testosterone của cơ thể chúng ta nó suy giảm rất nhanh. Vì thông thường từ năm 30 tuổi thì cơ thể cánh mày râu chúng ta mỗi một năm là mất đi từ 0,8 đến 1,3% cái lượng testosterone. Cho nên đến khi mà chúng ta đến 50 đến 70 tuổi, cái lượng testosterone nó chỉ còn 40-50% mà thôi. Nó cũng là một yếu tố mà khiến cho cái hoạt động sinh lý của chúng ta nó bị rối loạn.
2: Vâng ạ, như vậy có thể hiểu rằng suy giảm sinh lý ở nam giới trung và cao tuổi không chỉ đến từ sự suy giảm testosterone mà còn chịu sự ảnh hưởng rất lớn từ sức khỏe tổng thể.
3: Vâng thưa chuyên gia, theo quan điểm của y học cổ truyền thì hướng xử lý nên bắt đầu từ đâu ạ?
6: Khi mà chúng ta suy giảm sinh lý nam, rất nhiều đứa mày râu thường là tự ti. Quan điểm của y học cổ truyền giải quyết vấn đề sức khỏe về mặt sinh lý thì chúng ta phải giải quyết tận gốc. Trên nền tảng sức khỏe tổng thể tốt thì sức khỏe sinh lý nó mới tốt và bền vững. Trong số tất cả những giải pháp, sâm đai châu nổi trội hơn rất nhiều. Thành phần của nó có tới 84 loại saponin, đặc biệt AMR2 tăng cường cái sức khỏe tổng thể và sức khỏe về mặt sinh lý. Thứ nhất, nó giải quyết cái gốc, tức là nó bồi bổ sức khỏe tổng thể, nó nâng cao sức đề kháng, nó ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền mà vốn dĩ những người trung niên, cao niên hay mắc phải, ví dụ như cao huyết áp, rối loạn lipid máu, đái tháo đường, và nó tăng cường sức miễn dịch trong cơ thể của chúng ta. Cho nên sức khỏe tổng thể của chúng ta sẽ được nâng lên một cách rõ ràng. Cái thứ hai là sâm đai châu nó còn tác động vào cái hệ thống sinh dục của chúng ta, kích hoạt và nâng cao cái năng lực hoạt động của cái trục hệ nội tiết, là nó duy trì các cái nội tiết tố cần thiết cho sinh hoạt chuyển hóa của cơ thể, kích thích cái tế bào lê đích ở tinh hoàn cánh mày râu chúng ta tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Nó còn kích hoạt trong cơ thể chúng ta phóng thích ra nhiều NO, tức là nitric oxide. Đây là một yếu tố làm giãn thể hang và giúp khả năng bền vững. Cái thứ hai đó là cái cao xương dê, nó vừa bổ tinh, vừa bổ huyết, vừa bổ khí, vừa làm mạnh gân cốt. Rồi nữa là cao xương dê có tính cường dương cực kỳ mạnh, cho nên có thể nói là cái bộ đôi gọi là sâm đai châu với cao xương dê nó là cái bộ đôi hoàn hảo, tăng cường hoạt động hệ thống sinh dục.
2: Như vậy câu chuyện phong độ của nam giới không nằm ở một tác động tức thời mà nằm ở việc bồi bổ sinh lực từ gốc. Khi nền sức khỏe bên trong được củng cố, chức năng sinh lý nam giới tự nhiên cũng cải thiện theo hướng bền vững hơn.
3: Từ nguyên lý đó thì dược phẩm Thái Minh đã nghiên cứu và phát triển dương sâm linh đan, viên hoàn hỗ trợ tăng sinh lực tiên phong tại Việt Nam có thành phần sâm lai châu. Khi kết hợp cùng cao xương dê và các dược liệu quý như là đông trùng hạ thảo,
2: nhất tới tổng đài 1800-8308 sẽ có cơ hội sở hữu dương sâm linh đan với chương trình hấp dẫn, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Quý vị hãy nhanh tay gọi 1800-8308 để nhận được ưu đãi. Xin nhắc lại 1800-8308. Dương sâm linh đan, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
8: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
9: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
8: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Tổng công ty truyền tải điện quốc gia NPT xin thông báo, theo Nghị định số 62 của Chính phủ, ban hành ngày 4 tháng 3 năm 2025, chủ đầu tư, đơn vị quản lý.

0: vận hành có trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn công trình lưới điện và hành lang bảo vệ an toàn lưới điện thuộc phạm vi quản lý. Chủ sở hữu, người sử dụng nhà ở, công trình trong hành lang đường dây điện phải chằng néo, gia cố mái, tuân thủ quy định an toàn khi sửa chữa, cải tạo, không sử dụng mái hoặc bất kỳ bộ phận nào của công trình làm ảnh hưởng đến khoảng cách an toàn phóng điện. Với đường dây 220 kV dây trần, khoảng cách an toàn tối thiểu là 6 mét. Tổ chức, cá nhân không được đắp đất, tập kết vật liệu, thiết bị hoặc đổ phế thải trong hành lang đường dây làm thay đổi khoảng cách an toàn với đường dây điện.
1: Tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2026, hệ thống truyền tải điện quốc gia có khoảng 33.700 km đường dây 220 kV và 500 kV, 223 trạm biến áp 220 kV và 500 kV trải dài trên cả nước. Khó khăn lớn nhất trong việc đảm bảo cấp điện an toàn liên tục là tình trạng vi phạm an toàn lưới điện cao áp vẫn còn diễn biến phức tạp. Không vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp là bảo vệ tính mạng, tài sản của chính người dân, góp phần bảo đảm vận hành an toàn liên tục hệ thống truyền tải điện quốc gia.
2: Trợ giúp pháp lý cho người thuộc diện được trợ giúp pháp lý trong các vụ việc liên quan đến hành vi tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy.
3: Tội phạm và tệ nạn ma túy hiện nay đang là hiểm họa lớn, gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho gia đình và xã hội. Trong thực tế, có nhiều đối tượng yếu thế do thiếu hiểu biết hoặc bị lôi kéo dẫn đến vi phạm pháp luật.
2: Theo quy định của Bộ Luật Hình sự và Luật Phòng chống ma túy, các hành vi tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sản xuất hoặc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy là những tội danh đặc biệt nguy hiểm, bị pháp luật nghiêm trị với chế tài hình sự rất nghiêm khắc. Theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý, người thuộc hộ nghèo, người bị buộc tội từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi, người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn và các đối tượng khác theo quy định là những người thuộc diện trợ giúp pháp lý.
3: Do đó, khi gặp vướng mắc pháp luật liên quan đến ma túy, hãy đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Sở Tư pháp tỉnh, thành phố nơi cư trú để được giúp đỡ pháp lý theo các hình thức sau:
2: tư vấn pháp luật,
3: tham gia tố tụng,
2: đại diện ngoài tố tụng.
3: Để được hỗ trợ thông tin liên hệ Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, hãy liên hệ số điện thoại 1800 1233 hoặc số điện thoại 024 6273 9631 trong giờ hành chính để được hỗ trợ và hướng dẫn kịp thời.
4: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe các chương trình trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, biên tập viên Bùi Chuyên sẽ giới thiệu nội dung và lịch phát sóng của chương trình từ lúc này đến 14 giờ hôm nay. Chín giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng, 9:15 dòng chảy kinh tế, tăng tốc giải ngân để cán đích 100% kế hoạch, 9:30 bản tin pháp luật, 9:40 chính phủ với người dân, kinh tế tháng 9 bứt phá nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số, 10 giờ bản tin thời sự, 10:10 dân tộc và phát triển, bản Mông chờ đón ngày hội lớn, 10:30 viễn ninh tổ quốc, chuyển đổi số yêu cầu tất yếu của công tác xây dựng đảng, 11 giờ bản tin thể thao, 11:10 xã hội chuyển động, để văn hóa từ ngày hội trở thành sức sống cộng đồng, 11:30 bản tin kinh tế, 11:35 xây dựng đảng, Hải Phòng từ 6 rõ nghe dân đến trực tiếp tháo gỡ điểm nghẽn, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13:05 mùa vàng phòng chống thiên tai dựa vào cộng đồng khi người dân là một phần của mạng lưới phòng chống thiên tai, 13:25 dòng chảy kinh tế, làm sạch mã số thuế, giải pháp cho doanh nghiệp trở lại thị trường, 13:45 biển đảo Việt Nam, quyết liệt từ bờ, siết chặt trên biển để gỡ thẻ vàng IUU. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
5: Bản tin thời sự.
6: Bản tin thời sự.
4: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số tin đáng chú ý sau đây. Hà Nội tiếp tục điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở thuộc đề án quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Không khí lạnh bao phủ Bắc Bộ, Trung Bộ chuẩn bị có mưa lớn trên diện rộng. Tin thế giới, Tây Ban Nha sẽ tổ chức bầu cử sớm sau thất bại về chính sách nhà ở. Ít nhất

0: một cảnh sát thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong vụ khủng bố đầu tiên kể từ khi Mỹ rút quân khỏi Iraq. Bây giờ là tin chi tiết.
1: Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung nhiệm vụ cho Bộ Tài chính trong triển khai chiến lược phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Bộ Tài chính chủ trì triển khai chính sách hỗ trợ tín dụng đầu tư qua Ngân hàng Phát triển Việt Nam đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, tạo điều kiện phát triển hạ tầng thương mại bán lẻ. Doanh nghiệp cũng được hỗ trợ xúc tiến thương mại, tham gia bình ổn giá, kết nối cung cầu và phát triển chuỗi liên kết từ sản xuất đến phân phối. Thủ tướng đồng thời giao Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu hoàn thiện cơ chế cấp tín dụng tạo thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận vốn ngân hàng. Quy định có hiệu lực từ ngày 4 tháng 10.
0: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định bãi bỏ quyết định số 6142 ban hành ngày 11 tháng 12 năm 2025 về phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mỹ Sở. Tuy nhiên, việc nghiên cứu lập điều chỉnh quy hoạch vẫn tiếp tục không làm gián đoạn quá trình thực hiện. Thành phố yêu cầu kế thừa các nội dung đã triển khai, bảo đảm tiến độ và phù hợp quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, nghị quyết số 64 của Hội đồng nhân dân thành phố cùng các quy định pháp luật hiện hành. Ủy ban nhân dân thành phố giao bản đồ giao ban quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc thuộc Sở Xây dựng phối hợp với Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội, đơn vị tư vấn các sở ngành tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Các công việc, hồ sơ và kinh phí đã thực hiện trước đó được xử lý theo quy định.
1: Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam vừa tổ chức lễ đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2, phóng viên Nguyên Dung thông tin.
2: Cục Tuyên huấn, tiền thân là Phòng Tuyên truyền và Phòng huấn luyện thuộc Cục Chính trị Bộ Quốc phòng, ra đời ngày 11 tháng 5 năm 1946. Từ đó tới nay, các thế hệ cán bộ chiến sĩ Cục Tuyên huấn luôn tiên phong trên mặt trận đặc biệt, mặt trận tư tưởng văn hóa của toàn quân. Trong giai đoạn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay, Cục Tuyên huấn tiếp tục giữ vững vai trò là cơ quan tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn công tác tư tưởng văn hóa trong toàn quân và triển khai đấu tranh hiệu quả trên mặt trận không tiếng súng. Trung tướng Nguyễn Văn Đức
3: cố định ở trong hội trường nữa mà đã lan ra thành những cái lớp học ở ngoài thao trường, những lớp học ở trên không gian mạng và những buổi học được tiến hành ngay ở trong bảo tàng, các nhà truyền thống hoặc là các di tích lịch sử cách mạng, mang lại những giá trị hiệu quả rất là lớn. Chiến sĩ trẻ thì họ rất là hào hứng với những cái hình thức mới như thế.
0: Từ tháng 10 này, Gia Lai áp dụng chính sách mới đối với người hoạt động ở thôn tổ dân phố. Người tiếp tục công tác được hưởng mức phụ cấp mới, trong khi khoảng 1.820 người phải nghỉ việc sau sắp xếp nhưng không thuộc diện hưởng chính sách của Trung ương, cũng như được tỉnh hỗ trợ. Nguyễn Thảo, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên phản ánh.
4: Ông Vi Văn Trượt, Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Thanh Sơn, xã Chư A Thai cho biết, việc điều chỉnh phụ cấp từ tháng 10 là sự động viên đối với những người trực tiếp đảm nhận công việc ở khu dân cư. Cá nhân ông kiêm nhiệm hai chức danh nên nhận tổng phụ cấp khoảng 8 triệu 500 nghìn đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, với người chỉ đảm nhận một chức danh và còn phải lo cho gia đình, thu nhập từ công việc ở thôn vẫn khó đáp ứng nhu cầu cuộc sống. Từ thực tế này, ông Trượt kiến nghị tỉnh cần có thêm giải pháp để hỗ trợ cán bộ cơ sở yên tâm hoàn thành tốt công việc.
5: Mức phụ cấp hiện tại thì tôi cũng đáp ứng được, thì cũng gọi là tạm ổn. Còn so với các đồng chí khác thì người ta chỉ có kiêm nhiệm một cái chức danh thôi thì có 5 triệu 8 mà trừ bảo hiểm đi thì không, nhiều khi cũng không đáp ứng được. Ở dưới cấp cơ sở hiện tại theo tôi nghĩ thì nếu mà cần giải pháp thì phải có đầy đủ máy móc để làm, hay là có các buổi tập huấn về hướng dẫn công tác nghiệp vụ, về công tác quản lý văn bản thì may ra các đồng chí còn tiếp thu và xử lý công việc được.
4: Cùng với chính sách cho người tiếp tục công tác, Gia Lai dành hơn 50 tỷ đồng, hỗ trợ khoảng 1.820 người phải nghỉ sau sắp xếp nhưng không thuộc diện hưởng chính sách theo Nghị định 154 của Chính phủ. Mỗi năm công tác, người nghỉ được hỗ trợ bằng 0,7 lần, mức phụ cấp của tháng liền kề trước khi nghỉ. Một số trường hợp đã đủ tuổi nghỉ hưu hoặc đang hưởng chế độ hưu trí, mất sức lao động được hỗ trợ một lần 10 triệu đồng mỗi người.
1: Số liệu thống kê từ Cục Hải quan cho thấy trong 8 tháng của năm nay, nước ta đã nhập khẩu gần 659.000 tấn thịt và các sản phẩm từ thịt trị giá 1,91 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,6% về lượng so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng thịt lợn nhập khẩu hơn 124.000 tấn nhưng giá bình quân chỉ khoảng 45.000 đồng 1 kg, giảm gần 36%. Nguồn cung trong nước cũng tăng khi tổng đàn lợn cuối tháng 9 tăng 5,4%, khiến giá lợn hơi giảm xuống mức thấp nhất năm, còn 54-56.000 đồng 1 kg. Giá gà công nghiệp tại miền Trung và miền Nam chỉ khoảng 27.000 đồng 1 kg, thấp hơn giá thành sản xuất. Giá thức ăn chăn nuôi tăng cũng đang gây thêm áp lực cho người chăn nuôi.
0: Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây sử dụng chất cấm salbutamol trong chăn nuôi lợn.

0: hoạt động tại nhiều tỉnh thành phía Nam và đã khởi tố 9 đối tượng. Điều tra bước đầu xác định, từ tháng 1 năm nay, các đối tượng đã đưa hơn 10.000 tấn lợn nhiễm chất cấm ra thị trường trị giá trên 600 tỷ đồng. Cơ quan chức năng cũng phát hiện hơn 4.000 con lợn dương tính với salmonella tại các cơ sở chăn nuôi ở Đồng Nai, đồng thời thu giữ hơn 1.000 kg chất cấm. Để qua mặt kiểm tra, các đối tượng ngừng sử dụng salmonella trước khi đưa lợn đi giết mổ và dùng giấy tờ không đúng quy định. Vụ án đang được tiếp tục mở rộng.
1: Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực Đông Bắc Bộ, hầu hết Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị. Nền nhiệt tại Bắc Bộ và Thanh Hóa trong chiều nay phổ biến từ 24 đến 27 độ C, thời tiết chuyển mát rõ rệt. Trong khi đó, khu vực Trung Bộ chuẩn bị phải đón đợt mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống. Tin của phóng viên Quang Huy.
2: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày 6 tháng 10, lớp mây tại Bắc Bộ có xu hướng mỏng dần, trời chuyển nắng. Nhiệt độ thấp nhất trong đêm nay phổ biến từ 19 đến 22 độ C. Sang đêm 6 tháng 10, khi trời ít mây, bức xạ nhiệt mạnh hơn, nhiệt độ thấp nhất có thể giảm thêm khoảng 1 độ, xuống còn 18 đến 21 độ C. Vùng núi cao có nơi xuống dưới 17 độ C. Dự báo trong khoảng một tuần tới, Bắc Bộ chủ yếu duy trì trạng thái nắng ráo, ít mưa, gió Đông Bắc tiếp tục hoạt động khiến cảm giác se lạnh rõ hơn vào đêm và sáng, trong khi ban ngày trời có nắng, thời tiết tương đối ấm áp. Đáng chú ý, ngày 6 tháng 10, trọng tâm mưa lớn tập trung từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Dự báo viên Vũ Tuấn Anh, phòng dự báo thời tiết, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết thêm.
3: Bắt đầu từ đêm mai, từ đêm 6 sang ngày 7, cùng với quá trình di chuyển xuống phía nam của không khí lạnh thì vùng mưa lớn sẽ mở rộng xuống phía nam, tức là tập trung chính ở khu vực từ các tỉnh Quảng Trị trở vào đến thành phố Đà Nẵng và phía đông của tỉnh Quảng Ngãi. Sau đó thì mưa lớn ở khu vực miền Trung thì còn có những diễn biến hết sức là phức tạp.
0: Tiếp theo là những thông tin thời tiết. Cơ quan khí tượng quốc gia cho biết, hôm nay từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, với lượng mưa từ 50 đến 100 mm, có nơi mưa rất to trên 200 mm. Đêm nay đến ngày mai, phía nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to và dông với lượng mưa từ 50 đến 100 mm, có nơi mưa rất to trên 200 mm. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ nhiều mây, chiều và tối có mưa rào và dông vài nơi, có nơi mưa to. Các khu vực khác có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trên biển ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa và khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, sóng biển cao trên 2 mét.
1: Tiếp tục với các tin thế giới đáng chú ý. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez thông báo sẽ tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn vào ngày 29 tháng 11 tới. Quyết định được đưa ra sau khi Quốc hội bác bỏ hai sắc lệnh về nhà ở, đẩy chính phủ liên minh vào thế bế tắc trong việc triển khai các cam kết an sinh xã hội. Anh Tuyển, phóng viên thường trú tại Pháp đưa tin.
4: Phát biểu báo giới, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez cho biết đã thông báo với quốc vương và triệu tập cuộc họp nội các bất thường để tiến hành thủ tục giải tán quốc hội. Ông Sánchez khẳng định chính phủ cần sự ủy thác mới từ cử tri cùng một thế đa số tiến bộ vững chắc hơn để tiếp tục công cuộc cải cách. Trước đó, ngày 2 tháng 10, Quốc hội Tây Ban Nha đã bác bỏ hai sắc lệnh nhằm ứng phó đối với cuộc khủng hoảng nhà ở, bất chấp những nỗ lực thương lượng và phút chót. Thất bại này làm gia tăng sức ép đối với chính phủ trong bối cảnh giá thuê nhà và khó khăn trong việc tiếp cận chỗ ở đang gây bất bình trong xã hội. Giới quan sát nhận định, giải tán quốc hội lúc này là nước cờ đầy canh bạc đối với ông Sánchez. Cuộc bỏ phiếu ngày 29 tháng 11 tới sẽ là phép thử quan trọng quyết định liệu ông Pedro Sánchez có giành đủ số ủng hộ để tiếp tục chương trình cải cách hay quyền lãnh đạo đất nước sẽ chuyển sang phe cánh hữu.
0: Lực lượng Mỹ tại khu vực đêm qua thông báo đã ngăn chặn và yêu cầu đổi hướng di chuyển tổng cộng 130 tàu liên quan lệnh phong tỏa hải quân đang áp đặt chống Iran. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
5: Thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM cho biết, kể từ khi áp đặt trở lại phong tỏa hải quân với các cảng của Iran từ giữa tháng 7, quân đội Mỹ đã ngăn chặn và yêu cầu đổi hướng di chuyển đối với 130 tàu và vô hiệu hóa 3 phương tiện từ chối tuân thủ. Ngoài ra, CENTCOM đã tấn công và phá hủy 13 tàu thương mại vi phạm lệnh phong tỏa hoặc nằm trong danh sách hạm đội tàu bóng đêm của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Áp đặt phong tỏa hải quân nằm trong loạt biện pháp trừng phạt chưa từng có mà Mỹ đang triển khai chống Iran, nhằm mục tiêu bóp nghẹt nền kinh tế và buộc quốc gia Hồi giáo phải nhượng bộ, chấp nhận mở lại eo biển Hormuz cùng loạt yêu cầu khác, đặc biệt là các điều khoản liên quan chương trình hạt nhân của Tehran.

0: Hôm qua, khoảng 400 đến 500 trường trung học phổ thông tại Pháp đã phải tạm ngừng toàn bộ hoặc một phần hoạt động giảng dạy trong bối cảnh phong trào biểu tình của học sinh tiếp tục lan rộng. Anh Tuyền, phóng viên thường trú tại Pháp đưa tin.
1: Từ cuối tháng 9, phong trào biểu tình xuất phát từ những bất bình về điều kiện học tập rồi lan rộng ra nhiều địa phương. Học sinh yêu cầu bổ sung giáo viên, giảm sĩ số lớp và cải thiện cơ sở vật chất. Nhiều em cũng phản ánh tình trạng thiếu giáo viên thay thế khiến các tiết học bị gián đoạn. Cuối tuần qua, một số cuộc biểu tình đã xảy ra đụng độ và phá hoại. Theo Bộ Giáo dục Pháp, đã có 24 cơ sở giáo dục bị đốt phá hoặc hư hại nghiêm trọng, 78 nhân viên ngành giáo dục bị thương. Các công đoàn giáo viên bày tỏ ủng hộ những yêu cầu của học sinh, đồng thời chỉ trích cách ứng phó của chính phủ. Cùng ngày, Bộ Nội vụ Pháp cho biết kể từ khi phong trào bùng phát hôm 28 tháng 9, lượng chức năng đã tạm giữ hơn 6.000 người, trong khi có 715 cảnh sát và hiến binh bị thương, trong khi một đợt biểu tình mới dự kiến diễn ra vào ngày 6 tháng 10.
0: Ít nhất một cảnh sát đã thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong vụ tấn công được cho là do tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng tiến hành tại Iraq.
2: Các nguồn tin an ninh Iraq cho biết, vụ tấn công xảy ra gần thành phố dầu mỏ Kirkuk ở phía bắc Iraq. Một nhóm các tay súng IS đã sử dụng súng máy bán tự động và súng bắn thìa tập kích một đồn của lực lượng cảnh sát liên bang. Ngoài một cảnh sát tử vong tại chỗ, cuộc tấn công còn khiến 4 nhân viên an ninh khác bị thương. Đây được coi là cuộc tấn công khủng bố đầu tiên tại Iraq kể từ khi quân đội Mỹ rút hết khỏi quốc gia vùng vịnh ngày 30 tháng 9 vừa qua. Trên thực tế, IS chưa đưa ra tuyên bố chính thức nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công. Trước thềm Mỹ hoàn tất rút quân, nhiều chuyên gia khu vực đã lên tiếng cảnh báo về lỗ hổng an ninh nghiêm trọng mà liên quân quốc tế để lại tại Iraq. Lỗ hổng này có thể tạo điều kiện cho các nhóm vũ trang thân Iran cũng như các tổ chức khủng bố và cực đoan đứng đầu là IS trỗi dậy và bành trướng hoạt động trở lại tại Iraq.
3: Ủy ban châu Âu mới đây đã phê duyệt chương trình hỗ trợ nhà nước trị giá 170 triệu euro cho Bulgaria, dành cho nông dân đang phải đối mặt với chi phí nhiên liệu và phân bón tăng cao do cuộc khủng hoảng ở Trung Đông. Như Hòa, phóng viên theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
4: Chương trình được phê duyệt theo khung viện trợ nhà nước tạm thời cho cuộc khủng hoảng Trung Đông, được Ủy ban châu Âu thông qua nhằm giúp các nước thành viên có căn cứ hỗ trợ những ngành dễ bị ảnh hưởng mà không vi phạm quy định cạnh tranh của EU. Trước khi được phê duyệt, Bulgaria đã thông báo với Ủy ban châu Âu về một kế hoạch trị giá 170 triệu euro nhằm hỗ trợ các công ty hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Biện pháp này sẽ được duy trì đến ngày 31 tháng 12 năm 2026 nhằm giảm thiểu tác động của việc tăng giá nhiên liệu và phân bón đối với ngành nông nghiệp trong nước. Viện trợ sẽ được thực hiện dưới hình thức trợ cấp trực tiếp. Số tiền mỗi công ty nhận được tính theo mức giá nhiên liệu và phân bón đã tăng, tuy nhiên không vượt quá 50.000 euro. Gói hỗ trợ nhà nước 170 triệu euro của Bulgaria được Ủy ban châu Âu phê duyệt trong bối cảnh nông dân nước này đang chịu sức ép chi phí tăng mạnh vì khủng hoảng Trung Đông. Trong đó, giá cả đối với dầu diesel và phân bón cho vụ mùa bị đẩy lên cao khi khủng hoảng ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn cung năng lượng và nguyên liệu sản xuất phân bón. Gói hỗ trợ 170 triệu euro sẽ góp phần giảm bớt áp lực chi phí tăng thêm trong ngắn hạn, giúp nông dân duy trì sản xuất đến hết năm 2026. Gói hỗ trợ lần này cũng là lần thứ hai trong 2 năm Bulgaria được Ủy ban châu Âu cho phép dùng trợ cấp nhà nước để bù chi phí năng lượng nông nghiệp sau một cú sốc bên ngoài. Trước đó, tháng 10 năm 2024, Ủy ban châu Âu đã phê duyệt hai chương trình hỗ trợ nhà nước của Bulgaria, tổng khoảng 168,9 triệu euro dành cho nông dân bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột tại Ukraine.
0: Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Dòng chảy kinh tế.
6: Biên tập viên Hà Nho và Bá Toàn xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe dòng chảy kinh tế hôm nay với những nội dung đáng chú ý. Từ thực tế giải ngân đầu tư công 9 tháng, tăng tốc trọng cuối để cán đích 100% kế hoạch. Người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu trước áp lực giá cả, bài toán duy trì sức mua của thị trường. Dự thảo nghị định mới về kinh doanh xăng dầu trao quyền định giá cho doanh nghiệp, tăng hậu kiểm nhờ công nghệ số hóa. Thưa quý vị và các bạn, GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643.000 tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang phát huy vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế cả nước. Tuy nhiên, với quy mô vốn rất lớn trong năm 2026, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn còn đáng kể để đạt mục tiêu 100% kế hoạch năm. Áp lực này cần được chuyển thành động lực để tăng tốc giải ngân quý cuối năm, phát huy sức lan tỏa của đầu tư công, góp sức cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

0: cả năm 2026.
1: Bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực với GDP quý 3 ước tăng 9,95% so với cùng kỳ năm trước, đưa GDP 9 tháng tăng 9,01%. Cùng với đà tăng trưởng này, giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng qua cũng có bước chuyển rõ rệt. Theo tổng hợp và báo cáo của Bộ Tài chính, lũy kế giải ngân 9 tháng đạt gần 643.000 tỷ đồng, bằng gần 63% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. So với cùng kỳ năm 2025, kết quả giải ngân cao hơn gần 13% về tỷ lệ và hơn 202.000 tỷ đồng về số tuyệt đối. Riêng tốc độ giải ngân tháng 9 gần bằng 1,6 lần tháng 8, cho thấy tiến độ thực hiện đã tăng rõ rệt so với những tháng đầu năm. Hiện nay, các địa phương cũng đang nỗ lực tận dụng thời gian cuối năm để tăng tốc giải ngân. Ông Trần Trọng Cường, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp Thái Nguyên cho biết.
2: Tháng 10 là cũng thời gian vàng cho thi công các công trình giao thông và thủy lợi rồi. Từ tháng 10 trở ra là tập trung lớn vào việc tổ chức thực hiện đối với xây dựng các hạng mục. Còn tháng 7, tháng 8, tháng 9 là tập trung chủ yếu vào công tác mặt bằng. Để đáp ứng được thì ban cũng thực hiện nhiều giải pháp liên quan công tác giải phóng bằng đối với các đơn vị thi công và miễn là cái việc chuẩn bị vật tư vật liệu.
1: Dù kết quả giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng tích cực hơn năm trước, nhưng yêu cầu đặt ra cho những tháng cuối năm vẫn là thách thức lớn. Theo Bộ Tài chính, vẫn còn 27 bộ, cơ quan trung ương và 15 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn bình quân chung cả nước. Một số bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân dưới 15% hoặc chưa giải ngân. Thực tế này làm ảnh hưởng đến mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao để góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số. Đơn cử như các dự án trọng điểm của ngành giao thông chiếm hơn 25% tổng kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, nhưng 9 tháng qua mới giải ngân gần 43% kế hoạch, thấp hơn khá nhiều mặt bằng chung cả nước. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn lý giải.
3: Nguyên nhân khách quan thì đúng là trong quý 1 của năm 2026 thì xung đột không ngờ Mỹ-Iran, các dự án giá vật liệu tăng vọt lên, thứ hai là nhiên liệu, thậm chí có những thời điểm nó không mua được, mua theo gọi là hạn mức. Có nguyên nhân khách quan nữa là công tác giải phóng mặt bằng, kể cả chủ quan ở địa phương là chủ quan, kể cả chúng tôi đó là công tác chỉ đạo, công tác theo dõi thường xuyên, đôi khi có những giai đoạn là chúng ta trùng xuống. Nên kết quả tổ chức thực hiện nó có cái hạn chế nên ảnh hưởng đến công tác giải ngân.
1: Để tháo gỡ các vướng mắc nhằm đạt được yêu cầu giải ngân 100% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số, theo Bộ Tài chính, các địa phương cần đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hồ sơ và bàn giao những phần mặt bằng đủ điều kiện thi công. Các bộ liên quan cần phối hợp chặt chẽ hơn trong rà soát nguồn vật liệu, điều phối giữa các địa phương, đẩy nhanh cấp phép, gia hạn hoặc nâng công suất khai thác mỏ theo quy định. Theo tổng hợp và đánh giá của Bộ Tài chính, bên cạnh những khó khăn vướng mắc do nguyên nhân khách quan thì cần quyết liệt loại bỏ nguyên nhân chủ quan. Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn nhận định.
3: Bên cạnh những nguyên nhân về khách quan ấy, thì chúng tôi đánh giá nguyên nhân chủ quan vẫn là trọng yếu. Trong đó có khâu tổ chức thực hiện từ các chủ đầu tư và quản lý các nhà thầu. Đây là nguyên nhân chủ quan. Thấy thế để chúng ta rút kinh nghiệm từ chủ đầu tư cho đến các bộ ngành và các ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, chủ quản, chúng ta phải rút kinh nghiệm trong cái tổ chức thực hiện, từ thực hiện dự án, đăng ký kế hoạch, vốn cho dự án, cũng như cái kế hoạch ngân sách của cả năm nói chung. Giải ngân vốn đầu tư công nói chung là một chỉ số quan trọng trong đánh giá KPI, đặc biệt là đánh giá người đứng đầu.
1: Để tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công trong quý tư, Bộ Tài chính triển khai chấm điểm giải ngân theo quyết định số 1129 của Thủ tướng Chính phủ, bắt đầu chính thức từ kỳ báo cáo tháng 10 này. Chuyên gia kinh tế Lê Duy Bình kỳ vọng sự quyết tâm, quyết liệt của các địa phương trong đẩy mạnh chất lượng điều hành kinh tế sẽ góp phần tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công và thiết thực góp phần vào tăng trưởng kinh tế địa phương nói riêng và cả nền kinh tế nói chung.
4: Trong những tháng cuối năm thì chúng ta có thể trông chờ vào những động lực, ví dụ như là về đầu tư. Đầu tư đặc biệt là đầu tư công, chúng ta thấy rằng là chúng ta có một lượng vốn đầu tư rất lớn hiện nay đang chờ được giải ngân. Nếu như chúng ta giải ngân hết được cái nguồn vốn này, đây sẽ một cái đóng góp vô cùng quan trọng cho quá trình tăng trưởng. Chúng ta thấy có nhiều địa phương hơn trong 9 tháng đầu năm tăng trưởng ở mức độ hai con số so với những năm trước đây. Chúng ta cũng thấy rằng là có một cái mối liên hệ giữa tăng trưởng đối với lại tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội tại các địa phương này. Nâng cao được chất lượng về xây dựng pháp luật đi liền với việc nâng cao được việc thực thi pháp luật.

0: nâng cao được chất lượng điều hành chắc chắn sẽ đóng góp trực tiếp cho quá trình tăng trưởng tại các địa phương.
1: Quý tư là thời gian còn lại để các bộ ngành và địa phương hoàn thành khối lượng đầu tư công kế hoạch của cả năm. Theo đó, phải tháo gỡ hiệu quả khó khăn, vướng mắc từ công trường, quyết liệt điều hành từ các bộ ngành và địa phương để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Bộ Tài chính khuyến nghị cần bám sát tiến độ từng dự án, tăng cường rà soát, bố trí vốn sát khả năng thực hiện và kịp thời điều chuyển vốn từ dự án chậm sang dự án có khả năng giải ngân tốt. Đồng thời với đẩy nhanh tiến độ thi công, cần kịp thời nghiệm thu, thanh toán và thu hồi tạm ứng, không để dồn thanh toán vào cuối tháng, cuối quý, cuối năm.
2: Thưa quý vị, tiếp tục loạt bài nhìn lại kết quả tăng trưởng kinh tế quý 3 và 3 quý năm 2026 trong dòng chảy kinh tế phát sóng 9 giờ 15 phút ngày mai. Mời quý vị và các bạn đón nghe bài 2 với nhan đề xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng cao trong quý 3 2026, giải bài toán giảm nhập siêu, tăng giá trị tăng trưởng.
3: Nghe thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới.
2: Thưa quý vị, trong bối cảnh chi phí đầu vào gia tăng, áp lực lên chi tiêu sinh hoạt của các gia đình cũng ngày một rõ hơn. Nhiều người tiêu dùng đang chủ động tính toán lại các khoản chi, ưu tiên những mặt hàng thực sự thiết yếu và tận dụng các chương trình ưu đãi, giảm giá để cân đối ngân sách.
4: Tại các chợ dân sinh, siêu thị hay cửa hàng tiện lợi, sự thay đổi trong cách mua sắm thể hiện khá rõ. Người tiêu dùng chủ động lên danh sách trước khi mua, so sánh giá, lựa chọn sản phẩm phù hợp với khả năng chi trả và hạn chế những khoản chưa thực sự cần thiết.
5: Mọi thứ cảm thấy nó cũng lên giá, cho nên đến bây giờ đi chợ thì những cái gì mà cảm thấy thật sự cần thiết thì tôi mới mua, còn không thì thôi thì tôi cũng không mua nữa.
6: Cái giá trên thị trường đã tăng rất là mạnh thì khiến mỗi lần đi chợ thì chúng tôi đều phải cân nhắc nên mua gì cho hợp lý. Đúng là khi đi chợ phải căn từng bữa xem hôm nay là ăn gì này, mua gì.
4: Theo Cục Thống kê Bộ Tài chính, CPI bình quân 9 tháng năm nay tăng 4,52% so với cùng kỳ năm ngoái. Áp lực lên mặt bằng giá đến từ nhiều nhóm hàng thiết yếu, trong đó có nhiên liệu, nhà ở, điện nước, chất đốt, vật liệu xây dựng, hàng ăn và dịch vụ ăn uống. Đây đều là những khoản chi gắn trực tiếp với đời sống hàng ngày. Vì vậy, những biến động về giá cũng tác động rõ hơn đến ngân sách của mỗi gia đình. Khi người tiêu dùng phải cân nhắc kỹ hơn trong chi tiêu, việc giữ ổn định thị trường, kiểm soát giá cả và bảo đảm nguồn cung hàng hóa càng có ý nghĩa trong việc giảm áp lực lên đời sống và duy trì sức mua. Bà Lê Thị Hồng, chuyên viên cao cấp, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho biết.
7: Chúng tôi cũng tiếp tục triển khai các cái giải pháp nhằm tạo cái niềm tin cho người tiêu dùng để giữ cái sức mua bền vững lâu dài cho cả các tháng cuối năm thông qua việc phối hợp với Bộ Tài chính trong việc là kiểm soát lạm phát, kiểm soát giá và điều hành giá các cái mặt hàng do nhà nước quản lý để đảm bảo là ổn định thị trường trong nước, ổn định kinh tế vĩ mô.
4: Những tháng cuối năm, ổn định thị trường, kiểm soát giá cả và bảo đảm nguồn cung hàng hóa sẽ là những yếu tố quan trọng để giảm bớt áp lực lên đời sống người dân. Đồng thời đây cũng là cơ sở để củng cố niềm tin tiêu dùng và duy trì sức mua của thị trường.
8: Dòng chảy kinh tế,
9: dòng chảy cuộc sống.
2: Mỗi biến động của giá xăng dầu đều tác động đến đời sống người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì vậy, bảo đảm nguồn cung ổn định là một trong những yếu tố quan trọng để giảm áp lực từ những biến động bên ngoài. Thưa quý vị, sau hơn 2 năm xây dựng và nhiều lần lấy ý kiến, dự thảo nghị định mới về kinh doanh xăng dầu đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất thay đổi khá căn bản cách thức tổ chức và vận hành thị trường, trong đó nâng điều kiện đối với thương nhân đầu mối, tinh gọn hệ thống phân phối, trao quyền quyết định giá cho doanh nghiệp, đồng thời tăng cường hậu kiểm bằng công nghệ, dữ liệu và truy xuất nguồn gốc. Những thay đổi này hướng tới một thị trường xăng dầu vận hành minh bạch hiệu quả hơn, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực và trách nhiệm của doanh nghiệp. Phóng viên Nguyên Long phỏng vấn ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương về nội dung này.
10: Một trong những cái quy định tại dự thảo nghị định mới về kinh doanh xăng dầu là yêu cầu thương nhân đầu mối phải thực hiện tối thiểu 300.000 mét khối tổng nguồn mỗi năm. Vì sao Bộ Công Thương lại đưa ra điều kiện này?
11: Đối với thương nhân đầu mối thì vai trò của thương nhân đầu mối thì phải đảm bảo cái nguồn cung ứng cho quốc gia, cho đất nước, cho sản xuất. Chính vì vậy thì bên cạnh những cái điều kiện về cơ sở hạ tầng vật chất một cách cố định có thể sở hữu hoặc đi thuê thì Bộ Công Thương lần này thì đưa vào các cái điều kiện về việc thực hiện

0: cái nhiệm vụ trong thực tế, bởi vì chúng tôi thấy rằng là hiện nay số lượng thương nhân đầu mối ở Việt Nam chúng ta là tương đối nhiều. Tuy nhiên thì có những thương nhân đầu mối thì cái việc thực hiện cái nghĩa vụ đúng cái vai trò thương nhân đầu mối là nhập khẩu và phân phối ở trong thị trường thì rất thấp. Chính vì thế lần này Bộ Công Thương dự thảo đặt ra bên cạnh các cái quy định cứng về cơ sở hạ tầng của thương nhân đầu mối thì đặt ra cái quy định liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ cung ứng xăng dầu trong một năm để đảm bảo thực sự là thương nhân đầu mối phải thực hiện đúng vai trò lo cái tổng nguồn bằng cách là trong 2 năm liên tiếp mỗi năm thì phải thực hiện tối thiểu là 300.000 mét khối, và nếu trong 2 năm liên tiếp mà không thực hiện đúng cái quy định này thì sẽ bị rút giấy phép.
1: Vâng, thưa ông, một điểm mới nữa được đề cập đến đó là yêu cầu truy xuất nguồn gốc đối với mặt hàng xăng dầu. Theo ông thì việc ứng dụng công nghệ để theo dõi đường đi của xăng dầu thì sẽ có ý nghĩa như thế nào trong công tác quản lý thị trường và phòng chống gian lận thương mại đối với lại lĩnh vực xăng dầu ạ?
0: Theo quy định mới về chất lượng sản phẩm hàng hóa thì xăng dầu thì cần phải được truy xuất nguồn gốc, phải theo dõi cái đường đi của từng lít xăng dầu từ khâu tạo nguồn sản xuất, nhập khẩu cho đến đi vào các chuỗi cung ứng, kho, bồn bể cho tới cửa hàng bán lẻ và đến tay người tiêu dùng. Thế thì cái việc quản trị, quản lý theo dõi cái đường đi của hàng hóa, trong đó cụ thể ở đây là xăng dầu, là một cái biện pháp mới. Đấy, nhưng mà hiện nay thì các nước trên thế giới đều đã thực hiện. Và tôi nghĩ rằng ở thời điểm này chúng ta sử dụng cái biện pháp truy xuất nguồn gốc đối với mặt hàng xăng dầu là cái công cụ cực kỳ phù hợp và hữu hiệu để cho cái công tác kiểm tra hậu kiểm cũng như là những cái việc để phòng ngừa những cái gian lận thương mại như đầu cơ hay là găm hàng hay là việc mua bán lòng vòng không thực chất, chỉ mua bán trên hóa đơn chứng từ mà không có việc là mua bán thật bằng hàng hóa. Đây là một trong những cái điểm chúng tôi rất là kỳ vọng với việc ứng dụng của khoa học công nghệ này thì sẽ tránh được những cái việc mua bán lòng vòng bất hợp pháp trong thời gian vừa qua.
1: Dự thảo nghị định đã được xây dựng trong một thời gian khá dài và trải qua nhiều lần lấy ý kiến. Đến nay thì tiến độ hoàn thành dự thảo như thế nào? Và ông có thể cho biết là khi nào thì nghị định về kinh doanh xăng dầu mới được ban hành ạ?
0: Dự thảo thì đã được soạn thảo trong hơn 2 năm và rất là nhiều lần lấy ý kiến. Tuy nhiên trong quá trình soạn thảo thì chúng ta đều biết là thị trường thế giới đã xảy ra rất nhiều biến động. Tuy nhiên hiện nay thì dự thảo đã đi vào những cái giai đoạn cuối vì là cũng đã qua nhiều lần soạn thảo và nhận được nhiều ý kiến góp ý của các bộ ngành cũng như đặc biệt là các doanh nghiệp trong ngành. Và chúng tôi cũng rất là mong muốn thì dự thảo sẽ sớm được ban hành và đi vào thực tiễn để góp phần điều hành cái mặt hàng xăng dầu này một cách ổn định và hiệu quả.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
2: Quý vị vừa nghe cuộc trao đổi của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương về nội dung dự thảo nghị định mới về kinh doanh xăng dầu, trao quyền định giá cho doanh nghiệp, tăng hậu kiểm nhờ công nghệ số hóa. Tới đây, thời gian của dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Bá Toàn biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Bản tin pháp luật.
4: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay với những tin chính sau.
5: Hà Nội khởi tố 4 bị can về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm.
4: Công an Thành phố Hồ Chí Minh truy nã 7 bị can, trong đó có một đối tượng đặc biệt nguy hiểm.
5: Bắc Ninh siết chặt an toàn phòng cháy chữa cháy, cảnh báo nguy cơ cháy từ hệ thống điện.
4: Sau đây là tin chi tiết. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án khởi tố 4 bị can về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm, trong đó tạm giam Nguyễn Thế Vinh, giám đốc công ty Vintech Farm. Khám xét cơ sở sản xuất, lực lượng chức năng tạm giữ niêm phong hơn 1,2 triệu sản phẩm viên sủi. Kết quả kiểm nghiệm 4 mẫu cho thấy chất bảo quản natri benzonat vượt mức cho phép từ 20 đến 33 lần. Đáng chú ý, một số thành phần như vitamin B1, B3, B6 và các hoạt chất công bố trên nhãn không được phát hiện trong sản phẩm. Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ các cá nhân tổ chức liên quan.
5: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang truy nã 7 bị can về các tội cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, đánh bạc, trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và tổ chức đánh bạc. Trong số này, Nguyễn Hoài Thanh, quê ở Bạc Liêu, bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội cố ý gây thương tích. 6 bị can còn lại gồm Phạm Văn Tùng, Võ Trường Sơn cùng quê ở Tây Ninh, Lê Duy Nhân, Trường Minh Tiến cùng quê ở Thành phố Hồ Chí Minh, Ngô Duy Hiến quê ở tỉnh Bắc Ninh và Trần Văn Lộc quê ở Đồng Tháp.
4: Công an tỉnh Đồng Tháp vừa khởi tố vụ án khởi tố 3 bị can trong đường dây lập hàng trăm công ty ma mua bán trái phép hóa đơn để trốn thuế. Nguyễn Hoàng Tuấn, chú ở Thành phố Hồ Chí Minh được xác định là chủ mưu, Nguyễn Trọng Nghĩa, chú ở tỉnh Đồng Tháp là người giúp sức. Cả hai bị khởi tố tạm giam về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Nguyễn Hữu Toàn, chú ở tỉnh Đồng Tháp bị khởi tố về tội trốn thuế và được tại ngoại. Khám xét nơi ở của các bị can, công an thu giữ 68 con dấu công ty, 65 con dấu tên lãnh đạo kế toán cùng nhiều thiết bị tài liệu liên quan.
5: 9 tháng đầu năm nay, qua kiểm tra 6.000 cơ sở, lực lượng công an tỉnh Bắc Ninh đã kiến nghị khắc phục gần 2.800 tồn tại thiếu sót về phòng cháy chữa cháy. Trong đó có hơn 700 lượt kiểm tra tại các khu cụm công nghiệp. Qua kiểm tra vẫn còn cơ sở chưa thực hiện đầy đủ yêu cầu khắc phục, chưa chấp hành quyết định đình chỉ, hồ sơ quản lý và trang thiết bị phòng cháy chữa cháy còn thiếu, chưa bảo đảm quy định. Đáng chú ý, trong 53 vụ cháy trên địa bàn có 38 vụ liên quan đến sự cố hệ thống thiết bị điện. Cơ quan chức năng yêu cầu khẩn trương khắc phục vi phạm, kiểm soát chặt nguy cơ cháy nổ từ điện. Trung tá Phạm Ba Thống, Phó trưởng phòng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết.
3: Vi phạm về phòng cháy cháy phải được phát hiện, xử lý nghiêm và yêu cầu khắc phục dứt điểm. Tuyệt đối không để tình trạng cơ sở còn tồn tại nguy cơ mất an toàn nhưng tiếp tục hoạt động kéo dài. Đặc biệt với những cơ sở chưa thực hiện hoàn thành nghiệm thu và tự ý thay đổi công năng dây chuyền sản xuất, không duy trì đầy đủ các điều kiện an toàn phòng cháy cháy thì lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy cứu nạn cứu hộ kiểm tra, hướng dẫn khắc phục và xử lý nghiêm theo quy định. Trường hợp không đảm bảo an toàn, có nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy nổ thì áp dụng biện pháp là đình chỉ hoạt động.
4: Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an xã Yên Định đã triệu tập 17 thanh thiếu niên để làm rõ hành vi chạy xe máy, dàn hàng ngang, phóng nhanh, không đội mũ bảo hiểm và mang theo hung khí. Khoảng 21 giờ ngày 3 tháng 10 tại tỉnh Lộ 507, đoạn qua quảng trường Bà Triệu, nhóm này đi xe máy, dàn hàng, đánh võng. Một người trong nhóm còn mang theo thanh kim loại hàn đầu ba đinh và một số xe tháo biển kiểm soát, người lái và người ngồi trên xe mặc áo chống nắng che kín đặc điểm nhận dạng. Đến ngày 4 tháng 10, lực lượng công an đã triệu tập 17 đối tượng. Bước đầu các đối tượng khai tụ tập để diễu hành, tìm cảm giác mạnh và thể hiện với các nhóm khác.
5: Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Cao Văn Tỉnh, trú ở xã Gò Nổi về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên. Từ tháng 3 năm 2025 đến tháng 5 năm 2026, Tỉnh đã sử dụng xe xúc lật, ô tô tải khai thác trái phép gần 1.760 mét khối cát tại bãi bồi sát nhánh sông Thu Bồn, xã Gò Nổi, bán gần 1.700 mét khối, thu hơn 714 triệu đồng. Đây là khu vực chưa được cấp phép khai thác khoáng sản. Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi khai thác mua bán khoáng sản trái phép và các nội dung liên quan.
4: Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai vừa khởi tố vụ án tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép liên quan đường dây đưa người sang Trung Quốc dưới hình thức kết hôn. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định một thiếu nữ sinh năm 2009, trú tại Lào Cai, có dấu hiệu bị tổ chức xuất cảnh trái phép sang tỉnh An Huy, Trung Quốc từ cuối năm 2023 khi chưa đủ 16 tuổi để gả làm vợ với giá 110.000 nhân dân tệ. Ngày 27 và ngày 28 tháng 9, lực lượng chức năng bắt giữ Sùng Văn Quang và Ly Thền Hồ cùng trú tại Lào Cai. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội.
5: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật. Bản tin hôm nay do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.
6: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
7: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đông trùng hạ thảo Panica của Công ty Cổ phần Dược thảo Thiên Phúc. Sản phẩm có sự kết hợp của 3 loại thảo dược: Đông trùng hạ thảo, hồng sâm và cao linh chi, có tác dụng hỗ trợ bổ thận, bổ phổi, nâng cao sức đề kháng của cơ thể, đặc biệt rất tốt cho những người bị mệt mỏi, người mới ốm dậy, người bị suy nhược cơ thể. Quý vị quan tâm đến sản phẩm có thể truy cập vào website duocthaothienphuc.vn hoặc gọi tới số hotline 0914 001080.
8: Thưa quý vị, gần đây số người trẻ bị chứng bệnh stress tăng cao. Theo các chuyên gia tâm lý, nguyên nhân phần lớn là do gánh nặng cuộc sống và việc chưa tự tin, chưa đủ kiến thức và trải nghiệm để xử lý những rắc rối mà họ gặp phải.
7: Chị Lê Ngọc Mai ở Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những người như thế. Chị Mai là kế toán, có 2 con nhưng chồng đi làm xa. Thời gian vừa rồi, vợ chồng chị xây nhà và chỉ có khoản tiền bằng 1/4 chi phí xây nhà nên rất lo lắng, hay đau đầu, khó ngủ, không ăn được. Chị đi khám thì được chẩn đoán là rối loạn lo âu, Nếu không điều trị sớm, bệnh sẽ tiến triển xấu.
8: Stress căng thẳng là tình trạng cơ thể xuất hiện những phản ứng

0: ứng sinh lý. Khi xuất hiện những áp lực hoặc là nguy hiểm, khi stress xuất hiện thì có thể sẽ tiết ra các hormone như là adrenaline và cortisol để phản ứng với những dự báo nguy hiểm của cơ thể. Trong đó, stress biểu hiện ở tất cả các cơ quan trong cơ thể. Một trong những dấu hiệu của căng thẳng có thể kể đến đó là mất kiểm soát cảm xúc, khó chịu, lo lắng, buồn bã, bồn chồn, chán nản và thờ ơ. Rối loạn về hành vi như là dễ bực tức, mất tập trung, khả năng phán đoán giảm hay quên, nói năng không lưu loát, mệt mỏi, khó ngủ, có biểu hiện lạm dụng chất kích thích. Tiếp đến là giảm thể chất, đau đầu, tay chân lạnh, rối loạn tiêu hóa, khô miệng, khó nuốt, tim đập nhanh, khó thở và giảm ham muốn tình dục.
1: Sự lo âu có liên quan đến hàng loạt các triệu chứng khó chịu mà việc điều trị bằng thuốc Tây y đôi khi lại gây ra cho chúng ta những tác dụng phụ không mong muốn. Quý vị và các bạn hãy thử tìm đến sự trợ giúp từ các loại thảo dược thiên nhiên bởi chúng có thể giúp bạn hỗ trợ giảm triệu chứng lo âu và an toàn, lành tính.
0: Vâng, đúng là như vậy. Chúng ta có thể kể đến đông trùng hạ thảo, một dược liệu quý có tác dụng tốt trong việc hỗ trợ cải thiện giấc ngủ, giúp cho người bệnh giảm tình trạng căng thẳng và mệt mỏi. Chất adenosine trong đông trùng hạ thảo giúp hỗ trợ tăng cường

0: vitamin C, vitamin E, vitamin K, các khoáng chất, các nguyên tố vi lượng như là natri, kali, iốt, magie, selen, kẽm. Ngoài ra nữa thì giàu các cái hoạt chất sinh học codicepin, adenosine, polysaccharide, d-mannitol, các vitamin A, C và các nguyên tố vi lượng là nhân tố quan trọng tạo nên lá chắn giúp cơ thể khỏe mạnh trước cái sự tấn công của các cái virus, vi khuẩn cũng như các cái tác nhân gây bệnh khác. Ngoài ra hoạt chất codicepin nó hỗ trợ trong việc điều hòa cái hệ thống miễn dịch, nó có tác dụng hỗ trợ trong việc trung hòa các cái gốc tự do, là một trong những nguồn gốc làm tổn thương các cái tế bào dẫn đến tình trạng lão hóa và gây bệnh tật cho con người.
1: Để tiện cho việc sử dụng, công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc đã cho ra thị trường sản phẩm viên nang Banica với thành phần chính là đông trùng hạ thảo kết hợp cùng với hồng sâm và linh chi. Những dược liệu quý đã được khoa học và y học cổ truyền chứng minh về tính hiệu quả trong việc hỗ trợ bồi bổ cơ thể, tăng cường sức đề kháng và cải thiện giấc ngủ.
2: Viên nang Banica không chỉ thích hợp với người cao tuổi mà còn thích hợp cho cả người lao động trí óc hay bị căng thẳng và cả những ai cần tăng cường thể trạng.
1: Sử dụng 2 viên mỗi ngày, quý vị sẽ cảm nhận được sự thay đổi tích cực đến từ bên trong. Quý vị hãy gọi đến số 0914001080 để được mua hàng chính hãng cũng như là hưởng những chính sách ưu đãi quý vị nhé.
2: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Người thì

0: ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Chính phủ với người dân.
4: Chính phủ với người dân.
5: Kính chào quý vị. Thưa quý vị, kinh tế 9 tháng năm 2026 ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm, tạo nền tảng quan trọng để hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số. Các con số ấn tượng bứt phá kỷ lục về tăng trưởng và thu hút đầu tư như GDP quý 3 năm 2026 ước đạt 9,95%, đưa tăng trưởng GDP 9 tháng chạm mốc 9,01%. Động lực dẫn dắt chính đến từ khu vực công nghiệp xây dựng với mức tăng trên 11%, cao nhất kể từ năm 2015. Kết quả này thể hiện sự vào cuộc quyết liệt của toàn bộ hệ thống chính trị, sự chỉ đạo và điều hành linh hoạt kịp thời của chính phủ, cùng nỗ lực vượt bậc của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong việc kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy đà tăng trưởng. Trong đó có sự đóng góp tích cực của các đầu tàu kinh tế như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh. Người dân, cộng đồng doanh nghiệp và nhiều chuyên gia lạc quan về mức tăng trưởng hai con số của nước ta trong cả năm 2026, mặc dù còn nhiều thách thức cần vượt qua để đạt được mục tiêu này. Và tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2026 và hội nghị trực tuyến chính phủ với các bộ ngành cùng 34 tỉnh, thành phố, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ rõ áp lực cho quý 4 là rất lớn, cần quyết tâm bứt phá trong giai đoạn nước rút. Đây là thời điểm có ý nghĩa quyết định tới việc hoàn thành các mục tiêu của cả năm cũng như cả nhiệm kỳ. Đó là những nội dung trong chương trình Chính phủ với người dân hôm nay. Thưa quý vị, kinh tế Việt Nam 9 tháng đầu năm 2026 ghi nhận đà tăng tốc ấn tượng. Báo cáo tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 9 diễn ra vào sáng ngày 3 tháng 10 cho thấy nhiều chỉ số then chốt đã xác lập đỉnh cao mới sau nhiều năm. Để giúp quý vị có cái nhìn toàn cảnh về những điểm sáng nổi bật trong quý 3 và 9 tháng qua, mời quý vị cùng theo dõi tổng hợp sau.
6: GDP quý 3 năm 2026 ước tăng 9,95% so với cùng kỳ năm trước, vượt trội so với 8,15% của quý 1 và 8,81% của quý 2, đưa tăng trưởng GDP 9 tháng lên 9,01%, mức cao nhất trong 15 năm qua. Khu vực công nghiệp và xây dựng bứt phá ấn tượng, quý 3 tăng 12,5%, 9 tháng tăng 11,21%,

0: cao nhất từ năm 2015. Khu vực dịch vụ duy trì đà phục hồi mạnh với mức tăng quý 3 đạt 9,54%, 9 tháng tăng 8,69%. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giữ nhịp ổn định tăng 4,02% trong 9 tháng. Vốn FDI đạt bước nhảy vọt với tổng vốn đăng ký 9 tháng đạt 50,36 tỷ đô la Mỹ, tăng 76,4% so với cùng kỳ. Vốn FDI thực hiện ước đạt 21,07 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,1%. Giải ngân có chuyển biến rõ nét, lũy kế 9 tháng đạt 643.000 tỷ đồng, tương đương 62,9% kế hoạch năm và cao hơn 202,6 nghìn tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 3,11 triệu tỷ đồng, tăng 15,1%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 9 tháng đạt 888 tỷ đô la Mỹ, tăng 30,4%. Điểm đáng chú ý là cán cân thương mại trong 9 tháng đã đảo chiều sang xuất siêu 1,27 tỷ đô la Mỹ sau các tháng tập trung nhập khẩu nguyên liệu phục vụ sản xuất. Tổng mức bán lẻ và tiêu dùng 9 tháng tăng 13,4%. Trong 9 tháng đón 17,7 triệu lượt khách, tăng 14,5%, xác lập kỷ lục mới. Chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân 9 tháng tăng 4,52%, lạm phát cơ bản tăng 4,26%, thu ngân sách nhà nước đạt 2,19 triệu tỷ đồng, bằng 86,5% dự toán.
1: Thưa quý vị, từ những đại công trường giao thông, các tuyến metro đang thành hình tại thủ đô Hà Nội cho đến không khí hối hả chuẩn bị cho siêu cảng Cần Thơ hay các trung tâm dữ liệu AI tại Thành phố Hồ Chí Minh, một luồng sinh khí mới đang lan tỏa mạnh mẽ trên khắp các vùng kinh tế trọng điểm. Bước qua 9 tháng năm 2026, bức tranh kinh tế đất nước ghi nhận những gam màu khởi sắc rực rỡ khi có tới 12 địa phương bứt phá với mức tăng trưởng hai con số vượt mốc 10%. Không chỉ là kỳ tích của những đầu tàu lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, mà ngay cả những cực tăng trưởng năng động như Ninh Bình hay Tây Ninh cũng đang tăng tốc đầy ấn tượng. Đâu là đòn bẩy tạo nên sức bật mạnh mẽ này và các địa phương đang dồn lực ra sao để cán đích thắng lợi trong những tháng cuối năm? Mời quý vị và các bạn nghe ghi nhận ngay sau đây của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Tăng trưởng quý 3 của thủ đô Hà Nội đã bứt phá đạt hơn 10%. Điểm tựa quan trọng của thành phố chính là tổng vốn đầu tư phát triển tăng mạnh. Cùng với đó là tiến độ giải ngân các công trình dự án hạ tầng đô thị trọng điểm mở ra dư địa phát triển rất lớn. Ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết.
3: Nhiều dự án lớn của thành phố thì đã chuyển sang giai đoạn triển khai mạnh, bao gồm các cái tuyến vành đai, các cái cầu qua sông Hồng và các trục giao thông lớn. Và đặc biệt là thành phố đã khởi công 5 cái tuyến đường sắt đô thị, tìm các cái nguồn vật liệu mới và tổ chức thi công, ưu tiên các dự án có khả năng tạo ra cái khối lượng ngay trong quý 4.
2: Trong khi đó, tại đầu tàu kinh tế phía Nam, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực khá đồng đều trên các lĩnh vực, hướng tới mục tiêu quý 4 tăng trưởng trên 13,5%. Thành phố xác định nhiệm vụ trọng tâm là giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công. Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh.
4: Về giải ngân đầu tư công quý 4, quyết tâm bù đắp thời gian chậm trước đó, xác định địa chỉ cụ thể từng dự án để giải ngân số phần trăm còn lại khoảng 36.000 tỷ đồng vốn đầu tư công nhằm hoàn thành mục tiêu 100% theo kế hoạch được giao, đặc biệt là các dự án giao thông kết nối vùng, các dự án đường sắt đô thị, đồng hành cùng các nhà đầu tư để giải ngân vốn đầu tư các dự án trọng điểm.
2: Không chỉ ở các đô thị đặc biệt, làn sóng tăng trưởng hai con số còn lan tỏa tới nhiều địa phương khác. Tỉnh Ninh Bình là một điểm sáng nổi bật trong 9 tháng năm 2026 khi tăng trưởng quý 3 đạt 11,04%, nâng mức tăng trưởng 9 tháng lên 11,3%, vượt mục tiêu đề ra nhờ sự đồng đều của các động lực kinh tế. Khẳng định quyết tâm giữ vững nhịp độ này, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình, nêu rõ.
5: Kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và trong giai đoạn 2026-2030, trọng tâm là cập nhật kịch bản tăng trưởng đối với từng ngành, từng lĩnh vực trong quý 4 và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp để thúc đẩy công nghiệp chế biến, chế tạo, xuất khẩu, rồi thương mại, dịch vụ, đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch, nhất là quy hoạch chung đô thị Ninh Bình để cụ thể hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
2: Cùng chung quyết tâm, tỉnh Tây Ninh cũng đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số bằng nhiều cách làm linh hoạt sáng tạo, bám sát các chỉ đạo của Trung ương, phân công rõ người rõ việc, thành lập các tổ công tác chuyên ngành tháo gỡ điểm nghẽn dự án tồn đọng, đồng thời đẩy mạnh khoa học công nghệ chuyển đổi số. Chia sẻ về bài học kinh nghiệm trong công tác điều hành, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh cho biết.
6: Ngay từ đầu năm, tỉnh xác định nhiệm vụ rất là rõ ràng về tăng trưởng hai con số, xây dựng kịch bản cụ thể, triển khai đồng bộ

0: và thống nhất cao trong toàn đảng bộ, phân công rõ ràng, xác định rõ dư địa, nguồn lực, lĩnh vực tăng trưởng cụ thể, sau đó với quyết tâm cao để thực hiện. Trong thực hiện có theo dõi, kiểm tra, đánh giá rõ từng kỳ, từng chỉ tiêu, nhiệm vụ, sau đó thì điều chỉnh bổ sung các giải pháp cho phù hợp, nên tăng trưởng của Tây Ninh trong 3 quý đều đạt và vượt kịch bản đề ra.
1: Kết quả và quyết tâm hành động từ các địa phương đang tạo nền tảng vững chắc, tiếp thêm động lực để kinh tế cả nước hoàn thành thắng lợi các mục tiêu tăng trưởng đã đề ra trong năm 2026.
2: Thưa quý vị, bên cạnh những đầu tàu tăng trưởng thì các địa phương tốc độ tăng trưởng có độ trễ so với mức tăng trưởng đề ra như Sơn La, Đắk Lắk, Vĩnh Long cho biết điểm nghẽn do phải đối mặt với vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, thiếu hụt nguồn vật liệu xây dựng thông thường cũng như các thủ tục điều chỉnh dự án phức tạp khiến các công trình trọng điểm chưa phát huy kịp thời vai trò dẫn dắt dòng vốn đầu tư xã hội. Bên cạnh đó, tình trạng tiếp cận nguồn tín dụng, các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, xây dựng và môi trường còn nhiều rào cản, khiến nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô hoặc tạm dừng hoạt động. Tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2026 và hội nghị trực tuyến chính phủ với các bộ ngành cùng 34 tỉnh, thành phố vừa diễn ra, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số thì quý 4 năm nay tăng trưởng GDP phải đạt trên 12,5%. Đây là áp lực rất lớn, nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi các bộ ngành địa phương phải quyết tâm và nỗ lực cao nhất trong xác định trực tiếp cụ thể dư địa và động lực tăng trưởng còn có để có thể khai thác tối đa trong giai đoạn nước rút 3 tháng cuối năm. Đối với các địa phương, Thủ tướng đề nghị.
3: Các địa phương là cực tăng trưởng có quy mô kinh tế lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đồng Nai, Bắc Ninh phải phấn đấu cao hơn và khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng với các giải pháp có thể làm ngay như là thúc đẩy sản xuất, đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu, giải ngân đầu tư công, thu hút đầu tư tư nhân và phát huy vai trò dẫn dắt lan tỏa, đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng cả nước. Đối với các địa phương tăng trưởng còn đang thấp hơn so với mục tiêu đề ra, đặc biệt là các địa phương dự kiến thấp hơn mục tiêu cả năm, thì chúng tôi đề nghị các đồng chí đánh giá kỹ các dư địa còn lại, thực hiện ngay các giải pháp mạnh, quyết liệt, cụ thể và hiệu quả để phấn đấu hoàn thành mục tiêu ở mức cao nhất. Kết quả cuối năm chắc chắn sẽ là cơ sở chính xác nhất để đánh giá và bố trí luân chuyển cán bộ.
2: Thưa quý vị, có thể thấy bức tranh kinh tế xã hội quý 3 và 9 tháng năm 2026 ghi nhận những gam màu rất đáng chú ý. Trước kết quả bứt phá này, người dân bày tỏ sự tin tưởng, phấn khởi trước công tác chỉ đạo điều hành linh hoạt và quyết liệt của chính phủ. Các chuyên gia kinh tế cũng lạc quan về kịch bản tăng trưởng hai con số trong cả năm 2026, đồng thời bày tỏ phía trước còn không ít thách thức cần vượt qua. Ghi nhận của nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thưa quý vị và các bạn, thước đo chính xác nhất cho hiệu quả của những quyết sách vĩ mô không chỉ nằm ở những con số thống kê, mà chính là sự thẩm thấu vào đời sống thường nhật và niềm tin của người dân. Tại các địa phương thì người dân đều bày tỏ sự đồng thuận, phấn khởi trước sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của chính phủ, cùng niềm tin về công ăn việc làm và sinh kế ngày càng rộng mở.
5: Tăng trưởng kinh tế đất nước mạnh như thế này thì chúng tôi rất là phấn khởi, không những chúng tôi được hưởng thụ cơ hội cho con cháu chúng tôi có nhiều việc làm, cục thu nhập sẽ cao hơn, thì đấy là điều phấn khởi nhất của người dân chúng tôi.
6: Tôi rất phấn khởi khi tăng trưởng kinh tế 9 tháng vừa qua duy trì ở mức cao, cho thấy công tác điều hành của chính phủ đang phát huy hiệu quả. Người dân kỳ vọng tăng trưởng này sẽ tiếp tục được duy trì.
4: Việc tháng 9 chuyển dịch mạnh mẽ từ nhập siêu sang xuất siêu không chỉ tạo thêm dư địa ngoại hối, mà còn phản ánh sức sống nội tại của các doanh nghiệp chế biến, chế tạo. Phân tích sâu hơn về diễn biến này, bà Nguyễn Thu Oanh, trưởng Ban Thống kê Dịch vụ và Giá, Cục Thống kê Bộ Tài chính, cho biết.
7: Cái điểm đáng chú ý là cái tháng 9 này, thì cái cán cân thương mại chúng ta đã chuyển sang xuất siêu 1,3 tỷ đô. Thì cái diễn biến này nó cho thấy cái tín hiệu cải thiện của cán cân thương mại và nó góp phần thu hẹp cái mức nhập siêu lũy kế của 9 tháng.
4: Trong chặng đường nước rút 3 tháng cuối năm, nền kinh tế không chỉ dựa vào quán tính mà đòi hỏi phải kích hoạt tối đa các động lực tăng trưởng từ phía tổng cầu, đặc biệt là vai trò vốn mồi của đầu tư công và cú hích cải cách thể chế để giải phóng nguồn lực tư nhân. Nhận định về bài toán tăng tốc này, tiến sĩ Lê Duy Bình, chuyên gia kinh tế, nhấn mạnh.
8: Ở những cái tháng cuối năm tôi nghĩ rằng là chúng ta phải tập trung vào những cái lĩnh vực mà chúng ta có thể tạo được cái sự biến chuyển một cách rõ nét. Tôi lấy ví dụ như là đầu tư công, chúng ta có thể tập trung mạnh mẽ hơn nữa để tăng cái tiêu dùng của chính phủ, tăng cái đầu tư công này và sẽ đóng góp trực tiếp cho tổng cầu. Và ngoài ra thì chúng ta tiếp tục tháo gỡ những cái điểm nghẽn về mặt quy định pháp luật, về mặt thủ tục hành chính, về mặt thể chế để đẩy mạnh hơn nữa cái đầu tư tư nhân.
4: Rõ ràng cơ hội bứt phá là rất lớn, nhưng áp lực chặng về đích cũng không hề nhỏ. Càng đẩy mạnh kích cầu và giải ngân vốn, bài toán kiểm soát lạm phát và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô càng trở nên nhạy cảm. Trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu còn nhiều biến động, tỷ giá chịu sức ép và giá hàng hóa cơ bản tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nền kinh tế đang đứng trước thách thức đa tầng, vừa phải tăng tốc, vừa phải ghim cương lạm phát. Chỉ rõ những biến số vĩ mô cần đặc biệt lưu tâm từ nay đến cuối năm, chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong phân tích.
9: Từ nay đến cuối năm, những cái yếu tố về làm tăng giá, một là giá năng lượng, thứ hai là cái yếu tố liên quan đến vấn đề tỷ giá, đặc biệt khi mà tỷ giá Việt Nam phụ thuộc nhiều vào đồng tiền Mỹ, mà đồng tiền Mỹ hiện nay thì lại vừa mới tăng điểm 0,25. Rồi tín dụng, đây cũng là một cái mức mà chúng ta thấy rằng là cái mức tăng trưởng tín dụng trần năm nay sẽ là một trong những mức cao. Và cuối cùng là cái yếu tố liên quan tới đầu tư công, khả năng hấp thụ vốn cộng với giá lương thực và thời tiết, tất cả nó sẽ tạo ra một cái áp lực khiến cho lạm phát nó sẽ tăng đồng thời ở tất cả các kênh, cả kênh lạm phát chi phí đẩy, lạm phát tiền tệ, lạm phát ngoại nhập và lạm phát cầu kéo.
2: Thưa quý vị, chặng đường 3 tháng cuối năm nay thực sự là cuộc chạy đua tiếp sức đầy bản lĩnh, nơi từng đồng vốn đầu tư công phải phát huy tối đa vai trò vốn mồi, từng rào cản thủ tục phải được khơi thông và từng địa phương, dù là đầu tàu hay đang chịu độ trễ, đều phải tận dụng tối đa dư địa còn lại của mình. Áp lực là rất lớn, nhưng động lực và thời cơ còn lớn hơn gấp bội. Với sự chỉ đạo điều hành quyết liệt, linh hoạt từ chính phủ, bản lĩnh vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp và sự đồng thuận chung sức của toàn dân, chúng ta hoàn toàn có quyền tin tưởng vào một cuộc bứt phá ngoạn mục trong quý 4, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cao gắn liền với ổn định vĩ mô bền vững. Đến đây, thời lượng của chương trình Chính phủ với người dân đã hết. Chương trình do biên tập viên Lại Hoa biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
10: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
11: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm đồng hành cùng bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt. Vâng, đó chính là thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên trưởng khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương. Trước hết xin được mời bác sĩ chia sẻ cho quý vị thính giả về tổng quan căn bệnh tuyến tiền liệt ạ.
12: Bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt là một bệnh rất hay gặp ở những nam giới mà tuổi càng cao thì tỷ lệ mắc càng nhiều.
13: Đến sang đầu năm 25 thì tôi đi khám lần thứ hai, kích thước của tôi là 35 gram, bắt đầu bị thì toàn bị bí, tức có hôm phải cố đi được, có lần tôi ngồi phải đến 3 phút, nên cho nên là người nó rất bực mình, rất bận bội trong người. Tôi thì uống rất là nhiều thuốc thật. Cái bệnh huyết áp là đầu tiên. Đầu năm 2024, khám của bác sĩ bảo ông có 2, van 1 là van 2 thôi. Đến giữa năm 2024 thì tôi lại ở van thứ 3.
11: Vâng, chúng tôi rất thấu hiểu với vấn đề sức khỏe hiện tại của ông Điện. Vâng, xin được hỏi bác sĩ Hoàng Đình Lân là với trường hợp của bác Điện, nếu như chưa tìm được phương pháp điều trị triệt để thì có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe như thế nào ạ?
12: Trường hợp như của bác Điện đây, vừa bị phì đại tuyến tiền liệt lại vừa có bệnh lý huyết áp và tim mạch. Khi bệnh nhân khó đi tiểu, dễ dẫn đến làm sao? Tăng huyết áp và cái nhịp mạch cũng tăng lên. Do đó dễ gây ra trường hợp gọi đột quỵ gấp 3 lần những trường hợp mà bệnh nhân không bị bệnh tim mạch.
11: Vâng, nói đến vấn đề mất ngủ thì chúng tôi cũng xin được hỏi thêm bác sĩ là nếu ở người lớn tuổi hay bị mất ngủ kèm theo bị tiểu đêm và một số bệnh nền khác thì tác động như thế nào đến sức khỏe chung ạ?
12: Mất ngủ nếu không được điều trị thì có những biến chứng hoặc có những cái tác hại đến các bệnh nền. Ngoài ra đây là một cái vòng xoắn bệnh lý. Vòng xoắn này nếu mà nó tồn tại nó làm cho các cái bệnh nền phát triển mạnh lên, hoặc là khi bị mất ngủ thế thì cái hệ thống thần kinh thực vật nó bị kích hoạt và dẫn đến làm cho các tình trạng ví dụ như là mạch nó tăng lên, huyết áp tăng lên và đặc biệt nó gây ảnh hưởng đến một số các cái chức năng khác của cơ thể.
11: Rất cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Chúng ta cùng quay lại với câu chuyện của ông Điện. Sau khi thử đủ cách thì ông Điện cho biết ông thấy mình thích hợp với dùng Phương Bảo, vừa hỗ trợ giảm kích thước tuyến tiền liệt, vừa giảm tiểu đêm, tiểu nhiều và chất lượng cuộc sống thì tăng lên đáng kể. Xin mời ông chia sẻ cụ thể thêm niềm vui này với các thính giả.
13: Từ khi sức khỏe của tôi được cải thiện thì nói chung là ăn uống ngủ nghe nó cũng yên giấc hơn, ngon hơn, có đêm không phải đi giải nào. Ăn uống tôi cơm thì tôi ăn rất ngon miệng, đi chơi xa tôi ngồi trên ô tô, tôi có thể đi từ đây về quê tôi là khoảng

0: 75 cây số nhưng một bạch từ đây về, gia đình vui vẻ, rất phấn khởi.
1: Vâng, một lần nữa xin được chúc mừng ông Điện với những cải thiện bệnh rất tích cực sau một thời gian dùng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%.
2: Tin vui gửi đến các bác đã và đang quan tâm Vương Bảo. Gần đây tại nhà máy sản xuất Vương Bảo đã có cuộc kiểm tra đột xuất đến từ đoàn liên ngành gồm Sở Công Thương Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội và Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội. Đây là đợt cao điểm kiểm tra nhằm siết chặt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc các sản phẩm trên thị trường. Kết quả được đăng tải trên báo Công Thương ngày 23 tháng 6 năm 2025 cho thấy hồ sơ pháp lý đầy đủ, minh bạch, rõ ràng, dây chuyền sản xuất đạt chuẩn GMP, trang thiết bị hiện đại, sạch sẽ, quy trình khép kín, các mẫu sản phẩm đạt tiêu chuẩn nghiêm ngặt về thành phần công bố, không chứa tạp chất, đạt chuẩn vi sinh và không có sai lệch về hàm lượng hoạt chất chính. Kết quả thanh tra cho thấy Vương Bảo là sản phẩm hỗ trợ cải thiện phì đại tiền liệt tuyến an toàn, rõ nguồn gốc, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn hàng đầu.
1: Và để hỗ trợ cho nhiều bác đã biết đến Vương Bảo từ lâu nhưng điều kiện chưa cho phép nên chưa thể dùng thử. Vì vậy trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin dành tặng miễn phí một hộp 20 viên trị giá 154.000 đồng cho 15 bác bị phì đại tiền liệt tuyến chưa dùng Vương Bảo. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1258 để đăng ký nhé. Chỉ có 15 suất mỗi ngày nên quý vị thính giả phải thật nhanh tay gọi ngay tới tổng đài miễn cước. Chúng tôi xin được nhắc lại 1800-1258.
3: Bản tin thời sự.
4: Bản tin thời sự.
5: Bây giờ là 10 giờ, mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số tin đáng chú ý sau đây. Từ đầu tháng 7 năm sau, tất cả trạm sạc xe điện công cộng phải đảm bảo khả năng dùng chung cho phương tiện có cổng sạc tương thích. 5 phim Việt Nam dự liên hoan phim Busan Hàn Quốc. Tổng thống Iran khẳng định đàm phán với Mỹ không còn ý nghĩa. Bây giờ là tin chi tiết. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2027, các trạm sạc xe điện phải bảo đảm khả năng kỹ thuật để dùng chung cho phương tiện có cổng sạc tương thích. Đây là yêu cầu trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trụ sạc, trạm sạc xe điện được Bộ Công Thương ban hành kèm thông tư 61 năm 2026. Quy chuẩn mới áp dụng với trạm sạc tại khu vực công cộng, nơi trông giữ xe tập trung, trạm dừng nghỉ và các khu vực tương tự. Với dịch vụ sạc có thu tiền, người dùng phải được cung cấp thông tin về điện năng, thời gian sạc, giá hoặc phương pháp tính giá và tổng số tiền thanh toán. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an TP.HCM sáng nay cho biết đã cứu an toàn 12 người mắc kẹt tại khu vực công trình nạo vét suối Cái, phường Tân Khánh sau nhiều giờ triển khai xuyên đêm. Trước đó, mưa lớn khiến nước từ thượng nguồn đổ về tạo dòng chảy xiết, gây ngập khoảng 20 hectare, đồng thời gây cô lập 4 hộ dân và một lán trại công nhân. Lực lượng chức năng sử dụng xuồng máy, phao nổi và dây cứu nạn, lần lượt đưa 7 người ra ngoài. Đến 5 giờ 30 phút, công tác cứu hộ kết thúc. Sáng nay, Tòa án Nhân dân thành phố Đồng Nai mở phiên tòa xét xử Nguyễn Đức Anh, 21 tuổi, về các tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Bị cáo buộc sát hại 3 người trong một gia đình và khiến một người bị thương nặng. Theo cáo trạng, ngày 3 tháng 9, sau khi người yêu cũ chủ động chia tay, Đức Anh tìm đến nhà người này nhưng không đột nhập được. Sau đó bị cáo treo qua nhà hàng xóm, dùng dao tấn công chủ nhà rồi tiếp tục truy đuổi, khiến người này bị thương nặng. Đức Anh sau đó quay vào nhà tấn công vợ và hai con của nạn nhân, khiến cả ba tử vong. Bị cáo bị bắt giữ ngay tại hiện trường. Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 31 khai mạc sáng nay tại thành phố Busan, Hàn Quốc, quy tụ 247 tác phẩm từ 59 quốc gia. Đáng chú ý, điện ảnh Việt Nam có 5 phim được lựa chọn tham dự ở 4 hạng mục, nhiều nhất từ trước đến nay. Trong đó, 1982 của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp tranh giải tại hạng mục Vision Asia, Sợi chỉ đỏ của đạo diễn Hàm Trần công chiếu thế giới ở Midnight Passion. 3 phim còn lại gồm Thính Giác, Hộ Linh Tráng Sĩ và Em Bé Đồng Bóng, Em Bé Ngạo Nghễ và Em Bé Đau Lòng tham dự các chương trình dành cho điện ảnh châu Á và phim tài liệu. Liên hoan phim diễn ra đến ngày 15 tháng 10. Năm nay, lần đầu được công nhận là một trong những liên hoan phim hạng A của thế giới. Chuyển sang các tin thế giới, Tổng thống Iran hôm qua khẳng định đàm phán với Mỹ đã không còn bất kỳ ý nghĩa nào. Mục tiêu thực sự của Mỹ là lật đổ nhà nước Hồi giáo Iran, chứ không phải đối thoại. Phóng viên Bà Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
6: Tổng thống Masoud Pezeshkian cáo buộc Mỹ đã 3 lần phát động tấn công chống Iran ngay sau khi hai bên vừa tiến hành đối thoại. Ông Pezeshkian khẳng định, thực tế này cho thấy mục tiêu thực sự của Mỹ là lật đổ nhà nước Hồi giáo Iran chứ không phải đối thoại. Tổng thống Iran nhấn mạnh, với một kẻ thù luôn theo đuổi chính sách ám sát, trừng phạt, gây sức ép, đe dọa và phá vỡ cam kết, việc đàm phán là vô nghĩa. Tuyên bố của Tổng thống Iran đưa ra trong bối cảnh các cuộc hòa đàm Mỹ-Iran tiếp tục đình trệ kéo dài. Kể từ giữa tháng 6, hai bên chưa tổ chức bất kỳ vòng đàm phán chính thức nào. Trên thực địa, Washington liên tục gia tăng sức ép lên Tehran, bao gồm phong tỏa hải quân, thực thi lệnh cấm bay và siết chặt giao dịch kinh tế giữa Iran với các nước.
5: Một cuộc thăm dò mới của Reuters Ipsos cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump đang duy trì ở mức thấp kỷ lục trong bối cảnh cử tri lo ngại về chi phí sinh hoạt và một bộ phận cử tri gốc Tây Ban Nha có xu hướng rời xa Đảng Cộng Hòa trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
7: Theo cuộc khảo sát được công bố ngày 5 tháng 10, chỉ 32% người Mỹ tán thành cách ông Trump điều hành công việc tại Nhà Trắng, không thay đổi so với khảo sát hồi tháng 9, thời điểm tỷ lệ ủng hộ ông ở mức thấp nhất trong sự nghiệp chính trị. Cuộc thăm dò cho thấy Đảng Dân Chủ hiện đang dẫn trước Đảng Cộng Hòa trong nhóm cử tri đã đăng ký với tỷ lệ 44% so với 37% chỉ chưa đầy một tháng trước ngày bầu cử 3 tháng 11. Trong nhóm cử tri độc lập, Đảng Dân Chủ cũng đã dẫn trước với tỷ lệ 37% so với 21%, trong khi 28% cử tri độc lập vẫn chưa quyết định bỏ phiếu cho bên nào. Khoảng cách giữa hai đảng còn rõ hơn trong nhóm cử tri gốc Tây Ban Nha. Chỉ 26% cử tri gốc Tây Ban Nha đã đăng ký cho biết họ sẽ dự định bỏ phiếu cho Đảng Cộng Hòa, trong khi 52% nói sẽ ủng hộ Đảng Dân Chủ. Khảo sát cũng cho thấy chi phí sinh hoạt là vấn đề hàng đầu ảnh hưởng tới lựa chọn của cử tri Mỹ trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Giá nhiên liệu, thực phẩm, nhà ở và chăm sóc y tế tiếp tục tạo sức ép lên các hộ gia đình, khiến kinh tế trở thành chủ đề trung tâm trong chiến dịch tranh cử của cả hai đảng. Kết quả thăm dò đang làm gia tăng lo ngại trong nội bộ Đảng Cộng Hòa. Nhiều nhà phân tích dự đoán Đảng Dân Chủ có cơ hội giành lại đa số tại Hạ viện, trong khi cuộc đua kiểm soát Thượng viện cũng ngày càng trở nên khó đoán.
5: Hôm qua, một máy bay quân sự chở 32 người đã bị rơi tại thị trấn Ibokoda, bang Ondo, miền nam Nigeria, khi đang bay thực hiện nhiệm vụ tới Lagos. Máy bay mất tín hiệu radar khoảng 9 giờ sáng, sau đó được phát hiện gần một căn cứ hải quân. Người dân cho biết máy bay rơi gần sông, một phần thân đang chìm dưới nước. Tại hiện trường phát hiện nhiều phần thi thể, quần áo và giày dép. Hiện chưa có xác nhận chính thức về thương vong. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
9: Quý vị thính giả thân mến, thông qua tổng đài tư vấn miễn cước 1800-1506, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ từ quý vị về những phiền toái, bất tiện trong cuộc sống do căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn được gọi là hội chứng ruột kích thích gây ra khi cứ tái đi tái lại không dứt. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những băn khoăn, lo lắng của bác Trần Thanh Can, 60 tuổi, đến từ Bắc Ninh. Chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y bệnh viện 108, sẽ có những tư vấn về tình trạng của bác Can, đồng thời gửi tới quý vị thính giả đang gặp tình trạng tương tự, những giải pháp hữu ích, hiệu quả và an toàn để cải thiện bệnh lý này.
10: Cách đây khoảng cỡ 25, ăn cái gì mà nó lạ cái là coi vậy là nó đau bụng và đi ngoài ngay, mà bụng sôi suốt ngày, có nhiều khi đang đi ở đường cũng phải phóng xe nhanh về nhà. Khi kiểm tra bác sĩ kết luận cuối cùng là viêm đại tràng co thắt, coi đau ruột kích thích.
11: Vâng, thưa chuyên gia, như bác Can có chia sẻ thường gặp đau bụng đi ngoài, vậy đây có phải là những triệu chứng điển hình nhất của bệnh viêm đại tràng co thắt hay không?
12: Như của bác Can ấy, thì người ta gọi là viêm đại tràng co thắt, hay dùng hơn nữa là gì, là hội chứng ruột kích thích. Tức là nó làm cái tình trạng mà rối loạn chức năng thôi, chứ không phải tổn thương thực thể của đại tràng, do nhiều nguyên nhân khác nhau và nó cứ tái đi tái lại rất nhiều lần mà chúng ta có thể phân biệt. Nhưng cái quan trọng bậc nhất, chúng ta không nên chủ quan, mà chúng ta buộc lòng là chúng ta phải đến các chuyên khoa tiêu hóa để được các thầy thuốc khám, và đồng thời đặc biệt là được nội soi để có thể chúng ta có một chẩn đoán chính xác.
9: Vâng, qua phần chia sẻ từ chuyên gia, chắc hẳn quý vị cũng như bác Can đã hiểu rõ hơn phần nào về căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích, một căn bệnh tuy không nguy hiểm ngay lập tức nhưng lại dai dẳng và ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống, và cũng chính vì sự dai dẳng ấy mà nhiều người bệnh vẫn không khỏi lo lắng.
10: Tôi cũng lo lắng bởi vì nghe thấy người ta nói là cái bệnh này nó rất nguy hiểm ở cái chỗ là hay chuyển sang cái bệnh ung thư, cho nên mình cũng lo, nhiều khi mất ăn mất ngủ, mong muốn được làm sao coi vậy là có một cái phương pháp nào đó cải thiện được cái bệnh tình sức khỏe của mình.
11: Vậy là mong muốn lớn nhất của bác Can lúc này cũng như của nhiều quý vị đang nghe đài cùng cảnh ngộ, đó là tìm được một giải pháp hiệu quả cho tình trạng này để cuộc sống của mình không còn những lo âu mệt mỏi như thế nữa.
12: Tôi nghĩ rằng là chúng ta nên chọn cái giải pháp là kết hợp đông tây y. Có nghĩa là có bệnh, đầu tiên chúng ta phải đi khám, phải được nội soi và được chẩn đoán.

0: bà phải chấp hành những cái đơn thuốc mà các thầy thuốc y học hiện đại người ta đã kê. Chúng ta nên kết hợp những giải pháp từ thảo dược. Đầu tiên là cái thảo dược mà người ta gọi là bạch chuột. Bạch chuột nó có tác dụng mang tính chất hai chiều. Khi mà chúng ta bị táo bón thì bản thân bạch chuột nó lại làm tăng cường cái co bóp của đại tràng và ngăn ngừa cái tình trạng táo bón, thì có thể nói rằng là nó lại giảm bớt cái nhu động ruột để làm sao chúng ta trở lại bình thường vấn đề về đại tiện. Cái quan trọng thứ hai là hiện nay chúng ta còn tận dụng những cái hoạt chất như là cái hoạt chất 5-HTP, tức là 5-hydroxytryptophan, kích thích não bộ của chúng ta, tăng tiết serotonin và từ đó nó làm ổn định cái trục não ruột là cái hoạt động thần kinh co thắt cái đại tràng của chúng ta. Trường hợp viêm đại tràng co thắt của bác can ấy, cái yếu tố quan trọng bậc nhất, cái cốt lõi của căn bệnh này về cơ chế bệnh sinh chính là yếu tố thần kinh. Yếu tố thần kinh nếu chúng ta đã ổn định hệ thống thần kinh, điều tiết giữa ruột với cả với não và ruột thì đồng nghĩa với chuyện là giải pháp đó chúng ta là nó có hiệu quả.
1: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vô cùng hữu ích từ chuyên gia. Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp Đông Tây Y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5-HTP với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm Tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích.
2: Mới đây, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt giải thưởng thương hiệu quốc gia, giải thưởng vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội. Để biết nhà thuốc gần quý vị nhất có Tràng Phục Linh Plus chính hãng, chỉ cần gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800-1506 để được hỗ trợ.
1: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800-1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên.
3: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng, vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800-1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, cảnh quan và sản vật đặc trưng đang mở ra hướng đi mới trong phát triển du lịch ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ những lợi thế sẵn có, nhiều địa phương đang từng bước xây dựng sản phẩm du lịch cộng đồng, vừa góp phần bảo tồn bản sắc, vừa tạo thêm sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân. Đây cũng là nội dung được đề cập trong chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay.

0: Thưa quý vị và các bạn, cuối tuần này, Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông lần thứ tư sẽ diễn ra tại tỉnh Điện Biên, quy tụ hàng nghìn đồng bào, diễn viên, vận động viên và nghệ nhân người Mông của 11 tỉnh thành trên cả nước tham gia. Được chọn là điểm đến tham quan, học tập kinh nghiệm làm du lịch từ lợi thế bản địa cho du khách và đại biểu tham gia sự kiện. Đồng bào người Mông ở bản Tù Lu, Tìa Ló, xã Pu Nhi, tỉnh Điện Biên đang tích cực chuẩn bị chờ đón sự kiện lớn của dân tộc mình.
1: Những ngày này, các luống hoa dọc các tuyến đường trong bản Tù Lu, Tìa Ló đang bung nở, khoe sắc rực rỡ. Đường làng ngõ xóm đã được quét dọn sạch sẽ. Nhiều hộ gia đình trong thôn còn chủ động cải tạo cảnh quan bằng các thảm hoa và tiểu cảnh nghệ thuật. Để chuẩn bị chu đáo cho các hoạt động đón khách, bản đã tập hợp lực lượng thanh niên nam nữ thành lập đội văn nghệ. Các tiết mục trò chơi dân gian đặc trưng như múa khèn, đánh quay, ném bao, ném còn đã được tổ chức tập duyệt bài bản. Chị Lầu Thị Chía, người dân bản Tù Lu, Tìa Ló cho biết.
2: Và thưa mẹ, thân già ở đây thì trồng hoa, trồng cây, tưới hoa và tổng dọn vệ sinh đường, tham gia nhiều. Ba nghĩa em không làm nhưng mà các chị em làm.
1: Gia đình anh Hờ Tuyên Quân là một trong 15 hộ đăng ký dịch vụ homestay trong bản Tù Lu, Tìa Ló. Để thu hút du khách đến với homestay của mình, anh Quân đã dành một khoảng vườn rộng để dựng lán nghỉ. Dẫn vào lán là đoạn đường lát đá phẳng mịn, hai bên trang dợp hàng trong trắng màu hồng nhạt cùng những khóm hoa mẫu đơn đỏ rực. Trong khoảng sân

0: còn có xích đu ghế băng hình trái tim nằm sát mép đồi, mở ra tầm nhìn bao quát hướng về phía thung lũng sau nhà.
1: Em thấy bản mình cũng có những phong cảnh đẹp. Ngày hội lần thứ tư này diễn ra sẽ có nhiều du khách qua để quảng bá bản du lịch cộng đồng Tù Lu Tìa Ló nhiều hơn. Gia đình thì cũng chuẩn bị được cho mọi người tham quan, và món ăn thì bọn em cũng sẽ làm những món ăn truyền thống của dân tộc như là mèn mén gà này, lợn quay này, thịt trâu gắp bếp này, rau củ quả đặc sản của địa phương này.
0: Nằm cách trung tâm phường Điện Biên Phủ khoảng 30 km, bản Tù Lu Tìa Ló, điểm đến mới nổi trên bản đồ du lịch Tây Bắc. Dọc tuyến đường lên bản có nhiều địa điểm đẹp để du khách ngắm cảnh, chụp ảnh kỷ niệm, cắm trại tự túc như hồ Nong U, ruộng bậc thang Phù Lồng, đồi cỏ tranh Tìa Ló. Khí hậu ở đây dịu mát hơn so với vùng lòng chảo Điện Biên. Cư dân trong bản đều là đồng bào người Mông với hơn 160 nếp nhà dựng bằng gỗ theo lối nhà truyền thống. Bà con vẫn duy trì các hoạt động văn hóa như thổi khèn, thêu dệt thổ cẩm và các môn thể thao dân gian trong các dịp lễ hội và chợ phiên. Từ khi được công nhận là bản du lịch cộng đồng vào ngày 2 tháng 9 năm nay, diện mạo trong bản đã có những chuyển biến rõ rệt. Không còn tình trạng vứt xác bừa bãi hay để gia súc thả rông tự do quanh bản như trước. Bà con bắt đầu biết sắp xếp, trưng bày các vật dụng truyền thống, trang phục thổ cẩm mang đậm nét văn hóa dân tộc Mông ra không gian sống để thu hút khách tham quan. Anh Trá Am Mua, trưởng bản Tù Lu Tìa Ló cho biết, khi được tỉnh lựa chọn là điểm đón tiếp các đoàn đại biểu và du khách tham dự Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông năm nay, anh và bà con trong bản rất phấn khởi. Không chỉ góp phần tạo nên không khí, sức hấp dẫn và lan tỏa những giá trị của ngày hội, đây là dịp để bà con trực tiếp giới thiệu hình ảnh và bản sắc của bản đến gần hơn với du khách.
2: Trước chưa là du lịch thì bà con chủ yếu là chỉ trồng ngô, trồng lúa. Hy vọng đó được nhiều khách để bà con nhân dân được là những cái dịch vụ ăn uống rồi trải nghiệm. Là một trường bản thì lần này ấy được các lãnh đạo giới thiệu cách đến để trải nghiệm bản Tù Lu Tìa Ló thì rất chi là mong muốn và hy vọng là sau để khách đến tham quan. Rồi dần dần khách tiếp tục đến để tạo điều kiện cho bà con làm dịch vụ được nhiều hơn nữa.
0: Từ những luống hoa, con đường, ngôi nhà được chỉnh trang đến những món ăn truyền thống và các hoạt động trải nghiệm, người dân Tù Lu Tìa Ló đang chuẩn bị những điều gần gũi nhất, chờ ngày đón những vị khách về với bản. Và từ ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ tư, bà con nơi đây kỳ vọng sẽ có thêm nhiều du khách biết đến, trở lại và cùng người dân phát triển một hướng sinh kế mới từ chính bản sắc của mình.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ một bản làng đang từng bước làm du lịch như Tù Lù Tỉa Ló, có thể thấy việc đưa những giá trị văn hóa, cảnh quan và đời sống của đồng bào vào các sản phẩm du lịch đang mở ra hướng phát triển mới ở nhiều bản làng vùng cao Điện Biên. Định hướng phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong giai đoạn phát triển mới của đất nước cũng được đặt ra trong nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị. Tại Điện Biên, việc cụ thể hóa định hướng này, nhất là đối với du lịch cộng đồng gắn với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đang được triển khai như thế nào? Phóng viên chương trình có cuộc trao đổi với ông Trần Hải Hà, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên về nội dung này.
1: Thưa ông, Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông lần thứ tư được tổ chức tại tỉnh Điện Biên không chỉ là dịp để đồng bào dân tộc Mông các địa phương giao lưu giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống, mà còn là cơ hội để địa phương quảng bá hình ảnh, sản phẩm du lịch. Vậy thông qua sự kiện này, ngành văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Điện Biên kỳ vọng như thế nào trong việc phát huy giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch và tạo sinh kế cho người dân ạ?
2: Chúng tôi kỳ vọng là thông qua việc tổ chức Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông để quảng bá về điểm đến sản phẩm du lịch của tỉnh Điện Biên, về vẻ đẹp của mảnh đất con người Điện Biên. Thông qua đó thì thu hút du khách cũng như là người dân mọi miền biết đến Điện Biên và đến với Điện Biên nhiều hơn. Đối với phát triển kinh tế xã hội, chúng tôi cũng kỳ vọng thông qua tổ chức Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông thì sẽ góp phần cho bà con nhân dân, đồng bào dân tộc Mông có cơ hội để giao lưu, học hỏi kinh nghiệm với đồng bào, với người dân ở các địa phương khác. Vì chúng tôi sẽ tổ chức các cái đoàn đại biểu cũng như là các đoàn khách tham quan

0: đến bản du lịch cộng đồng tiêu biểu của đồng bào dân tộc Mông, của Điện Biên. Và thông qua đó thì người dân Điện Biên cũng như đồng bào dân tộc Mông Điện Biên có thể học hỏi kinh nghiệm về cách thức tổ chức, rồi đóng gói các cái sản phẩm văn hóa, các nghề thủ công truyền thống, các cái di sản văn hóa tại địa phương mình trở thành các sản phẩm du lịch.
1: Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch có nhấn mạnh việc phát triển du lịch cộng đồng gắn liền với vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Vậy để cụ thể hóa nghị quyết này, ngành văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Điện Biên đang và sẽ triển khai những giải pháp chính sách hỗ trợ nào đối với các bản du lịch cộng đồng, nhất là trong việc hoàn thiện sản phẩm, bảo tồn văn hóa và tạo thêm sinh kế cho người dân?
0: Hiện nay thì tỉnh Điện Biên đang rất là khẩn trương để chúng tôi hoàn thiện và ban hành các trình tự, hồ sơ, thủ tục và các cái bước để triển khai cái nghị quyết hỗ trợ về phát triển sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh, trong đó trọng tâm là phát triển du lịch cộng đồng. Thì khi mà chính sách này được triển khai, đó là một cái bước cụ thể hóa nghị quyết 26, thì dự kiến là sẽ có 7 bản du lịch cộng đồng sẽ là các cái bản được trọng tâm thụ hưởng chính sách này, thì sẽ được hỗ trợ về cơ sở vật chất, hỗ trợ về bảo tồn văn hóa, hỗ trợ về tạo dựng các cái sản phẩm du lịch hoàn chỉnh và hỗ trợ cả về truyền thông quảng bá cũng như là hỗ trợ về vấn đề đào tạo về nghiệp vụ, đào tạo về cách thức đón tiếp khách du lịch. Thì đấy là những cái mà chúng tôi mong muốn là khi mà đi vào triển khai cụ thể sẽ tạo ra một cái chuyển biến lớn để giúp cho các cái bản du lịch cộng đồng của tỉnh Điện Biên sẽ có điều kiện, có cơ hội để được truyền thông, được quảng bá, được nhiều người biết đến hơn và được nâng cao chất lượng du lịch tại bản du lịch cộng đồng mình và góp phần tạo ra giá trị kinh tế, tạo ra thu nhập tăng thêm cho người dân.
1: Như ông vừa chia sẻ, chính sách sẽ tạo điều kiện để các bản du lịch cộng đồng nâng cao chất lượng và xây dựng sản phẩm. Tuy nhiên, một trong những yêu cầu đặt ra với du lịch cộng đồng là vừa tạo ra sức hút đối với du khách, vừa giữ được không gian sống, bản sắc văn hóa và những giá trị vốn có của cộng đồng. Vậy theo ông, đâu là yếu tố quan trọng nhất để du lịch cộng đồng ở Điện Biên phát triển bền vững?
0: Để du lịch cộng đồng của tỉnh Điện Biên phát triển thì theo quan điểm của tôi thì hơn ai hết thì bản thân người dân phải là chủ thể. Người dân sẽ là người trực tiếp coi như là tham gia và là người trực tiếp thực hiện, người trực tiếp thụ hưởng. Thì để làm được việc đó, về phía chính quyền thì chúng tôi có trách nhiệm thứ nhất là định hướng, thứ hai là tạo ra về cơ chế chính sách để khuyến khích và động viên cho người dân. Và thứ ba nữa là sẽ đồng hành cùng người dân và tham gia với người dân trong quá trình thực hiện. Đấy, nhưng người dân phải thấy được lợi ích của mình khi mà phát triển du lịch cộng đồng và có sự gắn kết giữa cộng đồng dân cư tại thôn bản đó để cùng nhau quyết tâm làm. Đấy, dưới cái sự hỗ trợ và tạo điều kiện của chính quyền nhà nước. Làm sao mà khi mà thực hiện du lịch cộng đồng thì bản thân phải giữ được cái nét sinh hoạt, giữ được cái bản sắc văn hóa rồi cái hoạt động đời sống hàng ngày của người dân. Nhưng mà thông qua du lịch cộng đồng để người dân ý thức được rằng giữ được cảnh quan sạch, đẹp, giữ được bản sắc văn hóa của mình được tôn vinh và trở thành các cái sản phẩm văn hóa mà hấp dẫn với khách du lịch và khách du lịch đến được trải nghiệm rồi được thụ hưởng và được thỏa mãn cái nhu cầu về trải nghiệm văn hóa rồi sự mới mẻ ở trong đấy cũng như là kết hợp là các cái câu chuyện gắn với văn hóa, gắn với dân tộc, gắn với địa phương sẽ được kể lại để cho khách du lịch đến. Thì thông qua cái việc đấy, du khách sẽ đến với cái bản du lịch cộng đồng đấy nhiều hơn và người dân sẽ có thêm thu nhập.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Chương trình Dân tộc và Phát triển.
3: Những tác động của chính sách đến vùng đồng bào thiểu số.
2: Dân tộc và Phát triển.
3: Đường ngắn nhất đến vùng xa.
4: Thưa quý vị và các bạn, để du lịch cộng đồng phát triển, mỗi địa phương có thể lựa chọn cách làm dựa trên những lợi thế riêng. Tại xã Bản Liền, tỉnh Lào Cai, nông nghiệp hữu cơ đang được kết hợp với phát triển du lịch sinh thái, qua đó tạo thêm giá trị cho sản vật, cảnh quan và những nét văn hóa của địa phương. Đây cũng là một cách làm có thể tham khảo trong quá trình phát triển du lịch cộng đồng ở vùng cao.
5: Xã Bản Liền được biết đến như một vùng nguyên liệu sạch nổi tiếng với chè san tuyết và quế hữu cơ. Hơn 20 năm qua, để đưa nông sản vùng cao vươn ra các thị trường khó tính trên thế giới, yếu tố quyết định không chỉ nằm ở kỹ thuật chế biến, mà là sự đồng hành bền chặt giữa doanh nghiệp và bà con bản địa. Về triết lý ứng xử và nguyên tắc tài chính trong chuỗi liên kết nông sản tại địa bàn, anh Phạm Quang Thận, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu cơ Bắc Hà cho biết.
6: Đặt nông dân sản số 1 thì doanh nghiệp sẽ ổn định. Còn nếu mà đặt lợi nhuận doanh nghiệp là số 1 ấy, thì chỉ trước mắt vài năm nó sẽ

0: đặc biệt làm nông sản cực kỳ rủi ro, không phải mình làm đâu, nó là cộng đồng của người nông dân, không phải một hộ có hàng trăm hộ, không phải một vườn mà có hàng nghìn vườn. Nên làm xuất đề đầu là mình đặt cái tâm trong nghề, hoặc là tâm đặt bà con lên là số một. Thế ra nói từ trung thành hơi khó, tức là cam kết hai bên đều có lợi, một là ông xả bằng tài chính có lợi trong tuần trong tháng phải giảm, cái thứ hai là không được ép giá.
1: Từ nền tảng sản xuất sạch đã ngấm vào đời sống, thế hệ trẻ ở bản liền đang tiếp nối bằng tư duy kinh tế số linh hoạt. Thay vì chỉ bán nông sản thô, các bạn trẻ đã biến chính nếp sinh hoạt bản địa thành những sản phẩm du lịch độc đáo, thu hút du khách trong và ngoài nước. Anh Vàng A Bình, dân tộc Tày, chủ cơ sở homestay tại đội 4, chia sẻ về cách làm du lịch cộng đồng mộc mạc mang lại hiệu quả của gia đình.
2: Một loại là ống lam gác bếp, là ống tre tươi, bỏ chè vào trong đấy, gác bếp, con 6 hãng. Và ngoài ra em làm cái hồng trà, ủ dế, mặt trăng, cái mùi vị nó sẽ khác hơn một chút. Và ngoài ra khi mà du khách lên trên này được trải nghiệm như là hái chè sao chè này, gặt lúa này, bắt cá chép ruộng này, rồi lấy măng này. Và thường khi mọi người đến đây thì em sẽ có một gói chè để cho mọi người mang về thưởng thức. Xong em sẽ nhờ một người đánh giá Google Maps, tìm ở trên Google ấy, nó search thì nó sẽ, cái hiển thị nó sẽ cao hơn.
1: Sự chủ động của người dân và doanh nghiệp đang hòa cùng định hướng chiến lược của địa phương trong việc xây dựng nông thôn mới bền vững. Sau khi mở rộng không gian phát triển sau sáp nhập địa giới hành chính, bản liền tiếp tục kiên trì mục tiêu tăng trưởng xanh gắn với sự bình yên của bản làng.
3: Chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
4: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
5: Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý. Hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm, một trong tứ đại danh dược, sâm, nhung, quế phụ, đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt nhất, trong đó có cây sâm Lai Châu.
6: Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm về những công dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu và lý do tại sao nó lại được tôn vinh là một trong những loài sâm quý.
5: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
7: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta, mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, phải không ạ? Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất, nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2.
6: Vậy hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
7: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp, nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
5: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
7: Viện Nghiên cứu về Sâm và Dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Là cắt những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bào chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để giữ

0: phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
1: Mới đây, Dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công hồng sâm Việt Nam, đặc biệt là dạng tinh chất hồng sâm, chắt lọc tinh hoa sâm Việt vào từng tinh chất. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta.
2: Tinh chất hồng sâm Việt Nam được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đáp ứng quy trình trồng trọt nghiêm ngặt, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2, cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng và thuận tiện, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời.
1: Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị nhận ngay quà tặng trị giá 600.000 đồng gồm 5 hộp trà sâm 1.700 khi mua 6 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin nhắc lại 1800-1120. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
3: Chương trình phát thanh Vì an ninh Tổ quốc.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Chương trình hôm nay có những nội dung sau: chuyển đổi số, yêu cầu tất yếu của công tác xây dựng Đảng; Thái Nguyên, phòng ngừa cháy nổ từ cơ sở, sức mạnh từ nhân dân; mục chiến sĩ an ninh kể chuyện, cảnh giác tội phạm mua bán người; Gia Lai chung tay hồi sinh những phận đời lầm lỗi.
1: Đảng với Công an Nhân dân.
2: Công an Nhân dân với Đảng.
0: Thưa các bạn, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang tạo ra những thay đổi sâu sắc trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, mở ra những phương thức quản trị hiện đại, nhanh chóng và hiệu quả hơn. Đối với công tác xây dựng Đảng, đây vừa là cơ hội để đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng điều hành, quản lý, vừa đặt ra nhiều yêu cầu mới về bảo vệ dữ liệu, giữ vững nguyên tắc tổ chức của Đảng và xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu thời đại. Mời các bạn theo dõi kỳ 1 của loạt bình luận phát thanh Xây dựng Đảng trong kỷ nguyên số, giữ vững bản lĩnh để làm chủ công nghệ, với tựa đề Chuyển đổi số, yêu cầu tất yếu của công tác xây dựng Đảng.
3: Thưa các đồng chí và các bạn, trong dòng chảy mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số đang trở thành xu thế tất yếu, tác động sâu rộng đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Không chỉ trong quản lý nhà nước, kinh tế, giáo dục hay y tế, chuyển đổi số còn mở ra một không gian mới cho công tác xây dựng Đảng, lĩnh vực giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp cách mạng của đất nước.
4: Thưa các đồng chí và các bạn, tôi đang có mặt tại Công an xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ. Tại đây, không khí làm việc trên môi trường số đang dần trở nên quen thuộc. Thay cho những chồng hồ sơ giấy dày cộm là những dữ liệu được số hóa, lưu trữ và truy xuất nhanh chóng trên hệ thống điện tử. Trung úy Lê Hoàng Phúc, đội tổng hợp Công an xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ chia sẻ.
5: Trước đây thì mỗi lần tổng hợp báo cáo hoặc là trà soát hồ sơ đảng viên, chúng tôi phải mất rất là nhiều thời gian để kiểm tra từng văn bản, từng số liệu. Nhưng mà từ khi áp dụng được phần mềm quản lý và có thêm các công cụ hỗ trợ số thì công việc được thực hiện nhanh hơn, chính xác hơn. Quan trọng hơn là chúng tôi có thêm thời gian để mà tập trung vào những nội dung chuyên sâu của công tác xây dựng Đảng.
4: Có thể thấy, không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, chuyển đổi số còn tạo điều kiện để cấp ủy, chi bộ nắm bắt tình hình kịp thời, đưa ra quyết định chính xác hơn. Trung úy Lê Hoàng Phúc cho biết thêm.
5: Chuyển đổi số thì giúp chúng tôi rút ngắn đáng kể thời gian xử lý các công việc. Nhiều nội dung trước đây thì phải chờ đến khi có văn bản giấy thì mới xử lý được. Nay thì có thể là xử lý ngay trên môi trường điện tử luôn. Điều này thì không chỉ là nâng cao hiệu quả điều hành mà còn tăng tính minh bạch, tính trách nhiệm trong công việc.
3: Tại một cuộc họp giao ban trực tuyến, các báo cáo được trình chiếu ngay trên màn hình. Số liệu được cập nhật theo thời gian thực, giúp lãnh đạo theo dõi tiến độ công việc một cách trực quan.

0: quan và hiệu quả. Thượng tá Nguyễn Việt Dũng, Phó trưởng phòng tham mưu, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, hiện nay Công an tỉnh Ninh Bình đã tổ chức triển khai hệ thống phòng họp không giấy tại Công an tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả chỉ huy, điều hành xử lý tài liệu điện tử và thúc đẩy chuyển đổi số trong Công an tỉnh.
1: Qua triển khai cái mô hình thì đã cho thấy giảm đáng kể về thời gian chuẩn bị, chi phí in ấn, lưu trữ, phát hành văn bản, đồng thời nâng cao cái tính bảo mật, tránh việc lộ lọt cũng như thất lạc thông tin tài liệu. Điều này giúp cho cái việc mà tham mưu cũng như là công tác lãnh đạo chỉ huy điều hành được hiệu quả hơn và thúc đẩy toàn diện cái công tác chuyển đổi số trong công an tỉnh.
2: Ngày 22 tháng 12 năm 2024, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 57 NQTU về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Nghị quyết khẳng định phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, đổi mới phương thức quản trị quốc gia, phát triển kinh tế xã hội và đưa đất nước phát triển bứt phá trong kỷ nguyên mới.
3: Ngày 29 tháng 11 năm 2024, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành quyết định số 204 phê duyệt đề án chuyển đổi số trong các cơ quan đảng. Đề án đặt ra mục tiêu đến năm 2025, 100% người sử dụng truy cập vào hệ sinh thái các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của đảng có định danh số và xác thực tập trung thống nhất. 100% thông tin về tổ chức bộ máy, biên chế, hồ sơ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức được số hóa và thực hiện trên môi trường số.
2: Tháng 4 năm 2025, nhiều nhiệm vụ quan trọng đã được triển khai như xây dựng và đưa vào sử dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành và tác nghiệp, nâng cấp cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, xây dựng hệ thống theo dõi, giám sát tình hình thực hiện nghị quyết số 57 NQTU.
4: Chuyển đổi số trong công tác đảng mang lại rất nhiều lợi ích thiết thực. Trước hết là chuyển đổi số giúp nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thông tin được cập nhật nhanh chóng, chính xác và kịp thời hơn. Bên cạnh đó, việc số hóa hồ sơ, tài liệu còn làm chúng ta tiết kiệm thời gian, nâng cao tính minh bạch và khả năng tra cứu, quản lý. Đặc biệt, chuyển đổi số còn tạo ra điều kiện để cán bộ, đảng viên tiếp cận thông tin thuận tiện, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng và công tác tuyên truyền giáo dục. Qua đó, góp phần xây dựng tổ chức đảng ngày càng hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
0: Đánh giá của Đại úy Nông Diệp Anh, cán bộ phòng công tác chính trị, Công an tỉnh Thái Nguyên mà chúng ta vừa nghe đã khái quát thành quả của quá trình chuyển đổi số trong công tác đảng thời gian qua. Tuy nhiên thực tế cho thấy, chuyển đổi số cũng đặt ra không ít thách thức, trong đó việc quá phụ thuộc vào công nghệ là bài toán mà công tác đảng cần phải giải quyết. Quá trình đi thực tế để xây dựng loạt phóng sự này, chúng tôi đã gặp nhiều chuyên gia về xây dựng đảng. Đa số ý kiến của họ đều coi trọng tầm quan trọng của chuyển đổi số, tuy nhiên cũng nhấn mạnh nguy cơ phụ thuộc vào công nghệ. Theo Thiếu tướng, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bình Ban, công nghệ có thể hỗ trợ con người xử lý thông tin nhanh hơn nhưng không thể thay thế tư duy chính trị, bản lĩnh, kinh nghiệm và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.
5: Cũng có người lo rằng AI nó sẽ làm cho nghèo cái tư duy của công tác lãnh đạo. Nó làm cho nó gọi là cái lười suy nghĩ của cán bộ, đảng viên. Bởi mọi cái là đều gõ một cái là hỏi một cái là nó ra ngay. Thế nhưng mà theo tôi thì có lẽ vấn đề này thì ai nghĩ gì thì nghĩ, nhưng mà nói tóm lại AI không phải là tất cả, không để thay thế cho con người, đặc biệt là trong công tác tham mưu, trong công tác tư duy phản biện để mà ra các cái quyết định chính xác, và nhất là trong các quyết định về công tác lãnh đạo chỉ đạo của tổ chức đảng.
0: Thưa các đồng chí và các bạn, chuyển đổi số là xu thế tất yếu, là cơ hội để công tác xây dựng đảng đổi mới mạnh mẽ, hiện đại hơn, hiệu quả hơn. Nhưng để cơ hội ấy trở thành hiện thực, cần có tầm nhìn chiến lược, lộ trình phù hợp và sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy, tổ chức đảng.
6: Tháng 10 này, một sự kiện được mong đợi của những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an nhân dân sẽ chính thức quay trở lại. Truyền hình phát thanh điện ảnh Công an nhân dân lần thứ 15 năm 2026.

0: Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền và nhân rộng các mô hình tự quản, lá chắn an toàn phòng cháy chữa cháy tại các khu dân cư ngày càng được củng cố vững chắc. Phản ánh của cộng tác viên Đức Thuần.
1: Thưa các bạn, mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy ở xóm Dương Tự Minh, xã Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên được thành lập, duy trì hoạt động gần 3 năm. Hệ thống chuông báo động, phương tiện chữa cháy được thường xuyên kiểm tra. Khi phát hiện thiết bị không bảo đảm yêu cầu, người dân chủ động khắc phục thay thế. Từ đó, mỗi thành viên trong tổ không chỉ biết cách xử lý khi có cháy, mà còn nâng cao trách nhiệm trong việc phát hiện sớm những nguy cơ mất an toàn. Ông Đoàn Văn Bích, trưởng xóm Dương Tự Minh, xã Phú Lương chia sẻ.
2: Cái mô hình tổ liên gia phòng cháy chữa cháy cũng đã được thành lập cách đây là 3 năm rồi. Đấy, nên chúng tôi vẫn thường xuyên duy trì cái việc là đảm bảo tất cả các cái thiết bị, rồi là chuông báo động phòng cháy chữa cháy. Thì khi có vấn đề xảy ra thì là khiến chuông cái là toàn bộ cả cái khu vực đây người ta sẽ nắm bắt được hết. Có vấn đề gì là xử lý ngay được từ ban đầu. Các cái thiết bị phòng cháy chữa cháy thì chúng tôi cũng thường xuyên kiểm tra về vấn đề an toàn của các cái bình chữa cháy. Khi phát hiện ra mà nó có hiện tượng gì, ví dụ như là nó sụt cân về các cái bọt ở trong cái bình cháy thì chúng tôi đã kiểm tra và báo cáo với chỗ cơ quan phòng cháy chữa cháy của xã để một là tìm phương án đổi hoặc là chúng tôi sẽ mua thay các cái bình đó để làm sao đảm bảo tuyệt đối an toàn trong vấn đề phòng cháy chữa cháy.
1: Không chỉ duy trì các mô hình, việc tổ chức huấn luyện, diễn tập với những tình huống giả định cũng đang được triển khai tại nhiều địa bàn. Người dân, lực lượng dân phòng, công an và các lực lượng ở cơ sở trực tiếp thực hành các kỹ năng cứu người, cứu tài sản, sử dụng phương tiện chữa cháy và phối hợp xử lý tình huống. Tại các buổi huấn luyện, những thao tác như kiểm tra bình chữa cháy, rút chốt an toàn, cầm và hướng vòi phun đúng kỹ thuật, bóp van, phun chất chữa cháy vào gốc lửa được thực hành trực tiếp. Những kỹ năng tưởng như đơn giản ấy lại có ý nghĩa thiết thực khi sự cố xảy ra, giúp người dân bình tĩnh, chủ động hơn trong những phút đầu tiên, đồng thời nâng cao khả năng phối hợp với lực lượng chức năng. Quan trọng hơn, từ những mô hình, những buổi huấn luyện và diễn tập, nhận thức về trách nhiệm phòng cháy chữa cháy trong cộng đồng từng bước được nâng lên. Ông Trịnh Xuân Hòa, phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên chia sẻ.
3: Công tác phòng cháy chữa cháy có vị trí vai trò vô cùng quan trọng trong cộng đồng dân cư. Phòng cháy chữa cháy là để ngăn chặn các cái vụ cháy nổ có thể xảy ra. Mọi người dân đều phải hiểu rõ và nắm chắc các cái nội dung, nguyên nhân có thể dẫn đến cháy nổ. Nhận thức và nắm chắc về cái nội dung và biện pháp phòng cháy chữa cháy thì có thể tránh được các cái trường hợp xấu nhất có thể xảy ra trong các cái tình huống nguy cấp, nhằm giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản cho các hộ gia đình, cho các công ty doanh nghiệp và cho cộng đồng dân cư.
1: Từ cơ sở, công tác phòng cháy chữa cháy đang được Công an tỉnh Thái Nguyên triển khai đồng bộ với phương châm lấy phòng ngừa làm trọng tâm, nâng cao ý thức, kỹ năng của người dân và chủ động kiểm soát nguy cơ ngay từ địa bàn dân cư. Tính riêng 6 tháng đầu năm nay, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại 270 cơ sở với 5.529 người tham gia, huấn luyện nghiệp vụ tại 714 cơ sở với 9.516 người tham gia, tuyên truyền kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại 775 cơ sở với 65.957 người tham gia. Lực lượng chức năng đã kiểm tra về phòng cháy chữa cháy tại 1.206 cơ sở, qua đó phát hiện lập biên bản vi phạm hành chính đối với 24 trường hợp, xử phạt với tổng số tiền 189 triệu đồng. Theo Đại tá Nguyễn Ngọc Triều, trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Thái Nguyên, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ luôn xác định phòng ngừa là nhiệm vụ trọng tâm. Cùng với kiểm tra, hướng dẫn, xử lý nghiêm các vi phạm, công tác tuyên truyền tiếp tục được tăng cường trên nhiều phương tiện, hướng tới từng nhóm đối tượng, từng địa bàn dân cư.
4: Đối với lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, chúng tôi đặt ra mục tiêu nhất là đảm bảo an toàn, không để xảy ra cháy nổ lớn, mà hạn chế thấp nhất những thiệt hại do cháy nổ và các vụ tai nạn sự cố gây ra. Để đạt được mục tiêu đó thì chúng tôi thực hiện công tác kiểm tra, hướng dẫn các cái điều kiện an toàn phòng cháy cháy ở các cái cơ sở và xử lý nghiêm những vi phạm, những nguyên nhân có thể gây nên cháy nổ ở các cơ sở và các khu dân cư. Đối với công tác tuyên truyền, chúng tôi tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền trên các cái phương tiện thông tin đại chúng, rồi là các trang mạng xã hội về các cái biện pháp, các cái giải pháp để đảm bảo an toàn phòng cháy cháy. Từ đó thì người dân có cái nhận thức và có cái ý thức thực hiện tốt hơn nữa về công tác an toàn phòng cháy cháy.
1: Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân.

dân đang tạo thêm sức mạnh cho công tác phòng cháy chữa cháy. Khi mỗi gia đình chủ động phòng ngừa, mỗi khu dân cư biết phối hợp và mỗi người dân có kỹ năng xử lý tình huống, đều góp phần tạo nên một lá chắn an toàn từ cơ sở.

0: Thưa các đồng chí và các bạn, đánh vào tâm lý của nhiều người là muốn tìm việc nhanh, thu nhập ổn định. Các đối tượng môi giới lừa đảo đã đưa ra nhiều thông tin tuyển dụng giả trên mạng xã hội như xuất khẩu lao động đáng tin cậy, việc nhẹ lương cao, thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng để dẫn dụ, lôi kéo. Rồi thì thực tế là các nạn nhân đã sập bẫy, bị đưa sang nước ngoài, bị cưỡng ép lao động trong các tổ hợp lừa đảo trực tuyến. Sau đây, kính mời các đồng chí và các bạn cùng lắng nghe phóng sự với tựa đề Cảnh giác tội phạm mua bán người, tác giả Hoàng Thân, Phòng Công tác Chính trị, Công an tỉnh Vĩnh Long thực hiện.
1: Giữa tháng 5 năm 2026, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh đã bàn giao 3 công dân cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp quản sau khi bị cơ quan chức năng Campuchia trục xuất vì có hành vi nhập cảnh cư trú trái phép. Sau khi được trở về Việt Nam, về với gia đình, lời kể của chính những người trong cuộc vẫn chưa hết bàng hoàng. Nhớ lại quá trình tìm việc và bị các đối tượng lừa đảo dẫn dụ, LNG, tên đã được độc tắt, ngụ phường Sơn Đông, tỉnh Vĩnh Long, ngậm ngùi nói:
2: Ngày 8 tháng 4 năm 2025 là em có là tìm kiếm việc làm ở trên một cái là Facebook. Nó có tên trang là Bến Xe của Phương Đông. Thì mình cũng ứng tuyển theo và người ta quay video cho mình coi, cũng như là gọi điện để cho mình coi được những cái giống như là hình ảnh việc làm. Thì lúc đó là họ cũng không có lấy phí gì của em cả. Em cũng tin tưởng rồi em cũng là mình cũng liên lạc với họ để mình là xin ứng tuyển làm. Là họ giờ trao cho mình là 500 ngàn một ngày. Mỗi ngày là họ bao ăn uống với có chỗ ở cho mình luôn. Thì em cũng tin tưởng là em đi theo. Thì đến nơi là họ hẹn em ra là Bến Xe Miền Đông ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Xong rồi tới là họ đưa mình tới ngay là cái vòng xoay của Tây Ninh. Trên xe là thì họ là cho mình là ăn uống nước, thì cái chai nước cũng như là chưa bật nắp gì cả. Nhưng mà khi mà mình mở ra mình uống rồi á thì mình ngủ. Khi mà mình dậy rồi á, ở Campuchia em có xin cái người phiên dịch là nói với người Trung Quốc đó là cho em đi về nhà, tại vì em là không có muốn làm việc ở đây. Thì cái người Trung Quốc đó mới nói với cái người phiên dịch để dịch lại cho em là bạn muốn về nhà là phải bỏ ra 250 triệu đồng.
1: Dù nam hay nữ, khi mới bước vào làm việc tại công ty cũng trải qua giai đoạn học việc và đối mặt với các quy định khắt khe, thậm chí là cay đắng. MPTNH, tên đã được độc tắt, ngụ xã Mỏ Cày, tỉnh Vĩnh Long, chia sẻ.
3: Một ngày đó là phát người Facebook là họ dạy em là chỉnh sửa là hình từ hình đại diện cho đến ảnh bìa. Sau đó là đăng bài mỗi ngày là 3K. Là lên giờ ăn 3K là sẽ phải đăng bài, rồi chia sẻ, đăng bài chia sẻ là giống như nuôi cái Facebook như người thật. Làm việc là làm tới 4 giờ chiều hoặc là 2 giờ chiều. Mà đồ ăn bên đó thì em ăn không quen, thì mới qua được có mấy ngày thì em cũng bị bệnh. Cái vô nước biển mà vừa vô nước biển là phải làm việc luôn chứ không cho nghỉ. Là nước biển thấm vô em cũng vẫn phải ngồi làm việc, chứ không là sẽ bị quýnh.
1: Cùng cảnh ngộ, TTT, ngụ phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long, nhớ lại cảnh tượng làm việc trên đất cam, vẫn chưa hết bàng hoàng.
4: Trong quá trình làm việc, nếu mà em không làm được hoặc là làm trái lệnh của người đó thì em sẽ bị đánh. Em đã bị đánh ít nhất là 5 lần và vùi bàn phím. Nếu mà làm không đạt chỉ tiêu bọn họ đưa ra thì em sẽ làm không nghỉ. Em chứng kiến được những người mà bỏ trốn mà không thành công, còn bị đánh đập nữa, thì trong lòng em cảm giác là không thể về Việt Nam nữa rồi, rất là tuyệt vọng. Một là làm việc, hai là họ sẽ đánh cho mình chết.
1: Thời gian gần đây, tình trạng công dân Việt Nam bị lừa bán sang Campuchia và một số nước khác trong khu vực để cưỡng ép lao động trong các tổ hợp lừa đảo trực tuyến tiếp tục diễn biến phức tạp. Chỉ là những thông tin tuyển dụng đầy màu hồng trên mạng xã hội, dù không có căn cứ, cơ sở, không có độ tin cậy, nhưng đã vẽ ra một tương lai tươi sáng cho những thanh niên muốn có cơ hội đổi đời. Các đối tượng lợi dụng mạng xã hội đăng tải thông tin tuyển dụng hấp dẫn nhằm đánh vào tâm lý cần việc làm nhanh của người lao động, đặc biệt là thanh niên, sinh viên, người có hoàn cảnh khó khăn. Về việc này, Đại tá Trần Văn Kỳ, trưởng phòng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết.
5: Từ sau sáp nhập tỉnh đến nay, thực hiện sự chỉ đạo của Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng toàn quốc tiếp nhận công dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh bị cơ quan chức năng Campuchia trục xuất trao trả về Việt Nam. Qua xác minh làm việc với các trường hợp cho thấy phần lớn các công dân có nhu cầu lao động lớn trong tìm kiếm việc làm, nhưng nhiều thiếu hiểu biết, nhẹ dạ, cả tin vào những lời quảng cáo hấp dẫn trên mạng xã hội như là việc nhẹ, lương cao, không cần trình độ, được bao ăn ở, xuất cảnh miễn phí, nên đã liên hệ với các đối tượng, tổ chức đưa sang Campuchia. Nhiều người bị cưỡng bức lao động trong các sòng bạc, trung tâm lừa đảo trực tuyến, bị quản lý chặt chẽ, đe dọa, đánh đập, ép buộc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Qua đây, chúng tôi khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác trước các thông tin tuyển dụng trên không gian mạng. Tuyệt đối không tin vào những lời hứa hẹn có thu nhập cao nhưng không rõ địa chỉ, công ty, giấy phép hoạt động. Khi có nhu cầu tìm việc làm ở nước ngoài, người dân cần liên hệ với các cơ quan chức năng hoặc trung tâm giới thiệu việc làm hoặc doanh nghiệp xuất khẩu lao động có uy tín được cấp phép theo quy định của pháp luật để được tư vấn cụ thể. Trường hợp phát hiện người thân có dấu hiệu bị dụ dỗ, lôi kéo đưa ra nước ngoài trái phép, cần nhanh chóng trình báo với cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, ngăn chặn kịp thời, đồng thời giữ liên lạc với gia đình, cung cấp thông tin, vị trí, tài khoản, liên hệ của các đối tượng để phục vụ công tác xác minh, giải cứu và đấu tranh xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
1: Tìm việc làm, bị đưa đi nước ngoài và được trở về, thật sự đối với các thanh niên này như một sự tái sinh. Đây không chỉ là câu chuyện của riêng những nạn nhân vừa được giải cứu, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh đối với những ai đang có nhu cầu tìm việc làm thông qua mạng xã hội. Không phải ai cũng may mắn được giải cứu và trở về đoàn tụ với gia đình. Hãy cẩn trọng trước mọi quyết định tìm việc để tránh biến hành trình tìm kiếm việc làm thành bi kịch của chính cuộc đời mình. Đừng tin tưởng, gửi gắm cho ai đó khi mình chưa biết gì về họ. Thông điệp trên cũng là lời nhắc nhở, lời cảnh báo cho những ai còn nhẹ dạ cả tin, nhất là người dùng mạng xã hội khi đi tìm việc. Đến đây, phóng sự xin được phép tạm dừng. Xin cảm ơn các đồng chí và các bạn đã cùng lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
6: Thưa các bạn, sau những tháng ngày lưu lạc tại nước ngoài bởi lầm tin vào những lời dụ dỗ của các đối tượng xấu, rất nhiều người dân ở tỉnh Đắk Lắk trở về quê hương với hai bàn tay trắng và những món nợ không hẹn ngày trả. May mắn là bên cạnh họ vẫn còn chính quyền, lực lượng công an, gia đình, bạn bè luôn giang tay giúp đỡ, hỗ trợ vật chất, san sẻ tinh thần để họ bắt đầu làm lại cuộc đời. Phản ánh của cộng tác viên Quang Huy.
7: Xúc động, hân hoan, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt vợ chồng anh Cơ Bin và chị Nay Hờ Thơm trong ngày gặp lại bố mẹ, người thân, bạn bè sau nhiều năm xa cách. Để có cuộc đoàn viên như ngày hôm nay, vợ chồng anh Bin đã trải qua muôn vàn cay đắng. Năm 2018, vì nghe theo lời xúi giục của các đối tượng xấu, vợ chồng anh bán hết tài sản, đưa ba người con vượt biên trái phép sang nước ngoài. Nhưng cuộc sống nơi đất khách hoàn toàn trái ngược với những gì họ từng được hứa hẹn. Không trình độ, không biết ngoại ngữ, lại bị nước sở tại thường xuyên truy quét, bắt bớ do cư trú bất hợp pháp. Cả nhà anh như chiếc

0: bóng vật vờ bị bỏ lại bên lề xã hội. Anh Cabin, xã Ely, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ.
1: Tôi rất là hận vì đã vượt biên sang nước khác. Vì bên đấy không được tự do, đi làm việc thì cũng sợ công an bắt. Và nhưng mà không đi làm thì cũng có tìm ca tìm phòng tìm đồ.
0: Đến khi không còn chịu đựng được nữa, anh Bin đã chủ động liên hệ với lực lượng an ninh nội địa, công an tỉnh Đắk Lắk để tìm đường trở về, bất chấp những lời đe dọa ngăn cản của các đối tượng xấu. Chị Nai Hờ Thơm, vợ anh Cơ Bin, nói.
2: Tôi cũng muốn khuyên mọi người thì đừng bỏ qua đó, vì đó không phải là quê hương của mình. Mình tới đó rất khó khăn, đi làm cũng khó khăn, và mình không hiểu được tiếng của người đó. Rồi, ở quê hương mình thì được sinh sống, được an toàn hơn, và chính quyền giúp đỡ. Ở kia thì không có ai giúp đỡ, tôi nơi sinh.
0: Ngoài gia đình anh Bin, tại xã Ely cũng có 7 trường hợp khác được hỗ trợ hồi hương. Trước đây họ cũng từng có nhà cửa, nương rẫy, có cuộc sống ổn định tại quê nhà. Nhưng chỉ vì họ lầm tin những lời dụ dỗ của kẻ xấu, họ đã mất hết tài sản và gánh thêm nhiều món nợ khác. Thấu hiểu những khó khăn ấy, chính quyền địa phương và lực lượng công an thường xuyên thăm hỏi động viên, hỗ trợ và định hướng việc làm, giúp họ sớm vượt qua mặc cảm, tái hòa nhập cộng đồng và yên tâm lao động, ổn định cuộc sống. Bà Nay Hồi Nhơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ely, tỉnh Đắk Lắk cho biết.
3: Thời gian qua thì đối với các trường hợp mà hồi hương về địa phương á, thì chính quyền địa phương cũng đã quan tâm tạo điều kiện để cho họ ổn định cuộc sống. Cô cũng đã chỉ đạo cho các bộ phận chuyên môn á, thì tạo điều kiện hỗ trợ giải quyết cái thủ tục hành chính cho các trường hợp. Con cái đến trường để tiếp tục học tập. Tôi cũng chỉ đạo cho các ngành hỗ trợ cho những cái trường hợp hồi hương này thì họ tiếp cận với các cái nguồn vốn chính sách để phát triển kinh tế.
0: Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức đón hơn 30 công dân bị dụ dỗ lừa phỉnh vượt biên trái phép sang nước ngoài, tự nguyện hồi hương. Mỗi cuộc trở về là thêm một gia đình được đoàn tụ, thêm một cơ hội để những người lầm đường lạc lối bắt đầu lại cuộc đời. Điều này minh chứng cho tinh thần nhân văn, chính sách khoan hồng của Đảng, chính phủ ta đối với những ai biết quay đầu hối lỗi, sửa chữa sai lầm cùng hướng đến tương lai. Trung tá Đặng Thanh Tâm, Phó trưởng phòng an ninh đối nội, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết.
4: Được sự quan tâm, chỉ đạo của tập thể, đảng ủy, lãnh đạo công tỉnh, thì phòng an ninh nội địa đã quán triệt cho cán bộ chiến sĩ tích cực tuyên truyền vận động người dân tộc thiểu số hồi hương. Kết quả đạt được đã có nhiều trường hợp đã chủ động liên hệ với cán bộ chiến sĩ để được hướng dẫn, được tư vấn về các trình tự thủ tục hồi hương. Và ngoài ra, những trường hợp này khi hồi hương được thì chúng tôi cũng đã tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương tạo điều kiện về nơi ở, công ăn việc làm để ổn định cuộc sống.
0: Trở về quê hương cũng là bắt đầu cho một hành trình mới. Nhưng phía sau những cuộc trở về là lời cảnh tỉnh về sự nhẹ dạ cả tin của người dân và ý đồ thâm độc của các đối tượng lưu vong ở nước ngoài. Mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, đừng vì sự kích động chia rẽ hẹp hòi của chúng để sau này phải trả giá bằng cuộc sống khốn khó, nơm nớp lo sợ nơi đất khách quê người. Bởi sau tất cả, không gì có thể sánh bằng quê hương của mình. Và bình yên đôi khi chẳng ở đâu xa, mà chính là được sống, được lao động và sum vầy bên cạnh những người mình thương yêu nhất.
5: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc, chương trình do Kiều Anh biên tập, tổ chức sản xuất Đình Tú, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Người vi phạm pháp luật có liên quan đến ma túy được trợ giúp pháp lý miễn phí trong trường hợp nào?
7: Trợ giúp pháp lý là việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật. Người có liên quan đến vụ việc về ma túy được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý.
6: Hiện nay, theo quy định pháp luật hiện hành, người có liên quan đến vụ việc về ma túy được trợ giúp pháp lý miễn phí nếu thuộc một trong các diện sau: người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, trẻ em, người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là người bị tố giác, người bị kiến

0: nghị khởi tố, người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị buộc tội, bị hại, người làm chứng, người chấp hành biện pháp xử lý chuyển hướng, phạm nhân, người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo, nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân của hành vi mua bán người và người dưới 18 tuổi đi cùng theo quy định của luật phòng chống mua bán người. Những người có khó khăn về tài chính thuộc một trong các trường hợp sau đây: cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ, người nhiễm chất độc da cam, người cao tuổi, người khuyết tật, nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình, người nhiễm HIV.
1: Người vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy thuộc diện được trợ giúp pháp lý sẽ được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí, bao gồm tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng và đại diện ngoài tố tụng.
0: Khi có nhu cầu, người yêu cầu cần nộp đơn, giấy tờ chứng minh thuộc diện được trợ giúp pháp lý và các tài liệu liên quan cho tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý.
1: Để được hỗ trợ, thông tin liên hệ Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước hay liên hệ số điện thoại 1800 1233 hoặc số điện thoại 024-6273-9631 trong giờ hành chính để được hỗ trợ và hướng dẫn kịp thời. Quý vị và các bạn cũng có thể tra cứu thông tin trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, trang thông tin điện tử Trợ giúp pháp lý Việt Nam và Sở Tư pháp địa phương.

0: tin thể thao.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thể thao 11 giờ với một số tin đáng chú ý. Việt Nam nhất toàn đoàn tại giải vô địch và vô địch trẻ thế giới võ cổ truyền diễn ra tại Italia. Trong khi đó, tối qua đội tuyển bóng đá nam Việt Nam đã thua Malaysia 0-1 trong trận tranh hạng 3 FIFA Asian Cup 2026, khép lại giải đấu ở vị trí thứ tư. Thưa quý vị, U17 nữ Việt Nam khởi đầu vòng loại U17 nữ châu Á 2027 bằng chiến thắng 6-0 trước Palestine chiều qua trên sân Bà Rịa. Trận đấu diễn ra dưới mưa lớn và phải tạm dừng khoảng 30 phút. Havi mở tỷ số ở phút 26 bằng cú đánh đầu trước khi nhân đôi cách biệt 12 phút sau. Ngọc Ánh ghi bàn thứ 3 trước giờ nghỉ. Sang hiệp 2, Khánh Đan và Ngọc Ánh tiếp tục lập công trước khi Thu Phương ấn định chiến thắng 6-0 ở phút thứ 90. Với 3 điểm, hiệu số cộng 6, U17 nữ Việt Nam tạm đứng thứ 2 bảng D sau Kyrgyzstan. Đội sẽ gặp quần đảo Bắc Mariana sau 2 ngày. Tối qua tại sân Gelora Bung Karno, Indonesia đã đánh bại Thái Lan với tỷ số 4-2 trên chấm luân lưu sau khi hai đội hòa nhau 2 đều qua 120 phút ở chung kết FIFA Asian Cup 2026, qua đó trở thành nhà vô địch đầu tiên của giải đấu. Chiến thắng trước Thái Lan, Indonesia đã đăng quang ngay trên sân nhà trước khoảng 76.000 khán giả, hoàn tất chức vô địch đầu tiên trong lịch sử FIFA Asian Cup. Danh hiệu này cũng chấm dứt chuỗi 10 năm Indonesia không thắng Thái Lan. Trước trận chung kết, Indonesia đã trải qua 8 trận liên tiếp không đánh bại đối thủ này. Trước khi đó, tối qua đội tuyển bóng đá Việt Nam đã thua Malaysia 0-1 trong trận tranh hạng 3 FIFA Asian Cup 2026, qua đó khép lại giải đấu ở vị trí thứ tư. Sau hiệp 1 không bàn thắng, Malaysia vượt lên ở phút 62, Fergus không chơi bóng bên ngoài vòng cấm rồi dứt điểm đánh bại thủ môn Lê Giang Patrick. Thất bại 0-1 khiến Việt Nam trắng tay ở trận tranh hạng 3, khép lại FIFA Asian Cup 2026 ở vị trí thứ tư. Tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã gửi lời xin lỗi người hâm mộ thể thao nước nhà và nhận trách nhiệm với kết quả này.
2: Đây là giải đấu đầu tiên của nhiều cầu thủ và Việt Nam đứng thứ tư. Tôi cảm thấy rất tiếc nuối và thất vọng với kết quả này. Đội tuyển có lịch trình thi đấu dày đặc và thiếu thời gian chuẩn bị. Nhiều cầu thủ cũng không đạt thể trạng tốt nhất, vì vậy kết quả không được như kế hoạch. Tôi xin nhận hoàn toàn trách nhiệm về vấn đề này. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt hơn cho năm 2027. Với tư cách là huấn luyện viên trưởng, tôi sẽ tìm kiếm những cầu thủ giỏi. Đồng thời, tôi cũng cần phát triển các cầu thủ trẻ và tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh trong đội hình để nâng cao chất lượng thi đấu.
1: Sau giải đấu này, các tuyển thủ sẽ trở về câu lạc bộ để tiếp tục thi đấu tại các giải trong nước cũng như quốc tế. Đợt hội quân tiếp theo của đội tuyển Việt Nam dự kiến diễn ra trong FIFA Days từ ngày 9 đến 17 tháng 11. Sau đợt FIFA Days tháng 11, các tuyển thủ sẽ trở lại câu lạc bộ trước khi đội tuyển Việt Nam hội quân từ ngày 21 tháng 12 để bước vào giai đoạn chuẩn bị trực tiếp cho Asian Cup 2027 diễn ra vào tháng 1 năm sau. Trong thời gian này, đội tuyển dự kiến có trận giao hữu gặp Qatar vào ngày 5 tháng 1 năm 2027 trước khi bước vào trận khai màn Asian Cup 2027 gặp các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào ngày 10 tháng 1. Kết thúc tranh tài giải vô địch và vô địch trẻ thế giới võ cổ truyền Việt Nam Italia vào sáng nay theo giờ Việt Nam, đoàn Việt Nam giành vị trí nhất toàn đoàn với thành tích 30 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, xếp thứ 2 là đoàn Pháp với 18 huy chương vàng, 12 huy chương bạc, 6 huy chương đồng. Đoàn chủ nhà Italia xếp thứ 3 với 16 huy chương vàng, 30 huy chương bạc và 25 huy chương đồng.
0: Thể thao là cuộc sống.
1: Tại lượt trận thứ tư bảng A1 Nations League, Italia tiếp tục cho thấy dấu hiệu hồi sinh khi đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ 3-1 dù không tung ra đội hình mạnh nhất. Italia mở tỷ số ở phút thứ 26 với pha lập công của tiền đạo Scamacca. Sang hiệp 2, Simsia gỡ hòa cho Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên chỉ phút sau Calafiori đưa Italia vượt lên. Đến phút thứ 87, Fio Esposito ấn định chiến thắng 3-1. Kết quả này giúp Italia vươn lên ở vị trí thứ 2 bảng đấu sau Pháp. Trong khi đó, Pháp có màn lội ngược dòng ấn tượng khi đánh bại Bỉ 4-1 trên sân nhà ở lượt trận thứ tư bảng A1. Tại bảng B, Hungary thắng Ukraine 2-1, Thụy Điển vượt qua Romania 1-0, còn Bắc Ireland hòa Georgia không đều. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
4: Thưa quý vị, trong những năm gần đây, viêm đại tràng co thắt hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích đang ngày càng trở thành nỗi ám ảnh của rất nhiều người, đặc biệt là những người ở độ tuổi trung niên trở lên. Điều đáng nói là bệnh thường kéo dài dai dẳng, dễ tái phát và nhiều người phải sống chung với các triệu chứng cả chục năm trời. Vậy thì làm thế nào để có thể nhận biết các triệu chứng điển hình của viêm đại tràng co thắt và sử dụng giải pháp từ thảo dược ra sao cho hiệu quả? Ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những phân tích chuyên sâu từ khách mời của chương trình, chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn,
5: nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Quân đội 108.
6: Xin kính chào quý vị khán giả, xin chào Phương Anh.
4: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng tràng Phục Linh Plus, là sản phẩm dành cho viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508. Cụ thể, mua một lọ tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp tràng Phục Linh Plus 20 viên, và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với kết nối đầu tiên ạ.
7: Chào chương trình ạ.
4: Dạ.
7: Tôi tên là Long ạ, năm nay 45 tuổi. Tôi là thì cũng là dân là bán kinh doanh buôn bán ấy, thì cũng nên là thường xuyên là cũng rượu bia. Gần đây thì đó là bụng mong lâm dân và với chứng bụng buổi sáng thì sinh nó vẫn đều ấy, nhưng mà nó cũng không ổn định. Tôi thì cũng chưa đi khá, và là cái với triệu chứng như tôi thì bây giờ
6: dạ,
7: là điều trị như thế nào để cho nó cải thiện được tình hình ạ?
6: Dạ. Trước hết là chương trình rất cảm ơn anh đã kết nối với chương trình. Các cái triệu chứng mà anh đang gặp phải thì nó nghiêng nhiều về viêm đại tràng, mà thực chất nó sẽ là cái viêm đại tràng mang chất là co thắt. Để chuẩn đoán một cách chính xác thì nhất thiết là chúng ta phải đi khám, bởi vì cái mà xét nghiệm quan trọng bậc nhất là chúng ta phải được nội soi đại trực tràng. Từ đó thì cái chuẩn đoán đúng thì mới có cái giải pháp và phương điều trị đúng. Còn cái thứ hai là anh muốn hỏi rằng bây giờ thì với tình trạng như vậy thì điều trị như thế nào? Chúng ta kết hợp giữa Tây y và Đông y một cách linh hoạt và hài hòa. Tôi nói ví dụ một cái giải pháp, nó là giải pháp kết hợp giữa các thảo dược cổ truyền cùng với bộ đôi hoạt chất 5-HTP và Ibugama, có tính an toàn và được phép lưu hành, có đủ những các cái gọi là chứng nhận về mặt pháp lý, như là tại nhà máy sản xuất đảo đủ tiêu chuẩn, nguồn nguyên liệu chuẩn, đã công bố về các cái gọi là thành tố trong cái thành phần của giải pháp đó, được kiểm nghiệm, vân vân. Đấy là yếu tố cực kỳ quan trọng. Xin cảm ơn anh.
4: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia và cảm ơn anh Long đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Bên cạnh việc đi thăm khám, tuân thủ phác đồ điều trị thì anh hoàn toàn có thể kết hợp thêm với tràng Phục Linh Plus để hỗ trợ anh trong việc là cải thiện cái bệnh lý mà mình đang mắc phải. Tràng Phục Linh Plus đã được nghiên cứu chứng minh hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích như là đau bụng, chứng bụng, đi ngoài nhiều lần. Tràng Phục Linh Plus là sự kết hợp giữa 4 loại thảo dược quý của Việt Nam cùng với 2 hoạt chất hiện đại, đó là 5-HTP và Immugamma, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc

0: quốc tế ISO IEC 17025 và năm 2024 vừa qua thì trang phục Linh Plus đã vinh dự đạt được giải thưởng thương hiệu quốc gia. Đây là giải thưởng rất uy tín của Bộ Công Thương dành cho những thương hiệu chất lượng, an toàn và được người tiêu dùng tin tưởng, và đặc biệt là nhãn hàng trang phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508 mua một lọ trang phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp trang phục Linh Plus 20 viên. Và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Và qua chương trình hôm nay thì hy vọng rằng quý vị khán giả, nhất là những quý khán giả nào mà đang gặp các vấn đề về tiêu hóa, đại tràng, sẽ có được những thông tin tư vấn hữu ích cho tình trạng của mình. Mọi thông tin chi tiết liên quan tới sản phẩm xin quý vị hãy liên hệ tới tổng đài 1800 1508. Xin được nhắc lại đường dây hotline của chúng tôi, đó chính là 1800 1508. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tư vấn sức khỏe tiếp theo.
1: Xã hội chuyển động.
2: Xã hội chuyển động.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau. Làm thế nào để văn hóa từ ngày hội trở thành sức sống cộng đồng? Phát triển kinh tế hộ ở vùng núi Đà Nẵng nhờ nguồn vốn chính sách.
2: Vấn đề xã hội.
4: Thưa quý vị và các bạn, theo chỉ thị 35 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, mỗi tỉnh, thành phố, xã, phường lựa chọn ít nhất một hoạt động, sản phẩm, câu chuyện hoặc không gian văn hóa tiêu biểu để gìn giữ, phát huy.
3: Ở Đắk Lắk, những giá trị văn hóa của đồng bào Ê Đê đang được trao truyền từ chính cộng đồng. Những nghệ nhân già làng và thế hệ trẻ cùng giữ nghề, giữ tiếng chiêng, điệu múa, lời hát để văn hóa không chỉ được bảo tồn mà còn trở thành sản phẩm văn hóa đặc trưng, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương và thu hút du khách.
5: Tại những buôn làng của người Ê Đê, văn hóa hiện diện trong từng nếp nhà dài, tiếng chiêng, điệu múa, lời hát khan, trong nghề dệt thổ cẩm, đan lát hay những nghi lễ gắn với vòng đời và đời sống cộng đồng. Đó không phải những giá trị chỉ để trưng bày mà vẫn đang được thực hành, gìn giữ trong cuộc sống hôm nay. Nhà dài truyền thống là một trong những biểu tượng văn hóa đặc trưng của người Ê Đê. Không chỉ là nơi ở, nhà dài còn là không gian gắn kết gia đình, dòng họ và cộng đồng, phản ánh những nét riêng trong tổ chức đời sống và chế độ mẫu hệ của người Ê Đê. Tại buôn A Cô Trông, phường Buôn Ma Thuột, những ngôi nhà dài cùng cảnh quan và các sinh hoạt văn hóa truyền thống vẫn được cộng đồng gìn giữ, trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách. Cùng với đó là những phong tục, lễ nghi, tiếng chiêng, những câu khan, các làn điệu dân ca, điệu múa và nghề thủ công truyền thống. Để những giá trị ấy không bị mai một theo thời gian, nhiều nghệ nhân đang ngày ngày dành tâm huyết truyền dạy cho thế hệ trẻ. Nghệ nhân Hờ Hoa Nie Cơ So, dân tộc Ê Đê ở Đắk Lắk cho biết.
6: Tại địa phương thì chúng tôi giới thiệu những nghề đan lát, chế tác nhạc cụ này, rồi dạy các em, truyền dạy những các điệu múa dân gian, như điệu múa cổ truyền, như điệu múa chim cứ này, và đánh các loại nhạc cụ như đinh păng và dệt vải thổ cẩm. Bên cạnh đó thì chúng tôi hàng ngày giữ hồn lửa tại không gian của người đồng bào dân tộc Ê Đê, như tái hiện lại cuộc sống hàng ngày. Bản thân tôi cũng mong muốn rằng văn hóa đồng bào dân tộc Ê Đê không những chỉ bó hẹp ở tại trong tỉnh, mà chúng tôi muốn quảng bá đến tất cả trong mọi miền tổ quốc được biết văn hóa đồng bào dân tộc mẫu hệ của chúng tôi.
5: Giữ hồn lửa cũng chính là cách những nghệ nhân đưa văn hóa gắn liền với đời sống để người trẻ được nhìn thấy, được nghe, được thực hành và hiểu rằng những giá trị của cha ông luôn hiện diện trong cộng đồng mình. Tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, xã Đoài Phương, Hà Nội, những nghệ nhân Ê Đê cũng đang thực hiện công việc ấy. Họ mang đến không gian văn hóa Tây Nguyên, tiếng cồng chiêng, điệu múa, những câu khan, những nhạc cụ truyền thống và nghề dệt, đan lát, đồng thời giới thiệu với du khách câu chuyện về đời sống, phong tục của cộng đồng. Điều đáng mừng là trong hành trình trao truyền ấy, ngày càng có những người trẻ chủ động tiếp nhận và tiếp nối. Từ những nghệ nhân đi trước, các bạn trẻ học cách sử dụng nhạc cụ, thực hành những điệu múa, tìm hiểu tiếng hát và những câu chuyện văn hóa của dân tộc mình. Bạn trẻ Ikun Nie, dân tộc ED, chia sẻ.
1: Tôi đã được học hỏi từ các nghệ nhân lớn tuổi ở trong làng và không ngừng trau dồi kỹ năng để thực hành các điệu múa và biểu diễn các nhạc cụ tại làng văn hóa các dân tộc và cũng tại nơi địa phương sinh sống để có thể lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc của mình đến bạn bè du khách trong và ngoài nước. Tôi sẽ truyền lại cho các thế hệ sau.
5: Từ sự tiếp nối ấy, văn hóa ED đang có thêm một đời sống mới. Những tiếng chiêng, điệu múa, nhạc cụ truyền thống không chỉ vang lên trong các nghi lễ, sinh hoạt cộng đồng mà còn hiện diện trong những không gian văn hóa, các chương trình giao lưu, phục vụ du lịch. Với du khách, đó cũng là những trải nghiệm để hiểu hơn về một vùng đất và con người Tây Nguyên.
7: Đến đây để xem biểu diễn văn hóa cồng chiêng, được nghe những cái bản nhạc rất là hay và được quê quần quanh lửa trại thì mình cảm thấy rất là thú vị. Đó là một trải nghiệm rất là tuyệt vời.
8: Không gian cảm thấy rất là ấm cúng và người dân mến khách thân thiện. Ấn tượng nhất là buổi giao lưu hôm nay thì được thưởng thức điều cần.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, câu chuyện của các nghệ nhân ED ở Đắk Lắk cho thấy khi một giá trị văn hóa được cộng đồng gìn giữ, được thế hệ trẻ tiếp nối và được đưa vào những hoạt động giao lưu, trải nghiệm, văn hóa không chỉ được bảo tồn mà còn tạo nên sức hấp dẫn riêng cho điểm đến. Một tiếng chiêng, một điệu múa, nghề dệt, nghề đan lát hay một không gian nhà dài, nếu được tổ chức và phát huy phù hợp, đều có thể trở thành những sản phẩm văn hóa đặc trưng, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương và tạo thêm sinh kế cho người dân.
4: Đây cũng chính là tinh thần được đặt ra trong chỉ thị 35 của Thủ tướng Chính phủ, mỗi tỉnh, thành phố, xã, phường lựa chọn ít nhất một hoạt động, sản phẩm, câu chuyện hoặc không gian văn hóa tiêu biểu để duy trì, phát huy và kết nối với phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa.
3: Sở hữu những giá trị văn hóa đặc trưng, thành phố Cần Thơ cũng đang tích cực triển khai nhiều chương trình cụ thể nhằm nhận diện đúng những giá trị văn hóa riêng có của địa phương. Từ những di sản, phong tục, nghệ thuật truyền thống đến các không gian văn hóa cộng đồng, nếu được nhận diện, bảo tồn và phát huy đúng cách, đây không chỉ là những giá trị cần gìn giữ mà còn có thể trở thành nguồn lực cho du lịch, công nghiệp văn hóa và quảng bá hình ảnh địa phương.
4: Vậy Cần Thơ đang lựa chọn và phát huy những giá trị văn hóa đặc trưng của mình như thế nào để thực hiện tinh thần chỉ thị 35 của Thủ tướng Chính phủ? Sau đây chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Vâng, thưa ông, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, cùng với việc triển khai chỉ thị 35 của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương được định hướng, lựa chọn, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa tiêu biểu của cộng đồng. Theo ông thì từ những giá trị văn hóa ấy, thành phố Cần Thơ có thể tạo thêm những nguồn lực như thế nào cho phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo và quảng bá hình ảnh địa phương?
9: Ngày Văn hóa Việt Nam thì hiện nay thì cả nước đang rất là tổ chức rất là nhiều hoạt động để hưởng ứng và triển khai, trong đó có thành phố Cần Thơ. Thì bản thân chúng tôi cũng đã tham mưu để tổ chức nhiều hoạt động để phát huy hơn nữa các cái giá trị di sản văn hóa tại địa phương gắn với ngày văn hóa của thành phố Cần Thơ, cũng như là chúng tôi phối hợp tổ chức cái lễ hội truyền thống tại thành phố Cần Thơ như là lễ hội ốc bốc đua ghe ngo. Đây là một hoạt động lễ hội của đồng bào dân tộc Khmer, nó gắn với lịch sử phát triển của thành phố Cần Thơ. Chúng tôi cũng đã phối hợp để triển khai, để giới thiệu đến người dân và du khách những cái sản phẩm văn hóa đặc trưng của thành phố Cần Thơ.
10: Với yêu cầu mỗi địa phương lựa chọn ít nhất một giá trị văn hóa tiêu biểu để duy trì và quảng bá phát huy, thành phố Cần Thơ thì đang xác định những cái giá trị văn hóa nào là trọng tâm để ưu tiên bảo tồn và lan tỏa trong thời gian tới ạ?
9: Hiện nay thì thành phố Cần Thơ cũng đang tập trung để phối hợp với các cái xã phường trên địa bàn để rà soát về các cái di sản văn hóa của thành phố Cần Thơ. Trong đó thì tất cả các cái di sản văn hóa phi vật thể đã được công nhận thì chúng tôi sẽ tập trung lựa chọn để đó là những cái điểm nhấn hoạt động để chúng tôi phối hợp để đưa các cái di sản văn hóa phi vật thể của Cần Thơ đến với bạn bè trong nước và quốc tế thông qua nhiều cái hoạt động giới thiệu trưng bày cũng như là tổ chức các hoạt động nghệ thuật điển hình như là chúng tôi cũng đang phối hợp để rà soát các cái hoạt động giá trị văn hóa phi vật thể như là hò Cần Thơ, hát ru của người Việt ở Cần Thơ, cũng như hát a dây của người Khmer và hát ru băm, để chúng tôi phối hợp các sự kiện, các hoạt động mà thành phố Cần Thơ tổ chức thì có các hoạt động gắn với các hoạt động di sản để bảo tồn và phát huy trong các cái dịp lễ hội trong thời gian tới.
10: Thưa ông ạ, điều quan trọng thì không chỉ là bảo tồn mà còn phải để di sản tiếp tục sống trong đời sống đương đại ạ. Ngành văn hóa thành phố Cần Thơ thì sẽ có những cái giải pháp như thế nào để cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ trở thành chủ thể tham gia gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa này ạ?
9: Thành phố Cần Thơ thì trong thời gian qua, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng đã phối hợp với các sở ngành đã tham mưu thành phố để triển khai các cái giải pháp, các cái kế hoạch để triển khai thực hiện đến với tất cả các xã phường cũng như là các cộng đồng tham gia bảo tồn các cái di sản văn hóa của địa phương. Bên cạnh đó thì hiện nay cái trọng tâm của chúng tôi là phối hợp để đưa các cái di sản không chỉ là ở trong các cái không gian bảo tồn, bảo tàng mà chúng ta phải phối hợp để đưa các di sản hóa đến với người dân và những khách du lịch đến với thành phố Cần Thơ để trải nghiệm. Và song song đó thì chúng tôi cũng đưa các nghệ thuật truyền thống ra các cái sân khấu để phục vụ người dân và du khách khi đến với thành phố Cần Thơ, để khi mà đến với thành phố Cần Thơ thì du khách có thể trải nghiệm được các cái văn hóa đặc trưng cũng như là văn hóa dân tộc tại thành phố Cần Thơ để bảo tồn và phát huy, đặc biệt là gắn với phát triển du lịch của thành phố Cần Thơ.
10: Thưa ông, thì từ góc độ quản lý thì thành phố Cần Thơ sẽ làm gì để việc lựa chọn và phát huy các giá trị văn hóa không dừng ở phong trào mà tạo được những sản phẩm ở không gian cũng như là hoạt động văn hóa có sức lan tỏa và đóng góp cho sự phát triển du lịch kinh tế sáng tạo của thành phố Cần Thơ ạ?
9: Bên cạnh các hoạt động mà do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng như các địa phương phối hợp tổ chức thì chúng tôi cũng đã tạo mọi điều kiện để các cái doanh nghiệp và cộng đồng người dân mà có cái bảo tồn và phát huy các cái di tích cũng như là các cái di sản có điều kiện phối hợp để tổ chức các hoạt động và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các cái di sản văn hóa tại địa phương ngày càng phát huy hơn, đặc biệt là các cái làng nghề truyền thống và các cái di sản văn hóa phi vật thể gắn với các cái chương trình, các cái nội dung phục vụ hoạt động tại thành phố Cần Thơ cũng như là phục vụ khi khách du lịch đến với thành phố Cần Thơ.
3: Vâng, cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
4: Thưa quý vị và các bạn, thành phố Đà Nẵng hiện có hơn 50.000 nông dân làm kinh tế giỏi, trong đó có nhiều tấm gương điển hình là người cơ tu đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm ăn, vượt khó làm giàu. Chính quyền địa phương hỗ trợ cây giống, tạo điều kiện để các hộ tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, giúp người dân mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao đời sống. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại khu vực miền Trung.
11: Mấy năm trước, ông Brim Chéo, người dân tộc Cơ Tu ở xã miền núi Bến Rằng, thành phố Đà Nẵng, chủ yếu làm nương rẫy, làm thuê đủ nghề nhưng cuộc sống mãi khó khăn. Bước ngoặt đến với gia đình ông Brim Chéo khi được Ngân hàng Chính sách Xã hội cho vay hơn 200 triệu đồng, được chính quyền địa phương hỗ trợ cây con giống. Ông Brim Chéo mở rộng chuồng trại để chăn nuôi bò, heo, trồng cây ăn quả. Hiện trang trại của ông có gần 200 con bò, con heo cỏ địa phương và vườn cây ăn quả. Trang trại của ông Brim Chéo được nhiều người đến tham quan học tập. Hộ nào ở trong thôn, trong xóm khó khăn, ông cũng sẵn sàng giúp đỡ.
12: Thì cuộc sống hiện nay đã đỡ hơn trước, sắp tới cũng mong muốn chính quyền địa phương tạo điều kiện nguồn vốn, kỹ thuật chăm sóc cây trồng con vật nuôi, công việc để phát triển kinh tế.
11: Chị Bờ Nước Thị Bờ Lắc, dân tộc Cơ Tu ở xã A Vương, thành phố Đà Nẵng, sinh ra trong gia đình khó khăn. Ngày lập gia đình riêng, chị bàn với chồng mở quán tạp hóa bán nhu yếu phẩm, cung cấp cho bà con trong thôn. Nhờ tích lũy ít vốn, chị vay mượn thêm Ngân hàng Chính sách Xã hội, đầu tư chăn nuôi và trồng cây ăn quả. Đến nay, chị Black trồng hơn 2 hectare cây cam vinh với 800 gốc và bưởi da xanh cho thu nhập hàng chục triệu đồng một vụ. Gia đình chị Black đã thoát khỏi hộ nghèo và có của ăn của để, xây nhà khang trang, mua sắm xe ô tô, đi làm ăn. Để tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, chính quyền xã A Vương hỗ trợ cây giống, con, vật nuôi, hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế. Ông Lưu Văn Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã biên giới A Vương, thành phố Đà Nẵng cho biết, địa phương luôn xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị, triển khai quyết liệt các cơ chế chính sách hỗ trợ của Trung ương, thành phố để vận động, hỗ trợ nhân dân thực hiện xóa đói giảm nghèo.
13: Nhiều hộ cũng đã mạnh dạn vay vốn để mở rộng sản xuất, nhiều hộ cũng

0: trở thành hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Điển hình như là hộ của chị Black, hộ của em Hối Kháy, thôn A Dứt, rồi một số hộ ở các cái thôn khác nữa. Địa phương cũng tạo điều kiện hết sức và đề xuất với ngân hàng chính sách là nâng cái nguồn vay lên để cho bà con có cái nguồn kinh phí để đảm bảo cho cái việc hỗ trợ phát triển thêm sản xuất.
1: Thành phố Đà Nẵng hiện có trên 50.000 nông dân làm kinh tế giỏi, trong đó có nhiều tấm gương điển hình là đồng bào dân tộc Cơ Tu. Hàng năm, Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng phối hợp với các ngành, địa phương, ngân hàng chính sách xã hội hỗ trợ bà con vay vốn lãi suất thấp, cung ứng giống cây trồng vật nuôi, giúp hội viên phát triển kinh tế. Nhiều hộ dân là đồng bào Cơ Tu đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần xây dựng nông thôn mới.
2: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Xã hội Chuyển động hôm nay, chương trình do biên tập viên Thủy Tiên biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
4: Quý vị đang lắng nghe chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của nhãn hàng viên bổ thận Banika của công ty cổ phần Dược thảo Thiên Phúc, website duocthaothienphuc.vn và banika.vn, hotline 0914001080. Quý thính giả thân mến, những tổn thương hoặc suy giảm chức năng thận có thể diễn ra trong thời gian dài mà không được chú ý tới, bởi thận vẫn có thể thực hiện nhiệm vụ của mình khi chỉ hoạt động 20%. Vì thế, các bệnh về thận thường được gọi là căn bệnh thầm lặng và chính những thói quen ăn uống, sinh hoạt không khoa học mà chúng ta vẫn thực hiện hàng ngày đã vô tình khiến cho bệnh thận xuất hiện và nặng dần lên theo thời gian. Theo các chuyên gia, những thói quen phổ biến có thể gây áp lực lên hoạt động của thận và phá hủy thận, đó là không uống đủ nước. Khi đó, các chất độc và chất thải sẽ bắt đầu tích tụ lại và gây ra những vấn đề nghiêm trọng với sức khỏe. Tiếp theo là thói quen ăn mặn hoặc ăn nhiều đường, nhiều protein động vật dẫn đến gia tăng áp lực cho thận. Rất nhiều người vì bận rộn hoặc ngại đi tiểu ở những khu vực công cộng nên thường xuyên nhịn tiểu. Nước tiểu bị giữ lại thường xuyên sẽ làm tăng áp lực cho thận, dẫn đến suy thận, sỏi thận và tiểu tiện mất kiểm soát. Bên cạnh đó, việc mất ngủ triền miên cũng có thể dẫn tới các bệnh về thận. Bởi khi ngủ, cơ thể sẽ sửa chữa những tế bào thận đã bị phá hủy. Ngoài ra, việc lạm dụng các loại thuốc giảm đau cũng có thể dẫn tới những tổn thương nghiêm trọng cho không chỉ gan mà cả thận nữa đấy ạ. Để bảo vệ sức khỏe của thận và chăm sóc thận khỏe mạnh, quý vị có thể tham khảo sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên bổ thận Banika với thành phần chính là đông trùng hạ thảo, kết hợp với các dược liệu quý như ba kích, dầm dương hoắc, nhung hưu, có tác dụng giúp hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, hỗ trợ giảm triệu chứng đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, hỗ trợ cải thiện sinh lý nam, hỗ trợ làm chậm quá trình mãn dục nam. Sản phẩm là kết quả nghiên cứu từ đề tài khoa học cấp nhà nước nên rất an toàn cho người sử dụng. Mọi thông tin chi tiết, quý vị có thể truy cập website duocthaothienphuc.vn và banika.vn hoặc gọi đến số điện thoại hotline 0914001080. Cảm ơn nhãn hàng viên bổ thận Banika đã đồng hành cùng chuyên mục. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Này, cả phòng tính đi thăm anh Lâm lái xe mới xuất viện, tặng gì bồi bổ sức khỏe được nhỉ?
6: Giờ đủ thứ trên đời, nhưng chọn được cái gì chất lượng, uy tín là khó đấy.
5: Hay là mua đông trùng hạ thảo đi.
6: Hợp lý, chỉ có điều là mua ở đâu mới yên tâm, uy tín, chất lượng.
5: Phải chọn đông trùng hạ thảo Banika của Thiên Phúc bà ơi.
6: Banika hả? Có phải viên nang và trà đông trùng hạ thảo đấy đúng không?
5: Đúng rồi.

0: Ok, chốt. Cơ mà mua ở đâu được hả bà?
1: Yên tâm, bà cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc nhá.
0: Được, để tôi đi mua ngay.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn. Hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
5: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
6: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
7: Mọi thông tin, dù nhỏ nhất, đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
6: Với truyền thống hòa hiếu khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
7: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

0: Bản tin kinh tế.
1: Biên tập viên Bá Toàn xin chào quý vị và các bạn. Bản tin kinh tế hôm nay chuyển đến quý vị và các bạn một số nội dung đáng chú ý. Điện Biên có thêm các động lực mới cho tăng trưởng về đích hai con số. Bảo đảm điện cho tăng trưởng kinh tế hai con số khu vực miền Nam. Liên tục các vụ tấn công mạng nhằm vào các ngân hàng Hàn Quốc. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tốc độ tăng trưởng GDP quý 3 của Điện Biên đạt hơn 11%, tính chung 3 quý đạt gần 10%, trong đó sản xuất công nghiệp 9 tháng tăng 16%, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 17%. Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng cho biết.
2: Để đạt được cái chỉ tiêu tăng trưởng liên tục hai con số, chúng ta phải có cách làm khác, nghĩ khác, đột phá, sáng tạo, liên tục phải sáng tạo, phải tiến tới công nghiệp. Cho nên tới đây phải tập trung vào công nghiệp chế biến, chế tạo, cộng với dịch vụ. Bây giờ phải làm rất nhanh và cách làm mới, làm khác biệt thì mới đáp ứng được yêu cầu. Một việc trước đây bình thường làm một năm, bây giờ chỉ 3 tháng thôi.
1: GDP 9 tháng năm 2026 của thành phố Đà Nẵng ước tăng 10,3%, với khu vực dịch vụ tiếp tục giữ vai trò quan trọng khi tăng 10,5%, đóng góp hơn một nửa mức tăng GDP. Công nghiệp, xây dựng cũng có mức tăng 11,4%. Tại phiên họp thường kỳ tháng 9 của Ủy ban Nhân dân thành phố vào chiều qua, Đà Nẵng đặt mục tiêu tăng trưởng quý 4 từ 12,8 đến 13,6%, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm ở mức 11,22%. 9 tháng năm nay, nhu cầu sử dụng điện tại khu vực miền Nam tiếp tục tăng cao, phản ánh đà phục hồi và mở rộng sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Ông Bùi Quốc Hoan, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Nam cho biết.
3: Chúng tôi cũng đã chủ động làm việc với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, xây dựng các kịch bản tăng trưởng, cập nhật theo các chỉ đạo của Trung ương. Để trên cơ sở đó thì chúng tôi đưa vào kế hoạch xây dựng các công trình lưới điện để đáp ứng cho cái việc kịp tiến độ đưa vào đáp ứng nhu cầu cho tăng trưởng kinh tế. Đồng thời với việc đó thì chúng tôi cũng quản lý vận hành để đảm bảo cho việc các công trình điện của chúng tôi được quản lý vận hành an toàn, ổn định và tin cậy.
1: Với định giá chạm mốc 462,28 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 45% so với năm 2020, thương hiệu quốc gia Việt Nam đã xuất sắc thăng hạng lên vị trí thứ 32 trong tổng số 193 quốc gia toàn cầu theo báo cáo mới nhất của công ty định giá thương hiệu độc lập hàng đầu thế giới là Brand Finance. Tăng xếp hạng thương hiệu quốc gia giúp cải thiện hệ số tín nhiệm, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn quốc tế với lãi suất ưu đãi hơn, sản phẩm thương hiệu Việt Nam có thể bán ở mức giá cao hơn.
4: Thông tin kinh tế, cập nhật và chuyên sâu.
1: Xin chuyển sang một số thông tin kinh tế quốc tế đáng chú ý. Trước hết, phóng viên Tuấn Nhật theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin về việc hàng loạt tổ chức tài chính tiền tệ của Hàn Quốc đã trở thành nạn nhân của tin tặc.
5: Theo thông tin từ ngành tài chính Hàn Quốc, sau các ngân hàng lớn như Shinhan với vụ rò rỉ thông tin của khoảng 25.000 khách hàng vào hôm 28 tháng 9 vừa qua, các ngân hàng tiết kiệm và công ty tài chính của nước này cũng liên tiếp trở thành nạn nhân của các vụ tấn công mạng. Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, đã có khoảng 68.000 hồ sơ thông tin cá nhân bị rò rỉ từ 7 tổ chức tài chính tiền tệ. Trước tình trạng thiệt hại ngày càng lan rộng, Ủy ban Tài

0: chính Hàn Quốc đã phải tổ chức rà soát khẩn cấp dành cho toàn ngành, đồng thời yêu cầu các đơn vị thực hiện triệt để các biện pháp bảo mật, bao gồm cả chặn quyền truy cập từ bên ngoài. Cơ quan giám sát tài chính còn yêu cầu các tổ chức tài chính hoàn tất việc rà soát khẩn cấp trước ngày 8 tháng này.
1: Bộ Tài chính Mỹ hôm qua đã cảnh báo các tổ chức tài chính nước ngoài rằng họ có thể bị Mỹ trừng phạt mà không cần báo trước nếu tiếp tục giao dịch với Iran. Cảnh báo được đưa ra trong khuôn khổ chiến dịch có tên Cô lập Kinh tế do Bộ trưởng Tài chính Mỹ công bố hồi tháng 8. Chiến dịch này nhằm mở rộng các lệnh trừng phạt thứ cấp đối với cá nhân và thực thể hỗ trợ Iran. Trong phiên giao dịch hôm qua, đồng euro có lúc giảm xuống mức 1 euro đổi 1,11 đô la Mỹ, thấp nhất trong 17 tháng qua. Sau 4 tuần giảm giá liên tiếp, đồng tiền Trung châu Âu tiếp tục chịu sức ép từ lo ngại về nợ công và nguy cơ bế tắc chính trị tại Pháp. Euro suy yếu có thể giúp hàng xuất khẩu của khu vực này cạnh tranh hơn về giá, nhưng nhà nhập khẩu thì phải thanh toán nhiều hơn. Giá dầu thế giới giảm khoảng 2 đô la Mỹ trong phiên giao dịch hôm qua sau khi lượng dầu xuất khẩu từ Trung Đông tăng lên và nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 cam kết tăng nguồn cung. Chốt phiên hôm qua, giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 11 giảm còn 100,32 đô la Mỹ một thùng, dầu ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm còn 89,43 đô la Mỹ một thùng. Nội dung này cũng đã kết thúc bản tin kinh tế. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
2: Xây dựng Đảng.
3: Xây dựng Đảng.
4: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình xây dựng Đảng hôm nay có những nội dung sau: Hải Phòng từ sáu rõ nghe dân nói đến trực tiếp tháo gỡ điểm nghẽn; Bắc Ninh thực hành theo Bác đo bằng công việc cụ thể; đảng viên cao tuổi ở Đắk Lắk nghỉ công tác không nghỉ trách nhiệm.
2: Từ nghị quyết đến cuộc sống.
4: Thưa quý vị và các bạn, thực hành theo Bác không nằm ở những điều đăng ký trên giấy mà được nhìn thấy từ cách cán bộ xử lý một công việc cụ thể, cách cấp ủy nắm bắt một vấn đề ở cơ sở và cách một kiến nghị của người dân được giải quyết đến đâu. Tinh thần ấy đang được các cấp ủy ở thành phố Hải Phòng cụ thể hóa trong thực hiện chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị, từ đổi mới phương thức lãnh đạo đến siết chặt trách nhiệm trong từng công việc. Ở cơ sở, sáu rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm đang trở thành cách để công việc không dừng ở phân công mà phải đi đến kết quả. Ghi nhận của phóng viên Quang Chính.
5: Ở phường Thủy Nguyên, những thay đổi trong cách làm việc được bắt đầu từ chính những công việc hàng ngày ở cơ sở. Là nơi đặt trung tâm hành chính chính trị mới của thành phố với diện tích hơn 45 km2 cùng hơn 71.000 dân, khối lượng nhiệm vụ đặt ra cho địa phương là rất lớn, nhất là khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Xác định cán bộ là gốc của mọi công việc, Đảng ủy phường yêu cầu từng đảng viên phải bám sát địa bàn, chủ động vào cuộc với những việc khó, việc mới phát sinh, không né tránh, không chờ phân công. Cách làm ấy được thể hiện qua những kết quả cụ thể. Đến hết tháng 8, thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 1.112 tỷ đồng, giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 400 tỷ đồng. Riêng trong tháng 8, 100% hồ sơ được tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến và số hóa. Những con số này cho thấy hiệu quả của một phương thức làm việc lấy trách nhiệm và kết quả làm thước đo. Bí thư Đảng ủy phường Thủy Nguyên Bùi Hùng Thiện nhấn mạnh, với người đứng đầu cấp ủy, kết quả công việc phải đi cùng sự thay đổi trong cách làm và trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên.
6: Chúng tôi đổi mới tư duy lãnh đạo, chuyển từ quản lý hành chính sang kiến tạo, phát triển, phục vụ nhân dân. Cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Từ cái khâu giải phóng mặt bằng, thu ngân sách cho đến phát triển hạ tầng đô thị đều phải tiếp cận theo hướng là chủ động, tháo gỡ khó khăn, khơi thông các cái nguồn lực phục vụ cho phát triển của địa phương. Chúng tôi cụ thể hóa phong cách sâu sát, thực tiễn, gần dân, sát dân theo cái nguyên tắc sáu rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm. Cán bộ phải bám sát địa bàn.
5: Nếu ở Thủy Nguyên, sáu rõ được đặt vào yêu cầu nâng cao hiệu quả công việc, thì tại Đông Hải, cách làm ấy bắt đầu từ việc lắng nghe dân và đi thẳng vào những vấn đề đang đặt ra ở cơ sở. Địa bàn rộng, nhiều dự án triển khai, kéo theo không ít việc cần xử lý, từ giải phóng mặt bằng, đất đai, trật tự xây dựng đến đầu tư công. Đảng ủy phường duy trì tháng nghe dân nói, hòm thư số đồng hành, phân công cán bộ dự sinh hoạt chi bộ, bám địa bàn để nắm việc từ sớm. Qua đó, 54 ý kiến phản ánh kiến nghị của người dân đã được tiếp nhận và từng bước được giải quyết. Nhưng nghe dân

0: thể, đồng chí phụ trách lĩnh vực địa bàn và yêu cầu thường xuyên báo cáo tiến độ và chịu trách nhiệm về kết quả. Trong giao ban, chúng tôi cũng yêu cầu các cơ quan báo cáo rất cụ thể việc đang vướng ở đâu, trách nhiệm của đơn vị nào, đề xuất giải quyết thế nào và thời hạn hoàn thành.
1: Từ lắng nghe đến hành động, điều quan trọng vẫn là trách nhiệm phải biết những vấn đề dân sinh, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và đẩy mạnh cải cách hành chính. Đây cũng là nơi hiệu quả lãnh đạo được nhìn thấy trực tiếp qua từng việc làm ở cơ sở. Bí thư Đảng ủy phường Hồng Bàng Nguyễn Văn Tuấn cho biết, thực hành theo Bác phải gắn với nhiệm vụ chính trị hàng ngày, từ việc chọn đúng vấn đề người dân quan tâm đến phân công rõ trách nhiệm, nói đi đôi với làm và kiên trì tạo chuyển biến.
2: Lấy tinh thần gần dân, sát dân, trọng dân, vì dân, phục vụ làm nội dung để thực hành thường xuyên. Thứ hai là chúng tôi cũng tập trung thực hành trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, cũng lựa chọn những vấn đề dân sinh, đô thị và môi trường để tập trung thực hiện. Và đây là những vấn đề mà đang đặt ra đối với phường Bàng, gắn thực hiện chỉ thị 07 kết hợp thật chặt chẽ đối với chuyển đổi số. Vì có chuyển đổi số thì chúng ta mới có cơ sở để tăng tốc, nâng cao chất lượng hiệu quả và kiểm soát được chất lượng công việc.
1: Từ Thủy Nguyên, Đông Hải đến Hồng Bàng, câu chuyện thực hành theo Bác được bắt đầu từ những việc rất đời thường của chính quyền cơ sở. Một việc khó được nhận, một kiến nghị của dân được lắng nghe, một điểm nghẽn được tìm cách tháo gỡ. Sáu rõ vì thế không chỉ là cách giao việc mà là cách để nhìn vào từng phần việc và biết rõ trách nhiệm thuộc về ai, kết quả đến đâu. Và khi cán bộ không chỉ nhận việc mà theo việc đến cùng, thì những điều tưởng như rất nhỏ ấy lại trở thành thước đo rõ nhất của một phương pháp làm việc mới.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ thực tiễn Hải Phòng có thể thấy, thực hành theo Bác chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi gắn với từng công việc và trách nhiệm của cán bộ đảng viên. Với Bắc Ninh, yêu cầu này càng rõ trong bối cảnh địa phương đang hướng tới tăng trưởng cao. Vậy chỉ thị 07 sẽ được cụ thể hóa ra sao để trở thành phương pháp làm việc, tháo gỡ điểm nghẽn phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Đình Lợi, trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Bắc Ninh.
4: Thưa ông, Bắc Ninh đang bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ đảng viên cao hơn. Từ tinh thần chỉ thị 07, Thành ủy cụ thể hóa việc học và thực hành theo Bác vào công việc hàng ngày như thế nào, nhất là trong thực thi công vụ, phục vụ người dân và doanh nghiệp ạ?
5: Trên cơ sở nội dung chỉ thị 07, kế hoạch số 65 của Ban Thường vụ Thành ủy xác định nhiều giải pháp cụ thể hóa việc học tập và thực hành theo Bác để xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín, tinh thần trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Các cấp ủy tổ chức đảng, các cấp chỉ đạo rà soát, sửa đổi bổ sung quy chế làm việc, quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, xây dựng chuẩn mực về văn hóa, lãnh đạo, kỷ cương, tận tụy, phục sự tổ quốc, phục vụ nhân dân, kiên quyết khắc phục, triệt để cái bệnh quan liêu hình thức, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Người đứng đầu cần tăng cường tiếp xúc đối thoại trực tiếp và giải quyết kịp thời những phản ánh kiến nghị chính đáng của người dân, nói đi đôi với làm, không phiền hà, sách nhiễu trong quá trình giải quyết thủ tục cho nhân dân.
4: Thưa ông, từ thực tiễn ở Bắc Ninh, đâu là những vấn đề thành phố xác định cần tập trung giải quyết để việc thực hành theo Bác tạo chuyển biến rõ nét và cấp ủy các cấp sẽ lựa chọn những cái việc khó, những cái việc còn vướng như thế nào để qua đó rèn luyện bản lĩnh, trách nhiệm và phương pháp làm việc của cán bộ đảng viên ạ?
5: Tất cả các cái nhiệm vụ giải pháp trong cái kế hoạch số 65 của Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã xác định rõ các cái nhiệm vụ để thực hành theo Bác. Các cấp ủy tổ chức đảng thì hàng năm sẽ xây dựng kế hoạch và cụ thể hóa học và thực hành theo Bác, đồng thời đăng ký và giải quyết dứt điểm ít nhất một việc khó, việc bức xúc nổi cộn hoặc những vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh ở địa phương được xác định là nhiệm vụ tạo sự chuyển biến rõ nét nhất. Đối với cán bộ đảng viên thì trước hết là người đứng đầu cấp ủy cơ quan đơn vị, vào quý 1 sẽ xây dựng cái kế hoạch học tập, thực hành và cam kết tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu gắn với trách nhiệm nêu gương, chức trách nhiệm vụ được giao. Nội dung cam kết thể hiện bằng tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì lợi ích chung khắc phục tình trạng đùn đẩy né tránh trách nhiệm. Các kế hoạch của cán bộ đảng viên được công khai tại các kỳ sinh hoạt chi bộ gần nhất để tập thể chi bộ tham gia đóng góp ý kiến, giám sát việc thực hiện. Đối với cấp ủy,

0: cán bộ lãnh đạo quản lý thì việc công khai thực hiện theo quy định, các cấp ủy tổ chức đảng, các cơ quan đơn vị thường xuyên hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc xây dựng, thực hiện kế hoạch của cán bộ đảng viên và định kỳ rà soát bổ sung, hoàn thiện phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.
1: Thưa ông, một trong những yêu cầu quan trọng của chỉ thị 07 là lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo. Thành ủy Bắc Ninh sẽ cụ thể hóa yêu cầu này như thế nào trong đánh giá tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên để việc thực hành theo Bác được thực hiện bằng những việc làm và chuyển biến cụ thể ở cơ sở?
0: Thành ủy Bắc Ninh sẽ tiếp tục cụ thể hóa yêu cầu này thành các cái chỉ tiêu trong đánh giá xếp loại tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên định kỳ hàng năm theo hướng dẫn các nhiệm vụ, trách nhiệm và kết quả đầu mục cụ thể. Thứ nhất, đánh giá phải gắn với chức trách và sản phẩm cụ thể. Thứ hai, đánh giá phải gắn với những việc đã đăng ký và những vấn đề thực tiễn được giao giải quyết. Và thứ ba là lấy phản hồi của người dân, của doanh nghiệp là một kênh quan trọng để đánh giá chất lượng phục vụ. Thứ tư là sẽ tăng cường công tác kiểm tra giám sát, trách nhiệm nêu gương và kết quả thực hiện. Cuối cùng, đánh giá phải đi cùng với biểu dương, nhân rộng cách làm hiệu quả.
1: Xin cảm ơn ông ạ.
2: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 21 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và kết luận số 58 ngày 26 tháng 6 năm 2016 của Bộ Chính trị khóa 14 về tiếp tục củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, yêu cầu tiên phong gương mẫu được đặt ra trong cả công tác và đời sống. Ở Đắk Lắk, những đảng viên cao tuổi đang nối dài lời thề với đảng bằng những việc làm bình dị, trách nhiệm với cộng đồng và thế hệ sau. Hờ Xíu, phóng viên thường trú Tây Nguyên đề cập.
3: Ngày nhận huy hiệu 55 năm tuổi đảng, ông Nguyễn Hữu Quyền ở tổ dân phố 5 Tân Thành, phường Buôn Ma Thuột không giấu được xúc động khi nhớ về những năm tháng chiến đấu. Năm 1970, ông vào chiến trường và được kết nạp đảng giữa một rừng chuối trên đất Campuchia. Chỉ 5 ngày sau, người đồng đội giới thiệu ông vào đảng đã hy sinh. Lời thề của người đảng viên khi ấy gắn với chiến trường, với đồng đội và với nhiệm vụ chiến đấu. Sau chiến tranh, ông Quyền tiếp tục tham gia công tác gần 40 năm. Nghỉ hưu từ năm 2008, ông vẫn tham gia công việc ở địa phương, có 4 nhiệm kỳ làm phó bí thư chi bộ và nhiều năm làm chi hội trưởng người cao tuổi. Ở tuổi ngoài 80, ông Quyền cho rằng nghỉ công tác không có nghĩa là nghỉ trách nhiệm. Người đảng viên khi còn sức khỏe và điều kiện vẫn cần phát huy vai trò trách nhiệm với tổ chức và cộng đồng.
4: Theo đảng và giải phóng dân tộc và đã có cuộc sống độc lập tự do thì đó là cái niềm hạnh phúc lớn nhất dưới sự lãnh đạo của đảng. Cái thế hệ hiện nay á, là tiếp bước cha ông để phát huy được cái truyền thống của đảng, xây dựng đất nước ta theo cái nghị quyết đại hội 14 của đảng đề ra. Đến năm 2045 là đất nước ta sẽ là trở thành một đất nước phát triển.
3: Nếu lời thề của ông Nguyễn Hữu Quyền được ghi dấu giữa chiến trường, thì niềm tin của đảng viên Y Hạ Nia Cà Đâm ở tổ dân phố 2 Tân Tiến, phường Buôn Ma Thuột được bồi đắp từ những năm tháng tập kết ra Bắc khi mới 8 tuổi. Từ năm 1955, ông Y Hạ Nia Cà Đâm được học tại trường dân tộc Trung ương và từng 3 lần được gặp Bác Hồ. Sau này, ông làm chuyên gia tại Campuchia rồi trở về gắn bó nhiều năm với giáo dục phổ thông và công tác nghiên cứu giáo dục học sinh dân tộc tại Đắk Lắk. Qua mỗi vị trí công tác, ông Y Hạ Nia Cà Đâm luôn tự nhắc mình gìn giữ phẩm chất của người đảng viên và trao truyền niềm tin ấy cho thế hệ sau.
5: Trong thời đại mới đối với đảng viên phải phấn đấu cho lý tưởng của đảng, cố gắng giữ gìn bản chất của người cộng sản, người đảng viên của đảng.
3: Nghị quyết 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 ngày 16 tháng 6 năm 2022 xác định đội ngũ đảng viên là nhân tố quan trọng quyết định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Yêu cầu mỗi đảng viên tự giác rèn luyện, tiên phong, gương mẫu, giữ gìn phẩm chất và thực hiện nghiêm lời thề khi vào đảng. Với đảng viên nghỉ hưu, khi còn sức khỏe, kinh nghiệm và tâm huyết, việc phát huy vai trò có thể bắt đầu từ những điều rất gần gũi, tham gia sinh hoạt chi bộ, góp ý công việc ở khu dân cư, vận động người dân chấp hành chủ trương, chính sách hay truyền lại kinh nghiệm cho thế hệ trẻ. Bà Tào Thị Nga, nguyên cán bộ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho rằng, sự tiên phong, gương mẫu trước hết phải bắt đầu từ việc giữ đúng lời hứa với đảng và nhân dân.
6: Tôi không thể nào quên khi đứng dưới lá cờ của đảng, tôi xin hứa trọn đời phấn đấu cho tổ quốc, cho nhân dân, cho đảng. 45 năm qua, bản thân tôi suy nghĩ người đảng viên như chúng tôi cần phải phấn đấu rèn luyện, noi gương để thế hệ mai sau cố gắng tiếp thu để đất nước vươn mình. trong kỷ nguyên mới.
3: Trong kháng chiến, trách nhiệm của người đảng viên được thử thách giữa chiến trường. Trong thời bình, sự tiên phong, gương mẫu được thể hiện từ những việc gần gũi với đời sống, nói đi đôi với làm, gần dân và trách nhiệm với cộng đồng. Với những đảng viên cao tuổi ở Đắk Lắk, lời thề với đảng được nối dài bằng những việc làm cụ thể, từ sinh hoạt chi bộ, góp ý việc chung đến truyền kinh nghiệm cho thế hệ trẻ.
2: Chương trình xây dựng đảng hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
7: Chuyên mục tư vấn sức khỏe đường hô hấp.
8: Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chuyên mục tư vấn sức khỏe đường hô hấp, chuyên đề cùng chia sẻ kinh nghiệm phòng và điều trị bệnh hô hấp mạn tính, hen suyễn, viêm phế quản, phổi tắc nghẽn mạn tính, COPD.
9: Thưa quý vị và các bạn, những ai đã từng bị hen suyễn mãn tính mới hiểu được nỗi khổ mỗi khi cơn hen kéo đến. Bác Chu Văn Ngọc, 51 tuổi, cũng vậy. Bác Ngọc bị hen từ cách đây 30 năm. Hễ trái gió trở trời hoặc dị ứng thời tiết là bác lên cơn hen, không thở nổi. Bác chia sẻ.
10: Tôi bị hen suyễn, bị lâu lắm rồi. Tôi ho hen và rất khó thở. Khi lên cơn hen thì tôi nằm, tôi không thở được. Và tôi phải nằm nghiêng, tựa vào cũng khó thở. Tôi đã bị bệnh này tầm độ 30 năm nay rồi. Tôi uống kháng sinh như thế thôi. Nó chỉ đỡ xong lại bị. Thì một ngày nó phải lên cơn ho hen tầm độ 2-3 lần. Mà đa số là cứ thay đổi thời tiết bị nhiều. Mùa đông cũng bị nhiều.
8: Ngày ấy, đời sống còn vất vả. Cơm còn không đủ ăn, làm gì có thuốc tây để chữa bệnh. Trong khi các bạn bè cùng trang lứa khỏe mạnh, đi đây đi đó làm những điều mình thích, thì bác Ngọc chỉ có thể ở nhà và chịu đựng những cơn hen suyễn dày vò thường xuyên. Sau này có điều kiện hơn, có cơ hội sử dụng nhiều loại thuốc tây, nhưng do bệnh mãn tính lại không chữa được tận gốc nên bác luôn phụ thuộc vào thuốc.
9: Một lần nghe được chuyên mục tư vấn sức khỏe bệnh hô hấp mãn tính có nói đến bệnh hen suyễn, trong chuyên mục, phó giáo sư, tiến sĩ, thầy thuốc nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, nguyên giám đốc bệnh viện phổi Trung ương chia sẻ, hen suyễn là bệnh hô hấp mãn tính, hiện chưa có thuốc hay biện pháp nào chữa khỏi hoàn toàn, nhưng người bệnh hoàn toàn có thể kiểm soát được tình trạng ho, khó thở, khạc đờm và tần suất tái phát cơn hen của mình bằng biện pháp đông tây y kết hợp. Trong đó bác sĩ có nói về công dụng của cây lá hen trong điều trị bệnh hen suyễn.
8: Một giải pháp từ thảo dược được đề cập đến trong chương trình là sử dụng viên uống bảo khí khang. Bảo khí khang là sản phẩm có thành phần chính là cao lá hen kết hợp thảo dược tự nhiên cùng các chất bổ sung có tác dụng giảm nhanh các triệu chứng, giảm ho, giảm khó thở, dễ khạc đờm, giảm tái phát đợt cấp và biến chứng trong bệnh viêm phế quản mạn, hen suyễn, phổi tắc nghẽn mạn tính, COPD. Bảo khí khang đã được chứng minh lâm sàng có tác dụng phòng và hỗ trợ điều trị bệnh viêm phế quản mạn, hen suyễn, phổi tắc nghẽn mạn tính, COPD tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương và đã được chứng minh an toàn với người sử dụng bởi Viện Kiểm nghiệm Thuốc.
9: Bác Ngọc mua bảo khí khang về sử dụng. Theo hướng dẫn trên bao bì, ngày bác uống 6 viên chia 2 lần sáng tối, uống trước ăn 30 phút hoặc sau ăn 1 giờ. Sau nửa tháng, bác nhận thấy bệnh hen suyễn của mình cải thiện rõ rệt. Chuyên mục tư vấn sức khỏe đường hô hấp, chuyên đề chia sẻ kinh nghiệm điều trị bệnh hô hấp mạn tính xin được tạm dừng tại đây. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan tới các bệnh về đường hô hấp, hãy gọi tới số điện thoại tư vấn miễn cước 1800 0055. Xin nhắc lại số 1800 0055. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.

0: Gap 1 gram giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, đông trùng.
2: Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy?
3: Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo.
2: Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo ở Thiên Dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không?
3: Ồ, sao bao biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa. Từ khi sử dụng

0: Sản phẩm nano đông trùng hạ thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Mà nghe này,
1: nano, nano, nano, nano.
2: Sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ Thiên Dược, điện thoại 0909857799. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
4: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách. Thưa quý vị, đau đớn do thoái hóa khớp hành hạ không phải là câu chuyện của riêng ai. Bởi vậy đã có rất nhiều người bị thoái hóa khớp gọi lên tổng đài 1800-1197 của chúng tôi chia sẻ về nỗi lo lắng khó khăn khi phải đối mặt với bệnh lý xương khớp. Và đây cũng chính là tình trạng của bác Nguyễn Hữu Diệm, 70 tuổi, hiện đang sinh sống tại tỉnh Hưng Yên.
5: Đầu tiên nó xuất phát từ bốn cái chi. Tôi là bị về bên trái chân thì đầu gối là tê dấm dứt, sáng dậy cái đầu gối là phải vò nó một lúc rồi bắt đầu tôi mới đi lại được. Phần thứ hai là nó chuyển xuống làm tê liệt ở cái mu bàn chân ở bên trái, cái ngón chân cấu vào là không thấy hiện tượng gì cả, có những lúc còn phải chống gậy. Thứ ba nữa là cái khuỷu tay nó dấm dứt quanh năm ngày tháng.
6: Vâng, quả thực rất xót xa, hết đầu gối rồi lại chuyển xuống tê chân, rồi đau nhức khuỷu tay. Không thể tưởng tượng nổi nỗi vất vả mà bác Diệm đã phải chịu đựng mỗi ngày. Bác Diệm đã tìm đến nhiều giải pháp với mong muốn tìm được sự thoải mái, an vui lúc tuổi xế chiều.
5: Thì cuối cùng tôi có đi khám, các vị kết luận là thoái hóa đốt sống cổ và nó chạy xuống chân và cánh tay. Thuốc men thì mường mãn đi rồi là cũng viện rồi cũng chữa, mà bây giờ không còn cách nào. Kiểu này chắc có khi sống chung với lũ rồi.
4: Vâng, cảm giác thật bất lực, không biết phải làm sao. Vậy với tình trạng này của bác Diệm, chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt sẽ đưa ra giải pháp cụ thể. Xin mời chuyên gia.
7: Hiện nay trong y học đang có cái xu hướng để mà điều trị theo cái hướng là đông tây y kết hợp để có thể giảm được các cái tác dụng phụ không mong muốn và an toàn hơn cho người bệnh, cũng như là mang lại cái giá trị nó lâu dài bền vững hơn.
6: Chuyên gia làm chúng tôi thực sự tò mò về phương pháp đông tây y kết hợp. Vậy nó có ưu việt như thế nào? Chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn để bác Diệm cũng như nhiều quý vị thính giả khác được biết không ạ?
7: Hiện nay là các nhà khoa học ở Viện Hàn Lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam đã nghiên cứu từ các thảo dược đấy, chiết xuất ra các loại hoạt chất. Nó tác dụng rất là tốt, đặc biệt có thể kể đến củ địa liền. Củ địa liền thì các nhà khoa học với 6 năm nghiên cứu đã chiết xuất ra được cái hoạt chất KGA1 có tác dụng giảm đau, chống viêm rất là mạnh mẽ. Hoạt chất thứ hai được chiết xuất từ cây đùng đỉnh đó là carotin, có tác dụng kích thích các cái tế bào sụn khớp, sản sinh ra các cái tế bào sụn khớp rất là mạnh mẽ. Ngoài ra nó còn có tác dụng giảm sưng, chống viêm hiệu quả. Bộ đôi KGA1 và carotin khi phối hợp với cả bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 thì nó mang lại cái hiệu quả rất là vượt trội. Nó đưa các cái hoạt chất này đến đúng điểm viêm cũng như là đúng dẫn chất. Ngoài cái tác dụng mà chống viêm giảm đau, nó còn kích thích các cái tế bào sụn khớp tái sinh mạnh mẽ để làm cho cái quá trình thoái hóa nó tiến triển chậm lại.
4: Ngay sau khi được chuyên gia tư vấn về hiệu quả nổi trội của bộ đôi hoạt chất carotin KGA1, bác Diệm đã tìm mua sản phẩm có chứa bộ đôi này về sử dụng. Kiên trì 3 tháng thì tình trạng đau nhức cải thiện đáng kể. Hôm qua, trong sự hân hoan phấn khởi, bác đã gọi về tổng đài 1800-1197 chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình.
5: Sức khỏe của tôi bây giờ thì đi lại dễ dàng, giấc ngủ ban đêm có thể là không bị trằn trọc nữa. Ai vậy thôi, đã ngủ được thì đến khi sáng dậy nó khoan khoái con người. Chân tay là tôi đi thoải mái rồi, không phải tập tễnh rồi, không phải vịn cái nọ vịn cái kia rồi. Sinh hoạt làm việc so sánh như trước thì tôi nói một trời một vực rồi.
6: Vâng, niềm vui này thực sự không thể diễn tả được bằng lời. Vậy là từ nay, bác Diệm đã có thể tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn rồi. Quý vị thính giả nào đang gặp phải tình trạng đau nhức xương khớp thì hãy gọi ngay đến tổng đài 1800-1197 để được tư vấn và giải đáp.
4: Với thông tin vừa rồi, quý vị biết đến Khương Thảo Đan Gôn với bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 kết hợp với bài thuốc cổ phương độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2, không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
6: Quý vị hãy cứ yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
4: Trong đó hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
6: Đây quả thực là minh chứng rõ ràng về nguồn gốc khoa học của một sản phẩm đã có mặt trên thị trường gần một thập kỷ.
4: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800-1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800-1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi vô cùng hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800-1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên.
6: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800-1197 để ưu đãi tặng một hộp collagen.

0: Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
1: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
0: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ thăm chính thức Lào và Campuchia từ ngày 8 đến 10 này. Chính phủ nỗ lực triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ các bộ ngành địa phương hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số. Kẻ sát hại ba mẹ con ở Đồng Nai bị đề nghị mức án tử hình. Vụ án đặt ra câu hỏi day dứt về sự đồng hành của gia đình khi nghi phạm bỏ học từ năm lớp 10 và thiếu sự quan tâm của cha mẹ. Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump ở mức thấp kỷ lục trước bầu cử giữa kỳ. Kích hoạt cơ chế phòng thủ chung giữa Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan trong bối cảnh xung đột tại Yemen leo thang. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sạlom Say Komatsit và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao nước ta thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 10 này. Chính phủ đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ các bộ ngành địa phương hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số. Phóng viên Phương Thoa thông tin.
1: Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, một số nhóm giải pháp trọng tâm của chính phủ đó là điều hành chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ chính sách tiền tệ, chính sách tài khoá và các chính sách vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an ninh năng lượng, đồng thời thường xuyên đánh giá điểm cân bằng giữa kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng, tuyệt đối không để nền kinh tế thiếu điện, thiếu xăng dầu, tiếp tục hoàn thiện thể chế và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Trong tháng 10 này, Chính phủ trình Quốc hội ban hành sửa đổi rất nhiều luật để giải quyết vấn đề này về thể chế như luật thuế thu nhập doanh nghiệp, luật thuế thu nhập cá nhân, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, các điều chỉnh để giảm, cắt giảm hoặc ưu đãi hơn đối với từng nhóm, giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công được giao, hoàn thành các dự án trọng điểm đúng tiến độ năm 2026.
2: Tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp giảm chi phí đầu vào cho nền kinh tế, thúc đẩy đầu tư tư nhân và tiếp tục tháo gỡ và triển khai các cái dự án tồn đọng. Trong đó thì hơn 1.000 dự án đã được giải quyết các cái khó khăn vướng mắc, thì chính phủ chỉ đạo các bộ ngành cũng như là các địa phương tập trung để thực hiện và triển khai trên thực địa. Vì đã được giải quyết về cơ chế rồi thì những dự án này phải được triển khai, và triển khai thì nó lại đưa vào thì nó sẽ là một trong những tác động rất lớn đến cái sự tăng trưởng của nền kinh tế.
1: Đối với các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, các đơn vị có trách nhiệm tiếp tục hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được xác định ngay từ đầu năm trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, thực hiện kế hoạch hành động 100 ngày, tức là 100 ngày giải ngân 100% vốn ngân sách nhà nước đã dành cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Bộ Tài chính

0: luôn bám sát tình hình để tham mưu cho chính phủ các kịch bản cũng như các giải pháp để hướng tới mục tiêu không thay đổi, đó là tăng trưởng hai con số trong năm 2026.
1: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn quý 3 vừa qua của Điện Biên đạt hơn 11%, góp phần đưa tăng trưởng 9 tháng của tỉnh lên gần 10%. Nhiều lĩnh vực kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, tạo thêm dư địa để tỉnh phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay. Tin của phóng viên Vũ Lợi, thường trú khu vực Tây Bắc.
2: Tỉnh Điện Biên đã chấp thuận chủ trương đầu tư phê duyệt thông tin 16 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 28.000 tỷ đồng. Đến cuối tháng 9, toàn tỉnh đã giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 3.400 tỷ đồng, tương đương gần 69% kế hoạch được giao. Trong nông nghiệp, các vùng sản xuất cây trồng chủ lực như cà phê, mắc ca tiếp tục được mở rộng. Một số địa phương cũng đang tạo chuyển biến trong phát triển kinh tế xanh, năng lượng tái tạo, dịch vụ và du lịch, mở thêm những động lực mới cho tăng trưởng. Tuy vậy, tiến độ một số dự án đầu tư công, giải phóng mặt bằng, thu hút nguồn vốn ngoài ngân sách và việc đưa một số chính sách vào trong cuộc sống vẫn còn chậm so với kế hoạch. Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng cho biết, những tháng cuối năm, tỉnh tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, giải phóng các nguồn lực, rà soát từng lĩnh vực, từng địa phương để có giải pháp đối với những chỉ tiêu còn thấp, đặc biệt là đổi mới cách làm trong phát triển du lịch, tạo ra những sản phẩm thực chất có khả năng tạo giá trị và đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng.
3: Để đạt được cái chỉ tiêu tăng trưởng liên tục hai con số, chúng ta phải có cách làm khác, nghĩ khác, đột phá, sáng tạo, liên tục phải sáng tạo, phải tiến tới công nghiệp. Cho nên tới đây phải tập trung vào công nghiệp chế biến, chế tạo, cộng với dịch vụ. Bây giờ phải làm rất nhanh và cách làm mới, làm khác biệt thì mới đáp ứng được yêu cầu. Một việc trước đây bình thường làm một năm, bây giờ chỉ 3 tháng thôi.
1: 9 tháng qua, Quảng Ninh dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng kinh tế. Bước vào quý 4, quý đầu tiên vận hành với vị thế là thành phố, Quảng Ninh đứng trước yêu cầu giữ nhịp tăng trưởng cao để hoàn thành mục tiêu cả năm, vừa cùng cả nước hướng tới tăng trưởng hai con số, vừa làm nền tảng cho cả giai đoạn. Phóng viên Trường Giang, thường trú khu vực Đông Bắc, thông tin.
4: Đường đua cuối năm không hề bằng phẳng. Báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố cho thấy các khoản thuế sản phẩm tính vào GRDP chưa đạt kịch bản 9 tháng. Một số sản phẩm công nghiệp chủ lực cũng chưa đạt kịch bản. Thành phố cũng thẳng thắn nhìn nhận hạ tầng logistics, kho bãi, năng lực khai thác cảng và luồng tàu còn hạn chế, chi phí cao, trong khi hơn 1/3 diện tích các dự án trọng điểm vẫn chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng. Dư địa tăng trưởng còn nhiều, nhưng một phần vẫn đang nằm trên giấy. Để biến những dư địa này thành công trường, ngày 2 tháng 10, thành phố đã ban hành kế hoạch và phát động thi đua 90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2026. Mục tiêu tập trung vào đạt tăng trưởng GDP trên 13%, thu ngân sách nhà nước trên 100.000 tỷ đồng và giải ngân 100% vốn đầu tư công theo chỉ tiêu được giao. Quan điểm điều hành được xác định rõ, dự án đã được tháo gỡ, phải chuyển ngay sang triển khai thực tế, không dừng lại ở việc hoàn thành thủ tục. Ông Bùi Văn Kháng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ninh nhấn mạnh.
5: Cần tập trung tổ chức lại không gian phát triển và tạo ra những động lực tăng trưởng mới. Quy hoạch đã có thì vấn đề quyết định là tổ chức thực hiện quy hoạch. Không gian hành chính mới phải thực sự tạo ra không gian phát triển mới, phương thức quản trị mới và động lực tăng trưởng mới.
4: Những tháng cuối năm đòi hỏi tốc độ nước rút, nhưng đích đến của Quảng Ninh không chỉ dừng ở năm 2026. Quan trọng hơn là tạo dựng nền tảng, dư địa và động lực phát triển lâu dài. Việc cán đích năm 2026 sẽ là lời khẳng định đầu tiên của thành phố trẻ, đủ sức làm cực tăng trưởng, góp phần cùng cả nước hướng tới mục tiêu hai con số.
1: Tiêu chí xanh không thay thế điều kiện về khả năng trả nợ. Đây là thông điệp được đại diện ngân hàng nhấn mạnh tại tọa đàm về dòng vốn xanh trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam vừa diễn ra tại Hà Nội.
2: Theo Ngân hàng Nhà nước, đến hết quý 1, dư nợ tín dụng xanh đạt 828.000 tỷ đồng, gấp gần 5 lần so với năm 2017, nhưng chỉ chiếm khoảng 4,3% tổng dư nợ toàn nền kinh tế. Bà Lê Mai, phụ trách tài chính bền vững tại Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam cho biết, doanh nghiệp muốn được giải ngân vẫn phải bảo đảm dòng tiền thanh toán nợ và khả năng thực hiện dự án. Khoản vay xanh yêu cầu dự án đáp ứng bộ tiêu chí của ngân hàng trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, giao thông sạch. Với khoản vay liên kết bền vững, doanh nghiệp có thể hưởng lãi suất thấp hơn khi đạt mục tiêu đã cam kết như giảm phát thải, tiết kiệm nước, tăng tỷ lệ tái chế. Để tiếp cận vốn, đại diện ngân hàng HSBC khuyến nghị doanh nghiệp lựa chọn những hạng mục vừa cải thiện môi trường vừa mang lại lợi ích tài chính rõ ràng như tiết kiệm điện, giảm hao hụt nguyên liệu. Các mục tiêu cần đo lường được gắn với kế hoạch thực hiện cụ thể. Dữ liệu chứng minh có thể bắt đầu từ hóa đơn điện, sản lượng, định mức vật tư. Cùng với đó, cần xác minh độc lập kết quả thực hiện, tăng độ tin cậy với bên cho vay và hạn chế tình trạng tẩy xanh, tức là quảng bá

0: thành tích môi trường thiếu căn cứ.
1: Các đơn vị Bộ đội Biên phòng tuyến biển tỉnh Quảng Ngãi đang tăng cường hướng dẫn ngư dân cài đặt, sử dụng sổ danh bạ thuyền viên điện tử trên ứng dụng chuyển đổi số, giúp bớt thủ tục hành chính để quản lý phương tiện thuyền viên chính xác, minh bạch và từng bước gỡ thẻ vàng IUU. Phóng viên Thành Long tại miền Trung thông tin.
2: Nhờ sự hướng dẫn tận tình của Bộ đội Biên phòng, ông Ngô Tấn Lộc, thuyền trưởng tàu cá QNG98888TS nhanh chóng hoàn thành việc cài đặt sổ danh bạ thuyền viên điện tử trên điện thoại thông minh. Ông Ngô Tấn Lộc cho biết, sau khi cài đặt và sử dụng ứng dụng, việc kê khai thông tin thuyền viên trước mỗi chuyến biển đã đơn giản hơn rất nhiều.
3: Trạm hướng dẫn cho người dân báo cáo trên điện tử thì đó là người dân tôi rất quan ngại, chứ không mẫu là mà cầm sổ sách vô rồi ghi thuyền viên này kia rồi rất cực. Cứ bây giờ giải cầm điện thoại vô đầu xuất cảng nhập cảng là rất, đó là rất thuận tiện thuận lợi.
2: Từ ngày 1 tháng 10 năm nay, sổ danh bạ thuyền viên điện tử chính thức thay thế hoàn toàn sổ giấy truyền thống trong kiểm soát danh sách thuyền viên tại các cảng cá và trạm kiểm soát biên phòng. Để triển khai đồng bộ, thời gian qua, các tổ công nghệ số biên phòng tuyến biển tỉnh Quảng Ngãi đi tận bến đến tận thuyền, tuyên truyền tận nhà, hướng dẫn ngư dân từ tải app, đăng ký tài khoản đến thao tác cập nhật thông tin sổ danh bạ điện tử tàu cá trên ứng dụng ECDT. Đại úy Quang Văn Hợi, đội phó đội vận động quần chúng, đồn biên phòng Phổ Quang, ban chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
4: Trước tiên là đã làm công tác vận động cho bà con nắm hiểu rõ về sự thuận tiện của các cái phần mềm ECDT. Và sau khi bà con đã hiểu thì chúng tôi đã trực tiếp hỗ trợ giúp đỡ, hướng dẫn trực tiếp trên điện thoại cho bà con bằng nhiều phương pháp.
2: Sự chủ động của lực lượng Bộ đội Biên phòng và cơ quan chức năng cùng sự đồng thuận của bà con ngư dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã mang lại kết quả tích cực. Tại địa bàn đồn biên phòng Phổ Quang quản lý, 100% tàu cá đã hoàn thành cài đặt và sử dụng thành thạo ứng dụng ECDT.
1: Bảo đảm mọi người dân, đặc biệt là đồng bào vùng cao, vùng biên giới, được tiếp cận bình đẳng với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng là quyết sách an sinh hàng đầu của Đảng và Nhà nước. Cụ thể hóa định hướng này, tỉnh Lào Cai vừa chính thức khánh thành và đưa vào vận hành Trung tâm Y tế khu vực Bảo Yên. Tin của phóng viên An Kiên.
0: Công trình có tổng vốn đầu tư gần 260 tỷ đồng, quy mô 250 giường bệnh trên diện tích gần 60.000 m2. Đây là mắt xích chiến lược nằm trong lộ trình hiện đại hóa mạng lưới y tế cơ sở của tỉnh, nối tiếp Trung tâm Y tế Bắc Hà vừa hoàn thành tháng 5 và hướng tới Trung tâm Y tế Văn Bàn vào trung tuần tháng 10 này. Mạng lưới này giúp rút ngắn khoảng cách vùng miền, giảm tải tuyến trên và giúp người dân tiết kiệm đáng kể chi phí thời gian điều trị ngay tại quê nhà. Đồng hành cùng hạ tầng khang trang là sự chuẩn bị bài bản về nguồn nhân lực chuyên sâu và hạ tầng công nghệ y khoa hiện đại. Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Hồng Việt, giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Bảo Yên chia sẻ.
5: Các bước chuẩn bị của trung tâm đầu tiên là tổ chức đào tạo cán bộ và cũng đã mua sắm trang thiết bị, đặc biệt là công tác chuyển đổi số cũng như là áp dụng bệnh viện thông minh trí tuệ nhân tạo vào trong công tác khám chữa bệnh và điều trị, quản lý và được một cái cơ sở hạ tầng khang trang đầy đủ tiện nghi. Vì vậy cho nên là tinh thần của bà con nhân dân và cán bộ nhân viên y tế rất là phấn khởi.
0: Việc đưa Trung tâm Y tế khu vực Bảo Yên vào hoạt động khẳng định quyết tâm nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của vùng cao Lào Cai.
1: Đưa dịch vụ y tế đến với nữ công nhân môi trường là vấn đề được quan tâm trong chuỗi chương trình truyền thông An sinh hạnh phúc cho nữ công nhân môi trường. Phản ánh của phóng viên Phương Thoa.
6: Công tác thu gom rác là một nghề nặng nhọc. Người lao động thường xuyên tiếp xúc với môi trường độc hại và đối mặt với nhiều nguy cơ tai nạn nghề nghiệp, ảnh hưởng về sức khỏe. Khảo sát cho thấy 77,8% nữ công nhân làm việc theo ca chiều và ca tối kéo dài đến mờ sáng trong điều kiện ngoài trời, chịu tác động của thời tiết khắc nghiệt và môi trường ô nhiễm. Chị Nguyễn Thị Huê, công ty môi trường đô thị Hà Nội, chi nhánh Hoàn Kiếm cho biết, công ty hiện tổ chức khám sức khỏe định kỳ 2 lần một năm gồm siêu âm, chụp X-quang, xét nghiệm máu, đồng thời hỗ trợ 100% chi phí điều trị đối với chấn thương nặng và giải quyết chế độ nghỉ khám bệnh. Tuy nhiên, chị mong muốn được tổ chức khám chuyên sâu hơn.
7: Công nhân nào người ta hầu nhưng không tính theo tháng mà ta tính theo ngày. Ngày chúng tôi được 300.000 hay 400.000 mà một lần đi khám chúng tôi mất 1-2 triệu. Mong muốn của chúng tôi, công ty có thể tìm được một cái bên nào để liên kết, để hỗ trợ cho những cái việc khám, chi trả cái việc khám chữa này cho chúng tôi.
6: Từ những chia sẻ thực tế của người lao động, có thể thấy khoảng cách trong tiếp cận dịch vụ y tế không chỉ nằm ở việc có được khám sức khỏe định kỳ hay không, mà còn ở khả năng tiếp cận các dịch vụ chuyên sâu, dự phòng và chăm sóc sức khỏe lâu dài. Đối với nữ công nhân môi trường, những chính sách này cần được thiết kế phù hợp với đặc thù nghề nghiệp, điều kiện thu nhập và thời gian làm việc. Bác sĩ Trần Chiêu Ngoã Huyến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ Sức khỏe Cộng đồng, Liên hiệp các

0: Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho biết.
1: Công nhân hiện đang tiếp cận được cái dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở cái mức cơ bản, và họ có cái nhu cầu chuyển dịch cái dịch vụ nào ở cái mức toàn diện hơn, ví dụ như là khám tầm soát chuyên sâu, những chính sách thêm cho đặc thù nữ công nhân, hay là những cái vaccine dự phòng những cái bệnh lây nhiễm, và đặc biệt là cái nhu cầu về chăm sóc sức khỏe tinh thần.
2: Lao động công đoàn.
3: Lao động công đoàn.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, sáng nay Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tôn vinh 30 doanh nghiệp vì người lao động, biểu dương 30 công nhân lao động thủ đô tiêu biểu năm nay. Phản ánh của phóng viên Bích Ngọc.
5: Trong 30 doanh nghiệp được vinh danh, có 27 doanh nghiệp thuộc khu vực ngoài nhà nước, 14 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và nhiều doanh nghiệp sử dụng đông công nhân lao động. Đồng thời, quan tâm đến những doanh nghiệp chú trọng đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và xây dựng môi trường làm việc tiến bộ. Ông Shigezuki Okamoto, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Canon Việt Nam, một trong 30 doanh nghiệp được vinh danh là doanh nghiệp vì người lao động dịp này, chia sẻ.
6: Chúng tôi có hệ thống đào tạo bài bản chuyên nghiệp, từ nâng cao tay nghề, kỹ năng chuyên môn, kỹ năng quản lý đến đào tạo ngoại ngữ và phát triển năng lực cá nhân. Công ty luôn khuyến khích, khen thưởng cho những sáng kiến sáng tạo, những thành tích đóng góp của công nhân viên. Bên cạnh công việc, việc duy trì cuộc sống cân bằng và hạnh phúc là điều công ty chúng tôi luôn đầu tư và cố gắng hết sức mình vì công nhân viên.
5: Cùng được tôn vinh trong chương trình là 30 công nhân lao động thủ đô tiêu biểu. Đó là những lao động có tinh thần trách nhiệm tận tụy, năng động, sáng tạo, là những sáng kiến, giải pháp kỹ thuật đóng góp thiết thực cho hoạt động của doanh nghiệp như chị Vũ Thị Như Quỳnh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược phẩm và Thương mại Sohaco.
7: Hôm nay tôi rất là vinh dự khi được tuyên dương là công nhân lao động thủ đô tiêu biểu năm 2026. Thì tôi nghĩ rằng là với cá nhân người lao động, dù ở vị trí nào thì mình cũng nên cố gắng để hoàn thành tốt công việc. Giữa cái thời đại công nghệ số như hiện nay thì chúng ta nên tập trung vào ứng dụng công nghệ AI để phát huy tốt hơn nữa năng lực của mình, cũng như là tạo ra năng suất lao động cao, hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
4: Từ tháng 10 này, Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên thí điểm thành lập công đoàn tại 14 xã phường cùng với Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh và Công đoàn Khu Công nghiệp tỉnh. Các tổ chức mới được chuyển giao công đoàn cơ sở đoàn viên về trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh. Mô hình nhằm đổi mới tổ chức phương thức hoạt động công đoàn phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đưa công đoàn gần hơn với đoàn viên, người lao động, nhất là tại địa bàn tập trung đông công nhân doanh nghiệp. Các đơn vị được yêu cầu nhanh chóng ổn định tổ chức, tăng cường phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nắm bắt quan hệ lao động và chăm lo bảo vệ quyền lợi của người lao động ngay từ cơ sở. Hơn 300 công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại May Thăng Long của tỉnh Quảng Trị vẫn chưa được trả lương tháng 8 với tổng số tiền khoảng 3 tỷ đồng. Rất đông công nhân đã tập trung trước cổng công ty để đòi tiền lương, trong khi đó giám đốc công ty không thể liên lạc được.
8: Ngày 29 tháng 9 đến nay, tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại May Thăng Long ở tổ dân phố 3 Phú Vinh, phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cũ, không diễn ra hoạt động sản xuất. Một số nhân viên làm việc tại văn phòng của công ty trong xưởng vắng bóng công nhân. Hiện tại, hàng trăm công nhân của công ty chưa được thanh toán tiền lương tháng 8 năm 2026. Trong khi đó, ông Đặng Thăng Long, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại May Thăng Long, không thể liên lạc được. Việc giải quyết các khoản tiền lương còn nợ gặp khó khăn. Nhiều công nhân đã tìm đến công ty để đòi tiền lương. Một công nhân làm việc tại công ty này cho biết.
9: Em làm thời vụ một ngày 16, mà tháng đầu tiên là có 10 tiếng, bảo là 10 tiếng. Nhưng mà đến tháng sau là kéo dài 30 phút nữa, là 10 tiếng rưỡi. Ý là trả cái lương tháng 6 thôi, cho còn là nợ lại cái tháng lương tháng 7, mà chờ tháng 8, tháng 9 rồi. Là ngày mai là thành 2 tháng, là 2 tháng chưa có lương của cái tháng cuối cùng mà nó nghỉ làm á.
8: Hiện nay, các bên liên quan vẫn chưa liên lạc được với giám đốc doanh nghiệp. Việc người đứng đầu doanh nghiệp không có mặt để trực tiếp giải quyết các vấn đề liên quan tiền lương đang đặt ra khó khăn đối với công tác bảo vệ quyền lợi của công nhân. Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị đang phối hợp các cơ quan ban ngành liên quan làm việc với một số nhân viên của công ty để tìm hiểu nguyên nhân và xem xét phương án bảo vệ quyền lợi người lao động. Ông Nguyễn Tài Minh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị cho biết, tổ chức công đoàn và các cơ quan liên quan được kỳ vọng sẽ góp phần tháo gỡ những vướng mắc, tìm phương án giải quyết khoản tiền lương mà người lao động chưa nhận được.
10: Đoàn liên ngành tổ chức gặp gỡ, trao đổi với người lao động để chia sẻ khó khăn trong

0: Giai đoạn hiện nay bàn các phương án để các cơ quan chức năng tìm cái giải pháp giải quyết kịp thời về cái quyền lợi của người lao động trong thời gian tới. Tiếp theo thì cơ quan liên ngành sẽ có cái báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh để có cái sự chỉ đạo trong thời gian tới.
1: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp thực hiện.
2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nam Căn của tỉnh Cà Mau vừa thông tin về vụ việc ba mẹ con cô giáo bị hành hung khiến nạn nhân 6 tuổi tử vong, hai người còn lại bị thương nặng. Hiện hai mẹ con cô giáo đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau và đã qua cơn nguy kịch.
3: Vào cuối chiều qua, khi chở hai con trên đường từ trường học về, một nữ giáo viên tiểu học sinh năm 1987 ở xã Nam Căn, tỉnh Cà Mau, bất ngờ bị một người đàn ông dùng dao tấn công làm ba mẹ con cô giáo bị thương nặng, một cháu tử vong sau đó. Các nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu, do bị thương nặng, bé gái 6 tuổi đã tử vong tại bệnh viện. Cô giáo và người con gái lớn được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau để tiếp tục điều trị. Được biết, giáo viên tiểu học này đã có chồng, đã mất, còn nghi phạm đã ly hôn vợ. Hai người có mối quan hệ tình cảm và thường xuyên qua lại. Công an đã bắt nghi phạm để điều tra, làm rõ nguyên nhân gây án.
2: Cũng là vụ án có nguyên nhân từ những bất đồng mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm. Nam thanh niên 21 tuổi ở Đồng Nai sát hại 3 người. Sáng nay, tại phiên tòa sơ thẩm ở Đồng Nai, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị tuyên phạt Nguyễn Đức Anh mức án tử hình về tội giết người và từ 6 đến 7 năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
3: Cơ quan công tố nhận định hành vi của Đức Anh đặc biệt tàn ác, xâm phạm tính mạng nhiều người, trong đó có trẻ em. Dù ghi nhận bị cáo thành khẩn khai báo, Viện Kiểm sát cho rằng tính chất hậu quả vụ án đòi hỏi mức hình phạt nghiêm khắc nhất. Theo cáo trạng, rạng sáng ngày 3 tháng 9, Đức Anh mang hung khí đến nhà người yêu cũ tại xã Bình Minh để trả thù sau khi chia tay. Bị phát hiện, bị cáo tìm đường từ nhà hàng xóm sang và đột nhập nhà anh Nguyễn Viết Quang. Tại đây, Đức Anh đã tấn công anh Quang, sát hại vợ cùng hai con của anh. Tại tòa, Đức Anh thừa nhận không quen biết, không có mâu thuẫn với gia đình các nạn nhân. Bị cáo cũng thừa nhận biết hai cháu nhỏ không thể chống trả nhưng vẫn tấn công. Trước những câu hỏi của chủ tọa về hành vi này, Đức Anh nhiều lần im lặng. Anh Nguyễn Viết Quang là nạn nhân còn sống nhưng chưa thể dự tòa do sức khỏe và tâm lý chưa đảm bảo.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, có một chi tiết đáng chú ý trong phiên tòa sáng nay ở Đồng Nai, đó là không một người thân nào của nghi phạm Nguyễn Đức Anh, 21 tuổi, xuất hiện. Chi tiết ấy đặt ra một câu hỏi đầy day dứt về sự đồng hành của gia đình.
3: Cần nói rõ, sự vắng mặt tại tòa chưa đủ để kết luận cha mẹ đã bỏ mặc con hay sự thiếu quan tâm là nguyên nhân của vụ án. Đức Anh phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Nhưng từ bi kịch này, trách nhiệm giáo dục đồng hành với con cần được nhìn nhận nghiêm túc. Đức Anh nghỉ học sau lớp 10, làm nghề tự do. Khi một người trẻ rời trường sớm, ai cùng họ tìm hướng đi. Khi tình yêu biến thành ý muốn chiếm hữu, khi lời đe dọa đi kèm hung khí, ai kịp thời nhận diện và can thiệp. Đó là những câu hỏi mỗi gia đình cần tự đặt ra trước khi sự việc vượt khỏi khả năng cứu vãn. Sự quan tâm phải hiện diện trong đời sống hàng ngày, biết con đang gặp khó khăn gì, lắng nghe khi con thất bại, dạy con chấp nhận sự từ chối và tôn trọng sinh mạng người khác. Tình thương cần đi cùng giới hạn rõ ràng, mọi hành vi đe dọa, bạo lực đều phải được ngăn chặn, sự bênh vực mù quáng chỉ làm mất cơ hội sửa sai. Phòng ngừa cần bắt đầu bằng hành động cụ thể, gia đình cần phối hợp với nhà trường tìm nguyên nhân khi con bỏ học, hỗ trợ học nghề, tạo cơ hội làm việc. Cha mẹ cần sự trợ giúp từ chuyên môn khi không thể tự giải quyết những bất ổn của con. Khi sự xuất hiện lời đe dọa sát hại, cần báo cơ quan chức năng để bảo vệ người bị đe dọa, can thiệp kịp thời. Ba sinh mạng không thể trở về, nỗi đau của người ở lại sẽ chẳng thể bù đắp. Trách nhiệm của gia đình phải được thực hiện từ những năm tháng con đang hình thành nhân cách. Đừng đợi đến ngày con đứng trước vành móng ngựa, cha mẹ mới giật mình đặt câu hỏi, chúng ta đã ở đâu và vì sao nên nông nỗi này.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, tại một số trường học ở Thái Nguyên, những bài quyền của võ cổ truyền Việt Nam đã trở thành một phần của hoạt động giữa giờ và ngoại khóa. Từ các buổi tập trên sân trường đến sinh hoạt câu lạc bộ, học sinh có thêm cơ hội vận động, làm quen với môn võ dân tộc. Có em bắt đầu vì muốn rèn sức khỏe, rồi dần yêu thích và mong được tập luyện lâu dài. Phản ánh của phóng viên Công Luận.
4: Trên sân trường tiểu học và trung học cơ sở 915 Ra Sàng, học sinh tập những động tác trong bài căn bản pháp công số 1 và số 2 vào giờ hoạt động giữa giờ. Nhà trường đã triển khai cho khối 4, khối 5, sau đó mở rộng đến khối 3.
5: Khi được học võ ở trường, cảm thấy là mình có sức khỏe hơn để học hành, học tập tốt hơn và học võ có

0: thể giúp con có năng lực về thể chất hơn ạ.
1: Con thú vị và thích võ, võ cổ truyền bởi vì võ cổ truyền giúp con có một thể lực tốt hơn, có những cái kiến thức về võ nó cao hơn và con sẽ có được nhiều người bạn hơn.
2: Theo cô Trần Thị Phương Loan, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học DPA, phường Linh Sơn, các buổi tập giữa giờ giúp nhiều học sinh cùng làm quen với võ cổ truyền. Với những em muốn luyện tập sâu hơn thì câu lạc bộ là nơi để tiếp tục theo đuổi sở thích.
3: Nhà trường đã tạo được sân chơi bổ ích cho các em học sinh. Các em rất thích thú với môn võ cổ truyền, nắm bắt động tác rất nhanh.
2: Việc đưa võ cổ truyền vào trường học đã được triển khai tại nhiều cơ sở giáo dục. Theo đó, 41 trường tiểu học và 36 trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trước khi sắp xếp đơn vị hành chính đã hướng dẫn học sinh thực hành bài căn bản pháp công số 1, số 2 trong hoạt động giữa giờ. Ở trường tiểu học Gia Sàng, em Vũ Gia Hân đã gắn bó với môn võ này 3 năm.
4: Ban đầu con tham gia để rèn luyện sức khỏe, nhưng càng về sau con càng yêu quý môn võ và muốn tập luyện lâu dài với môn võ. Con sẽ luyện tập thật chăm chỉ để thầy lựa chọn đi thi, lấy giải về. Con mong ước là nhà trường sẽ tổ chức thêm nhiều câu lạc bộ khác hay và ý nghĩa để cho học sinh tham gia.
2: Theo thầy Phạm Quang Tùng, chủ nhiệm câu lạc bộ võ thuật trường tiểu học Gia Sàng, câu lạc bộ đang duy trì khoảng 80 tới 100 võ sinh.
5: Môn võ không chỉ để đấm đá mà môn võ còn rèn luyện đạo đức, tính kỷ luật, cũng như là khi mà các bạn đã luyện tập được môn võ lâu dài thì những bạn luyện võ sẽ có một cái tính kiên trì, kỷ luật, nhẫn nhịn và cố gắng học tập.
2: Mong muốn được tập lâu dài của các em học sinh cũng đặt ra điều cần làm khi đưa võ cổ truyền vào học đường. Đó là cần duy trì những buổi tập đều đặn, có người hướng dẫn và nội dung phù hợp với lứa tuổi. Khi học sinh muốn trở lại sân tập, chịu khó sửa từng động tác, môn võ truyền thống sẽ dần trở thành một phần thói quen rèn luyện của các em.
6: Tiếp theo, biên tập viên Bùi Chuyên chuyển đến quý vị và các bạn thông tin thời tiết.
7: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, thủ đô Hà Nội và một số tỉnh thành khu vực đồng bằng Bắc Bộ từ trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ dao động từ 20 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, vùng núi cao có nơi trời rét dưới 17 độ. Phía Tây Bắc Bộ trời lạnh với đêm và sáng sớm, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, có nơi dưới 18 độ. Đáng chú ý, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 50 đến 100mm, có nơi mưa rất to trên 200mm. Đêm nay đến ngày mai, phía nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to và dông với lượng mưa từ 50 đến 100mm, có nơi trên 200mm, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ nhiều mây, chiều và tối có mưa rào và dông, có nơi mưa to. Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi. Lưu ý trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trên biển ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa và khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8.
6: Chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký sắc lệnh hành pháp tạm thời nới lỏng quy định đối với dầu diesel nhuộm đỏ được miễn thuế nhằm giảm chi phí nhiên liệu cho nông dân, tài xế xe tải và các doanh nghiệp sử dụng diesel. Quyết định đưa ra chỉ 4 tuần trước cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ vào ngày 3 tháng 11 tới, khi giá nhiên liệu và chi phí sinh hoạt đang trở thành vấn đề được cử tri Mỹ quan tâm. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
8: Phát biểu trước những người ủng hộ tại thành phố Rhode Island, Tổng thống Đảng Cộng Hòa tuyên bố sắc lệnh có thể giúp các tài xế xe tải tiết kiệm hơn $100 mỗi lần đổ nhiên liệu, đồng thời giúp nông dân tiết kiệm hàng triệu đô la. Ông cũng liên hệ trực tiếp chính sách này với cuộc bầu cử, khi khẳng định biện pháp sẽ hỗ trợ các ứng cử viên Cộng Hòa tại Nebraska.
9: Tôi sẽ ký một sắc lệnh hành pháp lịch sử, chính thức bãi bỏ yêu cầu về việc sử dụng xe chạy địa hình, cho phép bất kỳ ai cũng có thể mua dầu diesel nhuộm đỏ miễn thuế cho bất kỳ mục đích nào. Một tài xế xe tải trung bình sẽ tiết kiệm hơn $100 mỗi lần đổ đầy bình. Nông dân cũng sẽ tiết kiệm được hàng triệu, thậm chí hàng triệu đô la. Sắc lệnh này sẽ giúp giảm đáng kể chi phí của hàng hóa, trong đó có thực phẩm. Tôi rất vinh dự được thực hiện điều này và hy vọng chúng ta sẽ không cần đến biện pháp này trong thời gian quá lâu.
8: Giá diesel, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu tăng đang trở thành mối quan tâm lớn của cử tri Mỹ, đặc biệt tại các khu vực nông thôn, nơi Đảng Cộng Hòa có lực lượng ủng hộ đông đảo. Thăm dò mới nhất của Reuters Ipsos công bố ngay trước chuyến vận động của ông Donald Trump tại Nebraska cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống giảm, trong đó chi phí sinh hoạt và xu hướng một bộ phận cử tri gốc Tây Ban Nha rời xa Đảng Cộng Hòa được cho là những yếu tố đáng chú ý. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Đảng Cộng Hòa đang đẩy mạnh chiến dịch vận động kéo dài 32 ngày trước ngày bầu cử, dự kiến tới nhiều bang có các cuộc đua cạnh tranh. Phó Tổng thống James David Vance cũng tham gia vận động cho các ứng cử viên Cộng Hòa. Tại Alaska, ông James David Vance xuất hiện cùng Thượng nghị sĩ Dan Sullivan, người đang đối đầu với ứng cử viên Đảng Dân Chủ Marie Petola. Giá nhiên liệu, thực phẩm và chi phí sinh hoạt vì thế tiếp tục được Đảng Cộng Hòa đưa vào trọng tâm vận động trong những tuần cuối trước cuộc bầu cử, khi đảng này tìm cách duy trì quyền kiểm soát quốc hội.
6: Trong bối cảnh xung đột Yemen tiếp tục nóng lên với các cuộc tấn công xuyên biên giới và giao tranh gia tăng, Ả Rập Xê Út cùng Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan nhất trí triển khai các cam kết phòng thủ chung, trong đó có việc đẩy nhanh đưa lực lượng và năng lực quân sự tới Ả Rập Xê Út. Động thái diễn ra cùng lúc Liên Hợp Quốc cảnh báo việc tiếp tục quân sự hóa có thể không mang lại kết quả tích cực, cho thấy tình hình Yemen đang đứng trước sức ép leo thang. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
10: Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết, cuộc họp bất thường được tổ chức trong bối cảnh diễn biến mới tại Yemen và Ả Rập Xê Út. Đồng thời các bên đã thảo luận cả phương án hỗ trợ quốc phòng cho Ả Rập Xê Út.
9: Chúng tôi đã họp bất thường do các sự kiện đang diễn ra liên quan đến tình hình Yemen và Ả Rập Xê Út. Tất nhiên, chúng tôi đã xem xét kỹ lưỡng từ mọi khía cạnh về việc có thể cung cấp sự hỗ trợ nào liên quan đến vấn đề Yemen, đặc biệt là cho công tác phòng thủ của Ả Rập Xê Út, và những bước đi nào có thể thực hiện để giải quyết cuộc xung đột thông qua các biện pháp hòa bình và đối thoại.
10: Trong khi các nước tăng cường chuẩn bị về quân sự, Liên Hợp Quốc cảnh báo việc tiếp tục quân sự hóa cuộc xung đột có thể khiến tình hình thêm phức tạp. Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Liên Hợp Quốc Farhan Haq nhấn mạnh.
9: Tổng thư ký đã bày tỏ sự lo ngại trong suốt tuần qua về tình hình leo thang bạo lực tại Yemen. Ông mong muốn các bên giảm bớt căng thẳng và vẫn tiếp tục giữ quan điểm này. Ông không cho rằng việc gia tăng quân sự hóa cuộc xung đột, bao gồm cả sự can dự của các thế lực bên ngoài, sẽ mang lại kết quả tích cực.
10: Cảnh báo của Liên Hợp Quốc được đưa ra trong lúc giao tranh tại Yemen tiếp tục diễn biến phức tạp. Liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu cho biết khoảng 100 máy bay chiến đấu đã tham gia các chiến dịch nhằm vào lực lượng Houthi. Trong khi lực lượng Houthi tuyên bố sử dụng tên lửa và máy bay không người lái, tấn công nhiều mục tiêu tại Ả Rập Xê Út. Theo Liên Hợp Quốc, từ đầu tháng 8 đến nay, ít nhất 46 dân thường tại Yemen đã thiệt mạng, trong đó có 24 trẻ em, hơn 130 người bị thương và hơn 180.000 người khác phải rời bỏ nhà cửa. Cơ sở hạ tầng dân sự gồm nhà ở, cơ sở y tế, cấp nước và trường học cũng bị ảnh hưởng.
6: Nga cảnh báo về rủi ro an ninh đối với các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Ukraine, đồng thời khẳng định các hoạt động quân sự sẽ tiếp tục. Phóng viên Minh Phượng, thường trú tại Nga, đưa tin.
11: Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Nga đã nhiều lần đưa ra cảnh báo về những nguy cơ an ninh liên quan đến việc tiếp tục duy trì hoạt động của các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Ukraine. Theo ông Peskov, các hoạt động quân sự của Nga sẽ vẫn tiếp diễn và quyết định của các nước về hoạt động cơ quan ngoại giao sẽ không ảnh hưởng đến nhiệm vụ của lực lượng Nga. Trong khi các hoạt động quân sự tiếp diễn, phía Nga cũng tái khẳng định lập trường về những điều kiện để hướng tới một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột. Trong cuộc trả lời phỏng vấn Đài Phát thanh và Truyền hình Nhà nước Cộng hòa Hồi giáo Iran, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết, lập trường của Nga về giải pháp cho cuộc xung đột tại Ukraine về cơ bản không thay đổi so với những điều kiện mà Tổng thống Vladimir Putin đã từng công bố. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ tiếp tục đáp trả các cuộc tấn công của Nga, đặc biệt là những cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng. Ông Zelensky cho biết những diễn biến trên chiến trường không đồng nghĩa với việc các kênh ngoại giao đã khép lại. Ukraine vẫn cần duy trì đối thoại song song với tăng cường năng lực phòng thủ và sẵn sàng tham gia các cuộc tiếp xúc ba bên ở cấp kỹ thuật với Nga và Mỹ.
6: Phóng viên Tuấn Nhật theo dõi khu vực Đông Bắc Á đưa tin, sau vụ nổ tại ranh giới quân sự Liên Triều khiến ba binh sĩ Hàn Quốc bị thương vào hôm 21 tháng 9 vừa qua, quân đội Hàn Quốc đã đơn phương tiến hành một biện pháp chưa từng có là cho nổ mìn.
12: Thông tin với báo chí tại trụ sở Bộ Quốc phòng vào sáng nay, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kang Shin-chul khẳng định đây là sự kiện chưa từng có trong lịch sử khu phi quân sự và nhấn mạnh đây là biện pháp ứng phó kiên quyết. Khi được hỏi liệu phản ứng đối với vụ nổ mìn có bị cho là thiếu tích cực hay không, ông Kang đã bác bỏ nhận định này và nhấn mạnh chúng tôi đã kiên quyết thực hiện các biện pháp cần thiết. Ông cũng khẳng định,

0: mọi trách nhiệm đều thuộc về phía Triều Tiên và tuyên bố trong thời gian tới, quân đội sẽ kiên quyết đáp trả bất kỳ hành động nào đe dọa an ninh quốc gia. Về vấn đề có tiếp tục công tác rà phá bom mìn hay không, ông cho biết sẽ triển khai hoạt động này sau khi Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân và Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc tại Hàn Quốc đánh giá tình hình. Quân đội Hàn Quốc cũng cho biết sẽ yêu cầu phía Triều Tiên tự nguyện gỡ bỏ mìn, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục công tác rà phá nếu phía Triều Tiên không đáp ứng yêu cầu nêu trên.
1: Sau trận lũ quét bất ngờ gây thiệt hại nghiêm trọng về người tại biên giới Trung Quốc và Nepal hồi tháng 8, hai nước đã cùng nhau thành lập một đoàn khảo sát khoa học xuyên biên giới về ứng phó khẩn cấp với thảm họa địa chất và tái thiết cửa khẩu. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
2: Ông Vương Thành Thiện, viện sĩ Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc, nhà khoa học trưởng phía Trung Quốc cho biết, đoàn khảo sát sẽ điều tra toàn diện toàn bộ chuỗi sự kiện, nhằm làm sáng tỏ những bí ẩn khoa học đằng sau quá trình diễn biến của chuỗi thảm họa lở băng đá và đánh giá nguy cơ xảy ra thảm họa thứ cấp, đồng thời hỗ trợ công tác phục hồi và tái thiết cửa khẩu Cát Long, cũng như cung cấp cơ sở khoa học cho việc phòng ngừa và kiểm soát các thảm họa xuyên biên giới liên quan đến băng quyền tại tháp nước châu Á, tức khu vực cao nguyên Thanh Hải, Tây Tạng và các vùng lân cận. Ông Hồng Minh Tài, Phó Hiệu trưởng Đại học Công nghệ Thành Đô cho biết,
3: chuyến khảo sát khoa học chung giữa Trung Quốc và Nepal là một sáng kiến thực tiễn vô cùng giá trị. Cụ thể, sáng kiến này hướng tới 3 mục tiêu chính. Thứ nhất là lập bản đồ chi tiết toàn bộ quá trình di chuyển từ khu vực nguồn phát sinh thảm họa đến lòng khe suối. Thứ hai, tính toán chính xác sự phân bổ độ dày trầm tích trên toàn bộ lưu vực. Thứ ba, cung cấp dữ liệu thực địa hỗ trợ công tác tái thiết cửa khẩu Cát Long cũng như các nỗ lực phòng chống thiên tai ở hạ lưu.
2: Thảm họa đã khiến 43 người thiệt mạng và 519 người mất tích bên phía Trung Quốc. Về phía Nepal, tính đến ngày 16 tháng 9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của hơn 1.400 nạn nhân và số người mất tích đã tăng lên 6.150 người.
1: Tiếp theo là tổng hợp của biên tập viên Phương Anh về tuần lễ thực phẩm toàn cầu vừa khai mạc hôm nay tại Abu Dhabi, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất.
4: Sự kiện diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 10 dưới sự bảo trợ của Phó Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất Zayed Al Nahyan. Đây là kỳ tổ chức có quy mô lớn nhất từ trước tới nay nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thương mại, đầu tư và tăng cường hợp tác trong ngành thực phẩm toàn cầu. Ông Hassan Al-Shihi, Giám đốc Truyền thông và Phát triển Cộng đồng thuộc Cơ quan An toàn Thực phẩm và Nông nghiệp Abu Dhabi, cho biết.
5: Chúng tôi vui mừng thông báo khai mạc tuần lễ thực phẩm toàn cầu tại Abu Dhabi từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 10. Sự kiện bao gồm nhiều hoạt động phong phú, nổi bật là Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Lương thực Toàn cầu lần thứ hai. Hội nghị sẽ quy tụ đại diện các chính phủ, tổ chức quốc tế và các chuyên gia hàng đầu để thảo luận về hệ thống an ninh lương thực toàn cầu cũng như các xu hướng phát triển liên quan. Năm nay, tuần lễ thực phẩm toàn cầu tiếp tục mở rộng quy mô, quy tụ 2.580 đại biểu, bao gồm các nhà triển lãm, người mua, nhà đầu tư và các nhà hoạch định chính sách tới từ 92 quốc gia. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên sự kiện kết hợp cả hai mô hình kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp và doanh nghiệp với người tiêu dùng, tạo thêm nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp thực phẩm và đồ uống, mở rộng thị trường, thu hút đầu tư và tăng cường hợp tác quốc tế.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, Nghị quyết 80 xác định văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển. Nhân dân là chủ thể sáng tạo và thụ hưởng văn hóa. Ở Sơn La, tinh thần ấy đang được cụ thể hóa từ những điều gần gũi trong đời sống. Một phiên chợ vùng Kala đánh thức nguồn lực văn hóa, đi từ nhận diện những giá trị vốn có, tạo không gian để cộng đồng phát huy, chuyển hóa văn hóa thành sản phẩm, sinh kế, cho đến tìm kiếm những giải pháp để nguồn lực ấy trở thành động lực phát triển bền vững. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài thứ nhất với nhan đề Đánh thức giá trị văn hóa từ phiên chợ vùng cao.
6: Mường Lự từng được coi là vùng đất bị bỏ quên bởi địa hình chia cắt, giao thông cách trở. Nhưng hôm nay, giữa những thung lũng, cánh rừng và không gian văn hóa của cộng đồng người Thái, người Mông, vùng đất này đang cho thấy nhiều giá trị có thể trở thành sức hút. Ngay tại phiên chợ, sản vật của các bản được mang đến giới thiệu.
7: Người Thái chúng tôi không thể thiếu những dụng cụ như là bung này, ép này, như là sọt, ghế mây này.
6: Nghệ nhân Quảng Văn Quyết, bản Luông, giới thiệu những vật dụng quen thuộc của người Thái trong niềm tự hào.

0: không chỉ là thu nhập.
1: Cái nghề này ấy là muốn truyền lại cho con cháu của mình. Con cháu bây giờ nó đi học hết, cái lối mà con cháu cũng không có thời gian để mà làm ở nhà đấy. Nếu mà như lớp già chúng tôi mà bây giờ không có truyền cho con cháu là con cháu sẽ mai mốt là không biết đa lát nghề của dân tộc Thái bố mình làm nữa, ông mình làm nữa.
0: Đó cũng là câu hỏi đặt ra cho việc phát huy nguồn lực văn hóa. Nếu thế hệ sau không còn biết làm, không còn muốn làm, thì một giá trị văn hóa dù quý đến đâu cũng có thể biến mất. Bởi vậy, đánh thức văn hóa không chỉ là đưa văn hóa lên sân khấu. Quan trọng hơn là làm sao để người dân thấy những gì mình đang có là đáng quý, đáng giữ và có thể tạo ra giá trị cho chính cuộc sống của mình. Ở phiên chợ Trường Hạc, văn hóa không nằm yên trong tủ kính. Người Mông dã bánh dày, trẻ em, du khách thử trò chơi tu lu, người Thái hát khắp, đánh trống, đánh chiêng, giao lưu văn nghệ. Du khách mặc thử trang phục, thưởng thức món ăn, tìm hiểu cách làm bánh, nhuộm chàm, đan lát. Vì thế mà chị Bùi Thị Thạnh, du khách ở xã Kim Bôi, tỉnh Phú Thọ quả quyết, nếu lần sau có phiên chợ, sẽ lại đến vui cùng bà con bản địa.
2: Và mong tiếp tục được trải nghiệm nghề làm bánh dày này, các cái nghề rèn của người đồng bào dân tộc Mông, nghề nhuộm chàm này, đan lát của đồng bào dân tộc Thái. Và nếu mà phiên chợ có bán vé vào để trải nghiệm thì tôi cũng sẽ sẵn sàng trả tiền.
0: Khi du khách sẵn sàng trả tiền để được trải nghiệm một nghề, một món ăn hay một không gian văn hóa không còn chỉ là thứ để xem, nó bắt đầu trở thành sản phẩm trải nghiệm. Ở Trường Hạc, một tài sản khác cũng đang được nhận diện: hạt gạo nếp móc đuôi. Khoảng 60 hectare lúa hiện đang chủ yếu trồng nếp tan móc đuôi đã được công nhận là sản phẩm OCOP của tỉnh. Nhưng câu chuyện về hạt gạo có thể đi xa hơn một sản phẩm OCOP, bởi phía sau một cân gạo là nghề trồng lúa nước, là tập quán sản xuất của người Thái, là những ngày một nắng hai sương trên đồng ruộng. Du khách có thể mua gạo, nhưng họ cũng có thể đến tận cánh đồng, tìm hiểu cách trồng lúa, trải nghiệm mùa gặt, thưởng thức món ăn được làm từ hạt nếp móc đuôi. Khi đó, sản phẩm không chỉ được bán bằng giá của hạt gạo, mà bằng cả câu chuyện văn hóa phía sau hạt gạo.
3: Chúng tôi mong muốn nét văn hóa nguyên bản của đồng bào mình được lan tỏa gắn với làng nghề, với các vật dụng sinh hoạt trong đời sống, để bản chúng tôi có thể phát triển du lịch, mà chúng tôi vẫn giữ được nghề trồng lúa nếp truyền thống.
0: Phiên chợ ở Trường Hạc chỉ diễn ra trong một ngày, nhưng những gì được đưa đến chợ lại là những giá trị được hình thành qua nhiều thế hệ. Tiếng hát, tiếng trống chiêng, chiếc khăn piêu, áo cóm, nghề đan lát, nghề rèn, bánh dày, cơm lam, xôi nếp, hạt gạo móc đuôi và những câu chuyện về ruộng đồng, và trên hết là con người, những chủ thể đang gìn giữ, sáng tạo và trao truyền các giá trị ấy. Ông Cao Xuân Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trường Hạc, tỉnh Sơn La cho biết, địa phương đang nhìn những giá trị ấy trong một không gian phát triển rộng hơn, gắn cảnh quan, bản làng, nông sản, nghề truyền thống với du lịch cộng đồng.
4: Xã đang hỗ trợ để triển khai các cái phiên chợ như là cơ sở hạ tầng, như là kinh phí, như là mô hình, đồng thời là hướng dẫn và định hướng cho nhân dân. Đối với lại xã là mong muốn đã chuyển dần cái mô hình này cho về các bản khu vực tự tổ chức triển khai thực hiện để mở rộng đối tượng và có cái cơ hội phát triển đồng bộ hơn. Mục tiêu chính của xã là nhân dân khu vực này phải thay đổi tư duy, biến bản sắc văn hóa của mình thành giá trị kinh tế.
0: Từ bản sắc đến sản phẩm, từ sản phẩm đến trải nghiệm và từ trải nghiệm đến sinh kế. Nhưng để văn hóa thực sự trở thành nguồn lực, một phiên chợ là chưa đủ. Cần những không gian để cộng đồng cùng tham gia, cùng sáng tạo và cùng hưởng lợi.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ Trường Hạc, một câu hỏi mở ra cho hành trình tiếp theo, đó là khi cộng đồng đã nhận ra giá trị của văn hóa, thì ai sẽ trao cho họ một không gian để những giá trị ấy được sống, được sáng tạo và lan tỏa? Đó là câu chuyện được đề cập trong phần thứ hai của loạt phóng sự với nhan đề Trao không gian để văn hóa cất lời, phát sóng trong chương trình Thời sự 12 giờ trưa mai. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Và tiếp theo sẽ là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.

0: trang tin đầu tư tài chính.
1: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới sáng nay đang ở mức 4.135,09 đô la Mỹ một ounce, giảm 4,59 đô la Mỹ mỗi ounce, tương đương là 0,11% so với phiên trước. Trong nước, giá vàng miếng SJC tiếp tục đứng yên ở mức 143.500.000 đồng một lượng.
2: Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm so với đô la Mỹ hôm nay ở mức 25.643 đồng một đô la, tăng 7 đồng so với phiên trước.
1: Việc một bộ phận người dân bán gấp nhà xe đang trả góp, chấp nhận giảm giá hoặc bỏ cọc để thu hồi vốn không nên được nhìn đơn thuần như hiện tượng bán tháo. Đằng sau đó là quá trình tái cân bằng đòn bẩy tài chính khi lãi suất, thu nhập, giá tài sản và thanh khoản đồng thời tạo sức ép lên dòng tiền của người vay. Sau thời điểm này, người dân có thể thận trọng hơn với đòn bẩy, tăng tỷ lệ vốn tự có, quan tâm nhiều hơn đến dòng tiền hàng tháng và khả năng chịu đựng khi lãi suất thay đổi. Đối với ngân hàng, đây là thời điểm cần chuyển mạnh từ tư duy tăng trưởng dư nợ sang quản trị chất lượng tín dụng trong toàn bộ vòng đời khoản vay.
2: Trên thị trường chứng khoán, động lực phục hồi đã chậm lại khi sắc đỏ mở rộng trên bảng điện tử, nhưng VN Index vẫn nhận được sự hỗ trợ của VIC và đang duy trì trên tham chiếu sau hơn một giờ giao dịch. Trong khi đó, thanh khoản vẫn chưa có sự cải thiện đáng kể nào, tâm lý thận trọng vẫn là chủ đạo trên thị trường. Các nhóm ngành cổ phiếu theo đó cũng hầu như không biến động đủ mạnh, chỉ một số cổ phiếu riêng lẻ tiếp tục đà điểm khác biệt như KOS vẫn tiếp tục chịu sức ép bán tháo và giảm sàn về 12.750 đồng một cổ phiếu, khớp chỉ gần 4.000 đơn vị và dư bán giá sàn hơn 34 triệu đơn vị. Cổ phiếu PNG có lúc đã tăng hơn 3% nhưng đã đảo chiều giảm nhanh, mất gần 5%, khớp hơn 5,5 triệu đơn vị và khối ngoại tiếp tục bán ròng. Vào lúc 11 giờ 05 phút trưa nay, VN Index ở mức 1.745,36 điểm, HNX Index ở mức 265,3 điểm.
3: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
4: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 7 năm nay, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 ban hành nghị quyết số 21 về quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan. Đây không chỉ là một định hướng nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế khai thác nguồn lực đất đai, mà còn thể hiện một cách tiếp cận mới theo hướng đất đai phải được sử dụng hiệu quả, gắn với yêu cầu minh bạch, công bằng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư. Phóng viên Hà Nho thông tin.
2: Tinh thần được thể hiện xuyên suốt trong nghị quyết là chuyển từ tư duy bồi thường tài sản sang tái thiết cuộc sống cho người dân có đất bị thu hồi, tăng cường công khai dữ liệu về quy hoạch pháp lý, giá và giao dịch, hạn chế tình trạng găm giữ đất đai gây lãng phí nguồn lực. Đáng chú ý, việc định danh các bất động sản cũng là cách bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư hiệu quả nhất khi hoàn thiện luật kinh doanh bất động sản. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Tuyến, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Luật Hà Nội phân tích.
5: Cần phải có những cái quy định và những cái định danh về những cái bất động sản, căn hộ lưu trú hay là biệt thự nghỉ dưỡng, nó đi trước pháp luật. Cho nên nó dẫn đến tình trạng có những cái căn hộ lưu trú người ta mua nhưng mà người ta lại không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đây nó là bất động sản lưu trú. Trong cái dự thảo luật kinh doanh bất động sản chúng ta xác định rất rõ, căn hộ lưu trú hay là bất động sản du lịch nghỉ dưỡng ấy, đấy nó được xây dựng trên đất là thương mại dịch vụ, không phải là đất ở, thì chúng ta cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản. Thì cái định danh như vậy nó sẽ tháo gỡ được rất nhiều vướng mắc.
2: Đáng chú ý, khi chuyển sang giai đoạn tài chính hóa thị trường bất động sản, nguồn vốn đầu tư dài hạn sẽ được huy động từ các quỹ đầu tư thay vì chỉ dựa vào vốn ngân hàng ở giai đoạn tiền tệ như trước đây. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Kim Trung, nguyên phó viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương cho rằng:
6: Nghị quyết 21 này số hóa toàn bộ thông tin đất đai, nhà ở và thị trường bất động sản. Cái thứ hai là tài chính hóa cái thị trường cấp độ sơ khai, cấp độ tập trung hóa, tiền tệ hóa là giai đoạn tài chính hóa. Các cái nguồn vốn dài hạn như quỹ đầu tư tín thác bất động sản, như quỹ tín dụng tiết kiệm tương hỗ, đấy là những cái công cụ cực kỳ tốt cho thị trường bất động sản, nó biến từ vốn ngắn hạn vốn dài hạn.
2: Ở góc độ thị trường, các chuyên gia cho rằng nghị quyết số 21 sẽ tạo nền tảng để sửa đổi luật đất đai theo hướng quản lý minh bạch hơn, hoàn thiện các nội dung về quy hoạch, giao đất, thu hồi, bồi thường, định giá đất và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia. Khi đó thị trường sẽ chuyển từ giá kỳ vọng sang giá trị thực. Người dân sẽ tiếp cận thông tin đầy đủ hơn để xác lập giá trị tài sản. Doanh nghiệp dễ dự báo và lập kế hoạch đầu tư hơn nhờ dữ liệu minh bạch. Chính quyền cũng có công cụ giám sát và cảnh báo sớm các biến động của thị trường.
7: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua đội tuyển Việt Nam đã khép lại hành trình tại FIFA ASEAN Cup 2026

0: bằng trận tranh hạng 3 chung cuộc với tuyển Malaysia trên sân Gelora Bung Karno ở thủ đô Jakarta, Indonesia và thua 0-1. Pha lập công duy nhất của Fergus Tierney ở phút 62 giúp tuyển Malaysia lần đầu tiên vượt qua Việt Nam sau 12 năm. Sau trận đấu, huấn luyện viên Kim Sang-sik gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ, đồng thời nhận trách nhiệm về kết quả của đội tuyển Việt Nam.
1: Quỹ thời gian chuẩn bị thực sự không nhiều, trong khi nhiều cầu thủ không có được thể trạng 100%. Tôi hiểu người hâm mộ Việt Nam có thể thất vọng với những gì đội tuyển thể hiện. Với những vấn đề này, tôi xin nhận hoàn toàn trách nhiệm. Tôi là người chịu trách nhiệm về kết quả của đội tuyển.
0: Ở trận chung kết diễn ra sau đó, chủ nhà Indonesia và Thái Lan hòa nhau 2-2 trong thời gian thi đấu chính thức và 2 hiệp phụ. Ở loạt đá luân lưu, Indonesia đánh bại Thái Lan 4-2 để lên ngôi vô địch. Trước đó, chủ nhà Hồng Kông Trung Quốc đã vô địch giải đấu hạng 2 FIFA ASEAN Cup 2026 sau khi đánh bại Campuchia 2-0 trong trận đấu diễn ra vào chiều ngày 3 tháng 10.
1: Cũng trong chiều qua, trên sân vận động Bà Rịa, tuyển U17 nữ Việt Nam thắng U17 nữ Palestine 6-0 ở lượt trận đầu tiên bảng D vòng loại U17 nữ châu Á 2027. Trong chiến thắng của đội chủ nhà, Đỗ Thị Hà Vi, Mai Ngọc Ánh cùng lập cú đúp. Hai bàn còn lại thuộc về các cầu thủ Nguyễn Lê Khánh Đan và Phan Thị Thu Phương. Ở trận đấu cùng bảng diễn ra trước đó, U17 nữ Kyrgyzstan thắng cách biệt U17 nữ quần đảo Bắc Mariana với tỷ số 18-0. Ở lượt trận tiếp theo diễn ra vào chiều 8 tháng 10, U17 nữ Việt Nam gặp quần đảo Bắc Mariana còn Palestine đối mặt Kyrgyzstan.
0: Sau quãng nghỉ để nhường thời gian cho đợt tập trung đội tuyển quốc gia và U23, ba trận đấu còn lại của vòng loại cúp quốc gia Sacombank 2026-2027 diễn ra chiều nay. Tại sân Đà Lạt, Tân binh Lâm Đồng của giải hạng nhất tiếp đón Sông Lam Nghệ An đến từ đấu trường V-League 1. Trên sân Bình Phước, thành phố Đồng Nai, Tân binh V-League 1 gặp Bình Minh Sài Gòn trong cuộc đối đầu mà cả hai đều cần một chiến thắng để cải thiện tinh thần. Cùng giờ trên sân PVF, Công an Nhân dân tiếp đón Huế trong trận derby hạng nhất. Công an Nhân dân đã thắng Long An 2-1 ở trận mở màn trong tình thế ngược dòng. Còn ở phần sân đối diện, Huế lại mở đầu mùa giải trở lại sân chơi chuyên nghiệp với thất bại 0-2 trước Bình Minh Sài Gòn tại sân tự do.
1: Rạng sáng nay tiếp tục diễn ra các trận đấu thuộc trận thứ tư UEFA Nations League mùa giải 2026-2027.
0: Tại nhóm 1 bảng A, Pháp đánh bại Bỉ 4-1 trên sân công viên Các Hoàng tử. Ở trận đấu cùng bảng, Italia vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ 3-1 để được 7 điểm và đứng nhì bảng. Tại lượt trận tiếp theo diễn ra vào rạng sáng ngày 13 tháng 10, Bỉ làm khách của Thổ Nhĩ Kỳ, còn Italia tiếp Pháp. Trong số 4 đội bóng thuộc bảng đấu này, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa giành được điểm nào qua 4 lượt trận.
2: Dự báo thời tiết.
3: Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, sáng và đêm trời lạnh, có nơi trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều nắng, đêm không mưa, sáng và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ, vùng núi cao có nơi dưới 17 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam, khu vực từ phía Nam tỉnh Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Thanh Hóa sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, phía Bắc, thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, phía Nam cao nhất từ 30 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, đêm không mưa, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, ngày gió đông bắc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động, đêm gió giảm dần. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8.

0: cấp 9, biển động mạnh.
1: Trước khi kết thúc chương trình thời sự trưa nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sạ Lầm Sai Cô Mạ Xít và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao nước ta thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 10 này. Chính phủ đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ các bộ ngành địa phương hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số. Trong tháng này, Chính phủ trình Quốc hội ban hành sửa đổi rất nhiều luật để giải quyết vấn đề thể chế như luật thuế thu nhập doanh nghiệp, luật thuế thu nhập cá nhân, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, các điều chỉnh để giảm, cắt giảm hoặc ưu đãi hơn đối với từng nhóm. Nguyễn Đức Anh, 21 tuổi, kẻ sát hại ba mẹ con ở Đồng Nai, bị đề nghị mức án tử hình. Vụ án đặt ra câu hỏi day dứt về sự đồng hành của gia đình khi nghi phạm bỏ học từ năm lớp 10 và thiếu sự quan tâm của cha mẹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký sắc lệnh hành pháp nới quy định đối với dầu diesel nhuộm đỏ, cho phép sử dụng loại nhiên liệu được miễn thuế này trên đường công cộng. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh giá nhiên liệu tại Mỹ tăng cao, gây sức ép lớn lên Đảng Cộng Hòa cũng như chính quyền Tổng thống Trump đúng thời điểm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang tới gần. Theo kết quả thăm dò mới nhất, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump đang duy trì ở mức thấp kỷ lục, chỉ 32% người Mỹ tán thành cách ông Trump điều hành công việc tại Nhà Trắng. Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa nay. Chương trình do biên tập viên Hải Quân, Lan Anh, Thu Hòa và Đức Hưng thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
6: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
8: Thủy Nguyên rất vui được gặp lại quý thính giả trong chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh với sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương, cho răng chắc, nếu khỏe, hơi thở thơm mát của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Mọi thông tin về sản phẩm đều có tại hotline 1800 1799. Thưa quý vị, cao răng là những mảng bám tích tụ và vôi hóa trên răng. Thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình, nhấn mạnh việc loại bỏ cao răng định kỳ từ 3 đến 6 tháng một lần hoặc theo chỉ định của bác sĩ sẽ mang lại nhiều lợi ích trong việc chăm sóc sức khỏe răng miệng.
9: Thì ở giai đoạn mới hình thành thì những cái mảng cao răng còn mỏng thì có thể loại trừ bằng cách là chải răng đều đặn, nhưng mà chúng ta không thể làm sạch một cách hoàn toàn. Sau đó cao răng tạo nên màng cứng dày bám chặt vào răng và chúng ta phải sử dụng các cái dụng cụ chuyên dùng mới làm sạch được. Và ở cái cấp độ nặng hơn thì cao răng có thể chuyển sang màu sậm hơn và tấn công chân răng và nguy cơ tiềm ẩn cho sức khỏe của răng miệng. Ví dụ như chảy máu chân răng, hôi miệng có thể vẫn dẫn viêm nha chu và làm hỏng xương và các cái mô giữ răng và dần dần dẫn đến có tình trạng mất răng.
8: Đáng chú ý, sau khi lấy cao răng, răng sẽ rất nhạy cảm nên chúng ta cần vệ sinh răng miệng một cách khoa học. Cụ thể, quý vị cần lưu ý những điều sau. Dùng chỉ nha khoa hoặc máy tăm nước để loại bỏ thức ăn thừa trong kẽ răng. Sử dụng bàn chải có lông bàn chải mềm, mảnh, đánh răng nhẹ nhàng, đều đặn từ 2 đến 3 lần một ngày. Chải răng từ trên xuống dưới hoặc theo hình tròn để làm sạch kẽ răng. Không đánh răng quá 2 phút để tránh làm mòn men răng. Súc miệng kỹ bằng nước muối sinh lý sau khi đánh răng và sau khi ăn. Bên cạnh đó, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, nhấn mạnh tới việc lựa chọn kem đánh răng phù hợp.
10: Nên ưu tiên sử dụng kem đánh răng có nguồn gốc từ thảo dược, nó vừa dịu nhẹ vừa lành tính, không bào mòn men răng, và đặc biệt là trong kem đánh răng nó còn có các cái thành phần như nano bạc hoặc là cây lược vàng, nó sẽ có cái tác dụng hỗ trợ trong việc kháng khuẩn, chăm sóc níu răng hoặc rất tốt. Và đặc biệt chúng ta biết là cái thành phần nano bạc ở trong kem đánh răng nó sẽ có thể tiến sâu hơn vào các kẽ răng và lấy đi được các mảng bám, cũng như là có tính chất kháng khuẩn cũng rất là tốt.
8: Và chuyên mục cũng xin được giới thiệu tới quý vị một giải pháp chăm sóc răng miệng phù hợp với hàm răng nhạy cảm sau khi lấy cao răng. Đó là kem đánh răng dược liệu Thái Dương. Sản phẩm giúp hỗ trợ làm sạch vết ố vàng trên răng, hỗ trợ duy trì hàm răng trắng tự nhiên mà không gây mòn răng, đồng thời hỗ trợ làm sạch và bảo vệ nướu cho răng chắc khỏe hơn. Trong đó thành phần cây lược vàng giúp hỗ trợ làm sạch và làm dịu nướu, chăm sóc khoang miệng. Kết hợp nano bạc nhập khẩu từ châu Âu giúp kháng khuẩn, làm sạch mảng bám, cho hơi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương, giải pháp hỗ trợ

0: làm sạch màng bám, giúp thơm miệng và bảo vệ răng nướu chắc khỏe của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng chuyên mục Hotline 1800 1799, luôn sẵn sàng tư vấn cho quý vị những thông tin về sản phẩm. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
1: Bản tin nông nghiệp.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có một số tin tức đáng chú ý. Chủ động ứng phó El Nino bảo vệ sản xuất nông nghiệp. Khoa học công nghệ trở thành động lực phát triển ngành nông nghiệp. Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các tỉnh, thành phố, khu vực Trung Bộ, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long chủ động phòng chống hạn hán, thiếu nước và mặn xâm nhập do El Nino 2026-2027. Theo dự báo, từ nay đến tháng 11 năm 2026, El Nino tiếp tục duy trì cường độ mạnh đến rất mạnh với xác suất 100%. Bộ yêu cầu địa phương cập nhật phương án ứng phó theo kịch bản rủi ro rất cao, xác định cụ thể tác động đến sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và nước sinh hoạt, đồng thời chủ động tích nước, điều chỉnh mùa vụ, thời điểm xuống giống phù hợp, hạn chế thiệt hại do hạn hán và mặn xâm nhập. Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố kế hoạch khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn từ năm 2026 đến 2030. Theo đó, ngành đặt mục tiêu hình thành ít nhất 5 trung tâm đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khoảng 50 doanh nghiệp tiếp cận công nghệ, tiêu chuẩn và sở hữu trí tuệ. Bộ ưu tiên nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, tự động hóa và truy xuất nguồn gốc trong sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Tỉnh An Giang đang triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu những tháng cuối năm 2026, phấn đấu đạt kim ngạch từ 2,6 tỷ đô la Mỹ trở lên. Trong đó, tỉnh tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp theo chiều sâu, ứng dụng công nghệ cao, giảm phát thải, giảm giá thành và nâng cao giá trị sản phẩm. Các ngành hàng chủ lực gồm lúa gạo, thủy sản, rau màu, cây ăn trái, chăn nuôi và dược liệu. Chính quyền các địa phương tại thành phố Đồng Nai đang tăng cường kết nối hợp tác xã và doanh nghiệp nhằm ổn định đầu ra cho sầu riêng trong bối cảnh thị trường biến động. Nhiều đơn vị thu mua được vận động liên kết trực tiếp với vùng trồng để giảm tình trạng ép giá và đứt gãy chuỗi tiêu thụ. Ngành nông nghiệp địa phương xác định việc xây dựng chuỗi liên kết bền vững là giải pháp quan trọng giúp nông dân yên tâm sản xuất, nâng cao giá trị nông sản và mở rộng thị trường xuất khẩu.
1: Tin tức nông nghiệp.
3: Kết nối nông sản vùng miền.
2: Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường nông thôn không chỉ là trách nhiệm của chính quyền mà cần sự chung tay, tự giác của mỗi người dân. Nhiều địa phương đang phát huy vai trò tự quản của cộng đồng, gắn bảo vệ môi trường với cải tạo cảnh quan, xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch đẹp. Các mô hình trồng cây xanh, chỉnh trang đường làng ngõ xóm, phân loại và xử lý rác tại nguồn đang được triển khai phù hợp với điều kiện từng địa bàn. Cùng với sự chủ động của người dân, chính quyền và các tổ chức đoàn thể đóng vai trò hướng dẫn, tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật, kinh phí để duy trì và nhân rộng các mô hình. Đây cũng là hướng được ngành môi trường khuyến khích nhằm xây dựng các mô hình cộng đồng bảo vệ môi trường phù hợp đặc thù vùng miền. Theo bà Nguyễn Hoàng Ánh, trưởng phòng quản lý chất lượng môi trường, Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, những sáng kiến xuất phát từ người dân thường có sức sống lâu dài hơn. Khi người dân thực sự trở thành chủ thể, những mô hình tự quản về môi trường sẽ góp phần tạo dựng không gian nông thôn hài hòa với thiên nhiên, giữ gìn cảnh quan và nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng.
4: Thực sự người ta thấy là người ta cần một môi trường trong lành, sạch, đẹp á, thì có lẽ là chúng ta cũng chỉ cần hỗ trợ một chút thôi, động viên khuyến khích một chút thôi, gợi mở một chút là tự người ta sẽ làm.
2: Tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu đến năm 2030 thành lập mới ít nhất 10 hợp tác xã và 35 tổ hợp tác nông nghiệp. Các mô hình sẽ tập trung vào liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản và ứng dụng khoa học kỹ thuật. Chính quyền địa phương kỳ vọng kinh tế tập thể sẽ góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập cho nông dân và thúc đẩy xây dựng nông thôn mới bền vững. Tỉnh Nghệ An tiếp tục tập trung thúc đẩy tăng trưởng khu vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trong các tháng cuối năm. Địa phương đặt mục tiêu nâng cao giá trị sản xuất, mở rộng vùng nguyên liệu và đẩy mạnh thu hút đầu tư vào chế biến nông sản. Các giải pháp ổn định thị trường tiêu thụ, phòng chống thiên tai và chuyển đổi số trong nông nghiệp cũng được đưa vào nhóm nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. Để tạo bước đột phá cho ngành chế biến nông sản, tỉnh Lâm Đồng đã ban hành kế hoạch phát triển chế biến rau quả giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030. Mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ rau quả qua chế biến sâu đạt khoảng 30% tổng sản lượng. từng bước đưa công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của kinh tế nông nghiệp địa phương. Vừa rồi là bản tin nông nghiệp trên kênh Thời sự VV1. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
5: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Biên tập viên Trần Long và Hương Lan xin kính chào quý vị và các bạn.
5: Thưa quý vị và các bạn, thống kê của Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy thiên tai trong tháng 9 đã làm 5 người chết, 226 nhà bị hư hại tốc mái, hơn 24.000 nhà bị ngập, 40.000 hecta lúa, hoa màu, cây trồng bị ngập thiệt hại, 67.500 con gia súc gia cầm bị chết cuốn trôi, 7.586 hecta nuôi trồng thủy sản bị ngập thiệt hại, 12 sự cố đê điều, 16,8 km kè, kênh mương, bờ sông suối bị ngập sạt lở. Các địa phương hiện đang rà soát thống kê thiệt hại.
2: Thiên tai ngày càng diễn biến bất thường, cực đoan và khó dự đoán. Trong những tình huống như vậy, các cảnh báo sớm, quyết định sơ tán đúng lúc hay lực lượng xung kích có mặt kịp thời tại những địa bàn có nguy cơ cao khi thiên tai xảy ra có thể đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân trước, trong và sau thiên tai.
5: Thực tế cho thấy trong bối cảnh thời tiết ngày càng cực đoan, phương thức phòng chống thiên tai cần chuyển mạnh từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa, chuẩn bị từ sớm từ xa. Để làm được điều này, một trong những nhiệm vụ trọng tâm đã và đang được các địa phương tập trung triển khai là nâng cao kỹ năng ứng phó cho người dân, cũng như năng lực của lực lượng chuyên trách, lực lượng xung kích và cộng đồng, nhất là người dân các vùng có nguy cơ cao để sẵn sàng ứng phó với thiên tai. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại tỉnh Thanh Hóa, địa bàn chịu nhiều thiệt hại nặng nề trong đợt lũ tháng 9 vừa qua. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Tại tỉnh Thanh Hóa, cùng với việc rà soát các điểm xung yếu, xây dựng phương án di rời, chính quyền cơ sở đang sử dụng hệ thống loa phát thanh để đưa thông tin cảnh báo đến từng thôn bản và khu dân cư mỗi khi xảy ra thiên tai.
7: Tổ chức kiểm tra, rà soát dân cư ở các khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực ven suối.
6: Tỉnh Thanh Hóa hiện có hơn 6.000 hộ dân đang sinh sống tại khu vực có nguy cơ sạt lở đất và hơn 2.200 hộ ở khu vực có nguy cơ lũ quét, tập trung tại các xã miền núi như Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Lang Chánh. Những năm qua, tỉnh đã dành nguồn lực để từng bước di chuyển các hộ dân có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao đến nơi an toàn. Bà Lê Thị Lễ, người dân tộc Thái ở thôn Tân Lập, xã Tân Phúc, đã ngoài 80 tuổi, sống dưới chân đồi. Với bà, nỗi lo sạt lở luôn thấp thỏm mỗi khi xảy ra mưa lớn.
8: Hai nhà đi làm xong rồi thì bắt đầu trận mưa to to, đó là bắt đầu là sụt lún xuống.
9: Lo chứ bà không được ngủ nhà mưa mô.
6: Ở vùng cao, một thông báo qua loa phát thanh có thể đến với nhiều hộ dân cùng lúc. Anh Nguyễn Văn Đông, người dân xã Lang Chánh chia sẻ, thông qua loa phát thanh giúp người dân chủ động hơn trước thiên tai.
10: Thiên tai thì mình không thể ấy trước được điều gì cả, cho nên toàn người thì sẽ còn của thôi chứ.
6: Tại xã Yên Khương, những hộ dân sống ở khu vực có nguy cơ sạt lở được chính quyền, trưởng bản thường xuyên nhắc nhở. Khi xuất hiện dấu hiệu bất thường, người dân được yêu cầu rời khỏi khu vực nguy hiểm, tìm nơi trú tránh an toàn. Ông Hà Văn Thêm, xã Yên Khương cho biết.
11: Lý do là sạt lở thì nước trồi xuống là sạt lở xuống dần dần đến bây giờ đó. Trưởng bản cũng đến là nhắc nhở gia đình ăn cơm xong đã đi cư trú ở mọi nhà bên cạnh.
6: Tại bản Mè Màng, xã Yên Khương, trong đợt mưa lũ cuối tháng 6 vừa qua, chính quyền địa phương đã di rời 5 hộ dân với 23 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm. Theo ông Trần Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Yên Khương, cùng với việc tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh, địa phương chuẩn bị lực lượng, phương tiện và các phương án ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng xử lý khi xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét.
12: Tuyên truyền trên loa phát thanh của xã về các cái phương án phòng chống, chúng tôi thì đã 4 tại chỗ, chúng tôi cũng đã có đầy đủ các cái lực lượng để tham gia phòng chống khi có cái sạt lở đất cũng như là lũ lụt, lũ ống, lũ quét xảy ra trên địa bàn xã.
6: Không chỉ chính quyền cơ sở, lực lượng biên phòng cũng thường xuyên bám địa bàn, theo dõi các điểm có nguy cơ sạt lở, phối hợp với các lực lượng để đưa người dân đến nơi an toàn khi cần thiết. Trung tá Lưu Thế Thọ, đồn biên phòng Yên Khương, ban chỉ huy bộ đội biên phòng

0: Phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết.
1: Bám nắm tình hình địa bàn, nhất là vào mùa mưa bão, để gọi như là theo dõi sát sao cái khu vực sạt lở để tập trung cùng với đơn vị hoàn thành tốt cái nhiệm vụ di rời dân đến khu vực an toàn.
0: Thực tế cho thấy, trong bối cảnh thời tiết ngày càng cực đoan, phương thức phòng chống thiên tai cần chuyển mạnh từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa, chuẩn bị từ sớm, từ xa. Để làm được điều này, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là đầu tư năng lực nhận biết, kỹ năng ứng phó cho người dân, cũng như nâng cao năng lực của lực lượng chuyên trách, lực lượng xung kích và cộng đồng, nhất là người dân ở các vùng có nguy cơ cao để sẵn sàng ứng phó với thiên tai. Phòng chống thiên tai không chỉ bắt đầu khi mưa lũ xảy ra, mà phải bắt đầu từ việc nhận diện nguy cơ, cảnh báo sớm và chuẩn bị phương án ứng phó. Ở những bản làng vùng cao tỉnh Thanh Hóa, tiếng loa phát thanh đang góp phần đưa cảnh báo đến gần hơn với người dân, để mỗi gia đình biết nguy cơ, chủ động phòng tránh và sẵn sàng di rời khi cần thiết. Cảnh báo sớm hơn một bước, người dân hành động sớm hơn một bước, đó cũng là thêm một cơ hội để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, thiên tai xảy ra với cường độ và tần suất khó lường, công tác phòng chống thiên tai không chỉ là nhiệm vụ của các cấp chính quyền, các cơ quan chức năng mà còn cần sự tham gia chủ động tích cực của mỗi người dân, mỗi gia đình và toàn xã hội. Việc phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao năng lực ứng phó tại chỗ của cộng đồng có ý nghĩa quan trọng trong giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản khi thiên tai xảy ra. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Hồng Tài, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, Tương Dương là địa bàn miền núi với 26 xóm bản phân tán. Ông có thể chia sẻ rõ hơn về những thách thức lớn nhất mà địa phương đang phải đối mặt mỗi khi mùa mưa lũ đến, đặc biệt là nguy cơ sạt lở đất và chia cắt do mưa lũ.
2: Công tác phòng chống thiên tai thì đây là một cái nhiệm vụ trọng tâm và hết sức quan trọng mà được cấp ủy cũng như là chính quyền chỉ đạo triển khai trong năm 2026. Đối với xã Tương Dương thì là một địa bàn miền núi rộng và dân cư cũng phân tán với 26 xóm bản sinh sống ở nhiều khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Vì vậy thì chúng tôi cũng xác định thông tin cảnh báo sớm đến người dân là một cái nhiệm vụ hết sức quan trọng. Trong quá trình chỉ đạo theo dõi, ngay khi có dự báo cảnh báo về thiên tai thì Ủy ban nhân dân xã và Ban chỉ huy phòng thủ dân sự xã đã tổ chức cập nhật truyền tải thông tin nhanh đến các xóm bản và người dân bằng nhiều hình thức như hệ thống truyền thanh của cơ sở, điện thoại, các nhóm Zalo, mạng xã hội và thông qua trưởng xóm bản, lực lượng cơ sở. Đối với những cái khu vực mà có nguy cơ cao, cắt cử cán bộ chuyên môn xuống trực tiếp tại các xóm bản cùng với ban quản lý bản trực tiếp thông tin cũng như là chỉ đạo đến các hộ dân ở các khu vực có cái nguy cơ sạt lở hoặc là ảnh hưởng bởi thiên tai.
1: Thưa ông, thông tin cảnh báo sớm đóng vai trò then chốt trong giảm thiểu thiệt hại trước, trong và sau thiên tai. Vậy chính quyền địa phương đã triển khai những hình thức truyền thông như thế nào để thông tin cảnh báo thiên tai đến được với người dân ở các xóm bản xa trung tâm một cách nhanh nhất thưa ông?
2: Với cái đặc thù địa bàn miền núi rộng, nhiều xóm bản xa trung tâm, khi mưa lũ lớn có thể xảy ra chia cắt, cô lập, chúng tôi xác định phương châm 4 tại chỗ là giải pháp của tỉnh quyết định trong những giờ đầu tiên khi thiên tai xảy ra. Xã đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng lực lượng, đồng thời yêu cầu các xóm bản chủ động xây dựng phương án, xác định lực lượng, phương tiện vật tư, nhu yếu phẩm và địa điểm sơ tán an toàn. Lực lượng nòng cốt tại cơ sở gồm ban quản lý bản, công an, quân sự, dân quân và các đoàn thể người dân cùng với là người dân tại chỗ. Mỗi xóm bản thì phải chủ động từ sớm từ xa. Người dân vừa là đối tượng bảo vệ nhưng mà cũng là chủ thể tham gia phòng chống thiên tai tại cộng đồng.
1: Vâng, để ứng phó với tình huống bị chia cắt, cô lập khi thiên tai xảy ra, xã Tương Dương đã hiện thực hóa phương châm 4 tại chỗ ra sao, từ việc chuẩn bị nhu yếu phẩm đến bố trí lực lượng nòng cốt tại chỗ thường.
2: Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, có những cái bài tuyên truyền mà gửi về cho các xóm bản chủ động để rồi phát lên cái hệ thống loa phóng thanh của xóm bản.

0: thực hiện cái phương châm bốn tại chỗ. Các hộ trên cái cơ sở là chỉ đạo của cái lực lượng nòng cốt tại xóm bản thì các hộ dân là cũng chủ động trong cái công tác phối hợp rồi đoàn kết gắn bó, thực hiện cái tinh thần chung sức đồng lòng đảm bảo cho công tác từ phòng chống ứng phó và giải quyết xử lý các cái sự cố tình huống thiên tai có thể xảy ra.
1: Cảm ơn ông Nguyễn Đồng Tài về nội dung vừa rồi.
2: Thưa quý vị và các bạn, phòng chống thiên tai muốn hiệu quả không chỉ cần hệ thống cảnh báo, phương án ứng phó hay lực lượng cứu hộ, mà trước hết mỗi người dân phải biết mình đang đối mặt với nguy cơ gì và cần làm gì khi thiên tai xảy ra. Ghi nhận tại vòng chung kết cuộc thi Đại sứ học đường, chủ động trước thiên tai, bền vững tương lai do Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP tại Việt Nam, tổ chức tại tỉnh Thái Nguyên, hưởng ứng tuần lễ quốc gia về phòng chống thiên tai năm 2026. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Em Vũ Khôi Nguyên, học sinh lớp 8A4, trường trung học cơ sở Trung Văn An, tỉnh Thái Nguyên, người giành giải nhất cuộc thi Đại sứ học đường, chủ động trước thiên tai, bền vững tương lai trong tuần lễ quốc gia về phòng chống thiên tai năm 2026 chia sẻ.
3: Những kiến thức này giúp em nâng cao kiến thức của mình để có thể chủ động phòng chống thiên tai. Ngay tại tỉnh của em, trong 2 năm liền đã xảy ra 2 cơn bão lũ lụt liên tiếp và gây thiệt hại nặng nề, gây ra nhiều hậu quả thiệt hại về tài sản và tính mạng con người là Yagi và Matmore. Em cảm thấy những kiến thức này vô cùng bổ ích và mình có thể ứng dụng vào trong cuộc sống hàng ngày để có thể chủ động phòng chống thiên tai.
1: Theo bà Nguyễn Việt Hà, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Chu Văn An, tỉnh Thái Nguyên, việc nâng cao nhận thức, kỹ năng nhận biết và ứng phó với thiên tai đang được chú trọng ngay từ trường học để các em học sinh không chỉ tự bảo vệ mình mà còn có thể chia sẻ kiến thức với gia đình và cộng đồng.
4: Đối với nhà trường thì đã tuyên truyền tới các em về hình thức các hoạt động như là vẽ tranh tường về phòng chống thiên tai, rồi hoạt động đại sứ học đường phòng chống thiên tai. Thì qua những cái hoạt động này, học sinh nhà trường sẽ có thêm các kiến thức về công tác phòng chống thiên tai. Bên cạnh đó thì các thầy cô giáo cũng có những cái chương trình lồng ghép vào trong những cái bài học hàng ngày, tuyên truyền cho các em và trang bị thêm cho các em các kiến thức về phòng chống thiên tai.
1: Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, một cộng đồng an toàn bắt đầu từ những người dân biết nhận diện nguy cơ, biết đâu là dấu hiệu của sạt lở, biết khi nào lũ quét có thể xảy ra, biết lúc nào cần rời khỏi nơi nguy hiểm và biết cách hỗ trợ người già, trẻ nhỏ, người yếu thế trong các tình huống thiên tai. Khi người dân có kiến thức và kỹ năng, cảnh báo thiên tai sẽ không chỉ dừng lại ở một thông tin được phát đi mà được chuyển thành hành động cụ thể.
5: Người dân ấy là trung tâm của các hoạt động trong phòng chống thiên tai, kể cả phòng ngừa, ứng phó và khắc phục. Và chỉ có như thế đấy thì chúng ta mới có thể xây dựng được một cộng đồng an toàn, mà cộng đồng an toàn thì xã hội sẽ an toàn. Trong các hoạt động mà phòng ngừa thiên tai đấy thì chúng tôi rất mong muốn người dân không chỉ nâng cao nhận thức mà phải chủ động trang bị kiến thức, trang bị kỹ năng, để từ đó mỗi người đấy thì có một cái phương hướng của hành động của chính mình. Và chỉ khi chúng ta có hành động đúng, suy nghĩ đúng, hành động đúng ấy, thì chúng ta mới không chỉ an toàn cho mình mà hỗ trợ giúp đỡ cho cả một cộng đồng để an toàn.
1: Phòng chống thiên tai là trách nhiệm của toàn xã hội. Các địa phương và cộng đồng cần theo dõi sát diễn biến thiên tai để có thể ra quyết định từ sớm, từ xa. Bởi trước những hình thái thời tiết ngày càng bất thường, phòng ngừa tốt hơn một bước chính là giảm thiệt hại nhiều bước. Mỗi bản đồ nguy cơ được cập nhật, mỗi cảnh báo đến với người dân sớm hơn, mỗi điểm sạt lở được xử lý trước mùa mưa bão, mỗi hộ dân được trang bị kỹ năng ứng phó đều góp phần phòng chống thiên tai hiệu quả, giảm thiểu được thiệt hại do thiên tai gây ra. Bên cạnh đó, cần đầu tư cho công tác dự báo, cảnh báo, đảm bảo độ tin cậy cao hơn, tăng cường hợp tác quốc tế và ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong phòng chống thiên tai. Đồng thời, đầu tư hiện đại hóa phương tiện, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra, nhất là khi xảy ra các tình huống thiên tai lớn.
6: Thưa quý vị, nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Tuấn Nam, Minh Long cùng các phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
7: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
8: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu.

0: đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
1: Đầu tiên là nó trào ngược, nóng cổ, xong rồi nó hoa nhiều. Khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày. Thế mà vài bận rồi, nhưng mà cái thuốc Tây họ cho thì một thời gian nó để dịu. Thế nhưng mà nó lại tái phát, xong rồi là nó lại hoa, nó nóng lắm, phát nên nóng cổ, không chịu được.
2: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi, mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
1: Ban ngày nên là lúc ăn thì không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu lên, nóng lắm như lửa đốt. Thế đêm ngủ cũng thế, không chịu được, nóng như lửa đốt là có. Cũng điều cái thuốc Tây ở viện, nên nhiều về uống cũng chỉ thời gian nó dịu thôi. Hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế thì tôi thấy mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống vào và điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe mà ngủ được là phấn khởi.
0: Bệnh cứ tái đi tái lại dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan. Để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
3: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo 4 cái nguyên tắc. Một là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư là gì? Phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày.
2: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông Học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ.
3: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao, loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chữa, đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
0: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh. Đây là sản phẩm có chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua liền 3 tháng, kết quả thật bất ngờ, tình trạng trào ngược, đau dạ dày thuyên giảm đáng kể, các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cũng chẳng còn. Giờ đây sức khỏe ổn định, tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều.
1: Chuyên gia tư vấn ấy, thế là sức khỏe của tôi nó ổn định, tôi tăng cân này, thế là ngủ ngon này, không thấy trào ngược nóng cổ này, để dạ dày không thấy đau này, nên đi thể dục thể thao thường ngày, sức khỏe nó tăng lên, nó ổn định, thế là bây giờ nó giảm được 85%, thế sức khỏe thế ổn định, tôi phấn khởi.
2: Niềm vui của ông Học thực sự là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Bình Vị Thái Minh. Sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng nhờ sự kết hợp từ các thảo dược quý. Sản phẩm giúp hỗ trợ tình trạng trào ngược, viêm loét, đau dạ dày và các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, đầy bụng, khó tiêu.
0: Điểm khác biệt giúp quý vị lựa chọn Bình Vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
2: Và để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt, đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại tổng đài 18001273 quý vị nhé.
0: Hãy dùng Bình Vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua. Và quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp quà Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại, tổng đài 18001273. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
4: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được tin dùng.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Dòng chảy kinh tế.
7: Chính sách thuế trong kỷ nguyên số.
8: Chính sách thuế trong kỷ nguyên số.
9: Thưa quý vị và các bạn, trong nền kinh tế

0: số. Một mã số thuế không chỉ là một dãy ký tự trên hồ sơ doanh nghiệp, đó còn là một phần của danh tính pháp lý, là dữ liệu để cơ quan quản lý xác định doanh nghiệp đang hoạt động, tạm ngừng hay đã rời thị trường, thậm chí hay là doanh nghiệp đang có nhu cầu quay trở lại kinh doanh. Nhưng khi một doanh nghiệp đã ngừng hoạt động, thay đổi địa chỉ, còn hồ sơ thuế tồn đọng hoặc dữ liệu chưa được cập nhật đầy đủ, những mã số ấy có thể trở thành điểm nghẽn cho cả doanh nghiệp và cơ quan quản lý. 9 tháng năm nay, ngành thuế đã hoàn tất chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với hơn 95.000 doanh nghiệp, tổ chức. Đáng chú ý, gần 72.000 hồ sơ trong số này được nộp từ năm 2025 trở về trước, được xử lý trong chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh. Nhưng câu chuyện không chỉ nằm ở những con số chấm dứt. Đến hết tháng 9, hơn 3.000 doanh nghiệp đã được khôi phục mã số thuế để trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh. Vậy làm sạch mã số thuế thực chất là làm những gì? Liệu việc xử lý hơn 95.000 mã số thuế có đồng nghĩa với việc hàng chục nghìn doanh nghiệp mới rời khỏi thị trường? Và quan trọng hơn, làm thế nào để một doanh nghiệp chân chính không bị mắc kẹt bởi những vướng mắc về dữ liệu, hồ sơ và nghĩa vụ thuế? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên đề Làm sạch mã số thuế, hơn 95.000 mã số thuế được xử lý, giải pháp cho doanh nghiệp trở lại thị trường.
1: Thưa quý vị và các bạn, một doanh nghiệp muốn hoạt động bình thường trong nền kinh tế số, trước hết phải có một hệ thống thông tin pháp lý rõ ràng. Từ đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thuế, kê khai, nộp thuế đến hóa đơn điện tử, mỗi dữ liệu đều cần chính xác, thống nhất và được cập nhật. Thế nhưng thực tế quản lý nhiều năm cho thấy vẫn tồn tại một lượng lớn doanh nghiệp, tổ chức đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, hoặc doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh. Đây chính là một trong những lý do Cục Thuế triển khai cao điểm chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh. Đối tượng trọng tâm của chiến dịch này gồm người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt mã số thuế, người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đăng ký và cả những trường hợp cá nhân bị giả mạo thông tin để thành lập doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh. Bà Lê Thị Duyên Hải, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Tư vấn Thuế Việt Nam cho biết.
2: Trong môi trường này, khi chúng ta có những mối quan hệ làm ăn mua bán giữa các cái doanh nghiệp và các hộ kinh doanh mà vẫn có một nỗi lo thường trực, đó là đến một ngày nào đó các doanh nghiệp mà mình đã làm việc, đã làm ăn, đã mua bán thì lại trở thành những doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Đó chính là những cái doanh nghiệp 06. Vậy thì nỗi lo đó trở thành một cái sự ám ảnh của các doanh nghiệp mà làm ăn chân chính. Và khi mà đã có một hóa đơn, một hàng hóa, dịch vụ mà sử dụng của các doanh nghiệp mà bỏ địa chỉ kinh doanh thì sẽ phải đối mặt với việc giải trình với cơ quan thuế cũng như là những rủi ro trong việc là không được khấu trừ, không được trừ chi phí với cái số thuế mà mình đã bỏ ra và nộp thuế. Và nó tạo nên một sự không an tâm của các doanh nghiệp ở trên các cái thị trường. Vì vậy, việc làm sạch mã số thuế không chỉ là với các cái dữ liệu đã có ở trong cơ sở dữ liệu cơ quan thuế để mà tạo ra một môi trường kinh doanh trong sạch, mà còn là một tiếng chuông cảnh tỉnh để tạo ra một thói quen tuân thủ cho các doanh nghiệp mà tới đây rời bỏ thị trường sẽ phải theo đúng quy định của pháp luật và tuân thủ, tạo ra sự an tâm cho tất cả cộng đồng doanh nghiệp và hộ kinh doanh đang ngày đêm sản xuất kinh doanh để tạo ra những giá trị cho xã hội cũng như là làm giàu cho gia đình, bản thân và xã hội.
1: Tổng hợp từ Cục Thuế, Bộ Tài chính trong 9 tháng năm nay, ngành thuế hoàn tất chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với hơn 95.000 doanh nghiệp tổ chức, nhưng chỉ có hơn 23.000 trường hợp đề nghị thực hiện thủ tục trong năm 2026 này. Gần 72.000 trường hợp còn lại là hồ sơ từ những năm trước được giải quyết trong quá trình làm sạch dữ liệu. Nói cách khác, đây không đơn thuần là câu chuyện hơn 95.000 doanh nghiệp rời thị trường, đây còn là câu chuyện xử lý những hồ sơ đã tồn đọng, làm rõ tình trạng pháp lý và đưa dữ liệu doanh nghiệp về đúng trạng thái thực tế. Bà Nguyễn Thị Thu, trưởng ban nghiệp vụ thuế, Cục Thuế, Bộ Tài chính nêu rõ.
3: Khi mà họ quay lại thì họ không cần phải thêm bất cứ một chi phí tuân thủ nào khác ngoài nghĩa vụ mà phải thực hiện với ngân sách nhà nước theo quy định. Chúng tôi đặt ra một cái mục tiêu là khi người nộp thuế mà đã có hồ sơ đến cơ quan thuế, đã hoàn thành các nghĩa vụ của mình với ngân sách nhà nước thì thời gian giải quyết chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho người nộp thuế chỉ trong vòng 3 ngày làm việc.
1: Với doanh nghiệp chân chính, điều họ cần không chỉ là một thủ tục được giải quyết, điều quan trọng hơn là biết rõ mình đang ở trạng thái pháp lý nào, còn nghĩa vụ gì với ngân sách nhà nước, cần bổ sung giấy tờ gì và phải làm gì để tiếp tục hoạt động hợp pháp. Ở góc độ quản lý, làm sạch dữ liệu cũng là cách để phân biệt rõ doanh nghiệp đang hoạt động thực tế với những pháp nhân không còn hoạt động. Bởi một cơ sở dữ liệu không chính xác có thể kéo theo nhiều hệ lụy, khó quản lý nghĩa vụ thuế, khó xác định tình trạng doanh nghiệp, đồng thời tạo khoảng trống để các đối tượng lợi dụng pháp nhân, mã số thuế hoặc hóa đơn cho những hoạt động vi phạm pháp luật. Ông Nguyễn Đức Huy, Phó trưởng Ban Nghiệp vụ Thuế, Cục Thuế,

0: nhấn mạnh.
1: Từ giữa tháng 5, cơ quan thuế cũng tăng cường rất là nhiều các cái nỗ lực và chúng tôi đã xử lý được 26.119 trường hợp doanh nghiệp tổ chức chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Và chúng tôi tính riêng trong tháng 8 thì chúng tôi tiếp nhận hơn 6.000 cái trường hợp và 6.000 cái trường hợp này thì chúng tôi đã xử lý ngay trong tháng 8. Ngoài ra thì chúng tôi đang tiếp nhận khoảng 17.000 cái trường hợp doanh nghiệp đang liên hệ với cơ quan thuế để thực hiện các cái thủ tục, bao gồm các cái thủ tục để hoàn thành các nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước và các nghĩa vụ thuế khác. Lý giải về việc các trường hợp trong cái chiến dịch này, bên cạnh 94.991 doanh nghiệp mà cơ quan thuế thực hiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế thì cơ quan thuế cũng đã phối hợp và hỗ trợ cho rất nhiều các cái doanh nghiệp mà có nhu cầu quay trở lại sản xuất kinh doanh sau một quá trình dài dừng nghỉ hoặc là không hoạt động theo địa chỉ. Và số liệu thống kê đến hết ngày 31 tháng 8 thì cơ quan thuế đã làm cái thủ tục khôi phục mã số thuế cho 3.554 doanh nghiệp ở trạng thái 03 và 06. Sau khi cơ quan thuế thực hiện chiến dịch thì có nhu cầu quay trở lại sản xuất kinh doanh và họ đã thực hiện các cái thủ tục về khai thuế, nộp thuế và bây giờ đã quay trở lại sản xuất kinh doanh, đóng góp vào số lượng doanh nghiệp tăng trưởng.
0: Thông điệp đáng chú ý của chiến dịch là làm sạch dữ liệu không có nghĩa là đẩy doanh nghiệp ra khỏi thị trường. Ngược lại, mục tiêu là xử lý dứt điểm những trường hợp thực sự không còn hoạt động, đồng thời tạo điều kiện để những doanh nghiệp đủ điều kiện được khôi phục mã số thuế, hoàn thiện nghĩa vụ và tiếp tục kinh doanh. Một cơ sở dữ liệu thuế đúng đủ sạch sống thống nhất dùng chung không chỉ phục vụ quản lý nhà nước mà còn là nguồn góp phần tạo dựng môi trường kinh doanh minh bạch, nơi doanh nghiệp làm ăn thực chất được nhận diện, còn những pháp nhân không còn hoạt động được xử lý đúng quy định. Đây cũng là mục tiêu mà Bộ Tài chính đặt ra khi yêu cầu phối hợp làm sạch chuẩn hóa dữ liệu, đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và dữ liệu thuế. Từ những con số này cho thấy hai mặt của một quá trình. Một mặt là xử lý những khoảng trống của dữ liệu, mặt khác là mở ra cơ hội để những doanh nghiệp thực sự muốn trở lại thị trường có thể bắt đầu lại từ một hồ sơ pháp lý rõ ràng. Nhưng để một doanh nghiệp sạch mã số thuế và quay trở lại hoạt động, trên thực tế vẫn còn không ít vướng mắc.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, thực tế hiện nay có những doanh nghiệp đã chuyển địa điểm nhưng chưa kịp cập nhật thông tin với cơ quan quản lý. Có doanh nghiệp từng ngừng hoạt động nhưng nay muốn quay lại kinh doanh. Có trường hợp hồ sơ đã tồn từ nhiều năm, nghĩa vụ với ngân sách chưa được xác định đầy đủ và cũng có trường hợp doanh nghiệp gặp vướng mắc vì thông tin người đại diện, địa chỉ hoặc tình trạng pháp lý chưa đồng bộ giữa các cơ quan. Mỗi trường hợp là một bài toán khác nhau. Và nếu chỉ nhìn vào một số mã số thuế đang ở trạng thái nào, chưa chắc đã phản ánh đầy đủ câu chuyện phía sau. Điển hình như công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và dịch vụ thương mại Quốc Huy, mã số thuế 460-124-2339, có địa chỉ tại số 21 tổ 4 phường Quán Triều, tỉnh Thái Nguyên, chuyên sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng. Đại diện doanh nghiệp cho biết do gặp khó khăn về dòng vốn, đặc biệt từ khi dịch Covid bùng phát nên đã ngừng kinh doanh tại địa chỉ đăng ký, nhưng chưa bị thu hồi giấy phép và chưa bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Qua chiến dịch làm sạch mã số thuế, doanh nghiệp đã có hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế nộp ngày 20 tháng 8 năm 2026. Căn cứ hồ sơ của doanh nghiệp và việc hoàn tất nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, thuế tỉnh Thái Nguyên đã ban hành thông báo khôi phục mã số thuế cho công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và dịch vụ thương mại Quốc Huy. Theo đó, kể từ ngày 17 tháng 9 năm 2026, doanh nghiệp này tiếp tục được phép sử dụng mã số thuế đã khôi phục để kê khai, nộp thuế và thực hiện các thủ tục khác theo quy định của pháp luật. Theo phản ánh của doanh nghiệp, được sự hỗ trợ của cơ quan thuế, thủ tục khôi phục mã số thuế cũng không quá phức tạp. Tuy nhiên, cũng có trường hợp doanh nghiệp ngừng kinh doanh trong nhiều năm nhưng không thực hiện đầy đủ các thủ tục giải thể, đóng mã số thuế hay người nộp thuế bị lợi dụng thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Điển hình như công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Nguyễn Gia Hà Nội, khi cơ quan thuế thực hiện chiến dịch làm sạch mã số thuế, doanh nghiệp mới tìm hiểu làm thủ tục đóng mã số thuế thì các nghĩa vụ liên quan doanh nghiệp còn phải xử lý lên tới gần 100 triệu đồng. Ông Lê Công Thành, đại diện doanh nghiệp nêu thực tế.
3: Quả thật là công ty không có phát sinh một cái gì cả, không phát sinh doanh thu luôn. Bây giờ để mà giải thể doanh nghiệp hay đóng mã số thuế thì tôi được biết là nộp phạt rất là nhiều thì cũng rất là khó khăn.
2: Thực tế này cũng là lý do thời gian qua, Cục Thuế liên tục ban hành các văn bản hướng dẫn và yêu cầu các đơn vị tập trung nguồn lực xử lý hồ sơ, đặc biệt với các trường hợp ở trạng thái ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt mã số thuế hoặc không hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Trong hướng dẫn triển khai, cơ quan thuế nhấn mạnh việc bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người nộp thuế và xử lý các hồ sơ tồn đọng. Với doanh nghiệp muốn quay trở lại thị trường, câu hỏi thường gặp nhất là nếu trước đây doanh nghiệp bị xác định không hoạt động tại địa chỉ đăng ký thì có thể khôi phục mã số thuế hay không? Theo hướng dẫn của Cục Thuế, doanh nghiệp, tổ chức hoặc hộ kinh doanh trong trường hợp này có thể thực hiện thủ tục khôi phục nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định. Trong đó, đáng chú ý là

0: cơ quan đăng ký kinh doanh chưa ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương, đồng thời người nộp thuế phải hoạt động thực tế tại trụ sở đã đăng ký hoặc đã sẵn sàng hồ sơ thay đổi địa chỉ nếu đã chuyển địa điểm. Cơ quan thuế xác định bài toán không chỉ là xử lý cho hết hồ sơ mà phải xử lý đúng từng nhóm đối tượng. Có trường hợp đủ điều kiện thì cần hỗ trợ nhanh, có trường hợp phải xác minh, có trường hợp phải phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh, có hồ sơ cần phối hợp với cơ quan hải quan để xác nhận nghĩa vụ liên quan. Cục thuế cho biết đã phối hợp với cơ quan hải quan trong việc xác nhận nghĩa vụ thuế để rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ giải thể, chấm dứt hoạt động. Một điểm đáng chú ý là ngành thuế đã yêu cầu tăng cường nguồn lực, thậm chí bố trí công chức ngoài giờ, duy trì đường dây nóng để tiếp nhận và tháo gỡ vướng mắc cho người nộp thuế. Nếu coi mã số thuế là một tấm vé pháp lý để doanh nghiệp bước vào nền kinh tế số, thì việc làm sạch dữ liệu chính là quá trình kiểm tra để tấm vé ấy phản ánh đúng người, đúng doanh nghiệp, đúng trạng thái. Nhưng một chiến dịch chỉ thực sự thành công khi doanh nghiệp không bị bỏ lại phía sau. Thưa quý vị, một doanh nghiệp trở lại thị trường không phải là câu chuyện của riêng cơ quan thuế. Đằng sau một mã số thuế được khôi phục có thể là một nhà xưởng được mở cửa trở lại, một hợp đồng được tiếp tục, những lao động có thêm việc làm và một nguồn thu được khơi thông. Bởi vậy, chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh được triển khai theo hướng phối hợp nhiều cơ quan, nhiều cấp.
1: Ngay từ khi ban hành chiến dịch, Cục Thuế xác định đây là nhiệm vụ vừa chuẩn hóa dữ liệu, vừa tháo gỡ hồ sơ tồn đọng và hỗ trợ người nộp thuế có nhu cầu hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động hoặc khôi phục hoạt động kinh doanh. Bộ Tài chính cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ quan đăng ký kinh doanh phối hợp với cơ quan thuế để rà soát làm sạch chuẩn hóa dữ liệu. Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam nêu rõ.
2: Chúng ta nên có một cơ chế, nếu như người ta mở ra những khu hoạt động không nợ thuế thì chỉ có xử phạt nhỏ là hành vi anh không đóng mã số thuế thôi. Mình có xử lý những ở cái mức độ nó thế để mang tính chất là răn đe.
1: Theo lộ trình được công bố, giai đoạn từ giữa tháng 7 đến hết tháng 10 năm 2026, tập trung vào gửi thông báo tổ chức làm việc hướng dẫn xử lý những hồ sơ có thể hoàn tất nhanh và giải quyết các hồ sơ tồn đọng từ một năm trở lên. Từ tháng 11 đến hết tháng 12 năm 2026, trọng tâm chuyển sang những hồ sơ khó, hồ sơ tồn đọng kéo dài, hồ sơ có dấu hiệu rủi ro cao và những trường hợp cần chuyển xử lý vi phạm theo quy định. Với doanh nghiệp, điều họ cần lúc này là một quy trình rõ ràng, biết mình đang ở đâu, biết còn thiếu gì, biết phải đến đâu và quan trọng nhất, biết rằng khi doanh nghiệp thực sự muốn tuân thủ, cơ quan quản lý sẽ đồng hành để tháo gỡ những vướng mắc thuộc về thủ tục. Bà Nguyễn Thị Thu, trưởng ban nghiệp vụ thuế, Cục Thuế Bộ Tài chính lưu ý doanh nghiệp, người nộp thuế.
3: Khi mà chúng ta muốn khởi tạo doanh nghiệp để chúng ta làm thì việc chính sách thuế hay là các cái chính sách pháp luật là đã có từ trước đó rồi. Chúng ta phải tuân thủ các quy định của pháp luật đã. Anh muốn dừng lại thì chúng ta cũng phải thực hiện thủ tục dừng, hoặc anh muốn đóng mã số thuế này lại thì chúng ta cũng phải thực hiện cái việc đóng theo quy trình của pháp luật. Chúng ta sẽ phân chia nó ra. Đối với những doanh nghiệp mà không phát sinh doanh thu này, không hoạt động thì ta có thể tháo gỡ cho họ đóng một cách nhanh nhất, cũng không cần bắt họ phải lập lại tờ khai làm gì, hoặc là có thể đâu đó chúng ta cho người ta lập một tờ khai theo mẫu bây giờ thôi. Xong đấy thì người ta sẽ dựa trên cái việc đấy để người ta thực hiện các cái thủ tục cho nó nhanh gọn.
1: Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế Bộ Tài chính nhấn mạnh, chiến dịch làm sạch dữ liệu thuế đang vừa sàng lọc doanh nghiệp rời đi, vừa mở đường cho doanh nghiệp quay lại.
4: Làm sạch mã số thuế, việc này cho thấy rằng là hiện nay với nỗ lực về bức tranh kinh tế, về giải ngân vốn đầu tư công, về tháo gỡ những điểm nghẽn trong các dự án bất động sản và rất nhiều các hoạt động kinh tế khác dẫn đến việc thành lập của các doanh nghiệp hiện nay là tăng cao. Và chúng ta hiểu rằng là chiến dịch này của chúng tôi là làm sạch dữ liệu mà đơn vị xin rời bỏ thị trường cũng như là các doanh nghiệp bỏ địa chỉ công khai báo trong thời gian từ năm 2025 trở về trước. Là cơ quan thuế mong muốn là cùng với doanh nghiệp làm dữ liệu này trở nên sạch, đúng đủ, sạch sống theo yêu cầu về cái dữ liệu chung của cơ sở dữ liệu chung của quốc gia. Đồng thời chúng tôi cũng mong muốn rằng là khi làm sạch các dữ liệu của doanh nghiệp và người nộp thuế trong các trạng thái này thì họ sẽ quay trở lại thị trường trong tương lai.
0: Thưa quý vị và các bạn, con số hơn 95.000 mã số thuế được xử lý thể hiện một quá trình phân loại, xác minh và tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý cho doanh nghiệp. Việc hơn 3.000 doanh nghiệp được khôi phục mã số thuế là minh chứng rõ nhất cho mục tiêu kép của chiến dịch, vừa sàng lọc rủi ro vừa hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ. Trong nền kinh tế số, dữ liệu sạch trao cho doanh nghiệp một vị thế pháp lý rõ ràng để hồi sinh và phát triển. Chuyên đề làm sạch mã số thuế, giải pháp cho doanh nghiệp trở lại thị trường xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
6: Kính chào quý vị và các bạn. Có một nghịch lý mà rất nhiều quý ông đang gặp phải. Bên ngoài vẫn đi làm đều đặn, vẫn gánh vác gia đình, sự nghiệp, nhưng bên trong lại thấy mình xuống sức lúc nào không hay, dễ mệt, khó tập trung, ngủ không sâu giấc và

0: cả chuyện chăn gối cũng nhạt dần theo năm tháng.
1: Và đáng nói là phần lớn nam giới chỉ để ý đến chuyện sinh lý khi nó đã trở thành vấn đề rõ ràng như suy giảm ham muốn, cơ thể mệt mỏi, không kiểm soát được thời gian quan hệ, trong khi gốc rễ của nó lại đến từ rất lâu trước đó, đó là từ sự suy giảm âm thầm của sức khỏe tổng thể. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y Bệnh viện Trung ương 108,

0: cơ thể dễ mỏi mệt, đi tiểu đêm, thế rồi là có thể mất ngủ, có thể lưng đau, gối mỏi, rồi bụng chúng ta bị tích mỡ và chúng ta hoạt động một chút thôi chúng ta đã thấy mệt mỏi rồi.
1: Quan điểm của y học cổ truyền giải quyết vấn đề sức khỏe về mặt sinh lý thì chúng ta phải giải quyết tận gốc. Trên nền tảng sức khỏe tổng thể tốt thì sức khỏe sinh lý nó mới tốt và bền vững, khỏe bên trong thì mới mạnh ở bên ngoài.
2: Thưa chuyên gia, có lẽ nhiều quý ông đang tự hỏi trong đầu là liệu mình có thể lấy lại được phong độ như ngày xưa hay không, hay là chuyện này chỉ có đi xuống chứ không thể quay lại. Vậy thì hướng chăm sóc đúng đắn để có thể phục hồi sinh lý, lấy lại phong độ và sự tự tin trước bạn đời nên được bắt đầu từ đâu thưa chuyên gia?
1: Tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn và hiệu quả. Tuy rằng nó không nhanh, nó không mạnh, nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu. Một giải pháp sự kết hợp giữa hai dược liệu quan trọng. Thứ nhất là sâm lai châu và thứ hai là cao xương dê. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi, thì sâm lai châu của chúng ta có tới 84 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với lượng saponin của sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một saponin nó gọi là matrosis, được viết tắt là MR2. Với những lượng saponin phong phú như vậy thì nó có tác dụng là chống mệt mỏi. Cái thứ hai là nó nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể chúng ta. Vốn dĩ khi mà chúng ta mãn dục nam là nó đi suy giảm rất nhiều. Nó góp phần hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền của chúng ta, đặc biệt là bệnh lý về tim mạch, bệnh lý về thần kinh trung ương. Còn về sức khỏe sinh lý, nó có tác dụng là nâng cao cái năng lực hoạt động của trục hệ thống nội tiết là tuyến yên, tuyến thượng thận và tuyến sinh dục. Nó kích thích cho cái tế bào lý đích ở tinh hoàn người đàn ông, chúng ta tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai, các saponin của sâm lai châu nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxit, tức là NO. Mà vai trò NO thì chúng ta biết nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang. Các cái saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh từ ý muốn trong bộ não của chúng ta, kích thích làm hưng phấn. Thứ hai, trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê, nó có tác dụng là trợ dương, mạnh gân cốt và tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng cao xương dê nó có tác dụng cường dương mạnh. Cao xương dê nó rất giàu các axit amin và đặc biệt có những axit amin mà cơ thể chúng ta không tổng hợp được. Cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là bộ đôi giữa cao xương dê với sâm lai châu tạo ra một bộ đôi băng chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương. Tức là nó ngồi bổ một cách rất là cân bằng.
3: Hóa ra câu chuyện phong độ đàn ông không nằm ở một liều thuốc tức thời mà nằm ở việc kiên trì bồi đắp sinh lực mỗi ngày.
2: Và tin vui cho các đấng mày râu đó là hiện nay đã có sản phẩm quy tụ đầy đủ bộ đôi dược liệu quý này. Viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, giúp bồi bổ sinh lực từ gốc, hỗ trợ nam giới lấy lại sự dẻo dai bền vững thay vì chỉ cải thiện tạm thời.
3: Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, phù hợp với nam giới gặp các tình trạng suy giảm sinh lý, thường xuyên mệt mỏi, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, cũng như nam giới có sức khỏe tổng thể suy giảm do các bệnh lý nền như tiểu đường, tim mạch.
2: Đặc biệt, dương sâm linh đan còn hỗ trợ bảo vệ tế bào lây đích ở màu tinh trước quá trình oxy hóa. Tế bào đóng vai trò trực tiếp trong sản xuất testosterone, từ đó hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý, yếu sinh lý, mãn dục nam, giúp cánh mày râu lấy lại phong độ và sự tự tin trước bạn đời. Đặc biệt, mỗi ngày chỉ cần sử dụng duy nhất một viên hoàn mềm vào buổi tối, phù hợp cả với người cao tuổi, có thể nhai nhỏ nếu cần, cũng rất tiện lợi khi mang theo bên mình.
3: Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, tặng ngay hai hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 8308 để sở hữu dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn này nhé. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 8308, chương trình chỉ áp dụng cho những khách hàng gọi điện sớm nhất.
4: Biển đảo Việt Nam.
5: Biển đảo Việt Nam.
6: Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình có những nội dung sau: Lữ đoàn 162 làm chủ chiến hạm hiện đại, vững vàng giữ biển. Quyết liệt từ bờ, siết chặt trên biển để gỡ thẻ vàng UU là nội dung có trong chuyên mục Vươn khơi bám biển. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, Lữ đoàn 162 vùng 4 Hải quân được biên chế nhiều lớp tàu mặt nước chiến đấu hiện đại, trong đó có tàu hộ vệ tên lửa Zepard 3.9. Làm chủ những con tàu này đòi hỏi yêu cầu cao, cán bộ chiến sĩ phải nắm chắc kỹ thuật, thành thạo vũ khí trang bị và xử lý tốt các tình huống trên biển.

0: từ quân cảng Cam Ranh. Những con tàu hộ vệ tên lửa của Lữ đoàn 162 thường xuyên luyện tập, duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Trên mỗi con tàu, từng vị trí chiến đấu đều được huấn luyện kỹ, phối hợp chặt chẽ để khi có lệnh có thể nhanh chóng cơ động thực hiện nhiệm vụ. Mời quý vị cùng phóng viên Thu Lan đến với Lữ đoàn 162 tại quân cảng Cam Ranh, tìm hiểu những chiến hạm hiện đại cùng những người lính ngày đêm huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, làm chủ những tàu hộ vệ tên lửa, vững vàng bảo vệ Tổ quốc từ hướng biển qua phóng sự sau.
1: Một buổi huấn luyện sẵn sàng chiến đấu trên tàu hộ vệ tên lửa Jepat 3.9 tại quân cảng Cam Ranh. Mệnh lệnh được truyền xuống các vị trí, các kíp chiến đấu nhanh chóng vào vị trí, thực hành theo tình huống đặt ra. Thượng tá Đỗ Xuân Tiệp, thuyền trưởng tàu 015 Trần Hưng Đạo cho biết, những buổi huấn luyện được tổ chức không kể thời gian, ban ngày, ban đêm, trên biển, trong điều kiện thời tiết phức tạp, chú trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát nhiệm vụ và vũ khí trang bị. Tuy nhiên, để huấn luyện tốt, mỗi cán bộ chiến sĩ phải làm chủ được chuyên ngành của mình, làm chủ con tàu. Mỗi cán bộ chiến sĩ phải tích lũy kiến thức, đặc biệt là ngoại ngữ, bởi không chỉ thực hiện nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, mà tàu cùng biên đội còn có nhiệm vụ rất đặc biệt là đại diện cho quân đội, quân chủng hải quân tham gia những chuyến đối ngoại quân sự quốc phòng. Thượng tá Đỗ Xuân Tiệp nhấn mạnh.
2: Chúng tôi luôn nhận thức rõ, đây là môi trường thuận lợi để rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh, phương pháp, tác phong công tác, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao. Mỗi cán bộ chiến sĩ phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ khai thác, làm chủ trang bị kỹ thuật hiện đại, nâng cao khả năng hiệp đồng chiến đấu và xử lý hiệu quả các tình huống trên biển.
1: Để làm chủ trang bị hiện đại, cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 162 phải học liên tục. Những thế hệ đầu tiên từng phải học ngoại ngữ, tự nghiên cứu tài liệu, tranh thủ sự hướng dẫn của chuyên gia để nắm được tính năng kỹ thuật của tàu, sau đó xây dựng tài liệu phục vụ huấn luyện cho các kíp tàu tiếp theo. Kinh nghiệm ấy được tiếp nối qua từng thế hệ. Trên mỗi con tàu, cán bộ chiến sĩ không chỉ giỏi vị trí của mình mà còn phải nắm được vị trí khác để khi cần có thể phối hợp và thay thế nhau trong thực hiện nhiệm vụ. Đại úy Lê Hồng Thái, trưởng ngành cơ điện tàu 012 Lý Thái Tổ chia sẻ.
3: Mỗi cán bộ chiến sĩ vừa cần phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Và bên cạnh đấy, bản thân cũng phải làm chủ được vũ khí trang bị, trau dồi kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ, không ngại khó khăn gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
1: Những năm qua, Lữ đoàn 162 xác định huấn luyện là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng chính quy, rèn luyện, kỷ luật là nền tảng, sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ xuyên suốt. Cùng với chuyên môn, Lữ đoàn chú trọng xây dựng bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm và kỷ luật cho bộ đội. Bởi trên một chiến hạm, mỗi thao tác đều gắn với sự an toàn của con tàu và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của cả kíp. Thực tế huấn luyện cho thấy yêu cầu ngày càng cao. Năm 2026, Lữ đoàn tiếp tục tổ chức huấn luyện sát phương án, sát vũ khí, trang bị, kiểm tra K2 trên biển, thực hành các tình huống chiến thuật và bắn theo nội dung kiểm tra, bảo đảm an toàn. Đồng thời, các tàu trực duy trì trạng thái sẵn sàng, có thể cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh. Đại tá Mai Văn Doanh, chính ủy Lữ đoàn 162 khẳng định.
4: Chúng tôi xác định công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Lữ đoàn phải tập trung xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn tốt, có tinh thần cảnh giác cao để có lệnh là lên đường, có lệnh là thực hiện nhiệm vụ chiến đấu được ngay. Chúng tôi tăng cường tổ chức huấn luyện với cường độ cao để nâng cao trình độ khai thác, sử dụng trang bị kỹ thuật và khả năng xử lý tình huống cho đội ngũ cán bộ các cấp. Chúng tôi duy trì nghiêm, nề nếp chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Lữ đoàn luôn luôn sẵn sàng chiến đấu toàn diện.
1: Những kết quả trong huấn luyện diễn tập bắn đạn thật và thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng là kết quả của một quá trình lâu dài. Từ năm 2015 đến năm 2025, Lữ đoàn liên tục giữ vững danh hiệu đơn vị huấn luyện giỏi của Bộ Quốc phòng. Với đơn vị tàu chiến đấu mặt nước, kết quả đó là cơ sở, là động lực để tiếp tục nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu. Trong kỷ nguyên mới, làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại là một phần quan trọng để nâng cao sức mạnh bảo vệ chủ quyền. Từ quân cảng Cam Ranh, những con tàu của Lữ đoàn 162 luôn duy trì trạng thái sẵn sàng. Cán bộ chiến sĩ tiếp tục huấn luyện, rèn luyện, nâng cao khả năng xử trí các tình huống, không để bị động bất ngờ. Thực tiễn cho thấy, làm chủ và làm chủ chuyên sâu trang bị kỹ thuật hiện đại đã tạo nên sức mạnh chiến đấu tổng hợp, góp phần nâng cao sức mạnh của lực lượng tàu mặt nước chiến đấu trong đội hình 5 cánh sao biển của quân chủng hải quân.
5: Vươn khơi bám biển.
0: Thưa quý vị và các bạn, gỡ thẻ vàng IUU đang bước vào giai đoạn quyết liệt khi yêu cầu đặt ra không chỉ là tuyên truyền để ngư dân hiểu mà phải kiểm soát chặt từ lúc tàu chuẩn bị ra khơi cho đến khi cập cảng. tại Quảng Ngãi, Khánh Hòa và Lâm Đồng, chính quyền địa phương, lực lượng biên phòng và các cơ quan chức năng đang tăng cường quản lý đội tàu, giám sát hành trình, kiểm soát tàu ra vào cảng, truy xuất nguồn gốc thủy sản, đồng thời lập danh sách, theo dõi các tàu nguy cơ cao và tàu chưa đủ điều kiện hoạt động. Những biện pháp cụ thể này đang tạo chuyển biến trong ý thức chấp hành của ngư dân, hướng tới nghề cá có trách nhiệm và quyết tâm cùng cả nước khắc phục các khuyến nghị của EC.
6: Trong những ngày biển động, khi nhiều chủ tàu cá chưa thể vươn khơi, tại các địa phương ven biển, lực lượng chức năng tranh thủ đến từng cảng cá, bến tàu, tuyên truyền nhắc nhở ngư dân chấp hành quy định về khai thác thủy sản. Từ quản lý đội tàu, kiểm soát điều kiện xuất bến, giám sát hành trình đến truy xuất nguồn gốc thủy sản, nhiều địa phương đang siết chặt từng khâu, không để tàu cá không đủ điều kiện ra khơi. Tại Quảng Ngãi, 100% tàu cá đã được đăng ký và cập nhật dữ liệu trên hệ thống VN Fishbay. Toàn bộ tàu cá từ 15 mét trở lên đang hoạt động trên biển đã lắp thiết bị giám sát hành trình VMS. Đáng chú ý, 189 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động đang được chính quyền địa phương ven biển, các đơn vị quản lý cảng và bộ đội biên phòng giám sát tại bến. Ngư dân Huỳnh Tấn Quyền, chủ tàu QNG92003TS Quảng Ngãi cho biết, thời gian qua, ông và các bạn tàu chấp hành nghiêm quy định trong việc mở thiết bị giám sát hành trình, tuân thủ khai thác đúng pháp luật trong mỗi chuyến biển.
7: Thì giám sát hành trình của nhà nước định thì 24 trên 7 giờ cứ mã hoài thôi. Cho nhà nước biết mình là có ở chỗ tọa độ đó, ví dụ tọa độ nằm bao nhiêu cái rồi cho biết chừng họ quản lý mình chứ. Chứ mình đi ra khơi bên này quy định nhà nước họ phải làm giấy chấm EU mà để gửi thay dòn cho nhà nước mình.
6: Từ ý thức của ngư dân, các địa phương cũng đang tăng trách nhiệm quản lý ngay tại cơ sở. Tại xã An Phú, Quảng Ngãi, nhóm tàu có nguy cơ cao được lập danh sách theo dõi cụ thể. Với tàu neo đậu ngoài tỉnh, chính quyền yêu cầu chủ tàu thường xuyên cung cấp hình ảnh vị trí tọa độ neo đậu để kiểm soát, không để tự ý đưa tàu đi khai thác khi chưa đủ điều kiện. Tại Khánh Hòa, kiểm soát cũng được thực hiện xuyên suốt từ lúc tàu chuẩn bị xuất bến đến khi cập cảng. Từ đầu năm 2025 đến giữa tháng 9 năm 2026, toàn tỉnh đã kiểm soát gần 30.000 lượt tàu cập rời cảng với khoảng 85.000 tấn thủy sản qua cảng. Sản lượng khai thác được cập nhật phục vụ truy xuất nguồn gốc. Từ năm 2025 đến nay, Khánh Hòa không ghi nhận tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Thượng úy Chu Đình Tài, trạm trưởng trạm kiểm soát biên phòng Hòn Rớ cho biết.
8: Chúng tôi thường xuyên phối hợp với trạm kiểm ngư Nha Trang, cảng cá Hòn Rớ, làm tốt công tác tuyên truyền cho người dân nắm chắc về các hành vi vi phạm EU, kiểm tra chặt chẽ về người, phương tiện, giấy tờ, về các trang thiết bị đảm bảo an toàn trước khi xuất bến.
6: Tại Lâm Đồng, công tác chống IUU cũng được triển khai từ bến ra biển. Trong đợt cao điểm từ ngày 17 tháng 8 đến 24 tháng 9, đồn biên phòng Phước Lộc phối hợp tuyên truyền trực tiếp cho 1.067 lượt ngư dân, yêu cầu 973 lượt chủ tàu, thuyền trưởng viết cam kết chấp hành quy định, đồng thời tổ chức 60 lượt tuyên truyền lưu động. Đại úy Lương Văn Hiếu, trạm trưởng trạm kiểm soát biên phòng La Di, đồn biên phòng Phước Lộc cho biết.
9: Trong quá trình đăng ký kiểm chứng xuất nhập bến thực hiện tại trạm kiểm soát biên phòng thì trước khi xuất nhập bến cũng tổ chức tuyên truyền cho bà con thực hiện đúng các quy định. Bên cạnh đó là quá trình tuần tra kiểm soát trên biển thì cũng lên tới tận ghe, tận phương tiện để tổ chức tuyên truyền cho thuyền trưởng, chủ phương tiện cùng với những ngư dân để cùng nhau thực hiện đúng các quy định.
6: Từ quản lý đội tàu kiểm soát tại cảng đến giám sát hành trình và xử lý vi phạm, các địa phương đang từng bước siết chặt toàn bộ quá trình khai thác thủy sản khi chính quyền cơ sở, lực lượng chức năng và ngư dân cùng thực hiện nghiêm các quy định, nghề cá có trách nhiệm, bền vững sẽ từng bước được hình thành, góp phần cùng cả nước khắc phục các khuyến nghị của EC hướng tới gỡ thẻ vàng IUU đối với thủy sản Việt Nam.

0: Thưa quý vị và các bạn, để chống khai thác IUU đi vào thực chất, bên cạnh việc siết chặt quản lý, kiểm tra, giám sát của các lực lượng chức năng, yếu tố quyết định vẫn là ý thức và trách nhiệm của chính ngư dân. Khi mỗi chuyến biển được thực hiện đúng quy định, ngư dân không chỉ bảo vệ sinh kế của mình mà còn góp phần giữ gìn nguồn lợi, môi trường biển cùng các lực lượng bảo vệ chủ quyền trên biển. Nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Đại tá Lâm Sơn Tùng, Phó Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam.
1: Thưa Đại tá Lâm Sơn Tùng ạ, là lực lượng thực thi pháp luật trên biển, ông đánh giá như thế nào về sự phối hợp của các địa phương và ngư dân với lực lượng chức năng trong thực hiện chống khai thác IUU thời gian qua?
2: Có thể đánh giá rằng trong thời gian qua, sự phối hợp giữa các địa phương, bà con ngư dân và lực lượng chức năng đã có bước chuyển biến mang tính đột phá, đi vào thực chất, hiệu quả và có chiều sâu. Điều đó được thể hiện qua hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là đối với chính quyền các địa phương, thì các tỉnh, thành phố ven biển đã vào cuộc với tinh thần

0: trách nhiệm chính trị cao nhất, quyết tâm, quyết liệt nhất. Cơ chế phối hợp liên ngành giữa các lực lượng thực thi pháp luật và chính quyền địa phương cơ sở thì đã hoàn thiện hơn, chặt chẽ hơn, tạo ra thế trận khép kín từ trên bờ, ven biển, trên mặt biển và đến vùng biển tiếp giáp với các nước. Các địa phương đã quản lý chặt chẽ từ gốc của vấn đề vi phạm, siết chặt việc đăng ký, kiểm tra thiết bị giám sát hành trình ngay tại các cảng cá trước khi cho tàu đi đánh bắt, làm thủ tục xuất nhập bến tại các trạm kiểm soát biên phòng. Sự trao đổi thông báo thường xuyên của địa phương đã giúp cho lực lượng thực thi pháp luật ngoài khơi xa dễ dàng nắm chắc thông tin từng con tàu, thường xuyên kịp thời trao đổi chia sẻ thông tin tàu cá xuất nhập bến, tàu cá nguy cơ cao vi phạm EU, tàu cá mất kết nối tín hiệu giám sát hành trình, rồi cung cấp thông tin tàu cá vi phạm, tàu cá và ngư dân Việt Nam bị lực lượng chức năng nước ngoài bắt giữ để phối hợp xử lý. Vấn đề thứ hai là đối với bà con ngư dân thì nhận thức của đại đa số bà con ngư dân đã thay đổi từ đối phó sang tự giác chấp hành. Thông qua các chương trình như cảnh sát biển đồng hành với ngư dân, phiên tòa giả định rồi cảnh sát biển với đồng bào dân tộc tôn giáo thì bà con đã thấy rõ ranh giới pháp lý, ý thức tự giác chấp hành được nâng lên. Việc cam kết không vi phạm khai thác EU, vi phạm vùng biển nước ngoài, chủ động duy trì kết nối VMS 24/24 và ghi nhật ký khai thác đầy đủ hoặc đăng ký nhật ký khai thác điện tử đã trở thành thói quen của nhiều chủ tàu và thuyền trưởng. Trong thời gian tới thì lực lượng thực thi pháp luật trên biển sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của địa phương, vừa kiên trì hỗ trợ tuyên truyền cho bà con ngư dân bám biển đúng pháp luật quy định.
1: Thưa đại tá Lâm Sơn Tùng, làm thế nào để mỗi ngư dân vừa là người khai thác hợp pháp, vừa trở thành người đồng hành cùng lực lượng chức năng trong bảo vệ chủ quyền biển đảo, giữ gìn môi trường biển và bảo vệ nguồn lợi?
0: Vâng, để mỗi ngư dân vừa là người khai thác hải sản hợp pháp, vừa là một người đồng hành thực sự cùng lực lượng chức năng trong bảo vệ chủ quyền biển đảo và nguồn lợi thủy sản thì theo tôi chúng ta không chỉ dùng mệnh lệnh hành chính mà phải thực hiện đồng bộ các giải pháp cốt lõi. Đó là thứ nhất là biến nhận thức của ngư dân thành quyền lợi và lòng tự hào. Có nghĩa là chúng ta phải làm cho bà con ngư dân hiểu rõ việc chấp hành pháp luật, bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản không phải là nghĩa vụ bắt buộc mà là bảo vệ sinh kế cho thế hệ mai sau. Khi bà con thấy được việc ghi nhật ký khai thác hải sản rồi bật VMS không đánh bắt hải sản trái phép trên vùng biển nước ngoài, không đánh bắt tận diệt, sẽ được hưởng nhiều quyền lợi về việc nhà nước hỗ trợ phí bến cảng, phí bốc hàng, phí hỗ trợ nhiên liệu, giới thiệu sản phẩm thì giúp hải sản bán được giá cao hơn, xuất khẩu ra nước ngoài dễ dàng hơn thì họ sẽ làm. Đồng thời cần xây dựng cơ chế chính sách với ngư dân làm ăn chân chính. Bên cạnh đó thì phải khơi dậy được lòng tự hào dân tộc, bởi vì nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Thứ hai là phát huy tối đa cái mô hình tổ đội liên kết và nghiệp đoàn nghề cá để ngư dân đồng hành cùng các lực lượng chức năng. Chúng ta không thể để bà con đơn độc giữa biển khơi mênh mông. Khi tham gia vào các tổ đội, bà con sẽ có sức mạnh tập thể. Đây chính là mạng lưới vệ tinh trên biển. Thứ ba là lực lượng chức năng luôn là điểm tựa vững chắc cho bà con ngư dân ở trên biển. Mỗi ngư dân là tay mắt, là cánh tay nối dài của lực lượng chức năng trên khắp các vùng biển đảo của Tổ quốc. Năng vừa để phát triển kinh tế biển bền vững, vừa giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
1: Nếu gửi một thông điệp tới bà con ngư dân cả nước trong cái chặng nước rút hiện nay, thì đại tá Lâm Sơn Tùng nhắn gửi điều gì đến ngư dân để cùng cả nước sớm gỡ bỏ thẻ vàng, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và xây dựng nghề cá có trách nhiệm?
0: Thưa bà con ngư dân, biển cả không chỉ là kho báu, là kế sinh nuôi sống không biết bao nhiêu thế hệ, mà còn là một phần máu thịt chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Mỗi con tàu bà con ra khơi là một cột mốc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Để Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh thì bà con hãy khai thác hải sản có trách nhiệm vì một ngành thủy sản Việt Nam phát triển bền vững.
1: Trân trọng cảm ơn đại tá Lâm Sơn Tùng.
2: Đến đây thời lượng của chương trình Biển đảo Việt Nam đã hết. Chương trình do biên tập viên Thu Lan biên soạn và thực hiện.
3: VOV1, lắng nghe để cảm nhận.
4: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Từ bây giờ đến 20 giờ hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:05 đối thoại. Có biên chế, vẫn thiếu giáo viên, vì sao giáo viên chưa đến đúng nơi cần? 14:50 hồ sơ sự kiện quốc tế, căng thẳng giữa Liên minh châu Âu và Trung Quốc trước thềm đàm phán thương mại. 15:00 bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 chuyên gia của bạn, làm gì để chuyển đổi xanh ngành nông nghiệp đi vào thực chất? 16:00 thời sự chiều, câu chuyện thời sự, trách nhiệm nêu gương của đảng viên, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn. 17:00 cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, đề xuất đưa tài xế xe công nghệ vào diện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

0: lấp đầy khoảng trống an sinh. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin, 19 giờ 10 chính phủ với người dân, đổi mới, sáng tạo cần chuyển hóa thành giá trị thật trong từng kết quả cụ thể. 19 giờ 25 xã hội chuyển động để văn hóa từ ngày hội trở thành sức sống cộng đồng. 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, bản Mông chờ đón ngày hội lớn.
1: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng nói Việt Nam với một số tin đáng chú ý sau đây. Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 31 khai mạc sáng nay tại Hàn Quốc. Điện ảnh Việt Nam có 5 phim tham dự. Một nhà khoa học Việt Nam được vinh danh nhà khoa học xuất sắc nhất năm 2026 trong lĩnh vực khoa học thực vật và nông học tại Nhật Bản. Bây giờ là tin chi tiết. Bảng xếp hạng nhà khoa học xuất sắc nhất năm 2026 của Research.com đã ghi dấu ấn của một giáo sư Việt Nam tại Nhật Bản. Ngọc Huân và Tuấn Nhật, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Nhật Bản, thông tin.
3: Giáo sư Trần Đăng Xuân đứng thứ 75 trong 109 nhà khoa học của Đại học Hiroshima. Tuy nhiên, ông nổi bật hơn khi chỉ xét đúng lĩnh vực chuyên môn với vị trí số 1 tại Đại học Hiroshima trong khoa học thực vật và nông học. Giáo sư Trần Đăng Xuân sinh năm 1973, giảng dạy tại Đại học Hiroshima từ năm 2012. Hiện nay, ông đang phụ trách nghiên cứu, giảng dạy và hướng dẫn sinh viên thạc sĩ và tiến sĩ thuộc các khoa sau đại học. Ông hiện cũng là Giám đốc Trung tâm Việt Nam của Đại học Hiroshima, Chủ tịch Hội chuyên gia Việt-Nhật. Giáo sư Trần Đăng Xuân nghiên cứu chủ yếu trên các lĩnh vực nông học, khoa học cây trồng, sinh hóa và công nghệ sinh học. Chia sẻ với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản về vinh dự này, ông nói:
4: "Tôi cảm thấy bất ngờ và vinh dự khi được lựa chọn. Sự tôn vinh này không chỉ riêng cho cá nhân tôi mà còn đóng góp cho cộng đồng trí thức Việt Nam tại Nhật Bản. Riêng cá nhân tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để giới khoa học Việt Nam được biết đến nhiều hơn tại Nhật Bản và trên trường quốc tế, cũng như đóng góp cho Tổ quốc."
0: Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 31 đã khai mạc sáng nay tại thành phố Busan, Hàn Quốc với 247 tác phẩm đến từ 59 quốc gia. Đáng chú ý, năm nay, liên hoan lần đầu được công nhận là một trong những liên hoan phim hạng A hàng đầu thế giới. Điện ảnh Việt Nam có 5 phim tham dự tại 4 hạng mục nhiều nhất từ trước đến nay. Trong đó, 1982 của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp tranh giải tại hạng mục Vision Asia. Sợi chỉ đỏ của đạo diễn Hàm Trần công chiếu thế giới tại Midnight Passion. 3 phim Thính giác, Hộ linh tráng sĩ và Em bé đồng bóng, Em bé ngạo nghễ và Em bé đau lòng lần lượt có mặt ở các chương trình dành cho điện ảnh châu Á và phim tài liệu. Liên hoan phim Busan diễn ra đến ngày 15 tháng 10. Tại Burkina Faso, một kỹ thuật nhảy múa độc đáo đang mở ra cánh cửa hòa nhập cộng đồng cho người khiếm thính. Bằng cách cảm nhận độ rung từ sàn nhà và ngôn ngữ cơ thể, những nghệ sĩ không thể nghe có thể tự tin làm chủ sân khấu và viết nên câu chuyện của chính mình. Biên tập viên Đào Trang thông tin.
5: Tại trụ sở tổ chức Odelader Langdicap ở Bobo Dioulasso, các vũ công của nhóm múa Fientang, nghĩa là không khuyết tật theo tiếng địa phương, đang luyện tập kỹ thuật đặc biệt mang tên Vibrasigneur. Phương pháp do chính giám đốc nhóm, anh Yayasanu sáng tạo, giúp người khiếm thính cảm nhận được tiết tấu qua các chấn động dưới mặt sàn và biểu cảm cơ thể.
6: Khi bắt đầu, những tác động, phản ứng và sự thay đổi tích cực trong cuộc sống thường nhật của các vũ công trẻ này khiến tôi hiểu rằng đây là một nhu cầu có thật, trong khi chưa có ai đứng ra đề xuất điều gì.
5: Đối với các thành viên nhóm múa, khiêu vũ không chỉ vượt qua định kiến xã hội mà còn mang lại cơ hội bước ra thế giới. Từ những phòng tập khiêm tốn, Fientang đã vươn lên đoạt huy chương vàng tại Đại hội Thể thao và Văn hóa Pháp ngữ năm 2023 ở Kinshasa, Cộng hòa Dân chủ Congo, và lưu diễn quốc tế tại Đức, bờ biển Nga.
0: Giải Nobel Y sinh 2026 năm nay vừa vinh danh ba nhà khoa học Karl Dasselrod, Peter Hegemann và Jean Nagel với những phát hiện đặt nền móng cho công nghệ quang di truyền, cho phép dùng ánh sáng để kiểm soát hoạt động của các tế bào thần kinh với độ chính xác cao. Có thể hình dung đây như là một chiếc điều khiển từ xa dành cho tế bào thần kinh. Các nhà khoa học đưa gen tạo protein nhạy sáng vào những tế bào mục tiêu. Khi được chiếu ánh sáng phù hợp, các protein này có thể kích hoạt hoặc ức chế tín hiệu điện của tế bào. Công nghệ đang được nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực, từ phục hồi thị lực, thính giác đến tìm hiểu Parkinson, động kinh, Alzheimer.

0: Alzheimer và các rối loạn thần kinh. Một số thử nghiệm trên người đã cho tín hiệu ban đầu đáng khích lệ. Một nghiên cứu quốc tế mới công bố trên báo Tempo của Indonesia cho thấy các hình ảnh chụp các lớp vi tính CT vùng ngực có thể cung cấp thông tin quan trọng về sức khỏe não bộ, mở ra cơ hội nhận diện sớm nguy cơ suy giảm nhận thức mà không cần thực hiện thêm các xét nghiệm chuyên biệt. Phát hiện này mở ra khả năng tận dụng những hình ảnh CT mà người bệnh vốn đã thực hiện, chẳng hạn để tầm soát ung thư phổi, theo dõi các nốt phổi hoặc đánh giá tình trạng vôi hóa động mạch vành, nhằm nhận diện thêm những dấu hiệu liên quan đến sức khỏe xương và não. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Thưa quý vị và các bạn, có một nghịch lý trong bài toán thiếu giáo viên hiện nay, trường học vẫn thiếu người đứng lớp, trong khi hàng chục nghìn chỉ tiêu biên chế được giao vẫn chưa tuyển được. Cả nước từng được thống kê là thiếu hơn 104.000 giáo viên so với định mức, nhưng với cách tính lại dựa trên quy mô học sinh, sĩ số lớp và mạng lưới trường lớp, nhu cầu bổ sung cho năm học 2026-2027 được xác định khoảng 43.000 người, trong khi đó hàng chục nghìn chỉ tiêu biên chế vẫn đang chờ người. Vậy rút cuộc thì chúng ta đang thiếu giáo viên ở đâu, thiếu môn gì và vì sao có biên chế mà giáo viên vẫn chưa đến đúng nơi cần? Trong khi đó thì chính sách đang có những cái thay đổi đáng chú ý. Nghị quyết 248 của Quốc hội đã trao thêm thẩm quyền tuyển dụng, điều động, thuyên chuyển, biệt phái giáo viên cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Chính phủ cũng yêu cầu các địa phương là trong năm học này phải khắc phục tình trạng thiếu giáo viên do những nguyên nhân chủ quan. Nhưng từ một chỉ tiêu trên giấy đến với một giáo viên thực sự đứng lớp còn bao nhiêu khoảng cách và làm thế nào để giáo viên có mặt đúng môn, đúng nơi, đúng thời điểm? Đó là nội dung chúng tôi bàn luận trong chương trình đối thoại hôm nay. Và trước hết thì xin được trân trọng giới thiệu các vị khách mời tham gia chương trình. Xin được giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội.
4: Xin kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Và vị khách mời thứ hai xin được trân trọng giới thiệu ông Đặng Tự Ân, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Đổi mới Giáo dục Việt Nam, nguyên là Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học Bộ Giáo dục và Đào tạo.
5: Xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình hôm nay. Câu hỏi đầu tiên thì xin được hỏi Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa. Chúng ta thì có biên chế nhưng mà chưa có người, có trường thiếu giáo viên nhưng vẫn có những nơi thì chưa sử dụng hết đội ngũ. Nhìn từ góc độ giám sát thì theo ông, cái khoảng cách giữa biên chế và giáo viên đứng lớp đang nằm ở đâu ạ?
4: Đấy là một cái thực tế, và thực tế này cũng đã kéo dài nhiều năm rồi. Thì tôi cho rằng là chúng ta phải phân biệt rất rõ giữa có biên chế và có giáo viên đứng lớp. Thì cái khoảng cách của nó có nhiều nguyên nhân. Ví dụ như cái dự báo, nhu cầu có thể là chưa sát. Chỉ tiêu được giao thì chưa đúng cái cơ cấu, cái môn học hoặc địa phương tuyển dụng chưa kịp thời. Và có chỉ tiêu nhưng không có nguồn tuyển. Cái lý do này khá là phổ biến. Hoặc là cũng có thể có những cái khu vực khó khăn thì nhiều người không muốn về. Nhất là với một số môn mà chúng ta biết là như ngoại ngữ, như nghệ thuật hay là công nghệ thông tin. Thì cho nên là nếu mà nhìn vào tổng số biên chế thì có cảm giác là yên tâm rồi. Là có đủ rồi. Nhưng mà nhìn vào từng trường, từng môn học, từng lớp học thì có thể lại thấy một bức tranh khác. Đó là chưa kể cái lý do trước đây thì cái thẩm quyền tuyển dụng thì là chủ tịch cấp huyện. Và nó dẫn đến cái câu chuyện là thiếu thừa cục bộ giáo viên khá là trầm trọng. Tức là có thể là giáo viên của cái môn này thì thừa, nhưng mà giáo viên của một số môn khác thì lại thiếu. Đấy, rồi cũng do cái việc là các em có quyền chọn lựa cái khối thi, cái khối học, cái môn học lựa chọn, thì nó cũng dẫn đến có thể là thừa thiếu cục bộ.
3: Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa thì có nêu là chúng ta cũng phải phân biệt được hai khái niệm là có biên chế và có giáo viên đứng lớp, và cũng nêu ra một số nguyên nhân như là sự khảo sát hay là có chỉ tiêu nhưng mà không có nguồn tuyển, rồi có thể là còn do sự thay đổi trong cái việc mà thay đổi thẩm quyền tuyển dụng nữa. Thưa ông Đặng Tự Ân, trước khi mà bàn chuyện tuyển thêm giáo viên thì có lẽ phải trả lời câu hỏi là nhà trường thực sự cần bao nhiêu người và cần những ai. Một trong những nguyên nhân mà ông Nghĩa đưa ra đó là về khảo sát. Còn ở góc độ của ông Ân, nhất là từ thực tế quản lý, thì ông có thể nêu là cách xác định nhu cầu giáo viên lâu nay đã đủ sát với quy mô lớp học, môn học và đặc điểm của từng địa bàn chưa?
5: Tôi nghĩ cái câu hỏi của bạn thì là chính là câu hỏi gốc. câu hỏi của các nhà trường và cái mục đích lập kế hoạch về nguồn lực của nhà trường trước khi năm học ấy, thì là phải dựa trên cái câu hỏi mà thứ nhất là gốc và đích như thế này.
0: Dạ.
5: Thế tuy nhiên là để có trả lời câu hỏi đó thì nó lại qua các cái bước khác nhau. Ví dụ nó qua một cái là phương pháp lấy số liệu. Thế rồi là công cụ lấy số liệu là cái gì? Và đặc biệt là cả cái thời điểm nữa.
0: Ừ.
5: Đấy. Thì trên cơ sở cái đó rồi thì ta mới có một cái thống kê số liệu nó sát từ các trường. Và sau khi có số liệu các trường rồi thì sẽ tập hợp lại số liệu của xã, bây giờ làm xã, sau đó là tỉnh, thành phố và cuối cùng là trung ương, ta có số liệu hiện tại. Và vì vậy, cái số liệu mà trung ương mà chúng ta được tiếp cận thì thường là nó không sát với thực tế, và thực tế. Thế và ngay bây giờ đến giờ phút này thì tôi đã tiếp cận với cái số liệu của Bộ Giáo dục Đào tạo mà công bố cái số liệu giáo viên này, số liệu học sinh này, số liệu ở trường lớp này. Và biên chế của các trường nhưng đều có cái câu là đây là dự đoán, dự báo. Vì vậy cho nên là chúng ta bàn đây thì tôi nghĩ trên cái cơ sở của số liệu mà ta đang dự đoán.
0: Dạ,
5: chứ chưa thật là chính xác.
3: Như ông cũng nói là đó là cái câu hỏi đích và để mà trả lời được thì cũng cần rất là nhiều những cái bước khác nhau và những con số đưa ra cũng là dự báo, dự đoán đúng không ạ?
5: Dạ, vâng.
3: Vâng, một phần chúng ta cũng dựa vào những con số dự báo đấy để xác định được những cái bước tiếp theo. Nếu mà là một trường được giao đủ biên chế nhưng mà vẫn thiếu giáo viên đứng lớp thì theo ông dưới góc độ quản trị nhà trường, cái điểm nghẽn thường nằm ở đâu, ở trong các khâu như là khâu tuyển, không tuyển được người, rồi không bố trí được người hay là không giữ được người?
5: Tôi nghĩ rằng ba cái nguyên nhân mà biên tập đã đưa ra thì tôi thấy rất đồng tình. Thế nhưng mà cái nguyên nhân đó thì tôi nghĩ rằng nó chưa đủ, nó còn những nguyên nhân khác nữa. Thí dụ nguyên nhân mà tôi thấy rằng rất là quan tâm nữa là cái này nó phải thuộc vào cái môn học, thiếu môn học gì. Thế rồi cái địa bàn. Thế và mấy năm vừa qua ta hay dùng cái từ là thừa thiếu giáo viên, nó mang tính chất là cục bộ.
0: À.
5: Nó mang chất là không phải là toàn thể. Thế và chính cái đó là cái mà cũng gây cho ta khi ta triển khai cái cung cấp các cái số lượng giáo viên thừa thiếu cho các nơi là cho khó khăn. Ngoài ra là còn nó liên quan đến cái quá trình tuyển dụng nữa. Tuyển dụng trước kia là phải thông qua ủy ban tỉnh là chủ yếu. Sở giáo dục thì chính chất là tham mưu rồi.
0: Vâng.
5: Cho nên cái quy trình nó dài lắm, nó phức tạp lắm. Thế hay là quy mô học sinh nó biến động cũng nhanh. Đấy, ta biết rằng nó lại phụ thuộc vào những cái lớp đầu cấp, ví dụ lớp 1, lớp 6 hay là lớp 10.
0: Vâng.
5: Thì cái xác định cái biên chế của giáo viên của nước đó phải nói là rất khó khăn. Vì nó không có cái lớp cũ trước.
0: Vâng.
5: Thế còn sang lớp 7 hoặc là lớp 11 thì ta đã có cơ sở của cái số học sinh đã vào trường mình rồi thì nó xác định dễ hơn. Và cuối cùng đó là mấy năm vừa qua ta đang triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới thì xuất hiện nhiều cái môn học mới, kéo theo phải có nhiều giáo viên tiếp theo, và giữa cung và cầu để đáp ứng cái này cũng không đáp ứng.
0: Vâng.
5: Cho nên là tôi nghĩ rằng có nhiều cái nguyên nhân, cũng có lẽ phải đến 6-7 nguyên nhân là khiến cho vấn đề xác định cái lượng mà biên chế giáo viên cho các trường mà theo cái tỷ lệ giáo viên trên lớp là để đúng như vậy rồi thì cũng không đảm bảo được. Vì tình trạng này tôi nghĩ rằng nó cũng là một cái khó khăn. Thế mà tôi nghĩ rằng nó là khó khăn mà nó xảy ra mang tính chất là thường niên đầu năm đấy. Ngoài cái này rồi thì là cái gì? Là cái lạm thu, thế rồi bữa ăn chưa học đường, thế rồi vấn đề là bạo lực học đường cũng có. Đấy, vì vậy cho nên tôi nghĩ cái này cũng là một những cái điểm cộm, nổi cộm của các nhà trường trong dịp đầu năm học.
3: Vâng, ngoài những cái điểm nghẽn như tôi đã nêu như là không tuyển được người, không bố trí được người hay là không giữ được người thì ông Ân cũng thêm khá là nhiều nguyên nhân, như ông nói cũng phải 6-7 nguyên nhân, trong đó có một số nguyên nhân thì cũng đồng quan điểm với Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa, nhưng mà có thể nêu một số nguyên nhân để quý vị thính giả cũng có thể theo dõi được, như là về địa bàn, rồi là môn học hay thừa thiếu cục bộ mà chúng ta đã nói nhiều năm nay rồi đấy, thay đổi quá trình tuyển dụng, rồi quy mô học sinh cũng tăng, thừa thiếu ở những cái môn, nhất là thiếu ở những cái môn học mới trong chương trình giáo dục phổ thông mới khi mà nhu cầu cầu đào tạo chưa đáp ứng được, cung chưa đáp ứng được cầu đấy ạ. Nếu mà một trường được giao đủ biên chế nhưng mà vẫn thiếu giáo viên đứng lớp thì tôi rất là muốn hỏi Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa ở dưới góc độ mà giám sát của Quốc hội ạ. Tức là khi mà địa phương đã được giao biên chế và có thêm thẩm quyền tuyển dụng rồi thì từ góc độ giám sát của Quốc hội, ông có thể phân định đâu là những nguyên nhân khách quan và đâu là những nguyên nhân chủ quan mà địa phương cần phải chịu trách nhiệm ạ?
4: Tôi nghĩ là đây là một cái vấn đề mà địa phương cũng rất là trăn trở và địa phương cũng rất muốn giải quyết. Nhưng mà nó có rất là nhiều nguyên nhân cho nên là cũng phải nhìn nhận nó rất là công bằng, khách quan. Tức là không phải cứ thiếu giáo viên là quy hết trách nhiệm cho địa phương. Cái câu hỏi rất là đơn giản là tại sao địa phương này không thiếu nhiều như thế mà địa phương khác lại thiếu nhiều như thế. Thế nhưng mà nó cũng có khách quan, bởi vì chúng tôi đi thì chúng tôi thấy là có những chỗ ví dụ khu công nghiệp. Đấy, người các nơi về đông, tập trung nhanh, phát triển kinh tế mà, thì đó là rất mừng. Nhưng mà nó gây áp lực về văn hóa, về xã hội, đặc biệt là giáo dục. Thế thì nó làm dân số tăng nhanh, học sinh tăng đột biến, các cái khu công nghiệp hình thành hoặc địa bàn miền núi biên giới khó khăn. Ngay cả một số tỉnh Tây Nguyên mà chúng tôi vào thì là cái di dân không theo kế hoạch cũng khá là đông hàng năm, thì cũng phải lo trường, lo lớp. Và cái sự tăng đột biến ấy nhiều khi là địa phương cũng khá là bị động, có dự báo trước nhưng còn liên quan đến nguồn lực, liên quan đến quy hoạch và liên quan đến tuyển dụng giáo viên. Rồi thì cái việc thừa thiếu giáo viên cục bộ như chúng ta đã trao đổi với nhau, nhất là những cái môn mới, những cái môn mà trong chương trình giáo dục phổ thông mới chúng ta đưa vào, hay là cái lựa chọn chung của học sinh theo cái hướng đó. Nhưng mà về phía chủ quan thì cũng có những lý do chủ quan. Ví dụ như có những lúc là cái sự nhiệt tình trong cái việc tuyển dụng, đã giao biên chế rồi thì anh phải có kế hoạch, phải có quyết đoán để mà tuyển dụng những cái chỗ thiếu cho nó phù hợp, phải có cái sự thu hút nữa chứ không phải lên ngồi chờ. Và cũng có những nơi, cái này phải nói thật là do là vừa chúng ta thực hiện tuyển giáo viên nhưng đồng thời lại phải thực hiện tinh giản biên chế. Thế thì với nhiều một số địa phương là cách tốt nhất là tinh giản cơ học là thôi thì đỡ va chạm, thì họ cứ có cái tâm trạng tâm lý là để dành cái số suất đấy để cho cái việc tinh giản đấy. Thì chính vì thế cho nên là nó cũng có những cái cọc kênh trong cái việc thực hiện, và có chỗ làm tốt hơn, có chỗ làm kém hơn. Thế thì với cái yêu cầu bây giờ là không được thiếu giáo viên, yêu cầu bây giờ chúng ta phải khắc phục tình trạng này, bởi vì rõ ràng thiếu giáo viên nó ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học, nó ảnh hưởng đến việc triển khai chương trình dạy học và nhiều yếu tố khác. Thế cho nên là đây là một cái tình hình mà phải thay đổi, phải có những cái giải pháp quyết liệt, mạnh mẽ hơn, có sự giám sát chặt chẽ hơn, có những chỉ tiêu cụ thể hơn để chúng ta thay đổi cái tình hình này.
3: Dạ vâng ạ. Như ông cũng có nêu là nếu mà nhìn ở phía địa phương thì cũng có những nguyên nhân khách quan và có những nguyên nhân chủ quan, nhưng mà cũng không thể quy cái trách nhiệm khi mà thiếu giáo viên về hết cho địa phương. Rất là nhiều những cái nguyên nhân mà đúng là ở địa phương này thì thế này nhưng ở địa phương kia lại là thế khác, còn do đặc thù của địa phương nữa. Và tôi cũng rất là lưu tâm đến một cái nguyên nhân như ông cũng có nêu rất là xác đáng, đó là vừa phải tuyển dụng để đủ giáo viên nhưng mà cùng với đó lại vừa phải tinh giản biên chế để cho nó đủ phù hợp với yêu cầu, đúng không ạ? Được. Đấy cũng là một cái khó khăn chung của các địa phương hiện nay. Hai vị khách mời cũng đã phân tích nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu giáo viên, nhưng mà có một nút thắt mà chỉ có thêm biên chế cũng chưa chắc đã giải quyết được, đó là nguồn tuyển. Tại phiên giải trình thì các đại biểu Quốc hội đặt vấn đề về những cái môn khó tuyển, đặc biệt là vùng sâu vùng xa, và đại biểu Phan Thị Thùy Linh, Ủy viên Ủy ban Văn hóa Xã hội, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội thì đã đặt vấn đề với Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn như này.
1: Những cái môn học rất khó có thể tuyển giáo viên mà gốc rễ là không có nguồn để tuyển, như là các môn âm nhạc, mỹ thuật, tiếng Anh. Phép được hỏi Bộ trưởng là ngành đã có giải pháp căn cơ nào cho các môn học này, và riêng với môn tiếng Anh ở các vùng sâu và vùng xa thì ngành đã có những hướng đi lâu dài và bền vững hay chưa?
3: Vâng, đại biểu đã chỉ ra những cái môn như là âm nhạc, mỹ thuật, tiếng Anh, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa thì có nhu cầu nhưng mà không dễ tìm được nguồn tuyển đâu ạ. Ông Ân thì lúc trước cũng đã nêu một trong những cái nguyên nhân khiến cho tình trạng thiếu giáo viên là có những môn học mới ở chương trình giáo dục phổ thông mới rồi đấy ạ. Vậy theo ông thì với những cái môn mà có chỉ tiêu nhưng mà không có nguồn tuyển thì vấn đề thực sự đang nằm ở chỗ thiếu giáo viên, hay là chúng ta đang thiếu một cái chiến lược từ nguồn ạ? Nhất là từ sớm á.
5: Tôi nghĩ cái câu hỏi này được đặt ra khi mà ta triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Như vậy nó đặt ra cách đây khoảng 5-6 năm rồi. Thế nhưng cái tình trạng này cũng vẫn chưa giải quyết được. Ở cái chỗ là ta có biên chế, ta có cái giáo viên mà khi ra trường giảng dạy những cái bộ môn cụ thể nào nhưng mà không có người. Thì cái này rõ ràng nó liên quan đến cái chiến lược, liên quan đến cái sự phối hợp. Đấy. Tôi được biết chẳng hạn như cái môn giáo viên để dạy các môn tích hợp ấy, tích hợp của khối khoa học tự nhiên ấy, thì vẫn có thể là duy trì được và vẫn làm tốt được. Nhưng mà tôi được biết thì chỉ duy nhất có một cái trường đại học giáo dục ấy, thì là người ta tổ chức bồi dưỡng và tổ chức là cho giáo viên tốt nghiệp dạy cái bộ môn tích hợp này. Nhưng mà năm nay hình như là mới là năm thứ ba thôi, cho số lượng rất nhỏ, không đáp ứng được. Thế vì vậy cho nên là các trường người ta cũng phải gì, người ta phải tự nghiên cứu cái định hướng về dạy tích hợp nào đó để người ta bố trí dạy. Chứ và cuối cùng là đã giải quyết được tình trạng là không phải rằng lúc giờ là tích hợp theo kiểu là cộng các môn lại. Đấy. Còn riêng tích hợp môn sử môn địa thì cũng là rất khó khăn. Bởi vì bản chất của nó là cái triết lý của môn sử và triết lý của môn địa hoàn toàn khác nhau, rất khác nhau. Ví dụ địa lý nó là thuộc về tự nhiên rồi, nhưng xã hội thuộc về vấn đề là mang tính chất là của quốc gia, của mỗi nước khác nhau. Cho nên là có một cái gì, một cái nội dung mà tích hợp lại để có thể dạy được là rất khó khăn. Vì vậy cho nên cái này nó phụ thuộc vào những cái nhìn xa, cái đào tạo giáo viên trước, viết nội dung giảng dạy trước, sau đó mới con người. Thế rồi chẳng hạn sau này thì tôi nghĩ rằng chắc chắn phải có cả những giáo viên về nhân viên hỗ trợ tâm lý học đường. Đây là một cái gọi là cái biên chế cực kỳ quan trọng của nhà trường. Bây giờ cái vấn đề là sức ép tâm lý, thế rồi sự áp lực của học, thế rồi nhiều cái nó khác nhau, nó ảnh hưởng của mạng xã hội, ảnh hưởng của cái vấn đề công nghệ thông tin, của cái xu hướng thời đại mới, thì phải có những nhân viên hỗ trợ tâm lý học đường này thì mới giải quyết vấn đề tâm lý cho học sinh, giải quyết vấn đề học cho học sinh và giải quyết cả những vấn đề là áp lực về học tập. Thì tôi nghĩ đây là cái vấn đề xuất hiện mới, mà xuất hiện mới mà nếu mà chúng ta một cách nhìn xa hơn thì cũng là gì, cũng phải nghĩ rằng có khi phải đến lúc nào đó phải có cái biên chế này. Còn nếu mà khi mà có rồi mà là xuất hiện được cái yêu cầu chủ trương đó rồi nhưng mà ta chưa có giáo viên thì không thể triển khai được. Vậy cho nên vấn đề tầm nhìn, vấn đề nhìn cái tương lai phát triển giáo dục đến đâu thì là cái thuộc về cái vĩ mô, mà vĩ mô chúng ta có cái nhìn nó đúng là xa thì tôi nghĩ rằng nó sẽ tránh được những tình trạng mà chúng ta đang gặp phải hiện nay.
3: Vâng, cũng vẫn phải quay về một vấn đề, đó là dự báo, đúng không ạ? Có tầm nhìn và có dự báo nhu cầu nữa. Qua phân tích của ông Ân và của ông Nghĩa thì tôi rất là muốn hai vị khách mời nghe một cái cách tiếp cận mới đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo tính toán, đó là xác định nhu cầu dựa trên quy mô học sinh và sĩ số lớp. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết.
6: Theo cách tính mới thì căn cứ theo quy mô học sinh và sĩ số lớp thì chúng tôi tính thì cái số lượng mà còn thiếu so với cái định mức như vậy, so với thực tế thiếu khoảng trên 43.000, và cái này thì nó lại phù hợp với số giáo viên hợp đồng, cũng phù hợp với cái giáo viên các địa phương giao biên chế năm 2005 mà chưa tuyển dụng được. Trong thời gian tới cấp thẩm quyền mà giao cái biên chế như là cái số chưa được tuyển dụng theo cái số cái biên chế năm 2005 ấy, thì các địa phương tiến hành tuyển dụng cái này thì sẽ đủ.
3: Vâng, như vậy là cách tính nhu cầu dựa trên quy mô học sinh và sĩ số lớp có thể giúp con số nó sát thực tế hơn, đúng không ạ? Nhưng mà câu chuyện đặt ra là giáo viên thì không thể tuyển ngay được trong một sớm một chiều đó ạ. Vậy theo ông Ân thì cái việc dự báo nhu cầu giáo viên cần được thực hiện như nào để có thể đi trước biến động về dân số học sinh và mạng lưới của trường lớp
5: ạ? Tôi đồng tình với ý kiến của Bộ trưởng mới nêu, đó là phụ thuộc vào yếu tố về quy mô học sinh và sĩ số lớp học. Và dựa trên cái hai cái yếu tố này thì ta có thể xác định được số giáo viên thừa thiếu. Thì tôi cũng đồng tình đó là cái ý mà rất là đúng. Tuy nhiên tôi cũng lưu ý một cái điểm là quy mô học sinh. Quy mô học sinh này chỉ có thể xác định được chính xác là các cái lớp học đó đã thuộc về các bậc học. Thí dụ như vừa tôi nói là lớp 1, lớp 6 và lớp 10 xác định rất khó. Đấy. Bởi vì các em nó chuyển bậc học. Chuyển từ bậc trong cái cấp học giáo dục phổ thông ấy thì nó cũng sẽ thay đổi. Cho nên quy mô học sinh nếu mà dựa cái này đó thì cũng chưa hẳn là đúng. Thế còn sĩ số lớp thì rõ ràng là từ đó ta suy số giáo viên theo tỷ lệ là 1,5, 1,9 hay 2,25. Đấy, theo được đó thì ta có thể xác định được. Thế nhưng mà cái đó theo tôi cũng chỉ là gì? Những cái yếu tố cơ bản thôi, còn phải dựa cái yếu tố khác. Chẳng hạn rằng gì? chẳng hạn là yếu tố liên quan đến giáo viên là xin nghỉ và không tham gia dạy của năm học trước, của năm học trước sang đến năm học này. Ví dụ chẳng hạn là người ta nhu cầu người ta đột xuất, người ta bỏ nghề, thế rồi người ta xin việc khác, thế rồi vấn đề nghỉ thai sản, thế rồi thậm chí là có những cô giáo mà xây dựng gia đình thì phải nghĩ gì, người ta phải xin

0: nở, và sinh nở rồi thì lại thiếu. Cho nên cái này là cái phải thực tế của các trường. Đấy. Thế ngoài ra là tôi rất đồng tình là phải cái phân cấp một cái triệt để nữa là cái những tuyển dụng. Trước kia ta phụ thuộc vào ủy ban nhiều quá. À. Gần đây tôi đã điện thoại cho một sở giáo dục cụ thể là Lâm Đồng, thì các anh nói là chưa có cái phân bổ về về cái tỷ lệ giáo viên trên lớp của các địa phương. Ngoài cái tỷ lệ chung của quốc gia rồi, nhưng mà các địa phương người ta vẫn phải tính toán lại. Vì vậy cho nên cái nếu mà cái chỉ cần giao chỉ tiêu đó mà chậm thì cái quy trình triển khai nó sẽ chậm theo. Vì vậy cho nên có phải phải quan tâm với nhiều các yếu tố khác nhau nữa, chứ không phải là cả hai yếu tố cơ bản đâu.
1: Dạ vâng ạ. Như ông cũng có nêu là rất là đồng tình với Bộ trưởng về việc mà xác định quy mô học sinh và số lớp để có thể xác định số giáo viên thiếu được sát thực tế hơn, nhưng mà ông cũng nêu khá nhiều những cái yếu tố cần thiết bên cạnh nữa, và một trong những cái yếu tố đó là cần phân cấp trong việc tuyển dụng để các địa phương có thể làm được thuận lợi, tuyển dụng được thuận lợi hơn, đặc biệt là trong việc mà xác định và giao chỉ tiêu á. Về việc này thì Nghị quyết 248 đã trao quyền tuyển dụng, điều động, thuyên chuyển, biệt phái cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo rồi ạ. Tôi hỏi ông Đỗ Chí Nghĩa là từ góc độ giám sát thì theo ông trao thêm quyền này thì cần đi kèm với những cái cơ chế trách nhiệm như nào để nơi thừa có thể hỗ trợ nơi thiếu?
2: Khi mà bàn về cái việc giao cái quyền tuyển dụng, điều động, thuyên chuyển, biệt phái cho Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo cấp tỉnh thì chúng tôi cũng bàn rất là nhiều. Ngay các đại biểu Quốc hội cũng đặt rất rất nhiều câu hỏi từ thực tiễn. Thì tại sao lại phải chuyển về cho Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo? Thì nó cũng có những cái căn nguyên của nó, mà trong đó một trong cái lý do là chúng ta mong muốn là trong một cái phạm vi của một tỉnh thì chúng ta sẽ giải quyết được cái bài toán thừa thiếu của bộ này nó tốt hơn. Và nó cũng giảm bớt cái chi phí nguồn lực. Bởi vì bây giờ chúng ta hình dung nếu mà bây giờ là trước đây giao cho cấp huyện. Thế bây giờ nếu mà giao cho cấp xã chẳng hạn như vậy thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là chỗ nào cũng tuyển cả và mỗi nơi chỉ tuyển một ít thôi. Đấy, thế thì làm sao đủ năng lực của cái hội đồng tuyển dụng và nó sẽ lãng phí nguồn lực. Thế thì bây giờ thì giao quyền cho Giám đốc Sở rồi thì nó cũng có những cái khó khăn. Bởi vì bây giờ anh cũng có người nói là bây giờ anh quản lý chương trình, quản lý giáo viên đã rất vất vả rồi. Sách giáo khoa, nhiều thứ khác. Thế bây giờ anh lại đảm nhiệm cả cái việc này nữa. Đấy. Thế nhưng đó là cái trách nhiệm phải gánh thôi. Và nó là phương án tốt nhất có thể, đã được cân nhắc. Thế thì vấn đề đặt ra đây bây giờ là phải trao quyền, phải đi liền với xác lập trách nhiệm. Tức là trao quyền tuyển dụng, điều động, thuyên chuyển là biệt phái, là để phá bỏ cái tình trạng mỗi trường, mỗi địa bàn tự xoay sở, trong khi toàn ngành lại có thể còn nguồn lực chưa được sử dụng hợp lý. Đấy. Tức là trong cái phạm vi của cái xã đấy thì đấy là việc của thẩm quyền của xã, nhưng mà chuyển từ xã này sang xã khác thì đấy là việc của sở. Và tôi nghĩ là vấn đề bây giờ chúng ta là phải bài toán dữ liệu. Chúng ta phải có những cái bản đồ giáo viên hay những cái dữ liệu giáo viên. Trường nào thừa, trường nào thiếu, thiếu môn gì. Thiếu trong bao lâu và khả năng điều chuyển thế nào. Nơi nào cần tuyển mới và nơi nào có thể sử dụng nguồn lực hiện có. Cái này với cái chuyển đổi số hiện nay không phải quá khó. Và với cái quyền lực, quyền hạn hiện nay giao cho sở, cho giám đốc sở, thì chúng ta có khả năng giải quyết được bài toán này. Tức là thế này, không phải là chúng ta điều hẳn một giáo viên, một số giáo viên lên những vùng khó khăn ví dụ như vậy, nhưng có thể biệt phái, có thời hạn rất là rõ ràng để có lộ trình để quay về. Tôi cũng vừa rồi khi mà Ủy ban Văn hóa Xã hội đi giám sát, đi khảo sát ở một số địa phương về cái chuẩn bị cho cái thực hiện cái chủ trương đưa tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường, thì có những cái tỉnh mà thiếu giáo viên tiếng Anh trầm trọng, và họ giải quyết bằng cách nào? Họ giải quyết bằng cách là đặt hàng đào tạo. Tức là ký với một cái trường cơ sở đào tạo sư phạm và họ tuyển dụng và đào tạo ngay tại địa phương đấy, tuyển hơn 100 người vào. Và nhưng mà thế thì 4 năm sau chúng ta mới có hơn 100 giáo viên tiếng Anh. Lúc đấy thì nhu cầu khi lại khác rồi. Mà nói thật là tôi cũng 20 năm ở trường đại học, tôi thấy rất rõ rồi, anh đào tạo ở trung tâm, ở cơ sở đào tạo, nó có môi trường tiếng, giáo trình, thầy, cái sự va chạm nó khác. Còn bây giờ ăn cơm nhà, học đại học mà lại học tiếng Anh, và ở cái tỉnh cũng còn có những khó khăn như vậy, sau 4 năm thầy đến thầy đi, kiến thức nó có liền mạch hay không, thì đấy là nếu giải quyết đây là rất là nỗ lực, nhưng chỉ giải quyết được là đủ giáo viên ở mức độ nào đó. Còn cái chất lượng để cái người giáo viên có thể đảm bảo được lại là một câu chuyện rất là khác. Cho nên là tôi nghĩ nó vẫn là cái thách thức, nó vẫn là cái bài toán không đơn giản, nhất là với những cái môn học mà ngay thành phố còn thiếu. Ngay thành phố hôm nay có thể là đủ, nhưng cái nhu cầu xã hội còn lớn hơn nữa.

0: người ta sẽ phải lựa chọn giữa việc dạy ở trung tâm. Thậm chí thưa thưa Thế Ân với biên tập viên là có những người không cần đứng chân ở bất cứ trường nào, người ta giỏi rồi, người ta dạy trên mạng, người ta dạy trực tuyến, thu nhập rất là cao và lại tự do. Đấy, thế thì cái bài toán thu hút giữ chân cũng là một bài toán không dễ với ngành giáo dục trong điều kiện này.
1: Dạ vâng ạ. Như Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa có chia sẻ là khi mà giao thẩm quyền cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo được tuyển dụng, điều động, thuyên chuyển biệt phái giáo viên thì cũng đã bàn bạc rất là kỹ rồi, và đây cũng là phương án khả thi nhất. Cũng bây giờ cũng không thể giao cho cấp xã để có thể làm những cái công việc này được, và ông cũng nêu ra một cái giải pháp đó là để giải quyết tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ, thì cũng có thể là có dữ liệu giáo viên. Việc này thì không hoàn toàn khó trong cái điều kiện mà chúng ta đang làm chuyển đổi số rất là mạnh mẽ được, đúng không ạ? Và qua cái chuyến khảo sát thì tôi cũng rất là quan tâm đến thông tin ông đưa ra, đó là một số địa phương cũng đang thực hiện cái cơ chế đặt hàng theo nghị định 116, đúng không ạ? Đặt hàng đào tạo giáo viên, đặc biệt là môn tiếng Anh thì cũng có những cái bất cập, thì chúng ta cũng thấy rõ hơn là có những cái chính sách dù đúng nhưng mà khi mà triển khai xuống địa phương thì có những cái khó khăn mà phải đi khảo sát và đi thực tế thì mới biết được cặn kẽ những cái khó khăn của các địa phương. Như vậy là chính sách có thể trao quyền tuyển dụng nhưng mà khi xuống đến một trường cụ thể thì những cái công cụ đó sẽ vận hành như thế nào? Và để rõ hơn thì xin mời quý vị cùng hai vị khách mời nghe phóng sự sau đây.
2: Bước vào năm học 2026-2027, trường tiểu học và trung học cơ sở Bình Hòa Đông, xã biên giới Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh, trước đây là huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An, vẫn còn thiếu giáo viên ở một số bộ môn. Theo hiệu trưởng Nguyễn Thanh Lâm, nhà trường còn thiếu giáo viên ở các môn toán, tiếng Anh, âm nhạc và giáo dục công dân. Trường tham mưu địa phương điều động giáo viên từ các trường khác hỗ trợ, đồng thời hợp đồng thêm giáo viên nên tạm đủ giáo viên đứng lớp nhưng chưa đảm bảo ổn định. Việc điều tiết giáo viên tạm thời giúp nhà trường cơ bản giải quyết những khó khăn trước mắt, nhưng về lâu dài cần có phương án bố trí ổn định hơn.
3: Thì việc thiếu giáo viên này cũng ảnh hưởng đến công tác phân công giảng dạy cũng như xếp thời biểu của nhà trường. Thì vấn đề khó khăn này thì nhà trường cũng tham mưu với Ủy ban nhân dân xã Bình Hòa điều động hai giáo viên trên địa bàn xã hỗ trợ cho công tác giảng dạy môn giáo dục công dân. Trường cũng ký hợp đồng tinh giản với một giáo viên giảng dạy bộ môn toán.
2: Tình trạng thiếu giáo viên đang là một trong những khó khăn của các trường học trên địa bàn xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh. Theo ông Trần Quang Đăng, Phó trưởng phòng Văn hóa xã hội xã Bình Hòa, hiện có một số môn như mỹ thuật, toán, tiếng Anh và ngữ văn đang thiếu giáo viên, trong khi yêu cầu tổ chức dạy học ngày càng cao. Để đảm bảo việc dạy và học trong năm 2026-2027, địa phương đang triển khai các giải pháp trước mắt như hợp đồng giáo viên thỉnh giảng, mời giáo viên các trường lân cận hoặc giáo viên đã nghỉ hưu tham gia giảng dạy. Đây được xem là giải pháp tạm thời nhằm đảm bảo đủ giáo viên đứng lớp trong khi chờ tuyển dụng, bổ sung nhân lực. Tây Ninh đã có chính sách hỗ trợ đối với giáo viên được tuyển dụng về công tác tại địa bàn biên giới, được hỗ trợ 100 triệu đồng mỗi người và cam kết thời gian phục vụ 6 năm. Tuy nhiên, theo ông Đăng, chính sách này vẫn chưa thực sự đủ sức thu hút giáo viên trẻ về công tác tại những địa bàn xa, điều kiện còn khó khăn. Ông Đăng cho biết.
4: Các trường cũng đã báo cáo và có tờ trình về phòng văn hóa, độ tham mưu ủy ban nhân xã cho đưa các trường là hợp đồng thỉnh giảng giáo viên của đơn vị bạn, như là những giáo viên đã nghỉ hưu thì hợp đồng lại các thầy cô đó để giảng dạy, để đảm bảo cái công tác dạy và học cho năm học 2026-2027.
2: Tây Ninh hiện có trên 31.000 cán bộ giáo viên viên chức nhưng còn thiếu khoảng 1.800 giáo viên nhân viên, chủ yếu tại nơi dân cư tăng nhanh, khu công nghiệp và một số môn học. Ngành giáo dục đã tuyển 1.484 giáo viên, nhân viên cho năm học 2025-2026, đồng thời điều động luân chuyển, biệt phái và hợp đồng thỉnh giảng để đảm bảo dạy học. Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành quyết định 17066 ngày 17 tháng 9 năm 2026 yêu cầu rà soát nhu cầu, ưu tiên vùng khó khăn, biên giới, bổ sung giáo viên môn cấp học còn thiếu, triển khai tuyển dụng hợp đồng thỉnh giảng, dạy liên trường. Tỉnh cũng ưu tiên nguồn lực sửa chữa trường lớp, thiết bị và hạ tầng số.
1: Vâng, qua phóng sự vừa nghe thì có thể thấy là Tây Ninh đang phải dùng nhiều cái biện pháp để có thể lấp chỗ trống giáo viên, như là điều động giáo viên rồi thỉnh giảng, thậm chí là mời giáo viên nghỉ hưu nữa. Những cái giải pháp này có thể giúp một trường đủ người trước mắt, nhưng mà nếu mà tình trạng này kéo dài thì tôi rất là muốn hỏi ông Ân ở cái góc độ nhỏ hơn là việc đấy sẽ ảnh hưởng như nào đến phân công về công tác chuyên môn rồi thời khóa biểu cũng như là chất lượng dạy và học.
5: Tôi nghĩ rằng chắc chắn cái chất lượng giáo dục, và cụ thể đây là chất lượng dạy và học của

0: các trường đó là sẽ không đảm bảo. Và thực tế tôi cũng thấy rằng có những năm mà chúng ta đánh giá là thiếu giáo viên rất nhiều. Thế nhưng mà suy cho cùng trong cả nước thì tôi thấy rằng chưa có nơi nào nói là lớp học đó phải đóng cửa, trường học đó là phải không thực hiện được. Bởi vì đã có học sinh rồi thì phải có thầy. Cho nên là các địa phương họ rất linh hoạt. Mà linh hoạt đây thì theo tôi nghĩ rằng có cái linh hoạt mà nó có tác dụng đến chất lượng. Nhưng có linh hoạt thì tôi nghĩ rằng dạng như cái kiểu là lấp chỗ trống.
1: Wow.
0: Vì vậy cho nên là với cách làm này là tôi nghĩ rằng cũng chỉ là tạm thời. Vấn đề là chỉ trước mắt thôi. Để ổn định cái không khí nhà trường, cái bản chất của lớp học, bản chất của nhà trường thôi. Chứ còn nếu mà chất lượng chắc chắn không tốt được.
1: Wow.
0: Vì vậy cho nên ta phải có một cái số liệu phản ánh chính xác là cái thừa thiếu giáo viên môn nào và ở lớp nào. Và ở địa phương nào, như lúc đầu tôi nói đấy là cái đích, cái mục tiêu cuối cùng của vấn đề lập kế hoạch về số lượng giáo viên thừa thiếu hàng năm.
1: Dạ vâng ạ. Trong những cái nguyên nhân mà Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa đã nêu lúc đầu khi mà ông phân tích ấy, về cái nguyên nhân thiếu giáo viên thì ông cũng có nêu một cái yêu cầu rất là đúng đối với các địa phương, đó là không chỉ các địa phương đâu mà là ở các ngành nghề khác cũng vậy, đó là chính sách thu hút đấy ạ. Và một con số mà qua phóng sự vừa rồi chúng ta nghe rất là cụ thể và nhớ đúng không ạ? Tây Ninh hỗ trợ 100 triệu đồng cho giáo viên về công tác tại địa bàn biên giới nhưng mà thực sự là vẫn khó thu hút được giáo viên trẻ đấy ạ. Vậy từ góc độ chính sách thì theo ông Nghĩa điều này đặt ra yêu cầu gì đối với các cơ chế thu hút và giữ chân giáo viên ở những cái địa bàn khó khăn?
2: Cái việc là một địa phương nỗ lực để mà hỗ trợ 100 triệu để mà thu hút giáo viên về các vùng biên giới khó khăn cũng là một nỗ lực rất lớn của địa phương trong cái tầm quyết đáp của ngân sách. Thế nhưng mà chúng ta phải đặt ra là một giáo viên về đấy thì họ mong muốn cái gì? Và những điều kiện gì để họ có thể gắn bó, có thể phát triển trong cái nghề nghiệp đấy. Tôi cách đây hơn 30 năm khi mới ra trường, tôi có lên cái tỉnh biên giới. Lúc đó là cái huyện đó nó chỉ cách tỉnh Lị độ 50 cây số thôi, nhưng mà đi về hơn 2 tiếng rưỡi bên nơi. Đường xá rất khó khăn. Và cái trường học đó nó nằm trên cái quả đồi. Thưa vắng dân, buổi tối không có điện. Đi là không nhìn thấy gì cả, chỉ có cái đèn pin heo hắt thôi. Và tôi gặp những thầy giáo, cô giáo ở đấy mới tốt nghiệp sư phạm lên đấy rất là trẻ. Cái tuổi nhiệt huyết nhất. Nhưng mà rõ ràng là một cái môi trường như vậy rất khó để họ có thể phát huy được. Một thầy giáo dạy toán lúc đó là kiêm đồng thời được phân công dạy thể dục bởi vì là thiếu giáo viên. Và so với bây giờ thì điều kiện đã khác rất nhiều.
1: Vâng.
2: Rất khác rất cơ bản rồi. Và cái thầy giáo đó bây giờ cũng là lãnh đạo của sở giáo dục của một tỉnh, anh cũng đã phát triển được.
1: Vâng.
2: Nhưng mà chỉ mấy năm sau là anh về một cái trường ở phía dưới thuận lợi hơn. Thế thì tôi thấy rằng là cái hỗ trợ bằng tiền một lần cũng là một cách, nhưng mà người ta gắn với đó một đời hoặc là cả một sự nghiệp thì phải có những cái giải pháp căn cơ hơn. Và rồi Quốc hội cũng bàn nhiều về cái chuyện này trong luật nhà giáo.
1: Vâng.
2: Ví dụ như là nhà ở, đi lại, cơ hội học tập thăng tiến, kể cả môi trường làm việc, rồi những điều kiện gia đình khác để họ có thể yên tâm ổn định cuộc sống. Và với vùng biên giới hải đảo, miền núi thì cần phải chính sách phải có tính ổn định và lâu dài. Và một cái rất quan trọng mà tôi cũng đã nói rồi đấy, thì cần nhấn mạnh lại, đấy là cái cơ hội phát triển nghề nghiệp.
1: Vâng.
2: Cơ hội thì không hẳn là lên cái vị trí cao hơn đâu.
1: Vâng.
2: Tất nhiên đấy là một nhu cầu chính đáng nếu họ có năng lực, nhưng trước hết là cái cơ hội để họ trưởng thành trong cái nghề nghiệp đấy. Nếu ở những cái nơi mà điều kiện nó khó khăn quá, học sinh có mức độ sự quan tâm mức độ, thì rõ ràng là sự trưởng thành nghề nghiệp, cái khát khao để mà đạt một cái trình độ cao hơn trong nghề nó sẽ rất khó. Và với những người làm thầy giáo mà cảm thấy mình đứng lại trong nghề, cảm thấy mình tụt hậu trong nghề so với bạn bè, so với đồng nghiệp, so với những cái sinh viên sư phạm ra trường, thì nó làm cái rất là thiệt thòi, cái rất là tâm tư. Cho nên là muốn giữ được giáo viên và muốn làm cho họ gắn bó thì phải để cho họ thấy là đến cái vùng khó họ không cô đơn, không đơn độc, họ được chia sẻ, họ có cơ hội tiếp cận nghề nghiệp với vấn đề công nghệ bây giờ. Và đặc biệt là vừa rồi thì tôi cũng thấy một số đồng chí lãnh đạo Bộ Giáo dục Đào tạo cũng nói nhiều đến cái việc là điều động và biệt phái.
1: Vâng.
2: Điều động biệt phái thì phải có thời hạn rõ ràng đấy, để là họ có thể là thay đổi cái địa bàn đấy cho nó công bằng.
1: Vâng.
2: Cũng là một chuyện hoàn toàn là nằm trong tầm tay của ngành giáo dục để giải quyết một cách nó căn cơ.
1: Dạ vâng. Vâng, khi mà mỗi một địa phương đưa ra kinh phí thế thì cũng đã thể hiện cái nỗ lực của các địa phương rồi. Nhưng mà như ông cũng có phân tích là cái câu chuyện mà thu hút giáo viên ở đến

Những cái công tác ở những vùng khó khăn thì không chỉ là câu chuyện về tiền, còn là cơ hội phát triển nghề nghiệp, rồi những cái điều kiện làm việc, chia sẻ nghề nghiệp nữa, rất là nhiều những cái yếu tố để có thể giữ chân được giáo viên. Nhưng mà ông cũng nêu một cái giải pháp mà bộ cũng có thể làm được, đúng không ạ? Khi mà điều động biệt phái thì cần có thời hạn, chứ không thể nào để một giáo viên công tác ở vùng khó mấy chục năm được mà lại không có cái cơ chế hay là chính sách.

0: và hỗ trợ một lần, rồi thậm chí vợ con về là vợ về cũng được tạo công việc, tức là vừa hỗ trợ tiền để tạo làm nơi ở vài tỷ đồng đấy, theo chức danh, theo trình độ, đồng thời vẫn có chỗ ở trong trường.
1: Vâng.
0: Nhưng mà rồi cái chính sách ấy sau hội đồng dân, sau một khóa xong tổng kết lại thì cũng không hiệu quả, và hội đồng dân khóa sau là không ra nghị quyết để nối dài nữa. Thì nó cho thấy là nghề giáo là nghề rất đặc biệt, nó phải có say sưa, nó phải có khát vọng, nó phải có thấy cái ý nghĩa của cuộc sống, của công việc. Chứ còn nếu thuần túy giải quyết bằng bài toán tài chính và xong rồi thì chúng ta sẽ không có cái lời giải căn cơ được.
1: Và để có cái giải pháp cho tình trạng thiếu giáo viên như vừa nêu thì chính phủ cũng đã yêu cầu các địa phương là trong năm học 2026-2027 phải tuyển đủ biên chế được giao điều tiết giáo viên giữa các cơ sở giáo dục cũng như là thực hiện hợp đồng khi mà cần thiết. Bộ Giáo dục và Đào tạo thì cũng đang phối hợp với Bộ Nội vụ rà soát nhu cầu biên chế giáo viên giai đoạn 2027-2031, đồng thời yêu cầu các địa phương là có trách nhiệm tuyển dụng đủ số biên chế được giao điều tiết giáo viên giữa các cơ sở giáo dục cũng như là chủ động thực hiện hợp đồng đối với các vị trí mà chưa tuyển dụng được theo quy định. Nhưng mà nếu hôm nay chúng ta tính đúng nhu cầu tuyển đủ giáo viên, vài năm nữa dân số và quy mô học sinh lại thay đổi thì sao? Hệ thống sẽ dự báo và chuẩn bị đội ngũ như nào? Đây là các điều mà hai vị khách mời cũng đã phân tích rồi ạ. Và bây giờ thì xin mời quý vị cùng hai vị khách mời nghe ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu. Ông có yêu cầu là đổi mới cơ chế đặt hàng đào tạo gắn với nhu cầu thực tế của hệ thống giáo dục.
2: Trên cơ sở cam kết của Bộ, giao cho Bộ xây dựng đề án phát triển nâng cao chất lượng đào tạo các trường sư phạm trình Thủ tướng Chính phủ trong quý 4 năm 2026. Và đề án phải cụ thể, không xây dựng theo kiểu khung chung, trong đó cơ sở nào được đầu tư trọng điểm, dự án công trình nào được đầu tư, phòng thí nghiệm hạ tầng nào cần phải ưu tiên, tổng mức đầu tư và nguồn vốn là bao nhiêu, cơ chế tài chính, chính sách đội ngũ giảng viên, sản phẩm đầu ra và thời hạn hoàn thành.
1: Vâng, ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cũng là một điều rất là đáng lưu tâm để có thể là cái cơ chế đặt hàng đào tạo giáo viên được đặt ra phải gắn với đào tạo nhu cầu thực tế ấy. Nhưng mà nếu nhu cầu giữa các môn học, các vùng thay đổi liên tục thì theo ông Đặng Tự Ân, đặt hàng đào tạo phải có sự thay đổi như nào để các trường sư phạm không đào tạo theo dự báo trên giấy mà có thể bám sát vào nhu cầu thực tế của hệ thống giáo dục?
3: Tôi thấy cái vấn đề đặt ra thì cũng chúng ta đã từng làm, nhưng mà tổng kết đánh giá lại là nó hiệu quả hơi thấp và nó khó khả thi. Bởi vì cái quá trình đào tạo này thời gian nó dài quá. Đấy, bây giờ giáo viên phổ thông là phải học theo cái trình độ là 4 năm, tức là tốt nghiệp cử nhân. Mà 4 năm nữa thì đối với một cái giai đoạn phát triển giáo dục nó thay đổi rất nhiều. Và đối với một con người cũng thế, cũng thay đổi rất nhiều. Và như vậy rồi, sau khi ra trường rồi nó sẽ vướng ở cái chỗ là cái người đặt hàng đó có thể đảm nhiệm được cái nhiệm vụ hiện tại hay không. Thế rồi là cái chương trình giáo dục cũng được thay đổi. Thế và địa bàn cũng được thay đổi theo, thì tôi nghĩ rằng cái này cũng nên phải tính toán một cách nó chi tiết hơn, nó khả thi hơn, và đặc biệt là rút kinh nghiệm trong một giai đoạn trước chúng ta đã từng làm cái này.
1: Dạ vâng. Còn ở góc độ giám sát thì tôi muốn hỏi Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa, nếu mà muốn chính sách về giáo viên thực sự đi từ nghị trường đến lớp học thì theo ông trong thời gian tới Quốc hội cần giám sát những cái
0: để bảo đảm được cái số học sinh học đầy đủ hay chưa, thì nó phải ra cái kết quả cuối cùng, và số trường còn thiếu giáo viên, mức độ cân đối giữa các trường, tỷ lệ giáo viên phải dạy vượt định mức hoặc không đúng chuyên môn, rồi mức độ ổn định đội ngũ ở những cái địa bàn khó khăn. Tóm lại là tôi nghĩ là bây giờ với những cái dữ liệu mà chúng ta có thì chúng ta không chỉ quản lý bằng những cái thông số thuần túy trên báo cáo, mà phải quan tâm nhiều hơn đến cái chuyển biến thực chất ở trong lớp học, trong mỗi nhà trường, và cái cuối cùng là cái chất lượng của giáo dục. Thì đấy là cái bài toán đặt ra không chỉ với Quốc hội mà ngay cả cơ quan quản lý nhà nước cũng phải coi đấy là những chỉ số mà mình có thể đo đếm được, phải có những chỉ số có thể xác định được bằng những tiêu chí cụ thể. Chứ nếu không thì bài toán này, bài toán thiếu giáo viên và cái chất lượng giáo dục nó vẫn còn là cái khoảng cách.
1: Dạ vâng ạ. Năm nào thì nhất là đầu năm học mới ấy, thì cái câu chuyện thừa thiếu giáo viên cũng được mang ra để bàn thảo đúng không ạ? Và khi mà tôi làm chủ đề này thì tôi cũng nhớ là hầu như là năm nào vào thời điểm tháng 9 hoặc tháng 10 thì tôi cũng nêu cái chủ đề này và mời các vị khách mời phân tích cái tình trạng vì sao thiếu giáo viên rồi đưa ra những nguyên nhân, nhưng mà chúng ta cứ nói đi nói lại. Và hiện nay thì những cái chính sách đã có những cái chuyển động rồi, và nếu mà sau năm học 2026-2027 nếu mà chúng ta lại quay lại cái câu chuyện này ạ, Thì dấu hiệu nào ngay trong một lớp học sẽ cho thấy bài toán thiếu giáo viên đã thực sự

0: tự có chuyển biến thưa ông Đặng Tự Ân?
1: Tôi thấy rằng trước khi đến trường quay thì tôi cũng đã gặp một số địa phương, ít nhất là 5 tỉnh. Thì tôi thấy rằng là các thầy cô giáo, đặc biệt là cán bộ quản lý của trường thì rất phấn khởi ở cái chỗ đã thực hiện cái chủ trương sắp xếp trường lớp. Và khi thực hiện chủ trương sắp trường lớp, có một cái điểm mà tôi tâm đắc nhất đó là cái quy mô nhà trường bây giờ rất rộng ra. Và quy mô nhà trường rộng ra rồi thì cái chuyện điều tiết thừa thiếu giáo viên trong phạm vi đó rất dễ. Rất dễ. Cho nên là đa phần các thầy cô hiệu trưởng đấy đều nói là trường em là năm nay rất là thoải mái, không có thừa thiếu giáo viên gì. Thì tôi nghĩ rằng chính sách mới đã đi vào thực tế, và tôi cũng hy vọng rằng sang năm chúng ta không phải quay lại một cái chủ đề phải nói là rất là căng thẳng trong khoảng 5 7 năm nay ở cái chỗ thừa thiếu giáo viên và sắp xếp các cái số biên chế làm sao cho nó đủ.
0: Vâng ạ, hy vọng là sang năm sẽ có cơ hội để nói nhiều
1: Vâng.
0: hơn về làm sao để dạy và học tốt hơn, đúng không ạ? Nâng
1: Vâng.
0: cao chất lượng dạy học và rất là nhiều những vấn đề cần thiết khác. Còn ở góc độ giám sát của Quốc hội thì theo ông Đỗ Chí Nghĩa, đâu sẽ là căn cứ để nói rằng là những cái chính sách mới về thừa thiếu giáo viên đã thực sự đi từ nghị trường đến lớp học ạ?
2: Tôi nghĩ rằng là cái hiện thực thực tế nó là cái chỉ số cuối cùng.
0: Vâng.
2: Ví dụ như là nếu chúng ta bước vào một lớp học, chúng ta xem học sinh học thế nào, giáo viên dạy có đúng môn, đúng chuyên môn hay không, rồi lớp học có bị lắp ghép hay không, thời khóa biểu có ổn định hay không, và có phải liên tục thay giáo viên hay không, ghép lớp hay bố trí dạy tạm thời hay không. Tức là nếu mà co kéo thì nó vẫn đủ,
0: Vâng.
2: nhưng mà quan trọng nhất là cái tính ổn định và đúng cái chuyên môn của người thầy đấy, thì đấy mới là đủ, và nó bảo đảm cả cái yếu tố về mặt chất lượng. Tức là giáo viên không phải thường xuyên dạy quá tải vì thiếu người. Có những cái trường mà chúng tôi đến là cả trường chỉ có một cô giáo dạy tiếng Anh thôi. Nếu mà cô ốm hay là có vấn đề gì để với sức khỏe thì là đương nhiên là cả trường sẽ không học tiếng Anh trong cái tuần đấy. Mà bây giờ lại như thầy Ân vừa nói là chúng ta mở rộng cái không gian rồi, bây giờ nhập nhiều trường. Mà bây giờ cô giáo là có thể phải chạy từ trường điểm trường này sang điểm trường khác, mà thực chất nó là những trường khác nhau đấy. Đấy, thế thì bây giờ cái sự ổn định của đội ngũ bảo đảm đủ cái số giờ dạy hợp lý thì nó sẽ ảnh hưởng bảo đảm cái chất lượng. Thì đấy là những câu chuyện rất căn cốt, rất cụ thể để chúng ta nói là nó đủ thật hay không, chứ không phải chỉ là co kéo để cho có những người lên lớp đúng giờ đủ giờ.
0: Vâng ạ. Kết quả phải được đo bằng thực tế trong một lớp học, đúng không ạ? Đặc biệt là hai từ khóa mà ông có nêu đó là cái sự ổn định cũng như là đúng môn, tức là phải chất lượng đấy ạ. À, vâng, thưa quý vị và các bạn, qua phân tích của hai vị khách mời hôm nay thì có thể thấy là thiếu giáo viên không chỉ là câu chuyện của một con số trong bảng biên chế, một chỉ tiêu chưa tuyển được có thể là một lớp học chưa có giáo viên đứng môn, một giáo viên phải dạy thêm giờ, một trường học phải xoay sở để đảm bảo chương trình. Trong khi đó thì ở nơi khác thì đội ngũ lại có thể chưa được sử dụng hết. Khi mà Quốc hội đã mở thêm cơ chế tuyển dụng, điều động, thuyên chuyển, biệt phái, khi mà ngành giáo dục đang tiếp tục hoàn thiện cách xác định nhu cầu đội ngũ, thì bài toán đặt ra không chỉ là có thêm bao nhiêu biên chế mà là có đưa được đúng giáo viên đến đúng nơi, đúng thời điểm hay không. Và đó cũng là lúc mà trách nhiệm của chính sách được đo bằng một thước đo rất là cụ thể, đó là trong lớp học có đủ giáo viên để dạy và học hay chưa. À, xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội và ông Đặng Tự Ân, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Đổi mới Giáo dục Việt Nam đã tham gia chương trình hôm nay của chúng tôi ạ.
3: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
4: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế trên kênh Thời sự VOV1. Thưa quý vị và các bạn, tuần này, Cao ủy Thương mại Liên minh châu Âu EU Markos Šefčovič tới Bắc Kinh, Trung Quốc trong 2 ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 10 để tiến hành các cuộc đàm phán với giới chức Trung Quốc trong nỗ lực ngăn căng thẳng thương mại giữa hai bên tiếp tục leo thang. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Bruxelles ngày càng lo ngại về tình trạng mất cân bằng thương mại, sự gia tăng của hàng hóa Trung Quốc tại thị trường châu Âu, cũng như là sức ép đối với nhiều ngành công nghiệp của khối.
1: Liên quan đến nội dung của đàm phán, EU muốn Trung Quốc có những bước đi cụ thể để tái cân bằng quan hệ thương mại, tăng khả năng tiếp cận thị trường cho doanh nghiệp châu Âu và tạo ra một cơ chế ổn định hơn đối với việc xuất khẩu đất hiếm, các nguyên liệu chiến lược. Trong khi đó, Trung Quốc cảnh báo sẽ đáp trả nếu EU áp dụng những biện pháp hạn chế mang tính phân biệt đối xử. Trong bối cảnh cả hai bên đều đang chuẩn bị những công cụ để bảo vệ lợi ích của mình, cuộc đàm phán sắp tới được kỳ vọng sẽ giúp ngăn những bất đồng thương mại chuyển thành một cuộc đối đầu toàn diện.

0: Trước đó, các quan chức EU và Trung Quốc đã tiến hành nhiều vòng trao đổi từ tháng 6 nhằm giải quyết những lo ngại của EU về việc mất cân bằng thương mại. Sau các cuộc đàm phán hồi tháng 6, hai bên nhất trí thiết lập một cơ chế chung để giám sát dòng chảy thương mại và cùng làm việc trên 4 lĩnh vực gồm cân bằng thương mại và đầu tư, kiểm soát xuất khẩu, quyền sở hữu trí tuệ và cải cách tổ chức thương mại thế giới. Sức ép lớn nhất mà EU muốn giải quyết hiện nay là thâm hụt thương mại với Trung Quốc. Theo số liệu được nêu trong tài liệu, thâm hụt thương mại hàng hóa của EU với Trung Quốc đạt 359,9 tỷ euro trong năm 2025. Xuất khẩu của EU sang Trung Quốc đạt 199,5 tỷ euro, trong khi nhập khẩu lên tới 559,5 tỷ euro. Riêng trong quý 2 năm nay, thâm hụt thương mại hàng hóa của EU với Trung Quốc đạt 103 tỷ euro, mức cao nhất theo quý kể từ quý 3 năm 2022. Theo Cao ủy Thương mại EU Maros Sefcovic, Bruxelles muốn giải quyết 3 vấn đề chính: sự gia tăng xuất khẩu từ Trung Quốc sang thị trường EU, đặc biệt trong lĩnh vực quan trọng, tăng xuất khẩu của châu Âu sang Trung Quốc và xây dựng một hệ thống cấp phép xuất khẩu đối với đất hiếm cùng các sản phẩm khác. Trong khi thúc đẩy đàm phán, EU vẫn tiếp tục chuẩn bị những công cụ mới để bảo vệ doanh nghiệp và đa dạng hóa nguồn cung trong các lĩnh vực then chốt. Một số nước thành viên, trong đó có Pháp, thúc đẩy một công cụ tương tự với Điều 301 của Mỹ, cho phép điều tra và áp dụng các biện pháp đáp trả đối với những hành vi bị coi là gây bất lợi cho doanh nghiệp trong nước. Trung Quốc đã phản ứng mạnh trước những động thái này. Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng các biện pháp hạn chế đơn phương có thể làm suy yếu quan hệ thương mại song phương và làm gián đoạn chuỗi cung ứng quốc tế. Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Hà Á Đông cho biết.
1: Phía Trung Quốc hối thúc phía châu Âu tuân thủ các quy tắc thương mại thế giới, duy trì mở cửa thị trường, sửa đổi các điều khoản mang tính phân biệt đối xử trong dự thảo, nhằm tạo ra một môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch và không phân biệt đối xử cho các doanh nghiệp đầu tư và hoạt động tại châu Âu. Phía Trung Quốc sẽ theo dõi chặt chẽ tiến trình lập pháp của phía châu Âu và đánh giá kịp thời các tác động liên quan.
2: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy ngay trước thềm đàm phán, quan hệ thương mại giữa Liên minh châu Âu và Trung Quốc đang ở giai đoạn khá căng thẳng. Trên thực tế, thì cả Liên minh châu Âu và Trung Quốc từ đầu năm đến nay vẫn duy trì cách tiếp cận vừa hợp tác, vừa gia tăng sức ép. Và chúng ta sẽ cùng nhìn lại một số dấu mốc đáng chú ý.
0: Tháng 2 năm 2026, Ủy ban châu Âu đã chấp nhận cam kết về giá đối với mẫu Cupra Tavascan của Volkswagen Anhui, cho phép mẫu xe này tránh các khoản thuế bổ sung nếu đáp ứng các điều kiện về giá nhập khẩu tối thiểu, khối lượng và đầu tư. Đây là bước đi hạ nhiệt căng thẳng sau khi EU hồi cuối năm 2024 áp thuế chống trợ cấp từ 7,8% đến 35,3% đối với xe điện chạy bằng pin sản xuất tại Trung Quốc.
3: Tháng 6 năm 2026, EU và Trung Quốc tiến hành nhiều vòng trao đổi nhằm giải quyết những lo ngại của EU về mất cân bằng thương mại. Hai bên nhất trí thiết lập cơ chế chung giám sát dòng chảy thương mại và làm việc trên 4 lĩnh vực: cân bằng thương mại và đầu tư, kiểm soát xuất khẩu, quyền sở hữu trí tuệ và cải cách tổ chức thương mại thế giới.
0: Tháng 7 năm 2026, EU áp thuế chống bán phá giá cuối cùng từ 4,3% đến 45,3% đối với lốp xe ô tô chở khách và xe tải nhẹ của Trung Quốc sau khi xác định hàng nhập khẩu bán phá giá gây thiệt hại cho các nhà sản xuất châu Âu.
3: Quý 2 năm 2026, thâm hụt thương mại hàng hóa của EU với Trung Quốc đạt 103 tỷ euro, mức cao nhất theo quý kể từ quý 3 năm 2022. Trung Quốc tiếp tục là nguồn nhập khẩu hàng hóa hàng đầu của EU.
0: Đầu tháng 10 năm 2026, Trung Quốc khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với pinitrotoluene nhập khẩu từ EU. Đây là loại hóa chất thường được dùng để sản xuất thuốc nhuộm, thuốc bảo vệ thực vật và dược phẩm. Trung Quốc đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả nếu EU áp dụng các biện pháp hạn chế mang tính phân biệt đối xử nhằm vào doanh nghiệp hoặc sản phẩm Trung Quốc.
3: Ngày 8 và 9 tháng 10 năm 2026, Cao ủy Thương mại và An ninh Kinh tế EU Maros Sefcovic dự kiến tới Bắc Kinh để tiến hành 2 ngày đàm phán với các quan chức Trung Quốc, tập trung vào những vấn đề như tái cân bằng thương mại, tiếp cận thị trường và các hạn chế xuất khẩu. Cao ủy phụ trách thương mại của Liên minh châu Âu Maros Sefcovic cho biết.
1: Chúng tôi nhận thấy tinh thần hợp tác thực sự từ phía đối tác Trung Quốc. Điều rất quan trọng của đàm phán thương mại là chuyển những cam kết của hai bên thành kết quả cụ thể. Vì thế chúng tôi phải tập trung năng lượng của mình. Tôi hy vọng sẽ mang những tin tức tích cực trở lại châu Âu.
2: Thưa quý vị và các bạn, cuộc gặp của Phái đoàn Thương mại EU và Trung Quốc tại Bắc Kinh lần này không đơn thuần là một cuộc thương lượng về thuế quan hay cán cân xuất nhập khẩu. Phía sau đó là những tính toán lớn hơn của cả EU và Trung Quốc về năng lực cạnh tranh, thị trường xuất khẩu và mức độ phụ thuộc kinh tế giữa hai bên.
3: Với EU, điều dễ nhận thấy nhất là châu lục đang muốn thay đổi cán cân thương mại với Trung Quốc. Thâm hụt thương mại gần 360 tỷ euro trong năm 2025 không chỉ phản ánh việc EU nhập khẩu từ Trung Quốc nhiều hơn xuất khẩu, mà đáng lo ngại hơn là sự mất cân bằng này đang đi cùng với sự gia tăng của hàng hóa Trung Quốc trong nhiều ngành công nghiệp. Đó là lý do, ở châu Âu, người ta bắt đầu nhắc đến thuật ngữ cú sốc Trung Quốc 2.0 để diễn đạt mối lo ngại mới của châu Âu. Nếu trước đây sức ép chủ yếu đến từ hàng hóa giá rẻ, thì hiện nay Trung Quốc đang ngày càng có năng lực cạnh tranh trong những lĩnh vực công nghệ cao hơn. Điều này khiến châu Âu phải đối mặt với một câu hỏi không chỉ về thương mại, mà còn về tương lai của năng lực sản xuất công nghiệp trong chính thị trường của mình. Chính vì thế, yêu cầu của EU trong cuộc đàm phán lần này có tính chất khá toàn diện. EU không chỉ muốn hạn chế sự gia tăng hàng hóa Trung Quốc, mà còn muốn tăng xuất khẩu sang Trung Quốc và cải thiện khả năng tiếp cận thị trường. Nói cách khác, mục tiêu mà EU theo đuổi là tái cân bằng quan hệ thương mại, thay vì chỉ đơn thuần dựng thêm các rào cản đối với hàng hóa Trung Quốc. Nhưng để đạt được mục tiêu đó, EU cũng phải đối mặt với một bài toán khác, làm thế nào để gây sức ép mà không đẩy Trung Quốc vào thế phải đáp trả mạnh hơn. Điều này giải thích vì sao chiến lược của EU hiện nay duy trì hai cách tiếp cận song song. Một mặt là đối thoại với những cuộc đàm phán từ tháng 6 và cuộc gặp tại Bắc Kinh lần này. Mặt khác là chuẩn bị các công cụ để bảo vệ doanh nghiệp, đa dạng hóa nguồn cung và phản ứng nhanh hơn trước những gì châu Âu coi là hành vi gây bất lợi. Về phía Trung Quốc, tính toán cũng không kém phần phức tạp. Trung Quốc có lý do để duy trì xuất khẩu khi nhu cầu trong nước yếu và nền kinh tế cần dựa vào xuất khẩu để duy trì tăng trưởng. Điều đó khiến việc chấp nhận những hạn chế lớn đối với hàng hóa Trung Quốc vào thị trường châu Âu trở thành một lựa chọn khó khăn. Dù vậy, Trung Quốc cũng không muốn để những biện pháp phòng vệ thương mại của EU trở thành tiền lệ. Bởi vậy, phản ứng của Trung Quốc trong thời gian qua vừa là cảnh báo, vừa là thông điệp rằng những bất đồng cần được xử lý trong khuôn khổ đối thoại. Trung Quốc cho rằng nếu EU vừa tham vấn với Trung Quốc vừa gia tăng sức ép, điều đó có thể làm tổn hại lòng tin và ảnh hưởng tới toàn bộ tiến trình hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai bên. Có thể thấy, cả EU và Trung Quốc đều đang đứng trước một nghịch lý. EU muốn giảm sự phụ thuộc và bảo vệ các ngành công nghiệp trước sức ép từ hàng hóa Trung Quốc, nhưng vẫn cần duy trì một trong những quan hệ kinh tế quan trọng của mình. Trung Quốc thì muốn duy trì không gian xuất khẩu, nhưng càng đẩy mạnh xuất khẩu sang châu Âu, sức ép đòi hỏi EU phải hành động mạnh hơn ngày càng gia tăng. Bởi thế, ở thời điểm này, khả năng đạt một thỏa thuận toàn diện trong cuộc đàm phán sắp tới trở nên khó khăn. Giới phân tích cho rằng, không nên kỳ vọng quá nhiều vào một bước đột phá. Một số kết quả nhỏ hoặc thỏa thuận về những vấn đề cụ thể có thể đạt được, nhưng rất khó để giải quyết toàn diện những bất đồng trong quan hệ thương mại EU-Trung Quốc. Cũng giống như quan hệ Mỹ-Trung, cuộc gặp trong hai ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 10 có thể được nhìn nhận như một phép thử về khả năng quản lý bất đồng. Chỉ cần hai bên đạt được một số kết quả cụ thể, cuộc gặp vẫn có thể đóng vai trò như một van an toàn, giúp những bất đồng hiện nay không chuyển thành một cuộc chiến tranh thương mại toàn diện.
2: Thưa quý vị và các bạn, những phân tích vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.
4: Bản tin thời sự.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Tổng thống Panama Jose Mulino cùng phu nhân tham quan văn miếu Quốc Tử Giám. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Anh mức án tử hình trong vụ sát hại ba mẹ con ở Đồng Nai. Quan hệ Israel và Anh căng thẳng vì tranh cãi ngoại giao. Bây giờ là tin chi tiết.
6: Sáng nay trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Tổng thống Panama Jose Mulino cùng phu nhân đã tham quan văn miếu Quốc Tử Giám, di tích biểu tượng cho truyền thống hiếu học của người Việt Nam, chiêm ngưỡng các công trình kiến trúc cổ, dừng chân tại Khuê Văn Các, Vườn Bưởi Tiến Sĩ, Điện Đại Thành. Tổng thống bày tỏ sự quan tâm đến những giá trị lịch sử, văn hóa, mỹ thuật của di sản tư liệu thế giới với 82 tấm bia tiến sĩ và đánh giá cao truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, trọng nhân tài của dân tộc Việt Nam. Kết thúc chuyến tham quan, Tổng thống và phu nhân đã đánh một hồi trống sấm trong quần thể văn miếu.
5: Sáng nay tại Bộ Quốc phòng, Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức trọng thể lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai. Tại buổi lễ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam nêu rõ, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục đẩy mạnh chống phá với phương thức ngày càng tinh vi. Những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn cùng tác động của mặt trái kinh tế thị trường, mạng xã hội và các yếu tố an ninh phi truyền thống đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác tư tưởng văn hóa trong quân đội. Trong bối cảnh đó, yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại đặt ra mục cho công tác tư tưởng văn hóa những nhiệm vụ mới nặng nề và cấp thiết hơn. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị.
4: Cục Tuyên huấn phải thật sự là cơ quan đi trước một bước về nghiên cứu, dự báo, định hướng, nhạy bén, nhận diện những vấn đề mới, vấn đề phức tạp, những điểm nghẽn về tư tưởng, chủ động tham mưu giải quyết từ sớm, từ cơ sở, không để tích tụ thành những vấn đề lớn, không để bị động bất ngờ về tư tưởng, phải chuyển mạnh từ tư duy nắm tình hình để xử lý sang tư duy dự báo để chủ động dẫn dắt, từ phản ứng trước các vấn đề phát sinh sang chủ động tạo lập môi trường tư tưởng lành mạnh, thống nhất nhận thức, củng cố niềm tin. Phải nâng cao hơn nữa hiệu lực hiệu quả công tác tư tưởng văn hóa, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về mặt chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu.
6: Hội thảo quốc tế lần thứ 45 về vật lý va chạm khai mạc sáng nay với sự tham dự của hơn 50 giáo sư, nhà khoa học, nhà nghiên cứu trẻ, nghiên cứu sinh thuộc 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại hội thảo, các nhà khoa học tập trung cập nhật những kết quả thực nghiệm và lý thuyết mới được công bố trong thời gian gần đây với các chủ đề liên quan đến vật lý Higgs, vật lý điện yếu, sắc động lực học tử và vật lý vượt ngoài mô hình chuẩn, vật lý hương và quang phổ học, vật lý neutrino, vật lý ion nặng. Các đại biểu còn thảo luận các hướng nghiên cứu về vật lý hạt thiên văn, tìm kiếm vật chất tối, sóng hấp dẫn và vũ trụ học. Đây là dịp để các nhà khoa học trao đổi kết quả nghiên cứu, thảo luận những vấn đề đang được quan tâm và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực vật lý hạt cùng các ngành liên quan, đồng thời tạo điều kiện để các nhà khoa học trong nước và quốc tế, đặc biệt là các nhóm nghiên cứu trẻ trong lĩnh vực vật lý hạt, tăng cường trao đổi chuyên môn và tìm kiếm cơ hội hợp tác nghiên cứu.
5: Hôm nay tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp Anh tại Việt Nam tổ chức Diễn đàn Giáo dục Việt Nam 2026. Với chủ đề Chất lượng và tương lai của giáo dục, gần 200 đại biểu đại diện cho các cơ quan quản lý, các nhà hoạch định chính sách, học giả và đại diện doanh nghiệp từ hai quốc gia cùng thảo luận về chất lượng giáo dục Việt Nam, mục tiêu và rào cản quốc tế hóa, cũng như các giải pháp nâng cao năng lực nghề nghiệp cho người học. Theo bà Nguyễn Thu Thủy, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế Bộ Giáo dục và Đào tạo, thông qua diễn đàn, hai bên sẽ có những trao đổi hiệu quả, mở ra các hướng hợp tác mới, sáng tạo, qua đó góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm giáo dục chất lượng cao của khu vực.
7: Việt Nam chúng ta đang bước vào một giai đoạn phát triển đổi mới rất là quan trọng với những cái chuyển đổi mạnh mẽ về kinh tế số, về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, v.v. Và chính vì vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đánh giá rất cao sự đồng hành của các đối tác quốc tế, đặc biệt là các trường đại học và tập đoàn hàng đầu của Vương quốc Anh và các đối tác khác trong việc cùng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các ngành mũi nhọn chiến lược đối với phát triển kinh tế xã hội của chúng ta, cũng như cùng đồng hành xây dựng các chuẩn mực về đảm bảo chất lượng, cũng như là phát triển năng lực, kỹ năng gắn liền với nhu cầu của doanh nghiệp.
6: Thành phố Huế đang chủ động điều tiết các hồ chứa, hồ thủy điện, đồng thời rà soát phương án ứng phó, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, không để bị động trước các tình huống thiên tai. Phóng viên Lê Hiếu, thường trú tại khu vực miền Trung, thông tin chi tiết.
8: Sáng nay mùng 6 tháng 10, nhiều nơi trên địa bàn thành phố Huế có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Theo dự báo, từ ngày mùng 6 đến 15 tháng 10, tổng lượng mưa tại thành phố Huế phổ biến từ 300 đến 550 mm, có nơi trên 700 mm. Ban chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Huế yêu cầu các đơn vị quản lý hồ chứa, thủy điện chủ động vận hành điều tiết nước, tạo dung tích phòng lũ, đảm bảo an toàn công trình và hạn chế nguy cơ ngập lụt vùng hạ du. Hồ thủy điện A Lưới phải tăng dần lưu lượng qua tràn, có thể đạt 600 mét khối trên giây. Hồ thủy điện A Linh B1 cũng vận hành tăng dần, có thể đạt 400 mét khối trên giây. Cùng với vận hành hồ chứa, thành phố Huế cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại 9 xã phường, nhất là khu vực miền núi, ven sông suối và những tuyến giao thông có địa hình dốc. Chính quyền địa phương được yêu cầu rà soát các điểm nguy hiểm, chủ động phương án di dời người dân, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và địa điểm sơ tán theo phương châm 4 tại chỗ. Đại tá Đoàn Xuân Hòa, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế cho biết.
9: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố cũng như là Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự của thành phố triển khai công tác rà soát

0: soát lại địa bàn. Chúng tôi đã tiến hành chỉ đạo các ban chỉ huy quân sự xã phường rà soát lại các cái địa bàn, các cái hồ đập, các cái đê sông ngòi, các khu neo đậu tàu thuyền cũng như là các cái cung đường mà có khả năng sạt lở để tổ chức các lực lượng sẵn sàng khi có các cái tình huống.
1: Rạng sáng nay, mưa lớn kéo dài khiến cho nước thượng nguồn đổ về cuồn cuộn, cô lập hàng chục người dân và công nhân tại công trình nạo vét suối Cái, đoạn qua phường Tân Khánh, thành phố Hồ Chí Minh, trước là thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Trong dòng nước xiết cuồn cuộn, lực lượng chức năng đã xuyên đêm giải cứu toàn bộ 12 người đến khu vực an toàn. Đến sáng nay, nước lũ tại khu vực đã bắt đầu rút dần. Lực lượng chức năng đang tiếp tục hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, ổn định cuộc sống và tiến hành thống kê thiệt hại.
2: Hôm nay, Tòa án Nhân dân Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Đức Anh về các tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Theo nhận định của hội đồng xét xử và đại diện viện kiểm sát, tại thời điểm phạm tội, Nguyễn Đức Anh hoàn toàn đủ năng lực nhận thức và điều khiển hành vi. Thế nhưng bị cáo lại thể hiện bản chất côn đồ, tàn bạo, bất chấp pháp luật. Với hành vi sát hại 3 người, trong đó có 2 trẻ em và làm một người bị thương nặng, bị cáo Nguyễn Đức Anh, 21 tuổi, ngụ ở phường Hồ Nai, thành phố Đồng Nai, đã bị Tòa án Nhân dân thành phố Đồng Nai tuyên phạt mức án cao nhất là tử hình.
1: Tiếp theo là tin thời tiết. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, chiều nay không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía đông tỉnh Quảng Ngãi. Trên đất liền, gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, đêm trời lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến trong khoảng từ 18 đến 21 độ, vùng núi cao từ 14 đến 17 độ. Khu vực từ phía nam tỉnh Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to và dông. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
2: Tiếp theo là phần tin thế giới. Thủ tướng Tây Ban Nha thông báo tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn vào ngày 29 tháng 11 tới. Quyết định được đưa ra sau khi Quốc hội của nước này ký hai sắc lệnh về nhà ở, đẩy chính phủ liên minh vào thế bế tắc trong việc triển khai các cam kết an sinh xã hội. Phóng viên Anh Tuyển thường trú tại Pháp thông tin chi tiết.
3: Phát biểu báo giới, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez khẳng định chính phủ cần sự ủy thác mới từ cử tri cùng một thế đa số tiến bộ vững chắc hơn để tiếp tục công cuộc cải cách. Người đứng đầu chính phủ Tây Ban Nha thừa nhận nhiều mục tiêu an sinh vẫn chưa đạt được kết quả thực tế. Ông nhấn mạnh cần sự ủng hộ rộng rãi hơn từ cử tri để giảm bớt bình đẳng, cải thiện dịch vụ công và giải quyết khó khăn về nhà ở, đồng thời kêu gọi người dân quyết định hướng đi của đất nước thông qua cuộc bầu cử sắp tới. Giới quan sát nhận định, giải tán quốc hội lúc này là nước cờ đầy canh bạc đối với ông Sanchez. Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy, phe cánh hữu dẫn đầu bởi Đảng Nhân dân đối lập với sự hậu thuẫn từ đảng cực hữu Vox đang chiếm ưu thế rõ rệt. Vì vậy, cuộc bỏ phiếu ngày 29 tháng 11 tới sẽ là phép thử quan trọng quyết định liệu ông Pedro Sanchez có giành đủ sự ủng hộ để tiếp tục chương trình cải cách hay quyền lãnh đạo đất nước sẽ chuyển sang phe cánh hữu.
1: Quan hệ giữa Israel và Anh đang rơi vào giai đoạn căng thẳng mới khi London cảnh báo có thể trục xuất 27 nhà ngoại giao Israel để đáp trả quyết định của Tel Aviv đóng cửa Tổng lãnh sự quán Anh tại Đông Jerusalem. Diễn biến này đánh dấu bước leo thang đáng kể trong quan hệ song phương vốn liên tục xấu đi thời gian gần đây do những bất đồng liên quan đến Gaza và bờ Tây. Tổng lãnh sự quán Anh tại Jerusalem hiện có 27 nhà ngoại giao và hoạt động độc lập với Đại sứ quán Anh tại Israel. Cơ quan này phụ trách quan hệ của London với phía Palestine tại Jerusalem, bờ Tây và dải Gaza, bao gồm các vấn đề chính trị, kinh tế, an ninh và lãnh sự. Quyết định của Israel đóng cửa cơ quan này và thu hồi tư cách ngoại giao của nhân viên dự kiến có hiệu lực ngày 8 tháng 10.
2: Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Ả Rập Xê Út, ông Amin Nasser cho biết, việc tái thiết lập kho dự trữ dầu toàn cầu trong khi vẫn đáp ứng nhu cầu có thể mất tới 2 năm kể từ khi eo biển Hormuz mở cửa trở lại hoàn toàn và niềm tin thị trường được phục hồi. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
4: Những bình luận của ông Amin Nasser được đưa ra trong bối cảnh cuộc xung đột Trung Đông đã làm gián đoạn dòng chảy dầu mỏ qua eo biển Hormuz, ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng năng lượng và vận tải biển, đồng thời làm dấy lên lo ngại về an ninh năng lượng toàn cầu. Ông Amin Nasser kêu gọi sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các chính phủ, nhà cung cấp dầu và khách hàng để chống chọi với những cú sốc địa chính trị và tăng cường khả năng phục hồi năng lượng toàn cầu. Ngoài ra, người đứng đầu tập đoàn dầu khí khổng lồ này khẳng định dầu khí vẫn đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu, mặc dù quá trình chuyển đổi sang các nguồn năng lượng thay thế đang diễn ra. Ông Amin Nasser cho biết các nguồn năng lượng thay thế cũng không tránh khỏi áp lực về nguồn cung, đồng thời chỉ ra tầm quan trọng của Trung Đông trong nguồn cung năng lượng toàn cầu khi một nửa trữ lượng dầu mỏ thế giới thuộc khu

0: vực này.
1: Thưa quý vị và các bạn, 9 tháng năm 2026, GDP của Việt Nam tăng 9,01%, mức tăng cao nhất trong 15 năm qua. Riêng quý 3, GDP tăng 9,95%, gần chạm mốc 10%, công nghiệp xây dựng tăng 11,21%, sản xuất công nghiệp 9 tháng tăng 12,3%, cao nhất từ năm 2019. Đã có 12 trong số 34 tỉnh, thành phố tăng trưởng hai con số. Biên tập viên Ngọc Diệu có bình luận, năng lực thực thi quyết định kết quả.
2: Hưng Yên 9 tháng tăng trưởng 11,22%, vượt kịch bản đề ra. Quảng Ninh tăng 12,54%, dẫn đầu cả nước, với sự bứt tốc của công nghiệp, điện lực và du lịch. Khánh Hòa tăng 11,21%, đồng thời xác định rất rõ những việc phải làm trong quý tư. Tháo gỡ vướng mắc về công nghiệp, đầu tư công, giải phóng mặt bằng, đất đai và các dự án tồn đọng. Những kết quả ấy gợi ra một câu hỏi rất đáng suy nghĩ. Cùng một hệ thống chủ trương, chính sách, vì sao có nơi bứt lên nhanh, có nơi vẫn loay hoay? Một phần câu trả lời nằm ở năng lực thực thi. Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 4, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đặt vấn đề rất cụ thể. Khi xem xét một chủ trương, phải phân biệt rõ vướng ở chủ trương, thể chế hay ở tổ chức thực hiện, phối hợp và trách nhiệm cá nhân. Vì sao quy định đã sửa, nguồn lực đã giao mà công việc vẫn chậm? Đồng thời, phải đảm bảo con người, thẩm quyền và nguồn lực ngay khi quyết định. Việc đã rõ thì quyết định triển khai kịp thời. Việc mới, khó thì có thể thí điểm, nhưng phải rõ phạm vi, thời hạn, cơ chế kiểm soát và tiêu chí đánh giá. Đây là một yêu cầu rất sát với thực tế điều hành hiện nay. Trong thời gian qua, hàng loạt nghị quyết chiến lược đã được ban hành. Điều đang nói là cùng một chủ trương, cùng một cơ chế, chính sách, nhưng kết quả thực hiện ở mỗi nơi lại không giống nhau. Có địa phương đã biến chủ trương thành những công trình, dự án cụ thể, tạo thêm năng lực sản xuất và không gian phát triển mới. Có nơi vẫn còn những dự án chậm tiến độ, vốn đã bố trí nhưng chưa được giải ngân, mặt bằng chưa hoàn thành, thủ tục còn ách tắc. Khác biệt ấy cho thấy, sau một quyết sách đúng là cả một khâu tổ chức thực hiện. Ở đó, năng lực của bộ máy được thể hiện ở việc quyết định có được đưa ra đúng lúc hay không, trách nhiệm có được giao rõ hay không, các điểm nghẽn có được xử lý đến cùng hay không, và nguồn lực có thực sự được đưa vào nền kinh tế hay không. Và chính sự khác biệt về kết quả giữa các địa phương, giữa các ngành trong cùng một môi trường chính sách đang đặt ra yêu cầu phải nhìn thẳng vào khâu tổ chức thực hiện. Nhìn vào 9 tháng qua, có thể thấy khá rõ điều này. Kết quả đó cũng cho thấy yêu cầu của 3 tháng cuối năm. Chính phủ đặt mục tiêu GDP quý tư tăng trên 12,5% để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm. Đây là một mục tiêu rất cao, trong khi dư địa điều hành vĩ mô đang thu hẹp. Bởi vậy, tăng tốc quý tư không thể chỉ là yêu cầu làm nhanh hơn. Cần xác định rất rõ việc gì có thể tạo thêm tăng trưởng ngay, việc gì tạo năng lực cho năm sau và việc gì phải dứt điểm để không tiếp tục trở thành điểm nghẽn. Đó không chỉ là yêu cầu của 3 tháng cuối năm 2026. Đó phải trở thành một cách làm mới nếu Việt Nam muốn bước vào giai đoạn tăng trưởng trên 10% với một nền kinh tế mạnh hơn, doanh nghiệp có sức cạnh tranh hơn và nguồn lực xã hội được sử dụng hiệu quả hơn. Bởi cuối cùng, điều quyết định là hiệu quả các quyết sách phải thực sự trở thành những thay đổi nhìn thấy được trong đời sống kinh tế và xã hội. Và đó cũng chính là thước đo rõ nhất của năng lực thực thi.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận của biên tập viên Ngọc Diệu với nhan đề Năng lực thực thi quyết định kết quả qua giọng đọc của phát thanh viên Kim Phượng. Nội dung này cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
4: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách. Thưa quý vị, ai đang bị đau nhức xương khớp tái đi tái lại thì đừng vội bỏ qua, vì tổng đài 1800 1197 chúng tôi nhận được rất nhiều các câu hỏi cũng như chia sẻ về tình trạng bệnh lý này. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin được chia sẻ câu chuyện của cô Dương Thị Thế, hiện đang sinh sống tại Hà Nội.
5: Cách đây khoảng 7 năm, xương khớp rất là đau, tôi đau toàn bộ với chân trái, cũng phải điều trị mấy tháng ở bệnh viện 354. Sang năm 2021 thì tôi lại bị đau cổ vai gáy, nhất là tay phải của tôi coi như là đau, nâng lên để tắm gội đầu, chải tóc rất là khó khăn, nó cứ buốt tận trong xương.
0: Thấu hiểu nỗi đau đớn khiến những việc đơn giản như là gội đầu, chải tóc cũng trở nên khó khăn đối với cô Thế. Để có giải pháp hỗ trợ cải thiện hiệu quả cho cô thì chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Xin mời chuyên gia.
6: Với căn bệnh lý của khớp, đặc biệt là với trường cô Thế thì chúng ta phải dùng cả biện pháp không dùng thuốc và biện pháp dùng thuốc. Biện pháp không dùng thuốc có thể có châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt. Còn biện pháp dùng thuốc, cái giải pháp Tây y cũng là giải pháp rất cần thiết trong giai đoạn cấp tính, trong giai đoạn mà đau quá mức. Nhưng mà hiện nay người ta có xu hướng là chúng ta nên sử dụng các giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược, bởi vì tính an toàn của nó rất thích hợp với cơ thể của những người cao tuổi, kể cả những người có bệnh lý nền.
4: Vậy với trường hợp của cô Thế thì nên sử dụng loại thảo dược nào và phương pháp hỗ trợ ra sao, thưa chuyên gia?
6: Đầu tiên là tôi muốn nói đến những cái hoạt chất được chiết xuất bởi các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam. Đó là từ cây đùng địch đã phát hiện ra một hoạt chất đó là carotin, nó giảm đau, kháng viêm và đặc biệt nó còn tái tạo, phục hồi sụn khớp ở mức độ phân tử. Hoạt chất thứ hai tôi muốn nói đến đó là KGA1. KGA1 từ ở đâu ra? Đó cũng là ở một cây thuốc rất là thông dụng với người Việt Nam, đó là củ địa liền. Nó giúp giảm đau và chống viêm. Kết hợp thêm với các bài thuốc cổ phương kinh điển, trong đó thì không thể không nói đến đó là bài độc hoạt tang ki sinh, để đưa bộ đôi hoạt chất đó đi đến đúng chỗ, về đến đúng đích và trị đúng bệnh. Trong giải pháp tôi nói đến, người ta còn sử dụng một dưỡng chất mà rất cần cho sự tái tạo, phục hồi sụn khớp cũng như là giảm đau chống viêm, đó là collagen type 2 không biến tính. Như vậy có thể nói là cái giải pháp 4 trong 1 này nó là sự kết hợp giữa đông và tây, và từ đó nó đạt được mục đích vừa giảm đau, vừa chống viêm, vừa tái tạo phục hồi sụn khớp, tạo thành một cái tam giác khép kín.
0: Vâng, theo chuyên gia Hoàng Khánh Toàn thì có thể thấy đây là một giải pháp toàn diện cho bệnh lý xương khớp, và rất vui mừng ngày hôm qua cô Thế đã gọi về tổng đài. Ngay sau khi được chuyên gia tư vấn về giải pháp thảo dược, cô Thế đã tìm hiểu và sử dụng liên tục gần 3 tháng. Trước sự cải thiện bất ngờ về tình trạng xương khớp, cô đã xúc động chia sẻ ngay với chương trình.
5: Sau khi áp dụng phương pháp thảo dược từ thiên nhiên, sức khỏe tôi thấy rất là tốt, không còn hiện tượng đau cổ vai gáy. Tôi đã có thể hoạt động được nhanh nhẹn, chải tóc tự nhiên, không có khó khăn gì cả. Chân tay đi lại bình thường, không còn tê buốt. Bây giờ tôi hoàn toàn yên tâm và thoải mái về sức khỏe của mình.
4: Và xin thông báo đến quý vị, giải pháp mà cô Thế tin dùng là Khương Thảo Đan Gôn. Điều này quả thật là tin vui cho tất cả những ai đang gặp tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay để được tư vấn. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
0: Vâng, xin thông tin thêm đến quý vị, đó là Khương Thảo Đan Gôn chính là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ hai thành tựu khoa học tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
4: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
0: Đây là lời bảo chứng rõ ràng cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được.
4: Vâng, chính vì vậy, trong gần một thập kỷ có mặt trên thị trường, Khương Thảo Đan Gôn đã được hàng triệu khách hàng tin tưởng và sử dụng để cải thiện tình trạng xương khớp của mình. Quý vị hãy hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn sản phẩm này để hỗ trợ cải thiện các vấn đề về xương khớp của mình.
0: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1197.
4: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi vô cùng hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện bền vững cho khớp.
0: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
7: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
0: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Chuyên gia của bạn.

Thưa quý vị, thưa các bạn, nông nghiệp xanh đang dần trở thành yêu cầu của chính quá trình sản xuất và cạnh tranh nông sản trên thị trường. Làm ra nhiều sản phẩm nông nghiệp chưa đủ, sản xuất ngày càng phải tiết kiệm tài nguyên, giảm tác động tới môi trường, thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu và tạo ra giá trị cao hơn cho người sản xuất. Nhưng từ yêu cầu đến thực tế là một khoảng cách không nhỏ. Với người nông dân,

0: chuyển đổi xanh cần bắt đầu từ đâu? Ai sẽ cùng nông dân chia sẻ chi phí và rủi ro trong giai đoạn chuyển đổi? Và khoa học công nghệ, doanh nghiệp, hợp tác xã cần giữ vai trò như thế nào? Đây là nội dung chúng tôi bàn luận trong chương trình chuyên gia của bạn hôm nay với chủ đề để chuyển đổi xanh ngành nông nghiệp đi vào thực chất. Khách mời của chương trình là giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
1: Xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Hồng Sơn đã tham gia chương trình. Thưa ông Nguyễn Hồng Sơn, chuyển đổi xanh đang được nhắc đến ngày càng nhiều trong nông nghiệp. Nếu nhìn vào toàn bộ quá trình sản xuất, thay vì một vài giải pháp riêng lẻ, thì đâu là những nội hàm cốt lõi làm nên một nền nông nghiệp thực sự xanh thưa ông?
1: Đối với lĩnh vực nông nghiệp thì cái nội hàm của chuyển đổi xanh nó bao gồm 5 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là khai thác sử dụng hiệu quả các cái nguồn tài nguyên thiên nhiên gắn với bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên và khai thác một cách bền vững. Cái nội hàm thứ hai là giảm phát thải khí nhà kính cũng như là ô nhiễm môi trường trong sản xuất. Thứ ba là thay đổi cái mô hình sản xuất và tiêu dùng. Thứ tư là tăng cường khả năng chống chịu và thích ứng biến đổi khí hậu. Và thứ năm là đảm bảo công bằng xã hội và phát triển kinh tế nông thôn. Trong cái năm cái nội hàm này thì cái yếu tố quan trọng nhất mà chúng ta cần phải quan tâm đó là cái nội hàm về khai thác, sử dụng hiệu quả các cái nguồn tài nguyên cũng như gắn với bảo vệ bền vững, khai thác bền vững các cái nguồn tài nguyên.
0: Một trong những yêu cầu ông vừa đề cập là bảo vệ và sử dụng bền vững đất nước và đa dạng sinh học. Với chính người sản xuất thì đâu là những thay đổi có thể bắt đầu ngay từ đồng ruộng, vườn cây hay là trang trại thưa ông?
1: Thì đối với cái nội hàm này thì chúng ta sẽ thấy rằng là các cái nguồn tài nguyên và đầu vào cho nông nghiệp chủ yếu nhất là đất và nước. Đây là hai cái nguồn tài nguyên cơ bản và rất quan trọng cho một hoạt động sản xuất nông nghiệp. Trong những năm qua thì chúng ta đã khai thác rất là hiệu quả cái nguồn tài nguyên này phục vụ cho tăng trưởng nông nghiệp và nhờ đó đã đáp ứng được đầy đủ cái yêu cầu, nhu cầu thiết yếu về lương thực thực phẩm và chúng ta đã dành cái phần lớn cho xuất khẩu. Tuy nhiên nếu chúng ta không có những cái biện pháp quản lý và khai thác bền vững, đặc biệt là công tác quy hoạch những vùng trồng phù hợp, vấn đề bảo vệ đất đai, chất lượng đất đai khi mà chúng ta khai thác sử dụng cũng như là bảo vệ nguồn nước thì cái nguy cơ mất bền thiếu bền tính bền vững ví dụ như là thoái hóa đất, suy giảm về dinh dưỡng, giảm cái đa dạng sinh học hay là cái nguy cơ thiếu hụt nguồn nước có thể xảy ra trong tương lai, nhất là khi mà chúng ta thực hiện cái quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Chính vì thế cho nên là quản lý sử dụng bền vững tài nguyên đất, tài nguyên nước đó là một cái nội hàm cũng như là đa dạng sinh học, đây là một cái nội hàm rất quan trọng trong cái cuộc chuyển đổi xanh của chúng ta. Thứ hai nữa là chúng ta trong cái nội hàm về sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thì chúng ta cũng lưu ý đến việc tái canh rừng, bảo tồn các cái giống cây trồng vật nuôi bản địa. Đây là một cái nhiệm vụ cũng rất là quan trọng bởi vì là các cái nguồn giống cây trồng và vật nuôi bản địa sẽ giúp chúng ta có một cái hệ thống canh tác bền vững, đặc biệt là khi chúng ta chuyển đổi từ hệ thống canh tác thâm canh cao sang canh tác hữu cơ và nền nông nghiệp tuần hoàn. Thứ ba nữa là thúc đẩy nông nghiệp tuần hoàn, tái sử dụng các phụ phẩm trong nông nghiệp. Đây cũng là một cái nội hàm mà chúng ta tưởng chừng như là nó tách riêng khỏi tăng trưởng xanh, phát triển mô hình tăng trưởng xanh. Nhưng mà thực tế thì đây là một trong cái nội hàm nằm trong cái phát triển tăng trưởng xanh của trong lĩnh vực nông nghiệp. Và chúng ta cũng thấy là cái phát triển kinh tế tuần hoàn gần đây được nói đến rất là nhiều. Bởi vì đây là một cái trọng tâm rất quan trọng để giúp chúng ta thứ nhất là tạo ra những cái sản phẩm mà có chất lượng cao, đặc biệt là các sản phẩm hữu cơ. Thứ hai nữa là giúp chúng ta nâng cao cái hiệu quả kinh tế khi mà chúng ta tận dụng được các cái phụ phẩm trong nông nghiệp và biến nó thành những cái sản phẩm có lợi, ví dụ như là các cái phụ phẩm để chúng ta chế biến thành những cái vật tiêu dùng hay là các cái phụ phẩm để chúng ta sử dụng làm phân hữu cơ hay là phụ phẩm để chúng ta sử dụng làm thức ăn cho chăn nuôi, vân vân. Thì khi mà chúng ta sử dụng được cái này thì không những làm gia tăng cái hiệu quả kinh tế trong cái chuỗi giá trị mà nó còn góp phần bảo vệ môi trường và đó cũng là một cái trọng tâm trong vấn đề khai thác hiệu quả và bảo vệ bền vững cái nguồn tài nguyên.
0: Vâng, và trong quá trình chuyển đổi xanh ngành nông nghiệp, một yêu cầu rất quan trọng khác là giảm phát thải khí nhà kính. Để việc giảm phát thải không chỉ dừng ở mục tiêu mà đi vào từng quy trình sản xuất, theo ông ngành nông nghiệp cần ưu tiên những giải pháp nào trước ạ?
1: Thì chúng ta cũng biết là vấn đề phát thải khí nhà kính đang là một vấn đề trọng tâm lớn mà cả thế giới quan tâm. Trong đó có cam kết của Thủ tướng Chính phủ chúng ta tại COP26 là đưa nền nông nghiệp của Việt Nam, đưa cái phát thải khí nhà kính của chúng ta về net zero.

0: tức là cân bằng và bằng không. Thì trong lĩnh vực nông nghiệp cũng đang được ở Việt Nam cũng đang được đánh giá là một cái lĩnh vực mà có nguy cơ phát thải cao, đặc biệt là trong canh tác lúa nước và lĩnh vực chăn nuôi. Thì đối với Việt Nam chúng ta xuất phát từ cái nền canh tác là dựa trên lúa nước rất là nhiều, vì vậy cho nên là cái việc mà áp dụng các cái biện pháp kỹ thuật để chúng ta giảm phát thải khí nhà kính gắn với bảo vệ môi trường là một cái nội hàm rất quan trọng trong chuyển đổi xanh. Và trong đó chúng ta sẽ lưu ý đến ba cái nội dung chính. Thứ nhất là giảm các cái sử dụng các cái hóa chất, đặc biệt là phân bón và thuốc bảo vệ thực vật hóa học thay thế bằng các cái chế phẩm sinh học. Và thứ hai nữa là giảm khí mê tan từ canh tác lúa bằng các cái kỹ thuật canh tác khác nhau. Ví dụ như là chúng ta áp dụng các cái kỹ thuật tưới khử xen kẽ hoặc là kỹ thuật xử lý các cái phụ phẩm một cách phù hợp, hay là không đốt rơm rạ trên đồng ruộng thì chúng ta cũng có thể hạn chế được giảm phát thải khí nhà kính. Thứ ba nữa là sử dụng các cái năng lượng tái tạo trong lĩnh vực nông nghiệp để tránh là chúng ta dựa vào các cái năng lượng hóa thạch nhiều.
1: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, thưa ông Nguyễn Hồng Sơn, hiệu quả của chuyển đổi xanh đã bắt đầu được đo bằng những con số cụ thể trên đồng ruộng. Mời quý vị và các bạn và ông Nguyễn Hồng Sơn cùng nghe một vài con số đáng lưu ý ngay sau đây.
2: Sau hơn 2 năm thực hiện đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại đồng bằng sông Cửu Long, diện tích triển khai đã đạt hơn 354.000 hecta, bằng 197% mục tiêu của giai đoạn đầu. Tại các mô hình sản xuất lúa phát thải thấp, lượng giống gieo xạ giảm khoảng 30-50%, phân đạm giảm khoảng 30%, nước tưới giảm khoảng 20%, số lần phun thuốc bảo vệ thực vật giảm từ 2-3 lần. Một số mô hình ghi nhận lợi nhuận tăng bình quân khoảng 6 triệu đồng mỗi hecta một vụ, đồng thời giảm khoảng từ 3-4 tấn khí CO2 tương đương mỗi hecta một vụ.
1: Vâng, những con số vừa nêu thì cho thấy là xanh không chỉ là câu chuyện môi trường. Khi quy trình được tổ chức đúng, giảm đầu vào, giảm phát thải hoàn toàn có thể đi cùng với nâng cao hiệu quả kinh tế cho người nông dân. Vâng, thưa ông Nguyễn Hồng Sơn, biến đổi khí hậu đang tác động ngày càng trực tiếp đến sản xuất. Từ những mô hình đã được triển khai, những cách làm nào cho thấy khả năng thích ứng tốt và có thể nhân rộng?
0: Chúng ta cũng thấy là tăng cường khả năng chống chịu và thích ứng với biến đổi khí hậu thì rất quan trọng để giúp cho chúng ta duy trì một cái hệ thống canh tác, hệ thống sản xuất nông nghiệp bền vững. Thì chúng ta sẽ lưu ý đến ba cái nội dung chính. Thứ nhất là chọn các cái giống cây trồng, vật nuôi thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây là một cái nội hàm rất quan trọng, bởi vì nếu chúng ta không có được những cái giống cây trồng, vật nuôi thích ứng thì mà chúng ta sẽ áp dụng các biện pháp công trình là chính thì sẽ rất lãng phí và tốn kém. Trong khi đó thì cái hệ giống cây trồng và vật nuôi bản địa mà có khả năng thích ứng cao thì nó không chỉ giúp cho việc thích ứng với biến đổi khí hậu mà còn giúp cho chúng ta là chuyển đổi cái hệ thống canh tác như tôi nói ở trên, tức là từ một cái nền canh tác thâm canh sang một cái nền canh tác là hữu cơ. Thứ hai là cải thiện cái hệ thống thủy lợi và cảnh báo sớm thông qua cái chuyển đổi số, và chúng ta cảnh báo sớm được các cái thiên tai để cho chúng ta chủ động đối phó được với các cái nguy cơ về thiên tai có thể xảy ra trong cái xu hướng biến đổi khí hậu. Và cái thứ ba nó là đa dạng hóa sinh kế cho người nông dân để người nông dân giảm cái phụ thuộc vào một cái ngành sản xuất. Ví dụ như là ngành sản xuất lúa nước thì hiện nay là cũng gặp rất nhiều cái rủi ro do cái hiệu quả kinh tế thấp, thì chúng ta có thể đa dạng cái sinh kế bằng các cái hệ thống là xen canh giữa lúa nước với các cái nuôi trồng thủy sản hay là chuyển đổi cơ cấu cây trồng.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, những yêu cầu vừa được giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn phân tích có thể nhìn thấy khá rõ khi đi vào từng vùng sản xuất. Chuyển đổi xanh đang bắt đầu bằng việc trả lại chất hữu cơ cho đất, giảm dần đầu vào hóa học, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp. Nhưng cùng với đó phải là một quy trình sản xuất mới và một cách tổ chức liên kết mới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe về hành trình chuyển đổi nông nghiệp xanh tại tỉnh Đồng Tháp.
3: Để chuyển đổi nông nghiệp xanh, thời gian qua, Đồng Tháp đã tích cực triển khai đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp với mô hình xanh hóa sản xuất lúa gạo, tập trung liên kết chuỗi, ứng dụng công nghệ để giảm phát thải, tạo tinh chỉ carbon và tăng thu nhập cho nông dân, góp phần tạo nên một cuộc cách mạng xanh trên đồng ruộng. Chia sẻ về việc thu gom rơm rạ sau khi thu hoạch lúa để làm phân hữu cơ, ông Lê Long Hồ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Quả Long, tỉnh Đồng Tháp cho biết:
4: một phần là đem về chế cho bà con chắc nấm rơm, phần thứ hai là có thể cho những cái hộ nuôi đại gia súc như bò, dê đủ với chế phẩm vi sinh để cho ăn. Sau khi mà chắc núm rơm thì mình tận dụng lại cái nguồn phụ phẩm sau khi chắc núm rơm về, mình sẽ ủ quay với phân trùng quế và nấm Chico Derma để mình sẽ làm ra một cái sản phẩm nữa là phân hữu cơ.
3: Theo các chuyên gia, mô hình này không chỉ giúp tăng thu nhập cho nông dân trồng lúa khoảng 15% so với cách truyền thống, mà còn giảm tình trạng đốt rơm rạ gây ra ô nhiễm, hạn chế phát thải khí nhà kính, cải thiện đa dạng sinh học. Đồng thời, mô hình còn tái tạo tài nguyên bằng cách biến rơm rạ, vốn là phụ phẩm dồi dào, thành nguồn nguyên liệu có giá trị cho sản xuất nông nghiệp bền vững. Sử dụng phân hữu cơ từ rơm rạ bón lại cho đồng ruộng, góp phần cải tạo đất, tăng độ phì và giảm phụ thuộc vào phân bón hóa học. Từ thành công ban đầu của mô hình, đến cuối năm này, địa phương mở rộng diện tích canh tác lúa chất lượng cao, phát thải thấp trên 75.000 ha. Đây là đóng góp quan trọng vào đề án 1 triệu hecta lúa bền vững ở đồng bằng sông Cửu Long, hướng tới sản xuất xanh, gia tăng giá trị và nâng cao thu nhập cho nông dân. Ông Bùi Phước Thành và ông Bùi Thanh Tuấn ở xã Mỹ Quý, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ.
5: Cái mô hình này thì buộc bà con phải ghi chép nhật ký, cũng như là biết cái chi phí cuối vụ của mình, tổng kết lại rồi cái chi phí nhiêu rồi có lãi nhiêu.
6: Người nông dân thấy được cái hiệu quả trước mắt là lúa vẫn tốt mà giảm được cái chi phí sản xuất. Nông dân tin tưởng vào cái quy trình sản xuất này, hiệu quả thực sự để nhân rộng ra trên địa bàn.
3: Để thực hiện chuyển đổi xanh trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản, bên cạnh việc sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp, từ năm 2022 đến nay, tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với thành phố Cần Thơ, tỉnh An Giang thả hơn 2,5 triệu con cá giống ra sông để tái tạo, phục hồi nguồn lợi thủy sản đang suy giảm trên sông. Từ hiệu quả ban đầu đến nay, chương trình đã nhận được sự chung tay của nhiều tổ chức cá nhân, nhất là các tổ chức quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Ông Quang Việt, Giám đốc chương trình nước, Tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam cho rằng
7: WWF thì luôn luôn đồng hành triển khai các hoạt động liên quan đến phục hồi và tái tạo nguồn lợi để giúp cho cái cộng đồng có những nguồn lợi thủy sản đánh bắt, và đặc biệt là trong cái bối cảnh hiện nay đang có rất nhiều cái thay đổi và nguồn lợi thủy sản thì đang ngày càng cạn kiệt, và đồng thời biến đổi khí hậu cũng làm ảnh hưởng đến cái sinh kế của bà con. Nên chính vì vậy đồng hành trong cái công việc tái tạo nguồn lợi này cũng tạo ra một cái cơ hội để cho bà con chúng ta có một cái ngành nghề ổn định, phát triển lâu dài, và đặc biệt là trong cái việc mà phục hồi cái đa dạng sinh học của Việt Nam.
3: Đó mới chỉ là hai trong hàng chục mô hình chuyển đổi xanh trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản của địa phương. Các chuyên gia cho rằng đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có Đồng Tháp, đã và đang đối mặt đồng thời nhiều cơ hội và thách thức. Nguồn nước sông Mekong suy giảm, chất lượng nước biến động, khí hậu thất thường, đất đai bạc màu sau nhiều thập kỷ thăm canh, sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật với cường độ cao. Vì vậy, chuyển đổi xanh phải bắt đầu từ chuyển đổi tư duy trong quy hoạch và các định hình phát triển, lấy nông nghiệp và thủy sản làm trọng tâm, nhưng theo hướng đầu tư chọn lọc, chuẩn hóa môi trường, chất lượng và tiêu chuẩn xanh. Tiến sĩ Trần Hữu Hiệp, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long chia sẻ.
8: Không chỉ là đối với những cái sản phẩm xuất khẩu mà đạt cái tiêu chuẩn chất lượng về vùng trồng, về cái quá trình sản xuất với những cái tiêu chuẩn áp dụng trong sản xuất cũng như là chế biến, mà ngay cả đối với cái nhu cầu của người tiêu dùng trong nước ngày càng đòi hỏi cũng rất là cao, và phải xây dựng một cái thương hiệu cho từng cái sản phẩm nông nghiệp và thủy sản gắn với cái sự dịch chuyển về cái yêu cầu xanh hóa và chuyển đổi số.
3: Từ những yêu cầu chuyển đổi thực chất này, vấn đề còn lại là làm sao đưa khung chính sách vào cuộc sống, tạo hiệu quả trên chính đồng ruộng của người dân. Phó giáo sư tiến sĩ Văn Phạm Đăng Trí, Viện trưởng Viện Mekong, Đại học Cần Thơ chia sẻ.
9: Đảng và nhà nước của mình đã triển khai rất là quyết liệt những cái chính sách mới mà mình đưa ra. Và với hy vọng như vậy thì hy vọng rằng chúng ta sẽ có được sự phát triển được tốt hơn. Còn với sự hỗ trợ của các dự án quốc tế đó, thì nhưng mà phải trân trọng là quốc tế họ đã có những cái đầu tư rất là nhiều cho đồng bằng sông Cửu Long, là người dân ở đồng bằng sông Cửu Long, là cơ quan quản lý nhà nước. Chúng ta cần phải là làm sao kết hợp được các dự án này thành một bức tranh tổng thể của vùng, không phải là mình chỉ bị động để mà tham gia vào các dự án, mà chúng ta phải chủ động phục vụ tham gia và quản lý tốt hơn.
1: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, thưa ông Nguyễn Hồng Sơn, từ hành trình chuyển đổi nông nghiệp xanh ở tỉnh Đồng Tháp có thể thấy, chuyển đổi xanh không đơn giản là thay phân bón hóa học bằng phân hữu cơ hay là thay một loại thuốc bảo vệ thực vật. Người nông dân phải thay đổi cả quy trình canh tác, trong khi chi phí, kỹ thuật, đầu ra hay là rủi ro của giai đoạn chuyển đổi thì không thể để một mình họ tự gánh chịu. Bởi vậy, bên cạnh bài toán kỹ thuật còn là bài toán liên kết và tổ chức sản xuất. Từ thực tế này, ông Nguyễn Hồng Sơn có nhìn nhận như thế nào về vai trò và chất lượng liên kết giữa cơ quan quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và người nông dân trong quá trình chuyển đổi xanh hiện nay ạ?
0: Có thể nói là trong thời gian vừa qua thì cái đầu tiên chúng ta cũng thấy là cái mô hình chuyển đổi xanh nó đạt được khởi nguồn từ những cái chủ trương chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, và thông qua những cái nghị quyết, những cái chỉ thị hoặc là những cái hướng dẫn của cấp trên từ các trung ương cho đến các bộ, các địa phương và các doanh nghiệp và cuối cùng là nông dân. Thì đầu tiên là phải nói là đó là một cái chương trình hành động có một mang tính hệ thống và có sự liên kết. Chính vì thế cho nên nó đã thu hút được sự vào cuộc của rất nhiều cái đối tượng khác nhau, các nhà quản lý, các nhà khoa học, các nhà doanh nghiệp và nông dân. Và cái liên kết đó thì thực sự bước đầu nó cũng đã bắt đầu có cái sự gắn kết chặt chẽ, đặc biệt là trong công tác chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật, khuyến nông, hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân, hay là cái liên kết về cái chuyển đổi xanh trong việc là cung ký các cái hợp tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, ví dụ như là ký các cái hợp đồng sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm hữu cơ, hay là các cái hợp đồng về chuyển hướng của doanh nghiệp để đáp ứng cái yêu cầu về giảm cái sử dụng phân bón và thuốc hóa học, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật hóa học sang các cái thuốc bảo vệ thực vật sinh học. Đấy là những và hướng tới là cái nền sản xuất chất lượng và thu mua những cái sản phẩm mà có chất lượng cao để chúng ta chế biến và xuất khẩu đi nước ngoài. Thì đấy là những cái mô hình liên kết nó khá rõ rệt. Tuy nhiên thì chúng ta cũng nhìn thấy là cái sự liên kết đó vẫn đâu đó vẫn còn một cái thiếu cái chính thể và thiếu cái mang hữu cơ, bởi vì là có thể là chúng ta cũng đang còn giới hạn với hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất đó là cái quan hệ sản xuất. Chúng ta tuy là cái chuyển đổi mô hình phát triển xanh là cái mô hình có thể nói là không ai phủ nhận được cái hiệu quả của nó, kể cả về mặt kinh tế, kể cả về mặt xã hội và mặt môi trường. Thế nhưng mà nó sẽ rất khó áp dụng đối với những cái mô hình sản xuất nhỏ của từng hộ nông dân. Chính vì thế cho nên là nếu mà không có những cái mô hình liên kết hữu cơ và để theo chuỗi giá trị từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ và liên kết để hình thành những vùng sản xuất hàng hóa tập trung thì rất khó để chúng ta áp dụng đồng bộ, thứ nhất là về kỹ thuật, thứ hai là phương thức tổ chức sản xuất để chúng ta có thể chuyển đổi sang một cái nền kinh tế xanh được.
1: Vâng, khi mà những điểm nghẽn trong liên kết đã được nhận diện, theo ông thì cần thay đổi điều gì để các chủ thể không chỉ cùng xuất hiện trong một mô hình mà thực sự cùng chia sẻ trách nhiệm, lợi ích và rủi ro?
0: Chúng tôi nghĩ rằng trong thời gian tới cần phải có những cái chính sách cũng như là cái kế hoạch cụ thể, đặc biệt là trong về chính sách đó là hỗ trợ cho các cái mô hình liên kết, hỗ trợ cho các doanh nghiệp vay vốn để thực hiện các cái mô hình liên kết. Thứ hai nữa là để hình thành các cái vùng liên kết lớn thì chúng ta vẫn phải cố gắng hướng đến một cái mục tiêu chung, đó là quy hoạch không gian để hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Cái này thì đã được nêu rõ trong cái định hướng phát triển ngành sản xuất, đặc biệt là ngành trồng trọt, ở trong luật trồng trọt là hướng nền sản xuất của chúng ta đến một nền sản xuất hàng hóa lớn, quy mô tập trung, có chứng nhận chất lượng và có các cái hợp đồng tiêu thụ sản phẩm. Và cái thứ hai nữa là vấn đề liên kết về thị trường, chúng ta cũng còn có nhiều cái tản mạn manh mún, thể hiện ở các cái hợp đồng mà tiêu thụ bao thụ sản phẩm chưa được ký kết một cách và thực hiện một cách đầy đủ. Chính vì thế cho nên là thường là các cái liên kết mà chúng ta nói trước đây khi triển khai là không bền vững, có trường hợp là nông dân phá kèo, có trường hợp là doanh nghiệp phá kèo. Chính vì thế cho nên là chúng tôi nghĩ rằng trong thời gian tới chúng ta phải chuyển cái hệ thống sản xuất của chúng ta thành một cái hệ thống là có hợp đồng kinh tế rõ ràng và hợp đồng đó phải được thừa nhận như một văn bản pháp luật, kể cả đối với từng hộ nông dân. Thì có như thế thì chúng ta mới có thể tạo nên liên kết, và khi có liên kết được thì chúng ta mới chuyển đổi được cái hệ thống sản xuất sang một cái hệ thống sản xuất xanh và đúng với cái ý tưởng tốt đẹp mà chúng ta đã đề nghị nêu ra.
1: Vâng, vậy nếu phải xác định những nguồn lực cần ưu tiên để đẩy nhanh chuyển đổi xanh hiện nay, theo ông cần bắt đầu từ đâu? Công nghệ, giống

0: những cái giải pháp kỹ thuật để nâng cao được cái chất lượng sản phẩm. Bởi vì chất lượng sản phẩm cuối cùng nó sẽ là yếu tố quyết định. Ví dụ như chúng ta nói rằng là sản xuất hữu cơ, ai cũng biết rằng chất lượng sản phẩm sẽ tốt hơn. Thế nhưng cái điều kiện để chúng ta tổ chức được sản xuất hữu cơ thì nó có phải có rất nhiều điều kiện, trong đó có vấn đề về kỹ thuật. Thì trong các yếu tố kỹ thuật thì chúng tôi cho rằng hai cái yếu tố mà then chốt nhất hiện nay đó là giống cây trồng. Những giống của vừa có năng suất cao, chúng ta vẫn đặt câu hỏi, đặt ra một cái kỳ vọng rất lớn, nhưng mà chúng tôi cho rằng là trong giai đoạn hiện nay thì năng suất không phải nhất thiết là quá cao, nhưng mà cũng phải đạt được cái năng suất nhất định để nông dân có thể đảm bảo được cái hiệu quả kinh tế. Thứ hai nữa là phải tạo ra chất lượng tốt, và thứ ba nữa là thích ứng được với biến đổi khí hậu và nó có thể hạn chế được các cái rủi ro khi chúng ta chuyển đổi hệ thống canh tác. Ví dụ như chúng ta chuyển đổi từ sản xuất thâm canh sang một cái nền sản xuất hữu cơ, thì là cái nền mà đầu tư rất ít phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật hóa học, thì các cái giống này nó phải chấp nhận được cái hệ thống sản xuất đó. Chứ còn nếu nó vẫn yêu cầu cái hàm lượng dinh dưỡng rất là cao thì chắc chắn là không thể thích hợp được. Thì cái giống cây trồng nó sẽ đáp ứng cái cho việc chuyển đổi hệ thống sản xuất sang một cái sản xuất hữu cơ, sang một cái nền sản xuất mà chất lượng hơn và cũng là thích ứng với biến đổi khí hậu. Cái yếu tố thứ hai đó là ưu tiên phát triển các cái chế phẩm sinh học. Đây lâu nay thì chúng ta vẫn có những chính sách, thế nhưng mà thực tế sự thể hiện trong các cái chương trình hoặc là các cái dự án thì nó vẫn còn hạn chế, nhất là những cái dự án cho vay vốn để phát triển chế phẩm sinh học, các cái dự án mà khuyến khích đầu tư để sản xuất tạo các cái nhà máy và sản xuất phân hữu cơ hoặc là thuốc bảo vệ thực vật sinh học, hay chính sách về đăng ký để mà thương mại hóa các sản phẩm sinh học, thì chúng ta vẫn còn rất là hạn chế, chưa đạt xứng tầm để chúng ta có thể chuyển đổi, khuyến khích các doanh nghiệp cũng như nông dân chuyển đổi hẳn sang một cái hệ thống sản xuất là từ lệ thuộc vào phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hóa học sang sinh học. Và khi chúng ta không có được công cụ này thì chúng ta rất khó để đáp ứng các cái hệ thống sản xuất mà chúng ta đã mong muốn, như là sản xuất hữu cơ hay là sản xuất về cái tuần hoàn, nông nghiệp tuần hoàn. Cái yếu tố thứ hai mà chúng tôi cho rằng là cũng rất là quan trọng đó là đào tạo nguồn lực. Chúng ta cũng biết rằng là chúng ta có một cái nguồn lực lao động được đào tạo trong thời gian gần đây khá tốt, rồi các trường đại học thì đào tạo các cái sinh viên ra, những sinh viên tốt nghiệp đại học trong lĩnh vực nông nghiệp ở các địa phương cũng đã có những chương trình đào tạo. Thế nhưng mà thực sự mà nói thì chuyển đổi sang hệ thống phát triển xanh không chỉ có là yếu tố kiến thức về kỹ thuật, mà chúng ta cần phải có một cái yếu tố kiến thức về tổng, rất là tổng hợp, về thị trường, về công tác tổ chức sản xuất, cũng như là công thức mà cái việc chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, ký kết các hợp đồng liên kết với người dân, thì phải có được một những cái người cán bộ mà có đủ cái năng lực toàn diện như vậy thì chúng ta mới có thể định hướng dẫn dắt ngay cả các doanh nghiệp và các cơ quan quản lý của địa phương, cũng giúp hỗ trợ cho dẫn dắt cái hệ thống sản xuất của chúng ta chuyển đổi một cách là hiệu quả và bền vững được.
1: Vâng, và trong chuỗi liên kết đó thì hợp tác xã là tổ chức gần người nông dân nhất và có khả năng tập hợp sản xuất. Theo ông, hợp tác xã cần giữ vai trò như thế nào trong tiến trình chuyển đổi xanh?
0: Như tôi đã nói ở trên, thì trong cái chuyển đổi xanh này, ngoài yếu tố kỹ thuật, ngoài yếu tố cơ sở hạ tầng, thì cái quan hệ sản xuất là một vấn đề rất quan trọng. Trong đó, cái quan hệ sản xuất đầu tiên mà chúng ta phải quan tâm đó là cái quan hệ sở hữu về đất đai, và phải chuyển từ những cái sở hữu nhỏ sang cái sở hữu lớn hơn, quy mô sản xuất lớn hơn và đồng bộ hơn. Và để làm được cái việc đó thì chắc chắn là cái quan hệ giữa các chủ thể sở hữu đất đai này với nhau phải là một cái vấn đề then chốt. Thì có hai cách để chúng ta tiếp cận, đó là một là thông qua các doanh nghiệp trong nông nghiệp, và thứ hai là các hợp tác xã. Và hai cái vai trò của hợp tác xã có thể nói là cũng tương đương với các vai trò của các doanh nghiệp. Tuy nhiên là trong thời gian vừa qua thì chúng ta cũng thấy là cái vai trò phát huy của các hợp tác xã cũng còn có nhiều hạn chế. Cái thứ nhất là bản thân các hợp tác xã chưa xác định mình là chủ thể kinh tế thực sự, mà vẫn cho rằng đó là một cái mô hình mà của chính tổ chức chính trị xã hội, chứ chưa phải là một cái mô hình phát triển kinh tế thực sự. Chính vì thế cho nên là nó cũng có những cái cách tiếp cận để mà theo một cái tư duy phát triển kinh tế là cũng chưa thực sự là vững chắc. Thứ hai nữa là cái nguồn lực của các hợp tác xã này cũng còn có nhiều vấn đề, nhất là vấn đề nguồn lực về vốn, nguồn lực khả năng quản lý sản xuất cũng như là tổ chức tiêu thụ, thị trường tiêu thụ sản phẩm thì không thể nhạy bén nhanh bằng các doanh nghiệp được, cho nên là cái hiệu quả của nó cũng chưa thực sự cao. Tuy nhiên hợp tác xã cũng có nhiều cái lợi thế hơn, bởi vì là thứ nhất họ là những tổ chức mà thực sự là của những người dân, cho nên là chính họ làm chủ trên cái thửa ruộng của họ và làm chủ trên cái tổ chức, cái hoạt động sản xuất của họ và thị trường của họ, thì đây là một cái điểm mà rất có lợi so với các doanh nghiệp.

0: Thứ hai nữa là họ rất gần gũi với người nông dân ở trong các cộng đồng nông dân, cho nên họ hiểu, họ sâu sắc về cái tập quán, thói quen cũng như là cái nhu cầu và những cái kiến nghị để có thể điều chỉnh một cách nhanh chóng hơn trong cái quan hệ hợp tác kết nối giữa những người nông dân với nhau. Thì cái lợi thế này cần phải được phát huy.
1: Vâng thưa ông, vậy theo ông cần thêm những điều kiện gì để hợp tác xã thực sự trở thành cầu nối giữa từng hộ nông dân với doanh nghiệp, khoa học công nghệ và thị trường thay vì chỉ làm nhiệm vụ tập hợp sản xuất như trước đây?
0: Có hai cái giải pháp. Giải pháp thứ nhất là hỗ trợ mạnh mẽ cho các hợp tác xã phát triển thông qua là các cái cơ chế chính sách như là vay vốn rồi hỗ trợ thúc đẩy thị trường cho các hợp tác xã. Nhưng cũng có một cái cơ chế thứ hai, tức là cái dạng trung gian giữa hợp tác xã và doanh nghiệp phối hợp với nhau. Thì cái mô hình này thực tế là đã hình thành ở một số địa phương và một số vùng sản xuất hàng hóa rồi, nhất là những cái vùng sản xuất cây ăn quả ở Sơn La hoặc một số địa phương. Thì các doanh nghiệp cũng tổ chức thu mua sản phẩm của người dân thông qua các hợp tác xã, chứ không thể ký hợp đồng mua trực tiếp với từng hộ nông dân được. Thì đây cũng là một cái mô hình rất là hay mà chúng ta cần phát triển. Tuy nhiên là trong thời gian vừa qua, theo quan sát thì chúng tôi vẫn thấy là các cái mô hình này phát triển một cách còn rời rạc, tức là nó thiếu những cái hợp đồng kinh tế chặt chẽ. Chính vì thế cho nên là thường là lúc đầu thì rất là rầm rộ và phát triển rất tốt, nhưng sau một thời gian nó bắt đầu phát sinh các cái mâu thuẫn về quyền lợi, nhất là các lợi ích kinh tế mà lại không có những cái ràng buộc về mặt pháp lý. Chính vì thế cho nên là cả hai bên thường là khó gặp nhau và khó có thể duy trì các cái quan hệ bền vững được, và dẫn đến là nhiều doanh nghiệp bây giờ phải đóng vai cả hợp tác xã rồi đóng vai cả người sản xuất. Tôi thấy quan sát thấy là ở các doanh nghiệp chế biến thường là họ phải có một cái diện tích đất tự chủ sản xuất nhất định để họ đảm bảo một cái lượng sản lượng ổn định, còn nếu chỉ dựa vào thu mua của người dân thì rất là bấp bênh. Thì đây cũng là một cái khó khăn nếu một doanh nghiệp mà phải làm tất cả các khâu quản lý từ sản xuất đến tiêu chế biến đến tiêu thụ, thì nhất là với một cái lĩnh vực phức tạp như nông nghiệp thì rất khó có thể ít có thể nhiều doanh nghiệp mà có thể đáp ứng được yêu cầu này. Cho nên là cái mô hình hợp tác xã nếu phát huy tốt và có những cái bước sáng tạo và cái mối liên kết chặt chẽ được với các doanh nghiệp và nông dân, coi như họ là một cái cầu nối trung gian, nhưng mà không phải là chỉ trung gian là mang tính là môi giới, mà trung gian ở đây là tổ chức sản xuất và tổ chức tiêu thụ sản phẩm ở một cái mức độ là trung gian giữa các người nông dân và giữa với các doanh nghiệp. Thì có như thế thì cái vai trò hợp tác xã vẫn tôi cho là vẫn là rất là quan trọng và đóng cái vai trò chủ đạo trong các cái liên kết sau này.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông. Thưa quý vị, thưa các bạn, từ những ý kiến của ông Nguyễn Hồng Sơn hôm nay có thể thấy, chuyển đổi xanh trong nông nghiệp là quá trình thay đổi đồng bộ cách sử dụng tài nguyên, công nghệ sản xuất, tổ chức vùng nguyên liệu, liên kết chuỗi và cách thị trường ghi nhận giá trị của nông sản. Điều đáng chú ý là chuyển đổi xanh đang ngày càng được cụ thể hóa thành yêu cầu của chính sách. Thông tư 23 năm 2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đặt ra nội dung xây dựng thí điểm mô hình nông nghiệp xanh, lựa chọn các mô hình sản xuất tiêu biểu tại địa phương gắn với kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn để đánh giá và nhân rộng. Như vậy, câu hỏi không chỉ còn là có chuyển đổi hay không, mà là chuyển đổi như thế nào để người nông dân có thể làm được, có lợi ích để tiếp tục làm và đủ sức đi đường dài. Khi người sản xuất nhìn thấy hiệu quả kinh tế ngay trong một quy trình thân thiện hơn với môi trường, nông nghiệp xanh có thể đi từ mô hình thành phương thức sản xuất phổ biến. Vâng, một lần nữa thì xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn đã tham gia cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
3: Hàng chục năm đã trôi qua, nhưng hành trình tìm kiếm và xác định danh tính những người con đã hy sinh vì Tổ quốc vẫn luôn được tiếp nối. Bằng khoa học và những phương pháp xét nghiệm hiện đại, từng dấu vết nhỏ bé còn lại có thể trở thành một tia hy vọng, giúp đưa các liệt sĩ trở về với đúng tên tuổi và quê hương.
4: Rất nhiều người đặt câu hỏi, vì sao khi xác định danh tính liệt sĩ, các cơ quan chức năng thường yêu cầu lấy mẫu ADN từ con của chị gái hoặc em gái liệt sĩ?
3: Việc lấy mẫu của chị em gái hoặc cháu gái, con của chị em gái liệt sĩ dựa trên nguyên lý di truyền của ADN ti thể, di truyền theo dòng mẹ.
4: Theo nguyên lý này, mẹ đẻ truyền ADN ti thể cho tất cả các con, cả con trai và con gái. Liệt sĩ và chị em gái ruột cùng chung một nguồn ADN ti thể từ

0: người mẹ, con của chị em gái tiếp tục mang dòng ADN ti thể đó.
1: ADN ti thể tạo nên một chuỗi di truyền liên tục theo dòng mẹ qua nhiều thế hệ và là cơ sở để xác định quan hệ huyết thống trong những trường hợp hài cốt liệt sĩ trải qua nhiều chục năm nằm dưới lòng đất, nhân tế bào thường bị đứt gãy, phân hủy nặng.
0: Việc đối chiếu mẫu từ con của em gái, chị gái giúp các nhà khoa học có cơ sở dữ liệu chính xác để so khớp với mẫu từ hài cốt liệt sĩ. Mỗi mẫu ADN không chỉ mang giá trị khoa học mà còn mang theo hy vọng của những gia đình đã chờ đợi suốt bao năm tháng.
1: Tìm lại được một danh tính cũng là tìm lại một người thân, một phần ký ức và một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

0: chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
1: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
0: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
1: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
0: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
1: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
0: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
1: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
2: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh Thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, Kiểm sát, Thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
3: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
6: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
7: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
8: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
7: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
8: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
7: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
8: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
7: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: trường.
1: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
3: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
7: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
6: được. Đi mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
8: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày,
10: tôi chọn Đông Trùng Hạ Thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: Xin kính chào quý thính giả, những người đồng hành thân thiết của chương trình Theo dòng thời sự. Các tin tức thời sự và nhiều vấn đề đời sống dân sinh đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong chương trình này.
1: Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng phương pháp nêu gương. Người cho rằng cán bộ, đảng viên giữ vị trí càng cao thì càng phải gương mẫu. Nhiệm kỳ Đại hội 14 của Đảng, yêu cầu ấy được đặt trong bối cảnh mới. Câu chuyện nêu gương là câu chuyện về trách nhiệm, nói đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì hiệu quả công việc, vì sự tín nhiệm của nhân dân. Đây là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay.
0: Thế giới đa chiều chuyển đến quý vị và các bạn thông tin người dân Cuba giữ niềm đam mê với ba lê giữa lúc khủng hoảng kinh tế bủa vây.
1: Cùng với đó là những tin tức thời sự mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật.
0: Mời quý thính giả hãy đồng hành với chúng tôi và gọi về số điện thoại 02439341040 để đóng góp ý kiến vào những nội dung mà chúng tôi đề cập.

0: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
1: Trước tiên là những thông tin quốc tế nổi bật qua góc nhìn của các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại nước ngoài.
2: Nga vừa cảnh báo về rủi ro an ninh đối với các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Ukraine, đồng thời khẳng định các hoạt động quân sự sẽ tiếp tục. Minh Phượng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nga đưa tin.
3: Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Nga đã nhiều lần đưa ra cảnh báo về những nguy cơ an ninh liên quan đến việc tiếp tục duy trì hoạt động của các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Ukraine. Theo ông Peskov, các hoạt động quân sự của Nga sẽ vẫn tiếp diễn và quyết định của các nước về hoạt động cơ quan ngoại giao sẽ không ảnh hưởng đến nhiệm vụ của lực lượng Nga. Phía Nga cho rằng Ukraine đã mở rộng phạm vi tấn công sang các tàu chở dầu và nhà máy lọc dầu của Nga, sau đó Nga tiến hành các đòn đáp trả. Trong khi có hoạt động quân sự tiếp diễn, phía Nga cũng tái khẳng định lập trường về những điều kiện để hướng tới một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột. Trong cuộc trả lời phỏng vấn Đài Phát thanh và Truyền hình Nhà nước Cộng hòa Hồi giáo Iran, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết, lập trường của Nga về giải pháp cho cuộc xung đột tại Ukraine về cơ bản không thay đổi so với những điều kiện mà Tổng thống Vladimir Putin đã từng công bố. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ tiếp tục đáp trả các cuộc tấn công của Nga, đặc biệt là những cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng.
1: Hàn Quốc khẳng định sự thống nhất về định hướng chính sách đối với Triều Tiên giữa Hàn Quốc và Mỹ, trong đó hai nước kiên định mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
4: Người đứng đầu ngành ngoại giao Hàn Quốc nhấn mạnh, chính phủ sẽ kiên định mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, đồng thời thúc đẩy tiến triển thực chất trong vấn đề hạt nhân của Triều Tiên thông qua cách tiếp cận từng bước và thực tiễn, hướng tới việc đình chỉ, cắt giảm và cuối cùng là loại bỏ năng lực hạt nhân của Bình Nhưỡng. Khẳng định sẽ cụ thể hóa hơn nữa phương án phi hạt nhân hóa theo từng giai đoạn trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với Mỹ. Trong một diễn biến có liên quan, đề cập cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ sẽ diễn ra vào đầu tháng 11 tới, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc sẽ theo dõi sát sao kết quả bầu cử, đồng thời nỗ lực mở rộng hơn nữa nền tảng ủng hộ liên minh Hàn-Mỹ trong Quốc hội Mỹ.
2: Về tình hình dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo, hôm nay Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới cảnh báo về sự gia tăng đáng báo động của dịch bệnh này tại tỉnh Bắc Kivu, nơi hiện ghi nhận gần 40% tổng số ca nhiễm mới của cả nước. Anh Tuấn, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp đưa tin.
5: Theo thông cáo của Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới, tỷ lệ ca nhiễm mới tại Bắc Kivu đã tăng từ 24% vào cuối tháng 8 lên gần 40% từ đầu tháng 9. Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới cũng đã cảnh báo về tốc độ lây lan theo cấp số nhân tại khu vực này, với số ca tử vong hàng tuần tăng gấp đôi chỉ trong nửa đầu tháng 9. Đây là đợt bùng phát Ebola thứ 17 tại Cộng hòa Dân chủ Congo, được công bố từ giữa tháng 5. Trước tình hình này, Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới khẩn thiết kêu gọi các bên nhanh chóng huy động nguồn lực để mở rộng khả năng tiếp nhận, điều trị và đảm bảo chăm sóc y tế an toàn tại Butembo cũng như toàn bộ tỉnh Bắc Kivu.
1: Chính phủ Philippines đang chuẩn bị cho kịch bản ứng phó với nguy cơ thiếu hụt lương thực trong bối cảnh hiện tượng El Nino cực mạnh được dự báo sẽ kéo dài đến giữa năm 2027. Phạm Hà, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Indonesia theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
6: Philippines hiện là nước nhập khẩu gạo lớn nhất với khối lượng nhập khẩu đạt 3,37 triệu tấn vào năm 2025. Tuy nhiên, mức độ phụ thuộc vào gạo nhập khẩu được dự báo sẽ tăng lên 5,6 triệu tấn vào cuối năm nay. Bộ trưởng Nông nghiệp Philippines cho rằng chính phủ đang chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất. Cơ quan lương thực quốc gia đang mở rộng năng lực lưu trữ bao gồm cả việc thuê thêm kho bãi mới để tăng cường lượng gạo dự trữ. Trong khi đó, người phát ngôn chính phủ cho biết các cơ quan chức năng đã bắt đầu triển khai các biện pháp nhằm ngăn ngừa tình trạng thiếu nước, bảo vệ sản xuất nông nghiệp và giảm tác động của tình trạng khô hạn kéo dài.
2: Nhiệt độ thấp nhất tại nhiều khu vực rộng lớn ở miền Nam Trung Quốc sẽ giảm xuống mức thấp mới trong nửa cuối năm nay. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
7: Nhiệt độ thấp nhất tại miền Bắc nước này đã giảm xuống dưới 0 độ C. Nhiệt độ tại trung tâm thành phố Bắc Kinh cũng giảm xuống dưới 10 độ C. Trước đó, một số địa phương miền Bắc Trung Quốc như Nội Mông, Hắc Long Giang đã có tuyết rơi. Khi khối không khí lạnh tràn về, thời tiết nóng ẩm ở miền Nam sẽ dịu bớt. Nhiệt độ giảm mạnh từ 6 đến 12 độ đã được ghi nhận tại một số khu vực thuộc phía Bắc và Đông tỉnh Vân Nam, phía Tây Quảng Tây và phía Nam Quý Châu. Từ ngày 5 đến 7 tháng 10, nhiệt độ thấp nhất tại các thành phố như Phúc Châu, Quảng Châu và Nam Ninh dự kiến sẽ lần đầu tiên giảm xuống dưới 20 độ C kể từ đầu nửa cuối năm. Ngoài ra, theo

0: Mạng thời tiết Trung Quốc, chênh lệch nhiệt độ trong ngày tại miền Nam nước này cũng nới rộng đáng kể, thường xuyên ở mức trên 10 độ C.
1: Ngay sau đây, biên tập viên Ngọc Trinh sẽ thông tin thêm về tình hình thời tiết tại một số khu vực trên thế giới.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhiệt độ cao kỷ lục tại Mỹ và châu Âu, lũ lụt nghiêm trọng ở nhiều nước châu Á, El Nino gây sức ép lên nguồn nước và sinh kế, trong khi băng tiếp tục tan nhanh tại các vùng núi cao và vùng cực. Các diễn biến này cho thấy tác động của biến đổi khí hậu đang hiện diện ngày càng rõ trên nhiều lĩnh vực của đời sống và kinh tế toàn cầu. Nguyên nhân chính là do phát thải khí nhà kính và sự gia tăng năng lượng nhiệt đại dương. Thay đổi hành vi của con người là việc làm cần thiết hiện nay. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin thông tin tới quý vị và các bạn nhiệt độ trung bình tại một số nơi trên thế giới ngày hôm nay. Tại Bắc Kinh, Trung Quốc, nhiệt độ trung bình 24 độ C, Cairo, Ai Cập 19 độ C, London, Anh 14 độ C, Moscow, Nga 9 độ C, Singapore 33 độ C, Sydney, Úc 27 độ C, Tokyo, Nhật Bản 26 độ C, Toronto, Canada 9 độ C.
3: Thông tin quảng cáo. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày,
6: tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Như đã hẹn với quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Câu chuyện thời sự.
5: Câu chuyện thời sự.
4: Thưa quý vị, trong mọi giai đoạn cách mạng, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có năng lực và tinh thần trách nhiệm luôn là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công tác xây dựng đảng. Tính tiên phong gương mẫu của đảng viên là yêu cầu cốt lõi được quy định rõ trong điều lệ đảng, nhất là những đảng viên giữ cương vị lãnh đạo đứng đầu cơ quan đơn vị. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng phương pháp nêu gương, người cho rằng cán bộ đảng viên phải làm gương trước quần chúng, cán bộ giữ vị trí càng cao thì càng phải gương mẫu.
6: Vâng, nhiệm kỳ đội 14 của Đảng, yêu cầu ấy được đặt trong bối cảnh mới. Theo đó, câu chuyện nêu gương không chỉ dừng lại ở việc cán bộ đảng viên phải giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, mà còn là câu chuyện về quyền lực và trách nhiệm. Nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì hiệu quả công việc, vì sự tín nhiệm của nhân dân. Vậy trước yêu cầu mới, trách nhiệm nêu gương cần được hiểu và thực hiện như thế nào? Đây là nội dung sẽ được bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Xin mời biên tập viên Thu Huyền bắt đầu câu chuyện.
7: Xin kính chào quý vị và các bạn và xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường đã tham

0: Tham gia câu chuyện thời sự hôm nay với chủ đề trách nhiệm nêu gương của đảng viên, chức vụ càng cao, trách nhiệm càng lớn.
1: Xin kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, thời gian qua thì đảng đã ban hành nhiều quy định về trách nhiệm nêu gương. Và trước khi bắt đầu cuộc trao đổi thì mời quý vị cùng với lại Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường nghe tổng hợp ngắn ngay sau đây.
2: Quy định số 101 ngày 7 tháng 6 năm 2012 của Ban Bí thư quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Quy định số 55 ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên. Quy định số 137 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Quy định số 144 ngày 9 tháng 5 năm 2024 của Ban Chấp hành Trung ương về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 24 ngày 22 tháng 8 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên trong kỷ nguyên mới.
0: Vâng ạ, qua những thông tin vừa rồi thì có thể thấy là trong nhiều giai đoạn thì Đảng liên tục bổ sung hoàn thiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường thì cái việc hoàn thiện các quy định như vậy có ý nghĩa như thế nào trong việc chuyển nêu gương từ một yêu cầu về ý thức đạo đức cá nhân thành một yêu cầu có tính tổ chức và trách nhiệm chính trị ạ?
1: Tôi cũng muốn cung cấp một cái thông tin để chúng ta cùng nhau hiểu rõ hơn. Từ một cái vấn đề về mặt đạo đức nêu gương, hay giống như bác Hồ có nói ấy, là một tấm gương người sống thì có giá trị bằng hàng trăm bài diễn văn tuyên truyền. Thế thì đến Đại hội 13, Hội nghị Trung ương 6 khóa 13 thì chúng ta đã nâng cái nêu gương lên ấy, trở thành một phương thức lãnh đạo của Đảng. Bên cạnh những cái phương thức truyền thống như là lãnh đạo bằng cái gì, bằng việc đề ra chủ trương đường lối, bằng việc tổ chức thực hiện, hay bằng cái vai trò ấy của tổ chức đảng đảng viên, thì chúng ta tách ra ấy là lãnh đạo bằng phương thức nêu gương. Thế thì ngoài ra hàng loạt các cái quy định về nêu gương như chúng ta đã vừa nghe tổng hợp xong thì chúng ta thấy có một cái sự đột phá, đó là gì ạ? Bởi vì ấy là lấy cái nêu gương ấy thì cũng thực ra ấy là đấy chính là đo lường bằng cái kết quả thực tế. Bởi vì ấy là nói thì phải đi đôi với làm. Tôi nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi mà nói về cái tổng kết cái vấn đề ấy là phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, rồi là nói về cái vấn đề về cái suy thoái, thì cố tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có nói là gì? Học tập bác thì chúng ta làm nhiều rồi, bây giờ làm theo mới khó. Cho nên ấy là ở đây chúng ta cần phải xác định rõ với nhau rằng nêu gương lúc này nó không chỉ là một hành động riêng lẻ của một cá nhân, mà nó trở thành cái phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng trong điều kiện mới. Nghĩa là gì? Ở đây trong cái quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng, chúng ta cũng nói rõ về cái ý này. Đó là gì ạ? Yêu cầu đặt ra bây giờ là cấp trên làm gương cho cấp dưới, cấp ủy làm gương cho đảng viên và đảng viên làm gương cho quần chúng. Chính cái sự nêu gương như vậy nó sẽ có cái sức lan tỏa rất lớn, và có thể nói rằng ấy, đấy là một cái kênh trực tiếp rất quan trọng để đưa chủ trương đường lối của Đảng đi vào cuộc sống.
0: Vâng. Và Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 đã chỉ ra một điểm nghẽn rất lớn, đó là khâu thực thi, và nguyên nhân sâu xa là do thẩm quyền có nơi chưa đi liền với trách nhiệm. Thì phải chăng đây chính là cái căn bệnh sợ sai, không dám làm, không dám đổi mới sáng tạo thưa?
1: Cái này thì chúng ta dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật thôi. Nhiệm kỳ trước và đầu nhiệm kỳ này cũng đã chỉ ra rõ cái căn bệnh ấy rồi, đó là bệnh sợ trách nhiệm. Ấy cho nên ấy là thu mình, ấy không muốn làm. Và thậm chí chúng ta đã nhớ là gì? Đã có tiếng nói ở trên diễn đàn của Quốc hội. Đó là gì ạ? Là thà ấy đứng trước hội đồng kỷ luật còn hơn đứng trước vành móng ngựa. Có nghĩa là cái tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm nó cũng đang còn tồn tại trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức. Cho nên ấy ở đây ấy muốn làm được cái việc mà có tính đột phá này thì đầu tiên là phải đúng vai thuộc bài, tức là phải rõ được cái thẩm quyền. Bây giờ tôi nói thẩm quyền, phân công là vấn đề ấy, là nhiều vấn đề trước kia là của cấp huyện, rồi của cấp tỉnh thì bây giờ chuyển xuống cấp xã. Thế thì vấn đề ấy

0: là giao quyền rồi thì phải quyền năng ấy nó phải đi vào cuộc sống và phải đo được bằng kết quả. Tôi nói ví dụ bây giờ chủ tịch xã được quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thế thì bây giờ thống kê là xem cấp được bao nhiêu sổ, giải quyết được bao nhiêu những cái tồn đọng vướng mắc mà trước kia để lại, rồi người dân được hưởng lợi gì xung quanh những cái quyền mà giao cho cơ sở gần dân sát nhân nhất. Thì đó là những cái vấn đề là ngoài ra nhé, không chỉ là thực hiện cái nhiệm vụ mà đã có đâu, mà còn ở đây có những cái điểm nghẽn thì cần phải có những cái biện pháp mạnh dạn để tháo gỡ. Thế tôi nói ví dụ một cái mô hình ấy là gì ạ? Là bây giờ ấy là người ta đưa về một cái mô hình mới, một phát triển mới. Thế thì cái này ấy nó phải có sức thuyết phục, nó có sức lan tỏa, và lúc ấy kết quả đo lường là gì? Là năng suất thì tăng lên rồi ấy, giá trị sản phẩm được tăng lên và bản thân người dân người ta được thụ hưởng những cái thành quả từ cái sự thay đổi cái mô hình phát triển kinh tế xã hội. Hay là tôi nói ví dụ như bây giờ cái vấn đề chúng ta không cần tuyên truyền, chúng ta cũng có thể nói là rất tự hào, đó là chúng ta xây những cái trường học, những cái trạm y tế ở cái vùng biên giới để cho đồng bào vùng sâu vùng xa lâu nay là thiệt thòi thì được thực sự thụ hưởng cái thành quả mà công cuộc đổi mới mang lại. Thì đó là những cái vấn đề vừa là nêu gương nhưng cũng là đưa chính sách đi vào cuộc sống một cách thực chất, và đó chính là những cái thành quả mà Đảng mang lại trong công cuộc đổi mới, và như vậy thì cái vấn đề nêu gương nó sẽ càng được lan tỏa nhiều hơn.
1: Vâng, vì sao? Thế nên là vì sao mà chúng ta luôn gắn liền với việc là phát huy tính tiên phong, gương mẫu, nêu gương cùng với cái tinh thần đổi mới, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám sáng tạo, đúng không ạ? Vâng, và một trong bốn trọng tâm mà Hội nghị Trung ương 4 tập trung giải quyết đó là đổi mới công tác cán bộ, trọng dụng nhân tài, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Và phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 4 sáng qua thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh điều này, và mời ông cùng quý vị thính giả cùng nghe.
2: Cán bộ cấp chiến lược phải có tầm nhìn, có tư duy hệ thống, có năng lực lựa chọn và tổ chức thực hiện những quyết sách lớn. Cán bộ cơ sở phải nắm chắc địa bàn, có năng lực giải quyết công việc và phục vụ nhân dân. Người đứng đầu phải biết phát hiện, trọng dụng người có đức, có tài, phát huy trí tuệ tập thể và chuẩn bị đội ngũ kế cận. Mỗi cái nhiệm kỳ phải để lại một đội ngũ tốt hơn, một tổ chức mạnh hơn và năng lực tổ chức thực thi cao hơn.
1: Vâng, theo ông thì sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu, tác động như thế nào đến xây dựng văn hóa trách nhiệm của đội ngũ cán bộ ở cơ sở, và đâu là yếu tố quyết định để mà sự nêu gương thực sự lan tỏa thành hành động thay là chỉ vì là dừng ở cái việc là cấp dưới nhìn vào cấp trên?
0: Chúng ta phải nói rõ hơn một chút là cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Đấy, từ nhiều nhiệm kỳ nay chúng ta xác định là gì? Phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng đảng là then chốt. Thì trong công tác xây dựng đảng thì cán bộ là khâu then chốt, cho nên đôi khi chúng ta nói tắt là gì, then chốt của then chốt là công tác cán bộ. Thế thì ở đây ấy, lần này ấy, Hội nghị Trung ương 4, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ấy, nhấn mạnh cái điều này, tôi cho là một cái điểm nhấn rất quan trọng. Bởi vì suy cho cùng ấy, Bác Hồ nói rồi, muôn việc thành công hay thất bại là do cán bộ tốt hay cán bộ kém, và cái này được chứng minh qua thực tiễn rất rõ. Ấy, cái địa phương này đang yếu kém mà đưa cán bộ tốt về, người có năng lực dũng cảm dấn thân về thì ngay lập tức thay ra đổi thịt, kinh tế địa phương tăng tốc phát triển. Thế nhưng cũng có nơi là gì ạ, có cái người khác về thì nó lại đi xuống. Thế thì ở đây chúng ta thấy là bởi vì suy cho cùng đều từ con người mà ra cả. Đấy, tôi nói ví dụ như cùng một cái thể chế, cùng một cái điều kiện, thế thì tại sao địa phương này phát triển được mà địa phương khác điều kiện tương tự như vậy lại không phát triển được? Thì cái gốc của mọi vấn đề ấy, nó nằm ở cái chỗ công tác cán bộ. Bởi vì sao? Không phải chỉ có yêu cầu người ta hy sinh, dấn thân, mà ở đây ấy, qua đó, qua thực tế kiểm nghiệm, người ta còn phát hiện ra được những cái vấn đề để đề xuất cho Đảng, cho chính phủ, để đặt chính sách cho đúng. Đấy là lời Bác Hồ rồi. Cán bộ là người đem đường lối của Đảng, của chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời đem nguyện vọng của quần chúng nhân dân phản ánh lại với Đảng, với chính phủ để đặt chính sách cho đúng. Thế thì ở đây ấy, qua thực tế kiểm nghiệm thấy có những cái điểm nghẽn. Thế thì rõ ràng ấy là phản ánh lại để chúng ta đặt ra những cái chính sách nó phù hợp hơn. Bởi vì khuyến khích bảo vệ người ta ấy nó là một giải pháp, nhưng ấy tôi mong muốn ấy nó lại phải trở thành cái động lực. Bởi vì sao? Bởi vì đi cùng với cái bảo vệ cán bộ thì cũng phải có một cái cơ chế để khuyến khích cán bộ. Cho nên ấy là tôi mong muốn là hiểu đúng cái tinh thần của Tổng Bí thư ấy thì cũng

0: là hiểu đúng cái tinh thần của cái quy định 24 về bảo vệ cán bộ. Nghĩa là gì? Nó ở đây nó có 3 tầng. Cái tầng thứ nhất đó là khuyến khích đổi mới sáng tạo, khuyến khích những người dấn thân, và khi dấn thân mang lại hiệu quả tốt thì chắc chắn phải được trọng dụng, phải được tưởng thưởng xứng đáng. Thứ hai là gì ạ? Dấn thân nhưng ấy đã làm đúng quy trình, nhưng rồi ấy có những cái rủi ro khách quan thì được bảo vệ, có nghĩa là được miễn trách nhiệm hay là kỷ luật. Và cái thứ ba là cũng phải nghiêm khắc trừng trị những cái ai là cán bộ ấy lợi dụng cái danh nghĩa là đổi mới sáng tạo, ấy lợi dụng cái danh nghĩa ấy là vì đổi mới sáng tạo, vì dám nghĩ dám làm ấy, nhưng thực ra là động cơ vụ lợi, vì lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm, thì lúc ấy chúng ta phải kiên quyết trừng trị. Thế thì làm rõ được như vậy ấy, thì cái công tác cán bộ nó sẽ đi vào chiều sâu hơn. Có nghĩa là gì? Một người khi người ta đứng trước cái sự lựa chọn là thu mình lại hay ấy là dấn thân để đổi mới sáng tạo, thì người ta cảm thấy rất yên tâm rằng là khi người ta làm tốt thì người ta sẽ được tưởng thưởng xứng đáng, và những cái thành tích đó được ghi nhận, nó mang lại cái giá trị cho xã hội, thì bản thân ấy, người ta ấy, người ta cũng cảm thấy vui vẻ, thấy tự hào, bởi vì ấy, mình có một chút đóng góp được gì cho Đảng, cho đất nước.
1: Vâng, như vậy là có thể thấy là cái sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu, sẽ có một cái sự quyết định đến cái văn hóa trách nhiệm của đội ngũ cán bộ ở cơ sở.
0: Ở đây nó nói rộng hơn nữa là chúng ta đang xây dựng cái văn hóa công sở. Thế nhưng mà vấn đề văn hóa công sở, văn hóa công vụ ấy, thì nó phải bắt đầu từ những cái hành động của từng người, mà trong đó là của những người đứng đầu. Bởi vì ấy, cho nên vì thế cho nên Trung ương mới đề ra cái quy định về nêu gương, đó là gì? Là của cán bộ đảng viên, nhưng có một cái từ nhấn mạnh đó là gì? Trước hết là ấy, của ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Bởi vì cái sức lan tỏa, cái sự ảnh hưởng của những người lãnh đạo, những người đứng đầu ấy, thì nó rất là lớn. Tôi cũng nói thẳng ấy là nếu mà cái vấn đề ấy, nhân dân cũng đồng tình ủng hộ cái cuộc chiến của chúng ta đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Thế nhưng ở đây chúng ta thấy nếu như những cái thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, những cái thông báo của Ban Bí thư Bộ Chính trị về kỷ luật cán bộ đảng viên là chúng ta cũng cảm thấy rất đau lòng. Nhưng cũng điều đấy cũng cho thấy một cái quyết tâm chính trị rất lớn của Đảng, đó là gì? Là không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Cho nên ấy, nó tạo ra một cái hiệu ứng rất tích cực. Rất tích cực có nghĩa là gì? Bên cạnh cái việc nêu gương thì cũng có một cái vấn đề gì? Là chúng ta ấy cũng sẵn sàng là có những cái mức hình thức kỷ luật tương xứng với cái vi phạm. Đấy, cho nên ấy là để cho người ta cũng thấy rằng là đây là những cái tấm gương sáng để chúng ta noi theo. Và tôi cũng nhớ lại cái thời kỳ kháng chiến thôi, thì bà con nhân dân đã nói rằng ấy là đảng viên đi trước làng nước theo sau rồi, thì từ rừng ấy nó kết thành một cái làn sóng, nó kết thành một cái làn sóng, và bây giờ ấy, nó trở thành một cái lời hiệu triệu. Cho nên ấy, bây giờ ấy, tôi cho rằng ấy, đói nghèo lạc hậu cũng là một loại giặc, cho nên ấy, nêu gương đi đầu sáng tạo chính là giúp cho chúng ta đánh thắng được cái loại giặc này, đó là cái đói nghèo lạc hậu, để bứt phá, để vươn mình, để đưa đất nước phát triển, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như Bác Hồ mong muốn.
1: Vâng, những điều mà ông trao đổi thì cũng đặt ra một yêu cầu mới đối với người đứng đầu, đó là không chỉ quyết định đúng mà còn phải tổ chức thực hiện được, không chỉ giao quyền mà phải dám chịu trách nhiệm về việc sử dụng quyền được giao. Vậy thì theo ông, cái trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cần thay đổi như thế nào trong mối quan hệ giữa trao quyền, kiểm soát quyền lực và chịu trách nhiệm?
0: Ở đây ấy, nó có cái mối quan hệ hai mặt. Khi đã trao quyền ấy, thì lại đi cùng là phải có cái yếu tố nữa, đó là kiểm soát quyền lực. Bởi vì chúng ta hiểu rõ với nhau thế này. Chúng tôi nghiên cứu thì chúng tôi thấy có một cái xu hướng là khi được trao quyền ấy, thì thường ấy, là sẽ xuất hiện một cái xu hướng, đó là lạm quyền, lộng quyền, độc đoán, chuyên quyền. Đấy, chứ còn cái xu hướng buông quyền ít lắm. Đấy, trong lịch sử và đến nay đều thế cả. Thế thì vì cái xu hướng ấy nó nổi trội, cho nên ấy là giao quyền ấy, phân quyền ấy, thì phải đi cùng với kiểm soát quyền lực. Nếu không ấy là rất dễ trượt sang cái trạng thái là độc đoán chuyên quyền. Thế thì ở đây cái vấn đề của người đứng đầu ấy, khi đã được giao quyền thì đầu tiên là phải thực hiện đúng cái quyền năng mình được giao. Bởi vì thực chất mỗi cán bộ đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu, phải hiểu rằng ấy, cái quyền ấy bản chất là ủy quyền. Bởi vì chúng ta phải nhớ là có hai loại quyền. Quyền thứ nhất là quyền tự nhiên, tức là con người ta sinh ra ấy, ai cũng có quyền sống, quyền tự do, mưu cầu hạnh phúc, rồi các thứ thì đấy là những quyền tự nhiên. Còn lại đối với cái người cán bộ làm trong hệ thống chính trị này

0: thì bản chất đấy là sự ủy quyền. Đấy, tức là quyền ấy là của nhân dân. Quyền gốc lực, quyền lực của xã hội là từ nhân dân ủy quyền, cử tri ủy quyền, rồi đảng giao quyền. Cho nên ấy, đấy cái quyền đấy là anh được ủy quyền. Vậy thì anh chỉ làm trong cái phạm vi đúng cái chức trách, cái nhiệm vụ, cái quyền được giao, chứ không được vượt quyền. Cái thứ hai là cũng phải biết sử dụng cái quyền ấy để phục vụ cho ai? Để phục vụ cho đảng, cho nước, cho nhân dân. Nói như Bác Hồ tổng kết rất đơn giản, đó là gì? Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh. Và chính vì vậy, khi đã được giao quyền như vậy rồi thì người ta sẽ làm theo đúng cái chức trách nhiệm vụ được giao. Và hai nữa đó là gì? Là cái vấn đề ấy, là cái hiệu quả nó đo lại. Bây giờ chúng ta phải lấy cái hiệu quả làm thước đo. Chứ đôi khi ấy là vấn đề ấy là cứ đếm theo cái số lượng là triển khai được bao nhiêu nghị quyết, rồi ấy là tổ chức được bao nhiêu cái hội nghị. Thì cái đó là cái tư duy quản lý cũ rồi.
1: Vâng.
0: Bây giờ phải đo bằng hiệu quả là gì? Nghị quyết có đi được vào cuộc sống không? Nó có biến thành cơm áo gạo tiền hay không? Có làm được thay đổi cái đời sống kinh tế xã hội hay là cái cơ quan của anh hay không? Thì đó mới là cái thước đo cuối cùng. Chứ còn lại tổ chức được nhiều cuộc họp, nhưng vấn đề là vào tay nọ ra tay kia, nghe xong nghị quyết ù cả tai ra, chả hiểu nghị quyết nói gì, thì rõ ràng cái vấn đề đấy nó chưa phải là hoàn thành
1: là hiệu quả, đúng không ạ? Vâng. Và như ông trao đổi thì rõ ràng là để đo đếm được, để mà trách nhiệm nêu gương đi vào thực chất của quản trị hiện đại thì rất cần một bộ tiêu chí để mà lượng hóa. Vậy thì cần hoàn thiện bộ tiêu chí lượng hóa việc nêu gương của đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, như thế nào thưa?
0: Cái tiêu chí lượng hóa là rất cần, bởi vì cái này cũng là cái căn bệnh mà chúng ta đã từng nhắc lại ấy. Đó là trước kia là thiên về định tính, thành ra không đánh giá được. Đấy, thì bây giờ phải lượng hóa ra. Lượng hóa ra thì cái tiêu chí đầu tiên ấy là cái vấn đề ấy, là tuân thủ đúng cái quy định. Bởi vì ấy là nói gì thì nói, chứ bây giờ mà giao quyền nhưng mà vấn đề là anh không thực hiện quyền được giao, hoặc là anh lại lạm quyền, lộng quyền, vượt quyền, thì cái đó là cái vi phạm rồi. Cái thứ hai là các cái quyền năng chức trách anh được giao thì nó thể hiện trên thực tế như thế nào. Đấy, mà hiện nay là chúng ta đang xây dựng cái bộ KPI ấy, là các cái vấn đề về đánh giá nó phải đo được, chứ còn nó không thể dừng ở cái mức định tính được. Thì đó là cái thứ hai. Cái thứ ba là cũng phải gì ạ, là cái vấn đề là có cái sự liên thông phối hợp. Bởi vì ấy, là nhìn nó phải nhìn rộng ra trong một trình thể, chứ không phải ấy là lại chỉ nhóm theo cái nghĩa là ở địa phương mình, ở cơ quan mình tốt, thế còn lại là phục vụ xung quanh không. Thì nhất là cái kinh tế số, cái dùng dữ liệu là đầu vào của nền kinh tế, thì lúc này phải tạo ra được cái sự đồng bộ liên thông để làm sao ấy là nó phát triển mang cái tính chất bền vững. Một cái vấn đề nữa đó là cái tiêu chí ấy, đó là gì? Cần phải tăng cường cái công tác kiểm tra giám sát. Bởi vì sao? Lãnh đạo mà không kiểm tra thì coi như không lãnh đạo. Do đó ấy là tăng cường kiểm tra là phải từ đầu, từ xa, từ sớm, để kịp thời cảnh tỉnh, nhắc nhở để người ta điều chỉnh hành vi. Chứ không phải là hậu kiểm, đến cái lúc sự việc xảy ra rồi, lúc ấy kiểm tra mới vào. Thì lúc này ấy, là chúng ta chỉ có thể đo đếm bằng hậu quả. Mà hậu quả là gì? Là mất việc, mất người và mất cán bộ. Ấy thì đấy là những cái tiêu chí có thể nói ấy, là chúng ta nên xây dựng theo cái hướng như vậy. Để ấy, là người cán bộ, người đảng viên, người đứng đầu, người ta thấy cái sự nêu gương của mình nó mang lại được cái hiệu quả trong thực tế.
1: Dạ vâng. Xin được cảm ơn ông. Và thưa quý vị và các bạn, nêu gương thì không chỉ là một yêu cầu về phẩm chất của người cán bộ đảng viên, mà còn gắn với trách nhiệm thực thi quyền lực, với hiệu quả công việc và với niềm tin của nhân dân. Khi quyền hạn được giao đi cùng trách nhiệm, khi phân cấp phân quyền đi đôi với kiểm soát quyền lực, khi người đứng đầu thực sự dám nhận trách nhiệm và cán bộ các cấp được đánh giá bằng kết quả thực hiện nhiệm vụ, thì nêu gương mới có thể trở thành một giá trị sống động trong thực tiễn. Một lần nữa thì xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tham gia chương trình ạ. Và xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Quý vị vừa nghe câu chuyện thời sự với chủ đề Trách nhiệm nêu gương của đảng viên, chức vụ càng cao, trách nhiệm càng lớn.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà ạ.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược

0: liệu thích lắm.
1: Nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, đông trùng.
2: Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy?
3: Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo.
2: Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo ở Thiên Dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không?
3: Ồ, sao bà biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa. Từ khi sử dụng sản phẩm nano đông trùng hạ thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Bà nghe này, nano, nano, nano, nano.
2: Sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ Thiên Dược, điện thoại 0909 857799. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Anh ơi, em vừa đăng mã đơn lên Facebook, tự nhiên có số lạ gọi bảo em chuyển khoản để nhận hàng.
5: Không.
4: Còn bảo em đọc mã OTP với thông tin ngân hàng.
5: Không.
4: Rồi gửi link bảo bấm vào ngay.
6: Càng không, muốn kiểm tra đơn vào đúng

0: Mọi chi tiết về thông tin đơn hàng, hãy liên hệ Viettel Post qua các kênh chăm sóc khách hàng chính thức như hotline 1900 8095, app Viettel Post, website viettelpost.com.vn.
1: Viettel Post, đồng hành cùng bạn, bảo vệ thông tin từ mỗi đơn hàng.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
4: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
2: được. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương,
1: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Quý vị thân mến, tiếp theo chương trình là một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý.
8: Thành phố Đà Nẵng dành hơn 3.400 tỷ đồng sắp xếp ổn định cho hơn 7.000 hộ dân ở miền núi vùng thiên tai từ nay đến năm 2036. Thông tin được Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng đưa ra sáng nay tại kỳ họp thứ 6, kỳ họp chuyên đề, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, trong đó có nghị quyết về đề án sắp xếp ổn định dân cư miền núi vùng thiên tai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026-2030 và 2031-2036. Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết:
9: Chúng tôi đi khảo sát các cái khu vực mà nó ổn định, nó lâu dài, nó bền vững cho người dân và nó không sạt lở nữa, tuyệt đối tránh cái tình trạng đầu tư khu tái định cư cái rồi về năm sau lại sạt lở, lại di dời. Phải được sự thống nhất của cộng đồng dân cư, nhân dân phải đồng thuận cơ. Thì đến nay chúng tôi đã lên được cái phương án cơ bản xây dựng 130 khu tái định cư tập trung, và kể cả đồng bạc khu vực bị uy hiếp bởi thiên tai đó, chứ không phải chỉ miền núi không, nhưng mà tập trung chủ yếu là miền núi, sẽ đầu tư những cái khu vực bức xúc nhất, cần thiết nhất ngay trong giai đoạn này.
7: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đối với các công trình dự án có tỷ lệ giải ngân thấp trên địa bàn tỉnh. Thống kê tại cuộc họp cho biết, đến hết tháng 9, toàn tỉnh giải ngân hơn 7.657 tỷ đồng, đạt khoảng 55% kế hoạch Thủ tướng giao và đạt khoảng 54% kế hoạch Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Kết quả giải ngân của tỉnh thấp hơn nhiều so với mức bình quân chung của cả nước là gần 63%. Để hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công tại địa phương, tỉnh Vĩnh Long yêu cầu các chủ đầu tư rà soát, cập nhật tiến độ từng dự án, đánh giá sát khả năng giải ngân để đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn cho phù hợp.
8: Phóng viên Kim Dung đưa tin, chương trình khám sức khỏe toàn dân tại Thành phố Hồ Chí Minh đến nay ghi nhận hơn 5.740.000 trường hợp khám sức khỏe, khám sàng lọc. Tuy nhiên, vẫn còn 59 địa phương đạt tỷ lệ dưới 40%, trong đó 50 địa phương đạt từ 30% đến

0: dưới 40% và 9 địa phương dưới 30%. Sở Y tế TP.HCM yêu cầu các địa phương dưới 40% rà soát những nhóm dân cư chưa được khám, xác định nguyên nhân và tổ chức hình thức khám phù hợp để tăng khả năng tiếp cận khám sức khỏe toàn dân trên địa bàn.
1: Theo tin của phóng viên Quang Sáng, thường trú khu vực Tây Nguyên, trưa nay, khu vực Đà Lạt xảy ra mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về suối Xuân Thành, đoạn qua phường Xuân Trường, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, tạo dòng chảy xiết. Thời điểm này, một ô tô tải chở nông sản lưu thông qua đập tràn thì bất ngờ bị dòng nước cuốn về phía hạ nguồn rồi lật nghiêng. Tài xế cùng hai người khác trên buồng lái kịp thời thoát ra ngoài, lên bờ an toàn. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, đưa ô tô tải lên bờ.
0: Tin Thế giới, phóng viên Tuấn Nhật thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Nhật Bản đưa tin, hôm nay chính phủ Nhật Bản quyết định cung cấp một khoản viện trợ khẩn cấp cho Yemen và Djibouti nhằm ứng phó với tình hình nhân đạo ngày càng xấu đi ở Yemen.
2: Khoản viện trợ khẩn cấp này trị giá 10 triệu đô la Mỹ nhằm đảm bảo hòa bình và ổn định trong khu vực Trung Đông, bao gồm cả eo biển Bab el-Mandeb, khu vực có tầm quan trọng chiến lược đối với toàn thể cộng đồng quốc tế, trong đó có Nhật Bản, xét từ góc độ an ninh năng lượng. Với khoản viện trợ khẩn cấp này, Nhật Bản sẽ triển khai hỗ trợ nhân đạo trong các lĩnh vực như y tế và lương thực thông qua chương trình Lương thực Thế giới, Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế, Tổ chức Di cư Quốc tế và Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn. Chính phủ Nhật Bản cũng cam kết sẽ tiếp tục đóng góp vào việc cải thiện tình hình nhân đạo cũng như hòa bình ổn định ở Trung Đông và vùng Sừng Châu Phi, bao gồm cả Djibouti, thông qua sự phối hợp chặt chẽ với các quốc gia và tổ chức liên quan.
1: Bộ Công an Lào đang nỗ lực triển khai cấp căn cước công dân điện tử và đưa vào sử dụng ứng dụng định danh điện tử LAEID. Đây là bước chuyển đổi số mạnh mẽ của Lào trong việc quản lý dân cư và xây dựng chính phủ số. Dự án xây dựng hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân tại Lào do Bộ Công an hai nước Việt Nam-Lào phối hợp thực hiện với sự hỗ trợ của các chuyên gia Việt Nam. Đến nay, Bộ Công an Lào đã cấp hơn 400.000 thẻ căn cước điện tử cho công dân từ 15 tuổi trở lên, đồng thời đưa ứng dụng định danh điện tử LAEID vào sử dụng.
0: Đan Mạch đang điều tra vụ xâm nhập hệ thống đăng ký dân cư quốc gia ảnh hưởng tới thông tin của khoảng 8.800.000 người. Theo Bộ Kỹ thuật số Đan Mạch, các đối tượng đã tiếp cận họ tên, địa chỉ và mã số an sinh xã hội thông qua một công ty được cấp quyền truy cập hợp pháp vào hệ thống đăng ký dân cư quốc gia của Đan Mạch. Quyền truy cập của công ty này hiện chưa bị thu hồi. Chính phủ Đan Mạch đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xác định đầy đủ phạm vi ảnh hưởng cũng như danh tính của tin tặc.
1: Châu Âu đang phát triển nền tảng in sinh học 3D có khả năng tạo ra các mô sống phức tạp từ tế bào, hướng tới những ứng dụng từ nghiên cứu tủy xương hay thử nghiệm thuốc. Dự án kéo dài 5 năm được Liên minh châu Âu tài trợ và dự kiến kết thúc vào năm 2027. Hiện nhóm nghiên cứu có thể tạo ra khoảng 1 cm mô phỏng và đang hướng tới việc sản xuất khối mô có thể tích 1 cm khối. Quá trình này đặc biệt phức tạp vì các nhà khoa học phải tạo môi trường chung cho những thành phần sống vốn không tự nhiên tồn tại cùng nhau. Môi trường phải đáp ứng được nhu cầu của nấm men hoặc vi khuẩn, đồng thời đảm bảo điều kiện cho tế bào gốc trong quá trình biệt hóa. Sự tương tác giữa các hệ thống sinh học khác nhau là một trong những điểm khởi đầu của dự án này.
0: Thưa quý vị, sau đây sẽ là những thông tin về thị trường chứng khoán chiều nay. Xin mời biên tập viên Hà Nho.
3: Xin chào quý vị và các bạn. Thị trường đã có những nhịp rung lắc ngay từ sớm trong phiên hôm nay. Tuy nhiên, ngay khi VIC hạ nhiệt và nhiều cổ phiếu ở các nhóm ngành lớn như bất động sản, công ty chứng khoán, tài chính đồng loạt giảm, khiến VN Index đảo chiều giảm về dưới 1.740 điểm vào đầu phiên chiều trước khi nỗ lực trở lại trên tham chiếu khi nhóm blue chip đổi sắc. Đóng cửa sàn TP.HCM có 127 mã tăng và 177 mã giảm. VN Index tăng 5,88 điểm, tương đương lên 1.759,08 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 824 triệu đơn vị, giá trị hơn 19.500 tỷ đồng. Giảm nhẹ về khối lượng nhưng tăng nhẹ về giá trị so với phiên hôm qua. Nhóm VN30 đảo chiều là tín hiệu tích cực nhất của thị trường trong phiên này với 17 mã tăng. Các cổ phiếu vừa và nhỏ với một số bất ngờ nới đà tăng tốt đi kèm thanh khoản cao trong phiên chiều. Chuyên gia chiến lược đầu tư Trung tâm Phân tích và Tư vấn Đầu tư Công ty Chứng khoán SSI Hồ Hữu Tuấn Hiếu nhận định.
4: Để chọn một vài cái điểm sáng của các nhóm ngành lớn thì chúng ta cũng không có, ví dụ như nhóm ngành ngân hàng cũng chỉ có LPB. Sự khởi sắc cũng không tới với nhóm chứng khoán, cũng không tới với đáng kể đối với nhóm cổ phiếu bất động sản. Có chăng thì sự tích cực trở lại từ nhóm thép, thông tin liên quan tới nội bộ mua vào của Hòa Phát. Và nhìn chung thì thị trường vẫn chưa thay đổi về bức tranh chung, đó là thanh khoản thấp ảnh hưởng tới khá nhiều

0: nhóm ngành mang tính thị trường. Đâu đó thì mang lại cái sự khởi sắc trên một vài cổ phiếu vốn hóa trung bình và nhỏ, không giúp sự cải thiện ngay lập tức về xu hướng của thị trường.
1: Trên sàn HNX, HNX Index nới thêm đôi chút đà giảm và rung lắc nhẹ dưới vùng giá thấp cho đến khi đóng cửa. Chốt phiên sàn Hà Nội có 55.

0: không ngừng biến động.
1: Thưa quý vị và các bạn, trước hết biên tập viên Thanh Huyền sẽ điểm lại những nội dung được báo chí quốc tế quan tâm đăng tải trong những giờ qua.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày mai tròn 3 năm sau khi xung đột ở dải Gaza nổ ra. Các phân tích quốc tế dịp kỷ niệm 3 năm cho thấy mỗi góc nhìn lại đặt trọng tâm vào một câu hỏi khác nhau. Tạp chí Hội đồng quan hệ đối ngoại CFA bình luận, ngày 7 tháng 10 đã trở thành điểm ngoặt địa chính trị của toàn Trung Đông. Khu vực vốn bất ổn ngầm nay trở nên bất ổn công khai. Các cuộc chiến ủy nhiệm chuyển thành đối đầu trực tiếp từ Gaza sang Liban và Iran. Điều đáng chú ý trong phân tích của bài báo không phải là những gì Israel đã giành được trên chiến trường, mà là câu hỏi, Trung Đông sau 3 năm chiến tranh có thực sự an toàn hơn cho Israel hay không? Và câu trả lời thì vẫn để ngỏ. Theo tác giả bài viết thì Israel và Mỹ cần nghiêm túc bàn về tương lai dài hạn của Gaza ngay từ bây giờ. Gaza sẽ được quản trị thế nào, tái thiết ra sao và xây dựng lại một xã hội bị chiến tranh tàn phá đến đâu là khả thi? Theo trang dữ liệu địa điểm và sự kiện xung đột vũ trang Aslet, mức độ giao tranh đã giảm đáng kể sau các lệnh ngừng bắn đạt được hồi tháng 10 năm ngoái, nhưng xung đột chưa thực sự kết thúc. Israel chuyển từ những cuộc đột kích rồi rút quân sang duy trì kiểm soát lãnh thổ và thiết lập các vùng đệm. Hamas bị suy yếu mạnh nhưng vẫn là lực lượng chính trị có ảnh hưởng tại Gaza. Vì vậy, trang Aslet đưa ra một nghịch lý, đó là chiến tranh có thể đã giảm cường độ, nhưng những nguyên nhân cốt lõi khiến chiến tranh tiếp diễn thì vẫn còn nguyên. Bài viết trên tờ Conversation có những đánh giá chung về toàn cảnh Gaza sau 3 năm, đáng chú ý như thế này. Các cuộc tấn công quy mô lớn thì đã ngưng, nhưng đụng độ nhỏ thì vẫn diễn ra làm gần 1.400 người chết trong năm qua. Trong khi đó, kế hoạch hòa bình thì đang đình trệ. Cụ thể, giai đoạn 1, kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hoàn thành với việc giải cứu con tin, trả tự do cho tù nhân Palestine. Nhưng giai đoạn 2 thì đang bế tắc. Hamas chưa hạ khí giới. Lực lượng ổn định quốc tế chưa được triển khai và ngân sách tái thiết 2,45 tỷ đô la Mỹ ở thời điểm hiện tại là quá nhỏ bé so với nhu cầu thực tế 71,4 tỷ đô la trong 10 năm. Bài báo cũng cho rằng sau 3 năm, sự chú ý của thế giới về Gaza đã phai nhạt và câu hỏi cho năm tới là liệu thế giới có còn tiếp tục lắng nghe nữa hay không. Vụ việc liên quan đến chuyến bay Fly Dubai cũng tiếp tục thu hút sự chú ý của báo chí quốc tế khi cuộc điều tra bắt đầu tập trung vào nhân thân, quá trình cực đoan hóa và động cơ của cơ phó Haman al-Hamami. Tờ Wall Street Journal đi sâu nhất vào hồ sơ cá nhân của al-Hamami cho biết cơ phó 29 tuổi mang quốc tịch Oman từng sống tại Dubai và có thời gian sống ở Syria. Điều đáng chú ý là hãng hàng không Oman trước đây từng ngăn anh ta tiếp tục bay sau khi phát hiện những dấu hiệu mà đối tượng này quan tâm tới các nội dung cực đoan trên mạng. al-Hamami sau đó được đưa vào chương trình cải tạo, chuyển sang công việc hành chính, nhưng cuối cùng vẫn tìm được công việc tại Fly Dubai. Tờ The Guardian đưa thêm một chi tiết đáng chú ý, đó là các nhà điều tra nghi ngờ rằng al-Hamami đã lên kế hoạch tấn công từ trước và ban đầu dự định thực hiện vào tháng 7. Kế hoạch được cho là sau đó đã bị trì hoãn. Nếu được xác nhận thì đây sẽ là bằng chứng quan trọng cho thấy vụ việc không phải là một quyết định bột phát trong buồng lái mà có dấu hiệu được chuẩn bị từ trước. Một câu hỏi lớn được hãng tin AP và Washington Post đặt ra là nếu al-Hamami từng bị xác định là có nguy cơ về an ninh, thì vì sao anh ta vẫn có thể trở thành cơ phó của một hãng hàng không quốc tế? Vấn đề vì thế không chỉ nằm ở động cơ của cá nhân nghi phạm, mà còn ở khả năng chia sẻ thông tin giữa các cơ quan an ninh và hàng không của nhiều quốc gia.
3: Vừa rồi là một số chủ đề nổi bật trên các báo quốc tế. Xin chuyển sang vấn đề đời sống xã hội khác. Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều tháng qua, cuộc sống của người dân Cuba bị đảo lộn bởi tình trạng thiếu điện, thiếu nhiên liệu, nước sạch và thực phẩm. Tuy nhiên, với nhiều người, niềm đam mê môn nghệ thuật ba lê chưa bao giờ tắt. Mỗi ngày, hàng trăm học sinh vẫn đến trường ba lê quốc gia Cuba, miệt mài với những bài tập khắt khe và nuôi dưỡng ước mơ trở thành những vũ công chuyên nghiệp.
2: Tại một tòa nhà Art Nouveau cổ kính ở trung tâm khu phố cổ Havana, mỗi sáng vẫn có gần 180 học sinh đến trường ba lê quốc gia Cuba để học múa, học toán, lịch sử và khoa học. Với những học sinh nơi đây, ba lê không chỉ là một môn học, đó là giấc mơ mà các em và gia đình đang phải đánh đổi bằng rất nhiều nỗ lực. Rosanna, 14 tuổi, phải thức dậy từ trước bình minh để chuẩn bị đến trường. Nhà em cách trường khoảng 20 km. Trước khi con gái lên đường, mẹ em, bà Cynthia, chuẩn bị đồ ăn để Rosanna mang theo. Trong điều kiện thiếu thốn hiện nay, ngay cả việc chuẩn bị một bữa ăn cho con cũng không hề đơn giản.
4: Đó là một nỗ lực gần như phải nói là phép màu. Thành thật mà nói thì nếu hỏi tôi làm thế nào,

0: nào để xoay sở. Tôi cũng không biết mình làm cách nào nữa, nhưng tôi phải làm bởi vì đó là ước mơ của con gái tôi.
1: Sau khi chuẩn bị mọi thứ, Rosanna tạm biệt mẹ rồi cùng em trai đi bộ tới điểm đón xe buýt. Những chuyến đi như vậy đã trở thành một phần trong hành trình theo đuổi ba lê của cô bé 14 tuổi.
0: Đôi khi em cũng nói với mẹ là mình không muốn đi học, nhưng mà em biết vắng buổi nào là sẽ ảnh hưởng đến việc tập luyện sau này.
1: Để trở thành một vũ công ba lê cổ điển hàng đầu, ở bất cứ đâu cũng cần có sự kỷ luật và hy sinh. Nhưng tại Cuba hiện nay, khi tình trạng mất điện, thiếu hụt nhiên liệu, nước sạch và thực phẩm khiến cuộc sống thường nhật thêm khó khăn, những đòi hỏi ấy còn vượt xa phạm vi của phòng tập. Bất chấp những cuộc khủng hoảng kéo dài tại Cuba, múa ba lê cổ điển vẫn giữ vững vị thế là một phần văn hóa được tôn vinh, có sức hút với người dân trên đảo. Qua nhiều thập kỷ, Cuba đã đào tạo nên những vũ công và biên đạo múa tầm cỡ quốc tế, có sự nghiệp được đông đảo khán giả am hiểu múa theo dõi sát sao. Sự tận tâm của ban lãnh đạo đoàn ba lê múa quốc gia cùng quá trình tập luyện gắt gao ở môi trường công lập đã giúp tạo ra hàng chục vũ công nổi bật. Một số người đã vươn lên thành vũ công chính tại các đoàn múa hàng đầu thế giới như đoàn ba lê nhà hát lớn Paris, đoàn ba lê hoàng gia London và nhà hát ba lê Mỹ ở New York.
2: Thưa quý vị và các bạn, từng có một thời kỳ phát triển rực rỡ, ngành truyện tranh Hồng Kông, Trung Quốc hiện đang đối mặt với sức ép cả về lượng độc giả lẫn lực lượng sáng tác. Trong bối cảnh đó, trí tuệ nhân tạo đang mở ra những cách làm mới, từ hỗ trợ quá trình sáng tác đến chuyển thể truyện tranh sang các loại hình khác. Những thay đổi này đang mang đến thêm cơ hội cho các họa sĩ, nhưng đồng thời cũng đặt ra không ít thách thức đối với tương lai của ngành truyện tranh địa phương.
0: Từng có thời điểm sản xuất tới 50 triệu tập truyện tranh mỗi năm, Hồng Kông Trung Quốc khi đó sở hữu một thị trường truyện tranh phát triển mạnh và có sức ảnh hưởng lớn trong khu vực. Tuy nhiên, thời kỳ hoàng kim ấy nay đã lùi xa. Những cửa hàng chuyên bán truyện tranh địa phương ngày càng hiếm, còn với một tác phẩm mới, việc tiêu thụ được khoảng 5.000 bản đã là một thành công. Ông Dicky Lam, chủ cửa hàng truyện tranh Epic One, cho biết.
3: Trước đây, các cửa hàng truyện tranh như của tôi có thể dễ dàng bán được hàng chục nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn cuốn. Còn hiện nay, bán được vài nghìn cuốn đã là tốt rồi. Có thể nói thị trường truyện tranh Hồng Kông, Trung Quốc đã thu hẹp khoảng 90%.
0: Trong bối cảnh thị trường thu hẹp, trí tuệ nhân tạo AI đang được một số họa sĩ thử nghiệm như một công cụ giúp tiết kiệm thời gian và công sức trong quá trình sáng tác. Trong đó có họa sĩ Jerry Cho, người vừa giành giải đồng tại giải thưởng manga quốc tế Nhật Bản với tác phẩm Life After Life. Để hoàn thành bộ truyện, anh cùng hai nhân viên toàn thời gian và 5 cộng tác viên của mình đã phải làm việc trong khoảng 6 tháng. Họa sĩ Jerry Cho cho biết anh đã thử nghiệm AI ở một số công đoạn như là thiết kế trang phục và dựng bối cảnh, giúp anh hình dung trước các phương án và lựa chọn hướng thể hiện phù hợp trước khi hoàn thiện bản vẽ.
3: Trước đây, với bối cảnh hay trang phục, chúng tôi đều phải tự vẽ từ đầu. Khi mới phác thảo thì chưa thể biết phương án đó có thực sự phù hợp hay không. Nhiều khi phải đến lúc hoàn thiện cả hình ảnh và màu sắc mới nhận ra chưa ổn và phải làm lại từ đầu. Điều đó mất rất nhiều thời gian. AI có thể giúp chúng tôi thử các phương án, nhưng hình ảnh do AI tạo ra vẫn khác với phong cách của chúng tôi. Vì vậy, công nghệ này chỉ có thể hỗ trợ chứ không thể thay thế.
0: Không chỉ hỗ trợ quá trình sáng tác, AI còn mở ra những hướng phát triển mới cho các tác phẩm truyện tranh. Thay vì chỉ xuất hiện trên trang giấy, một bộ truyện có thể được chuyển thành hoạt hình hoặc các sản phẩm hình ảnh khác với chi phí và nguồn lực thấp hơn trước. Qua đó, các họa sĩ có thêm cơ hội đưa tác phẩm của mình tới nhiều nhóm khán giả, đồng thời mở rộng vai trò trong quá trình sáng tạo. Ông Alan Wan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Truyện tranh và Hoạt hình Hồng Kông, Trung Quốc, cho biết.
3: Các họa sĩ có thể sáng tác truyện tranh trước, sau đó chuyển tác phẩm thành phim hoạt hình do AI hỗ trợ, thậm chí là các sản phẩm điện ảnh sử dụng đồ họa máy tính và AI. Vì vậy, tôi cho rằng các họa sĩ truyện tranh sẽ cần hiểu về sự phát triển của AI. Khi làm được điều đó, họ có thể tiến thêm một bước, không chỉ còn là họa sĩ truyện tranh mà còn có thể trở thành những đạo diễn.
0: Dù mở ra những khả năng mới, sự phát triển của AI cũng đặt ra nhiều vấn đề về quyền sở hữu trí tuệ khi ranh giới giữa công cụ hỗ trợ và việc sử dụng thành quả sáng tạo của người khác vẫn chưa thực sự rõ ràng. Quan trọng hơn, công nghệ có thể giúp họa sĩ sáng tác nhanh hơn nhưng chưa thể giải quyết bài toán độc giả ngày càng thu hẹp. Vì vậy, phép thử lớn hơn đối với AI là liệu công nghệ này có thể giúp tác phẩm tiếp cận với nhiều khán giả hơn, tạo thêm nguồn thu và giúp các họa sĩ tiếp tục sống được với nghề hay không.
2: Phần cuối chương trình theo dòng thời sự là những thông tin tư vấn sức khỏe.
4: Bí mật

0: những sợi tóc.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Xin chào các thính giả thân yêu của chuyên mục Bí mật những sợi tóc. Với sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc chỉ rụng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu không ngứa của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Để biết thêm về sản phẩm, quý vị có thể gọi từ số hotline quen thuộc 1800 1799. Quý vị và các bạn thân mến, là căn bệnh của thời đại mới, stress không chỉ ảnh hưởng tới tâm lý và sức khỏe tổng thể mà còn có thể khiến cho mái tóc nhanh lão hóa, rụng nhiều, bạc sớm và dễ dẫn đến tình trạng hói đầu. Giải thích về cơ chế gây rụng tóc do stress, các chuyên gia cho biết, khi một người bị stress trong một thời gian dài, thần kinh nội tiết sẽ phản ứng lại bằng cách sản sinh ra chất P nhằm bảo vệ cơ thể. Tuy nhiên, chính chất P lại là tác nhân làm tổn thương tế bào mầm tóc, làm rút ngắn giai đoạn mọc tóc và thúc đẩy giai đoạn chờ rụng đến nhanh, dẫn đến tình trạng tóc cũ đã rụng rồi mà tóc mới thì chưa mọc kịp lại, khiến cho tóc bị thưa yếu, thậm chí khiến cho nhiều người phải đối mặt với nguy cơ tóc bị bạc sớm và hói đầu. Vậy làm sao để cải thiện tình trạng rụng tóc? Một trong những biện pháp đơn giản mà hiệu quả đó chính là sử dụng các sản phẩm từ thiên nhiên như bổ kết, hương nhu, châu rừng, tăng bạch bì hay núc nắc. Theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh, những loại thảo dược này không chỉ làm sạch da đầu mà còn giúp tóc chắc khỏe và nuôi dưỡng tóc từ gốc đến ngọn.
3: Tốt nhất là chúng ta nên sử dụng các loại dầu gội đầu có nguồn gốc từ thảo dược, bởi vì thường là có pH cân bằng trung tính, và các cái loại thảo dược mà có trong dầu gội đầu thảo dược như là bổ kết, hương nhu, tăng bạch bì, trầu rừng hoặc là núc nắc vân vân có công dụng cung cấp độ ẩm, cung cấp chất dinh dưỡng cho nang tóc cũng như là cho sợi tóc, giúp cho tóc của chúng ta trở nên khỏe mạnh hơn, óng mượt hơn, mềm mại hơn và đặc biệt là giữ được màu tóc nhuộm.
2: Thưa quý vị, những thảo dược thiên nhiên mang lại nhiều tác dụng cho tóc mà bác sĩ Hằng vừa chia sẻ đều có trong dầu gội dược liệu Thái Dương Gold của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold giúp tóc xuân mượt, giúp sạch gầu, giảm ngứa da đầu, hỗ trợ cải thiện tình trạng rụng tóc, giúp hỗ trợ làm sạch sâu hiệu quả, hỗ trợ phục hồi chân tóc và da đầu bị hư tổn, cải thiện rõ rệt tình trạng ngứa và rụng tóc sau một thời gian sử dụng. Ngoài ra, dầu gội Thái Dương Gold còn có sự kết hợp giữa hai hoạt chất làm sạch gầu chuyên sâu là pyroptone olamin và climazone. Bên cạnh đó, chanh tươi và axit chanh có trong dầu gội dược liệu Thái Dương Gold giúp cân bằng pH cho da đầu. Thành phần keratin, vitamin B5, tinh chất gạo lứt và hoa cúc cung cấp dưỡng chất cần thiết giúp tóc trở nên chắc khỏe. Có thể nói dầu gội dược liệu Thái Dương Gold chính là lựa chọn tối ưu trong việc chăm sóc tóc gãy rụng. Một bí quyết nhỏ nữa mà bác sĩ Hằng cũng muốn chia sẻ đó là chúng ta cũng nên chú ý đến chế độ ăn uống. Thêm vào đó, việc uống đủ nước và giảm căng thẳng cũng cực kỳ quan trọng để giúp tóc không bị rụng.
3: Một số biện pháp để hạn chế cái tình trạng này á, thì chúng ta lưu ý. Thứ nhất là phải bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng giúp cho sự phát triển của tóc. Trong chế độ ăn thì chúng ta nên sử dụng những các cái loại rau quả có màu sắc. Chúng ta lưu ý những các cái loại mà có màu vàng, màu cam, màu đỏ ấy, chứa nhiều vitamin A. Đây là loại vitamin rất cần thiết cho sự phát triển của nang tóc. Hoặc là các cái loại mà chứa nhiều axit béo rồi cung cấp đủ protein hoặc vitamin B5, vitamin H vân vân là những các cái chất cần thiết cho sự phát triển của tóc cũng như giúp cho tóc của chúng ta khỏe mạnh. Thứ hai là phải uống đủ nước mỗi ngày và tránh stress, thì điều này cũng giúp hạn chế được cái tình trạng rụng tóc.
2: Và theo Thủy Nguyên thì việc quan trọng nhất đó chính là phải chủ động cải thiện sự căng thẳng tâm lý của mình, nguyên nhân gây ra rụng tóc quý vị ạ. Bạn có thể tập thể dục thường xuyên, ngủ đủ giấc, nghe nhạc, xem phim và dành thời gian cho những đam mê, sở thích để giảm bớt căng thẳng. Nếu như bạn đã áp dụng các biện pháp mà tình trạng stress cũng như là rụng tóc không cải thiện hiệu quả thì việc tìm đến các bác sĩ là điều rất cần thiết. Hy vọng rằng các bạn sẽ tìm thấy giải pháp phù hợp với tình trạng tóc của mình và sớm lấy lại sự tự tin về mái tóc đẹp và khỏe mạnh. Từ đây chúng tôi cũng xin cảm ơn nhãn hàng đã đồng hành là dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc chỉ rụng vài sợi sau mỗi lần gội, không gầu không ngứa của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Để biết thêm về sản phẩm, quý vị có thể gọi tới số hotline quen thuộc 1800 1799. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày.

0: chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Cuộc sống 365.
3: Cuộc sống 365.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VOV1. Nhiều tin tức thời sự đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong chương trình Cuộc sống 365 hôm nay.
5: Xe này cũng không có bảo hiểm đâu, cũng rất là mong nhà nước tạo điều kiện cho nó đóng bảo hiểm.
6: Cũng được đóng cho tài xế thế thì tốt quá. Tôi rất mong muốn để có cái bảo hiểm để các tài xế yên tâm để chạy trên đường.
4: Đó là lời chia sẻ của các tài xế công nghệ. Việc đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc liệu có thể lấp đầy khoảng trống an sinh xã hội đối với lực lượng lao động dựa vào nền tảng số? Chúng ta sẽ bàn luận vấn đề này trong dòng chảy sự kiện hôm nay.
7: Muôn Màu Cuộc Sống mang tới thông tin về chú mèo cỏ cao 3,5m đốn tim hàng vạn du khách tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.
4: Niềm vui mỗi ngày ở phần cuối chương trình mang tới trải nghiệm lễ tế thu và lễ dỗ tổ nghề muối ở Tuyết Diêm, nét đẹp văn hóa cộng đồng tại Đắk Lắk.
2: VOV1,
8: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
4: Trước tiên, xin thông tin tới quý vị dòng chảy tin tức trong ngày.
7: Sau 45 ngày diễn ra, cuộc thi trực tuyến trên Cổng Pháp luật Quốc gia tìm hiểu hiến pháp và pháp luật do Bộ Tư pháp tổ chức đã kết thúc, ghi nhận gần 2,6 triệu lượt người tham gia. Cuộc thi thu hút hơn 25.700 người dân tộc thiểu số, hơn 1.800 người khuyết tật, 1.200 người cao tuổi và hơn 14.700 người tham gia tái hòa nhập cộng đồng. Ở địa phương, cả 34 tỉnh, thành phố đều có người tham gia, trong đó thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu với gần 350.000 lượt, tiếp đến là Hà Nội, Hải Phòng và Bắc Ninh.
4: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định bãi bỏ quyết định số 6142 ban hành ngày 11 tháng 12 năm 2025 về phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Tuy nhiên, việc nghiên cứu, lập điều chỉnh quy hoạch vẫn tiếp tục, không làm gián đoạn quá trình thực hiện. Thành phố yêu cầu kế thừa các nội dung đã triển khai, đảm bảo tiến

0: độ và phù hợp quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, nghị quyết số 64 của Hội đồng Nhân dân thành phố cùng các quy định pháp luật hiện hành, Ủy ban Nhân dân thành phố giao Ban Quản lý Đồ án Quy hoạch Kiến trúc thuộc Sở Xây dựng phối hợp với Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội, đơn vị tư vấn và các sở ngành tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Các công việc, hồ sơ và kinh phí đã thực hiện trước đó được xử lý theo quy định.
1: Từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 10, lực lượng quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường Hội An Đông tìm kiếm quy tập 14 hài cốt liệt sĩ tại khu vực tổ dân phố Thanh Tây và Võng Nhị từ thông tin do người dân cung cấp, trong đó 9 mộ còn nhiều di vật. Các hài cốt đã được đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Hội An cũ để làm lễ truy điệu an táng. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, đội K74 tiếp tục tìm kiếm tại khu B, công viên Lê Thị Riêng, phát hiện thêm 13 hài cốt liệt sĩ, trong đó một bộ có dị vật. Từ ngày 23 tháng 6 đến nay, lực lượng đã quy tập 731 hài cốt liệt sĩ tại khu vực này.
0: Phóng viên Minh Long đưa tin, nhờ chứng minh hiệu quả trong giảm chi phí, tăng hiệu quả của sản xuất và giảm phát thải, mô hình canh tác lúa chất lượng cao, phát thải thấp đang thu hút đông đảo nông dân khu vực đồng bằng sông Cửu Long tham gia. Đến tháng 8 năm nay, diện tích đã tăng lên gần 421.000 ha, trong đó gần 68.000 ha đáp ứng đầy đủ các tiêu chí. Đề án thu hút hơn 175.000 hộ dân tham gia. Về quy mô địa phương, An Giang dẫn đầu toàn vùng với 159.667 ha, tiếp đến là Đồng Tháp, Cần Thơ, Tây Ninh, Vĩnh Long và Cà Mau. Kết quả này cho thấy mô hình đang tạo nền tảng để ngành lúa gạo chuyển dần sang sản xuất chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh.
1: Tin thế giới, Quốc hội Litva hôm nay bỏ phiếu thông qua bước đầu nhằm dỡ bỏ lệnh cấm vũ khí hạt nhân được áp dụng hơn 30 năm qua trong bối cảnh môi trường an ninh tại khu vực có nhiều thay đổi. Đây là một trong hai vòng bỏ phiếu cần thiết để thay đổi quy định cấm vũ khí hạt nhân hiện hành. Vòng bỏ phiếu thứ hai dự kiến diễn ra ngày 12 tháng 1 năm tới.
0: Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố sẽ tổ chức bầu cử quốc hội sớm vào ngày 29 tháng 11 tới, tức là sớm hơn khoảng 8 tháng so với kế hoạch. Quyết định đưa ra trong bối cảnh chính phủ liên minh thiểu số của ông đang gặp khó khăn tại quốc hội, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nhà ở dẫn tới các cuộc biểu tình quy mô lớn ở nhiều thành phố lớn của Tây Ban Nha trở thành vấn đề được cử tri đặc biệt quan tâm. Kết quả tại Tây Ban Nha có thể trở thành một chỉ dấu mới về tương quan giữa phe trung tả, trung hữu và cực hữu trong lúc châu Âu bước vào giai đoạn liên tiếp đối mặt với những cuộc bầu cử có khả năng định hình lại cán cân chính trị của toàn khối.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay tuyên bố Mỹ không vội nối lại đàm phán thương mại với Canada, đồng thời cáo buộc Canada đã trục lợi từ Mỹ trong nhiều năm qua. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
2: Phát biểu trước báo giới về việc liệu các cuộc đàm phán thương mại với Canada có được tái khởi động trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ hay không, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh.
3: Tôi không biết chắc. Chúng tôi không vội. Canada áp mức thuế quan rất cao lên chúng tôi. Họ thực hiện phần lớn hoạt động thương mại với Mỹ, nhưng Mỹ lại giao thương rất ít với họ. Điều duy nhất Mỹ yêu cầu ở Canada là phải trung thực. Họ đã trục lợi Mỹ suốt nhiều năm qua.
2: Căng thẳng thương mại Mỹ-Canada tiếp tục leo thang khi từ ngày 29 tháng 9, Mỹ bắt đầu thực thi lệnh cấm nhập khẩu gần 1 tỷ đô la hàng hóa Canada, gồm đồ uống có cồn, các sản phẩm sữa và xe mô tô. Đây là động thái trả đũa mới nhất của chính quyền Tổng thống Trump sau khi Canada áp thuế đối với khoảng 20 tỷ đô la hàng hóa Mỹ. Canada đã bày tỏ thiện chí quay lại bàn đàm phán, nhưng khẳng định rằng bất kỳ thỏa thuận nào trong tương lai cũng phải mang lại lợi ích cho cả hai bên và tôn trọng trọn vẹn chủ quyền của mỗi quốc gia.
0: Vừa rồi là một số tin tức đáng chú ý trong ngày. Ngay sau đây là tin dự báo thời tiết. Xin mời biên tập viên Ngọc Trinh.
4: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sáng nay không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến phía đông tỉnh Quảng Ngãi. Ở khu vực từ phía nam tỉnh Hà Tĩnh đến thành phố Huế, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Dự báo, chiều nay không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía đông tỉnh Quảng Ngãi. Trên đất liền, gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, đêm trời lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến trong khoảng từ 18 đến 21 độ, vùng núi cao từ 14 đến 17 độ. Khu vực từ phía nam tỉnh Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to và dông. Cảnh báo, nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét.

0: mưa đá và gió giật mạnh.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
5: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày,
6: tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Dòng chảy sự kiện.
4: Dòng chảy sự kiện.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, cùng với sự phát triển của kinh tế số, một lực lượng lao động mới đang ngày càng hiện diện rõ nét trên thị trường việc làm, những tài xế, shipper, người giao hàng và nhiều lao động kiếm sống thông qua các nền tảng số. Họ có thể chủ động lựa chọn thời gian làm việc, nhưng đồng thời cũng phải tự gánh chịu nhiều rủi ro mà trước đây thường được chia sẻ trong quan hệ lao động truyền thống. Đáng chú ý, dự thảo sửa đổi luật bảo hiểm xã hội đang đặt vấn đề từng bước mở rộng diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người làm việc qua nền tảng số. Đây được xem là một hướng đi nhằm thu hẹp khoảng trống an sinh, nhưng cũng đặt ra hàng loạt câu hỏi, ai được xác định là đối tượng tham gia, ai sẽ đóng trên cơ sở nào và làm thế nào để chính sách bảo vệ được người lao động mà không làm mất đi tính linh hoạt vốn là đặc trưng của kinh tế nền tảng số. Dòng chảy sự kiện hôm nay sẽ bàn nội dung này với sự tham gia của luật sư Nguyễn Ngọc Lan, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn luật sư Ngọc Lan, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Xin chào luật sư ạ, trân trọng cảm ơn bà đã tới phòng thu trực tiếp của VOV để tham gia chương trình hôm nay ạ.
6: Xin chào biên tập viên Thu Hà và xin chào quý vị.
5: Thưa luật sư ạ, bà tới phòng thu hôm nay bằng phương tiện gì ạ?
6: Hôm nay tôi tới phòng thu bằng Grab chị ạ.
5: À vâng, bà có thường gọi xe công nghệ để di chuyển?
6: Việc mà sử dụng xe công nghệ trong quá trình di chuyển thì đối với tôi khá là thường xuyên. Thông thường thì đặc biệt là những cái chuyến đi, những cái công việc ví dụ như phải đi họp hoặc là cần phải di chuyển từ địa điểm này sang địa điểm khác mà với cái quãng đường nó hơi xa một chút thì tôi thường là sẽ sử dụng xe Grab.
5: Vâng ạ.

0: Thì với quan sát của mình thì bà cảm nhận như thế nào về những cái rủi ro, về những cái sự vất vả đối với các cái tài xế công nghệ ạ?
1: Tôi có cảm nhận là với cái quan sát của tôi thấy là các tài xế Grab có thể sẽ phải gặp phải một số các cái rủi ro. Ví dụ như là cái thời gian làm việc nó quá dài, nó sẽ dẫn đến cái câu chuyện đó là ảnh hưởng về mặt sức khỏe. Rồi thứ hai nữa là cái câu chuyện là Grab thì khi mà nghỉ chạy xe một ngày là không có lương rồi, không có tiền rồi. Rồi hoặc là có thể bị phạt do những cái lời góp ý hoặc là những cái phản hồi không tích cực từ phía khách hàng. Hoặc là có thể sẽ là bị trừ tiền bởi kỹ thuật toán. Đó, hoặc một cái nữa là hoàn toàn có thể là các lái xe Grab có thể bị bạo hành hoặc là gọi là bị bạo lực ngay trong cái quá trình mà mình đang vận hành. Và
0: Vâng, có thể nói là giờ đây chúng ta rất quen với việc gọi một cuốc xe qua nền tảng công nghệ như là Grab, Be, rồi Xanh, SM để di chuyển. Và những người tham gia vào cái lực lượng chạy xe công nghệ này cũng ngày càng đông, tức là ngày càng có nhiều người đối diện với những cái vất vả, những cái rủi ro công việc như là bà vừa mới phân tích. Thế nhưng là có những cái khoảng trống về an sinh xã hội thì cũng đang ngày càng bộc lộ rõ hơn ạ. Khảo sát mới đây của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam chỉ ra gần 80% người lao động dựa vào nền tảng số hiện không tham gia bảo hiểm xã hội. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đời sống Xã hội tỏ ra lo ngại về khoảng trống an sinh này. Chúng ta sẽ cùng nghe.
2: số lượng mà tham gia vào lĩnh vực xe công nghệ chuyển hàng ấy, càng ngày càng lớn, và như thế nó tạo ra một cái khoảng trống về an sinh xã hội rất là lớn, khi mà những người lao động phải tự túc tất cả các phương tiện, tự lo trang trải cuộc đời sống, và phía sau lưng của họ không phải chỉ bản thân họ mà là cả gia đình. Về mặt lâu dài, khi mà họ không còn có sức lao động nữa thì như vậy thì nó kéo theo cả một hệ quả xã hội.
0: Vâng, thưa luật sư ạ, chúng ta có thể hiểu như thế nào về những cái hệ lụy mà ông Nguyễn Đức Lộc vừa mới cảnh báo ạ?
1: Vâng, với những cái hệ lụy mà ông Nguyễn Đức Lộc vừa mới cảnh báo thì chúng ta có thể hiểu đơn giản như sau. Có thể với những cái hệ lụy đó nó có thể đơn dẫn tới, thứ nhất nó có thể là gánh nặng về tài chính, nó sẽ đè lên những thành viên khác trong gia đình. Bởi vì cái câu chuyện là nếu như mà về lâu về dài những người lái xe công nghệ đó họ là những cái lao động chính trong gia đình mà họ dễ bị gọi là mất sức lao động ấy, thì đương nhiên là hoặc là nó sẽ giảm hoặc là nó làm giảm cái khả năng lao động của họ đi, thì đương nhiên là sẽ dẫn tới đó là mất cái nguồn thu nhập cốt lõi, bởi vì đấy là những người mà được hiểu nôm na là lực lượng lao động chính trong gia đình. Và như vậy thì nó ảnh hưởng cái về sức khỏe, nó sẽ làm cho cái gánh nặng tài chính đè lên những thành viên khác trong gia đình, và nó còn ảnh hưởng tới quyền được giáo dục của những trẻ em trong gia đình đó. Bởi vì nếu như mà không đủ thu nhập thì đương nhiên nó sẽ dẫn tới câu chuyện là sẽ khó để cho con em họ có thể đi học. Đó. Rồi tiếp nữa là nó dẫn tới câu chuyện là cái hệ lụy nữa liên quan đến việc đó là gia tăng cái áp lực về y tế công cộng.
0: Vâng.
1: Vì là những người này sẽ không có bảo hiểm y tế dài hạn. Vì vậy cho nên là đến đến khi mà đến về một cái độ tuổi nhất định thì cũng sẽ không có cái nguồn tài chính để có thể chi trả được những cái dịch vụ về y tế. Và một cái thứ ba nữa là chúng ta cũng nhìn thấy một cái hệ lụy nữa, đó là những người này không có lương hưu.
0: Vâng.
1: Và cái thứ tư nữa mà tôi cho rằng nó là một cái hệ lụy nữa, đó là nó tạo ra cái sự bất ổn trong xã hội. Nó có thể sẽ dẫn tới cái việc đấy là cái tỷ lệ nghèo đói ở thành thị nó cũng sẽ ngày càng gia tăng nhiều hơn. Đấy là theo cái quan sát của tôi với cái nhận định khi mà của ông Nguyễn Đức Lộc vừa mới cảnh báo á.
0: Dạ vâng, như vậy là hệ lụy là lớn, và cái khoảng trống an sinh xã hội này nó tác động không nhỏ đến người chạy xe công nghệ, nhất là khi phần đông trong số họ lại coi đây là cái nghề chính, cái thu nhập chính của gia đình mình. Bởi vậy ạ, với rất nhiều tài xế công nghệ thì có một cái điểm tựa an sinh là điều mà họ rất mong mỏi. Chúng ta sẽ cùng nghe một số ý kiến ạ.
3: Chạy xe này cũng không có bảo hiểm đâu, cũng rất là mong nhà nước tạo điều kiện cho mà đóng bảo hiểm. Bất kỳ người nào cũng cần phải có một đề phòng rủi ro, những lúc mà không may nó gặp phải thì mình sẽ có sự hỗ trợ của bảo hiểm.
4: Cũng được đóng cho các tài xế y tế thì tốt quá. Rất mong muốn để có cái bảo hiểm để các tài xế yên tâm để chạy trên đường.
5: Công việc của tôi luôn lúc nào cũng luôn rình rập với nắng mưa, rất là mong muốn được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc để chúng tôi được chăm lo.
0: Thưa luật sư ạ, như chúng ta vừa nghe thì nhiều tài xế công nghệ mong muốn có bảo hiểm xã hội. Và cuối tháng 9 vừa qua thì đại biểu Quốc hội bàn về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội, dự kiến trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp tháng 10, trong đó có đề xuất là đưa tài xế công nghệ vào diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Vậy thì theo bà, bảo hiểm xã hội bắt buộc có thể lấp đầy những cái khoảng trống về an sinh cho tài xế công nghệ hay không ạ?
1: Vâng, chúng ta thấy rằng là đối với cả bảo hiểm xã hội, đấy là một trong những cái chính sách mà chúng ta gọi rằng là chính sách này nó là chính sách an sinh xã hội, mà không chỉ tốt cho người dân ở tại cái thời điểm đóng bảo hiểm xã hội mà còn hỗ trợ cho người dân trong cái giai đoạn sau này. Thế thì tuy nhiên thì

0: đối với cả đối đối với cả cả cái việc là bảo hiểm xã hội, liệu rằng là khi mà đối với cả tài xế công nghệ thì nó có lấp đầy được cái khoảng trống an sinh xã hội không, thì tôi cho rằng là nó chỉ là một việc nó chưa thể nào mà lấp đầy được mọi khoảng trống về an sinh xã hội cho lái xe công nghệ. Về cơ bản thì tài xế công nghệ khi đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì sẽ được hưởng lương hưu sau này, được đảm bảo khám chữa bệnh và cũng đẩy cái trách nhiệm của doanh nghiệp lên một chút, có nghĩa là doanh nghiệp cũng sẽ phải chịu trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động theo như quy định của pháp luật Việt Nam. Đấy là những cái điểm mà chúng ta có thể thấy được rằng đó là những cái lợi thế nếu như mà lái xe công nghệ được đóng bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên bên cạnh đó thì cũng sẽ đẩy ra một vài những cái băn khoăn đối với câu việc là đóng bảo hiểm xã hội này, bởi vì là thu nhập của lái xe công nghệ thì biến động và thay đổi theo từng ngày.
1: Vâng.
0: Vì vậy cho nên là sẽ khó để có thể xác định được cái mức cụ thể để có thể đóng được bảo hiểm xã hội theo như luật bảo hiểm xã hội bây giờ. Rồi tiếp nữa, thứ hai nữa đấy là một lái xe công nghệ thì trên thực tế chúng ta thấy là họ có thể là sử dụng từ 2 đến 3 cái app mà được gọi là các cái dịch vụ khác nhau để mà có thể họ kiếm sống. Vì vậy như vậy thì nếu như mà phải đóng bảo hiểm xã hội thì cái việc phân chia cái tỷ lệ đóng giữa các cái cơ quan quản lý đấy nó như thế nào, nó cũng lại là một cái vấn đề đặt ra. Và nữa, một cái nữa đấy là cái nếu như mà lái xe công nghệ đó, người lái xe công nghệ mà được đóng bảo hiểm xã hội thì cũng sẽ phải hình dung được là sẽ phải trích ít nhất là 10% trong cái tổng số lương, cái lương cơ bản của người lái xe công nghệ để đóng bảo hiểm xã hội. Và như vậy thì nó cũng sẽ đối mặt với một việc đó là cái mức thu nhập của họ có thể nó sẽ giảm đi. Và ngoài ra nữa nó cũng có thể để nảy sinh ra thêm một vài những cái yếu tố khác nữa. Như vậy thì tôi cho rằng là cái việc đóng bảo hiểm xã hội thì nó chưa thể nào là có thể lấp đầy ngay được mọi khoảng trống, vâng, về an sinh xã hội. Tuy nhiên thì nó sẽ là những cái bước đi ban đầu để đảm bảo tốt hơn cho quyền của người lái xe công nghệ, cũng như là đảm bảo tốt hơn cho đời sống của họ sau này.
1: Vâng, tức là cái việc đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc với tài xế xe công nghệ vẫn có cái tác dụng an sinh lâu dài đối
0: Đúng
1: với
0: rồi,
1: họ, phải không ạ?
0: đúng rồi.
1: Vâng ạ, nhưng mà để nói đến cái chuyện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì trước hết phải trả lời một cái câu hỏi căn bản hơn, đó là tài xế công nghệ thực chất là đang ở vị trí nào trong cái quan hệ với các cái doanh nghiệp nền tảng số? Thì tiến sĩ Vũ Ngọc Anh, giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Xã hội Quốc gia của Vương quốc Anh chia sẻ quan điểm đáng suy ngẫm như thế này ạ.
2: Họ mặc áo đồng phục của các cái công ty nền tảng, và mọi người cứ nghĩ rằng là họ là người lao động chính thức của cái công ty nền tảng đó, nhưng thực ra không phải. Họ được ký những hợp đồng đối tác, và khi được coi là đối tác thì họ không được coi là một người lao động và họ sẽ không được bảo vệ bởi luật lao động, nên họ sẽ không có lương hưu, họ không có bảo hiểm y tế, họ không có bảo hiểm xã hội, nên là họ nằm ngoài cái sự bảo vệ của luật lao động.
1: Vâng ạ, thưa luật sư ạ, nhận định của tiến sĩ Vũ Ngọc Anh thì đặt ra một cái vấn đề khá căn bản về pháp lý ạ. Tài xế công nghệ nên được xem là đối tác hay là người lao động của các cái hãng công nghệ? Và việc xác định đúng cái tư cách pháp lý thì có ý nghĩa như thế nào đối với cái quyền lợi an sinh của những tài xế công nghệ ạ?
0: Vâng, chúng ta cũng nhìn nhận thấy là bây giờ nó xuất hiện cái khái niệm một là đối tác, hai là người lao động. Vậy thì nên để là lái xe công nghệ vào cái diện nào? Thì chúng ta có thể xoay ngược trở lại dựa trên các cái tiêu chí nhất định để chúng ta hình dung rõ hơn. Nếu như chúng ta nói về cái việc đầu tiên, tiêu chí đầu tiên về tính pháp lý, thì chúng ta sẽ thấy rằng đối tác là gì? Đối tác ở đây được hiểu, đấy chính là việc ký kết cái hợp đồng hợp tác thương mại kinh doanh và sẽ chia sẻ cái doanh thu. Và như vậy nếu là đối tác thì hãng sẽ chỉ cung cấp giải pháp về mặt kết nối thôi,
1: Vâng.
0: chứ sẽ không phải là doanh nghiệp vận tải để mà đó. Đấy là tính pháp lý. Còn nếu như nếu coi lái xe công nghệ là người lao động thì chúng ta sẽ thấy rằng đấy là phải đảm bảo cái tính pháp lý, nó phải đảm bảo đó là một cái theo quy định của điều 13 của luật lao động năm 2019 thì quy định là hợp đồng nó phải có cái hợp đồng lao động, và hợp đồng lao động đấy nó là một cái thỏa thuận có thể bằng nhiều tên gọi khác nhau, nhưng mà ở trong đó nó sẽ có các cái nội dung cụ thể về việc đó là làm có trả công hoặc là phải có sự quản lý điều hành giám sát một cách thường xuyên. Đó, đấy là tính pháp lý. Cái thứ hai là chúng ta nói đến cái quyền kiểm soát, thì đối với nếu là đối tác thì tài xế sẽ phải tự chủ. Mà trên thực tế chúng ta thấy là tài xế đã phải tự trang bị các phương tiện, tự chọn thời gian bật hoặc là tắt cái ứng dụng đó để mình tham gia vào, rồi tự chịu trách nhiệm pháp lý trong toàn bộ cái quá trình lưu thông. Còn nếu như coi đấy là người lao động thì về cái quyền kiểm soát thì nó sẽ được quản lý nghiêm ngặt, từ không chỉ là hãng xe mà còn là chịu sự

0: quản lý nghiêm ngặt của các cơ quan liên ngành khác nữa để đảm bảo được là cái tính an toàn. Đó. Và cái thứ ba, cái tiêu chí thứ ba chúng ta có thể nói đến đấy là chế độ an sinh. Thì đối với chế độ an sinh, nếu là đối tác, cái này là cái quan trọng đây này, thì nếu là đối tác thì tài xế sẽ phải tự lo toàn bộ các chi phí y tế và phải tự chịu trách nhiệm về mọi rủi ro tai nạn trong quá trình mà mình lưu thông gây ra, và đặc biệt nữa là cũng phải tự đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đó. Còn nếu là coi đấy là xếp vào là diện là người lao động thì doanh nghiệp sẽ phải có trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội bắt buộc cho tài xế. Và cái này nó sẽ là cái mà thông thường là đối với dành cho những ai mà ký hợp đồng lao động đấy thì sẽ được áp dụng cái điều này. Và như vậy, nếu mà chúng ta xét trên ba cái tiêu chí cơ bản như vậy và dựa trên cái tính thực tế cũng như là những cái quy định của pháp luật trong thời gian vừa qua cũng như là sắp tới có sự sửa đổi, thì quan điểm của tôi cho rằng chúng ta phải nên coi những tài xế
1: công nghệ
0: đó phải là người lao động đó, và có thể coi đấy là một quan hệ lao động mang tính đặc thù. Thì cái việc mà chúng ta xác định đúng cái tư cách pháp lý thì sẽ có một cái giá trị rất lớn đối với việc đó là đảm bảo quyền lợi của những tài xế công nghệ đó, là một. Cái thứ hai, nó còn tốt cho cái công tác quản lý của nhà nước. Nhà nước sẽ quản lý được tốt hơn, đầy đủ hơn tất cả các cái mặt liên quan tới một cái loại hình đặc kinh tế đặc thù như thế này. Và thứ ba là nó cũng phù hợp với cả sự phát triển của cái nền kinh tế mà bây giờ gọi là nền kinh tế số. Vì vậy cho nên tôi cho rằng là nên coi đó là người lao động, thì đến lúc bấy giờ cái quyền đảm cái chế độ, cái chính sách an sinh xã hội của họ sẽ được đảm bảo tốt hơn.
1: Vâng. Thưa bà, vậy thì nếu như coi tài xế công nghệ là người lao động này và đưa tài xế công nghệ vào diện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì có nên áp dụng cho tất cả hay là cần đặt ra những cái tiêu chí như là thời gian hoạt động, rồi mức thu nhập, rồi cái mức độ thường xuyên của công việc để mà xác định đối tượng cho nó thật là rõ?
0: Vâng, chúng ta cũng nhìn thấy một cái thực tế đó là tài xế công nghệ thì họ không chỉ là, thứ nhất là họ không chỉ là làm cho một bên, không thể chỉ là làm cho một cái hãng công nghệ nào đó, đúng không ạ? Thứ hai nữa là gì? Là lái xe công nghệ thì họ được tự do lựa chọn, tự do quyết định trong việc là một ngày họ làm bao nhiêu giờ, họ làm vào thời gian nào, họ làm vào buổi ngày hay buổi tối. Đấy. Vì vậy cho nên chúng ta nhìn thấy ở góc độ đấy là gì? Là nếu tính ra thì chúng ta thấy là nếu như mà để mà đóng bảo hiểm bắt buộc mà chúng ta vẫn tính giống như là những người lao động theo như mà luật bảo hiểm xã hội mà hiện hành bây giờ, thì tôi cho rằng nó chưa thực sự là phù hợp, nó chưa đảm bảo được, bởi vì nó có quá nhiều những cái điểm mà nó khác biệt so với cả những người lao động ở trong các cái ngành nghề khác. Vì vậy cho nên tôi thấy rằng là cái quan trọng nhất khi mà mình xác định là nếu để quyết định là đưa cái diện này sẽ phải vào diện là đóng bảo hiểm bắt buộc, vì vậy cho nên bắt buộc mình cũng sẽ phải tính đến câu chuyện là phải có những cái quy định cụ thể. Ví dụ phải có quy định là thời gian làm việc trong một ngày đấy của lái xe công nghệ đó phải đạt được tối thiểu là bao nhiêu thì nó mới đạt được cái tiêu chuẩn đấy để có thể tham gia vào bảo hiểm xã hội. Thứ hai là cũng phải xác định xem là vậy thì cái định mức là thu nhập của người ta hoặc là lương của người ta một tháng tối thiểu là bao nhiêu thì sẽ được đóng bảo hiểm, hoặc là không được vượt quá bao nhiêu. Đấy, ví dụ như vậy. Rồi thứ ba nữa là mình cũng lại phải xem là những cái người mà lái xe công nghệ mà họ tham gia theo chúng ta vẫn gọi là bán thời gian và toàn thời gian nó sẽ khác nhau, thì mình phải phân định nó rất rõ ra như thế để đảm bảo, thứ nhất là đảm bảo quyền của lái xe công nghệ nói chung, nhưng thứ hai nữa là cũng phải đảm bảo được quyền của những người lao động nữa, chứ không phải chỉ dành riêng cho là lái xe công nghệ. Chuyên quan điểm của tôi là tôi thấy rằng là mình cũng cần phải đặt ra những tiêu chí thời gian hoạt động, mức thu nhập, hoặc là chúng ta nói mức độ thường xuyên của công việc để mà mình có thể lựa chọn và xác định được những cái đối tượng một cách là đầy đủ nhất.
1: Dạ vâng, tôi xin tiếp cái ý của bà đã nêu là có một cái đặc thù rất khác của lao động nền tảng số. Đấy là một cái tài xế thì có thể cùng lúc chạy nhiều cái ứng dụng. Vậy thì cái việc mà xác định tổng thu nhập và nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội sẽ được thực hiện ra sao để mà không bị đóng trùng và cũng không bỏ sót ạ?
0: Vâng, đối với cả cái việc mà về xác định là tổng thu nhập như thế nào để không bỏ sót thì tôi cho rằng cái này chúng ta lại phải quay trở lại một câu chuyện nữa, đó là bây giờ chúng ta đã quá quen với việc là sử dụng VNID, đúng không ạ? Tất cả mọi thông số của chúng ta đều được tích hợp vào VNID, và chỉ cần mỗi một người, bây giờ chúng ta chỉ cần có một mã số của VNID thì tất cả mọi các cái dịch vụ khác nó đều được thông qua. Vì vậy cho nên là để đảm bảo được cái này thì tôi cho rằng việc khá là quan trọng, đó là thứ nhất, đấy là các cái nền tảng công nghệ kia, các nền tảng công nghệ số, các

0: công nghệ đó thì cũng phải có sự tích hợp với cả các cái hệ thống quản lý của cơ quan nhà nước mình. Và thứ hai nữa, đặc biệt nữa là gì, là cái mã số đấy, cái mã số mà ở trong VNID của chúng ta đã có thì nó cũng chính là một mã đấy, được gọi là mã định danh, và mã đấy sẽ được áp dụng để sử dụng cho tất cả. Và lúc bấy giờ thì cũng phải liên hệ, cũng phải liên kết nữa nữa đấy, là cũng ngoài cái VNID thì cũng phải liên kết với cả bên các cái bộ phận chuyên môn, ví dụ như là bên tài chính chẳng hạn đấy, thì để làm sao để mà có thể khi mà các cái dòng thu của những tài xế công nghệ đấy nó chảy về một cái thì chúng ta gọi là về tổng đấy ạ, thì lúc bấy giờ tất cả các cái dữ liệu đấy cũng được chuyển tới các cái cơ quan chuyên môn, để cơ quan chuyên môn có thể là tổng hợp được, và để nó tránh cho cái tình trạng đấy ạ. Vâng, nó tránh cho cái tình trạng đấy là xác định được là thế nào thì mới là đủ để mà đóng. Và cái câu chuyện nữa đấy là để xác định xem là bao nhiêu thì sẽ đủ để đóng bảo hiểm xã hội, hoặc là ở cái mức trần thế nào, thì tôi cho rằng cái này sẽ là cái mà các cơ quan chuyên môn cũng cần phải có những cái cuộc trao đổi cụ thể, cũng như là cũng cần phải có những cái khảo sát thực tế để xem là trên cái bình diện chung thì cái thu nhập trung bình của người lái xe công nghệ đó trung bình sẽ như thế nào, để từ đó thì mình mới có được cái quy định một cách cụ thể hơn và nó phù hợp hơn với cả cái thực tế.
1: Dạ vâng, và trong cái câu chuyện đưa tài xế công nghệ vào diện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì có lẽ câu hỏi khó nhất là ai sẽ là người đóng? Vâng, luật sư có ý kiến như thế nào về vấn đề này ạ?
0: Vâng, liên quan tới câu hỏi, đúng là câu hỏi này là câu hỏi rất khó ạ. Vâng, ai sẽ là người đóng bây giờ? Bởi vì trên thực tế chúng ta vẫn nhìn thấy là đối với cả các cái app công nghệ thì họ cho rằng các tài xế công nghệ là đối tác. Vâng, còn chúng ta cũng nhìn thấy là đối với cả quyền lợi hợp pháp của người lái xe công nghệ thì nếu như không được đóng bảo hiểm xã hội, đấy lại là một thiệt thòi rất lớn, và thậm chí là nó sẽ không đảm bảo được cái quyền lợi của họ nữa. Vậy câu hỏi đặt ra giờ ai đóng bây giờ? Thế thì quan điểm của tôi cho rằng chắc chắn, tôi cho rằng đóng bảo hiểm xã hội cho lái xe công nghệ là điều chắc chắn phải làm, và việc đột và cũng tương tự như quy định ở trong Bộ luật Lao động cũng như là trong quy định của luật bảo hiểm xã hội hiện hành bây giờ, thì doanh nghiệp, chúng ta gọi doanh nghiệp đấy, đấy chính là các cái đơn vị mà vận hành các cái app mà này đấy, các app công nghệ này, họ cũng sẽ phải làm một bên để đóng. Thứ hai nữa, chúng ta cũng phải thấy rằng cũng phải có trách nhiệm của người lao động, hay hiểu ở đây cũng là cũng phải có trách nhiệm của bên là lái xe công nghệ. Có một vấn đề nữa là tôi cũng đang đặt ra cũng khá băn khoăn trong câu chuyện đấy, là liệu rằng là theo như cũng rất nhiều các cái chuyên gia thì có chia sẻ là cũng nên là trong giai đoạn đầu nhà nước nên hỗ trợ. Nhưng câu chuyện này nó lại đặt ra một cái câu hỏi nữa, đó là nếu như thêm cả nhà nước hỗ trợ vào nữa, vậy thì sẽ còn những cái lực lượng lao động khác. Khi mà cho đến thực tế bây giờ chỉ có mỗi là phía người lao động và người sử dụng lao động cùng đóng thì câu chuyện nó sẽ như thế nào? Thế tuy nhiên thì tôi cho rằng là chắc chắn phải có hai bên đóng. Đấy là một bên, đấy là người sử được gọi là người sử dụng lao động đấy, đấy chính là được gọi là các cái nền tảng. Và thứ hai đấy là bản thân là lái xe công nghệ cũng cần phải có cái trách nhiệm trong cái quá trình để cùng tham gia. Như vậy thì nó sẽ đảm bảo tốt hơn. Và nếu như trong trường hợp phải cân nhắc với cái quỹ ngân sách của nhà nước mà hoặc là quỹ ngân sách của từng tỉnh, ví dụ như vậy, thì nếu như mà đảm bảo được thì có thể trong giai đoạn đầu cũng có thể là hỗ trợ một phần nào đấy để tạo ra một cái thói quen. Và sau đó thì có thể là để phía người lái xe công nghệ và bên các cái đơn vị vận hành kia thôi ạ.
1: Dạ vâng, thì có thể là hoặc là hai bên hoặc là ba bên sẽ
0: Đúng
1: phải chịu
0: rồi,
1: trách nhiệm
0: đúng rồi.
1: trong cái việc đóng này. Nhưng mà cũng có ý kiến cho rằng ạ, nếu mà cái doanh nghiệp mà người ta sở hữu cái nền tảng ấy ạ, người ta phải thực hiện cái nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội thì rất có thể những cái chi phí đó nó sẽ được chuyển ngược trở lại cho người lao động thông qua các cái việc ví dụ tăng tỷ lệ chiết khấu rồi giảm thưởng hoặc là phát sinh thêm các cái loại phí khác. Vậy thì theo luật sư ạ, cần phải thiết kế cái chính sách và cái cơ chế giám sát như thế nào để mà các cái khoản đóng bảo hiểm xã hội thực sự sẽ là cái sự chia sẻ trách nhiệm của nền tảng chứ không trở thành một cái khoản chi phí cuối cùng thì lại là tài xế sẽ phải gánh chịu ạ?
0: Vâng, tôi cho rằng là những cái băn khoăn mà chị đặt ra nó cũng hoàn toàn có cơ sở chứ không phải không, và nó cũng hoàn toàn có khả năng xảy ra trong tương lai nếu như chúng ta áp dụng việc là đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho tài xế công nghệ. Thế thì để mà có thể đưa ra những cái giải pháp tốt thì tôi cho rằng là cũng chúng ta cũng sẽ phải cần thảo luận kỹ hơn nữa. Tuy nhiên thì ở đây thì tôi có đưa ra một cái quan điểm của tôi thôi. Đó là chúng ta có thể áp dụng cái mức trần chiết khấu tối đa, có nghĩa là nhà nước phải yêu cầu đặt ra một cái định mức trần tối đa là các cái nền tảng đó họ chỉ được phép chiết khấu không quá bao nhiêu phần trăm đối với cả tài xế công nghệ mà thôi. Thì riêng cái việc đó thôi nhé là nó đã đặt ra được là chúng ta đã quản lý được rồi. Như vậy

0: thì sẽ khó để có cái tình trạng mà họ muốn là được gọi là để quay ngược trở lại, để áp lại cho lái xe công nghệ. Cái thứ hai nữa là thế này, chúng ta cũng phải nhìn nhận thấy là gì? Các cái nền tảng đó họ có quyền để đưa ra những cái sự thay đổi. Vậy câu hỏi lại một cái vấn đề nữa mà chúng ta cần phải nhìn nhận đấy là gì? Bất kể sự thay đổi nào cũng cần phải được sự chấp thuận. Và khi mà các nền tảng vận hành ở trong đất nước Việt Nam thì bắt buộc phải tuân thủ các quy định pháp luật Việt Nam. Và vì cái việc đó, vì cái việc là phải bắt buộc phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, cho nên mọi cái sự biến động đó thì cần phải được các cơ quan nhà nước có chức năng, có thẩm quyền để phê duyệt khi có đảm bảo được vậy. Như vậy, như vậy ít nhất là nếu họ muốn có sự thay đổi về mặt cái được gọi là chiết khấu các cái quy định đó thì cũng phải xây dựng cái lộ trình cụ thể và phải được sự phê duyệt. Thì cái điều đó là cái điều mà tôi cho rằng là nó sẽ hỗ trợ được cho cái việc là để làm giảm cái tình trạng kia. Và đặc biệt thứ ba nữa đấy là gì? Đấy là phải đảm bảo được cái cơ chế giám sát của nhà nước đối với các hãng xe này, đối với các cái nền tảng này, để ngăn chặn cái việc mà nó đẻ ra được rất nhiều các loại phí cho lái xe. Vậy thì một cái vấn đề mà tôi cho rằng cũng khá băn khoăn đấy là làm thế nào để xây dựng được cái cơ chế giám sát. Mà cơ chế giám sát ở đây nó phải là giám sát đa bên để đảm bảo được là mọi cái hoạt động đấy của các cái nền tảng đấy nó vẫn được diễn ra, và bên cạnh đó thì vẫn đảm bảo được quyền của người lao động, hay được hiểu là quyền của những tài xế công nghệ này.
1: Vâng ạ. Thưa luật sư ạ, còn một cái băn khoăn nữa là một trong những cái lý do mà khiến nhiều người lựa chọn chạy xe công nghệ chính là cái sự linh hoạt. Như bà cũng đã phân tích ở phần trên rồi ạ, là có thể chủ động bật tắt ứng dụng rồi lựa chọn cái thời gian làm việc cho mình. Nếu mà đưa cái nhóm này vào một cái cơ chế bảo hiểm bắt buộc tương đối chặt chẽ và những cái người lao động mà bắt buộc phải tuân thủ những cái yêu cầu nhất định về công việc, thì liệu có ảnh hưởng hay là có làm mất đi cái ưu thế vốn có của cái kinh tế dựa vào nền tảng số hay không ạ?
0: Vâng, đúng là nếu mà để mà đưa ra được những cái việc như là đảm bảo được cái câu chuyện về đóng bảo hiểm y tế một cách bảo hiểm xã hội một cách bắt buộc như thế này thì đúng là nó là hai mặt của một vấn đề chị ạ. Chắc chắn một điều rằng là nó sẽ có cái sự ảnh hưởng, và đặc biệt ở đây chúng ta cũng thấy được rằng nó cũng sẽ ảnh hưởng tới một cái nhóm, đấy là cái nhóm lao động bán thời gian. Đấy là cái nhóm lao động mà dễ bị ảnh hưởng nhất. Và đặc biệt chúng ta thấy bây giờ hầu hết, gần như ở trường đại học nào, các bạn sinh viên từ đặc biệt là các tỉnh lên Hà Nội học, hoặc là ở các cái vùng khác cũng vậy thôi, thì đi học đại học thì các bạn cũng sẽ muốn dành khoảng thời gian, các bạn muốn đi làm thêm. Và cái việc mà làm thêm với việc là rất cơ động về mặt thời gian, chủ động về mặt thu nhập, thì các bạn thường lựa chọn đấy là làm lái xe công nghệ. Và như vậy thì cái việc này nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái nhóm lao động này khá là nhiều. Nó có thể dẫn tới việc đó là làm những cái người lao động bán thời gian này họ cảm thấy bị ép, bị bó buộc lại, và như vậy thì họ cũng sẽ làm giảm giảm cái động lực để mà họ có thể tham gia vào một cái nền kinh tế như thế này. Cái thứ hai nữa đấy là dần dần nó cũng sẽ trở thành là một cái quan hệ lao động cổ truyền như trước đây, giống như tất cả những cái ngành nghề khác. Đó, và thứ ba đúng là nó sẽ làm giảm cái tính thích ứng nhanh trong cái nền kinh tế số. Thì đấy cũng là những cái điều mà tôi cho rằng là nó cũng sẽ có những cái ảnh hưởng nhất định trong cái nền kinh tế số này.
1: Vâng. Nhưng mà cái việc mà để đảm bảo an sinh lâu dài là cái việc mà cũng vẫn cần phải tính đến và vẫn phải có cái phương cách nào đó để làm cho nó phù hợp, phải không ạ?
0: Đúng rồi, chính xác ạ, vâng ạ.
1: Mà nếu nhìn rộng hơn cái câu chuyện của những người chạy xe công nghệ thì chúng ta có thể nói là đang chứng kiến cái sự xuất hiện của một cái lực lượng lao động mới trong nền kinh tế số. Từ giao hàng, bán hàng trực tuyến, tiếp thị liên kết, rồi nhiều những cái công việc khác. Vậy thì thưa bà, liệu có cần phải thiết kế lại một cách tổng thể cái lưới an sinh cho nó phù hợp với cái thị trường lao động mới hay không? Và chúng ta cần phải dựa vào những cái nguyên tắc như thế nào?
0: Vâng, tôi cho rằng là việc đầu tiên là chúng ta cần phải thiết kế lại tổng thể cái lưới an sinh này, mà phải thiết kế để cho nó phù hợp với cái thực tế hiện nay bây giờ. Và để mà thiết kế được cái lưới an sinh này thì quan điểm của tôi đưa ra một số các nguyên tắc mà chúng ta cần phải hướng đến và cần phải quan tâm trong cái quá trình mà chúng ta xây dựng lại cái lưới an sinh này. Thứ nhất đấy là phải số hóa và tiến hành định danh tập trung, có nghĩa là thông qua một cái tài khoản định danh đấy mà tôi có trình bày đấy, là thông qua cái VNID đấy. Rồi cái thứ hai nữa là phải tích hợp mà tính linh hoạt và đóng góp đa bên, có nghĩa là các cái cơ chế trích nộp linh hoạt tùy theo từng cái giao dịch kinh tế một. Rồi tiếp nữa cái thứ ba đấy là cũng sẽ phải áp dụng cái nguyên tắc bảo vệ đa tầng, có nghĩa là sẽ có những cái nhóm là mình sẽ phải yêu cầu bắt buộc tham gia vào bảo hiểm xã hội, nhưng cũng có nhóm là mình sẽ tạo ra cơ chế mở khuyến khích người ta để người ta tham gia vào bảo hiểm xã hội. Bởi vì cũng như chị nói, đấy là về lâu về dài là chúng ta cần phải tính tới câu chuyện là đảm bảo được an sinh cho một cái lực lượng lao động mới này. Vì vậy cho nên tôi cho rằng

0: rằng là đây chỉ mới chỉ là ba cái nguyên tắc mà tôi được đưa đưa ra dưới cái góc nhìn lăng kính của tôi, và tôi cho rằng là cũng sẽ còn rất nhiều những cái nguyên tắc khác để mà có thể dựa vào đó để có thể xây dựng được một cái lưới an sinh một cách hệ thống hơn, và nó đảm bảo hơn cho những cái tài xế công nghệ này.
1: Dạ vâng, xin được trân trọng cảm ơn luật sư Ngọc Lan đã chia sẻ quan điểm với chương trình hôm nay ạ. Thưa quý vị, thưa các bạn, khi một công việc từng được xem chỉ là tạm thời thôi thì giờ trở thành sinh kế lâu dài của hàng trăm nghìn, thậm chí là hàng triệu người, thì cái câu chuyện an sinh cũng cần phải được nhìn nhận theo một cách mới. Đưa lao động nền tảng số vào hệ thống bảo hiểm xã hội bắt buộc, không đơn thuần là mở rộng thêm một nhóm đối tượng phải tham gia bảo hiểm, mà điều quan trọng hơn là xác định đúng bản chất quan hệ giữa người lao động và nền tảng, phân định rõ trách nhiệm của các bên và thiết kế một cái cơ chế đóng, hưởng cho phù hợp với đặc thù thu nhập linh hoạt. Khi đó thì chính sách an sinh xã hội mới có thể vừa bảo vệ người lao động, vừa tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của kinh tế số.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
4: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: acid, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc. Phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Yuman Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Yuman Gel, thuốc dạ dày chữa y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
2: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi lại bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm. Không biết là có đi nổi không nữa.
1: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông à.
2: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
1: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
2: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
3: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
4: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
6: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
6: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Muôn màu cuộc sống.

Thưa quý vị và các bạn, tại Trung Quốc, trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài một tuần năm nay, các công trình trang trí cảnh quan mang hình tượng chú mèo đang trở thành điểm nhấn thu hút đông đảo người

0: kiến trúc cổ, cây cối và được bao quanh bởi một bồn hoa cúc hình xoắn ốc. Một du khách hào hứng chia sẻ. Chú mèo này vô cùng đáng yêu và mềm mại, toàn thân phủ đầy cây xanh, tạo ra một cảm giác đặc biệt, ấm áp và dễ chịu. Ông Lộ Vũ, phó giám đốc công viên Nhật Đàn cho biết, mèo Bành Bành chủ yếu được tạo hình từ cỏ trâu. Khi tạo hình, chúng tôi đã lắp đặt thêm hệ thống tưới nhỏ giọt để du khách có thể chiêm ngưỡng một chú mèo tươi xanh cho đến tận cuối tháng 10. Không chỉ là một mô hình trưng bày tĩnh, chú mèo cỏ này đã trở thành điểm nhấn khiến du khách muốn lại gần. Một du khách khác bày tỏ, mô hình chú mèo mang lại sức sống cho cỏ cây hoa lá. Vì nó mang hình dáng của một con vật nhỏ bé đáng yêu nên rất cuốn hút tôi. Giải thích về ý tưởng này, ông Lộ Vũ cho biết thêm. Chúng tôi chọn mèo làm chủ đề vì hai lý do. Thứ nhất, loài mèo mang lại cảm giác thư giãn và gần gũi. Thứ hai, đây là con vật nhỏ bé có sức hấp dẫn với mọi lứa tuổi, từ người già đến trẻ nhỏ. Không riêng công viên Nhật Đàn, hình ảnh chú mèo phủ sóng khắp các không gian trưng bày hoa nhân dịp Quốc khánh tại Bắc Kinh năm nay. Du khách có thể bắt gặp một chú mèo cỏ xanh mướt tại công viên Cảnh Sơn, mô hình bồn hoa mèo 3D tại khu mua sắm Tây Đơn hay chú mèo đeo vòng hoa, cổ lông trắng muốt gần ga tàu điện ngầm Thái Thị Khẩu. Theo Phó Giáo sư Hàn Bằng thuộc Trường Nghệ thuật và Thiết kế Đại học Lâm nghiệp Bắc Kinh, xu hướng này phản ánh sự chuyển dịch trong thiết kế cảnh quan đô thị, từ chỗ chỉ tập trung vào trưng bày sang việc lấy cuộc sống thường ngày làm trung tâm. Tôi cho rằng đây chính là hướng đi của thiết kế cảnh quan công cộng trong tương lai. Các thiết kế cần thực sự quay trở lại với những cảm nhận thực tế của con người trong cuộc sống thường ngày. Sự xuất hiện của các mô hình mèo không chỉ hút khách mà còn thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động kinh doanh. Công viên Nhật Đàn đã thiết kế các hoạt động diễu hành và tung ra nhiều sản phẩm lưu niệm chủ đề mèo. Một du khách nói, tôi đến công viên vì những mô hình mèo này, sau đó rẽ vào cửa hàng lưu niệm, lập tức mua ngay một món đồ mang hình mèo. Chỉ trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, lượng khách đến công viên Nhật Đàn đã tăng 96,7% so với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu đạt 520.000 nhân dân tệ, khoảng 77.560 đô la Mỹ, tăng 50%. Tương tự, quận Tây Thành cũng mở một hội chợ ngay gần mô hình mèo ở ga Thái Thị Khẩu, tạo không gian mua sắm sầm uất cho du khách sau khi dạo chơi và chụp ảnh.
1: Niềm vui mỗi ngày.
2: Niềm vui mỗi ngày.
1: Niềm vui mỗi ngày.
3: Thưa quý vị và các bạn, làng muối Tuyết Diêm, xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk được hình thành từ đầu thế kỷ 19 và tồn tại cho đến ngày nay. Trải qua gần 200 năm, người dân nơi đây vẫn bám đất, bám làng để giữ gìn nghề làm muối truyền thống. Và cứ đến tháng 8 âm lịch hàng năm, diêm dân lại tề tựu về đình làng để tổ chức lễ tế thu và dỗ tổ nghề muối. Đây là nét văn hóa cộng đồng đặc sắc được gìn giữ và lưu truyền qua nhiều thế hệ và là nơi kết nối cộng đồng. Cộng tác viên Lê Biết phản ánh.
4: Đình làng muối Tuyết Diêm, xã Xuân Cảnh trong dịp lễ tế thu và dỗ tổ nghề muối là thời điểm nhộn nhịp nhất trong năm. Đây là lúc những diêm dân tề tựu về đình làng để lo việc chuẩn bị cúng tế. Đàn ông lo hương hoa, trà quả, phụ nữ lo mâm lễ để dâng lên ông tổ nghề. Khi mọi việc đã xong xuôi, cũng là lúc việc cúng tế được tiến hành trang trọng theo nghi thức cổ truyền. Tùy theo năm mà các bô lão trong làng chọn thời điểm cúng tế và chánh tế cho phù hợp. Nhưng lễ tế thường diễn ra trong thời gian 10 ngày giữa tháng 8 âm lịch theo nghi thức cổ truyền, để con cháu bày tỏ lòng thành kính đến vị thành hoàng làng và các vị tiền nhân đã có công lập làng, khai sinh nghề muối. Theo ông Nguyễn Tấn Nghĩa và ông Diệp Thế Sơn, ban quản lý đình Tuyết Diêm, thì phong tục được các thế hệ trong làng kế tục gìn giữ.
5: Cái lễ cúng đình là cái di tích từ trước đến nay. Cái đình này thành lập theo cái nghiệp muối. Không có cái đình này thì tất nhiên không có biết muối nó ra cái năm nào.
6: Xuân kỳ thu tế là bà con nhân dân tình nguyện, đồng tâm hiệp lực, sắm xanh lễ vật hương đăng trà quả để dâng lên cúng vị thần hoàng bổn sứ, ngài có công khai mở, chi chợ bạo bọc cho nhân dân.
4: Để có ngày lễ tế thu và dỗ tổ nghề, ban quản lý đình đứng ra lo liệu việc cúng tế. Bà con diêm dân tự nguyện góp công, góp của để dỗ. Ngày này, ai cũng thu xếp công việc đến đình làng để thắp nén hương lên bàn thờ.

0: các vị tiền hiền hậu hiền đã có công khai sinh nghề muối với tất cả lòng thành kính. Lễ tế thu và dỗ tổ nghề muối diễn ra trong thời điểm trời bắt đầu mưa, vụ muối gần như kết thúc. Bởi thế, bà con diêm dân tờ tựu và đình làng rất đông đủ và xem như ngày lễ trọng của làng muối.
1: Cha ông của mình đi trước, cứ hàng năm tháng 8 âm lịch là chúng ta phải tổ chức.
2: Ông bà mà nói là anh quả nhớ kẻ trồng cây, cái người tạo ra cái cánh đồng muối gầy dựng lên và truyền đạt lại cho mình có cái nghề mưu sinh.
3: Cái ngày này là cũng như ngày giỗ tổ ông cha vậy đó, người ta đâu rất vui, cầu mong dân làng ở đây nó bình an, tai qua nạn khỏi, thì giá muối nó ổn định được.
0: Trong đời sống cư dân Tuyết Viêm, nghề muối không chỉ là sinh kế mà còn tạo nên ký ức, phong tục và sự gắn kết cộng đồng. Theo tư liệu lịch sử, làng muối hình thành năm 1832 dưới thời vua Minh Mạng. Từ nguồn nước mặn đầm Cù Mông, người dân gây dựng nghề làm muối, truyền lại phương thức sản xuất thủ công qua nhiều thế hệ. Gần hai thế kỷ trôi qua, nghề muối cùng những câu chuyện về vùng đầm Cù Mông vẫn được lưu truyền, trong đó có câu muối Cù Mông 30 đồng một hạt. Những lớp ký ức ấy tạo nên giá trị riêng của làng nghề, mở ra hướng phát triển từ một sản phẩm nông nghiệp thành sản phẩm văn hóa, du lịch. Theo đó, du khách có thể không chỉ trải nghiệm quy trình làm muối, mà còn tìm hiểu về lịch sử làng nghề, đình làng, lễ tế thu, dỗ tổ nghề muối. Đây cũng là định hướng được dự án phát triển đa dạng sản phẩm muối Tuyết Viêm do chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc UNDP Việt Nam hỗ trợ nghiên cứu triển khai. Bà Trần Thị Lan, chuyên gia của tổ chức UNDP Việt Nam cho biết.
4: Hiện tại thì chúng tôi đang cố gắng với lại chính quyền xã có thể trưng bày và giới thiệu cái sản phẩm cho bà con. Sẽ cố gắng đưa ra độ khoảng 10 cho đến 15 cái sản phẩm từ nghề muối. Cái gì mà nó gắn với ông tổ của nghề muối chúng tôi mang đi trưng bày. Ngoài ra thì chúng tôi sẽ trưng bày những cái tour, cái tuyến, cái sản phẩm về du lịch hoặc là những cái nơi mà tiếp cận đầu tiên cho khách ở khu vực đấy. Chúng tôi sẽ làm một cái trung tâm thông tin về du lịch đầu tiên của làng. Khi đến đấy thì chúng tôi sẽ thông báo là ở đây nó có những cái tour tuyến điểm nào và đến đâu và đi như thế nào và ai ăn ở đâu, ở nhà ai, ở như thế nào.
0: Từ một nghề sản xuất truyền thống, Tuyết Viêm đang có cơ hội kể câu chuyện về đất, nước, nắng, hạt muối và những con người đã gắn bó với nghề qua gần hai thế kỷ. Nhưng khai thác di sản không chỉ là đưa nghề muối vào các tour du lịch, mà trước hết phải giữ được không gian làng nghề, ký ức cộng đồng và những thực hành văn hóa đã được trao truyền. Lễ tế thu và dỗ tổ nghề muối vì thế không chỉ là dịp để tưởng nhớ tiền nhân, mà còn giúp cộng đồng nhận diện những giá trị đang có để gìn giữ và trao lại cho thế hệ sau. Khi người làm muối trở thành chủ thể câu chuyện của mình, di sản mới có thể vừa được bảo tồn, vừa trở thành nguồn lực cho sinh kế hôm nay.
5: Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Cuộc sống 365 chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Thu Hà, Anh Thư, Bá Toàn và các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Lê Hằng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
6: Cuộc sống 365. Lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
9: Lưu thông máu kém rồi.
8: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
9: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
8: Sản phẩm tốt như vậy vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
10: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
12: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
10: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
13: Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 tự hào đạt thương hiệu quốc gia. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
14: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
15: Phải biết giữ gìn thanh quản.
14: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cái...

0: nào không hả chị?
1: Dùng thử thực phẩm chức năng Tiêu Khiết Thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
0: Tiêu Khiết Thanh có công dụng thế nào ạ?
1: Thực phẩm chức năng Tiêu Khiết Thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
0: Tiêu Khiết Thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
4: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
5: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
3: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
6: iTel, May 79, thật á?
3: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
5: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
3: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
6: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
3: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel, kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
7: À, mẹ đi trở về rồi.
8: Mẹ có quà cho con đây.
7: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
8: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
7: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
8: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thạch rau câu Long Hải được làm từ rong sụng hoàn toàn tự nhiên đó con.
7: Rong sụng có gì mà tốt vậy mẹ?
8: Trong rong sụng chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa. Là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
7: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
8: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
7: Wow, vậy con sẽ ăn thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều vị.
8: Con mẹ ngoan lắm. Thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
9: Tòa căn hộ cao cấp Moonlight 2, tọa lạc trên đại lộ Ánh Trăng, trục huyết mạch của đô thị An Lạc Green Symphony, tâm điểm cực tăng trưởng phía Tây Hà Nội về giáo dục, công nghệ, khoa học và mạng lưới việc làm thu nhập cao. Dự án kết nối thuận tiện tới đại lộ Thăng Long, đường 3.5, đường 70, trung tâm hành chính mới và nằm trong bán kính vàng kế cận 6 tuyến metro trọng điểm, đón đầu xu hướng đô thị TLD hiện đại, thu hưởng trọn vẹn không gian sống xanh, cộng đồng cư dân văn minh cùng hệ tiện ích đẳng cấp đã hiện hữu. Sở hữu ngay căn hộ với mức giá hấp dẫn chỉ từ 62 đến 74 triệu đồng trên 1m2 với chính sách ưu đãi đặc biệt, màn giao hoàn thiện cao cấp với kính Lowy, điều hòa âm trần Daikin, thiết bị Hafler và Smart Home Lumi, an tâm trọn vẹn với pháp lý minh bạch, chủ đầu tư uy tín. Moonlight 2, thắp sáng nhịp sống tinh hoa.
10: Chị My ơi,
11: em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
12: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
13: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
12: Bị sao hả chị?
13: Là u xơ tử cung.
12: Ôi, gớm tưởng gì.
13: Chị dùng Nga Phụ Khang đi.
12: Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
13: Ôi thế à?
12: Bà chị ở cơ quan em ý, cũng bị giống như chị đấy.
13: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
14: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Ai cũng cần trái tim khỏe. Để trái tim khỏe, Khanh uống Ích Tâm Khang mỗi ngày.
16: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Tâm Khang hỗ trợ giảm khó thở, hồi hộp do suy tim đã được chứng minh lâm sàng. Nay đã có Ích Tâm Khang Platinum hỗ trợ cải thiện tình trạng đau thắt ngực, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu đến tim cho người suy mạch vành, thiếu máu cơ tim, tim được cấp máu đủ đầy, đi lại chẳng mệt, lo gì ngực đau. Tổng đài liên hệ 098 238 219. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
17: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
18: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
17: Sao cậu không dùng keo su bạc cho bé? Đợt trước cu bin nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng keo su bạc chỉ mấy hôm là đỡ ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Đây là keo bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng hỗ trợ làm sạch, sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da do nhiễm virus, vi khuẩn như zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước. Keo su bạc hỗ trợ sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
19: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dùng gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dùng gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm

0: đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
2: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
1: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
2: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
1: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
2: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
1: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
2: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón Tổng thống Panama thăm chính thức Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo hội đàm trao đổi các biện pháp tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Bộ Tài chính trình Chính phủ dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật về thuế, trong đó đề xuất thu thuế 0,2% đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng. Thương hiệu quốc gia Việt Nam được định giá hơn 462 tỷ đô la, đứng thứ 32 thế giới, theo xếp hạng của Brand Finance, cho thấy giá trị thương hiệu Việt tiếp tục được nâng cao trên trường quốc tế. Mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về khiến sông Cái, phường Tân Khánh, thành phố Hồ Chí Minh dâng cao, cô lập nhiều người. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã xuyên đêm giải cứu an toàn những người mắc kẹt. Trong phần tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh nới lỏng quy định đối với dầu diesel nhằm giảm chi phí nhiên liệu cho người dân. Giải Nobel vật lý năm nay vinh danh nhà khoa học người Mỹ gốc Bỉ Francis Haren. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân, Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Moreno Cireto và phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 10. Chiều nay tại nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì lễ đón Tổng thống Cộng hòa Panama thăm chính thức Việt Nam. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của nguyên thủ Panama trong vòng 14 năm qua, tạo dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ song phương, đặt nền tảng vững chắc để thúc đẩy quan hệ hai nước trong giai đoạn mới. Phóng viên Việt Cường đưa tin.

đoàn xe hộ tống đưa Tổng thống Panama José Raúl Mulino Quintero và phu nhân tiến vào nhà Quốc hội. Đông đảo các cháu thiếu nhi thủ đô có mặt tại nhà Quốc hội với cờ hai nước chào đón Tổng thống Panama José Raúl Mulino Quintero và phu nhân cùng đoàn cấp cao Panama. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân có mặt tại Thảm đỏ nồng nhiệt chào đón Tổng thống Panama dẫn đầu đoàn cấp cao thăm chính thức Việt Nam. Các cháu thiếu nhi thủ đô tiến tới trao tặng Tổng thống Panama và phu nhân những bó hoa tươi thắm. Trong tiếng nhạc chào mừng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama đi dọc Thảm đỏ trong tiếng vẫy chào của các cháu thiếu nhi để bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử quốc thiều hai nước.

0: Sau lễ cử quốc thiều, hai nguyên thủ rời bục bước tới cúi chào quân kỳ và duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tiếp đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama giới thiệu thành phần đoàn cấp cao hai nước tham dự lễ đón. Sau lễ đón, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama José Raúl Moreno Quintero tiến hành hội đàm.
1: Thưa quý vị và các bạn, tin chi tiết về buổi hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn ngay sau khi nhận được tin của phóng viên chuyên trách gửi về. Còn vào chiều nay, tại nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Panama đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ ngành hai nước.
2: Các văn kiện hợp tác gồm có Hiệp định hợp tác về vận tải biển giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Panama, Thỏa thuận hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, biên bản ghi nhớ hợp tác nông nghiệp, biên bản ghi nhớ giữa Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Cục Du lịch Panama về hợp tác du lịch, biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa các cơ quan hải quan, biên bản ghi nhớ giữa Cục Hàng không Việt Nam và Cục Hàng không Panama, biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai học viện ngoại giao, biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Đại học Hàng hải Việt Nam và Đại học Hàng hải Quốc tế Panama, biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và Viện Đổi mới sáng tạo Nông nghiệp Panama. Hơn nửa thế kỷ qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước Việt Nam và Panama đã được bồi đắp thông qua những chuyến thăm, các hiệp định hợp tác và sự đồng hành tại nhiều diễn đàn quốc tế. Kim ngạch thương mại song phương duy trì đà tăng trưởng ổn định, Panama luôn nằm trong nhóm 10 đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại Mỹ Latin. Việt Nam và Panama có nhiều tiềm năng bổ sung cho nhau, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, logistics, vận tải biển, tài chính, nông nghiệp, năng lượng tái tạo và du lịch. Với vị trí chiến lược, Panama có thể trở thành cửa ngõ để hàng hóa Việt Nam tiếp cận châu Mỹ, trong khi Việt Nam có thể là cầu nối để Panama mở rộng sang thị trường ASEAN. Chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống Việt Nam-Panama ngày càng phát triển mạnh mẽ hiệu quả hơn nữa.
1: Và cũng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, sáng nay Tổng thống Panama và Phu Nhân đã tham quan Văn Miếu Quốc Tử Giám, biểu tượng của truyền thống hiếu học và trọng nhân tài của Việt Nam.
2: Tổng thống và Phu Nhân tìm hiểu lịch sử kiến trúc của Văn Miếu Quốc Tử Giám, tham quan Khuê Văn Các, Vườn Bia Tiến Sĩ, Điện Đại Thành và bức tranh gỗ Vinh Quy Bái Tổ, tái hiện hành trình khoa bảng của các bậc trí thức xưa. Tổng thống Panama bày tỏ sự quan tâm tới những giá trị lịch sử văn hóa mỹ thuật của quần thể di tích, đặc biệt là 82 bia tiến sĩ, di sản tư liệu thế giới, đánh giá cao truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và trọng dụng nhân tài của Việt Nam. Tổng thống và Phu Nhân cũng tham quan triển lãm Sắc Tâm, tìm hiểu về trầm hương, nghe giới thiệu về thân thế sự nghiệp của nhà giáo Chu Văn An. Kết thúc chuyến tham quan, Tổng thống và Phu Nhân đánh một hồi trống sấm trong khuôn viên Văn Miếu Quốc Tử Giám.
1: Chuyển sang các tin quan trọng khác. Sáng nay tại Bộ Quốc phòng, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức trọng thể lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những công hiến đặc biệt xuất sắc của Cục Tuyên huấn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dự buổi lễ có Đại tướng Lương Cường, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tin của phóng viên Nguyên Dung.
2: Tại lễ đón nhận, Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn nêu rõ, trải qua hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, công tác chính trị thực sự trở thành linh hồn mạch sống của quân đội cách mạng.

0: là mũi nhọn xung kích, vũ khí sắc bén, kịp thời cổ vũ, động viên và xây dựng ý chí quyết tâm cho bộ đội trong thời chiến cũng như thời bình luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 5 năm qua, Cục Tuyên huấn đã tham mưu chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan đơn vị tổ chức gần 700 chương trình nghệ thuật tổng hợp, 15 trại sáng tác về văn học nghệ thuật với 1.500 tác phẩm, gần 8.000 cuộc triển lãm, biên soạn và phát hành hơn 1.200.000 cuốn sách. Cục Tuyên huấn đã tham mưu hướng dẫn tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước và quân đội, khơi dậy lòng yêu nước, tự tôn dân tộc, lan tỏa mạnh mẽ giá trị văn hóa bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Có trên 1.600.000 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng, tôn vinh, kịp thời cổ vũ, động viên cán bộ chiến sĩ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tiếp nối truyền thống vẻ vang và những thành tích đặc biệt xuất sắc trong hơn 80 năm qua, danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân mà Cục Tuyên huấn vinh nhận được đón nhận hôm nay sẽ là động lực tinh thần to lớn, tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết cách mạng để cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Tuyên huấn tiếp tục phấn đấu vượt qua khó khăn thử thách, quyết tâm thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao. Tại buổi lễ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng Cục Tuyên huấn. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ, các thế lực thù địch phản động tiếp tục đẩy mạnh chống phá với phương thức ngày càng tinh vi, những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn cùng tác động của mặt trái kinh tế thị trường, mạng xã hội và các yếu tố an ninh phi truyền thống đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác tư tưởng văn hóa trong quân đội. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị
1: Cục Tuyên huấn phải thật sự là cơ quan đi trước một bước về nghiên cứu, dự báo, định hướng, nhạy bén, nhận diện những vấn đề mới, vấn đề phức tạp, những điểm nghẽn về tư tưởng, chủ động tham mưu giải quyết từ sớm, từ cơ sở, không để tích tụ thành những vấn đề lớn, không để bị động bất ngờ về tư tưởng, phải chuyển mạnh từ tư duy nắm tình hình để xử lý sang tư duy dự báo để chủ động dẫn dắt, từ phản ứng trước các vấn đề phát sinh sang chủ động tạo lập môi trường tư tưởng lành mạnh, thống nhất nhận thức, củng cố niềm tin. Phải nâng cao hơn nữa hiệu lực hiệu quả công tác tư tưởng văn hóa, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về mặt chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu.
0: Trước đó, ghi nhận những thành tích chiến công xuất sắc hơn 80 năm qua, Cục Tuyên huấn đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 2 huân chương độc lập hạng nhất, 3 huân chương quân công, 3 huân chương chiến công, 3 huân chương bảo vệ Tổ quốc, 2 huân chương lao động cùng những phần thưởng cao quý khác.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
3: thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
4: Tiếp theo là tin chúng tôi vừa nhận. Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ 2, hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.
0: Hôm nay, hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 tiếp tục ngày làm việc thứ 2. Buổi sáng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm điều hành hội nghị. Trung ương và các đại biểu làm việc tại hội trường thảo luận về 3 nội dung. Đề án xây dựng nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 28 NQTU ngày 17 tháng 11 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Tổng kết nghị quyết số 26 NQTU ngày 19 tháng 5 năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Buổi chiều, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ thảo luận 3 nội dung. Đề án chiến lược quốc gia về thu hút trọng dụng nhân tài trong các ngành lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh bền vững. Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh, thay thế quy định số 15 QĐTU ngày 28 tháng 8 năm 2006 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về đảng viên làm kinh tế tư nhân. Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, thay thế quy định số 21 QĐTU ngày 11 tháng 4 năm 2026 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Ngày mai, mùng 7 tháng 10 năm 2026, Trung ương tiếp tục làm việc theo chương trình.
4: Chiều nay tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gặp mặt các điển hình dự đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu toàn quốc. Tin của phóng viên Kim Thanh.
5: Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Lê Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khuyến học Việt Nam cho biết, trải qua 3 thập kỷ hình thành và phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và sự đóng góp bền bỉ của các thế hệ cán bộ, hội viên,

0: công tác khuyến học khuyến tài đã đạt được những thành tựu toàn diện và sâu rộng. Hệ thống tổ chức hội đã phủ kín 100% xã phường trên toàn quốc, với số lượng hội viên tăng từ 100.000 người lên 28 triệu người như hiện nay. Hội đã triển khai hiệu quả 5 mô hình học tập, được trên 95% người dân đánh giá là tích cực. Duy trì quỹ học bổng, học không bao giờ cùng cho người lớn và giải thưởng nhân tài đất Việt. Bước sang giai đoạn mới, Hội Khuyến học Việt Nam định hướng tiếp tục phát triển tổ chức, đổi mới quản lý trên nền tảng số, xây dựng đề án cho giai đoạn từ năm 2030 đến năm 2040, xanh hóa và số hóa các mô hình học tập. Đề nghị các cấp Hội Khuyến học tập trung thực hiện. Xin lỗi quý vị và các bạn, đã phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị các cấp Hội Khuyến học tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm: quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động đi vào chiều sâu, khắc phục bệnh thành tích, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số để mọi người dân dễ dàng tiếp cận tri thức mọi lúc mọi nơi, gắn kết chặt chẽ việc học tập suốt đời với phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu kinh tế số, chú trọng nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, tư duy sáng tạo và đặc biệt quan tâm hỗ trợ các đối tượng yếu thế, vùng sâu, vùng xa để không ai bị bỏ lại phía sau, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt với đội ngũ cán bộ tâm huyết, trách nhiệm, luôn là tấm gương sáng về tinh thần tự học để lan tỏa văn hóa học tập trong nhân dân.
1: Mong rằng các đại biểu tiêu biểu có mặt hôm nay tiếp tục là những tấm gương lan tỏa, truyền cảm hứng về tinh thần hiếu học, ý chí tự học, khát vọng vươn lên đối với sự phát triển của bản thân và khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước. Tin tưởng rằng với truyền thống hiếu học của dân tộc, với những thành tựu đã đạt được suốt mấy mươi năm qua, với tâm huyết, trách nhiệm của những người làm công tác khuyến học và sự chung sức đồng lòng của toàn xã hội, tinh thần học tập, tự học và khát vọng vươn lên sẽ tiếp tục được khơi dậy mạnh mẽ trong mỗi người dân Việt Nam, trở thành nguồn lực quan trọng để đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.
2: Cũng tại Hà Nội, sáng nay, Liên đoàn Lao động thành phố đã tổ chức hội nghị tôn vinh 30 doanh nghiệp vì người lao động, biểu dương 30 công nhân lao động thủ đô tiêu biểu năm nay. Phóng viên Bích Ngọc thông tin chi tiết.
3: Trong 30 doanh nghiệp được vinh danh, có 27 doanh nghiệp thuộc khu vực ngoài nhà nước, 14 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và nhiều doanh nghiệp sử dụng đông công nhân lao động. Ông Shigezuki Okamoto, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Canon Việt Nam, một trong 30 doanh nghiệp được vinh danh là doanh nghiệp vì người lao động dịp này, chia sẻ.
4: Chúng tôi có hệ thống đào tạo bài bản chuyên nghiệp, từ nâng cao tay nghề, kỹ năng chuyên môn, kỹ năng quản lý đến đào tạo ngoại ngữ và phát triển năng lực cá nhân. Công ty luôn khuyến khích, khen thưởng cho những sáng kiến sáng tạo, những thành tích đóng góp của công nhân viên. Bên cạnh công việc, việc duy trì cuộc sống cân bằng và hạnh phúc là điều công ty chúng tôi luôn đầu tư và cố gắng hết sức mình vì công nhân viên.
3: Cùng được tôn vinh trong chương trình là 30 công nhân lao động thủ đô tiêu biểu, những người trực tiếp lao động sản xuất tại các doanh nghiệp. Đó là những lao động có tinh thần trách nhiệm tận tụy, năng động, sáng tạo, là những sáng kiến, giải pháp kỹ thuật đóng góp thiết thực cho hoạt động của doanh nghiệp như chị Vũ Thị Như Quỳnh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược phẩm và Thương mại Sohaco.
5: Hôm nay tôi rất là vinh dự khi được tuyên dương là công nhân lao động thủ đô tiêu biểu năm 2026. Thì tôi nghĩ rằng là với cá nhân người lao động, dù ở vị trí nào thì mình cũng nên cố gắng để hoàn thành tốt công việc. Giữa cái thời đại công nghệ số như hiện nay thì chúng ta nên tập trung vào ứng dụng công nghệ AI để phát huy tốt hơn nữa năng lực của mình, cũng như là tạo ra năng suất lao động cao, hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
3: Khẳng định thành công của doanh nghiệp không thể thiếu vắng vai trò của người lao động, bà Thái Thu Sương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, mong muốn các cấp công đoàn làm tốt hơn nữa vai trò cầu nối, chủ động phối hợp với người sử dụng lao động để đối thoại thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể với những điều khoản có lợi hơn cho người lao động, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động.
2: Thưa quý vị và các bạn, với định giá chạm mốc 462 tỷ 280 triệu đô la, tăng hơn 45% so với năm 2020, thương hiệu quốc gia Việt Nam đã xuất sắc thăng hạng lên vị trí thứ 32 trên 193 quốc gia toàn cầu theo báo cáo mới nhất của Brand Finance, công ty định giá thương hiệu độc lập hàng đầu thế giới. Không chỉ là sự cải thiện về con số, bước tiến này phản ánh sự chuyển dịch mạnh mẽ về chất của nền kinh tế được thúc đẩy bởi sự nỗ lực trong điều hành số cùng tinh thần đổi mới của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Phóng viên Xuân Lan có bài viết về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Liên tiếp từ năm 2018, Nutricare được công nhận là doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam trong lĩnh vực dinh dưỡng y học.

0: Để được công nhận sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam, NutriCare đã xuất sắc vượt qua bộ 3 tiêu chí khắt khe của ban tổ chức, bao gồm chất lượng, đổi mới sáng tạo, năng lực tiên phong. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Đức Minh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dinh dưỡng NutriCare cho biết.
1: Các nghị quyết lớn trong giai đoạn gần đây thực sự ra chúng tôi thấy rằng nó có rất nhiều điểm nó tương đồng với chương trình thương hiệu quốc gia và cũng như là các cái giá trị mà NutriCare đang hướng tới, đặc biệt là các cái nghị quyết như là 57, nghị quyết 68 về đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tư nhân thì thực sự rất là phù hợp với cách mà chúng tôi đang định hướng phát triển doanh nghiệp cũng như là cách mà chúng tôi đã nỗ lực để trở thành một thương hiệu quốc gia. Hiện tại thì với NutriCare thì chúng tôi cũng ngoài cái việc là xây dựng mở rộng các thị trường ở trong nước thì chúng tôi cũng rất tăng cường các cái hoạt động để mà phát triển thị trường ở nước ngoài. Chúng tôi cũng gìn giữ các cái giá trị của mình, thế mạnh của doanh nghiệp Việt trên thị trường thế giới.
0: Qua một lát cắt ví dụ thực tế của doanh nghiệp NutriCare, có thể thấy sự đầu tư phát triển thương hiệu của doanh nghiệp cũng như sự thăng hạng của thương hiệu quốc gia không chỉ là những con số thống kê khô khan trên bảng xếp hạng tài chính mà đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của nền kinh tế. Việt Nam đang từng bước thoát khỏi cái bóng của một công xưởng gia công giá rẻ để trở thành một điểm sáng về thương hiệu và giá trị gia tăng. Chúng ta đã chứng kiến Viettel từ một doanh nghiệp viễn thông nội địa nay đã vươn ra thị trường quốc tế tại châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latin, làm chủ công nghệ hạ tầng mạng 5G tự sản xuất và từng bước chuyển dịch thành tập đoàn công nghệ toàn cầu. Vậy bệ phóng căn bản đằng sau đà thăng tiến giá trị thương hiệu doanh nghiệp lớn hơn là thương hiệu quốc gia Việt Nam này là gì? Đó là sự ổn định vĩ mô và độ mở kinh tế, việc duy trì đà tăng trưởng GDP ổn định cùng mạng lưới các hiệp định thương mại tự do FTA thế hệ mới đã tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam thâm nhập các thị trường tiêu chuẩn cao như Mỹ, EU và Nhật Bản. Theo các chuyên gia, một thương hiệu quốc gia mạnh hoạt động như chiếc dù bảo hộ cho mọi sản phẩm xuất xứ từ quốc gia đó, từ gia tăng giá trị sản phẩm đến giảm phụ thuộc và việc cạnh tranh bằng giá rẻ. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quốc Thịnh, thành viên ban chuyên gia chương trình thương hiệu quốc gia cho rằng.
2: Trong nhiều năm qua, thương hiệu quốc gia Việt Nam được đánh giá tốt và cái chính điều này nó đã hỗ trợ rất mạnh cho cái việc tiếp cận thị trường của các cái doanh nghiệp Việt Nam, xây dựng thương hiệu của các cái sản phẩm Việt Nam ra thị trường thế giới. Và tôi cho rằng là trong nhiều năm qua, bản thân các cái doanh nghiệp Việt Nam cũng đã nỗ lực không ngừng để đưa được sản phẩm của mình ra thị trường. Và đặc biệt là gì? Là có được một cái kỹ năng tốt hơn trong xây dựng và phát triển thương hiệu, nhất là tại thị trường nước ngoài. Và đó chính là những yếu tố tôi cho rằng rất là tích cực, góp phần để lan tỏa hình ảnh của các cái sản phẩm Việt Nam ra thị trường thế giới.
0: Vậy giải pháp nào để Việt Nam tiếp tục nâng tầm vị thế thương hiệu quốc gia từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo? Tại buổi họp báo về lễ công bố thương hiệu quốc gia năm 2026, ông Lương Hoàng Thái, Thứ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh.
3: Hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển thu nhập cao năm 2045 theo nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, xây dựng thương hiệu quốc gia có ý nghĩa chiến lược trong khẳng định bản sắc và vị thế của đất nước. Theo định hướng đó, thì chương trình tiếp tục phát huy giá trị văn hóa trong xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm bằng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Để cụ thể hóa định hướng ấy, thì Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành địa phương và hỗ trợ doanh nghiệp sau khi công nhận, chú trọng quản trị và bảo vệ thương hiệu, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, gắn xúc tiến thương mại với mở rộng thị trường.
0: Ngoài ra, Bộ Công Thương tiếp tục cung cấp thông tin cho cộng đồng doanh nghiệp các xu hướng sản xuất, kinh doanh và đầu tư mới của thế giới như xu hướng xanh, phát triển bền vững và các rào cản phi thuế khác. Từ đó có kế hoạch chiến lược đáp ứng và các quy định pháp luật quốc tế để thực hiện nghĩa vụ tuân thủ cũng như thực hiện trách nhiệm xã hội. Thành tích lọt top 32 thế giới của thương hiệu quốc gia Việt Nam là minh chứng cho sự bứt phá về chất của nền kinh tế. Đây chính là đòn bẩy để các doanh nghiệp tự tin vươn xa, khẳng định bản lĩnh và giá trị Việt trên thị trường toàn cầu.
4: Thưa quý vị và các bạn, 6 tỉnh thành phố gồm Hà Nội, Hưng Yên, Tây Ninh, Cà Mau, Cần Thơ và Ninh Bình được xác định là không thể tự cân đối đủ nguồn vật liệu xây dựng thông thường cho các công trình dự án trọng điểm quốc gia. Và theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng và các địa phương rà soát số lượng, trữ lượng thực tế các mỏ để từ đó quyết định phương án và khối lượng điều phối giữa các địa phương hoàn thành trước ngày 15 tháng 10 tới.
5: Các địa phương được yêu cầu đẩy nhanh cấp phép, gia hạn, tăng công suất khai thác mỏ, ưu tiên nguồn vật liệu cho các dự án trọng điểm quốc gia, nhất là khu vực Việt Nam. Yêu cầu điều phối vật liệu được đặt

0: ra trong bối cảnh tiến độ giải ngân đầu tư công còn chậm. Năm nay hơn 255.000 tỷ đồng được bố trí cho các công trình giao thông trọng điểm, nhưng đến ngày 22 tháng 9 mới giải ngân được hơn 95.000 tỷ đồng, khoảng 38%. Một số dự án như vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài, Cần Thơ Hậu Giang, Hậu Giang Cà Mau giải ngân dưới 30%. Theo Nghị định số 351 năm 2026, Bộ Công Thương được giao quản lý nhà nước về địa chất khoáng sản, trong đó có quy hoạch cấp phép thăm dò, khai thác và quản lý trữ lượng khoáng sản.
1: Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật về thuế, trong đó đề xuất thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng, không áp dụng hạn mức.
0: Theo Bộ Tài chính, quy định này nhằm khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm hiệu quả, khắc phục tình trạng bỏ hoang, chậm đưa đất vào sử dụng và hạn chế đầu cơ. Hiện thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với đất ở trong hạn mức là 0,03%, phần diện tích vượt hạn mức áp dụng mức 0,07% và 0,15%. Nếu được thông qua, mức thuế 0,2% đề xuất sẽ cao gần 7 lần mức thuế 0,03% đang áp dụng với đất ở trong hạn mức. Việc xác định đất bỏ hoang, chậm đưa vào sử dụng sẽ thực hiện theo pháp luật về đất đai. Dự luật dự kiến được Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp tháng 10 này và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2027.
1: Đẩy nhanh hoàn thuế, kiểm soát rủi ro bằng dữ liệu, tăng cường kiểm soát lạm phát cuối năm. Đây là những thông tin đáng chú ý tại họp báo thường kỳ quý 3 được Bộ Tài chính tổ chức vào chiều nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
0: Báo cáo tại họp báo, cơ quan thuế cho biết đến nay 99% hồ sơ đề nghị hoàn thuế được tiếp nhận bằng phương thức điện tử, 73% hồ sơ được phân loại hoàn thuế trước ở trên hệ thống và 87% hồ sơ được giải quyết trong 6 ngày làm việc. Do đó, số tiền hoàn thuế trong thời gian qua rất tích cực. Ông Lê Long, Phó Cục trưởng Cục Thuế, thông tin.
2: Cơ quan thuế đã ban hành là gần 15.000 quyết định với tổng số tiền hoàn là 149.463 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ 2025. Đây là một con số tăng trưởng rất lớn nhờ cái nỗ lực hoàn thuế của cơ quan thuế và sự phối hợp của cộng đồng doanh nghiệp và các hiệp hội. Đạt 86,4% dự toán hoàn thuế trong năm 2026. Trong đó thì hoàn thuế xuất khẩu là 125.018 tỷ đồng, chiếm 84% tổng số tiền thuế hoàn.
0: Trong tháng 9 vừa qua, Cục Thuế đã tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác hoàn thuế giá trị gia tăng. Cơ quan thuế địa phương được yêu cầu xử lý hồ sơ hoàn thuế kịp thời, đúng quy định, chủ động hỗ trợ doanh nghiệp. Cũng trong tháng 9, ngành thuế tăng cường quản lý rủi ro, quản lý tuân thủ và phòng chống gian lận về thuế và mua bán sử dụng trái phép hóa đơn điện tử. Đối với công tác kiểm soát lạm phát, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết.
3: Các giải pháp thì đầu tiên đảm bảo nguồn cung, các mặt hàng chiến lược cân đối, không thiếu xăng dầu, không thiếu điện cho nền kinh tế. Các mặt hàng thiết yếu thì đảm bảo. Cái thứ hai thì chính sách tài khóa là thuế đối với xăng dầu thì chúng ta có cái chính sách ưu đãi về thuế từ nay đến hết năm. Rồi chúng ta tăng cường để kiểm tra, giám sát đối với việc mà thực thi các cái pháp luật về giá theo quy định. Thì chỗ nào mà có cái bất thường, địa bàn nào có bất thường thì chúng ta sẽ có cái tăng cường kiểm tra, giám sát để rồi tránh được những hiện tượng đầu cơ hoặc là lợi dụng, trục lợi từ cái việc này.
0: Trả lời câu hỏi của báo chí về việc khoảng 4.000 cá nhân bị mạo danh thông tin để thành lập doanh nghiệp, cơ quan thuế cho biết sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng để ra soát và xử lý qua ứng dụng eTax Mobile. Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cũng yêu cầu ngành thuế phải xử lý dứt điểm từ thông tin phản ánh của người nộp thuế trong vòng 6 tháng về việc mạo danh này, đảm bảo quyền lợi cho người dân và minh bạch môi trường kinh doanh.
1: Thưa quý vị và các bạn, hàng nghìn doanh nghiệp hộ kinh doanh tại Đà Nẵng đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt mã số thuế hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Thành phố đang đẩy nhanh rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, đồng thời phối hợp xử lý các trường hợp tồn đọng kéo dài, góp phần ngăn chặn việc lợi dụng pháp nhân để vi phạm pháp luật và tạo môi trường kinh doanh minh bạch.
4: Thực hiện chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, ngành thuế thành phố đang tập trung xử lý các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế và các trường hợp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Từ đầu tháng 5 năm nay, thuế cơ sở toàn thành phố tổ chức rà soát, đối chiếu, tổng kiểm tra thông tin và mời người nộp thuế lên thực hiện các thủ tục pháp lý như bổ sung thông tin nơi đăng ký kinh doanh, người đại diện doanh nghiệp theo pháp luật, xóa mã số thuế nếu doanh nghiệp giải thể ngừng hoạt động. Bà Dương Thị Thảo, nhà phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng là một trong những trường hợp thuộc trạng thái 03. Trước đây, bà Thảo có doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, nhưng sau thời gian dịch COVID-19 làm ăn không hiệu quả nên doanh nghiệp dừng hoạt động. Tuy nhiên, từ đó đến nay, bà Thảo chưa hoàn thiện các thủ tục chấm dứt hoạt động nên được cán bộ thuế cơ sở 1 hỗ trợ xóa mã số thuế, giải thể doanh nghiệp. Bà Nguyễn Thị Thảo cho biết, cán bộ thuế gọi điện mời lên hỗ trợ trong một tuần là xong thủ tục xóa mã số thuế.
5: Mình mở công ty xây dựng nhưng mà nhận thầu không được, nên là mình về mình để công ty không. Nên là mình xin giải thể công ty. Các bạn bên cơ quan thuế hỗ trợ mình rất là nhiệt tình. Mình thông báo là tạm ngưng, xong rồi thời gian là họ tự động họ liên hệ với mình, kêu mình giải thể để xóa mã số thuế, là họ hỗ trợ cho mình làm.
4: Bà Hồ Thị Ngọc Phúc, Phó trưởng thuế cơ sở 1 phụ trách khu vực Thanh Khê Liên Chiểu cho biết, thực hiện chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh của Bộ Tài chính. Từ tháng 5 năm nay, đơn vị triển khai chiến dịch. Đến thời điểm này, thuế cơ sở 1 có hơn 20.000 hồ sơ trạng thái 03, 06 cần rà soát xử lý. Trong đó có hơn 8.000 hồ sơ là doanh nghiệp, tổ chức và gần 12.000 hồ sơ là hộ cá nhân kinh doanh. Theo bà Hồ Thị Ngọc Phúc, Phó trưởng thuế cơ sở 1, khó khăn hiện nay là nhiều hồ sơ tồn đọng kéo dài, thông tin liên hệ không đầy đủ, thiếu chính xác.
6: Chúng tôi cũng đang phân nhóm đối với những cái hồ sơ mà đang còn phải rà soát theo cái nhóm là trên 10 năm, rồi từ 5 năm đến 10 năm, rồi có nhóm dưới 10 năm và cũng sẽ ưu tiên làm từ gần đến xa. Đây là cái nhóm là những cái hồ sơ là tương đối phức tạp do là doanh nghiệp họ đã ngừng hoạt động trong một thời gian rất là dài rồi. Và thực tế thì cũng còn có mặt tại cái địa chỉ mà đăng ký. Người đại diện thì cũng khó liên hệ và thay đổi thông tin qua nhiều cái năm. Trong khi đó thì cái nghĩa vụ về thuế cũng như hồ sơ khai thuế tiền nợ thì nó vẫn còn.
4: Mới đây, Ủy ban dân thành phố Đà Nẵng ban hành công văn số 7037 về triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nhằm rà soát, chẩn hóa dữ liệu người nộp thuế, xử lý các doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, ngăn chặn tình trạng lợi dụng pháp nhân để vi phạm pháp luật, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh. Ủy ban dân thành phố Đà Nẵng đề nghị Sở Tài chính phối hợp với thuế thành phố, thuế cơ sở tổ chức rà soát, phân loại và xử lý các trường hợp doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký theo đúng quy định của pháp luật về đăng ký doanh nghiệp, quản lý thuế và các quy định có liên quan. Các cơ quan đăng ký kinh doanh phối hợp với cơ quan thuế cập nhật lập danh sách doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký để xử lý vi phạm và thực hiện thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định. Đến thời điểm này, thuế thành phố Đà Nẵng đã xử lý hơn 3.200 doanh nghiệp trong tổng số hơn 7.500 doanh nghiệp thuộc trạng thái 03, đạt gần 43%. Ông Đỗ Chí Công, trưởng phòng quản lý hỗ trợ doanh nghiệp số 1, thuế Đà Nẵng cho biết.
7: Đối với công tác mà xử lý trạng thái 06, đây là nhóm nhiệm vụ mà khó khăn nhất trong toàn bộ chiến dịch. Mặc dù đã có nhiều văn bản chỉ đạo và tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, nhưng tỷ lệ mà xử lý hồ sơ người nộp thuế là không hoạt động tại địa chỉ đăng ký vẫn còn rất thấp. Khó khăn chủ yếu là doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký, người đại diện theo pháp luật không còn cư trú tại địa phương, không liên hệ được với người nộp thuế, thiếu thông tin xác minh và việc phối hợp giữa các cơ quan còn mất nhiều thời gian, ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu làm sạch dữ liệu của người nộp thuế.
1: Hôm nay tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp Anh tại Việt Nam tổ chức diễn đàn giáo dục Việt Nam với chủ đề Chất lượng và tương lai của giáo dục. Gần 200 đại biểu là đại diện cơ quan quản lý, nhà hoạch định chính sách, học giả và doanh nghiệp của Việt Nam và Vương quốc Anh cùng trao đổi về nâng cao chất lượng giáo dục, thúc đẩy quốc tế và phát triển năng lực nghề nghiệp cho người học. Phóng viên Minh Hường đưa tin.
8: Ông Desen East, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Anh tại Việt Nam cho rằng giáo dục đã trở thành một trong những trụ cột vững chắc nhất trong quan hệ giữa Vương quốc Anh và Việt Nam.
9: These educational links do more.
10: Những liên kết giáo dục này không chỉ giúp phát triển tri thức và kỹ năng, mà còn xây dựng các mối quan hệ bền lâu, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và mở ra cơ hội hợp tác trong tương lai trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.
8: Phát biểu tại diễn đàn, bà Nguyễn Thu Thủy, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cho biết, Việt Nam có một thị trường giáo dục rộng lớn, năng động và giàu tiềm năng, trong khi Vương quốc Anh sở hữu nền giáo dục lâu đời có uy tín cao, cùng với các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp, linh hoạt và năng động trong hợp tác quốc tế. Hiện có hơn 13.000 sinh viên Việt Nam đang học tập tại Vương quốc Anh, bà Nguyễn Thu Thủy khẳng định.
11: Việt Nam chúng ta đang bước vào một giai đoạn phát triển đổi mới rất là quan trọng với những cái chuyển đổi mạnh mẽ về kinh tế số, về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, vân vân. Và chính vì vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đánh giá rất cao sự đồng hành của các đối tác quốc tế, đặc biệt là các trường đại học và tập đoàn hàng đầu của Vương quốc Anh và các đối tác khác trong việc cùng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các ngành mũi nhọn chiến lược đối với phát triển kinh tế xã hội của chúng ta.
1: Tiếp theo là một thông tin mà rất nhiều người quan tâm, đó là hôm nay Tòa án Nhân dân thành phố Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Đức Anh về các tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tin chi tiết của phóng viên Thiên Lý thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
0: Tòa án Nhân dân thành phố Đồng Nai đã tuyên phạt Nguyễn Đức Anh tử hình về tội giết người và 6 năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tổng hợp hình phạt là tử hình Theo hội đồng xét xử, Nguyễn Đức Anh có đầy đủ năng lực nhận thức, điều khiển hành vi khi phạm tội, nhưng vẫn chuẩn bị hung khí, cố tình đột nhập nhà nạn nhân và liên tục tấn công những người không có mâu thuẫn với mình. Hậu quả, 3 người trong một gia đình tử vong, trong đó có 2 trẻ em, 11 tuổi và 1 tuổi. Người chồng, người cha của các nạn nhân bị tổn thương cơ thể 76%, đang điều trị tại bệnh viện. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm nghiêm trọng tính mạng sức khỏe của người khác và vi phạm quy định về quản lý vũ khí quân dụng, cần áp dụng hình phạt cao nhất để răn đe phòng ngừa chung. Ngoài án tử hình, tòa còn buộc bị cáo phải bồi thường hơn 1 tỷ 130 triệu đồng cho bị hại và gia đình các nạn nhân, gồm chi phí mai táng, tổn thất tinh thần và thu nhập bị mất.
1: Thưa quý vị, một bản án tử hình đã được tuyên, nhưng sau phán quyết của tòa, điều còn lại không chỉ là sự trừng phạt dành cho một hành vi đặc biệt nghiêm trọng, mà đó còn là câu hỏi về những dấu hiệu cảnh báo đã xuất hiện trước khi bi kịch đã xảy ra.
0: Nguyễn Đức Anh từng nói với nhóm bạn về ý định giết người yêu cũ sau khi bị chia tay. Anh ta được can ngăn nhưng rồi vẫn mang hung khí quay lại tìm người yêu. Khi không tiếp cận được, sự giận dữ và ý định trả thù đã chuyển hướng sang một gia đình hoàn toàn không có mâu thuẫn với mình. 3 người chết, trong đó có 2 trẻ nhỏ, một người cha sống sót với thương tật nặng. Điều đáng suy ngẫm là trong chuỗi diễn biến ấy đã có những tín hiệu đủ rõ để cảnh báo về nguy cơ bạo lực. Vấn đề không phải là truy tìm một chủ thể để quy trách nhiệm thay cho người gây án. Trách nhiệm hình sự thuộc về chính bị cáo như phán quyết của tòa đã xác định. Nhưng với xã hội, bài học lớn hơn nằm ở khả năng nhận diện và can thiệp sớm. Bởi một lời đe dọa có thể chỉ là lời nói, nhưng khi lời nói đi cùng hung khí, sự truy đuổi, ý định trả thù và hành vi tìm cách đột nhập, đó không còn là chuyện của riêng một mối quan hệ. Đừng chờ đến khi có người chết mới gọi đó là dấu hiệu cảnh báo. Phòng ngừa bạo lực phải bắt đầu từ lúc nguy cơ còn có thể được nhận diện, ngăn chặn và can thiệp.
1: Một thông tin khác cũng rất đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, trận mưa dồn dập từ chiều tối qua đến sáng nay đã biến cho nhiều khu phố tại phường Tân Khánh, thành phố Hồ Chí Minh thành biển nước sâu. Lực lượng chức năng đã phải tổ chức sơ tán người dân trong đêm. Phản ánh của phóng viên Thiên Lý, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
12: Chiều tối 5 tháng 10 đến rạng sáng 6 tháng 10, các phường Tân Khánh, Vĩnh Tân của thành phố Hồ Chí Minh thuộc khu vực thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cũ có mưa lớn. Lượng mưa đo được tại trạm Tân Uyên dao động từ 50 đến 59 mm, nhanh chóng khiến toàn bộ hệ thống thoát nước khu vực quá tải nghiêm trọng. Chỉ trong vài giờ, khu vực xung quanh cầu Khánh Vân, đoạn qua phường Tân Khánh, thành phố Hồ Chí Minh, nơi đang thi công dự án nạo vét gia cố suối cái, xuất hiện dòng nước xiết. Tuyến đường huyết mạch DT747B chìm sâu trong biển nước. Giao thông bị chia cắt, chưa hết bàng hoàng sau đêm trắng tháo chạy khỏi dòng nước lớn chảy xiết, bà Nguyễn Thị Biên và Nguyễn Thị Liên, người dân sống lâu năm gần cầu Khánh Vân, nhớ lại.
13: Ban đầu là máu có mưa sơ, máu có lên sơ thôi. Giải cái xuống rồi là nó là một cái ào vô giải, nước dâng lên thì cả mạnh luôn, lật đật ra là ngang ngực dày, ướt hết. Người nào cũng như người nấy ướt hết trơn, khiên chạy hết luôn, đi không có bộ đồ bận.
14: Thì cô ở dưới nhưng mà thấy nước lớn cô leo lên gác. Rồi có anh em mới tới dẫn cô ra, thì cũng sợ nhưng mà cứ nghĩ là nước nó cũng không lớn cỡ đấy.
12: Không chỉ làm đảo lộn cuộc sống sinh hoạt của người dân, các cửa hàng hộ kinh doanh cũng chịu thiệt hại nặng. Dòng nước chảy xiết dâng cao, tràn ngập toàn bộ kho bãi, làm hư hỏng hầu hết hàng hóa. Chị Nguyễn Thị Cúc, chủ cơ sở mua bán vật tư thiết bị xây dựng trên đường DT747B, xót xa nói lần đầu bị ngập sâu vậy nên không chuẩn bị trước. Lúc đó chị biết đảm bảo an toàn cho người, còn hàng hóa thì chịu.
15: Trước tiên là em chỉ biết sơ tán người trước thôi, xong rồi rời được đồ đạc, giấy tờ được bao nhiêu thì rời chứ bây giờ có biết sao đâu. Như hàng họ nhà em ở ngoài đây á, thì nó ngập đến đùi em thì tất nhiên là hàng nó sẽ ngập hết rồi. Tất cả nguồn thu nhập của gia đình thì đều phụ thuộc vào cái cửa hàng này mà bây giờ nó ngập lụt như vậy, nó hư hỏng hết rồi đó.
12: Ngay khi nhận được tin báo khẩn cấp, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 32, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hồ Chí Minh và lãnh đạo phường Tân Khánh đã có mặt tại các điểm nóng ngập sâu để trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó. Xác định bảo đảm an toàn tính mạng người dân là ưu tiên số 1, cán bộ chiến sĩ đã lội nước, gõ cửa từng nhà để hỗ trợ người dân di dời. Tổng cộng 31 hộ dân cùng một khu nhà trọ công nhân với 113 nhân khẩu tại các khu phố Hóa Nhật, Khánh Lộc, Dư Khánh, Phước Hải đã được đưa đến nơi tránh trú an toàn. Đến khoảng 9 giờ sáng 6 tháng 10, nước tại khu vực cầu Khánh Vân rút dần, để lại từng lớp bùn non ngổn ngang, người dân bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Tại xưởng sản xuất của công ty Đại Hoàng trên đường DT747B, hàng loạt cuộn tôn và hệ thống máy cán dẹp trị giá từ hàng trăm triệu đến cả tỷ đồng nằm ngâm nhiều giờ trong nước lũ, nguy cơ rỉ sét và hư hỏng rất cao. Ông Trần Huy Bình, quản lý sản xuất xưởng công ty Đại Hoàng, lo lắng chia sẻ.
16: Anh em công nhân sáng tới lại cho về hết. Khi vận hành trở lại thì nước rút chưa hết. Cái thứ hai là phải cho thợ điện kêu thợ điện về để kiểm tra lại hết đường điện. Máy móc kiểm tra lại hết, bây giờ là nó ngập như thế đâu có vận hành ở đâu. Bây giờ cũng phải kiểm đếm là từ máy móc kiểm tra từng cái một thôi chứ để xem cái nào dùng được hay không. Thì rất mong cơ quan chính quyền hỗ trợ các doanh nghiệp công ty để đỡ khắc phục khó khăn.
12: Đại diện Ủy ban Nhân dân phường Tân Khánh cho biết địa phương đang cử lực lượng theo dõi sát diễn biến thời tiết, hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa. Chính quyền sẽ khẩn trương thống kê chi tiết thiệt hại, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp hoàn tất các thủ tục đề nghị hỗ trợ theo quy định. Tại khu vực ngập sâu đang thi công dự án nạo vét gia cố suối Cái, dự án này có chiều dài 19 km. Khi mưa lớn xảy ra, toàn bộ lưu lượng nước khổng lồ từ phía thượng nguồn suối Cái dồn dập đổ về hạ lưu, nhưng do đường thoát ra sông Đồng Nai chưa thông suốt nên nước bị dội ngược, gây ngập cục bộ. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành trong năm 2026 để giải bài toán ngập cho toàn khu vực. Tuy nhiên, tại khu vực phường Tân Khánh, nhiều hộ dân vẫn chưa đồng ý nhận tiền bồi thường và chưa bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Việc này cũng sẽ ảnh hưởng đến tiến độ dự án, nguy cơ cao gây ngập sâu trong thời gian tới.
1: Thưa quý vị, phản ánh vừa rồi của phóng viên Thiên Lý cho thấy mức độ nghiêm trọng của trận ngập tại phường Tân Khánh, thành phố Hồ Chí Minh, nhưng điều đáng suy nghĩ hơn nằm ở phía sau những hình ảnh nước rút, bùn đất và tài sản ngổn ngang. Liệu người dân có phải tiếp tục chuẩn bị cho một cuộc chạy lũ khác khi mà mùa mưa vẫn còn ở phía trước? Đáng chú ý là khu vực này đang có dự án nạo vét gia cố suối Cái dài 19 km được kỳ vọng sẽ giải quyết bài toán ngập. Thế nhưng đoạn cuối của dự án vẫn chưa hoàn thành do vướng mặt bằng, và đây là vấn đề cần được nhìn nhận rất nghiêm túc, bởi với những dự án chống ngập, chậm một ngày không chỉ là chậm một hạng mục xây dựng, đó có thể là thêm một ngày người dân phải sống trong thấp thỏm khi mưa lớn và thêm một lần doanh nghiệp phải đóng cửa, thêm tài sản có nguy cơ bị nhấn chìm. Chúng ta không thể ngăn được mưa lớn, càng không thể bắt thời tiết phải diễn biến theo quy hoạch, nhưng hoàn toàn có thể chủ động hơn trong quy hoạch, đầu tư hạ tầng và xử lý những điểm nghẽn khiến cho dòng nước không thể thoát. Sau trận ngập này, điều người dân cần không chỉ là lực lượng cứu hộ đến kịp thời hay những hỗ trợ khắc phục thiệt hại, họ cần một câu trả lời căn cơ hơn. Bao giờ hệ thống thoát nước được hoàn thiện, bao giờ dự án suối Cái thông dòng và bao giờ nỗi lo mỗi khi trời mưa mới thực sự chấm dứt. Nước có thể rút trong vài giờ, nhưng nếu những điểm nghẽn không được giải quyết thì nỗi lo ngập của người dân sẽ còn kéo dài. Và tiếp theo, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin về thời tiết.
17: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm nay không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi ở phía đông tỉnh Quảng Ngãi. Trên đất liền, gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, trời lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến trong khoảng từ 18 đến 21 độ, vùng núi cao từ 14 đến 17 độ. Ngoài ra, chiều tối và đêm nay đến ngày 8 tháng 10, khu vực từ phía nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 100 đến 200mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Riêng khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng phổ biến trong khoảng từ 200 đến 400mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ. Chiều tối và đêm nay ở khu vực phía bắc tỉnh Quảng Trị, phía tây tỉnh Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.
1: Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển hôm nay đã trao giải Nobel vật lý cho nhà vật lý người Mỹ gốc Bỉ Francis Haden vì những đóng góp mang tính quyết định vào đài quan sát Neutrino IQ và phát hiện các neutrino năng lượng cao các nguồn gốc từ vũ trụ.
0: Ông Francis Haden, 82 tuổi, hiện làm việc tại Đại học Wisconsin Madison của Mỹ. Từ những năm 1980, ông đã theo đuổi ý tưởng phát hiện neutrino, những hạt gần như không có khối lượng, không mang điện và có khả năng xuyên qua vật chất mà hầu như không bị cản trở. Công trình của Haden đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng IQ, một đài quan sát đặc biệt được đặt sâu trong lớp băng ở Nam Cực. Với hàng nghìn cảm biến được bố trí trong lòng băng, IQ có thể phát hiện những tương tác hiếm hoi của neutrino và truy tìm nguồn gốc của các hạt này trong vũ trụ. Theo Ủy ban Nobel, công trình của Francis Haden đã mở ra một phương thức mới để quan sát vũ trụ, bổ sung cho các phương pháp thiên văn truyền thống dựa trên ánh sáng. Việc phát hiện neutrino năng lượng cao từ các nguồn thiên văn giúp các nhà khoa học nghiên cứu những hiện tượng cực kỳ mạnh trong vũ trụ và

0: hiểu rõ hơn về nguồn gốc của các tia vũ trụ. Giải Nobel vật lý năm nay trị giá 12 triệu kron của Thụy Điển, tương đương khoảng 1 triệu 200 nghìn đô la Mỹ. Theo lịch, giải Nobel hóa học sẽ được công bố vào ngày mai 7 tháng 10.
1: Robot giao hàng đang dần trở thành một phần của các bức tranh tự động hóa tại

0: chiếc ô tô cho trẻ em với hai camera như hai đôi mắt và chiếc anten cảm biến dài đang lặng lẽ di chuyển trên vỉa hè và băng qua đường mà không có người lái. Đó là những chú shipper robot bên trong thân chứa những đơn hàng đang chờ được giao. Robot có thể tự di chuyển trên đường dành cho xe đạp, vỉa hè, khu vực dành cho người đi bộ và sân trong khu dân cư. Camera và hệ thống LiDAR giúp robot quan sát không gian xung quanh, tránh người đi bộ và tìm đường tới địa chỉ. Khi có chướng ngại vật, robot phải giảm tốc độ hoặc dừng lại. Đến gần tòa nhà, robot có thể dừng lại để nhân viên giao hàng nhận kiện hàng và hoàn tất chặng cuối. Đây là cách doanh nghiệp giải bài toán chặng cuối, phần giao hàng thường tốn nhiều nhân lực và chi phí. Một nhân viên có thể phối hợp với nhiều robot thay vì tự mình di chuyển trên toàn bộ tuyến đường. Anh Anton, một nhân viên giao hàng tại Moscow cho rằng robot không thể thay thế hoàn toàn con người.
1: Hiện tại tôi không thấy robot là mối đe dọa đối với người giao hàng. Trong khoảng thời gian robot giao một đơn, một người có thể giao được hai, thậm chí ba đơn. Robot không thể lên đến tầng 25.
0: Như vậy, ở giai đoạn hiện nay, robot chưa thể thay thế con người mà đang bắt đầu chia lại công việc giữa người và máy. Theo các nhà phân tích, cứ hai người dân Moscow thì có một người có thiện cảm với robot giao hàng.
1: Tôi vẫn sử dụng dịch vụ giao hàng bằng người nhiều hơn. Dù vậy, robot giao hàng vẫn rất dễ thương, thú vị. Chúng giao hàng không nhanh bằng con người nhưng nhìn chung vẫn khá hiệu quả.
0: Những chiếc robot đang xuất hiện ngày càng nhiều trên đường phố Nga không chỉ là một thử nghiệm đơn lẻ. Một trong những doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực này là Yandex. Yandex đã bắt đầu phát triển robot giao hàng từ năm 2019 và tiến hành những thử nghiệm đầu tiên từ năm 2020. Theo thống kê của tập đoàn công nghệ Yandex, đến đầu năm 2026, các robot giao hàng của Yandex đã thực hiện khoảng 850.000 lượt giao hàng. Doanh nghiệp khi đó có khoảng 500 robot tại Nga, trong đó có 215 chiếc hoạt động tại Moscow. Ngoài Moscow, hiện nay robot giao hàng cũng đã được triển khai tại các thành phố lớn như Saint Petersburg, Kazan, Nizhny Novgorod và một số khu vực lân cận.
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp tạm thời nới lỏng quy định đối với dầu diesel nhằm giảm chi phí nhiên liệu cho người dân. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
3: Chuyến đi của Tổng thống Donald Trump nằm trong chiến dịch vận động kéo dài 32 ngày, trong đó Tổng thống dự kiến tới nhiều bang để hỗ trợ các ứng cử viên của đảng trước ngày bầu cử. Phát biểu trước những người ủng hộ tại thành phố Grand Island, Tổng thống Đảng Cộng Hòa tuyên bố sắc lệnh có thể giúp các tài xế xe tải tiết kiệm hơn $100 mỗi lần đổ nhiên liệu, đồng thời giúp nông dân tiết kiệm hàng triệu đô la. Ông cũng liên hệ trực tiếp chính sách này với cuộc bầu cử, khi khẳng định biện pháp sẽ hỗ trợ các ứng cử viên Cộng Hòa tại Nebraska.
4: Tôi sẽ ký một sắc lệnh hành pháp lịch sử, chính thức bãi bỏ yêu cầu về việc sử dụng xe chạy địa hình, cho phép bất kỳ ai cũng có thể mua dầu diesel nhuộm đỏ miễn thuế cho bất kỳ mục đích nào. Một tài xế xe tải trung bình sẽ tiết kiệm hơn $100 mỗi lần đổ đầy bình. Nông dân cũng sẽ tiết kiệm được hàng triệu, thậm chí hàng triệu đô la. Sắc lệnh này sẽ giúp giảm đáng kể chi phí của hàng hóa, trong đó có thực phẩm. Tôi rất vinh dự được thực hiện điều này và hy vọng chúng ta sẽ không cần đến biện pháp này trong thời gian quá lâu.
3: Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng tác động của quyết định có thể hạn chế. Theo chuyên gia phân tích thị trường Patrick DeHaan tại Gasbody, việc nới lỏng quy định có thể giúp một số người sử dụng diesel nhưng không mang lại nhiều lợi ích cho nông dân bởi nhóm này vốn đã sử dụng nhiên liệu được miễn thuế. Ông nhận định vấn đề chính hiện nay là nguồn cung nhiên liệu chứ không phải thuế. Giá nhiên liệu, thực phẩm và chi phí sinh hoạt vì thế tiếp tục được Đảng Cộng Hòa đưa vào trọng tâm vận động trong những tuần cuối trước cuộc bầu cử, khi đảng này tìm cách duy trì quyền kiểm soát quốc hội.
2: Giới chức Ả Rập Xê Út hôm nay xác nhận có 3 người bị thương trong các cuộc tấn công vào tối qua của lực lượng Houthi ở Yemen nhắm vào hai sân bay thuộc khu vực phía nam của nước này. Trong khi đó, Houthi khẳng định các đòn tập kích của lực lượng này trong 24 giờ qua đã gây thiệt hại cho nhiều mục tiêu ở Ả Rập Xê Út, trong đó có 4 sân bay. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập đưa tin.
5: Cơ quan hàng không dân dụng Ả Rập Xê Út cho biết, hai sân bay bị Houthi tập kích tối qua là Zazan và Nasran. Cả hai cảng hàng không này đều nằm gần biên giới Yemen. Ngoài 3 người bị thương, các cuộc tấn công của Houthi còn gây ra một số thiệt hại nhỏ. Tuy nhiên, thông tin chi tiết liên quan không được đề cập. Trong khi đó, lực lượng Houthi tuyên bố đã phát động cuộc tấn công mới bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào sân bay quốc tế Abha ở khu vực đông nam Ả Rập Xê Út hồi sáng sớm nay. Người phát ngôn quân sự của Houthi, ông Yahya Sare khẳng định, đợt tập kích đã đánh trúng sân bay Abha và khiến hoạt động tại cảng hàng không này bị gián đoạn. Houthi cũng tuyên bố đã tấn công loạt mục tiêu quan trọng tại Ả Rập Xê Út bằng tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái cảm tử trong ngày 5 tháng 10. Trong số các mục tiêu bị đánh phá và chịu thiệt hại có sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh, hai sân bay và căn cứ quân sự ở phía nam Ả Rập Xê Út, cùng một nhà máy lọc dầu của tập đoàn dầu khí Aramco. Một số nguồn tin khu vực xác nhận hoạt động tấn công của Houthi, song

0: chưa rõ mức độ thương vong và thiệt hại gây ra. Về tình hình tại Yemen, truyền thông khu vực và quốc tế cho biết chưa thể xác thực được tình trạng của thành phố cảng chiến lược Mocha cũng như khu vực gần eo biển Bab al-Mandeb. Trước đó, quân đội Yemen tối qua thông báo đã đánh bật các tay súng Houthi ra khỏi Mocha và giành lại quyền kiểm soát thành phố cảng này cùng một số vị trí gần eo biển Bab al-Mandeb. Tuy nhiên, lực lượng Houthi sáng nay đã bác bỏ thông tin, tuyên bố rằng thành phố cảng Mocha cùng toàn bộ eo biển Bab al-Mandeb vẫn nằm dưới sự kiểm soát toàn diện của nhóm.
1: Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin, sau trận lũ quét bất ngờ gây thiệt hại nghiêm trọng về người tại biên giới Trung Quốc và Nepal hồi tháng 8 vừa qua, hai nước đã cùng thành lập một đoàn khảo sát khoa học xuyên biên giới về ứng phó khẩn cấp với thảm họa địa chất và tái thiết cửa khẩu.
2: Các thành viên phía Trung Quốc đã khởi hành từ Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, đến Kathmandu, thủ đô Nepal cuối tuần trước để thực hiện chuyến khảo sát khoa học chung kéo dài 20 ngày nhằm làm rõ toàn bộ diễn biến của thảm họa vốn bắt nguồn từ sự sụp đổ khối băng đá, đồng thời hỗ trợ công tác tái thiết cửa khẩu biên giới Cát Long ở Tây Tạng. Đoàn khảo sát gồm hơn 50 nhà nghiên cứu đến từ hơn 10 trường đại học và viện nghiên cứu của hai nước. Ông Vương Thành Thiện, viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, nhà khoa học trưởng phía Trung Quốc cho biết, đoàn khảo sát sẽ điều tra toàn diện toàn bộ chuỗi sự kiện nhằm làm sáng tỏ những bí ẩn khoa học đằng sau quá trình diễn biến của chuỗi thảm họa lở băng đá và đánh giá nguy cơ xảy ra thảm họa thứ cấp, đồng thời hỗ trợ công tác phục hồi và tái thiết cửa khẩu Cát Long, cũng như cung cấp cơ sở khoa học cho việc phòng ngừa và kiểm soát các thảm họa xuyên biên giới liên quan đến băng quyền tại tháp nước châu Á, tức khu vực cao nguyên Thanh Hải, Tây Tạng và các vùng lân cận. Tính đến ngày 5 tháng 9, thảm họa đã khiến 43 người thiệt mạng và 519 người mất tích bên phía Trung Quốc. Về phía Nepal, tính đến ngày 16 tháng 9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của hơn 1.400 nạn nhân và số người mất tích đã tăng lên 6.150 người.
1: Và phần tiếp theo của chương trình Thời sự chiều nay là những thông tin thể thao trong nước và quốc tế.
3: Thưa quý vị và các bạn, khép lại FIFA ASEAN Cup 2026 với vị trí thứ tư sau thất bại 0-1 trước Malaysia, đội tuyển Việt Nam phải chịu không ít áp lực. Dù toàn đội đã nỗ lực hết sức, mật độ thi đấu dày cùng thời tiết khắc nghiệt đã ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực chung. Nhìn nhận thẳng thắn về tình huống dẫn đến bàn thua, tiền vệ đội trưởng Nguyễn Hoàng Đức chia sẻ.
4: Với cái mật độ thi đấu 2-3 ngày một trận và đặc biệt là phải thi đấu dưới cái thời tiết mà 4 giờ chiều nữa, rất là nắng. Nóng như là sang hiệp 2 thì đội tuyển Việt Nam cũng như đội tuyển Malaysia cũng thể lực cũng đã đi xuống. Và ở tình huống đó thì đó là cũng là lỗi hệ thống, lỗi là lỗi của tất cả mọi người, thì mọi người cũng chưa thực sự là sát tình huống đấy thì đã dẫn đến bàn thua.
3: Dù kết quả chưa đạt kỳ vọng, giải đấu vẫn mang lại những bài học kinh nghiệm quý giá cho các tuyển thủ trên chặng đường hoàn thiện lối chơi. Đứng trước các mục tiêu quan trọng phía trước, Hoàng Đức khẳng định quyết tâm cùng toàn đội rút ra bài học để trở lại mạnh mẽ hơn.
4: Đây là một cái giải đấu mà Đức và toàn đội học hỏi rất là nhiều và rất là quý giá. Làm sao để rút kinh nghiệm cho bản thân cũng như là cho toàn đội để hướng tới những cái giải đấu tiếp theo và đặc biệt là cái giải đấu đầu năm sau sẽ quan trọng với cả đội tuyển quốc gia Việt Nam.
3: Thất bại tại FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ là bài học kinh nghiệm cần thiết để thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik gắn kết và chuẩn bị tốt nhất cho vòng chung kết ASEAN Cup 2027.
5: Ngay sau khi kết thúc chiến dịch ASEAN 20 thành công với một huy chương vàng và hai huy chương đồng, các võ sĩ đội tuyển Karate Việt Nam lập tức trở lại tập luyện, hướng tới giải vô địch trẻ thế giới 2026 sẽ diễn ra tại Ba Lan từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 10. Tại giải đấu này, tuyển Karate Việt Nam cử 9 gương mặt trẻ triển vọng. Sự xuất hiện của các vận động viên vừa tranh tài tại Á Vật Hội như Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên và Nguyễn Thị Diệu Ly được kỳ vọng sẽ tạo chỗ dựa chuyên môn vững chắc cho toàn đội. Đánh giá về tầm vóc của giải đấu tới, tuyển thủ Nguyễn Thị Diệu Ly chia sẻ.
6: Sắp tới thì em sẽ đi Ba Lan tham dự giải trẻ thế giới ạ. Giải đấu đấy là giải đấu lớn nhất của thế giới rồi. Nó chỉ gọi là sau Olympic cũng rất là nhiều vận động viên thế giới tham dự. Nên là em đánh giá giải đấy rất là cao, rất là khó khăn ạ.
5: Quyết tâm tích lũy kinh nghiệm và cọ sát ở sân chơi lớn cũng là mục tiêu hàng đầu của các tay đấm trẻ. Vận động viên Trần Thị Cẩm Tú khẳng định.
7: Được đóng một giải lớn rất là vinh dự đối với em và nó được giúp cho em rất là nhiều kinh nghiệm. Thế là cho em cố gắng hơn để đạt những cái mục tiêu sắp tới nữa.
5: Giải vô địch trẻ thế giới quy tụ khoảng 2.000 võ sĩ từ hơn 100 quốc gia. Ban huấn luyện đặt mục tiêu cạnh tranh huy chương, trong đó trọng tâm là hạng dưới 53kg nữ của nhà cựu vô địch Nguyễn Thị Diệu Ly.
3: Giải thể hình Fitness Hà Nội mở rộng năm 2026 vừa diễn ra sôi động, quy tụ 186 vận động viên đến từ hơn 100 câu lạc bộ của 10 tỉnh thành trên cả nước. Giải đấu tranh tài ở 19 nội dung mang đến những màn so tài hấp dẫn về nét đẹp hình thể lẫn kỹ thuật trình diễn. Đây là bước đệm quan trọng giúp các vận động viên cọ sát chuyên môn trước các kỳ đại hội lớn. Vận động viên Phạm Nguyễn Đức Anh chia sẻ.
8: Mỗi một năm thì bọn em sẽ được tích lũy thêm một chút về cái kinh nghiệm

0: đấu, về cái trải nghiệm sàn đấu. Thì đây là một cái giải đấu rất là quan trọng trước thềm đại hội của bọn em, để bọn em làm sao có cái sự chuẩn bị tốt nhất, làm quen sân khấu tốt nhất để sẵn sàng tham gia đại hội cuối năm này.
1: Bên cạnh việc thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao trong cộng đồng, giải đấu còn mang ý nghĩa chiến lược trong công tác tuyển chọn nhân sự của thể thao thủ đô. Ông Đặng Văn Tỉnh, Phó trưởng Bộ môn Thể dục Thể hình Hà Nội cho biết.
2: Mục đích đầu tiên là phát triển phong trào của Thể dục Thể hình Hà Nội. Thứ hai là tuyển chọn vận động viên bổ sung cho lực lượng đội tuyển Thể dục Thể hình của đội tuyển Hà Nội thi đấu tại các giải quốc tế, quốc gia trong năm.
3: Dự báo thời tiết.
4: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, nhiều mây, phía bắc từ Thanh Hóa đến phía bắc tỉnh Quảng Trị có mưa vài nơi, riêng phía bắc Quảng Trị có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, phía nam, khu vực từ phía nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Huế có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Thanh Hóa và Nghệ An đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây. Phía Bắc, thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió đông bắc đến bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa. Có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh.
5: Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Thu Hằng và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn và kỹ thuật viên Tả Tre, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
6: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Ba mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn lại ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
7: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay, còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
6: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
7: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao có thể làm hao hụt một phần vitamin, ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme giúp giữ trọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.
6: Đặc biệt, mỗi gói ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia chứa 1.000mg đông trùng hạ thảo giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng và sức khỏe tổng thể cho người sử dụng mỗi ngày. Một giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn, đủ chất, dễ tiêu, thơm ngon giúp cả gia đình duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, dù bận rộn đến đâu. Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia hấp thu trọn vẹn, khỏe mạnh mỗi ngày. Liên hệ Công ty Cổ phần Đông trùng hạ thảo Vinh Gia, hotline 0899 169 555.
8: Bản tin thời sự.
9: Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ chúng tôi điểm lại những tin chính đã phát trong ngày. Chiều nay tại nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón Tổng thống Cộng hòa Panama thăm chính thức nước ta. Sau lễ đón, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino cùng đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của nguyên thủ Panama trong vòng 14 năm qua, tạo dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ song phương, đặt nền tảng vững chắc để thúc đẩy quan hệ hai nước trong thời gian tới. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký nghị định số 378/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phát triển đô thị, trong đó nghị định quy định rõ về tiêu chí điều kiện thành lập khu thương mại tự do. Tại họp báo thường kỳ quý 3 của Bộ Tài chính diễn ra chiều nay tại Hà Nội, đại diện cơ quan thuế cho biết đến nay 99% hồ sơ đề nghị hoàn thuế được tiếp nhận bằng phương thức điện tử, 73% hồ sơ được phân loại hoàn thuế trước ở trên hệ thống và 87% hồ sơ được giải quyết trong 6 ngày làm việc. Do đó, số tiền hoàn thuế trong thời gian qua rất tích cực. Hôm nay tại Bộ Quốc phòng, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức trọng thể lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những cống hiến đặc biệt xuất sắc của Cục Tuyên huấn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 11 nhiệm kỳ 2026-2031 hôm nay đã bế mạc. Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận và quyết nghị thông qua 22 nghị quyết thuộc thẩm quyền, tập trung giải quyết nhiều vấn đề cấp thiết phát sinh sau hợp nhất và trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tòa án Nhân dân thành phố Đồng Nai hôm nay mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Đức Anh, 21 tuổi, ngụ tại tỉnh Ninh Bình về các tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng quy định tại khoản 1 điều 123 và khoản 1 điều 304 Bộ luật hình sự. Đây là hung thủ sát hại 3 người ở Đồng Nai. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Trong tuyên bố chính thức được các phương tiện truyền thông nhà nước Iran trích dẫn hôm qua, Tổng thống Masoud Pezeshkian cáo buộc Mỹ đã 3 lần phát động tấn công chống Iran ngay sau khi hai bên vừa tiến hành đối thoại. Ông Pezeshkian khẳng định thực tế này cho thấy mục tiêu thực sự của Mỹ là lật đổ nhà nước Hồi giáo Iran chứ không phải đối thoại. Tổng thống Iran nhấn mạnh với một kẻ thù luôn theo đuổi chính sách ám sát, trừng phạt, gây sức ép, đe dọa và phá vỡ cam kết, việc đàm phán là vô nghĩa. Báo cáo về công tác giám sát chính sách trước Ủy ban Đối ngoại và Thống nhất Quốc hội Hàn Quốc hôm nay, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun khẳng định sự thống nhất về định hướng chính sách đối với Triều Tiên giữa Hàn Quốc và Mỹ, trong đó hai nước kiên định mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Ông cũng khẳng định sẽ cụ thể hóa hơn nữa phương án phi hạt nhân hóa theo từng giai đoạn trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với Mỹ. Một cuộc thăm dò mới của Reuters Ipsos cho thấy rằng là tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump đang duy trì ở mức thấp kỷ lục trong bối cảnh cử tri lo ngại về chi phí sinh hoạt và một bộ phận cử tri gốc Tây Ban Nha có xu hướng rời xa Đảng Cộng Hòa trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez vừa thông báo tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn vào ngày 29 tháng 11 tới. Quyết định được đưa ra sau khi Quốc hội bác bỏ hai sắc lệnh về nhà ở, đẩy chính phủ liên minh vào thế bế tắc trong việc triển khai các cam kết an sinh xã hội. Giới quan sát nhận định, tổng tuyển cử sớm lúc này là nước cờ đầy rủi ro đối với ông Sanchez. Chiều nay theo giờ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel vật lý năm 2026 thuộc về nhà khoa học người Mỹ gốc Bỉ Francis Hagen với công trình nghiên cứu về các hạt neutrino năng lượng cao có nguồn gốc từ vũ trụ. Đây là giải Nobel thứ hai được công bố trong mùa giải Nobel năm nay sau giải Nobel y sinh. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng nói Việt Nam.
8: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
10: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
11: Thưa quý vị, đau nhức xương khớp là nỗi ám ảnh của rất nhiều người cao tuổi. Bệnh đi kèm với các triệu chứng như sưng đau, di chuyển khó khăn, khớp kêu lạo xạo, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người bệnh.
10: Để giúp quý vị có giải pháp cải thiện tình trạng này, ngày hôm nay chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và một nhân vật đặc biệt, đó là cô Khuất Thị Thúy, người đã chiến đấu với bệnh thoái hóa khớp trong suốt 12 năm ròng rã.
11: Vâng, xin mời cô Thúy chia sẻ câu chuyện của mình cho quý thính giả được biết ạ.
12: Trước đây khoảng 12 năm, tôi bị một đợt đau cấp khớp gối. Sau đó tôi có đi khám chữa bệnh ở bệnh viện, được chẩn đoán thoái hóa khớp và bị viêm màng bao hoạt dịch khớp gối sưng đau đỏ. Tôi đi lại rất là khó khăn. Lên cầu thang là thường phải nhún và đau chói, rất là vất vả, rất là khó khăn trong giai đoạn đấy.
10: Vâng, thật sự đồng cảm với những khó khăn mà cô Thúy đã phải gánh chịu. Quả thực là khi khớp gối sưng đỏ, đau đớn, đi lại khó khăn đến vậy thì cuộc sống phải bất tiện đến nhường nào. Vậy trong thời gian đó cô có cách gì để giảm những cơn đau nhức không ạ?
12: Tôi đã điều trị khoảng độ gần 2 năm ở bệnh viện. Cứ hàng tháng là khám lại, xong lấy thuốc uống, đỡ, xong rồi thì lại tiếp tục bị đau. Với 2 năm như thế, cứ đổi thuốc này sang thuốc khác, uống nhiều thì tôi thấy có cái hiện tượng hơi nhấm nhói đau ở dạ dày. Thế là tôi cũng đi uống thuốc nam, thuốc lá của bà mế, nhưng cũng không khỏi, vẫn có hiện tượng đau và tôi chỉ đi được khoảng độ 50 mét là cái khớp chân của tôi nó đã mỏi, đã nhức.
11: Vậy là cô Thúy đã thử rất nhiều cách nhưng tình trạng đau nhức vẫn không biến chuyển. Tưởng chừng cô đã phải sống chung với những cơn đau dai dẳng đến hết đời. Nhưng thật may mắn, hơn 2 năm trước cô đã biết đến một giải pháp thảo dược giúp cuộc sống của mình cải thiện rõ rệt.
12: Thực sự lúc mới đầu tôi cũng không tin. Dùng độ khoảng 1 tháng thì thấy nó cũng chuyển biến rõ rệt. Tôi tiếp tục dùng cho đến nay khoảng độ hơn 2 năm và tôi thấy cái hiệu quả rất tốt. Thứ nhất tôi thấy nó không có cái phản ứng phụ gì. Thứ hai là tôi thấy dần dần đi được xa hơn. Yeah. Và không mỏi. Bây giờ tôi có thể đi được 3 km, 4 km mà cái khớp gối vẫn có thể đi được nữa.
10: Chúng tôi cũng rất phấn khởi khi nghe cô chia sẻ như vậy. Cũng rất là chúc mừng cô bởi vì cô đã tìm được cho mình một giải pháp phù hợp với tình trạng sức khỏe.
11: Vâng, qua chia sẻ của cô Thúy, chuyên gia Hoàng Khánh Toàn có thể chia sẻ thêm về giải pháp thảo dược mà cô đã tin tưởng sử dụng được không ạ?
13: Phải nói với cô là một điều thế này, yên tâm khi sử dụng giải pháp này.
14: Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là carotin. Hoạt chất này có tác dụng gì? Thứ nhất là nó giảm đau và chống viêm, tái tạo và phục hồi sụn khớp. Thảo dược thứ hai chúng ta phải nói đến đó là củ địa liền, cũng là Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra hoạt chất KGA1. Đây là hoạt chất có tác dụng giảm đau và chống viêm. Trong giải pháp mà tôi muốn trình bày quý vị, nó còn sử dụng bài thuốc cổ phương độc hoạt tăng ký sinh. Thêm vào đó nữa, trong giải pháp mà tôi nói đến còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng khớp rất tốt của y học hiện đại, đó là collagen type 2 không biến tính.
11: Quả thực rất tuyệt vời khi cô Thúy đã tìm ra giải pháp toàn diện và giúp cô vơi bớt những cơn đau nhức dai dẳng.
10: Giải pháp đã mang lại sự cải thiện tích cực cho cô Thúy ngày hôm nay chính là hương thảo đan gôn. Hương thảo đan gôn chứa bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ giúp hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
11: Quý vị có bất cứ thắc mắc chia sẻ nào về tình trạng xương khớp cần được tư vấn, hãy gọi đến Tổng đài miễn cước 1800 1197, xin nhắc lại 1800 1197.
10: Xin thông tin đến quý vị, đó là hương thảo đan gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ hai thành tựu khoa học tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
11: Trong đó hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đồng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
10: Đây là lời bảo chứng rõ ràng cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc của một sản phẩm đã đồng hành cùng người bệnh xương khớp trong suốt gần một thập kỷ.
11: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay Tổng đài miễn cước 1800 1197, xin nhắc lại 1800 1197.
10: Nhân dịp này, Hương Thảo Đan Gold dành ưu đãi vô cùng hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Hương Thảo Đan Gold 120 viên collagen Nhật Thái Minh

0: hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
1: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng. Nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
2: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
3: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: VOV1
5: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Chính phủ với người dân.
1: Chính phủ với người dân.
2: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 57 ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị đã đặt khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào vị trí động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, đổi mới phương thức quản trị và phát triển kinh tế xã hội. Tiếp theo, Nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14 cũng đã xác định một trong những định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2026-2030 đó là đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Nhưng giá trị của một chủ trương lớn không nằm ở việc chúng ta nói nhiều đến đổi mới sáng tạo, cũng không chỉ nằm ở số lượng công nghệ được nghiên cứu, sáng kiến được hình thành hay nền tảng được xây dựng. Giá trị cuối cùng phải được nhìn thấy trong những thay đổi cụ thể, đổi mới sáng tạo phải được chuyển hóa thành giá trị thật trong đời sống kinh tế xã hội.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia có nhiều điểm mới với nhiều giải pháp đột phá chưa từng có về vị trí vai trò của phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cũng như xác định các thể chế tháo gỡ, mục tiêu, giải pháp quyết liệt và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để tạo đột phá trong lĩnh vực này.
2: Nghị quyết 57 đã xác định vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực then chốt để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động và cải thiện năng lực cạnh tranh quốc gia, phát triển dựa trên tri thức, công nghệ và kỹ năng phù hợp với yêu cầu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Bên cạnh việc xác định vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Nghị quyết 57 cũng khẳng định chấp nhận rủi ro, đầu tư mạo hiểm và độ trễ trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo. Quy định mang tính đổi mới tư duy này sẽ khuyến khích các nhà khoa học dám nghĩ, dám làm, dám nhận nhiệm vụ khi tiếp cận nguồn ngân sách nhà nước, đầu tư cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Các thể chế chính sách đột phá, ưu tiên và khuyến khích phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo như đầu tư tài chính, phát triển nhân lực chất lượng cao, cải cách hành chính và khuyến khích hợp tác công tư, cải cách phương thức quản lý, triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phù hợp với từng loại hình nghiên cứu, cải cách cơ chế quản lý tài chính trong việc thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đơn giản hóa tối đa các thủ tục hành chính, giao quyền tự chủ trong sử dụng kinh phí nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, thu hút sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia. Với việc xác định nhà khoa học là nhân tố then chốt, nghị quyết nêu nhiều giải pháp về chế độ đãi ngộ, tiền lương và thu nhập, tạo điều kiện làm việc và môi trường sáng tạo, tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ và số hóa, đồng thời xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo là yếu tố cần thiết để thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và sáng tạo trong xã hội. Nghị quyết xác định mục tiêu đến năm 2045, Việt Nam có quy mô kinh tế số đạt tối thiểu 50% GDP, là một trong các trung tâm công nghiệp công nghệ số của khu vực và thế giới, thuộc nhóm 30 nước dẫn đầu thế giới về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Tỷ lệ doanh nghiệp công nghệ số tương đương các nước phát triển, tối thiểu có 10 doanh nghiệp công nghệ số ngang tầm các nước tiên tiến, thu hút thêm ít nhất 5 tổ chức doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới đặt trụ sở, đầu tư nghiên cứu, sản xuất tại Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, đổi mới sáng tạo không phải để chỉ có thêm những công trình nghiên cứu mới, mà đích đến là phải tạo ra được những năng lực mới, từ đó tạo nên những sản phẩm mới có giá trị mới, làm giàu cho nền kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và

0: tăng cường năng lực tự chủ của đất nước. Đó là lúc đổi mới sáng tạo gặp tăng trưởng, được phản ánh trong từng thành quả cụ thể mà đất nước và người dân được thụ hưởng. Sau hơn một năm triển khai thực hiện nghị quyết 57, nhiều giá trị như vậy đã và đang được khẳng định trong thực tiễn.
1: Tại cảng Tân Cảng Cát Lái, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn Binh đoàn 20, quá trình chuyển đổi từ cảng hiện đại sang cảng thông minh đang tạo thêm năng lực cho khai thác cảng và mở rộng không gian kinh tế biển. Với một cảng có sản lượng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là khai thác nhanh mà còn phải tổ chức chính xác từng khâu trong chuỗi vận hành. Công nghệ được đưa vào nhiều khâu khai thác từ quản lý container, đăng ký làm hàng, giao nhận điện tử đến kiểm soát phương tiện. Các hệ thống TopX, Airport, Edu và AutoGate giúp giảm thao tác thủ công, rút ngắn thời gian giao nhận. Trong đó, thời gian giao nhận một container từ khoảng 2 đến 3 giờ xuống còn khoảng 30 phút với khách hàng và hãng tàu. Hiệu quả được thể hiện trực tiếp qua thời gian, năng suất và chất lượng dịch vụ. Bà Phan Thị Thu Hà, Tổng Giám đốc hãng tàu RCL Việt Nam nhận xét.
2: Cảng Cát Lái có năng lực khai thác cao và có sự đầu tư đáng kể vào ứng dụng công nghệ tiên tiến. Hiện tại các hệ thống ePort, EDO và app SNP ePort là những cải tiến mang lại lợi ích rất lớn cho khách hàng. Việc điều hành tàu ra vào được quản lý rất chặt chẽ và tôi tin là nhờ vào hệ thống quy trình và đội ngũ nhân viên rất tận tâm.
1: Không chỉ rút ngắn thời gian xử lý, việc số hóa còn giúp kết nối thông tin giữa cảng với hãng tàu, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đơn vị vận tải và kho bãi, giúp nâng năng lực khai thác từ mức thiết kế khoảng 3 triệu container lên khoảng 6 triệu container mỗi năm. Trung tá Nguyễn Hữu Phúc, Phó trưởng phòng công nghệ thông tin, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn chia sẻ.
3: Tất cả mọi thông tin về vị trí container trong bãi, cũng như là khi mà container vào cổng thì luôn luôn có cái vị trí chính xác cần phải đến để cậu có thể là gỡ hàng xuống. Tất cả mọi thứ đó chúng tôi làm một cách là tự động và chủ động cảnh báo cho khách hàng, cũng như là có mình quản lý mọi thứ trên một cái hệ thống ngăn nắp trật tự và sẵn sàng là chia sẻ thông tin để cho thể tiết giảm đi những thao tác thủ công, góp phần tăng năng suất cho khách hàng cũng như là hãng tàu.
1: Công nghệ đổi mới sáng tạo đã tạo nên những cách vận hành mới hiệu quả hơn, thông minh hơn, tăng năng suất, hiệu suất, đóng góp trực tiếp cho nền kinh tế. Trong nông nghiệp, đổi mới sáng tạo không chỉ là đưa máy móc, nhà màng hay trí tuệ nhân tạo xuống đồng ruộng, mà đó là thay đổi tư duy sản xuất, tổ chức lại liên kết, chuẩn hóa quy trình, chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường. Đó là câu chuyện của những người nông dân ở xã Sìn Hồ, Lai Châu. Những luống sâm, xanh non nằm trong hệ thống nhà màng trải dài theo triền dốc. Bên ngoài là gió, sương muối, mưa đá và khí hậu khắc nghiệt của vùng cao. Bên trong là hệ thống tưới nhỏ giọt, phun mưa, thiết bị theo dõi độ ẩm đất, cường độ ánh sáng, độ ẩm không khí và nhiệt độ. Ông Dương Thanh Lâm, Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ Cao Thái Minh cho biết.
4: Mình đầu tư cho bà con là từ giống rồi đến kỹ thuật rồi thậm chí là nguyên vật liệu để làm cái nhà màng. Mỗi một hộ dân khoảng 2 đến 300 mét vuông, họ sẽ phải làm đất và bảo vệ trông nom. Thì sau 3 đến 5 năm sau thu hoạch thì sẽ chia theo tỷ lệ hợp đồng. Thì những cái củ sâm lớn thì dân được hưởng khoảng 3 đến 4%. Còn những cái củ sâm bắt đầu gieo từ hạt thì là chia 50%. Đang thấy là họ làm tốt hơn. Bởi vì họ được làm riêng cho của họ. Mới hai là diện tích nó nhỏ nên là họ dành nhiều thời gian chăm sóc hơn.
1: Đổi mới sáng tạo đã tạo nên những thay đổi rất cụ thể trong thu nhập hàng ngày mà người dân ở nhiều địa phương đang có được. Trong nền công vụ, đổi mới sáng tạo chuyển đổi số không chỉ tạo nên những tiện ích giúp rút ngắn thời gian, giảm giấy tờ, chi phí đi lại, mà quan trọng hơn là xây dựng nền công vụ hiện đại, chuyên nghiệp, quản trị thông minh. Tại xã Lai Hòa, thành phố Cần Thơ, robot AI được đưa vào hoạt động tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công để hỗ trợ người dân tra cứu thủ tục, lấy số thứ tự, tìm hiểu thành phần hồ sơ và giải đáp các thắc mắc ngay tại sảnh. Đối với cán bộ, robot AI đã hỗ trợ thực hiện những công việc hướng dẫn ban đầu mang tính lặp lại. Nhờ đó, cán bộ có thêm thời gian tập trung xử lý chuyên môn. Bà Nguyễn Thị Doan, cán bộ Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Lai Hòa, phụ trách lĩnh vực hộ tịch và chứng thực, cho biết.
5: Khi mà có con robot này thì hướng dẫn cho người dân thì làm giảm bớt được thời gian để mình hướng dẫn thủ tục cho người dân, giúp cho mình tập trung vào cái xử lý công việc chuyên môn, tạo điều kiện cho người dân xử lý cái hồ sơ rất là nhanh và hiệu quả cao hơn. Có robot hỗ trợ thì có thể là giảm bớt được thời gian cho em là khoảng 6 đến 70% công việc.

0: của hướng dẫn của mình.
1: Những câu chuyện từ thực tiễn để thấy, khi một kết quả nghiên cứu trở thành sản phẩm, một công nghệ trở thành năng suất, một sáng kiến trở thành hiệu quả, một dữ liệu trở thành nguồn lực, một nền tảng số giúp giảm chi phí, rút ngắn thời gian, một mô hình mới mở ra thị trường mới, một ý tưởng sáng tạo tạo thêm việc làm, nâng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp và mang lại những tiện ích thiết thực hơn cho người dân. Đó là lúc đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đã khẳng định được giá trị thực của nó, hiện diện trong đời sống kinh tế xã hội. Thưa quý vị, thưa các bạn, theo chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2026, Việt Nam xếp thứ 43 trong số 139 nền kinh tế, tăng một bậc so với năm 2025. Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo có trên 4.000 doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân khởi nghiệp, khoảng 208 quỹ đầu tư mạo hiểm và hơn 1.400 tổ chức hỗ trợ, 34,6% doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo, 20 sàn giao dịch khoa học và công nghệ đang hoạt động. Mạng lưới trung tâm đổi mới sáng tạo, cơ sở ươm tạo, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, viện nghiên cứu, trường học, quỹ đầu tư, chuyên gia và doanh nghiệp lớn từng bước được hình thành. Hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, để đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số tạo thêm nhiều những giá trị thật cho đời sống kinh tế, xã hội, còn nhiều việc phải làm.
2: Thực tế cho thấy, những kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng với yêu cầu phát triển và mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Mặc dù hệ thống chính sách và các thiết chế hỗ trợ đã được từng bước hoàn thiện, tỷ lệ doanh nghiệp trong nước có hoạt động đổi mới công nghệ vẫn rất thấp. Phần lớn doanh nghiệp Việt Nam tập trung ở các khâu gia công, lắp ráp, giá trị gia tăng thấp và chưa làm chủ được công nghệ lõi. Hoạt động của thị trường khoa học và công nghệ, sàn giao dịch công nghệ còn hạn chế. Trong lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo 2026 được tổ chức mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, đổi mới sáng tạo là một động lực cần được kích hoạt mạnh mẽ trong toàn bộ nền kinh tế và xã hội.
3: Tại phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo mỗi bộ, ngành, địa phương đều phải trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực của mình. Đây là một yêu cầu rất rõ về trách nhiệm và phương thức tổ chức thực hiện. Từng bộ ngành phải thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong ngành, lĩnh vực mình quản lý và từng địa phương phải sử dụng đổi mới sáng tạo để giải quyết bài toán phát triển của địa phương mình. Từng doanh nghiệp phải coi đổi mới sáng tạo là điều kiện nâng cao năng suất và sức cạnh tranh và từng viện nghiên cứu, trường đại học phải đưa tri thức và công nghệ gần hơn với thực tiễn và mỗi cán bộ, người lao động và người dân đều phải phát huy tinh thần sáng tạo.
2: Theo tiến sĩ Nguyễn Đức Hiền, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, tăng năng suất không chỉ cần đổi mới công nghệ, thay đổi nguyên liệu, cải tiến quy trình quản lý, nâng cao chiến lược marketing mà cần phải mạnh dạn thay đổi những yếu tố khác.
4: Từ trước đây chủ yếu đầu vào, ví dụ khoa học công nghệ như thế, để chúng ta tiếp cận là xây dựng chính sách cũng giống như xây một cái nhà, bóc ra rõ ràng là gạch vôi vữa bao nhiêu ấy, để đo lường cái giá trị đấy thì cái đấy không bao giờ làm được khoa học công nghệ. Đến bao nhiêu trang để đánh giá thì tôi cho rằng là đầu vào sang chỉ tiêu đầu ra đo lường được.
2: Theo ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FPT, Nghị quyết 57 đã hoàn thành giai đoạn khai mở, nhiệm vụ quan trọng hiện nay là tổ chức hành động để tạo ra kết quả thực chất, có sức lan tỏa.
5: Cái thiếu của chúng ta chính là cái sáu rõ. Cái sáu rõ là sản phẩm của chúng ta phải rõ, cái mô hình thời hạn bao giờ nó ra, rồi chúng ta phải nói rõ là đầu tư bao nhiêu, thu lại thế nào, và đặc biệt là rõ về nguồn lực. Tóm lại, mong muốn là mỗi cái danh mục này đó, chúng ta sẽ phải rất chi tiết và phải có một người chịu trách nhiệm chính.
2: Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Chủ tịch điều hành Tập đoàn Công nghệ CMC cho rằng, khi điểm nghẽn đang chuyển từ thể chế sang tổ chức thực hiện, một trong những vấn đề then chốt là cơ chế tuyển chọn lực lượng đủ năng lực triển khai các nhiệm vụ công nghệ chiến lược.
6: Chính phủ và ban chỉ đạo có thể chọn ra từ 5 đến 10 cái doanh nghiệp dẫn dắt mà mình gọi là doanh nghiệp đầu tàu. Trong 10 doanh nghiệp này phải xác định ra mỗi một cái doanh nghiệp có cái thế mạnh gì. Từng doanh nghiệp cũng sẽ phải trình bày thế mạnh và trên cơ sở đấy thì mình sẽ phải xây dựng một cái cơ chế để làm sao mà tuyển chọn được đúng cái người mà mình sẽ giao cái nhiệm vụ đấy. Thì hiện nay là chúng ta đã xác định được 10 cái bài toán về công nghệ chiến lược và 30 cái sản phẩm. Lấy đấy chính là cái đầu bài tuyển chọn doanh nghiệp mà đáp ứng được các cái yêu cầu.
2: Để đổi mới sáng tạo được chuyển hóa thành những giá trị thật trong đời sống kinh tế xã hội, các giải pháp cần được nhận diện và triển khai với quyết tâm cao. Khi đổi mới sáng tạo được kích hoạt mạnh mẽ trong toàn bộ nền kinh tế và xã hội, khi đó đất nước sẽ phát triển một cách tự lực, tự cường.

0: và các bạn thân mến, chương trình Chính phủ với người dân xin kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Nhanh nhạy, chính xác, sinh động,
3: hữu ích. Xã hội chuyển động.
2: Xã hội chuyển động.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau. Làm thế nào để văn hóa từ ngày hội trở thành sức sống cộng đồng? Phát triển kinh tế hộ ở vùng núi Đà Nẵng nhờ nguồn vốn chính sách.
2: Vấn đề xã hội.
5: Thưa quý vị và các bạn, theo chỉ thị 35 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, mỗi tỉnh, thành phố, xã, phường lựa chọn ít nhất một hoạt động, sản phẩm, câu chuyện hoặc không gian văn hóa tiêu biểu để gìn giữ, phát huy.
4: Ở Đắk Lắk, những giá trị văn hóa của đồng bào Ế Đê đang được trao truyền từ chính cộng đồng. Những nghệ nhân già làng và thế hệ trẻ cùng giữ nghề, giữ tiếng chiêng, điệu múa, lời hát để văn hóa không chỉ được bảo tồn mà còn trở thành sản phẩm văn hóa đặc trưng, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương và thu hút du khách.
6: Tại những buôn làng của người Ế Đê, văn hóa hiện diện trong từng nếp nhà dài, tiếng chiêng, điệu múa, lời hát khan, trong nghề dệt thổ cẩm, đan lát hay những nghi lễ gắn với vòng đời và đời sống cộng đồng. Đó không phải những giá trị chỉ để trưng bày mà vẫn đang được thực hành, gìn giữ trong cuộc sống hôm nay. Nhà dài truyền thống là một trong những biểu tượng văn hóa đặc trưng của người Ế Đê. Không chỉ là nơi ở, nhà dài còn là không gian gắn kết gia đình, dòng họ và cộng đồng, phản ánh những nét riêng trong tổ chức đời sống và chế độ mẫu hệ của người Ế Đê. Tại buôn A Cô Trông, phường Buôn Ma Thuột, những ngôi nhà dài cùng cảnh quan và các sinh hoạt văn hóa truyền thống vẫn được cộng đồng gìn giữ, trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách. Cùng với đó là những phong tục, lễ nghi, tiếng chiêng, những câu khan, các làn điệu dân ca, điệu múa và nghề thủ công truyền thống. Để những giá trị ấy không bị mai một theo thời gian, nhiều nghệ nhân đang ngày ngày dành tâm huyết truyền dạy cho thế hệ trẻ. Nghệ nhân Hờ Hoa Nie Cơ So, dân tộc Ê Đê ở Đắk Lắk cho biết.
7: Tại địa phương thì chúng tôi giới thiệu những nghề đan lát, chế tác nhạc cụ này, rồi dạy các em, truyền dạy những các điệu múa dân gian như điệu múa cổ truyền như điệu múa chim cứ này và đánh các loại nhạc cụ như đinh păng và dệt vải thổ cẩm. Bên cạnh đó thì chúng tôi hàng ngày giữ hồn lửa tại không gian của người đồng bào dân tộc Ê Đê như tái hiện lại cuộc sống hàng ngày. Bản thân tôi cũng mong muốn rằng văn hóa đồng bào dân tộc Ê Đê không những chỉ bó hẹp ở tại trong tỉnh mà chúng tôi muốn quảng bá đến tất cả trong mọi miền tổ quốc được biết văn hóa đồng bào dân tộc mẫu hệ của chúng tôi.
6: Giữ hồn lửa cũng chính là cách những nghệ nhân đưa văn hóa gắn liền với đời sống để người trẻ được nhìn thấy, được nghe, được thực hành và hiểu rằng những giá trị của cha ông luôn hiện diện trong cộng đồng mình. Tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, xã Đoài Phương, Hà Nội, những nghệ nhân Ê Đê cũng đang thực hiện công việc ấy. Họ mang đến không gian văn hóa Tây Nguyên, tiếng cồng chiêng, điệu múa, những câu khan, những nhạc cụ truyền thống và nghề dệt, đan lát, đồng thời giới thiệu với du khách câu chuyện về đời sống, phong tục của cộng đồng. Điều đáng mừng là trong hành trình trao truyền ấy, ngày càng có những người trẻ chủ động tiếp nhận và tiếp nối. Từ những nghệ nhân đi trước, các bạn trẻ học cách sử dụng nhạc cụ, thực hành những điệu múa, tìm hiểu tiếng hát và những câu chuyện văn hóa của dân tộc mình. Bạn trẻ Ikun Nie, dân tộc Ê Đê, chia sẻ.
8: Tôi đã được học hỏi từ các nghệ nhân lớn tuổi ở trong làng và không ngừng trao dồi kỹ năng để thực hành các điệu múa và biểu diễn các nhạc cụ tại làng văn hóa các dân tộc và cũng tại nơi địa phương sinh sống để có thể lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc của mình đến bạn bè du khách trong và ngoài nước. Tôi sẽ truyền lại cho các thế hệ sau.
6: Từ sự tiếp nối ấy, văn hóa Ê Đê đang có thêm một đời sống mới. Những tiếng chiêng, điệu múa, nhạc cụ truyền thống không chỉ vang lên trong các nghi lễ, sinh hoạt cộng đồng mà còn hiện diện trong những không gian văn hóa, các chương trình giao lưu, phục vụ du lịch. Với du khách,

0: Đó cũng là những trải nghiệm để hiểu hơn về một vùng đất và con người Tây Nguyên.
1: Đến đây để xem biểu diễn văn hóa cồng chiêng, được nghe những cái bản nhạc rất là hay và được quây quần quanh lửa trại thì mình cảm thấy rất là thú vị. Đó là một trải nghiệm rất là tuyệt vời.
2: Không gian cảm thấy rất là ấm cúng và người dân mến khách thân thiện. Ấn tượng nhất là buổi giao lưu hôm nay thì được thưởng thức rượu cần.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, câu chuyện của các nghệ nhân Ê Đê ở Đắk Lắk cho thấy khi một giá trị văn hóa được cộng đồng gìn giữ, được thế hệ trẻ tiếp nối và được đưa vào những hoạt động giao lưu, trải nghiệm, văn hóa không chỉ được bảo tồn mà còn tạo nên sức hấp dẫn riêng cho điểm đến. Một tiếng chiêng, một điệu múa, nghề dệt, nghề đan lát hay một không gian nhà dài, nếu được tổ chức và phát huy phù hợp, đều có thể trở thành những sản phẩm văn hóa đặc trưng, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương và tạo thêm sinh kế cho người dân.
4: Đây cũng chính là tinh thần được đặt ra trong chỉ thị 35 của Thủ tướng Chính phủ. Mỗi tỉnh, thành phố, xã, phường lựa chọn ít nhất một hoạt động, sản phẩm, câu chuyện hoặc không gian văn hóa tiêu biểu để duy trì, phát huy và kết nối với phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa.
3: Sở hữu những giá trị văn hóa đặc trưng, thành phố Cần Thơ cũng đang tích cực triển khai nhiều chương trình cụ thể nhằm nhận diện đúng những giá trị văn hóa riêng có của địa phương. Từ những di sản, phong tục, nghệ thuật truyền thống đến các không gian văn hóa cộng đồng, nếu được nhận diện, bảo tồn và phát huy đúng cách, đây không chỉ là những giá trị cần gìn giữ mà còn có thể trở thành nguồn lực cho du lịch, công nghiệp văn hóa và quảng bá hình ảnh địa phương.
4: Vậy Cần Thơ đang lựa chọn và phát huy những giá trị văn hóa đặc trưng của mình như thế nào để thực hiện tinh thần chỉ thị 35 của Thủ tướng Chính phủ? Sau đây chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Vâng, thưa ông, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, cùng với việc triển khai chỉ thị 35 của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương được định hướng, lựa chọn, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa tiêu biểu của cộng đồng. Theo ông thì từ những giá trị văn hóa ấy, thành phố Cần Thơ có thể tạo thêm những nguồn lực như thế nào cho phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo và quảng bá hình ảnh địa phương?
5: Ngày Văn hóa Việt Nam thì hiện nay thì cả nước đang rất là tổ chức rất là nhiều hoạt động để hưởng ứng và triển khai, trong đó có thành phố Cần Thơ. Thì bản thân chúng tôi cũng đã tham mưu để tổ chức nhiều hoạt động để phát huy hơn nữa các cái giá trị di sản văn hóa tại địa phương gắn với ngày văn hóa của thành phố Cần Thơ, cũng như là chúng tôi phối hợp tổ chức cái lễ hội truyền thống tại thành phố Cần Thơ như là lễ hội ốc bóc đua ghe ngo. Đây là một hoạt động lễ hội của đồng bào dân tộc Khmer, nó gắn với lịch sử phát triển của thành phố Cần Thơ. Chúng tôi cũng đã phối hợp để triển khai, để giới thiệu đến người dân và du khách những cái sản phẩm văn hóa đặc trưng của thành phố Cần Thơ.
6: Với yêu cầu mỗi địa phương lựa chọn ít nhất một giá trị văn hóa tiêu biểu để duy trì và quảng bá phát huy, thành phố Cần Thơ thì đang xác định những cái giá trị văn hóa nào là trọng tâm để ưu tiên bảo tồn và lan tỏa trong thời gian tới ạ?
5: Hiện nay thì thành phố Cần Thơ cũng đang tập trung để phối hợp với các cái xã phường trên địa bàn để rà soát về các cái di sản văn hóa của thành phố Cần Thơ. Trong đó thì tất cả các cái di sản văn hóa phi vật thể đã được công nhận thì chúng tôi sẽ tập trung lựa chọn, để đó là những cái điểm nhấn hoạt động để chúng tôi phối hợp để đưa các cái di sản văn hóa phi vật thể của Cần Thơ đến với bạn bè trong nước và quốc tế thông qua nhiều cái hoạt động giới thiệu, trưng bày cũng như là tổ chức các hoạt động nghệ thuật. Điển hình như là chúng tôi cũng đang phối hợp để rà soát các cái hoạt động giá trị văn hóa phi vật thể như là hò Cần Thơ, hát ru của người Việt ở Cần Thơ, cũng như hát a dây của người Khmer và hát ru bông, để chúng tôi phối hợp các sự kiện, các hoạt động mà thành phố Cần Thơ tổ chức thì có các hoạt động gắn với các hoạt động di sản để bảo tồn và phát huy trong các cái dịp lễ hội trong thời gian tới.
6: Thưa ông ạ, điều quan trọng thì không chỉ là bảo tồn mà còn phải để di sản tiếp tục sống trong đời sống đương đại ạ. Ngành văn hóa thành phố Cần Thơ thì sẽ có những cái giải pháp như thế nào để cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ trở thành chủ thể tham gia gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa này ạ?
5: Thành phố Cần Thơ thì trong thời gian qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã phối hợp với các sở ngành đã tham mưu thành phố để triển khai các cái giải pháp, các cái kế hoạch để triển khai thực hiện.

0: đến với tất cả các xã phường cũng như là các cộng đồng tham gia bảo tồn các cái di sản văn hóa của địa phương. Bên cạnh đó thì hiện nay cái trọng tâm của chúng tôi là phối hợp để đưa các cái di sản không chỉ là ở trong các cái không gian bảo tồn, bảo tàng mà chúng ta phải phối hợp để đưa các di sản hóa đến với người dân và những khách du lịch đến với thành phố Cần Thơ để trải nghiệm. Và song song đó thì chúng tôi cũng đưa các nghệ thuật truyền thống ra các cái sân khấu để phục vụ người dân và du khách khi đến với thành phố Cần Thơ, để khi mà đến với thành phố Cần Thơ thì du khách có thể trải nghiệm được các cái văn hóa đặc trưng cũng như là văn hóa dân tộc tại thành phố Cần Thơ để bảo tồn và phát huy, đặc biệt là gắn với phát triển du lịch của thành phố Cần Thơ.
1: Thưa ông, thì từ góc độ quản lý thì thành phố Cần Thơ sẽ làm gì để việc lựa chọn và phát huy các giá trị văn hóa không dừng ở phong trào mà tạo được những sản phẩm ở không gian cũng như là hoạt động văn hóa có sức lan tỏa và đóng góp cho sự phát triển du lịch, kinh tế sáng tạo của thành phố Cần Thơ ạ?
0: Bên cạnh các hoạt động mà do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng như các địa phương phối hợp tổ chức thì chúng tôi cũng đã tạo mọi điều kiện để các cái doanh nghiệp và cộng đồng người dân mà có cái bảo tồn và phát huy các cái di tích cũng như là các cái di sản có điều kiện phối hợp để tổ chức các hoạt động và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các cái di sản văn hóa tại địa phương ngày càng phát huy hơn, đặc biệt là các cái làng nghề truyền thống và các cái di sản văn hóa phi vật thể gắn với các cái chương trình, các cái nội dung phục vụ hoạt động tại thành phố Cần Thơ cũng như là phục vụ khi khách du lịch đến với thành phố Cần Thơ.
2: Vâng, cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
3: Thưa quý vị và các bạn, thành phố Đà Nẵng hiện có hơn 50.000 nông dân làm kinh tế giỏi, trong đó có nhiều tấm gương điển hình là người cơ tu đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm ăn, vượt khó làm giàu. Chính quyền địa phương hỗ trợ cây giống, tạo điều kiện để các hộ tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, giúp người dân mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao đời sống. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại khu vực miền Trung.
4: Mấy năm trước, ông Brim Chéo, người dân tộc Cơ Tu ở xã miền núi Bến Rằng, thành phố Đà Nẵng, chủ yếu làm nương rẫy, làm thuê đủ nghề nhưng cuộc sống mãi khó khăn. Bước ngoặt đến với gia đình ông Brim Chéo khi được Ngân hàng Chính sách Xã hội cho vay hơn 200 triệu đồng, được chính quyền địa phương hỗ trợ cây con giống. Ông Brim Chéo mở rộng chuồng trại để chăn nuôi bò, heo, trồng cây ăn quả. Hiện trang trại của ông có gần 200 con bò, con heo cỏ địa phương và vườn cây ăn quả. Trang trại của ông Brim Chéo được nhiều người đến tham quan học tập. Hộ nào ở trong thôn, trong xóm khó khăn, ông cũng sẵn sàng giúp đỡ.
5: Thì cuộc sống hiện nay đã đỡ hơn trước. Sắp tới cũng mong muốn chính quyền địa phương tạo điều kiện nguồn vốn, kỹ thuật chăm sóc cây trồng con vật nuôi, công việc để phát triển kinh tế.
4: Chị Bờ Nước Thị Bờ Lắc, dân tộc Cơ Tu ở xã A Vương, thành phố Đà Nẵng, sinh ra trong gia đình khó khăn. Ngày lập gia đình riêng, chị bàn với chồng mở quán tạp hóa bán nhu yếu phẩm, cung cấp cho bà con trong thôn. Nhờ tích lũy ít vốn, chị vay mượn thêm Ngân hàng Chính sách Xã hội, đầu tư chăn nuôi và trồng cây ăn quả. Đến nay, chị Black trồng hơn 2 hectare cây cam vinh với 800 gốc và bưởi da xanh cho thu nhập hàng chục triệu đồng một vụ. Gia đình chị Black đã thoát khỏi hộ nghèo và có của ăn của để, xây nhà khang trang, mua sắm xe ô tô, đi làm ăn. Để tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, chính quyền xã A Vương hỗ trợ cây giống, con, vật nuôi, hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế. Ông Lưu Văn Khương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã biên giới A Vương, thành phố Đà Nẵng cho biết, địa phương luôn xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị, triển khai quyết liệt các cơ chế chính sách hỗ trợ của Trung ương, thành phố để vận động, hỗ trợ nhân dân thực hiện xóa đói giảm nghèo.
6: Nhiều hộ cũng đã mạnh dạn vay vốn để mở rộng sản xuất, nhiều hộ cũng trở thành hộ sản xuất kinh doanh giỏi, điển hình như là hộ của chị Black, hộ của em Hối Kháy thôn A Dứt, rồi một số hộ ở các cái thôn khác nữa. Địa phương cũng tạo điều kiện hết sức và đề xuất với Ngân hàng Chính sách là nâng cái nguồn vay lên để cho bà con có cái nguồn kinh phí để đảm bảo cho cái việc hỗ trợ phát triển thêm sản xuất.
4: Thành phố Đà Nẵng hiện có trên 50.000 nông dân làm kinh tế giỏi, trong đó có nhiều tấm gương điển hình là đồng bào dân tộc Cơ Tu. Hàng năm, Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng phối hợp với các ngành, địa phương, Ngân hàng Chính sách Xã hội hỗ trợ bà con vay vốn lãi suất thấp, cung ứng giống cây trồng vật nuôi, giúp hội viên phát triển kinh tế. Nhiều hộ dân là đồng bào Cơ Tu đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần xây dựng nông thôn mới.
3: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Xã hội Chuyển động hôm nay. Chương trình

0: do biên tập viên Thủy Tiên biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Hàng chục năm đã trôi qua, nhưng hành trình tìm kiếm và xác định danh tính những người con đã hy sinh vì Tổ quốc vẫn luôn được tiếp nối. Bằng khoa học và những phương pháp xét nghiệm hiện đại, từng dấu vết nhỏ bé còn lại có thể trở thành một tia hy vọng giúp đưa các liệt sĩ trở về với đúng tên tuổi và quê hương.
2: Rất nhiều người đặt câu hỏi, vì sao khi xác định danh tính liệt sĩ, các cơ quan chức năng thường yêu cầu lấy mẫu ADN từ con của chị gái hoặc em gái liệt sĩ?
1: Việc lấy mẫu của chị em gái hoặc cháu gái, con của chị em gái liệt sĩ dựa trên nguyên lý di truyền của ADN ti thể di truyền theo dòng mẹ.
2: Theo nguyên lý này, mẹ đẻ truyền ADN ti thể cho tất cả các con, cả con trai và con gái. Liệt sĩ và chị em gái ruột cùng chung một nguồn ADN ti thể từ người mẹ. Con của chị em gái tiếp tục mang dòng ADN ti thể đó.
1: ADN ti thể tạo nên một chuỗi di truyền liên tục theo dòng mẹ qua nhiều thế hệ và là cơ sở để xác định quan hệ huyết thống trong những trường hợp hài cốt liệt sĩ trải qua nhiều chục năm nằm dưới lòng đất, nhân tế bào thường bị đứt gãy, phân hủy nặng.
2: Việc đối chiếu mẫu từ con của em gái, chị gái giúp các nhà khoa học có cơ sở dữ liệu chính xác để so khớp với mẫu từ hài cốt liệt sĩ. Mỗi mẫu ADN không chỉ mang giá trị khoa học mà còn mang theo hy vọng của những gia đình đã chờ đợi suốt bao năm tháng.
1: Tìm lại được một danh tính cũng là tìm lại một người thân, một phần ký ức và một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

0: những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
1: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
2: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
1: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, cảnh quan và sản vật đặc trưng đang mở ra hướng đi mới trong phát triển du lịch ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ những lợi thế sẵn có, nhiều địa phương đang từng bước xây dựng sản phẩm du lịch cộng đồng, vừa góp phần bảo tồn bản sắc, vừa tạo thêm sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân. Đây cũng là nội dung được đề cập trong chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay.

0: Thưa quý vị và các bạn, cuối tuần này, Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông lần thứ tư sẽ diễn ra tại tỉnh Điện Biên, quy tụ hàng nghìn đồng bào, diễn viên, vận động viên và nghệ nhân người Mông của 11 tỉnh thành trên cả nước tham gia. Được chọn là điểm đến tham quan, học tập kinh nghiệm, làm du lịch từ lợi thế bản địa cho du khách và đại biểu tham gia sự kiện. Đồng bào người Mông ở bản Tù Lu, Tìa Ló, xã Pu Nhi, tỉnh Điện Biên đang tích cực chuẩn bị chờ đón sự kiện lớn của dân tộc mình.
1: Những ngày này, các luống hoa dọc các tuyến đường trong bản Tù Lu, Tìa Ló đang bung nở, khoe sắc rực rỡ. Đường làng ngõ xóm đã được quét dọn sạch sẽ. Nhiều hộ gia đình trong thôn còn chủ động cải tạo cảnh quan bằng các thảm hoa và tiểu cảnh nghệ thuật. Để chuẩn bị chu đáo cho các hoạt động đón khách, bản đã tập hợp lực lượng thanh niên nam nữ thành lập đội văn nghệ. Các tiết mục trò chơi dân gian đặc trưng như múa khèn, đánh quay, ném bao, ném còn đã được tổ chức tập duyệt bài bản. Chị Lầu Thị Chía, người dân bản Tù Lu, Tìa Ló cho biết.
2: Và thưa mẹ, thân già ở đây thì trồng hoa, trồng cây, tưới hoa và tổng dọn vệ sinh đường, tham gia nhiều. Ba nghĩa em không làm nhưng mà các chị em làm.
1: Gia đình anh Hờ Tuyên Quân là một trong 15 hộ đăng ký dịch vụ hôn.

homestay trong bản Tù Lu Tìa Ló. Để thu hút du khách đến với homestay của mình, anh Quân đã dành một khoảng vườn rộng để dựng lán nghỉ. Dẫn vào lán là đoạn đường lát đá phẳng mịn, hai bên trang rợp hàng trong chóng màu hồng nhạt, cùng những khóm hoa mẫu đơn đỏ

0: du lịch cộng đồng Tù Lu Tìa Ló nhiều hơn. Gia đình thì cũng chuẩn bị được cho mọi người tham quan, và món ăn thì bọn em cũng sẽ làm những món ăn truyền thống của dân tộc như là mèn mén gà này, lợn quay này, thịt trâu gắp bếp này, rau củ quả đặc sản của địa phương này.
1: Nằm cách trung tâm phường Điện Biên Phủ khoảng 30 km, bản Tù Lu Tìa Ló, điểm đến mới nổi trên bản đồ du lịch Tây Bắc. Dọc tuyến đường lên bản có nhiều địa điểm đẹp để du khách ngắm cảnh, chụp ảnh kỷ niệm, cắm trại tự túc như hồ Nong U, ruộng bậc thang Phù Lồng, đồi cỏ tranh Tìa Ló. Khí hậu ở đây dịu mát hơn so với vùng lòng chảo Điện Biên. Cư dân trong bản đều là đồng bào người Mông với hơn 160 nếp nhà dựng bằng gỗ theo lối nhà truyền thống. Bà con vẫn duy trì các hoạt động văn hóa như thổi khèn, thêu dệt thổ cẩm và các môn thể thao dân gian trong các dịp lễ hội và chợ phiên. Từ khi được công nhận là bản du lịch cộng đồng vào ngày 2 tháng 9 năm nay, diện mạo trong bản đã có những chuyển biến rõ rệt. Không còn tình trạng vứt rác bừa bãi hay để gia súc thả rông tự do quanh bản như trước. Bà con bắt đầu biết sắp xếp, trưng bày các vật dụng truyền thống, trang phục thổ cẩm mang đậm nét văn hóa dân tộc Mông ra không gian sống để thu hút khách tham quan. Anh Trá Am Mua, trưởng bản Tù Lu Tìa Ló cho biết, khi được tỉnh lựa chọn là điểm đón tiếp các đoàn đại biểu và du khách tham dự Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông năm nay, anh và bà con trong bản rất phấn khởi. Không chỉ góp phần tạo nên không khí, sức hấp dẫn và lan tỏa những giá trị của ngày hội, đây là dịp để bà con trực tiếp giới thiệu hình ảnh và bản sắc của bản đến gần hơn với du khách.
2: Trước chưa là du lịch thì bà con chủ yếu là chỉ trồng ngô, trồng lúa. Hy vọng đó được nhiều khách để bà con nhân dân được là những cái dịch vụ ăn uống rồi trải nghiệm. Là một trường bản thì lần này ấy được các lãnh đạo giới thiệu cách đến để trải nghiệm bản Tù Lu Tìa Ló thì rất chi là mong muốn và hy vọng là lần sau để khách đến tham quan. Rồi dần dần khách tiếp tục đến để tạo điều kiện cho bà con làm dịch vụ được nhiều hơn nữa.
1: Từ những luống hoa, con đường, ngôi nhà được chỉnh trang đến những món ăn truyền thống và các hoạt động trải nghiệm, người dân Tù Lu Tìa Ló đang chuẩn bị những điều gần gũi nhất, chờ ngày đón những vị khách về với bản. Và từ ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ tư, bà con nơi đây kỳ vọng sẽ có thêm nhiều du khách biết đến, trở lại và cùng người dân phát triển một hướng sinh kế mới từ chính bản sắc của mình.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ một bản làng đang từng bước làm du lịch như Tù Lù Tỉa Ló, có thể thấy việc đưa những giá trị văn hóa, cảnh quan và đời sống của đồng bào vào các sản phẩm du lịch đang mở ra hướng phát triển mới ở nhiều bản làng vùng cao Điện Biên. Định hướng phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong giai đoạn phát triển mới của đất nước cũng được đặt ra trong nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị. Tại Điện Biên, việc cụ thể hóa định hướng này, nhất là đối với du lịch cộng đồng gắn với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đang được triển khai như thế nào? Phóng viên chương trình có cuộc trao đổi với ông Trần Hải Hà, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên về nội dung này.
1: Thưa ông, Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông lần thứ tư được tổ chức tại tỉnh Điện Biên không chỉ là dịp để đồng bào dân tộc Mông các địa phương giao lưu giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống, mà còn là cơ hội để địa phương quảng bá hình ảnh, sản phẩm du lịch. Vậy thông qua sự kiện này, ngành văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Điện Biên kỳ vọng như thế nào trong việc phát huy giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch và tạo sinh kế cho người dân ạ?
2: Chúng tôi kỳ vọng là thông qua việc tổ chức Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông để quảng bá về điểm đến sản phẩm du lịch của tỉnh Điện Biên, về vẻ đẹp của mảnh đất con người Điện Biên. Thông qua đó thì thu hút du khách cũng như là người dân mọi miền biết đến Điện Biên và đến với Điện Biên nhiều hơn. Đối với phát triển kinh tế xã hội, chúng tôi cũng kỳ vọng thông qua tổ chức Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông thì sẽ góp phần cho bà con nhân dân, đồng bào dân tộc Mông có cơ hội để giao lưu, học hỏi kinh nghiệm với đồng bào, với người dân ở các địa phương khác. Vì chúng tôi sẽ tổ chức các cái đoàn đại biểu cũng như là các đoàn khách tham quan đến bản du lịch cộng đồng tiêu biểu của đồng bào dân tộc Mông của Điện Biên. Và thông qua đó thì người dân Điện Biên cũng như đồng bào dân tộc Mông Điện Biên có thể học hỏi kinh nghiệm về cách thức tổ chức rồi đóng gói các cái sản phẩm văn hóa, các nghề thủ công truyền thống, các cái di sản văn hóa tại địa phương mình trở thành các sản phẩm du lịch.
1: Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị

0: về phát triển du lịch có nhấn mạnh việc phát triển du lịch cộng đồng gắn liền với vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Vậy để cụ thể hóa nghị quyết này, ngành văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Điện Biên đang và sẽ triển khai những giải pháp chính sách hỗ trợ nào đối với các bản du lịch cộng đồng, nhất là trong việc hoàn thiện sản phẩm, bảo tồn văn hóa và tạo thêm sinh kế cho người dân?
1: Hiện nay thì tỉnh Điện Biên đang rất là khẩn trương để chúng tôi hoàn thiện và ban hành các trình tự, hồ sơ, thủ tục và các cái bước để triển khai cái nghị quyết hỗ trợ về phát triển sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh, trong đó trọng tâm là phát triển du lịch cộng đồng. Thì khi mà chính sách này được triển khai, đó là một cái bước cụ thể hóa nghị quyết 26, thì dự kiến là sẽ có 7 bản du lịch cộng đồng sẽ là các cái bản được trọng tâm thụ hưởng chính sách này, thì sẽ được hỗ trợ về cơ sở vật chất, hỗ trợ về bảo tồn văn hóa, hỗ trợ về tạo dựng các cái sản phẩm du lịch hoàn chỉnh và hỗ trợ cả về truyền thông quảng bá cũng như là hỗ trợ về vấn đề đào tạo về nghiệp vụ, đào tạo về cách thức đón tiếp khách du lịch. Thì đấy là những cái mà chúng tôi mong muốn là khi mà đi vào triển khai cụ thể sẽ tạo ra một cái chuyển biến lớn để giúp cho các cái bản du lịch cộng đồng của tỉnh Điện Biên sẽ có điều kiện, có cơ hội để được truyền thông, được quảng bá, được nhiều người biết đến hơn và được nâng cao chất lượng du lịch tại bản du lịch cộng đồng mình và góp phần tạo ra giá trị kinh tế, tạo ra thu nhập tăng thêm cho người dân.
0: Như ông vừa chia sẻ, chính sách sẽ tạo điều kiện để các bản du lịch cộng đồng nâng cao chất lượng và xây dựng sản phẩm. Tuy nhiên, một trong những yêu cầu đặt ra với du lịch cộng đồng là vừa tạo ra sức hút đối với du khách, vừa giữ được không gian sống, bản sắc văn hóa và những giá trị vốn có của cộng đồng. Vậy theo ông, đâu là yếu tố quan trọng nhất để du lịch cộng đồng ở Điện Biên phát triển bền vững?
1: Để du lịch cộng đồng của tỉnh Điện Biên phát triển thì theo quan điểm của tôi thì hơn ai hết thì bản thân người dân phải là chủ thể. Người dân sẽ là người trực tiếp coi như là tham gia và là người trực tiếp thực hiện, người trực tiếp thụ hưởng. Thì để làm được việc đó, về phía chính quyền thì chúng tôi có trách nhiệm thứ nhất là định hướng, thứ hai là tạo ra về cơ chế chính sách để khuyến khích và động viên cho người dân. Và thứ ba nữa là sẽ đồng hành cùng người dân và tham gia với người dân trong quá trình thực hiện. Đấy, nhưng người dân phải thấy được lợi ích của mình khi mà phát triển du lịch cộng đồng và có sự gắn kết giữa cộng đồng dân cư tại thôn bản đó để cùng nhau quyết tâm làm. Đấy, dưới cái sự hỗ trợ và tạo điều kiện của chính quyền nhà nước. Làm sao mà khi mà thực hiện du lịch cộng đồng thì bản thân phải giữ được cái nét sinh hoạt, giữ được cái bản sắc văn hóa rồi cái hoạt động đời sống hàng ngày của người dân. Nhưng mà thông qua du lịch cộng đồng để người dân ý thức được rằng giữ được cảnh quan sạch, đẹp, giữ được bản sắc văn hóa của mình được tôn vinh và trở thành các cái sản phẩm văn hóa mà hấp dẫn với khách du lịch và khách du lịch đến được trải nghiệm rồi được thụ hưởng và được thỏa mãn cái nhu cầu về trải nghiệm văn hóa rồi sự mới mẻ ở trong đấy cũng như là kết hợp là các cái câu chuyện gắn với văn hóa, gắn với dân tộc, gắn với địa phương sẽ được kể lại để cho khách du lịch đến. Thì thông qua cái việc đấy, du khách sẽ đến với cái bản du lịch cộng đồng đấy nhiều hơn và người dân sẽ có thêm thu nhập.
0: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Chương trình Dân tộc và Phát triển.
3: Những tác động của chính sách đến vùng đồng bào thiểu số.
2: Dân tộc và Phát triển.
3: Đường ngắn nhất đến vùng xa.
4: Thưa quý vị và các bạn, để du lịch cộng đồng phát triển, mỗi địa phương có thể lựa chọn cách làm dựa trên những lợi thế riêng. Tại xã Bản Liền, tỉnh Lào Cai, nông nghiệp hữu cơ đang được kết hợp với phát triển du lịch sinh thái, qua đó tạo thêm giá trị cho sản vật, cảnh quan và những nét văn hóa của địa phương. Đây cũng là một cách làm có thể tham khảo trong quá trình phát triển du lịch cộng đồng ở vùng cao.
5: Xã Bản Liền được biết đến như một vùng nguyên liệu sạch nổi tiếng với chè san tuyết và quế hữu cơ. Hơn 20 năm qua, để đưa nông sản vùng cao vươn ra các thị trường khó tính trên thế giới, yếu tố quyết định không chỉ nằm ở kỹ thuật chế biến, mà là sự đồng hành bền chặt giữa doanh nghiệp và bà con bản địa. Về triết lý ứng xử và nguyên tắc tài chính trong chuỗi liên kết nông sản tại địa bàn, anh Phạm Quang Thận, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu cơ Bắc Hà cho biết.
6: Đặt nông dân số 1 thì doanh nghiệp sẽ ổn định. Còn nếu mà đặt lợi nhuận doanh nghiệp là số 1 ấy, thì chỉ sức mắt vài năm nó sẽ sập. Đặc biệt làm nông sản cực kỳ rủi ro, không phải mình làm đâu, nó là cộng đồng của người nông dân, không phải một hộ có hàng trăm hộ, không phải một vườn mà có hàng nghìn vườn. Nên làm xuất đề đầu là mình đặt cái tâm trong nghề hoặc là tâm đặt bà con lên là số 1. Thế ra nói từ trung thành hơi khó, tức là tập kết hai bên để vốn lợi, một là ông xả bằng tài chính vốn lợi trong tuần trong tháng phải giảm. Cái thứ hai là không được ép giá,

0: Nền tảng sản xuất sạch đã ngấm vào đời sống. Thế hệ trẻ ở bản liền đang tiếp nối bằng tư duy kinh tế số linh hoạt. Thay vì chỉ bán nông sản thô, các bạn trẻ đã biến chính nếp sinh hoạt bản địa thành những sản phẩm du lịch độc đáo, thu hút du khách trong và ngoài nước. Anh Vàng A Bình, dân tộc Tày, chủ cơ sở Homestay tại đội 4, chia sẻ về cách làm du lịch cộng đồng mộc mạc mang lại hiệu quả của gia đình.
1: Một loại là ống lam gác bếp, là ống tre tươi, bỏ chè vào trong đấy, gác bếp, hơn 6 hãng. Và ngoài ra em làm cái hồng trà, ủ dế, mặt trăng, cái mùi vị nó sẽ khác hơn một chút. Và ngoài ra khi mà du khách lên trên này được trải nghiệm như là hái chè sao chè này, gặt lúa này, bắt cá chép ruộng này, rồi lấy măng này. Và thường khi mọi người đến đây thì em sẽ có một gói chè để cho mọi người mang về thưởng thức. Xong em sẽ nhờ một người đánh giá Google Maps, tìm ở trên Google ấy, nó search thì nó sẽ, cái hiển thị nó sẽ cao hơn.
0: Sự chủ động của người dân và doanh nghiệp đang hòa cùng định hướng chiến lược của địa phương trong việc xây dựng nông thôn mới bền vững. Sau khi mở rộng không gian phát triển sau sáp nhập địa giới hành chính, bản liền tiếp tục kiên trì mục tiêu tăng trưởng xanh gắn với sự bình yên của bản làng.
2: Chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Vậy mà kêu đi du học cả năm cả tháng về, muốn được đi chợ với mẹ, sao mới có tí đã thở ngắn than dài rồi.
5: Tại mẹ bắt con xách nhiều ấy chứ. Mà mấy cái này sao mẹ không mua trên chợ giao nhanh? Nội thành ship chỉ trong 1 giờ thôi. Nếu ở các tỉnh thành khác mình có thể chọn giao nhanh, giao hỏa tốc theo yêu cầu nữa mẹ ạ.
4: Ui giời, nhưng có gạo, có thịt để mua không?
5: Có, đủ cả. Từ các sản phẩm ngành hàng FMCG tới đặc sản vùng miền ô cốp 3 sao, từ gạo ST25 tới các sản phẩm quân đội luôn.
4: Vậy lại phải mất phí ship.
5: Riêng ở nội thành Hà Nội hiện đang được free ship mẹ ạ. Chỉ cần mua từ 200.000 thôi. Chưa kể hàng tháng còn có 3 đơn đầu tiên được miễn ship có giá từ 100.000 đồng nhá.
4: Chà, thế hả?
5: Vâng.
4: Vậy mẹ còn vài đồ muốn mua nữa.
5: Thôi, lên ngay chợ giao nhanh đi mẹ ơi.
6: Chợ giao nhanh chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiện lợi hơn, kết nối giá trị Việt.
5: Hotline 1900 989 888.
7: Ông Sang ơi.
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
3: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
2: có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: 1080.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
2: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: VOV1,
5: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: chương trình phát thanh Vì An Ninh Tổ Quốc.
1: Công an thành phố Cần Thơ cho biết đã khởi tố bị can thêm 7 đối tượng có liên quan đến vụ khiêng quan tài giữa phố gây bức xúc tại thành phố Cần Thơ. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ cũng đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 7 đối tượng. Như đã thông tin, lúc 18 giờ ngày 4 tháng 6, tại trại hòm Nhật Tâm do Nguyễn Hoàng Nhật làm chủ, có tổ chức tiệc sinh nhật. Trong buổi tiệc có diễn ra những hình thức như phản ánh trên mạng xã hội. Đến gần cuối buổi tiệc, có một nhóm người tiến hành khiêng quan tài từ trong rạp tiệc đi ra ngoài đường, gây mất an ninh trật tự. Tối 4 tháng 6, mạng xã hội lan truyền nhiều clip cho thấy một số người tham gia vụ khiêng quan tài giữa phố xảy ra tại phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ. Trong clip còn có cảnh nam nữ nhảy vào quan tài nằm và thể hiện những cảnh thái quá khiến người dân vô cùng bức xúc. Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Công an phường Cao Lãnh vừa phát hiện một cơ sở photocopy có hành vi sao chép sách giáo khoa, giáo trình khi chưa được chủ sở hữu quyền tác giả cho phép. Qua kiểm tra cơ sở trên đường Phạm Hữu Lầu, lực lượng công an phát hiện chủ cơ sở sinh năm 1980 đang in nhân bản 48 tài liệu là sách giáo khoa, giáo trình của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật. Làm việc với cơ quan công an, người này thừa nhận đã tự ý sao chép số tài liệu trên để bán cho khách hàng nhằm thu lợi. Lực lượng chức năng đang củng cố hồ sơ tài liệu để xử lý vụ việc theo quy định. Tiếp theo là thông tin đến từ Hà Tĩnh. Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Trần Phú phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải clip hình ảnh phản ánh việc một nhóm thanh niên bị một nhóm khác chặn đánh trên đường. Từ thông tin này, công an đã vào cuộc xác minh, làm rõ những người liên quan và nguyên nhân vụ việc. Công tác xác minh xác định, tối 1 tháng 10, Nguyễn Duy Hùng cùng nhóm bạn đến một vũ trường và xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Nguyễn Đan Trường và Lê Bảo Quốc. Sau khi rời vũ trường, phát hiện nhóm Trường đi phía sau, Hùng rủ các thành viên quay lại giải quyết. Hai nhóm xảy ra ẩu đả. Hậu quả, Lê Bảo Quốc bị chấn thương vùng đầu, xây sát mặt và chấn thương bàn tay phải. Lực lượng công an đang tiếp tục xác minh những người liên quan, thu thập hình ảnh, tài liệu, làm rõ vai trò từng cá nhân để xử lý theo quy định.
2: Những chiến công xuất sắc,
3: những chuyên án nổi tiếng,
2: những tấm gương tiêu biểu của lực lượng công an nhân dân trong phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm.
3: Tất cả sẽ được khắc họa trong chuyên mục Nhân vật và sự kiện an ninh trật tự, phát sóng vào 20 giờ thứ ba, tuần thứ hai và thứ tư hàng tháng trong chương trình phát thanh về an ninh Tổ quốc.
4: Phát trực VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Thưa các bạn, trong chương trình Nhân vật và sự kiện an ninh trật tự hôm nay, chúng ta cùng gặp gỡ Thượng tá Phan Thanh Hải, Phó trưởng phòng an ninh đối nội Công an tỉnh Gia Lai, người có hơn 20 năm gắn bó với bà con buôn làng Tây Nguyên, thường được bà con gọi với cái tên trìu mến là A Ma Vân.
6: Thưa các bạn, hơn 20 năm công tác trong ngành công an là hơn 20 năm Thượng tá Phan Thanh Hải, Phó trưởng phòng an ninh đối nội Công an tỉnh Gia Lai, gắn bó với vùng đất Tây Nguyên. Tốt nghiệp Học viện An ninh Nhân dân năm 2023, Thượng tá Hải tình nguyện vào Tây Nguyên công tác và gắn bó với Gia Lai từ bấy giờ đến nay. A Ma Vân, cái tên mà đồng bào nơi đây vẫn trìu mến gọi anh, là một minh chứng sống động cho thấy sự gắn bó, yêu thương mà họ dành cho người cán bộ an ninh này. Anh cũng chính là nhân vật

0: mà chúng tôi muốn giới thiệu trong chương trình hôm nay. Vâng, tôi thấy là đi đến đâu thì bà con nhân dân cũng gọi Thượng tá Phan Thanh Hải là A Ma Vân, và ngược lại thì anh cũng xưng hô với bà con rất gần gũi thân tình. Tại sao anh lại có cái tên rất lạ này ạ? Và nó có ý nghĩa gì đặc biệt không ạ, thưa anh?
1: A Ma Vân là tôi có đứa con gái đầu tiên tên là Vân. Và sau khi mà có cái hoạt động thâm nhập với bà con buôn làng, nói là tới giờ phút này thì nhờ vấn đề là gọi là mình nói là cái sự rèn luyện của bản thân, thì bản thân là khi vào làng thì được bà con cho mình là một cá nhân trong cộng đồng người đồng bào dân tộc thiểu số Gia Rai, thì bà con muốn xưng hô tình cảm thì gọi là Ma Vân, theo cái đứa con gái đầu là tên Vân mà gọi Ma Vân, tức là bản thân là một thành viên trong cộng đồng người Gia Rai.
0: Thượng tá Hải là người Bình Định nhưng lại nói rất thành thạo tiếng Gia Rai. Yêu cầu nói được tiếng của đồng bào thì có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với công tác đảm bảo an ninh ở cơ sở, thưa anh?
1: Hồi trẻ thì khi mà tiếp cận với buôn làng ấy, thì bản thân thấy được rằng là việc bà con nghe tiếng phổ thông thì cũng được, nhưng mà bà con lại hiểu không hết, hiểu không rõ. Nên từ khi mà bản thân mà đi công tác ở trong làng, tiếp cận với bà con, thì xác định được rằng nếu không hiểu, không biết và không nói được tiếng Gia Rai thì sẽ không truyền tải được hết những cái nội dung cũng như những cái yêu cầu cũng như là những cái tình cảm của bản thân đối với bà con, đối với quần chúng nhân dân, đối với số người lầm đường lạc lối, và thấy được rằng cần phải am hiểu được cái ngôn ngữ, cần phải am hiểu được cái đời sống, và cần phải có sự tác động truyền cảm để mà chuyển hóa tư tưởng, thì yêu cầu cấp thiết là phải biết được tiếng đồng bào dân tộc thiểu số, biết được tiếng Gia Rai, để đây là một cái cầu nối cực kỳ quan trọng trong cái việc mà cán bộ trinh sát đi vào lòng người, đi vào đời sống, đi vào suy nghĩ, đi vào hành động của người dân, để chuyển hóa được những cái tâm tư, nguyện vọng, mong muốn của cán bộ trinh sát. Và cái thứ hai nữa thì thấy được rằng trong quá trình mà tự học tiếng Gia Rai á, bản thân thì quá trình tự học tiếng Gia Rai, sau đó thì đi học lớp, những cái lớp tiếng Gia Rai do Sở Giáo dục tổ chức, thì đã làm cho người dân, đặc biệt là đối tượng họ, cũng thấy được rằng là cán bộ rất yêu quý họ, rất tôn trọng ngôn ngữ của họ, và rất cầu tiến để mong muốn tìm hiểu một cái ngôn ngữ, một cái văn hóa, một cái lịch sử và một cái đời sống của người Gia Rai, nên là đã được đón nhận.
0: Ngoài tiếng Gia Rai thì Thượng tá Hải còn có thể nói cả tiếng của đồng bào Ba Na. Việc học ngôn ngữ khác thì có là khó khăn đối với anh không ạ? Và anh có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm trong việc học tiếng của đồng bào với thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam được không ạ?
1: Về học ngôn ngữ là một cái quá trình phải kiên trì, kiên nhẫn và kiên quyết. Thì bản thân là cũng có quá trình học tiếng Anh rồi. Khi về công tác ở địa bàn vùng người Gia Rai Ba Na thì phải học. Học thì cũng y hệt thôi, mới đầu là cũng từng từ. Đó, từng từ rồi bắt đầu từ giao tiếp, ăn uống, sinh hoạt, đời sống. Xong rồi học từ mới. Học từ mới là cứ kiên trì một ngày học 5 từ, cũng như gọi là học tập phong cách đạo đức Hồ Chí Minh, Bác Hồ. Mình phải học như thế, học từ rồi bắt đầu rồi tự tin mạnh dạn vô làng là nói. Giống như là trước tiên là gọi là học tiếng Bồi, rồi tuyên truyền vận động, đến khi nào đó thì đời sống bà con là dần dần là chuyển từ ít tới nhiều. Trước đây thì quá trình đi công tác là tôi đi công tác cùng với một đồng chí người Gia Rai, thậm chí là công tác nghiệp vụ cũng phải có đồng chí Gia Rai làm phiên dịch. Như thế là quá trình tôi luyện dần dần là đến một lúc nào đó là bản thân tự đi, không cần đồng chí phiên dịch nữa, cũng không cần là đồng chí giao tiếp trong đời sống, và tôi đã chủ động từng bước một để tiếp cận và đã sử dụng được tiếng Gia Rai sớm nhất có

0: Thưa các bạn, rất khó có thể kể hết những khó khăn vất vả cùng những chiến công thành tích xuất sắc của Thượng tá Phan Thanh Hải trong hơn 20 năm gắn bó với vùng đất Gia Lai. Chỉ biết rằng những chiến công thầm lặng của anh và đồng đội thì đã góp phần quan trọng vào việc bảo vệ chính quyền và giữ vững sự ổn định về an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh Tây Nguyên. Đồng thời cũng là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với các thế lực thù địch phản động đang còn âm mưu phá hoại và chống đối chính quyền.
1: Công tác trên địa bàn Tây Nguyên vào những năm nơi đây là điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự với hoạt động chống phá của các đối tượng phản động phun rô lưu vong. Thượng tá Phan Thanh Hải đã tham gia vào nhiều chuyên án lớn kêu gọi, truy bắt và vô hiệu hóa nhiều địa bàn có đối tượng phun rô lẩn trốn, như chuyên án truy quét đám phun rô do Bắc Bình, còn gọi là Amamin, kẻ tự phong là tỉnh trưởng phun rô Gia Lai cầm đầu, hay vụ bắt hai đối tượng cuối cùng trong số phun rô lẩn trốn là Siêu Kết và Rơ Ma Hơ Lách tại địa bàn xã Ia Co, huyện Chư Sê. Đó là những ngày tháng anh cùng đồng đội nếm mật nằm gai trong rừng dưới những cơn mưa dầm và cái nắng cháy da cháy thịt. Đi đôi với tuyên truyền vận động, Phan Thanh Hải còn cùng anh em trong đơn vị thường xuyên giúp dân làng thu hoạch lúa bắp, quyên góp quần áo tặng bà con. Những việc làm tuy nhỏ nhưng đầy ý nghĩa đã khiến đồng bào Gia Lai Ê Đê ngày càng yêu quý anh em cán bộ chiến sĩ của đội công tác. Những đối tượng tin lành đề ga, ngoan cố cũng dần dần bị thuyết phục, cảm hóa. Thượng tá Phan Thanh Hải tâm sự.
2: Tin người dân thì mình đã đưa tất cả tình cảm và đưa tất cả những cái trí thức, đưa những tất cả những cái hiểu biết, những cái chia sẻ của mình. Tức là mình hiểu người dân thì mình tin người dân trước. Chính vì điều đó, người dân sẽ tin lại cán bộ và đặt niềm tin vào cán bộ. Mà khi người ta mà đặt niềm tin vào cán bộ thì sẽ giúp đỡ chúng ta.
1: Dù đã trên cương vị Phó trưởng Phòng An ninh Đối nội, nhưng Thượng tá Phan Thanh Hải vẫn thường xuyên xuống địa bàn, gặp trực tiếp từng đối tượng, gỡ khó những vướng mắc về chính sách pháp luật cho đồng bào. Như trường hợp của Ra Lan Mơ Lơi, đối tượng sau khi vượt biên trái phép trở về, Thượng tá Phan Thanh Hải đã đến động viên chia sẻ và giúp Ra Lan Mơ Lơi làm bảo hiểm y tế để khám chữa bệnh. Hay như trường hợp Ra Lan Wan sinh năm 1982, cùng với 5 người là Cờ Ba Bỗ, Rắc Lan Tiếc, Siêu Năm, Siêu Nhâm cùng rủ nhau trốn sang Campuchia theo lời dụ dỗ lôi kéo của Siêu An Hích, đối tượng phun rô lưu vong ở Campuchia. 6 trường hợp trên đều trú ở làng Veng, xã Ia Co, Chư Sê. Nhờ nguồn tin, lực lượng công an đã kịp thời ngăn chặn hành vi vượt biên trái phép khi họ đang trên đường đến chợ Phú Quang để đón xe khách sang Campuchia.
2: Chúng ta cần phải nghiên cứu cái âm mưu phương thức thủ đoạn của địch, cũng như là cái điều mà bà con dễ mắc lừa, để từ đó mình chuyển hóa từ những cái kiến thức thành những cái lời văn, thành những cái điều mà gần gũi để mà chia sẻ, để tâm tình, để nói cho người dân hiểu được cái bản chất của bọn xấu, bản chất của thế lực thù địch, thì từ đó người dân mới hiểu và cảnh giác.
1: Kinh nghiệm thực tế qua hàng loạt những chuyên án vụ án lớn đã trở thành cơ sở lý luận và thực tiễn sâu sắc để giúp Thượng tá Phan Thanh Hải bảo vệ thành công luận án thạc sĩ với đề tài công tác đấu tranh với hoạt động tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Phun Rô trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Anh luôn tâm niệm muốn xây dựng được thế trận an ninh nhân dân vững chắc, an ninh chính trị ổn định trên địa bàn tỉnh Tây Nguyên. Điều quan trọng nhất là phải gắn kết được người chiến sĩ công an nhân dân với bà con buôn làng.

0: Có thể thấy là công tác tuyên truyền vận động đấu tranh về các cái hoạt động chống phá của các thế lực thù địch là không hề đơn giản. Quá trình công tác thì có kỷ niệm nào mà Thượng tá Phan Thanh Hải có thể chia sẻ với chương trình được không? Đặc biệt là trong cái công tác vận động người dân đấy ạ.
1: Trong thời gian vừa qua thì trên địa bàn tỉnh Gia Lai có một số cá nhân và đã thay đổi và thành người hạt nhân cố gắng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, như là trường hợp ông Siun ở thôn Tam Điệp, xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai, rồi ông Rơ Ma Thúc ở Ia Heo, rồi trường hợp của Mờ Reng ở Chư Bả, rồi trường hợp của

0: anh Trân ở Ayun, anh nhớ ở Ayun, trường hợp anh ngới ở Ba Rờ Mái, bây giờ là Bờ Ngon, rồi trường hợp Cờ Bui Me ở Bờ Ngon, rồi Cờ Bui Lễ ở Bờ Ngon, trong cái các trường hợp mà vận động ấn tượng là trường hợp Rơ Ma Thúc ở Ia Heo Phú Thiện, bây giờ là xã Ia Heo. Trường hợp này là anh là một người cốt cán trong cái hoạt động Tin Lành Đề Ga của huyện Phú Thiện trước đây và đã từng là đối tượng tù tha đấy. Và sau khi mà chấp hành án trở về thì điều kiện gia đình là rất là khó khăn, có một đứa cháu gái là bị bệnh bại não đấy, thì trong quá trình mà tiếp cận địa bàn của đối tượng thì đã, ngoài cái việc mà đã tuyên truyền vận động thuyết phục giáo dục cũng như là chứng minh cho anh thấy được cái việc làm của anh là không đúng đắn theo lời Chúa và theo cái đức tin của mình và theo cái quy định pháp luật, và trong khi đó anh là một người nghiên cứu kinh thánh rất là nhiều, rất là gọi là bây giờ là một trong những người hầu việc Chúa đấy. Thì tôi đã tìm hiểu và đã dùng những cái kiến thức về tôn giáo, về những lời dạy của Đức Chúa Giêsu để mà trao đổi với anh ấy, và chính cái đời sống của anh để chứng minh được cái việc của anh làm là nó không đúng. Cái điểm đặc biệt là có một đứa cháu bị bại não đó, thì tôi đã tìm mọi cách để giúp đỡ đứa cháu này có điều kiện kinh phí để điều trị chữa bệnh đấy, và hiện nay thì cháu đã ổn định và gia đình đó thì cũng ổn định để kinh tế phát triển để mà đảm bảo cái đời sống đấy. Và hiện nay thì anh đã giúp đỡ được cái lực lượng công an của chúng ta trong công tác tuyên truyền vận động kêu gọi người dân quay lại sinh hoạt đạo Tin Lành Việt Nam.
1: Chắc hẳn là vùng đất Gia Lai này nơi đâu cũng đều có dấu chân anh. Vậy đâu là khó khăn với anh cũng như những cán bộ làm công tác an ninh khi mà đi xuống địa bàn ạ?
0: Đó là mùa mưa vất vả, nhưng mà báo cáo với các đồng chí đó thì hiện nay á, là được sự quan tâm của Đảng Nhà nước trong quá trình công tác của tôi trong thời gian gần đây, có thể khẳng định là hiện nay á, là những ngôi làng mà năm không hiện nay là được xóa bỏ, tức là trước đây là không
1: Năm
0: điện,
1: không.
0: không đường, không trạm, không mạng điện thoại internet, nhưng mà hiện nay là cơ bản là có đầy đủ. Cái thứ hai là đường giao thông là đi tới xã,
1: Vâng, rồi nhà anh
0: và
1: em mình đang đi đây đấy.
0: đấy, và đường bê tông đi tới làng.
1: Dạ.
0: Nên là hiện nay cái vấn đề mà khó khăn đối với cán bộ chiến sĩ làm công tác an ninh là không phải là ở khoảng cách, không phải là ở đường đi, nhưng mà quan trọng nhất là cái tư tưởng và tinh thần cách mạng, phải vượt qua những cái khó khăn về cái mối quan hệ và cái hoạt động để làm sao mà tác động tư tưởng chuyển hóa cái suy nghĩ, cái hành động của bà con. Điều vừa rồi là tôi có báo cáo là 5K đấy.
1: Anh có đúc kết và tóm gọn vấn đề trong 5K. Vậy 5K này thì cụ thể là những gì ạ?
0: 5K là khoảng cách, phải giải quyết được khoảng cách giữa cán bộ và người đồng bào dân tộc số. Cái thứ hai là phải kính trọng quần chúng nhân dân. Cái thứ ba là phải kiên nhẫn, cán bộ phải kiên nhẫn. Cái thứ tư là phải khéo, tại vì đối với người Gia Rai, người Ba Na là họ là có cái tư duy, cái nhìn nhận nó khác mình mà, nên là mình phải có thật sự phải khéo léo linh hoạt trong cái công tác mà tuyên truyền vận động giáo dục và đem đến cái thông tin cho họ đấy. Một cái làm sao cho họ hiểu nhất đấy, nên đôi khi là trong cái công tác là tôi phải gọi là dùng cái ngôn ngữ của người Gia Rai, để tức là đứng ở góc độ là mình là người đồng bào dân tộc thiểu số, một cán bộ người đồng bào dân tộc thiểu số, thì bây giờ là trên cơ sở những cái đường lối chủ trương thì truyền tải như thế nào cho bà con dễ hiểu. Khuyến khích ở đây là động viên, và mình phải hiểu được bà con có đời sống cực kỳ khó khăn, bà con ở vùng sâu vùng xa, bà con có những cái điều kiện không được tiếp cận cái khoa học, hoặc là đi không được điều kiện, không được tới trường tới lớp, tức là xuất phát điểm của bà con là có nhiều cái hạn chế, thì mình phải luôn động viên khuyến khích gắn bó để mà bà con

0: vươn lên để bà con tự tin vào, và mình luôn là chỗ dựa vững chắc của bà con, để bà con thấy được là bà con không bị đơn độc, mà luôn có cán bộ bên cạnh, luôn có động viên và không cảm thấy cô đơn. Như thế thì bà con sẽ vươn lên thôi.
1: Thưa anh, đâu là những kinh nghiệm cùng những bài học mà anh đúc rút được trong quá trình vận động quần chúng nhân dân từ bỏ phun rô tin và nghe theo đảng nhà nước ta, quay trở lại với buôn làng và đức tin ạ?
0: Về mà mấy công tác vận động mà số bà con mà bị lầm đường lạc lối á, tin nghe theo hoạt động phun rô tin lành đề ga đấy. Thế thì trước tiên là mình phải tôi luyện, phải học tập, phải nghiên cứu để mà hiểu được phong tục tập quán tiếng nói, và cũng phải hiểu được cái âm mưu phương thức thủ đoạn của phun rô tin lành đề ga. Và từ cách mà mình hiểu ấy, mình biết thì mình phải gọi là rèn luyện. Rèn luyện ở đây là rèn luyện bản lĩnh chính trị, rèn luyện cái kiến thức, cái kỹ năng, cái phương pháp làm việc của bản thân. Đấy thì tức là mình làm sao mà cái lời ăn, cái tiếng nói, cái việc làm, cái suy nghĩ, cái hành động của mình nó phải đồng nhất, để từ khi mà mình tiếp cận, mình làm việc thì nó sẽ có một cái sức hút, cái ảnh hưởng và cái uy tín đối với đối tượng. Mà theo tôi nghĩ là cái gọi là cái tương tác giữa cán bộ và đối tượng hoặc là người dân đó, mà mình gọi là rèn luyện cái tác phong quần chúng, gần gũi, am hiểu và biết tháo gỡ, giải tỏa những cái khó khăn vướng mắc trong tâm tư, trong suy nghĩ, trong việc làm của người dân. Cái vấn đề thứ hai á, sau khi mà mình đã có một cái kiến thức, mà để có kiến thức đó là phải đòi hỏi là cán bộ là phải gần gũi với người dân. Gần gũi ở đây không phải là vấn đề tới gặp người dân, mà gần gũi ở đây là vấn đề tình cảm. Làm sao mà xây dựng được cái mối quan hệ với người dân, với đối tượng và với những bà con lầm đường lạc lối là không có khoảng cách. Về tình cảm, về đời sống và về cách nhìn nhận để làm sao mà mối quan hệ đó càng ngày càng gắn bó thân thiết và coi như là chia sẻ với nhau, tìm hiểu nhau và như là anh em trong nhà. Đấy, thì cái này là một cái vấn đề mà đòi hỏi những trinh sát phải có kỹ năng tìm hiểu về đối tượng, về địa bàn và về bà con mình. Tức là mình phải tìm hiểu một cách tổng thể về lịch sử gia đình, về các mối quan hệ, về lịch sử hoạt động của bản thân con người đó, để bản thân trinh sát phải là người hiểu đối tượng nhiều nhất có thể. Vấn đề thứ ba là mình phải đến với đối tượng bằng một cái tình cảm chân thành, và mình đến với người dân với tinh thần là đối với nhân dân phải kính trọng lễ phép đó. Và mình phải hiểu được và biết được cái tâm tư, tình cảm và cái mong muốn của mình, cái đích của mình, để mình bằng mọi giá và mình bằng mọi điều kiện, bằng mọi ngôn ngữ, bằng mọi hành động của mình, để làm sao bà con hiểu được cái mục đích, cái mục tiêu cũng như là cái điều mà cán bộ trinh sát mong tới là gì? Là mong muốn chuyển hóa được tư tưởng của đối tượng, của bà con hoặc người lầm lỡ.
1: Thưa Thượng tá Phan Thanh Hải, trong việc thực hiện chính sách hồi hương cho bà con dân tộc tỉnh Gia Lai, thì anh đã tích cực vận động bà con trở về nước, quan tâm sát sao và chờ đón bà con ngay khi họ đặt chân trở về Việt Nam. Chứng kiến khung cảnh những đồng bào xa xứ có người đến gần 10 năm mới được trở lại quê hương, thì chắc hẳn anh cũng có rất nhiều cảm xúc đúng không ạ?
0: Bản thân tôi thì rất là xúc động vì quá trình mà bà con mà trốn và cư trú bất hợp pháp Thái Lan là chúng tôi đã có một cái sự theo dõi, sau đó thì cũng thường xuyên gặp gỡ gia đình để thân nhân để mà vận động, để tuyên truyền, để thuyết phục bà con hồi hương. Khi những cái cảm xúc của bà con được thể hiện thì đây là một cái minh chứng cho cái kết quả

0: Kết quả đây là một cái niềm tin, kết quả đây là một cái sự tin tưởng, thể hiện được cái tinh thần gắn bó giữa lực lượng công an và nhân dân, đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho người dân.
1: Để đưa được bà con từ Thái Lan về đến Gia Lai và để có được những chuyến xe hồi hương ấm áp nghĩa tình, thì cán bộ chiến sĩ phòng an ninh nội địa và các đơn vị đã phải vất vả như thế nào ạ?
0: Để mà bà con được đưa về biên giới, đưa về tới Việt Nam an toàn. Đây là một cái quá trình căng thẳng, diễn biến tâm lý của bà con cũng thay đổi liên tục. Chứ không phải là thấy chúng ta đưa về là một bộ phận, một số bà con được cán bộ tuyên truyền, được chính bản thân tôi tuyên truyền vận động thuyết phục đã đồng ý về. Nhưng mà đến khi lên xe thì không đồng ý lên xe về, hoặc là đồng ý về nhưng mà lại thay đổi thời gian và không chắc chắn thời gian để về. Vì vậy mà tôi đã quyết định cắt cả chuyến đi là khi có thời gian, khi có điều kiện tôi phải trực tiếp đi đưa đón bà con để thể hiện sự quan tâm của bản thân cũng như là của đảng nhà nước đối với người dân lầm đường lạc lối.
1: Từ đầu năm đến nay thì chúng tôi được biết công an Gia Lai đã vận động được 56 đồng bào hồi hương về nước. Đưa được bà con về nước thì là cả một cái hành trình rất là gian nan. Tạo điều kiện giúp đỡ họ tái lập lại cuộc sống thì cũng không kém phần vất vả. Vậy thì công an tỉnh Gia Lai đã làm gì để góp phần giúp họ ổn định cuộc sống ạ, thưa anh?
0: Khi bà con mà hồi hương về tới Việt Nam thì hầu hết bà con chúng ta dùng từ là tay trắng. Vì vậy là cái việc đầu tiên là công an tỉnh phối hợp với các cấp tạo cho bà con một cái môi trường tâm lý, tình cảm, yêu thương và gắn bó để bà con có một cái tâm lý yên tâm khi được trở về quê hương. Trên cơ sở những quy định và pháp luật của nhà nước thì tiến hành các thủ tục pháp lý để thụ hưởng được các cái chế độ chính sách ở tại quê hương của mình. Đối với các cháu chưa có giấy khai sinh, đối với các cháu chưa có cái thủ tục giấy tờ thì sẽ tiến hành tạo điều kiện cho các cháu đi học lại và hòa nhập vào cái cộng đồng. Và vấn đề thứ tư, cái này là một cái bài toán khó nan giải, là nghiên cứu tạo công ăn việc làm, như xin việc làm cho các công dân cũng như là tạo cái môi trường để cho bà con có cái lao động sản xuất, như là cấp vốn, rồi cấp giống, cấp kế sinh nhai để đảm bảo cuộc sống.
1: Hiện thì vẫn còn đến vài trăm đồng bào Gia Lai cư trú bất hợp pháp bên Đài Loan với nỗi lo phấp phỏng ngày về. Thượng tá Hải có những chia sẻ và khuyến cáo gì với bà con để bà con yên tâm về nước không ạ?
0: Có hai trường hợp. Khi bà con mà ở trại EDC thì các cái cơ quan chức năng của Bộ Công an cũng như là của Ngoại giao sẽ tiến hành các cái biện pháp ngoại giao để bảo đảm cái tính pháp lý và nhân sự của bà con. Sau đó thì tiến hành cấp hộ chiếu và làm các thủ tục để bà con, tức là nhập cảnh về Việt Nam, bà con được phối hợp hỗ trợ giữa công an Gia Lai và thân nhân gia đình để đảm bảo một cách thống nhất xuyên suốt là đưa bà con từ Thái Lan về Việt Nam an toàn. Cái trường hợp thứ hai á, bà con là gọi là trốn cư trú bất hợp pháp thì cơ quan công an phối hợp với các cái đơn vị chức năng để mà tạo một cái con đường, một cái phương tiện để mà đưa bà con từ Thái Lan về Việt Nam.
1: Thưa các bạn, hơn 20 năm công tác trong lực lượng an ninh là hơn 20 năm, Thượng tá Phan Thanh Hải lặn lội khắp các cái buôn làng và sống cùng nhân dân. Với anh thì chẳng có thành tích chiến công nào lớn hơn và ý nghĩa hơn tình yêu thương, sự cảm mến của đồng bào. Đó cũng là bí quyết giúp Thượng tá Hải luôn gặt hái được nhiều thành công trong công tác và là động lực để anh vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh dân tộc, tôn giáo trên địa bàn.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc, chương trình do Lê Dung thực hiện, biên tập Kiều Anh, tổ chức sản xuất Đình Tú, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, nông nghiệp xanh đang dần trở thành yêu cầu của chính quá trình sản xuất và cạnh tranh nông sản trên thị trường. Làm ra nhiều sản phẩm nông nghiệp chưa đủ, sản xuất ngày càng phải tiết kiệm tài nguyên, giảm tác động tới môi trường, thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu và tạo ra giá trị cao hơn cho người sản xuất. Nhưng từ yêu cầu đến thực tế là một khoảng cách không nhỏ. Với người nông dân, chuyển đổi xanh cần bắt đầu từ đâu? Ai sẽ cùng nông dân chia sẻ chi phí và rủi ro trong giai đoạn chuyển đổi? Và khoa học công nghệ, doanh nghiệp, hợp tác xã cần giữ vai trò như thế nào? Đây là nội dung chúng tôi bàn luận trong chương trình chuyên gia của bạn hôm nay với chủ đề Để chuyển đổi xanh ngành nông nghiệp đi vào thực chất. Khách mời của chương trình là giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
1: Xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Hồng Sơn đã tham gia chương trình. Thưa ông Nguyễn Hồng Sơn, chuyển đổi xanh đang được nhắc đến ngày càng nhiều trong nông nghiệp. Nếu nhìn vào toàn bộ quá trình sản xuất, thay vì một vài giải pháp riêng lẻ, thì đâu là những nội hàm cốt lõi làm nên một nền nông nghiệp thực sự xanh, thưa ông?
1: Đối với lĩnh vực nông nghiệp thì cái nội hàm của chuyển đổi xanh nó bao gồm 5 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là khai thác sử dụng hiệu quả các cái nguồn tài nguyên thiên nhiên gắn với bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên và khai thác một cách bền vững. Cái nội hàm thứ hai là giảm phát thải khí nhà kính cũng như là ô nhiễm môi trường trong sản xuất. Thứ ba là thay đổi cái mô hình sản xuất và tiêu dùng. Thứ tư là tăng cường khả năng chống chịu và thích ứng biến đổi khí hậu. Và thứ năm là đảm bảo công bằng xã hội và phát triển kinh tế nông thôn. Trong cái năm cái nội hàm này thì cái yếu tố quan trọng nhất mà chúng ta cần phải quan tâm đó là cái nội hàm về khai thác, sử dụng hiệu quả các cái nguồn tài nguyên cũng như gắn với bảo vệ bền vững, khai thác bền vững các cái nguồn tài nguyên.
0: Một trong những yêu cầu ông vừa đề cập là bảo vệ và sử dụng bền vững đất nước và đa dạng sinh học. Với chính người sản xuất thì đâu là những thay đổi có thể bắt đầu ngay từ đồng ruộng, vườn cây hay là trang trại, thưa ông?
1: Thì đối với cái nội hàm này thì chúng ta sẽ thấy rằng là các cái nguồn tài nguyên và đầu vào cho nông nghiệp chủ yếu nhất là đất và nước. Đây là hai cái nguồn tài nguyên cơ bản và rất quan trọng cho một hoạt động sản xuất nông nghiệp. Trong những năm qua thì chúng ta đã khai thác rất là hiệu quả cái nguồn tài nguyên này phục vụ cho tăng trưởng nông nghiệp và nhờ đó đã đáp ứng được đầy đủ cái yêu cầu, nhu cầu thiết yếu về lương thực thực phẩm và chúng ta đã dành một cái phần lớn cho xuất khẩu. Tuy nhiên nếu chúng ta không có những cái biện pháp quản lý và khai thác bền vững, đặc biệt là công tác quy hoạch những vùng trồng phù hợp, vấn đề bảo vệ đất đai, chất lượng đất đai khi mà chúng ta khai thác sử dụng cũng như là bảo vệ nguồn nước thì cái nguy cơ mất bền thiếu bền tính bền vững, ví dụ như là thoái hóa đất, suy giảm về dinh dưỡng, giảm cái đa dạng sinh học hay là cái nguy cơ thiếu hụt nguồn nước có thể xảy ra trong tương lai, nhất là khi mà chúng ta thực hiện cái quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Chính vì thế cho nên là quản lý sử dụng bền vững tài nguyên đất, tài nguyên nước đó là một cái nội hàm cũng như là đa dạng sinh học, đây là một cái nội hàm rất quan trọng trong cái cuộc chuyển đổi xanh của chúng ta. Thứ hai nữa là chúng ta trong cái nội hàm về sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thì chúng ta cũng lưu ý đến việc tái canh rừng, bảo tồn các cái giống cây trồng vật nuôi bản địa. Đây là một cái nhiệm vụ cũng rất là quan trọng bởi vì là các cái nguồn giống cây trồng và vật nuôi bản địa sẽ giúp chúng ta có một cái hệ thống canh tác bền vững, đặc biệt là khi chúng ta chuyển đổi từ hệ thống canh tác thâm canh cao sang canh tác hữu cơ và nền nông nghiệp tuần hoàn. Thứ ba nữa là thúc đẩy nông nghiệp tuần hoàn, tái sử dụng các phụ phẩm trong nông nghiệp. Đây cũng là một cái nội hàm mà chúng ta tưởng chừng như là nó tách riêng khỏi tăng trưởng xanh, phát triển mô hình tăng trưởng xanh. Nhưng mà thực tế thì đây là một trong cái nội hàm nằm trong cái phát triển tăng trưởng xanh của trong lĩnh vực nông nghiệp. Và chúng ta cũng thấy là cái phát triển kinh tế tuần hoàn gần đây được nói đến rất là nhiều. Bởi vì đây là một cái trọng tâm rất quan trọng để giúp chúng ta thứ nhất là tạo ra những cái sản phẩm mà có chất lượng cao, đặc biệt là các sản phẩm hữu cơ. Thứ hai nữa là giúp chúng ta nâng cao cái hiệu quả kinh tế khi mà chúng ta tận dụng được các cái phụ phẩm trong nông nghiệp và biến nó thành những cái sản phẩm có lợi. Ví dụ như là các cái phụ phẩm để chúng ta chế biến thành những cái vật tiêu dùng hay là các cái phụ phẩm để chúng ta sử dụng làm

0: phân hữu cơ hay là phụ phẩm để chúng ta sử dụng làm thức ăn cho chăn nuôi vân vân. Thì khi mà chúng ta sử dụng được cái này thì không những làm gia tăng cái hiệu quả kinh tế trong cái chuỗi giá trị mà nó còn góp phần bảo vệ môi trường, và đó cũng là một cái trọng tâm trong vấn đề khai thác hiệu quả và bảo vệ bền vững nguồn tài nguyên.
1: Vâng, và trong quá trình chuyển đổi xanh ngành nông nghiệp, một yêu cầu rất quan trọng khác là giảm phát thải khí nhà kính. Để việc giảm phát thải không chỉ dừng ở mục tiêu mà đi vào từng quy trình sản xuất, theo ông, ngành nông nghiệp cần ưu tiên những giải pháp nào trước ạ?
0: Thì chúng ta cũng biết là vấn đề phát thải khí nhà kính đang là một vấn đề trọng tâm lớn mà cả thế giới quan tâm. Trong đó có cam kết của Thủ tướng Chính phủ chúng ta tại COP26 là đưa nền nông nghiệp của Việt Nam, đưa cái phát thải khí nhà kính của chúng ta về net zero, tức là cân bằng và bằng không. Thì trong lĩnh vực nông nghiệp cũng đang được ở Việt Nam cũng đang được đánh giá là một cái lĩnh vực mà có nguy cơ phát thải cao, đặc biệt là trong canh tác lúa nước và lĩnh vực chăn nuôi. Thì đối với Việt Nam chúng ta xuất phát từ cái nền canh tác là dựa trên lúa nước rất là nhiều. Vì vậy cho nên là cái việc mà áp dụng các cái biện pháp kỹ thuật để chúng ta giảm phát thải khí nhà kính gắn với bảo vệ môi trường là một cái nội hàm rất quan trọng trong chuyển đổi xanh. Và trong đó chúng ta sẽ lưu ý đến ba cái nội dung chính. Thứ nhất là giảm các cái sử dụng các cái hóa chất, đặc biệt là phân bón và thuốc bảo vệ thực vật hóa học thay thế bằng các cái chế phẩm sinh học. Và thứ hai nữa là giảm khí mê tan từ canh tác lúa bằng các cái kỹ thuật canh tác khác nhau. Ví dụ như là chúng ta áp dụng các cái kỹ thuật tưới khử xen kẽ hoặc là kỹ thuật xử lý các cái phụ phẩm một cách phù hợp, hay là không đốt rơm rạ trên đồng ruộng thì chúng ta cũng có thể hạn chế được giảm phát thải khí nhà kính. Thứ ba nữa là sử dụng các cái năng lượng tái tạo trong lĩnh vực nông nghiệp để tránh là chúng ta dựa vào các cái năng lượng hóa thạch nhiều.
1: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, thưa ông Nguyễn Hồng Sơn, hiệu quả của chuyển đổi xanh đã bắt đầu được đo bằng những con số cụ thể trên đồng ruộng. Mời quý vị và các bạn và ông Nguyễn Hồng Sơn cùng nghe một vài con số đáng lưu ý ngay sau đây.
2: Sau hơn 2 năm thực hiện đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại đồng bằng sông Cửu Long, diện tích triển khai đã đạt hơn 354.000 hecta, bằng 197% mục tiêu của giai đoạn đầu. Tại các mô hình sản xuất lúa phát thải thấp, lượng giống gieo xạ giảm khoảng 30-50%, phân đạm giảm khoảng 30%, nước tưới giảm khoảng 20%, số lần phun thuốc bảo vệ thực vật giảm từ 2-3 lần. Một số mô hình ghi nhận lợi nhuận tăng bình quân khoảng 6 triệu đồng mỗi hecta một vụ, đồng thời giảm khoảng từ 3-4 tấn khí CO2 tương đương mỗi hecta một vụ.
1: Vâng, những con số vừa nêu thì cho thấy là xanh không chỉ là câu chuyện môi trường. Khi quy trình được tổ chức đúng, giảm đầu vào, giảm phát thải, hoàn toàn có thể đi cùng với nâng cao hiệu quả kinh tế cho người nông dân. Vâng, thưa ông Nguyễn Hồng Sơn, biến đổi khí hậu đang tác động ngày càng trực tiếp đến sản xuất. Từ những mô hình đã được triển khai, những cách làm nào cho thấy khả năng thích ứng tốt và có thể nhân rộng?
0: Chúng ta cũng thấy là tăng cường khả năng chống chịu và thích ứng với biến đổi khí hậu thì rất quan trọng để giúp cho chúng ta duy trì một cái hệ thống canh tác, hệ thống sản xuất nông nghiệp bền vững. Thì chúng ta sẽ lưu ý đến ba cái nội dung chính. Thứ nhất là chọn các cái giống cây trồng, vật nuôi thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây là một cái nội hàm rất quan trọng, bởi vì nếu chúng ta không có được những cái giống cây trồng vật nuôi thích ứng thì mà chúng ta sẽ áp dụng các biện pháp công trình là chính thì sẽ rất lãng phí và tốn kém. Trong khi đó thì cái hệ giống cây trồng và vật nuôi bản địa mà có khả năng thích ứng cao thì nó không chỉ đáp ứng cho, không chỉ giúp cho việc thích ứng với biến đổi khí hậu mà còn giúp cho chúng ta là chuyển đổi cái hệ thống canh tác như tôi nói ở trên, tức là từ một cái nền canh tác thâm canh sang một cái nền canh tác là hữu cơ. Thứ hai là cải thiện cái hệ thống thủy lợi và cảnh báo sớm thông qua cái chuyển đổi số, và chúng ta cảnh báo sớm được các cái thiên tai để cho chúng ta chủ động đối phó được với các cái nguy cơ về thiên tai có thể xảy ra trong cái xu hướng biến đổi khí hậu. Và cái thứ ba nó là đa dạng hóa sinh kế cho người nông dân để người nông dân giảm cái phụ thuộc vào một cái ngành sản xuất. Ví dụ như là ngành sản xuất lúa nước thì hiện nay là cũng gặp rất nhiều cái rủi ro do cái hiệu quả kinh tế thấp, thì chúng ta có thể đa dạng cái sinh kế bằng các cái hệ thống là xen canh giữa lúa nước với các cái nuôi trồng thủy sản hay là chuyển đổi cơ cấu cây trồng.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, những yêu cầu vừa được giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn phân tích có thể nhìn thấy khá rõ khi đi vào từng vùng sản xuất. Chuyển đổi xanh đang bắt đầu bằng việc trả lại chất hữu cơ cho đất, giảm dần đầu vào hóa học, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp. Nhưng cùng với đó phải là một quy trình sản xuất mới và một cách tổ chức liên kết mới,

0: Mời quý vị và các bạn cùng nghe về hành trình chuyển đổi nông nghiệp xanh tại tỉnh Đồng Tháp.
1: Để chuyển đổi nông nghiệp xanh, thời gian qua, Đồng Tháp đã tích cực triển khai đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp với mô hình xanh hóa sản xuất lúa gạo, tập trung liên kết chuỗi, ứng dụng công nghệ để giảm phát thải, tạo tín chỉ carbon và tăng thu nhập cho nông dân, góp phần tạo nên một cuộc cách mạng xanh trên đồng ruộng. Chia sẻ về việc thu gom rơm rạ sau khi thu hoạch lúa để làm phân hữu cơ, ông Lê Long Hồ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp cho biết.
2: Một phần là đem về chế cho bà con chắc nấm rơm. Phần thứ hai là có thể cho những cái hộ nuôi đại gia súc như bò, dê, đủ với chế phẩm vi sinh để cho ăn. Sau khi mà chắc nấm rơm thì mình tận dụng lại cái nguồn phụ phẩm sau khi chắc nấm rơm về mình sẽ ủ quay với phân trùng quế và nấm Chicoderma để mình sẽ làm ra một cái sản phẩm nữa là phân hữu cơ.
1: Theo các chuyên gia, mô hình này không chỉ giúp tăng thu nhập cho nông dân trồng lúa khoảng 15% so với cách truyền thống mà còn giảm tình trạng đốt rơm rạ gây ra ô nhiễm, hạn chế phát thải khí nhà kính, cải thiện đa dạng sinh học. Đồng thời, mô hình còn tái tạo tài nguyên bằng cách biến rơm rạ, vốn là phụ phẩm dồi dào, thành nguồn nguyên liệu có giá trị cho sản xuất nông nghiệp bền vững. Sử dụng phân hữu cơ từ rơm rạ bón lại cho đồng ruộng, góp phần cải tạo đất, tăng độ phì và giảm phụ thuộc vào phân bón hóa học. Từ thành công ban đầu của mô hình, đến cuối năm này, địa phương mở rộng diện tích canh tác lúa chất lượng cao, phát thải thấp trên 75.000 hecta. Đây là đóng góp quan trọng vào đề án 1 triệu hecta lúa bền vững ở đồng bằng sông Cửu Long, hướng tới sản xuất xanh, gia tăng giá trị và nâng cao thu nhập cho nông dân. Ông Bùi Phước Thành và ông Bùi Thanh Tuấn ở xã Mỹ Quý, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ.
3: Cái mô hình này thì buộc bà con phải ghi chép nhật ký, cũng như là biết cái chi phí cuối vụ của mình, tổng kết lại rồi cái chi phí nhiêu rồi có lãi nhiêu.
4: Người nông dân thấy được cái hiệu quả trước mắt là lúa vẫn tốt mà giảm được cái chi phí sản xuất. Nông dân tin tưởng vào cái quy trình sản xuất này, hiệu quả thực sự để nhân rộng ra trên địa bàn.
1: Để thực hiện chuyển đổi xanh trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản, bên cạnh việc sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp, từ năm 2022 đến nay, tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với thành phố Cần Thơ, tỉnh An Giang thả hơn 2,5 triệu con cá giống ra sông để tái tạo, phục hồi nguồn lợi thủy sản đang suy giảm trên sông. Từ hiệu quả ban đầu đến nay, chương trình đã nhận được sự chung tay của nhiều tổ chức cá nhân, nhất là các tổ chức quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Ông Quang Việt, Giám đốc chương trình nước, Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam cho rằng
5: WWF thì luôn đồng hành triển khai các hoạt động liên quan đến phục hồi và tái tạo nguồn lợi để giúp cho cái cộng đồng có những nguồn lợi thủy sản đánh bắt, và đặc biệt là trong cái bối cảnh hiện nay đang có rất nhiều cái thay đổi và nguồn lợi thủy sản thì đang ngày càng cạn kiệt, và đồng thời biến đổi khí hậu cũng làm ảnh hưởng đến cái sinh kế của bà con. Nên chính vì vậy đồng hành trong cái công việc tái tạo nguồn lợi này cũng tạo ra một cái cơ hội để cho bà con chúng ta có một cái ngành nghề ổn định, phát triển lâu dài, và đặc biệt là trong cái việc mà phục hồi cái đa dạng sinh học của Việt Nam.
1: Đó mới chỉ là hai trong hàng chục mô hình chuyển đổi xanh trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản của địa phương. Các chuyên gia cho rằng đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có Đồng Tháp, đã và đang đối mặt đồng thời nhiều cơ hội và thách thức. Nguồn nước sông Mekong suy giảm, chất lượng nước biến động, khí hậu thất thường, đất đai bạc màu sau nhiều thập kỷ thăm canh, sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật với cường độ cao. Vì vậy, chuyển đổi xanh phải bắt đầu từ chuyển đổi tư duy trong quy hoạch và các định hình phát triển, lấy nông nghiệp và thủy sản làm trọng tâm, nhưng theo hướng đầu tư chọn lọc, chuẩn hóa môi trường, chất lượng và tiêu chuẩn xanh. Tiến sĩ Trần Hữu Hiệp, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long chia sẻ.
6: Không chỉ là đối với những cái sản phẩm xuất khẩu mà đạt cái tiêu chuẩn chất lượng về vùng trồng, về cái quá trình sản xuất với những cái tiêu chuẩn áp dụng trong sản xuất cũng như là chế biến, mà ngay cả đối với cái nhu cầu của người tiêu dùng trong nước ngày càng đòi hỏi cũng rất là cao, và phải xây dựng một cái thương hiệu cho từng

0: cuộc sống, tạo hiệu quả trên chính đồng ruộng của người dân. Phó giáo sư tiến sĩ Văn Phạm Đăng Trí, Viện trưởng Viện Mekong Đại học Cần Thơ chia sẻ.
1: Đảng và nhà nước của mình đã triển khai rất là quyết liệt những cái chính sách mới mà mình đưa ra. Và với hiệu quả như vậy thì hy vọng rằng chúng ta sẽ có được sự phát triển được tốt hơn. Còn với sự hỗ trợ của các dự án quốc tế đó, thì nhưng mà phải trân trọng là quốc tế họ đã có những cái đầu tư rất là nhiều cho đồng bằng sông Cửu Long, là người dân ở đồng bằng sông Cửu Long, là cơ quan quản lý nhà nước. Chúng ta cần phải là làm sao kết hợp được các dự án này thành một bức tranh tổng thể của vùng, không phải là mình chỉ bị động để mà tham gia vào các dự án, mà chúng ta phải chủ động phục vụ tham gia và quản lý tốt hơn.
2: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, thưa ông Nguyễn Hồng Sơn, từ hành trình chuyển đổi nông nghiệp xanh ở tỉnh Đồng Tháp có thể thấy, chuyển đổi xanh không đơn giản là thay phân bón hóa học bằng phân hữu cơ hay là thay một loại thuốc bảo vệ thực vật. Người nông dân phải thay đổi cả quy trình canh tác, trong khi chi phí, kỹ thuật, đầu ra hay là rủi ro của giai đoạn chuyển đổi thì không thể để một mình họ tự gánh chịu. Bởi vậy, bên cạnh bài toán kỹ thuật còn là bài toán liên kết và tổ chức sản xuất. Từ thực tế này, ông Nguyễn Hồng Sơn có nhìn nhận như thế nào về vai trò và chất lượng liên kết giữa cơ quan quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và người nông dân trong quá trình chuyển đổi xanh hiện nay ạ?
3: Có thể nói là trong thời gian vừa qua thì cái đầu tiên chúng ta cũng thấy là cái mô hình chuyển đổi xanh nó đạt được khởi nguồn từ những cái chủ trương chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, và thông qua những cái nghị quyết, những cái chỉ thị hoặc là những cái hướng dẫn của cấp trên, từ các trung ương cho đến các bộ, các địa phương và các doanh nghiệp và cuối cùng là nông dân. Thì đầu tiên là phải nói là đó là một cái chương trình hành động có một mang tính hệ thống và có sự liên kết. Chính vì thế cho nên nó đã thu hút được sự vào cuộc của rất nhiều cái đối tượng khác nhau, các nhà quản lý, các nhà khoa học, các nhà doanh nghiệp và nông dân. Và cái liên kết đó thì đồng sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm hữu cơ hay là các cái hợp đồng về chuyển hướng của doanh nghiệp để đáp ứng cái yêu cầu về giảm cái sử dụng phân bón và thuốc hóa học, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật hóa học sang các cái thuốc bảo vệ thực vật sinh học. Đấy là những cái và hướng tới là cái nền sản xuất chất lượng và thu mua những cái sản phẩm mà có chất lượng cao để chúng ta chế biến và xuất khẩu đi nước ngoài. Thì đấy là những cái mô hình liên kết nó khá rõ rệt. Tuy nhiên thì chúng ta cũng nhìn thấy là cái sự liên kết đó vẫn đâu đó vẫn còn một cái thiếu cái chính thể và thiếu cái mang hữu cơ, bởi vì là có thể là chúng ta cũng đang còn giới hạn với hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất đó là cái quan hệ sản xuất. Chúng ta tuy là cái chuyển đổi mô hình phát triển xanh là cái mô hình có thể nói là không ai phủ nhận được cái hiệu quả của nó, kể cả về mặt kinh tế, kể cả về mặt xã hội và mặt môi trường. Thế nhưng mà nó sẽ rất khó áp dụng đối với những cái mô hình sản xuất nhỏ của từng hộ nông dân. Chính vì thế cho nên là nếu mà không có những cái mô hình liên kết hữu cơ và để theo chuỗi giá trị từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ và liên kết để hình thành những vùng sản xuất hàng hóa tập trung thì rất khó để chúng ta áp dụng đồng bộ, thứ nhất là về kỹ thuật, thứ hai là phương thức tổ chức sản xuất để chúng ta có thể chuyển đổi sang một cái nền kinh tế xanh được.
2: Vâng, khi mà những điểm nghẽn trong liên kết đã được nhận diện, theo ông thì cần thay đổi điều gì để các chủ thể không chỉ cùng xuất hiện trong một mô hình mà thực sự cùng chia sẻ trách nhiệm, lợi ích và rủi ro?
3: Chúng tôi nghĩ rằng trong thời gian tới cần phải có những cái chính sách cũng như là cái kế hoạch cụ thể. Đặc biệt là trong về chính sách đó là hỗ trợ cho các cái mô hình liên kết, hỗ trợ cho các doanh nghiệp vay vốn để thực hiện các cái mô hình liên kết. Thứ hai nữa là để hình thành các cái vùng liên kết lớn thì chúng ta vẫn phải cố gắng hướng đến một cái mục tiêu chung, đó là quy hoạch không gian để hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Cái này thì đã được nêu rõ trong cái định hướng phát triển ngành sản xuất, đặc biệt là ngành trồng trọt, ở trong luật trồng trọt là hướng nền sản xuất của chúng ta đến một nền sản xuất hàng hóa lớn, quy mô tập trung, có chứng nhận chất lượng và có các cái hợp đồng tiêu thụ sản phẩm. Và cái thứ hai nữa là vấn đề liên kết về thị trường. Chúng ta cũng còn có nhiều cái tản mạn manh mún thể hiện ở các cái hợp đồng mà tiêu thụ bao thụ sản phẩm chưa được ký kết một cách và thực hiện một cách đầy đủ. Chính vì thế cho nên là thường là các cái liên kết mà chúng ta nói trước đây khi triển khai là không bền vững. Có trường hợp là nông dân phá kèo, có trường hợp là doanh nghiệp phá kèo. Chính vì thế cho nên là chúng tôi nghĩ rằng trong thời gian tới chúng ta phải chuyển cái hệ thống sản xuất của chúng ta thành một cái hệ thống là có hợp đồng kinh tế rõ ràng và hợp đồng đó phải được thừa nhận như một văn bản pháp luật, kể cả đối với từng hộ nông dân. Thì có như thế thì chúng ta mới có thể tạo nên liên kết, và khi có liên kết được thì chúng ta mới chuyển đổi được cái hệ thống sản xuất sang một cái hệ thống sản xuất xanh.

0: đúng với cái ý tưởng tốt đẹp mà chúng ta đã đưa đề nghị đã, chúng ta đã nêu ra.
1: Vâng, vậy nếu phải xác định những nguồn lực cần ưu tiên để đẩy nhanh chuyển đổi xanh hiện nay, theo ông cần bắt đầu từ đâu? Công nghệ, giống, vật tư sinh học, hạ tầng hay là nguồn nhân lực?
0: Có hai vấn đề. Thứ nhất là vấn đề về mặt kỹ thuật. Về mặt kỹ thuật thì chúng tôi cho rằng là cái mà yếu tố quan trọng nhất hiện nay là chúng ta cần phải tập trung vào những cái giải pháp kỹ thuật để nâng cao được cái chất lượng sản phẩm. Bởi vì chất lượng sản phẩm cuối cùng nó sẽ là yếu tố quyết định. Ví dụ như chúng ta nói rằng là sản xuất hữu cơ, ai cũng biết rằng chất lượng sản phẩm sẽ tốt hơn. Thế nhưng cái điều kiện để chúng ta tổ chức được sản xuất hữu cơ thì nó có phải có rất nhiều điều kiện, trong đó có vấn đề về kỹ thuật. Thì trong các yếu tố kỹ thuật thì chúng tôi cho rằng hai cái yếu tố mà then chốt nhất hiện nay đó là giống cây trồng. Những giống vừa có năng suất cao, chúng ta vẫn đặt ra một cái kỳ vọng rất lớn, nhưng mà chúng tôi cho rằng là trong giai đoạn hiện nay thì năng suất không phải nhất thiết là quá cao, nhưng mà cũng phải đạt được cái năng suất nhất định để nông dân có thể đảm bảo được cái hiệu quả kinh tế. Thứ hai nữa là phải tạo ra chất lượng tốt, và thứ ba nữa là thích ứng được với biến đổi khí hậu và nó có thể hạn chế được các cái rủi ro khi chúng ta chuyển đổi hệ thống canh tác. Ví dụ như chúng ta chuyển đổi từ sản xuất thâm canh sang một cái nền sản xuất hữu cơ thì là cái nền mà đầu tư rất ít phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật hóa học, thì các cái giống này nó phải chấp nhận được cái hệ thống sản xuất đó. Chứ còn nếu nó vẫn yêu cầu cái hàm lượng dinh dưỡng rất là cao thì chắc chắn là không thể thích hợp được. Thì cái giống cây trồng nó sẽ đáp ứng cái cho việc chuyển đổi hệ thống sản xuất sang một cái sản xuất hữu cơ, sang một cái nền sản xuất mà chất lượng hơn và cũng là thích ứng với biến đổi khí hậu. Cái yếu tố thứ hai đó là ưu tiên phát triển các cái chế phẩm sinh học. Đây lâu nay thì chúng ta vẫn có những chính sách, thế nhưng mà thực tế sự thể hiện trong các cái chương trình hoặc là các cái dự án thì nó vẫn còn hạn chế, nhất là các những cái dự án cho vay vốn để phát triển chế phẩm sinh học, các cái dự án mà khuyến khích đầu tư để sản xuất tạo các cái nhà máy và sản xuất phân hữu cơ hoặc là thuốc bảo vệ thực vật sinh học, hay chính sách về đăng ký để mà thương mại hóa các sản phẩm sinh học thì chúng ta vẫn còn rất là hạn chế, chưa xứng tầm để chúng ta có thể chuyển đổi, khuyến khích các doanh nghiệp cũng như nông dân chuyển đổi hẳn sang một cái hệ thống sản xuất là từ lệ thuộc vào phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hóa học sang sinh học. Và khi chúng ta không có được công cụ này thì chúng ta rất khó để đáp ứng các cái hệ thống sản xuất mà chúng ta đã mong muốn. Như là sản xuất cũng biết rằng là chúng ta có một cái nguồn lực lao động được đào tạo trong thời gian gần đây khá tốt, rồi các trường đại học thì đào tạo các cái sinh viên, ra những sinh viên tốt nghiệp đại học trong lĩnh vực nông nghiệp, ở các địa phương cũng đã có những chương trình đào tạo. Thế nhưng mà thực sự mà nói thì chuyển đổi sang hệ thống phát triển xanh không chỉ có là yếu tố kiến thức về kỹ thuật, mà chúng ta cần phải có một cái yếu tố kiến thức về tổng, rất là tổng hợp, về thị trường, về công tác tổ chức sản xuất, cũng như là công thức mà cái việc chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, ký kết các hợp đồng liên kết với người dân, thì phải có được một cái, những cái người cán bộ mà có đủ cái năng lực toàn diện như vậy thì chúng ta mới có thể định hướng dẫn dắt, ngay cả các doanh nghiệp và các cơ quan quản lý của địa phương cũng giúp hỗ trợ cho dẫn dắt cái hệ thống sản xuất của chúng ta chuyển đổi một cách là hiệu quả và bền vững được.
1: Vâng, và trong chuỗi liên kết đó thì hợp tác xã là tổ chức gần người nông dân nhất và có khả năng tập hợp sản xuất. Theo ông, hợp tác xã cần giữ vai trò như thế nào trong tiến trình chuyển đổi xanh?
0: Như tôi đã nói ở trên, thì trong cái chuyển đổi xanh này, ngoài yếu tố kỹ thuật, ngoài yếu tố cơ sở hạ tầng, thì cái quan hệ sản xuất là một vấn đề rất quan trọng. Trong đó, cái quan hệ sản xuất đầu tiên mà chúng ta phải quan tâm đó là cái quan hệ sở hữu về đất đai, và phải chuyển từ những cái sở hữu nhỏ sang cái sở hữu lớn hơn, quy mô sản xuất lớn hơn và đồng bộ hơn. Và để làm được cái việc đó thì chắc chắn là cái quan hệ giữa các chủ thể sở hữu đất đai này với nhau phải là một cái vấn đề then chốt. Thì có hai cách để chúng ta tiếp cận, đó là một là thông qua các doanh nghiệp trong nông nghiệp, và thứ hai là các hợp tác xã. Và hai cái vai trò của hợp tác xã có thể nói là cũng tương đương với các vai trò của các doanh nghiệp. Tuy nhiên là trong thời gian vừa qua thì chúng ta cũng thấy là cái vai trò phát huy của các hợp tác xã cũng còn có nhiều hạn chế. Cái thứ nhất là bản thân các hợp tác xã chưa xác định mình là chủ thể kinh tế thực sự, mà vẫn cho rằng đó là một cái mô hình mà của chính tổ chức chính trị xã hội, chứ chưa phải là một cái mô hình phát triển kinh tế thực sự. Chính vì thế cho nên là nó cũng có những cái cách tiếp cận để mà theo một cái tư duy phát triển kinh tế là cũng chưa thực sự là vững chắc. Thứ hai nữa là cái nguồn lực của các hợp tác xã này cũng còn có nhiều vấn đề, nhất là vấn đề nguồn lực về vốn, nguồn lực khả năng quản lý sản xuất.

0: cũng như là tổ chức tiêu thụ, thị trường tiêu thụ sản phẩm thì không thể nhạy bén nhanh bằng các doanh nghiệp được, cho nên là cái hiệu quả của nó cũng chưa thực sự cao. Tuy nhiên hợp tác xã cũng có nhiều cái lợi thế hơn, bởi vì là thứ nhất họ là những tổ chức mà thực sự là của những người dân, cho nên là chính họ làm chủ trên cái thửa ruộng của họ và làm chủ trên cái cái hoạt động sản xuất của họ và thị trường của họ, thì đây là một cái điểm mà rất có lợi so với các doanh nghiệp. Thứ hai nữa là họ rất gần gũi với người nông dân ở trong các cộng đồng nông dân, cho nên họ hiểu sâu sắc về cái tập quán, thói quen cũng như là cái nhu cầu và những cái kiến nghị để có thể điều chỉnh một cách nhanh chóng hơn trong cái quan hệ hợp tác kết nối giữa những người nông dân với nhau, thì cái lợi thế này cần phải được phát huy.
1: Vâng, thưa ông, vậy theo ông cần thêm những điều kiện gì để hợp tác xã thực sự trở thành cầu nối giữa từng hộ nông dân với doanh nghiệp, khoa học công nghệ và thị trường, thay vì chỉ làm nhiệm vụ tập hợp sản xuất như trước đây?
0: Có hai cái giải pháp. Giải pháp thứ nhất là hỗ trợ mạnh mẽ cho các hợp tác xã phát triển thông qua là các cái cơ chế chính sách như là vay vốn, rồi hỗ trợ thúc đẩy thị trường cho các hợp tác xã. Nhưng cũng có một cái cơ chế thứ hai, tức là cái dạng trung gian giữa hợp tác xã và doanh nghiệp phối hợp với nhau. Thì cái mô hình này thực tế là đã hình thành ở một số địa phương và một số vùng sản xuất hàng hóa rồi, nhất là những cái vùng sản xuất cây ăn quả ở Sơn La hoặc một số địa phương, thì các doanh nghiệp cũng tổ chức thu mua sản phẩm của người dân thông qua các hợp tác xã, chứ không thể ký hợp đồng mua trực tiếp với từng hộ nông dân được. Thì đây cũng là một cái mô hình rất là hay mà chúng ta cần phát triển. Tuy nhiên là trong thời gian vừa qua, theo quan sát thì chúng tôi vẫn thấy là các cái mô hình này phát triển một cách còn rời rạc, tức là nó thiếu những cái hợp đồng kinh tế chặt chẽ. Chính vì thế cho nên là thường là lúc đầu thì rất là rầm rộ và phát triển rất tốt, nhưng sau một thời gian nó bắt đầu phát sinh các cái mâu thuẫn về quyền lợi, nhất là các lợi ích kinh tế, mà lại không có những cái ràng buộc về mặt pháp lý. Chính vì thế cho nên là cả hai bên thường là khó gặp nhau và khó có thể duy trì các cái quan hệ bền vững được, và dẫn đến là nhiều doanh nghiệp bây giờ phải đóng vai cả hợp tác xã rồi đóng vai cả người sản xuất. Tôi thấy quan sát thấy là ở các doanh nghiệp chế biến thường là họ phải có một cái diện tích đất tự chủ sản xuất nhất định để họ đảm bảo một cái lượng sản lượng ổn định, còn nếu chỉ dựa vào thu mua của người dân thì rất là bấp bênh. Thì đây cũng là một cái khó khăn nếu một doanh nghiệp mà phải làm tất cả các khâu quản lý từ sản xuất đến tiêu chế biến đến tiêu thụ, thì nhất là với một cái lĩnh vực phức tạp như nông nghiệp thì rất khó có thể ít có thể nhiều doanh nghiệp mà có thể đáp ứng được cái yêu cầu này. Cho nên là cái mô hình hợp tác xã nếu phát huy tốt và có những cái bước sáng tạo và cái mối liên kết chặt chẽ được với các doanh nghiệp và nông dân, coi như họ là một cái cầu nối trung gian, nhưng mà không phải là chỉ trung gian là mang tính là môi giới, mà trung gian ở đây là tổ chức sản xuất và tổ chức tiêu thụ sản phẩm ở một cái mức độ là trung gian giữa các người nông dân và với các doanh nghiệp, thì có như thế thì cái vai trò hợp tác xã vẫn tôi cho là vẫn là rất là quan trọng và đóng cái vai trò chủ đạo trong các cái liên kết sau này.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông. Thưa quý vị, thưa các bạn, từ những ý kiến của ông Nguyễn Hồng Sơn hôm nay có thể thấy, chuyển đổi xanh trong nông nghiệp là quá trình thay đổi đồng bộ cách sử dụng tài nguyên, công nghệ sản xuất, tổ chức vùng nguyên liệu, liên kết chuỗi và cách thị trường ghi nhận giá trị của nông sản. Điều đáng chú ý là chuyển đổi xanh đang ngày càng được cụ thể hóa thành yêu cầu của chính sách. Thông tư 23 năm 2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đặt ra nội dung xây dựng thí điểm mô hình nông nghiệp xanh, lựa chọn các mô hình sản xuất tiêu biểu tại địa phương gắn với kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn để đánh giá và nhân rộng. Như vậy, câu hỏi không chỉ còn là có chuyển đổi hay không, mà là chuyển đổi như thế nào để người nông dân có thể làm được, có lợi ích để tiếp tục làm và đủ sức đi đường dài. Khi người sản xuất nhìn thấy hiệu quả kinh tế ngay trong một quy trình thân thiện hơn với môi trường, nông nghiệp xanh có thể đi từ mô hình thành phương thức sản xuất phổ biến. Vâng, một lần nữa thì xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn đã tham gia cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình tối nay có những nội dung sau.
1: Bài viết về khí thế thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ở xưởng X-79, Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 1.
0: Phỏng vấn Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 273 Quân đoàn 34 về công tác hiệp đồng huấn luyện của bộ đội tăng thiết giáp.
1: Tiếp đó là phóng sự về công tác bảo đảm kỹ thuật của vùng 2 Hải quân cho các chuyến đi biển dài ngày.
0: Cuối chương trình, mục quê hương và người chiến sĩ có tản văn tháng 10 Hà Nội.
1: Trước khi đến với các nội dung vừa nêu, mời quý thính giả và các đồng chí theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Cục tuyên huấn phải thực sự là cơ quan đi trước một bước về nghiên cứu dự báo định hướng, nhạy bén nhận diện những vấn đề mới, phải chuyển mạnh từ tư duy nắm tình hình để xử lý sang dự báo để chủ động dẫn dắt, tạo lập môi trường tư tưởng lành mạnh, thống nhất nhận thức, củng cố niềm tin, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội. Đây là chỉ đạo của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tại lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Cục tuyên huấn Tổng cục Chính trị diễn ra vào sáng ngày 6 tháng 10 tại Hội trường Bộ Quốc phòng. Đây là lần thứ hai Cục tuyên huấn được trao tặng danh hiệu cao quý này, đánh dấu mốc son quan trọng trong chặng đường hơn 80 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành 1946-2026 của ngành tuyên huấn quân đội. Dự buổi lễ có Đại tướng Lương Cường, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; các đồng chí nguyên lãnh đạo Tổng cục Chính trị qua các thời kỳ, cùng đại diện các cơ quan đơn vị Trung ương và Bộ Quốc phòng.
3: Với truyền thống kiên định, chủ động, nhạy bén, sáng tạo, đoàn kết quyết thắng, hơn 80 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, thường xuyên trực tiếp là Tổng cục Chính trị. Các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục tuyên huấn luôn đoàn kết, chủ động vượt qua mọi khó khăn gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu chiến lược đầu ngành về công tác tư tưởng văn hóa trong toàn quân. Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Cục tuyên huấn tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nhân tố chính trị tinh thần, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, tạo nền tảng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội. Tại buổi lễ, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Cục tuyên huấn. Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu thời gian tới, Cục tuyên huấn cần nhận thức sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của công tác tư tưởng văn hóa, phát huy vai trò nòng cốt tiên phong của quân đội trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, quán triệt sâu sắc nghị quyết số 25 ngày 22 tháng 8 năm 2026 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới.
4: Suốt hơn 96 năm Đảng lãnh đạo đất nước thì nghị quyết nào, thời kỳ nào, Đảng ta cũng quan tâm đến công tác tư tưởng. Nhưng mà đây là lần đầu tiên Đảng ta có một cái chiến lược riêng về công tác tư tưởng và có quy định về công tác tư tưởng. Đây là một cái bước phát triển cũng rất là mới để khẳng định về đổi mới tư duy, về tầm nhìn và sự quyết liệt trong công tác tư tưởng của Đảng nói chung. Và tất nhiên thì quân đội chúng ta phải đi đầu và lực lượng vũ trang của chúng ta phải đi đầu để mà thực hiện các quan điểm chủ trương của Đảng ta.
2: Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, trưởng Ban chỉ đạo diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia năm 2026 vừa kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập. Nội dung diễn tập tập trung vào các tình huống phòng thủ dân sự, cơ chế phối hợp hiệp đồng giữa lực lượng quân đội ba nước trong ứng phó xử trí các tình huống thiên tai thảm họa, sự cố và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn.
3: Thượng tướng Lê Quang Đạo yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục rà soát kỹ nội dung kịch bản, các tình huống và phương án xử trí, bảo đảm thống nhất chặt chẽ trong chỉ huy điều hành và tổ chức thực hiện. Các lực lượng tham gia diễn tập phải phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động linh hoạt, phối hợp sát thực tế, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị. Lưu ý các nội dung diễn tập phải sát với yêu cầu nhiệm vụ phòng thủ dân sự, làm rõ vai trò, khả năng xử trí của từng lực lượng, nhất là trong những tình huống phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp nhanh chóng, chính xác. Các cơ quan đơn vị cần kiểm tra kỹ từng vị trí, từng khâu, kịp thời khắc phục những điểm còn hạn chế, bảo đảm mọi tình huống phát sinh đều được xử trí thống nhất đúng phương án, không để bị động bất ngờ. Các lực lượng chấp hành nghiêm kỷ luật, thống nhất trong hành động, thực hiện đúng nội dung, thời gian và ý định diễn tập, qua đó bảo đảm cuộc diễn tập đạt mục đích đề ra.
2: Hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang quân khu 2, 19 tháng 10 năm 1946, 19 tháng 10 2026 và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, quân khu 2 đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa nhằm tri ân các thế hệ đi trước, giáo dục truyền thống và khơi dậy niềm tự hào trong cán bộ chiến sĩ. Sáng ngày 6 tháng 10, đoàn đại biểu Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 2 cùng 80 cán bộ chiến sĩ dân quân tự vệ tiêu biểu đã dâng hương tại Đền Mẫu Âu Cơ, xã Hiền Lương, tỉnh Phú Thọ, tại khu di tích lịch sử quốc gia Đền Hùng và Báo Công Chủ tịch Hồ Chí Minh.
3: Trước đó, Quân khu 2 đã phát động và tổ chức 3 cuộc thi gồm sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề Viết tiếp bản hùng ca chiến thắng, thiết kế biểu trưng lực lượng vũ trang Quân khu 2, tìm hiểu 80 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 2. Cùng với đó, Hội thao thể dục thể thao Quân khu 2 năm 2026 diễn ra từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10 với hơn 1.000 vận động viên tham gia, đã ghi nhận nhiều thành tích nổi bật, kỷ lục mới, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể lực, nâng cao sức khỏe, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
2: Những ngày qua, mưa lớn kéo dài trên địa bàn các xã biên giới tỉnh Tây Ninh khiến nước trên các sông, kênh, rạch dâng nhanh, nhiều diện tích lúa, hoa màu bị ngập, có nơi nước sâu hơn 2 mét. Trước tình hình đó, các đơn vị thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã chủ động nắm tình hình, phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, rà soát những khu vực có nguy cơ thiệt hại, kịp thời huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân kịp thời.
3: Theo đó, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh chỉ đạo các đơn vị huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ phối hợp với các lực lượng khẩn trương xuống đồng hỗ trợ nhân dân thu hoạch lúa bị ngập tại xã Bình Thành và một số địa bàn biên giới của tỉnh. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, đơn vị xác định bảo đảm an toàn tính mạng tài sản của nhân dân là nhiệm vụ ưu tiên. Các đơn vị duy trì lực lượng thường trực bám địa bàn, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các lực lượng để hỗ trợ nhân dân thu hoạch nông sản, di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh tiếp tục duy trì hoạt động giúp dân thu hoạch lúa trong vài ngày tới. Qua đó góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm gần dân, sát dân, sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn nguy hiểm để giúp nhân dân vượt qua mưa lũ.
5: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chuẩn mực, tin cậy, hấp dẫn.
1: Thưa quý thính giả và các đồng chí, trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật, thời gian qua, Xưởng X-79 Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 1 đã chú trọng đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Từ thực tiễn nhiệm vụ, cán bộ nhân viên của xưởng đã chủ động nghiên cứu tìm tòi những giải pháp mới nhằm khắc phục khó khăn, nâng cao năng suất, chất lượng, sửa chữa, bảo dưỡng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị. Bài viết của phóng viên Trần Kiên, mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
6: Tại phân xưởng quân khí, xưởng X-79, Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 1, không khí làm việc diễn ra hết sức khẩn trương và sôi nổi. Trên các bàn thao tác, từng khẩu súng bộ binh được những người lính thợ cẩn thận kiểm tra, tháo lắp, bảo dưỡng, xử lý hư hỏng theo đúng quy trình kỹ thuật. Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Bùi Quang Du, tổ trưởng tổ sửa chữa súng bộ binh cho biết, trước đây, một số công đoạn chủ yếu thực hiện bằng phương pháp thủ công gây mất nhiều thời gian và công sức của anh em, thì nay đã có các sáng kiến cải tiến mới hỗ trợ. Đơn cử như ở công đoạn tháo lắp báng súng AK, với sáng kiến giá tháo lắp chi tiết do chính anh cùng đồng đội nghiên cứu chế tạo ra đã giúp công việc sửa chữa, bảo dưỡng thuận tiện và nhanh chóng hơn. Anh kể.
7: Thì trước khi là chiêu sáng kiến để mà tháo và lắp chi tiết của báng súng AK, thì chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Nhất là để tháo các cái ốc vít, tháo các cái chi tiết

0: nhỏ có bán ra thì là cũng phải lúc là khoảng 12 người thì mới là có thể là thao tác được. Từ khó khăn đấy là chúng tôi đã nghiên cứu và chế tạo ra cái đồ gá để tháo lắp và sửa chữa chi tiết bán súng AK. Thì từ khi mà có sáng kiến ấy, thì là chỉ cần một người thao tác thôi là chúng tôi có thể là thao tác hoàn thiện một cái bán súng từ A đến Z là rất là thuận tiện và trong quá trình làm việc là rất là năng suất và hiệu quả.
1: Không riêng thiết bị giá tháo lắp chi tiết bán súng AK, nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật khác của cán bộ nhân viên xưởng X79 cũng được ứng dụng hiệu quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Tiêu biểu như bộ chiếu sáng cối 82 ly, van tháo lắp lò xo cân bằng pháo cao xạ 37 ly, hay thiết bị chiếu sáng kiểm tra kỹ thuật nòng súng bộ binh, v.v. Theo Đại úy Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Quản đốc Phân xưởng Quân khí, những sáng kiến này đã tạo ra những thay đổi rõ rệt trong quá trình sửa chữa vũ khí trang bị tại đơn vị.
2: Cái thứ nhất là nâng cao năng suất lao động. Cái thứ hai là nâng cao chất lượng và độ chính xác. Cái thứ ba thì là tiết kiệm sức người, tiết kiệm thời gian và tiết kiệm nguồn vật tư. Ngoài cái tính ứng dụng cao, nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật còn mang tính an toàn, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và vũ khí trang bị kỹ thuật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
1: Với đặc thù sửa chữa bảo dưỡng nhiều chủng loại vũ khí trang bị kỹ thuật, những người lính thợ xưởng X79 thường xuyên phải xử lý những hư hỏng phức tạp, nhất là đối với các loại vũ khí đã qua nhiều năm sử dụng. Trong khi đó, nhiều dụng cụ, thiết bị chuyên dụng phục vụ sửa chữa lại không có sẵn trên thị trường. Từ thực tế ấy, các cán bộ, nhân viên chiến sĩ của xưởng đã chủ động nghiên cứu, chế tạo ra các dụng cụ, thiết bị phù hợp với từng loại vũ khí và yêu cầu sửa chữa bảo dưỡng tại xưởng. Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Đàm Văn Vạn, tổ trưởng tổ sửa chữa pháo, chia sẻ.
3: Mỗi khi chúng tôi gặp khó khăn thì chúng tôi thường là đưa ra để bàn bạc và đưa ra ý tưởng. Và khi đưa ra ý tưởng bàn bạc để đi đến một cái thống nhất thì báo cáo chỉ huy đơn vị. Thì Đảng ủy ban giám đốc cũng như là chỉ huy của các phân xưởng quân đội là rất là quan tâm và tạo điều kiện thời gian, nhân lực và vật tư là để phục vụ cho chúng tôi, để chúng tôi phát huy được cái sáng kiến đó.
1: Để phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật đi vào chiều sâu, thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc xưởng X79 gắn hoạt động nghiên cứu với nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Hàng năm, xưởng giao chỉ tiêu sáng kiến cho từng cơ quan phân xưởng, định hướng cho đội ngũ cán bộ nhân viên tập trung nghiên cứu vào những khâu khó, công đoạn còn bất cập, đồng thời tạo điều kiện về thời gian, vật tư, trang thiết bị để những ý tưởng có tính khả thi được nghiên cứu, thử nghiệm và hoàn thiện. Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, Giám đốc xưởng X79, nói.
4: Đối với những ý tưởng có tính khả thi, xưởng tổ chức trao đổi chuyên môn, phân tích và lựa chọn phương án phù hợp, đồng thời tạo điều kiện về thời gian, vật tư, trang thiết bị để nghiên cứu và thử nghiệm. Trong cái quá trình nghiên cứu thì chúng tôi phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, nhân viên có kinh nghiệm trong hướng dẫn và hỗ trợ cán bộ trẻ. Quan điểm của chúng tôi là phải trân trọng mọi ý tưởng sáng tạo và tạo điều kiện để những ý tưởng tốt có thể trở thành sản phẩm thực tế để nâng cao cái chất lượng thực hiện nhiệm vụ.
1: Với những người thợ xưởng X79, giá trị của mỗi sáng kiến trước hết được đo bằng hiệu quả trong thực tiễn. Mỗi thao tác được rút ngắn, mỗi công đoạn được thực hiện chính xác, an toàn hơn đều góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sửa chữa, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng vũ trang quân khu. Thưa các đồng chí, thưa các bạn, tại Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 273, Quân đoàn 34, bộ đội luyện tập từ thao tác của từng thành viên đến hiệp đồng trong kíp xe và phân đội. Nội dung huấn luyện chú trọng thực hành trên xe, xử trí tình huống trong các điều kiện địa hình thời tiết khác nhau. Phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân đã trao đổi với Đại tá Nguyễn Đại Hùng, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Tăng 273 về cách đơn vị tổ chức huấn luyện. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
5: Vâng, xin chào và cảm ơn Đại tá Nguyễn Đại Hùng đã tham gia chương trình ạ. Vâng, thưa đồng chí, huấn luyện hiệp đồng là một trong những cái nội dung đặc trưng và rất quan trọng đối với bộ đội tăng thiết giáp. Vậy thì lữ đoàn đã tổ chức huấn luyện như thế nào để nâng cao hiệu quả hiệp đồng chiến đấu ạ?
6: Thì Đảng ủy chỉ huy lữ đoàn chúng tôi xác định huấn luyện hiệp đồng là một nội dung then chốt trong huấn luyện bộ đội của bộ đội tăng thiết giáp. Lữ đoàn chúng tôi xác định là tập trung huấn luyện theo nguyên tắc từ cá nhân đến kíp xe và từ kíp xe đến phân đội và hiệp đồng với các lực lượng. Đơn vị chúng tôi huấn luyện theo cương vị thành

0: viên kiếp xe thành thạo và thuần thục động tác sử dụng vũ khí trang bị trên xe. Sau đó là chúng tôi tổ chức hiệp đồng trong kiếp xe và tình huống trong chiến đấu, tạo sự ăn khớp. Qua đó giúp cho bộ đội hình thành thói quen chiến đấu, thống nhất và xử lý các tình huống nhanh, chính xác, đáp ứng với yêu cầu tác chiến hiện đại hiện nay.
1: Trong huấn luyện hiệp đồng làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật hiện nay thì đơn vị đang gặp phải những khó khăn gì và lữ đoàn đã có những cái giải pháp ra sao để khắc phục, thưa đồng chí lữ đoàn trưởng?
0: Thì theo tôi, khó khăn nhất đối với nữ đoàn trong huấn luyện bộ đội làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật đó là thành viên kiếp xe là quân nhân chuyên nghiệp của nữ đoàn đang thiếu nhiều so với biên chế. Đây là lực lượng nòng cốt, nó bị hỏng, trong khi là thành viên kiếp xe là hạ sĩ quan binh sĩ còn trẻ, thời gian tiếp cận ngắn, tức là sau khi học ở trường hạ sĩ quan về đơn vị công tác có 1 năm thôi lại phải xuất ngũ. Đây là khó khăn chung của các đơn vị tăng thiết giáp toàn quân trong huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị. Để khắc phục tình trạng trên ấy, thì nữ đoàn chúng tôi tập trung huấn luyện kỹ chiến thuật cơ bản một cách vững chắc, kết hợp tốt giữa lý thuyết và thực hành, và lấy thực hành trên xe làm chủ đạo, làm trọng tâm.
1: Vâng, thao tác của kiếp xe tăng thì thường diễn ra trong điều kiện rất là căng thẳng và yêu cầu thời gian xử lý cũng rất là nhanh. Vậy thì lữ đoàn đã triển khai những nội dung hình thức huấn luyện như thế nào để rèn luyện bản lĩnh và khả năng xử lý tình huống cho bộ đội, thưa đại tá Nguyễn Đại Hùng?
0: Trước hết là đơn vị chúng tôi tổ chức huấn luyện sát với điều kiện thực tế chiến đấu, luyện tập trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau và ở những cái thời gian khác nhau như ban ngày cũng như ban đêm, trên các địa hình phức tạp, địa hình mới lạ và thời tiết khắc nghiệt. Bên cạnh đó thì chúng tôi tăng cường tổ chức huấn luyện các tình huống đặt bộ đội vào tình huống bất ngờ, đột xuất hoặc là thay đổi nhiệm vụ hay là nhận nhiệm vụ gấp. Hay trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì có các sự cố kỹ thuật của xe tăng xảy ra để rèn luyện khả năng nhạy bén và bản lĩnh xử lý tình huống cho bộ đội. Sau mỗi khoa mục đề mục huấn luyện thì chúng tôi đều tổ chức rút kinh nghiệm giúp cho bộ đội nâng cao trình độ và hoàn thiện kỹ năng xử lý tình huống. Cùng với đó thì chúng tôi huấn luyện về chuyên môn cho đơn vị cái lực lượng bảo đảm phục vụ đấy, để cùng nhạy bén trong khắc phục các cái vấn đề xử lý tình huống cùng với lực lượng xe tăng thành viên kiếp xe. Và trong quá trình huấn luyện đó thì nữ đoàn luôn chú trọng rèn luyện cho bộ đội cái bản lĩnh, ý chí, sức chịu đựng cho bộ đội thông qua các hoạt động huấn luyện cường độ cao, hành quân xa mang vác nặng hay là huấn luyện trong điều kiện ăn ở dã ngoại. Nhờ đó bộ đội là luôn giữ được bản lĩnh vững vàng, thao tác vũ khí thành thạo, xử lý nhanh, chính xác, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.
1: Đóng quân trên địa bàn Tây Nguyên với đặc thù địa hình đồi núi, sông suối phức tạp và thời tiết hai mùa rất là rõ rệt. Lữ đoàn đã đưa các yếu tố này vào chương trình huấn luyện như thế nào để giúp các kiếp xe làm chủ địa hình?
0: Để nâng cao khả năng làm chủ địa hình của đơn vị thì chúng tôi đã chú trọng cái công tác huấn luyện trinh sát, nghiên cứu địa hình, rèn luyện cho kiếp xe có khả năng nhanh chóng nắm bắt được đặc điểm địa hình, các loại địa hình Tây Nguyên, để lựa chọn đúng đường cơ động để thực hiện các nhiệm vụ trong mọi tình huống. Thì thông qua đó thì chúng tôi tăng cường công tác huấn luyện trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt khác nhau cả ban ngày cũng như ban đêm, trong điều kiện trời mưa, sương mù hoặc tầm nhìn còn hạn chế để bộ đội quen dần với điều kiện thực tế chiến đấu. Tổ chức huấn luyện và diễn tập hàng năm thì chúng tôi tổ chức ở các địa bàn mới lạ để bộ đội rèn luyện khả năng quan sát, rồi là lựa chọn vị trí, lợi dụng địa hình, địa vật để ngụy trang và triển khai đội hình cho phù hợp. Thì trong chương trình huấn luyện hàng năm thì đơn vị chúng tôi đều tổ chức huấn luyện cho bộ đội hành quân dã ngoại, ăn ở xa doanh trại. Đồng thời là trong huấn luyện kỹ thuật thì xây dựng, thực hiện triệt để các kế hoạch huấn luyện cho kiếp xe thực hành lái qua các địa hình phức tạp như là qua địa hình đồi núi dốc, đường trơn trượt, nhằm nâng cao kỹ năng điều khiển xe cho thành viên kiếp xe và xử trí các tình huống phức tạp thường gặp.
1: Vâng, theo đồng chí thì giữa trình độ kiếp xe, công tác bảo đảm kỹ thuật và việc tổ chức huấn luyện sát thực tế chiến đấu thì các yếu tố này có mối quan hệ như thế nào và đâu là yếu tố giữ vai trò then chốt đối với sức mạnh chiến đấu tổng hợp của lữ đoàn?
0: Tôi thấy cả ba vấn đề này có vai trò hết sức quan trọng và gắn bó mật thiết với nhau. Trước hết thì trình độ và bản lĩnh của kiếp xe là yếu tố trực tiếp quyết định đến hiệu quả chiến đấu. Khi từng thành viên kiếp xe nắm chắc chức trách, thao tác thuần thục, hiệp đồng chặt chẽ và có bản lĩnh vững vàng thì mới có thể phát huy hết tính năng sức mạnh của xe tăng trong mọi tình huống. Bên cạnh đó thì công tác bảo đảm kỹ thuật giữ vai trò làm nền tảng, bảo đảm cho vũ khí trang bị luôn ở trạng thái kỹ thuật tốt nhất, sẵn sàng cơ động và chiến đấu đạt hiệu quả cao. Cùng với đó thì việc tổ chức huấn luyện sát thực tế chiến đấu, tôi thấy đây là yếu tố quan trọng để giúp cho bộ đội nâng cao trình độ, khả năng xử trí tình huống và thích ứng với các điều kiện phức tạp khi tham gia chiến đấu. Thông qua huấn luyện sát thực tế thì bộ đội được rèn luyện toàn diện, kể cả về kỹ thuật, chiến thuật, tâm lý và khả năng hiệp đồng. Như vậy thì theo tôi thì sức mạnh chiến đấu của đơn vị tăng thiết giáp là sự tổng hợp của nhiều yếu tố. Trong đó thì con người giữ vai trò trung tâm, công tác kỹ thuật là nền tảng và huấn luyện sát thực tế là con đường trực tiếp để nâng cao chất lượng và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lữ đoàn.
1: Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn Đại tá Nguyễn Đại Hùng, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn tăng thiết giáp 273 Quân đoàn 34 đã trả lời phỏng vấn của phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Thưa quý thính giả và các đồng chí, một chuyến tàu làm nhiệm vụ trên biển của vùng 2 Hải quân có thể kéo dài hàng chục ngày. Công tác bảo đảm kỹ thuật được thực hiện từ trước khi tàu rời bến và duy trì trong suốt hành trình, giúp tàu vận hành an toàn. Phóng viên Nguyên Nhi phản ánh công việc này tại vùng 2 Hải quân. Mời quý thính giả và các đồng chí cùng nghe.
3: Đồng chí tiểu trưởng máy, kiểm tra tình trạng đồng bộ, quay thông điều kiện.
4: Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của tàu trước mỗi chuyến biển, đặc biệt trong các chuyến biển dài ngày, là công việc bắt buộc của các cán bộ làm công tác kỹ thuật như Thiếu tá Nguyễn Văn Giáp, Ban Tàu thuyền Phòng Hậu cần Kỹ thuật vùng 2 Hải quân. Các chuyến biển dài ngày khiến tàu phải hoạt động liên tục trong điều kiện sóng gió, độ ẩm và hơi muối cao. Khi đã ra xa bờ, việc sửa chữa thay thế vật tư kỹ thuật khó khăn hơn rất nhiều. Một sự cố nhỏ nếu không được phát hiện từ trước cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng cơ động, thông tin liên lạc, quan sát, thực hiện nhiệm vụ của cả con tàu. Vì thế, với người lính kỹ thuật, chuyến biển thực sự bắt đầu từ rất lâu trước thời điểm con tàu rời cầu cảng. Đó là những ngày kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa, rà soát từng hệ thống, từng chi tiết, tính toán vật tư, phụ tùng và dự kiến cả những tình huống có thể xảy ra giữa biển. Thiếu tá Nguyễn Văn Giáp cho biết.
5: Trước khi tàu đi thì chúng tôi làm công tác chuẩn bị kiểm tra tình trạng của trang bị tàu thuyền, kiểm tra tình trạng đồng bộ vũ khí trang bị kỹ thuật, kiểm tra các lượng dự trữ vật tư phụ tùng thay thế, nhất là vật tư phụ tùng thay thế cụm, chi tiết máy, kiểm tra tình trạng hoạt động đồng bộ của các cái máy chính, hệ trục chân vịt, hệ trục lái, hoạt động đồng bộ của hệ thống năng lượng điện. Căn cứ vào tình trạng kỹ thuật có cái phương án để chúng ta bảo đảm cho nó sát đúng đủ các loại vật tư phụ tùng thay thế. Công tác kiểm tra càng chặt chẽ, càng tỉ mỉ thì chúng ta sẽ có các cái phương án để chuẩn bị các loại vật tư phụ tùng cũng như các cái hỏng hóc sự cố có thể xảy ra trên biển. Thì chúng ta khi tàu hoạt động dài ngày trên biển thì chúng ta có thể là có cái phương án sửa chữa.
4: Công tác kiểm tra phải tỉ mỉ đến từng con ốc, bởi trong điều kiện sóng to, gió lớn, rung lắc kéo dài có thể tác động trực tiếp đến hệ động lực. Họ phải có kỹ năng để xử trí, có tinh thần trách nhiệm để không bỏ qua bất cứ dấu hiệu nào có thể ảnh hưởng đến an toàn của tàu. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Kim Sang, Phòng Hậu cần Kỹ thuật vùng 2 Hải quân chia sẻ.
6: Đều phải có tinh thần trách nhiệm cao, không ngại khó khăn, chấp hành nghiêm các cái quy trình và bảo đảm an toàn về phương tiện và vũ khí trang bị. Phát hiện sớm những cái hư hỏng bất thường để kịp thời khắc phục, rồi để duy trì trang bị luôn ở trạng thái tốt để thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời là cũng phải thường xuyên chăm sóc, kiểm tra, giúp cho cái tuổi thọ của trang thiết bị được kéo dài.
4: Còn nhớ năm 2025, trong thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quân sự quốc phòng tại Indonesia, yêu cầu đặt ra đối với con tàu là phải bảo đảm tốc độ hành trình. Đúng lúc đó, hệ thống điều khiển tua bin khí trên tàu do vùng 2 phụ trách gặp sự cố. Chỉ trong khoảng 10 phút, sự cố đã được kịp thời xử lý, tàu trở lại trạng thái hoạt động bình thường. Với Phòng Hậu cần Kỹ thuật vùng 2 Hải quân, vì thế bảo đảm kỹ thuật không chỉ là công việc sửa chữa khi máy móc hỏng, đó là cả một quy trình chủ động, từ xây dựng kế hoạch, đánh giá tình trạng tàu, tổ chức lực lượng, bảo đảm vật tư, đến huấn luyện xử trí tình huống. Đại tá Hoàng Ngọc Tú, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Kỹ thuật vùng 2 Hải quân cho biết.
7: Cơ quan hậu cần kỹ thuật vùng xác định con người là cái yếu tố quyết định trong công tác bảo đảm kỹ thuật, nên phải tổ chức huấn luyện kỹ thuật bổ sung cho đội ngũ cán bộ nhân viên kỹ thuật, trong đó tập trung vào huấn luyện các phương án xử lý tình huống, các sự cố quy tắc bảo đảm an toàn và bảo dưỡng chuyên sâu trang bị kỹ thuật.

0: Sau khi thực hiện xong các nội dung bảo đảm kỹ thuật trước khi cho tàu làm nhiệm vụ ấy, thì cơ quan hậu cần kỹ thuật rà soát lần cuối tình trạng kỹ thuật của tàu và khả năng hoạt động của tàu, cho tàu hoạt động thử tại một số chế độ đặc trưng, đặc biệt là đối với hệ thống động lực và hệ thống vũ khí trang bị kỹ thuật trên tàu.
1: Để những con tàu có thể bền bỉ vượt sóng, duy trì hoạt động liên tục và hoàn thành tốt nhiệm vụ, phía sau mỗi hải trình là sự chuẩn bị kỹ lưỡng của cả một hệ thống, là trình độ, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm của những người lính kỹ thuật. Đó cũng chính là cách những người lính kỹ thuật vùng 2 hải quân đang góp phần giữ sức bền cho những con tàu, để mỗi chuyến ra khơi luôn vững vàng, an toàn, sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
2: Quê hương và người chiến sĩ.
3: Quê hương và người chiến sĩ.
1: Các đồng chí và các bạn thân mến, trong mục này hôm nay, chúng ta cùng nghe tản văn Tháng 10 Hà Nội của tác giả Nga Sơn.
4: Có những sáng tháng 10, Hà Nội thức dậy trong một làn sương mỏng tang như vạt áo xanh gấm của mùa thu. Là một người lính mang trên mình bộ quân phục, sống và làm việc ngay giữa lòng thủ đô. Tháng 10 trong tôi không chỉ là một nốt chuyển mùa dịu nhẹ của đất trời, mà còn là một khoảng lặng sâu lắng của tâm hồn. Đơn vị tôi nằm cách xa những ồn ào náo nhiệt của phố xá, nhưng chỉ cần mở cửa sổ phòng trực vào một buổi sớm mai, gió thu đã mang theo cái se lạnh, hanh hao cùng hương hoa sữa nồng nàn qua từng kẽ lá. Tháng 10 ở Hà Nội lạ lắm. Nó không vội vã như những ngày hè chói chang, cũng chưa đăm chiêu buốt giá như những đêm đông muộn. Nó là sự pha trộn tinh tế giữa cái nắng vàng như mật rải nhẹ trên những mái nhà cổ kính và khoảng trời xanh ngắt, cao rộng đến nao lòng. Sáng sớm chạy bộ theo nhịp hô tập thể dục cùng đồng đội xung quanh khuôn viên, tôi thường nhìn lên những ngọn cây bàng bắt đầu ngả sang màu đỏ gạch, những lá xả cờ trao nghiêng trong gió. Trong không khí lành lạnh ấy, lồng ngực căng tràn thứ không khí trong lành, thoang thoảng mùi cốm mới từ những gánh hàng rong ngoài phố vọng vào. Có những lúc đứng gác ở vọng gác đêm giữa không gian tĩnh mịch của Hà Nội lúc rạng sáng, nhìn những ngọn đèn đường tỏa ánh vàng dịu mát, lòng mỗi người lính như tôi lại mênh mang những xúc cảm khó tả. Nghề binh luyện cho chúng tôi sự rắn giỏi, kỷ luật và bản lĩnh trước mọi khó khăn. Nhưng đứng trước tháng 10 Hà Nội, trái tim người lính dường như cũng mềm mại hơn. Đó là sự giao thoa giữa trách nhiệm và tình yêu thương. Trách nhiệm giữ gìn sự bình yên cho từng góc phố, từng hàng cây, từng nụ cười của người dân. Và tình yêu thương dành cho mảnh đất hào hoa nhưng đầy kiên cường này, nơi từng in dấu chân của biết bao thế hệ cha anh trong những ngày thu lịch sử năm 1954. Mỗi lần nghe tiếng chuông chùa trấn quốc ngân vang trong chiều muộn, hay nhìn những vạt nắng thu cuối ngày rát vàng trên mặt nước Hồ Tây, tôi lại thấy yêu hơn màu áo mình đang mang. Người lính công tác tại Hà Nội có cái may mắn được sống trọn vẹn trong lòng mùa thu thủ đô, được cảm nhận cái tĩnh lặng đằng sau sự hối hả, cái sâu lắng đằng sau vẻ rực rỡ. Tháng 10 Hà Nội, mùa của những hoài niệm, của niềm tin và sự bình yên. Dưới bầu trời thu xanh trong ấy, bước chân hành quân của những người lính như nhẹ nhàng hơn nhưng vững chãi hơn bao giờ hết. Bởi tôi biết rằng mình đang góp một phần nhỏ bé để giữ trọn vẹn nét thu dịu dịu, bình yên cho Hà Nội mến yêu.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Phương Hằng, Thành Tuấn, kỹ thuật viên âm thanh Thu Hà, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Thùy Vinh, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Việt Nam và Panama thông qua tuyên bố chung xác định những định hướng, mục tiêu, nguyên tắc và các lĩnh vực hợp tác chủ yếu của quan hệ song phương trong thời gian tới. Ban Bí thư ban hành khung kiến trúc số của các cơ quan đảng phiên bản 1.0. Nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Trong phần tin thế giới, Liên minh châu Âu đang muốn thay đổi cách sử dụng sức mạnh thương mại từ chủ yếu phòng vệ sang chủ động tạo sức ép để bảo vệ lợi ích kinh tế và an ninh của mình. OpenAI sẽ dừng thử nghiệm mô hình trí tuệ nhân tạo khi các biện pháp an toàn không đáp ứng đầy đủ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero cùng Phu Nhân và đoàn đại biểu cấp cao chính phủ Panama thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 10. Chiều nay, tại nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân đã chủ trì lễ đón chính thức trọng thể Tổng thống Panama và Phu Nhân. Ngay sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo đã tiến hành hội đàm. Tin của phóng viên Việt Cường.
1: Tại hội đàm, trong không khí chân thành, cởi mở và tin cậy lẫn nhau, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Panama José Raúl Mulino thăm chính thức Việt Nam, khẳng định ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm cấp nguyên thủ đầu tiên giữa hai nước trong 14 năm qua, sau khi hai nước vừa kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025. Tổng Bí thư Chủ tịch nước thông tin về tình hình kinh tế, xã hội, đối ngoại Việt Nam gần đây và định hướng phát triển thời gian tới, nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Panama cũng như vai trò và vị thế chiến lược của Panama tại khu vực và trên thế giới. Với nền kinh tế năng động, sở hữu kênh đào Panama, trung tâm kết nối hàng hải, hàng không, hậu cần và tài chính tầm cỡ khu vực, Panama có thể cùng Việt Nam đóng vai trò là cửa ngõ thương mại và hậu cần giữa hai khu vực Đông Nam Á và Mỹ Latin. Tổng thống Panama José Raúl Mulino bày tỏ cảm ơn Việt Nam là quốc gia đầu tiên ký nghị định thư về trung lập vĩnh viễn kênh đảo Panama năm 1979. Chúc mừng nhà nước và nhân dân Việt Nam về những thành tựu to lớn đạt được trong hơn 40 năm đổi mới. Khẳng định Panama coi Việt Nam là đối tác ưu tiên hàng đầu tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và sẵn sàng làm cửa ngõ để kết nối Việt Nam với các nền kinh tế khu vực Mỹ-Latin. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp trên các kênh đảng, nhà nước, nghị viện và giao lưu nhân dân, tăng cường hiện diện ngoại giao và lãnh sự tại mỗi nước, thực hiện thường xuyên và hiệu quả các cơ chế đối thoại và hợp tác song phương, bao gồm tham khảo chính trị và ủy ban hỗn hợp về kinh tế thương mại và đầu tư. Hai bên cũng bày tỏ sẵn sàng ủng hộ lẫn nhau tăng cường quan hệ với các tổ chức mà mỗi bên là thành viên. Hai bên thống nhất mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực nông nghiệp, viễn thông, cơ sở hạ tầng, vận tải, hậu cần cảng biển, ngân hàng, du lịch, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân. Về hợp tác đa phương, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, đề cao các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc, ủng hộ duy trì tự do, an toàn hàng hải, hàng không và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là hiến chương Liên Hợp Quốc và Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Nhân dịp này, Tổng thống Panama José Raúl Mulino trân trọng mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thực hiện chuyến thăm cấp nguyên thủ đến Panama, tạo dấu mốc lịch sử mới cho quan hệ hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cảm ơn và bày tỏ mong muốn tới thăm đất nước Panama tươi đẹp, đề nghị Bộ Ngoại giao hai nước trao đổi, thu xếp vào thời điểm phù hợp. Ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama José Raúl Mulino đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác song phương được ký kết dịp này, bao gồm Hiệp định Hợp tác về Vận tải Biển, Thỏa thuận Hợp

0: tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, biên bản ghi nhớ hợp tác nông nghiệp, biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa các cơ quan hải quan, biên bản ghi nhớ về hợp tác du lịch, biên bản ghi nhớ giữa Cục Hàng không Việt Nam và Cục Hàng không Panama, biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai học viện ngoại giao, biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Đại học Hàng hải Việt Nam và Đại học Hàng hải Quốc tế Panama, biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và Viện Đổi mới Sáng tạo Nông nghiệp Panama.
1: Sau hội đàm, chiều nay tại nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino gặp gỡ báo chí. Tin của phóng viên Việt Cường.
2: Phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, hai bên tiến hành hội đàm trong không khí hữu nghị, cởi mở, tin cậy, đã trao đổi sâu rộng về quan hệ song phương cũng như những vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Hai bên đánh giá quan hệ Việt Nam Panama trong thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực, các chuyến thăm tiếp xúc cấp cao, các cơ chế hợp tác đã được duy trì. Quan hệ thương mại có bước tăng trưởng với kim ngạch hai chiều đạt gần 500 triệu đô la Mỹ năm 2025. Hai bên nhất trí cho rằng dư địa hợp tác còn rất lớn, nhất là về thương mại, đầu tư và dịch vụ. Một nội dung quan trọng được hai bên trao đổi là phát huy lợi thế, địa kinh tế của mỗi nước, tăng cường kết nối về vận tải, hậu cần, dòng tài chính và chuỗi cung ứng giữa Đông Nam Á và Mỹ Latin, qua đó tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp hai nước. Về hợp tác đa phương, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, đề ra các nguyên tắc của luật pháp quốc tế về hiến chương Liên Hợp Quốc, ủng hộ duy trì tự do, an toàn hàng hải, hàng không và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là hiến chương Liên Hợp Quốc và Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ.
3: Một kết quả quan trọng của chuyến thăm là hai bên đã thông qua tuyên bố chung xác định những định hướng, mục tiêu, nguyên tắc và các lĩnh vực hợp tác chủ yếu của quan hệ Việt Nam-Panama trong thời gian tới. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi trên kênh ngoại giao nhà nước, thúc đẩy hợp tác nghị viện và đối ngoại nhân dân, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường của nhau và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu. Chúng ta cũng đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác được ký kết nhân chuyến thăm trên các lĩnh vực ngoại giao, an ninh, nông nghiệp, du lịch, vận tải biển, giáo dục đào tạo và hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp của hai nước. Hai bên cũng đã nhất trí khởi động và thúc đẩy đàm phán một số thỏa thuận trên lĩnh vực an ninh, hải quan, đầu tư và vận tải hàng không. Đây là những kết quả cụ thể, góp phần củng cố cơ sở pháp lý cho hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.
2: Về phần mình, Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero bày tỏ Panama và Việt Nam là hai quốc gia cách nhau về địa lý, nhưng giữa nhân dân hai nước tồn tại một mối quan hệ hữu nghị và tình đoàn kết được xây dựng trong hơn 50 năm qua. Đối với Panama, việc mở rộng và đa dạng hóa các mối quan hệ quốc tế là rất quan trọng. Trong đó, Việt Nam là một đối tác quan trọng của Panama tại Đông Nam Á. Tổng thống Cộng hòa Panama cho biết một phần quan trọng trong cuộc hội đàm giữa hai bên là dành cho quan hệ kinh tế.
4: Việt Nam đã xây dựng được một năng lực công nghiệp và xuất khẩu đầy ấn tượng. Và tôi đã bày tỏ với Ngài Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm rằng Panama mong muốn trở thành cửa ngõ cho nền công nghiệp theo hướng đó của Việt Nam hướng tới khu vực Mỹ Latin và Caribe. Chúng tôi sở hữu vị trí địa lý, đó là kênh đảo Panama, các cảng biển, mạng lưới kết nối hàng không, hàng hải, một trung tâm tài chính quốc tế cùng hạ tầng logistics. Chúng tôi mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam tận dụng những lợi thế này và thiết lập tại Panama và từ đó vươn ra và tiếp cận các thị trường trong khu vực. Đó chính là một thông điệp rất cụ thể mà chúng tôi hôm nay mong muốn chuyển đến Ngài Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm.
2: Tổng thống Panama cho biết trong chuyến thăm này, hai bên đã ký kết các thỏa thuận về an ninh, vận tải biển và nông nghiệp. Đây là những bước đi quan trọng. Và giờ đây, nhiệm vụ của hai bên là nỗ lực biến các thỏa thuận đó thành các dự án và kết quả cụ thể cho nhân dân hai nước. Tổng thống Cộng hòa Panama nhấn mạnh, Panama muốn xích lại gần Việt Nam hơn nữa, mở rộng sự hiện diện tại châu Á và tạo ra những không gian mới cho thương mại, đầu tư và hợp tác giữa nhân dân hai nước.
1: Tối nay, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi chào mừng Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino cùng phu nhân.
0: Phát biểu tại tiệc chiêu đãi, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ Việt Nam luôn ghi nhớ sự đoàn kết và ủng hộ quý báu của nhân dân các nước Mỹ Latin, trong đó có Panama. Trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, những tình cảm ấy là một phần đẹp đẽ trong lịch sử quan hệ hai nước. Người Việt Nam đấu tranh giành độc lập và thống nhất đất nước. Người Panama đấu tranh lâu dài để giành lại chủ quyền đối với kênh đào và vùng kênh. hai nước

0: có khí hậu nhiệt đới với mùa mưa và mùa khô rõ rệt, bờ biển dài và nhiều nghề gắn với biển. Người Việt Nam và người Panama cùng coi trọng gia đình và cộng đồng, cùng có nền âm nhạc phong phú và những lễ hội giàu bản sắc. Quan hệ giữa hai nước, hai dân tộc được xây dựng dựa trên nền tảng của tình cảm chân thành và sự tôn trọng lẫn nhau sẽ luôn có sức sống lâu bền.
1: Quan hệ giữa hai nước, hai dân tộc chúng ta được xây dựng trên nền tảng của tình cảm chân thành và sự tôn trọng lẫn nhau luôn có sức sống lâu bền. Nhìn lại hơn nửa thế kỷ qua, chúng ta có thể tự hào về những gì Việt Nam và Panama đã cùng nhau vun đắp. Nhìn về phía trước, tôi tin tưởng rằng chúng ta còn có thể làm được nhiều hơn nữa. Hãy để Panama tiếp tục là nhịp cầu đưa Việt Nam đến gần hơn với Mỹ Latin và Caribe. Hãy để Việt Nam trở thành nhịp cầu đưa Panama đến gần hơn với Đông Nam Á. Và hãy để sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa hai dân tộc tiếp tục là nền tảng để hai nước cùng mở ra những cơ hội mới vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở hai khu vực.
0: Phát biểu đáp từ tại tiệc chiêu đãi, bày tỏ cảm ơn về sự quan tâm, lòng hiếu khách dành cho tất cả các thành viên trong đoàn kể từ khi đặt chân tới đất nước Việt Nam. Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino nhấn mạnh, ngoài nghi lễ ngoại giao, đó là một tình hữu nghị thân thiết được xây dựng từ nhiều năm qua trên cơ sở sự tôn trọng lẫn nhau, hợp tác chân thành, cùng mong muốn đưa nhân dân hai nước xích lại gần nhau hơn. Tổng thống Cộng hòa Panama đánh giá cao, trong 4 thập kỷ qua, Việt Nam đã có những bước tiến với các thành tựu đáng ngưỡng mộ, đạt được nhiều tầm nhìn dài hạn với các mục tiêu rõ ràng, cùng cam kết mạnh mẽ đối với công nghiệp hóa, đổi mới sáng tạo và các ngành công nghiệp, công nghệ. Panama dõi theo những thành tựu này với sự ngưỡng mộ chân thành và nhận thức được rằng việc Việt Nam ngày càng phát triển sẽ tạo ra rất nhiều cơ hội lớn để quan hệ song phương được mở rộng đi vào chiều sâu. Tổng thống Cộng hòa Panama nhấn mạnh, Việt Nam và Panama là hai đất nước đều coi đại dương là nguồn sống và cơ hội phát triển. Sự kết nối của nhân dân hai nước không phải chỉ ở đại dương mà ngay cả trên cao nguyên, những người Panama và những người Việt Nam đều có đam mê với cà phê. Từng hạt cà phê được trồng cũng mang bản sắc của nhân dân mỗi nước. Hai đất nước sở hữu vị trí địa lý và tiềm năng kinh tế để cùng nhau phát triển.
2: Panama có thể làm cửa ngõ để Việt Nam thâm nhập vào khu vực Mỹ Latin và Caribe, và Việt Nam có thể làm cửa ngõ đưa Panama vào khu vực Đông Nam Á. Hai cửa ngõ, hai nhịp cầu, tại hai châu lục khác nhau, nhưng từ lâu, nhân dân hai nước đã biết đến nhau, cùng tôn trọng lẫn nhau, cùng học hỏi để làm việc cùng nhau. Với phương hướng đó, những thỏa thuận hợp tác mà chúng ta đã ký ngày hôm nay chính là minh chứng rõ ràng, thể hiện sự ý chí đưa hợp tác giữa Việt Nam và Panama ngày càng toàn diện và cụ thể, vì lợi ích trực tiếp của nhân dân hai nước. Chúng tôi cũng rất vui mừng về sự hợp tác, tình hữu nghị giữa Việt Nam và Panama, và tôi tin tưởng chắc chắn rằng hai nước chúng ta còn có thể khai thác rất nhiều các tiềm năng hợp tác khác. Cánh cửa đến Panama luôn rộng mở đối với Việt Nam.
3: Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký quyết định ban hành khung kiến trúc số của các cơ quan đảng phiên bản 1.0. Tin chi tiết cho biết.
0: Khung kiến trúc số của các cơ quan đảng phiên bản 1.0 là hợp phần của khung kiến trúc tổng thể quốc gia số nhằm định hướng thống nhất việc chuyển đổi số trong các cơ quan đảng. Đây là căn cứ bắt buộc để ra soát, xây dựng, cập nhật, thẩm định, phê duyệt, triển khai, nghiệm thu, vận hành, nâng cấp, thay thế hoặc dừng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, nền tảng số, hạ tầng số, ứng dụng, kênh tương tác và nhiệm vụ, dự án chuyển đổi số, đảm bảo liên thông, dùng chung, tái sử dụng, không đầu tư trùng lặp và nâng cao hiệu quả đầu tư. Khung áp dụng thống nhất đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan tham mưu, giúp việc và đơn vị sự nghiệp của đảng từ trung ương đến cơ sở. Khung kiến trúc số của các cơ quan đảng được tổ chức theo 4 lớp kiến trúc, gồm hạ tầng số và an ninh mạng dùng chung, dữ liệu và nền tảng lõi, ứng dụng và nghiệp vụ dùng chung, kênh tương tác và đo lường hiệu quả. Mỗi lớp gồm thành phần dùng chung giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị mà các cơ quan đảng khai thác, sử dụng và thành phần do các cơ quan đảng triển khai theo phạm vi, thẩm quyền. Cùng với đó là 4 thành phần xuyên suốt, quản trị, điều phối và giám sát, tiêu chuẩn, quy chuẩn và yêu cầu kỹ thuật chung, ưu tiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo, lấy dữ liệu làm trung tâm.
3: Cục Thuế vừa ban hành công điện số 33 yêu cầu cơ quan thuế các cấp triển khai nghị quyết số 43 năm 2026 của Chính phủ về kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay từ ngày 1 tháng 10 này cho đến hết ngày 31 tháng 12 tới.
0: Đối với thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng, nghị

0: biệt đối với xăng, Cục Thuế lưu ý thực hiện theo luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 66 năm 2025 của Quốc hội khóa 15 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
1: Với chủ đề tự hào truyền thống 70 năm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, trong 2 ngày, mùng 10 và 11 tháng 10 tới đây tại thủ đô Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động cấp trung ương chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống hội 15 tháng 10 năm 1956, 15 tháng 10 năm 2026. Tin của phóng viên Phương Thoa.
2: Các hoạt động tập trung tái hiện và khẳng định chặng đường 70 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, tôn vinh những đóng góp của các thế hệ cán bộ hội, hội viên, thanh niên, đồng thời thể hiện vai trò của tổ chức hội trong tập hợp, đoàn kết, chăm lo, đồng hành và phát huy thanh niên trong giai đoạn mới. Mở đầu chuỗi hoạt động ngày 10 tháng 10 là lễ chào cờ, trọng 7 và tổng kết hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Đây là chương trình tổng kết và hội tụ các lực lượng tham gia hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi, cùng nhìn lại những dấu ấn, kết quả và câu chuyện tiêu biểu được tạo nên trong suốt hành trình, ghi nhận sự tham gia đóng góp của các địa phương, đơn vị, đội hình và thanh niên. Anh Lê Hải Long, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết.
3: Trong chương trình thì chúng tôi cũng sẽ điểm lại những cái kết quả hành trình đã qua của chặng đường hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi, sẽ có cái biểu dương khen thưởng những cái tập thể, những cái cá nhân có nhiều thành tích đóng góp xuất sắc, và sẽ có một cái phần đồng diễn ca khúc Tôi yêu Tổ quốc tôi của các bạn đoàn viên thanh niên tham dự chương trình. Sau cái phần tổng kết hành trình thì sẽ tổ chức các hoạt động hưởng ứng cái ngày thứ bảy tình nguyện. Các cơ sở hội của 126 xã phường của thủ đô sẽ tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan đô thị, làm cho đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp, xóa các điểm đen ô nhiễm về rác thải.
2: Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức lễ meeting kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Trong chương trình, Trung ương Hội sẽ trao giải thưởng Nguyễn Chí Thanh, giải thưởng mang tên Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, vị chủ tịch đầu tiên của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, cho 70 cán bộ hội tiêu biểu xuất sắc. Cuối chương trình là đại nhạc hội thanh niên quy tụ nhiều nghệ sĩ, ca sĩ được đông đảo khán giả yêu mến như Hòa Minzy, Eric, Nguyễn Trần Trung Quân, Võ Hạ Trâm, Hà Mio.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Pháp và Đức hôm qua đã đề xuất Liên minh châu Âu-EU xây dựng một công cụ thương mại mới, cho phép phản ứng nhanh trước những hành vi làm méo mó thị trường, thậm chí là hạn chế quyền tiếp cận thị trường chung trong những trường hợp nghiêm trọng. Tổng hợp của biên tập viên Châu Anh.
4: Đề xuất đã được gửi tới Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen như một bước đi mới trong chính sách thương mại của Liên minh châu Âu. Công cụ này có thể cho phép EU hạn chế quyền tiếp cận thị trường chung đối với những quốc gia được cho là làm méo mó các điều kiện cạnh tranh. Đức và Pháp cũng đề xuất các biện pháp nhằm giảm phụ thuộc vào một nguồn cung duy nhất đối với những mặt hàng chiến lược. Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết.
5: Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho Ủy ban một công cụ cho phép họ phản ứng nhanh chóng, tất nhiên là dưới sự giám sát của Hội đồng châu Âu mọi lúc. Nhưng đó phải là một quyết định có thể được đưa ra nhanh nhất có thể khi những thách thức về chính sách thương mại đòi hỏi.
4: Với EU, vấn đề không còn chỉ là làm thế nào để hàng hóa châu Âu cạnh tranh tốt hơn, đó còn là câu hỏi làm thế nào để châu Âu không biến sự phụ thuộc kinh tế thành điểm yếu chiến lược. Trong bài phát biểu mới đây, bà Ursula von der Leyen cảnh báo một châu Âu mở cửa với thương mại nhưng thiếu an ninh sẽ trở thành một châu Âu dễ bị tổn thương. Chính vì vậy, đề xuất của Pháp và Đức có thể được nhìn rộng hơn một biện pháp phòng vệ thương mại mới. Liên minh châu Âu đang tìm cách biến quy mô thị trường chung thành một nguồn sức mạnh địa kinh tế. Với hơn 400 triệu người tiêu dùng và mạng lưới quan hệ thương mại rộng khắp, khả năng tiếp cận thị trường của Liên minh châu Âu là một đòn bẩy lớn. Khi kết hợp với chính sách đa dạng hóa chuỗi cung ứng, kiểm soát các lĩnh vực chiến lược và khả năng đáp trả nhanh, thương mại có thể trở thành một phần trong năng lực bảo vệ lợi ích chiến lược của châu Âu.
1: Ngày mai mùng 7 tháng 10 là tròn 3 năm kể từ khi cuộc tấn công của lực lượng Hamas nhằm vào Israel châm ngòi cho cuộc chiến tại dải Gaza. 3 năm sau ngày tiếng súng bắt đầu, dải Gaza đang đứng trước một nghịch lý, đó là cường độ giao tranh đã giảm đáng kể. Một thỏa thuận ngừng bắn và kế hoạch hòa bình do Mỹ thúc đẩy đã mở ra cơ hội mới, nhưng một nền hòa bình bền vững vẫn còn ở rất xa. Những vấn đề cốt lõi của giai đoạn hậu xung đột như là giải giáp lực lượng Hamas, Israel rút quân và ai sẽ quản lý Gaza vẫn chưa được giải quyết. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
6: Thỏa thuận hòa bình đã tạo ra những thay đổi quan trọng. Nút thắt lớn nhất hiện nay là khoảng cách giữa những gì được thống nhất trên giấy và những gì diễn ra trên thực địa. Israel vẫn duy trì lực lượng tại nhiều khu vực của Gaza và khẳng định chưa thể rút quân hoàn toàn nếu Hamas chưa giải giáp. Trong khi đó, Hamas chưa chấp nhận từ bỏ vũ khí ngay lập tức. Câu hỏi về lực lượng

0: lượng nào sẽ quản lý và bảo đảm an ninh tại Gaza sau chiến tranh cũng chưa có lời giải rõ ràng. Trong thông điệp tròn 3 năm kể từ khi xung đột giữa lực lượng Hamas và Israel bùng phát, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho rằng cần đồng thời giải quyết những vấn đề này để mở đường cho một nền hòa bình thực sự.
1: Chúng tôi mong muốn một tình huống mà ở đó Hamas dần giải giáp vũ khí, Israel dần rút khỏi Gaza, đảm bảo khả năng tiếp cận nhân đạo toàn diện và tạo điều kiện kết nối giữa Gaza và bờ Tây để đảm bảo rằng giải pháp cho Gaza không làm lu mờ nhu cầu duy trì triển vọng về giải pháp hai nhà nước.
0: Nhưng thực tế cho thấy những trở ngại vẫn xuất hiện ngay cả khi các bên đang hướng tới giai đoạn hậu chiến. Gaza tiếp tục đối mặt với tình trạng thiếu thốn nghiêm trọng về nước sạch, y tế, giáo dục và nơi ở. Hoạt động tái thiết cũng bị cản trở bởi những tranh cãi về việc kiểm soát hàng hóa đưa vào vùng đất này. Những diễn biến này cho thấy, thách thức đối với Gaza hiện nay không chỉ là làm thế nào để duy trì một lệnh ngừng bắn, mà còn là làm thế nào để xây dựng một trật tự hậu chiến có thể đứng vững. Bởi nếu vấn đề an ninh, quản lý, tái thiết và tương lai chính trị của người Palestine tiếp tục bế tắc, nguy cơ vòng lặp chiến tranh, ngừng bắn, tái vũ trang và tái xung đột vẫn còn đó. 3 năm sau ngày 7 tháng 10, câu hỏi vì thế không còn đơn thuần là khi nào tiếng súng ngừng hẳn, mà là liệu các bên có thể biến khoảng lặng hiện nay thành một nền hòa bình thực sự hay không.
2: Phủ Tổng thống Ai Cập cho biết Tổng thống nước này NCC hôm nay sẽ rời Cairo lên đường tới thăm Hàn Quốc, Malaysia và Indonesia. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập đưa tin.
3: Theo thông báo, trong thời gian ở thăm Hàn Quốc, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah NCC có cuộc hội đàm cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và tham dự cuộc gặp bàn tròn với lãnh đạo và đại diện của các công ty hàng đầu Hàn Quốc. Trong khi đó, báo chí Hàn Quốc cho biết đây là chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên của Tổng thống Ai Cập NCC kể từ sau chuyến thăm năm 2016. Tại cuộc hội đàm ở Nhà Xanh ngày 8 tháng 10, hai tổng thống dự kiến thảo luận về hợp tác kinh tế giữa hai nước trong các lĩnh vực như thương mại và đầu tư, cơ sở hạ tầng, chuỗi cung ứng, mở rộng giao lưu nhân dân, tình hình khu vực và các vấn đề quốc tế. Sau Hàn Quốc, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah NCC tới thăm Malaysia và Indonesia. Tuy nhiên, lịch trình hoạt động cụ thể của ông NCC tại hai quốc gia Đông Nam Á chưa được công bố.
2: Sau khi tác nhân AI xâm nhập trái phép vào một số trang web của chính quyền Australia, công ty OpenAI cho biết sẽ làm chậm lại hoặc là dừng thử nghiệm các mô hình khi mà các biện pháp an toàn và năng lực AI không phát triển đồng nhất. Điều này vừa được một quan chức cấp cao của OpenAI khẳng định tại cuộc điều trần trước Quốc hội Australia diễn ra hôm nay. Việt Nga, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia thông tin.
4: Phát biểu tại cuộc điều trần trước Quốc hội Australia ngày hôm nay, ông Jason Kwan, giám đốc phụ trách chiến lược toàn cầu của OpenAI, cho biết công ty đang nghiên cứu về việc đồng bộ hóa mục tiêu để làm sao con người vẫn kiểm soát được AI và sẵn sàng làm chậm lại hoặc dừng thử nghiệm nếu các biện pháp an toàn không đồng bộ với sự phát triển năng lực của AI.
5: Chắc các bạn đã nghe về nhiều cuộc thảo luận trong cộng đồng về vấn đề an toàn trong quá trình phát triển AI, về việc kiểm soát tốc độ phát triển công nghệ tiên phong, trong đó cần đảm bảo các biện pháp bảo vệ và cơ chế đồng bộ hóa mục tiêu để luôn theo kịp sự gia tăng năng lực của hệ thống. Nếu không làm được điều đó, chúng tôi sẵn sàng giảm tốc hoặc tạm dừng cho đến khi đạt được sự cân bằng cần thiết. Và đây chính là những gì chúng tôi đã thực hiện trong vài tháng qua.
4: Bên cạnh đó, ông Jason Kwan cũng nhắc lại lời xin lỗi của OpenAI đối với Australia và công bố các biện pháp ứng phó với tình hình, như phối hợp chặt chẽ với cơ quan bị ảnh hưởng, thành lập nhóm làm việc với các chuyên gia độc lập của Australia để đưa ra các khuyến nghị về việc kiểm soát rủi ro trong bối cảnh các tác nhân AI ngày càng có năng lực cao.
6: Dự báo thời tiết.
7: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, nhiều mây, phía bắc từ Thanh Hóa đến phía bắc tỉnh Quảng Trị có mưa vài nơi, riêng phía bắc Quảng Trị có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, phía nam, khu vực từ phía nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Huế có mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, Thanh Hóa và Nghệ An đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, phía Bắc thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, phía Nam có mưa rào.

0: rào và dông vài nơi. Chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Tại cuộc gặp gỡ báo chí sau hội đàm với Tổng thống Panama José Raúl Mulino diễn ra chiều nay, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết một kết quả quan trọng của chuyến thăm là hai bên đã thông qua tuyên bố chung xác định những định hướng, mục tiêu, nguyên tắc và các lĩnh vực hợp tác chủ yếu của quan hệ Việt Nam-Panama trong thời gian tới. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi trên kênh ngoại giao nhà nước, thúc đẩy hợp tác nghị viện và đối ngoại nhân dân, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường của nhau và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu. Ban Bí thư đã ký quyết định ban hành khung kiến trúc số của các cơ quan đảng phiên bản 1.0, khung áp dụng thống nhất đối với các ủy, tổ chức đảng, cơ quan tham mưu giúp việc và đơn vị sự nghiệp của đảng từ trung ương đến cơ sở. Pháp và Đức đã đề xuất Liên minh châu Âu xây dựng một công cụ thương mại mới cho phép phản ứng nhanh trước những hành vi làm méo mó thị trường và thậm chí hạn chế quyền tiếp cận thị trường chung trong những trường hợp nghiêm trọng. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự đêm nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Duy Quyền biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Tạ Tre, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
4: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
5: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
6: Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 tự hào đạt thương hiệu quốc gia. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
8: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
9: ạ? Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
7: được. Đi mua ngay đi.
9: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
9: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: VOV1 lắng nghe để cảm nhận.

0: Biên tập viên Hương Giang xin được gửi lời chào tới quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 60 phút của chương trình Thức cùng VOV. Chương trình đêm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bài toán lấp đầy khoảng trống an sinh cho tài xế công nghệ là chủ đề dòng chảy sự kiện. Không gian văn hóa giới thiệu đến quý vị và các bạn nét đẹp trong tục đặt cơm vắt mùa sen Đôn Ta của đồng bào Khmer Nam Bộ. Chuyện đêm là câu chuyện của thủy thủ tàu ngầm, nhiệm vụ đặc thù, trọng trách đặc biệt.
1: Thức cùng VOV, chiêm nghiệm, sẻ chia và nhân lên giá trị cuộc sống.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, cùng với sự phát triển của kinh tế số, một lực lượng lao động mới ngày càng hiện diện rõ nét trên thị trường việc làm. Những tài xế, shipper, người giao hàng và nhiều lao động kiếm sống thông qua các nền tảng số. Họ có thể chủ động lựa chọn thời gian làm việc, nhưng đồng thời cũng phải tự gánh nhiều rủi ro mà trước đây thường được chia sẻ trong quan hệ lao động truyền thống. Đáng chú ý, dự thảo sửa đổi luật bảo hiểm xã hội đang đặt vấn đề từng bước mở rộng diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người làm việc qua nền tảng số. Đây được xem là một hướng đi nhằm thu hẹp khoảng trống an sinh nhưng cũng đặt ra hàng loạt câu hỏi. Ai được xác định là đối tượng tham gia? Ai sẽ đóng? Đóng trên cơ sở nào? Và làm thế nào để chính sách bảo vệ được người lao động mà không làm mất đi tính linh hoạt, vốn là đặc trưng của kinh tế nền tảng? Dòng chảy sự kiện hôm nay sẽ bàn nội dung này với sự tham gia của luật sư Nguyễn Ngọc Lan, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn luật sư Ngọc Lan, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Xin mời biên tập viên Thu Hà bắt đầu dòng chảy sự kiện.
2: Xin chào luật sư ạ, trân trọng cảm ơn bà đã tham gia chương trình hôm nay ạ.
3: Xin chào biên tập viên Thu Hà và xin chào quý vị.
2: Thưa luật sư ạ, bà tới phòng thu hôm nay bằng phương tiện gì ạ?
3: Hôm nay tôi tới phòng thu bằng Grab chị ạ.
2: À vâng, bà có thường gọi xe công nghệ để di chuyển?
3: Việc mà sử dụng xe công nghệ trong quá trình di chuyển thì đối với tôi khá là thường xuyên. Thông thường thì đặc biệt là những cái chuyến đi, những cái công việc ví dụ như phải đi họp hoặc là cần phải di chuyển từ địa điểm này sang địa điểm khác mà với cái quãng đường nó hơi xa một chút thì tôi thường là sẽ sử dụng xe Grab.
2: Vâng ạ, thì với quan sát của mình thì bà cảm nhận như thế nào về những cái rủi ro, về những sự vất vả đối với các cái tài xế công nghệ ạ?
3: Tôi có cảm nhận là với cái quan sát của tôi thấy là các tài xế Grab có thể sẽ phải gặp phải một số các cái rủi ro. Ví dụ như là cái thời gian làm việc nó quá dài, nó sẽ dẫn đến cái câu chuyện đó là ảnh hưởng về mặt sức khỏe. Rồi thứ hai nữa là cái câu chuyện là Grab thì khi mà nghỉ chạy xe một ngày là không có lương rồi, không có tiền rồi. Rồi hoặc là có thể bị phạt do những cái lời góp ý hoặc là những cái phản hồi không tích cực từ phía khách hàng. Hoặc là có thể sẽ là bị trừ tiền bởi cái thuật toán. Đó, hoặc một cái nữa là hoàn toàn có thể là các lái xe Grab có thể bị bạo hành hoặc là gọi là bị bạo lực ngay trong cái quá trình mà mình đang vận hành.
2: Vâng, có thể nói là giờ đây chúng ta rất quen với việc gọi một cuốc xe qua nền tảng công nghệ như là Grab, Bi, rồi Xanh, SM để di chuyển. Và những người tham gia vào cái lực lượng chạy xe công nghệ này cũng ngày càng đông, tức là ngày càng có nhiều người đối diện với những cái vất vả, những cái rủi ro công việc như là bà vừa mới phân tích. Thế nhưng là có những cái khoảng trống về an sinh xã hội thì cũng đang ngày càng bộc lộ rõ hơn. Khảo sát mới đây của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam chỉ ra gần 80% người lao động dựa vào nền tảng số hiện không tham gia bảo hiểm xã hội. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đời sống Xã hội tỏ ra lo ngại về khoảng trống an sinh này. Chúng ta sẽ cùng nghe.
4: Số lượng mà tham gia vào lĩnh vực xe công nghệ chuyển hàng càng ngày càng lớn. Và như thế nó tạo ra một cái khoảng trống về an sinh xã hội rất là lớn khi mà những người lao động phải tự túc tất cả các phương tiện, tự lo trang trải cuộc đời sống và phía sau lưng của họ, không phải chỉ bản thân họ mà là cả gia đình. Về mặt lâu dài khi mà họ không còn có sức lao động nữa thì như vậy thì nó kéo theo cả một hệ quả xã hội.
2: Vâng, thưa luật sư ạ, chúng ta có thể hiểu như thế nào về những cái hệ lụy mà ông Nguyễn Đức Lộc vừa mới cảnh báo ạ?
3: Vâng, với những cái hệ lụy mà ông Nguyễn Đức Lộc vừa mới cảnh báo thì chúng ta có thể hiểu đơn giản như sau. Có thể với những cái hệ lụy đó nó có thể dẫn tới, thứ nhất nó có thể là gánh nặng về tài chính, nó sẽ đè lên những thành viên khác trong gia đình và nó còn ảnh hưởng tới quyền được giáo dục của những trẻ em trong gia đình đó. Rồi tiếp nữa là nó dẫn tới câu chuyện là cái hệ lụy nữa liên quan đến việc đó là gia tăng cái áp lực về y tế công cộng. Và một cái thứ ba nữa là chúng ta cũng nhìn thấy một cái hệ lụy nữa đó là những người này không có lương hưu.
2: Vâng.
3: Và cái thứ tư nữa mà tôi cho rằng đó là một cái hệ lụy nữa, đó là nó tạo ra cái sự bất ổn trong xã hội.
2: Dạ vâng, như vậy là hệ lụy là lớn và cái khoảng trống

0: an sinh xã hội này nó tác động không nhỏ đến người chạy xe công nghệ, nhất là khi phần đông trong số họ lại coi đây là cái nghề chính, cái thu nhập chính của gia đình mình. Bởi vậy ạ, với rất nhiều tài xế công nghệ thì có một cái điểm tựa an sinh là điều mà họ rất mong mỏi. Chúng ta sẽ cùng nghe một số ý kiến ạ.
1: Chạy xe này cũng không có bảo hiểm đâu, cũng rất là mong nhà nước tạo điều kiện cho mà bóng bảo hiểm.
2: Bất kỳ người nào cũng cần phải có một đề phòng rủi ro, những lúc mà không may nó gặp phải thì mình sẽ có sự hỗ trợ của bảo hiểm.
3: Cũng được đóng cho các tài xế thế thì tốt quá. Rất mong muốn để có cái bảo hiểm để các tài xế yên tâm để chạy trên đường.
4: Công việc của tôi luôn lúc nào cũng luôn rình rập với nắng mưa, rất là mong muốn được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc để chúng tôi được chăm lo.
0: Thưa luật sư ạ, như chúng ta vừa nghe thì nhiều tài xế công nghệ mong muốn có bảo hiểm xã hội. Và cuối tháng 9 vừa qua thì đại biểu Quốc hội bàn về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội, dự kiến trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp tháng 10, trong đó có đề xuất là đưa tài xế công nghệ vào diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Vậy thì theo bà, bảo hiểm xã hội bắt buộc có thể lấp đầy những cái khoảng trống về an sinh cho tài xế công nghệ hay không ạ?
5: Vâng, chúng ta thấy rằng là đối với cả bảo hiểm xã hội, đấy là một trong những cái chính sách mà chúng ta gọi rằng là chính sách này nó là chính sách an sinh. Thì tôi cho rằng là nó chưa thể nào mà lấp đầy được mọi khoảng trống về an sinh xã hội cho lái xe công nghệ. Về cơ bản thì tài xế công nghệ khi đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì sẽ được hưởng lương hưu sau này, được đảm bảo khám chữa bệnh và cũng đẩy cái trách nhiệm của doanh nghiệp lên một chút. Tuy nhiên bên cạnh đó thì cũng sẽ đẩy ra một vài những cái băn khoăn đối với công việc là đóng bảo hiểm xã hội này, bởi vì là thu nhập của lái xe công nghệ thì biến động và thay đổi theo từng ngày. Vì vậy cho nên là sẽ khó để có thể xác định được cái mức cụ thể để có thể đóng được bảo hiểm xã hội theo như luật bảo hiểm xã hội bây giờ. Rồi tiếp nữa, thứ hai nữa đấy là một lái xe công nghệ thì trên thực tế chúng ta thấy là có thể họ có thể là sử dụng từ 2 đến 3 cái app mà được gọi là các cái dịch vụ khác nhau để mà có thể họ kiếm sống. Vì vậy như vậy thì nếu như mà phải đóng bảo hiểm xã hội thì cái việc phân chia cái tỷ lệ đóng giữa các cái cơ quan quản lý đấy nó như thế nào nó cũng lại là một cái vấn đề đặt ra. Và nữa, một cái nữa đấy là cái nếu như mà lái xe công nghệ đó, người lái xe công nghệ mà được đóng bảo hiểm xã hội thì cũng sẽ phải hình dung được là sẽ phải trích ít nhất là 10% trong cái tổng số lương, cái lương cơ bản của người lái xe công nghệ để đóng bảo hiểm xã hội. Và như vậy thì nó cũng sẽ đối mặt với một việc đó là cái mức thu nhập của họ có thể nó sẽ giảm đi. Như vậy thì tôi cho rằng là cái việc đóng bảo hiểm xã hội thì nó không thể nào, nó chưa thể nào là có thể lấp đầy ngay được mọi khoảng trống về an sinh xã hội. Tuy nhiên thì nó sẽ là những cái bước đi ban đầu để đảm bảo tốt hơn cho quyền của người lái xe công nghệ, cũng như là đảm bảo tốt hơn cho đời sống của họ sau này.
0: Vâng, tức là cái việc đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc với tài xế xe công nghệ vẫn có cái tác dụng an sinh lâu dài đối
5: đúng
0: với
5: rồi.
0: Họ, phải không ạ?
5: Đúng rồi.
0: Vâng ạ, nhưng mà để nói đến cái chuyện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì trước hết phải trả lời một cái câu hỏi căn bản hơn, đó là tài xế công nghệ thực chất là đang ở vị trí nào trong cái quan hệ với các cái doanh nghiệp nền tảng số. Thì tiến sĩ Vũ Ngọc Anh, giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Xã hội Quốc gia của Vương quốc Anh chia sẻ quan điểm đáng suy ngẫm như thế này ạ.
6: Họ mặc áo đồng phục của các cái công ty nền tảng và mọi người cứ nghĩ rằng là họ là người lao động chính thức của cái công ty nền tảng đó, nhưng thực ra không phải. Họ được ký những hợp đồng đối tác, và khi được coi là đối tác thì họ không được coi là một người lao động và họ sẽ không được bảo vệ bởi luật lao động, nên họ sẽ không có lương hưu, họ không có bảo hiểm y tế, họ không có bảo hiểm xã hội, nên là họ nằm ngoài cái sự bảo vệ của luật lao động.
0: Vâng ạ, thưa luật sư ạ, nhận định của tiến sĩ Vũ Ngọc Anh thì đặt ra một cái vấn đề khá căn bản về pháp lý ạ. Tài xế công nghệ nên được xem là đối tác hay là người lao động của các cái hãng công nghệ? Và việc xác định đúng cái tư cách pháp lý thì có ý nghĩa như thế nào đối với cái quyền lợi an sinh của những tài xế công nghệ ạ?
5: Vâng, chúng ta cũng nhìn nhận thấy là bây giờ nó xuất hiện cái khái niệm một là đối tác, hai là người lao động. Vậy thì nên để là lái xe công nghệ vào cái diện nào? Thì chúng ta có thể xoay ngược trở lại dựa trên các cái tiêu chí nhất định để chúng ta hình dung rõ hơn. Nếu như chúng ta nói về cái việc đầu tiên, tiêu chí đầu tiên về tính pháp lý, thì chúng ta sẽ thấy rằng đối tác là gì? Đối tác ở đây được hiểu, đấy chính là việc ký kết cái hợp đồng hợp tác thương mại kinh doanh và sẽ chia sẻ cái doanh thu. Và như vậy nếu là đối tác thì hãng sẽ chỉ cung cấp giải pháp về mặt kết nối thôi, chứ sẽ không phải là doanh nghiệp vận tải. Để mà đó, đấy là tính pháp lý. Còn nếu như đối với, nếu coi lái xe công nghệ là người lao động thì chúng ta sẽ thấy rằng đấy là phải đảm bảo. Cái tính pháp lý nó phải đảm bảo, đó là một cái theo quy định. Cái thứ hai là chúng ta nói đến cái quyền kiểm soát, thì đối với nếu là đối tác thì tài xế sẽ phải tự chủ. Còn nếu như coi đấy là người lao động thì về cái quyền kiểm soát thì nó sẽ được quản lý nghiêm ngặt để đảm bảo được là cái tính an toàn. Đó. Và cái thứ ba, cái tiêu chí thứ ba chúng ta có thể nói đến đấy là chế độ an sinh. Thì đối với chế độ an sinh, nếu là đối tác thì tài xế sẽ phải tự lo toàn bộ các chi phí y tế và phải tự chịu trách nhiệm về mọi rủi ro tai nạn trong quá trình mà mình lưu thông gây ra. Và đặc biệt nữa là cũng phải tự đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đó. Còn nếu là coi đấy là xếp vào là diện là người lao động thì doanh nghiệp sẽ phải có trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội bắt buộc cho tài xế. Như vậy, nếu mà chúng ta xét trên ba cái tiêu chí cơ bản như vậy và dựa trên cái tính thực tế cũng như là những cái quy định của pháp luật trong thời gian vừa qua cũng như là sắp tới có sự sửa đổi, thì quan điểm của tôi cho rằng chúng ta phải nên coi những tài xế
0: công nghệ
5: đó phải là người lao động và có thể coi đấy là một quan hệ lao động mang tính đặc thù. Thì cái việc mà chúng ta xác định đúng cái tư cách pháp lý thì sẽ có một cái giá trị rất lớn đối với việc đó là đảm bảo quyền lợi của những tài xế công nghệ đó, là một. Cái thứ hai, nó còn tốt cho cái công tác quản lý của nhà nước. Nhà nước sẽ quản lý được tốt hơn, đầy đủ hơn tất cả các cái mặt liên quan tới một cái loại hình đặc kinh tế đặc thù như thế này. Và thứ ba là nó cũng phù hợp với cả sự phát triển của cái nền kinh tế mà bây giờ gọi là nền kinh tế số.
0: Dạ vâng, tôi xin tiếp cái ý của bà đã nêu là có một cái đặc thù rất khác của lao động nền tảng số. Đấy là một cái tài xế thì có thể cùng lúc chạy nhiều cái ứng dụng. Vậy thì cái việc mà xác định tổng thu nhập và nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội sẽ được thực hiện ra sao để mà không bị đóng trùng và cũng không bỏ sót ạ?
5: Vâng, đối với cả cái việc mà về xác định là tổng thu nhập như thế nào để không bỏ sót thì tôi cho rằng cái này chúng ta lại phải quay trở lại một câu chuyện nữa, đó là bây giờ chúng ta đã quá quen với việc là sử dụng VNID đúng không ạ? Tất cả mọi thông số của chúng ta đều được tích hợp vào VNID và chỉ cần mỗi một người, bây giờ chúng ta chỉ cần có một mã số của VNID thì tất cả mọi các cái dịch vụ khác nó đều được thông qua. Vì vậy cho nên là để đảm bảo được cái này thì tôi cho rằng cái việc khá là quan trọng, đó là thứ nhất, đấy là các cái nền tảng công nghệ kia, các nền tảng công nghệ số, công nghệ đó thì cũng phải có sự tích hợp với cả các cái hệ thống quản lý của cơ quan nhà nước mình. Và thứ hai nữa, đặc biệt nữa là gì, là cái mã số đấy, cái mã số mà ở trong VNID của chúng ta đã có thì nó cũng chính là một mã đấy, gọi là mã định danh, và mã đấy sẽ được áp dụng để sử dụng cho tất cả. Và lúc bấy giờ thì cũng phải liên kết nữa, đấy là cũng ngoài cái VNID thì cũng phải liên kết với cả bên các cái bộ phận chuyên môn, ví dụ như là bên tài chính chẳng hạn. Đấy, thì để làm sao để mà có thể khi mà các cái dòng thu của những tài xế công nghệ đấy nó chảy về một cái thì chúng ta gọi là về tổng đấy ạ, thì lúc bấy giờ tất cả các cái dữ liệu đấy cũng được chuyển tới các cái cơ quan chuyên môn, để cơ quan chuyên môn có thể là tổng hợp được, và để nó tránh cho cái tình trạng đấy ạ. Vâng, nó tránh cho cái tình trạng đấy là xác định được là thế nào thì mới là đủ để mà đóng.
0: Dạ vâng, và trong cái câu chuyện đưa tài xế công nghệ vào diện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì có lẽ câu hỏi khó nhất là ai sẽ là người đóng? Vâng, luật sư có ý kiến như thế nào về vấn đề này ạ?
5: Vâng, liên quan tới câu hỏi, đúng là câu hỏi này là câu hỏi rất khó ạ. Vâng, ai sẽ là người đóng bây giờ? Bởi vì trên thực tế chúng ta vẫn nhìn thấy là đối với cả các cái app công nghệ thì họ cho rằng các tài xế công nghệ là đối tác. Vâng, còn chúng ta cũng nhìn thấy là đối với cả quyền lợi hợp pháp của người lái xe công nghệ thì nếu như không được đóng bảo hiểm xã hội, đấy lại là một thiệt thòi rất lớn. Vậy câu hỏi đặt ra giờ ai đóng bây giờ? Thế thì quan điểm của tôi cho rằng chắc chắn, tôi cho rằng đóng bảo hiểm xã hội cho lái xe công nghệ là điều chắc chắn phải làm. Và cũng tương tự như quy định ở trong Bộ Luật Lao động cũng như là trong quy định của Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành bây giờ thì doanh nghiệp, chúng ta gọi doanh nghiệp đấy, đấy chính là các cái đơn vị mà vận hành các cái app mà này, đấy, các app công nghệ này, họ cũng sẽ phải làm một bên để đóng. Thứ hai nữa, chúng ta cũng phải thấy rằng cũng phải có trách nhiệm của người lao động, hay hiểu ở đây cũng là cũng phải có trách nhiệm của bên là lái xe công nghệ. Có một vấn đề nữa là tôi cũng đang đặt ra cũng khá băn khoăn trong câu chuyện đấy, là liệu rằng là theo như cũng rất nhiều các cái chuyên gia thì có chia sẻ là cũng nên là trong giai đoạn đầu nhà nước nên hỗ trợ. Nhưng câu chuyện này nó lại đặt ra một cái câu hỏi nữa, đó là nếu như thêm cả nhà nước hỗ trợ vào nữa, vậy thì sẽ còn những cái lực lượng lao động khác. khi mà đến thực tế bây giờ chỉ có mỗi là phía người lao động và người sử dụng lao động cùng đóng thì câu chuyện

0: sẽ như thế nào.
1: Vâng.
0: Thế tuy nhiên thì tôi cho rằng là chắc chắn phải có hai bên đó. Đấy là một bên, đấy là người sử, được gọi là người sử dụng lao động đấy. Đấy chính là được gọi là các cái nền tảng. Và thứ hai đấy là bản thân là lái xe công nghệ cũng cần phải có cái trách nhiệm trong cái quá trình để cùng tham gia. Như vậy thì nó sẽ đảm bảo tốt hơn. Và nếu như trong trường hợp phải cân nhắc với cái quỹ ngân sách của nhà nước mà hoặc là quỹ ngân sách của từng tỉnh, ví dụ như vậy, thì nếu như mà đảm bảo được thì có thể trong giai đoạn đầu cũng có thể, vâng, cũng có thể là hỗ trợ một phần nào đấy để tạo ra một cái thói quen. Và sau đó thì có thể là để chỉ để là phía người lái xe công nghệ và bên các cái đơn vị vận hành kia thôi ạ.
1: Dạ vâng, thì có thể là hoặc là hai bên hoặc là ba bên sẽ
0: đúng
1: phải
0: rồi,
1: chịu trách nhiệm
0: đúng rồi.
1: Trong cái việc đóng này. Nhưng mà cũng có ý kiến cho rằng ạ, nếu mà cái doanh nghiệp mà người ta sở hữu cái nền tảng ấy ạ, người ta phải thực hiện cái nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội thì rất có thể những cái chi phí đó nó sẽ được chuyển ngược trở lại cho người lao động thông qua các cái việc ví dụ tăng tỷ lệ chiết khấu rồi giảm thưởng hoặc là phát sinh thêm các cái loại phí khác. Vậy thì theo luật sư ạ, cần phải thiết kế cái chính sách và cái cơ chế giám sát như thế nào để mà các cái khoản đóng bảo hiểm xã hội thực sự sẽ là cái sự chia sẻ trách nhiệm của nền tảng chứ không trở thành một cái khoản chi phí cuối cùng thì lại là tài xế sẽ phải gánh chịu?
0: Vâng, tôi cho rằng là những cái băn khoăn mà chị đặt ra nó cũng hoàn toàn có cơ sở chứ không phải không, và nó cũng hoàn toàn có khả năng xảy ra trong tương lai nếu như chúng ta áp dụng việc là đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho tài xế công nghệ. Để mà có thể đưa ra những cái giải pháp tốt thì tôi cho rằng là chúng ta cũng sẽ phải cần thảo luận kỹ hơn nữa. Tuy nhiên thì ở đây thì tôi có đưa ra một cái quan điểm của tôi thôi. Đó là chúng ta có thể áp dụng cái mức trần chiết khấu tối đa, có nghĩa là nhà nước phải yêu cầu đặt ra một cái định mức trần tối đa là các cái nền tảng đó họ chỉ được phép chiết khấu không quá bao nhiêu phần trăm đối với cả tài xế công nghệ mà thôi. Thì riêng cái việc đó thôi nhé, là nó đã đặt ra được, là chúng ta đã quản lý được rồi. Như vậy thì sẽ khó để có cái tình trạng mà họ muốn là được gọi là để quay ngược trở lại để áp lại cho lái xe công nghệ. Cái thứ hai nữa là thế này, chúng ta cũng phải nhìn nhận thấy là gì, các cái nền tảng đó họ có quyền để đưa ra những cái sự thay đổi. Vậy câu hỏi lại một cái vấn đề nữa mà chúng ta cần phải nhìn nhận đấy là gì, bất kể sự thay đổi nào cũng cần phải được sự chấp thuận. Và khi mà các nền tảng vận hành ở trong đất nước Việt Nam thì bắt buộc phải tuân thủ các quy định pháp luật Việt Nam. Và vì cái việc đó, vì cái việc là phải bắt buộc phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, cho nên mọi cái sự biến động đó thì cần phải được các cơ quan nhà nước có chức năng, có thẩm quyền để phê duyệt khi có đảm bảo được việc như vậy. Như vậy ít nhất là nếu họ muốn có sự thay đổi về mặt cái được gọi là chiết khấu, các cái quy định đó, thì cũng phải xây dựng cái lộ trình cụ thể và phải được sự phê duyệt. Thì cái điều đó là cái điều mà tôi cho rằng là nó sẽ hỗ trợ được cho cái việc là để làm giảm cái tình trạng kia. Và đặc biệt thứ ba nữa đấy là gì? Đấy là phải đảm bảo được cái cơ chế giám sát của nhà nước đối với các hãng xe này, đối với các cái nền tảng này, để ngăn chặn cái việc mà nó đẻ ra được rất nhiều các loại phí cho lái xe. Vậy thì một cái vấn đề mà tôi cho rằng cũng khá băn khoăn đấy là làm thế nào để xây dựng được cái cơ chế giám sát. Mà cơ chế giám sát ở đây nó phải là giám sát đa bên để đảm bảo được là mọi cái hoạt động đấy của các cái nền tảng đấy nó vẫn được diễn ra, và bên cạnh đó thì vẫn đảm bảo được quyền của người lao động, hay được hiểu là quyền của những tài xế công nghệ này.
1: Vâng. Mà nếu nhìn rộng hơn cái câu chuyện của những người chạy xe công nghệ thì chúng ta có thể nói là đang chứng kiến cái sự xuất hiện của một cái lực lượng lao động mới trong nền kinh tế số, từ giao hàng, bán hàng trực tuyến, tiếp thị liên kết, rồi nhiều những cái công việc khác. Vậy thì thưa bà, liệu có cần phải thiết kế lại một cách tổng thể cái lưới an sinh cho nó phù hợp với cái thị trường lao động mới hay không? Và chúng ta cần phải dựa vào những cái nguyên tắc như thế nào?
0: Vâng, tôi cho rằng là việc đầu tiên là chúng ta cần phải thiết kế lại tổng thể cái lưới an sinh này. Mà phải thiết kế để cho nó phù hợp với cái thực tế hiện nay bây giờ. Và để mà thiết kế được cái lưới an sinh này thì quan điểm của tôi đưa ra một số các nguyên tắc mà chúng ta cần phải hướng đến và cần phải quan tâm trong cái quá trình mà chúng ta xây dựng lại cái lưới an sinh này. Thứ nhất đấy là phải số hóa và tiến hành định danh tập trung, có nghĩa là thông qua một cái tài khoản định danh đấy mà tôi có trình bày đấy, là thông qua cái VNID đấy. Rồi cái thứ hai nữa là phải tích hợp và tính linh hoạt và đóng góp đa bên, có nghĩa là các cái cơ chế trích nộp linh hoạt tùy theo từng cái giao dịch kinh tế một. Rồi tiếp nữa cái thứ ba đấy là cũng sẽ phải áp dụng cái nguyên tắc bảo vệ đa tầng, có nghĩa là sẽ có những cái nhóm là mình sẽ phải yêu cầu bắt buộc tham gia vào bảo hiểm xã hội, nhưng cũng có nhóm là mình sẽ tạo ra cơ chế mở khuyến khích người ta để người ta tham gia vào bảo hiểm xã hội. Bởi vì cũng như chị nói, đấy là về lâu về dài là chúng ta cần phải tính tới câu chuyện là đảm bảo được an sinh cho một cái lực lượng lao động mới này. Vì vậy cho nên tôi cho rằng là đây chỉ mới chỉ là ba cái nguyên tắc mà tôi được đưa ra dưới cái góc nhìn lăng kính của tôi.

0: Và tôi cho rằng là cũng sẽ còn rất nhiều những cái nguyên tắc khác để mà có thể dựa vào đó để có thể xây dựng được một cái lưới an sinh một cách hệ thống hơn, và nó đảm bảo hơn cho những cái tài xế công nghệ này.
1: Dạ vâng, xin được trân trọng cảm ơn luật sư Ngọc Lan đã chia sẻ quan điểm với chương trình hôm nay ạ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe dòng chảy sự kiện với chủ đề Đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bài toán lấp đầy khoảng trống an sinh cho tài xế công nghệ. Ngay sau đây là chuyên mục Nhìn ra thế giới.
3: Nhìn ra thế giới.
4: Nhìn ra thế giới.

0: Trước hết, biên tập viên Thanh Huyền điểm lại những nội dung nổi bật trên các trang báo quốc tế.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày mai tròn 3 năm sau khi xung đột ở dải Gaza nổ ra. Các phân tích quốc tế dịp kỷ niệm 3 năm cho thấy mỗi góc nhìn lại đặt trọng tâm vào một câu hỏi khác nhau. Tạp chí Hội đồng Quan hệ Đối ngoại CFA bình luận, ngày 7 tháng 10 đã trở thành điểm ngoặt địa chính trị của toàn Trung Đông. Khu vực vốn bất ổn ngầm, nay trở nên bất ổn công khai. Các cuộc chiến ủy nhiệm chuyển thành đối đầu trực tiếp từ Gaza sang Liban và Iran. Điều đáng chú ý trong phân tích của bài báo không phải là những gì Israel đã giành được trên chiến trường, mà là câu hỏi, Trung Đông sau 3 năm chiến tranh có thực sự an toàn hơn cho Israel hay không? Và câu trả lời thì vẫn để ngỏ. Theo tác giả bài viết thì Israel và Mỹ cần nghiêm túc bàn về tương lai dài hạn của Gaza ngay từ bây giờ. Gaza sẽ được quản trị thế nào, tái thiết ra sao và xây dựng lại một xã hội bị chiến tranh tàn phá đến đâu là khả thi? Theo trang dữ liệu địa điểm và sự kiện xung đột vũ trang Aslet, mức độ giao tranh đã giảm đáng kể sau các lệnh ngừng bắn đạt được hồi tháng 10 năm ngoái, nhưng xung đột chưa thực sự kết thúc. Israel chuyển từ những cuộc đột kích rồi rút quân sang duy trì kiểm soát lãnh thổ và thiết lập các vùng đệm. Hamas bị suy yếu mạnh nhưng vẫn là lực lượng chính trị có ảnh hưởng tại Gaza. Vì vậy, trang Aslet đưa ra một nghịch lý, đó là chiến tranh có thể đã giảm cường độ, nhưng những nguyên nhân cốt lõi khiến chiến tranh tiếp diễn thì vẫn còn nguyên. Bài viết trên tờ Conversation có những đánh giá chung về toàn cảnh Gaza sau 3 năm, đáng chú ý như thế này. Các cuộc tấn công quy mô lớn thì đã ngưng, nhưng đụng độ nhỏ thì vẫn diễn ra làm gần 1.400 người chết trong năm qua. Trong khi đó, kế hoạch hòa bình thì đang đình trệ. Cụ thể, giai đoạn 1 kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hoàn thành với việc giải cứu con tin, trả tự do cho tù nhân Palestine. Nhưng giai đoạn 2 thì đang bế tắc. Hamas chưa hạ khí giới, lực lượng ổn định quốc tế chưa được triển khai và ngân sách tái thiết 2,45 tỷ đô la Mỹ ở thời điểm hiện tại là quá nhỏ bé so với nhu cầu thực tế 71,4 tỷ đô la trong 10 năm. Bài báo cũng cho rằng sau 3 năm, sự chú ý của thế giới về Gaza đã phai nhạt và câu hỏi cho năm tới là liệu thế giới có còn tiếp tục lắng nghe nữa hay không. Vụ việc liên quan đến chuyến bay Fly Dubai cũng tiếp tục thu hút sự chú ý của báo chí quốc tế khi cuộc điều tra bắt đầu tập trung vào nhân thân, quá trình cực đoan hóa và động cơ của cơ phó Haman al-Hamami. Tờ Wall Street Journal đi sâu nhất vào hồ sơ cá nhân của al-Hamami cho biết cơ phó 29 tuổi mang quốc tịch Oman từng sống tại Dubai và có thời gian sống ở Syria. Điều đáng chú ý là hãng hàng không Oman trước đây từng ngăn anh ta tiếp tục bay sau khi phát hiện những dấu hiệu mà đối tượng này quan tâm tới các nội dung cực đoan trên mạng. Al-Hamami sau đó được đưa vào chương trình cải tạo, chuyển sang công việc hành chính, nhưng cuối cùng vẫn tìm được công việc tại Fly Dubai. Tờ The Guardian đưa thêm một chi tiết đáng chú ý, đó là các nhà điều tra nghi ngờ rằng al-Hamami đã lên kế hoạch tấn công từ trước và ban đầu dự định thực hiện vào tháng 7. Kế hoạch được cho là sau đó đã bị trì hoãn. Nếu được xác nhận thì đây sẽ là bằng chứng quan trọng cho thấy vụ việc không phải là một quyết định bột phát trong buồng lái mà có dấu hiệu được chuẩn bị từ trước. Một câu hỏi lớn được hãng tin AP và Washington Post đặt ra là nếu al-Hamami từng bị xác định là có nguy cơ về an ninh, thì vì sao anh ta vẫn có thể trở thành cơ phó của một hãng hàng không quốc tế? Vấn đề vì thế không chỉ nằm ở động cơ của cá nhân nghi phạm, mà còn ở khả năng chia sẻ thông tin giữa các cơ quan an ninh và hàng không của nhiều quốc gia.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
0: Vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý được báo chí quốc tế đăng tải trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, Ả Rập Xê Út là một trong những quốc gia khan hiếm nước nhất trên thế giới, trong khi quá trình phát triển và đô thị hóa vẫn khiến nhu cầu sử dụng nước ngày càng gia tăng. Trong bối cảnh đó, Ả Rập Xê Út đang liên tục tìm kiếm các giải

0: pháp để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước, trong đó việc phát triển và ứng dụng công nghệ mới đóng vai trò quan trọng.
1: Ả Rập Xê Út có khoảng 30% diện tích là sa mạc và không có sông hồ tự nhiên cố định. Quốc gia này phải dựa vào công nghệ khử muối nước biển để đáp ứng khoảng 60% nhu cầu sử dụng nước. Chính phủ dự kiến sẽ tăng tỷ lệ này lên 90% vào cuối thập kỷ. Năm ngoái, Toray Membrane, một công ty Nhật Bản đã phát triển sản phẩm mới nhằm đáp ứng nhu cầu đang gia tăng này. Đó là loại màng lọc chuyên dụng dùng để lọc nước biển và biến thành nước uống. Toray Membrane cũng xây dựng trung tâm hỗ trợ kỹ thuật đầu tiên của công ty bên ngoài châu Á. Tại đây, các chuyên gia sẽ phát triển các sản phẩm được tùy chỉnh phù hợp với từng khu vực khác nhau của Ả Rập Xê Út do chất lượng nước biển có sự khác biệt trên toàn quốc. Ông Tamura Tashi, chủ tịch công ty Toray Membrane Trung Đông cho biết.
2: Các quốc gia Trung Đông khác cũng đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước. Nhu cầu sẽ tiếp tục tăng do quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng. Vì vậy, chúng tôi hy vọng có thể cung cấp các sản phẩm của mình không chỉ cho Ả Rập Xê Út mà còn trên toàn khu vực.
1: Với định hướng phát triển bền vững, Ả Rập Xê Út còn có kế hoạch giảm lượng nước sử dụng với mục tiêu cắt giảm 40% mức tiêu thụ bình quân đầu người. Vì vậy, cùng với việc phát triển công nghệ lọc nước biển mới, Toray Membrane còn sản xuất loại vòi phun cho phép duy trì dòng chảy mạnh trong khi sử dụng ít nước hơn. Công ty cho biết thiết bị này có thể giảm mức tiêu thụ nước của cá nhân lên tới 90%. Bên cạnh cung cấp cho các tòa nhà, hộ gia đình, loại vòi phun này đang được cân nhắc sử dụng tại các nhà thờ Hồi giáo, nơi những người đi lễ thường thực hiện nghi thức tẩy rửa trước khi cầu nguyện. Ông Jelemeli Kanevis, người quản lý một nhà thờ Hồi giáo cho biết.
3: Lãng phí nước là điều cấm kỵ trong Hồi giáo, vì vậy chúng tôi rất biết ơn những thiết bị này. Ả Rập Xê Út là một thị trường phát triển rất nhanh. Chúng tôi có thể tiết kiệm rất nhiều chi phí năng lượng bằng cách giảm lượng nước đầu ra ngay tại điểm sử dụng cuối cùng.
1: Có thể thấy trước sức ép ngày càng lớn từ biến đổi khí hậu, đô thị hóa và nhu cầu sử dụng nước, Ả Rập Xê Út đang lựa chọn công nghệ như một giải pháp quan trọng để đảm bảo an ninh nguồn nước. Từ khử mặn nước biển đến các thiết bị tiết kiệm nước, những sáng kiến này không chỉ đáp ứng nhu cầu trước mắt mà còn cho thấy nỗ lực hướng tới một mô hình sử dụng tài nguyên bền vững hơn.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, với những người dân sống trên các hòn đảo xa xôi, việc tiếp cận một cơ sở y tế đôi khi đồng nghĩa với một hành trình vượt biển dài ngày. Tại Ấn Độ, những phòng khám lưu động trên thuyền đang trở thành giải pháp đưa bác sĩ và dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với người dân vùng đảo, giúp thu hẹp khoảng cách y tế giữa đất liền và những cộng đồng biệt lập. Đây được xem là một cách làm thiết thực để đưa cơ hội tiếp cận y tế đến gần hơn với những cộng đồng còn nhiều khó khăn.
1: Tại bang Assam, Ấn Độ, nơi dòng Brahmaputra chảy qua, hàng trăm nghìn người dân đang sinh sống trên những cù lao và bãi bồi hình thành trên dòng sông. Toàn bang có hơn 2.000 khu vực như vậy, nhưng cơ sở y tế tại nhiều nơi còn rất hạn chế, thậm chí thiếu nhân lực. Để đưa dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân, mạng lưới phòng khám lưu động trên thuyền đã được triển khai, mang theo bác sĩ, thuốc men, vaccine và các dịch vụ xét nghiệm cơ bản tới 13 quận của bang Assam. Đối với những cộng đồng sống biệt lập giữa sông nước, những chiếc thuyền này không chỉ là phương tiện đi lại mà còn trở thành một mắt xích quan trọng kết nối người dân với hệ thống y tế. Anh Rikipun Amin, một người dân sống trên cù lao Babala, chia sẻ.
2: Chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào phòng khám lưu động trên thuyền này. Phụ nữ ở đây đã được hưởng lợi rất nhiều từ các dịch vụ mà phòng khám cung cấp. Mọi loại thuốc mà người dân có được tại đây đều là nhờ vào phòng khám này.
1: Mạng lưới phòng khám lưu động trên thuyền này được gọi là AKHA, trong tiếng địa phương tại bang Assam có nghĩa là hy vọng. Đây là sáng kiến của Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Khoa học vùng Đông Bắc, được triển khai từ năm 2005. Với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và UNICEF, chương trình hiện đã mở rộng lên 15 thuyền, phục vụ khoảng 20.000 người dân mỗi tháng. Trong đó, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh là một trong những ưu tiên hàng đầu. Các nhân viên y tế phải di chuyển giữa những vùng đất bồi ven sông để duy trì việc khám thai, chăm sóc trẻ nhỏ và tiêm chủng định kỳ. Anh Babipun Hokwe, bác sĩ thuộc chương trình phòng khám lưu động trên thuyền, cho biết.
2: Chúng tôi phục vụ các khu vực hẻo lánh thuộc huyện Nanbari, bao gồm khoảng 26 vùng đất bồi ven sông. Mỗi

0: Tháng thì chúng tôi nỗ lực tiếp cận từng khu vực, trong đó đối tượng ưu tiên hàng đầu là phụ nữ mang thai cần khám thai định kỳ và trẻ sơ sinh cần tiêm chủng theo lịch trình.
1: Việc duy trì những phòng khám lưu động trên thuyền càng trở nên cần thiết khi các chỉ số sức khỏe bà mẹ và trẻ em tại bang Assam vẫn cao hơn mức trung bình toàn quốc. Theo số liệu thống kê, cứ 1.000 trẻ em sinh ra tại bang này thì có 29 trẻ tử vong trong năm đầu đời và 34 trẻ tử vong trước 5 tuổi. Đáng lo ngại hơn, tỷ lệ tử vong ở phụ nữ khi mang thai hoặc sinh con lên tới 125 trên 100.000 ca sinh, vượt xa con số trung bình 88 ca của toàn Ấn Độ. Giữa những dòng sông thường xuyên đổi dòng, những vùng đất có thể bị chia cắt bởi lũ lụt và xói mòn, những phòng khám trên thuyền đang giúp rút ngắn khoảng cách đến dịch vụ y tế. Những chiếc thuyền cập bến không chỉ mang theo thuốc men và sự chăm sóc, mà còn mở thêm một con đường để người dân tại những vùng đất này được tiếp cận với cơ hội sống khỏe mạnh hơn.
2: Quý vị và các bạn thân mến, giữa mênh mông sông nước, những chuyến thuyền mang theo không chỉ thuốc men mà còn mang theo hy vọng của người dân. Phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc The Cedar do nữ ca sĩ Aurora trình bày.

0: không gian văn hóa.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, mỗi năm vào trung tuần tháng 7 hoặc tháng 8 âm lịch, khi mùa mưa đã vào cao điểm, cộng đồng người Khmer Nam Bộ lại cùng nhau chuẩn bị lễ vật cơm vắt, bánh trái, hoa tươi để mang đến chùa. Đây là nghi thức truyền thống trong lễ Sen Don Ta, một trong ba lễ lớn nhất trong năm của đồng bào Khmer. Nghi thức đặt cơm vắt không chỉ thể hiện lòng kính hiếu tổ tiên mà còn phản ánh đời sống tâm linh phong phú, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.
2: Trong mùa Sen Don Ta tại các phum sóc Khmer, việc chuẩn bị lễ vật được các gia đình thực hiện từ rất sớm. Những nắm cơm vắt được làm từ xôi trộn, đậu, mè và dừa, cùng bánh trái, nhang, đèn cầy và các lễ vật khác được mang đến chùa. Tại đây, sau khi Phật tử đảnh lễ Tam Bảo, các vị à cha hướng dẫn thực hiện nghi thức. Những nắm cơm vắt được đặt quanh khu vực chánh điện. Nhà sư tụng kinh hồi hướng phước báu đến người thân đã quá vãng. Ông à cha Thạch Chanh ở phường Nguyệt Hóa. Mấy ngày qua, ông có mặt tại chùa từ 3 đến 4 giờ sáng, cho biết.
3: Nghi thức này được tiến hành sau khi vị à cha hướng dẫn Phật tử đảnh lễ Tam Bảo. Tiếp theo tiến hành đọc kinh hồi hướng đến người quá vãng, quỷ cõi âm và mời gọi họ đến bái Tam Bảo, được nhà sư phổ độ và tiếp nhận mâm cơm do con cháu mang đến.
2: Nghi thức đặt cơm vắt diễn ra trong 15 ngày, từ ngày 16 đến ngày 30 âm lịch. Đây cũng là khoảng thời gian trăng khuyết, đêm dài và tối. Theo quan niệm dân gian được lưu truyền trong cộng đồng Khmer, đây là lúc những linh hồn có thể trở về tìm người thân và nhận thức ăn. Ông à cha Thạch Sa Mít, người có uy tín ở xã Tân Hòa, giải thích.
3: Nghi thức được tiến hành từ ngày 16 đến 30 âm lịch là thời điểm trăng khuyết, đêm tối dài. Vì người Khmer quan niệm rằng trong số tiền nhân quá cố của mình cũng có thể có người làm điều ác, bị đày xuống địa ngục, có khi không có cả quần áo để mặc đến nhận thức ăn mà tránh bị người khác nhìn thấy, xấu hổ.
2: Từ quan niệm ấy, việc chuẩn bị cơm vắt và mang đến chùa không chỉ là một nghi thức tín ngưỡng, đó còn là cách để người đang sống bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ và biết ơn những người đã khuất. Đáng chú ý, trong những ngày này, dù đi làm ăn xa, nhiều người vẫn thu xếp trở về sum họp cùng gia đình. Người lớn chuẩn bị lễ vật, con cháu cùng tham gia, để mỗi thế hệ đều được nhắc nhở về cội nguồn và đạo lý hiếu kính. Không gian chùa trong mùa Sen Don Ta vì thế không chỉ có nghi lễ mà còn có những bài học được trao truyền. Bên cạnh việc cúng dường thực phẩm đến chư tăng, nhà chùa tổ chức tụng kinh bài vong. Đây là bài kinh nói về những nguyên nhân dẫn đến sự suy vong của con người, qua đó nhắc nhở mọi người hướng thiện, tránh những điều gây hại cho bản thân, gia đình và xã hội. Ông à cha Tẹp Bình ở xã Phong Thạnh cho biết.
3: Khi đến làm lễ đặt cơm vắt thì chúng ta được nghe nhà sư tụng kinh bài vong. Bài kinh này nói về 12 nguyên nhân dẫn đến sự suy vong, hại người hại ta mà mọi người cần phải tránh, cần suy ngẫm và dạy bảo con cháu tránh mắc phải. Nếu mọi người tránh được 12 điều dẫn đến tai hại này, thì bản thân, gia đình cũng như xã hội được tốt đẹp hơn.
2: Như vậy, phía sau những nắm cơm vắt được đặt lúc rạng sáng là nhiều tầng ý nghĩa. Người dân vừa thực hành bố thí, cúng dường, hồi hướng cho người quá vãng, vừa lắng nghe giáo pháp để tự nhắc nhở bản thân và dạy bảo con cháu. Theo phong tục của đồng bào Khmer Nam Bộ, lễ Sen Don Ta có 4 nghi thức chính, gồm đặt cơm vắt, lễ cúng ông bà tại nhà, lễ đặt cơm hội và lễ đưa tiễn ông bà. Trong đó, đặt cơm vắt diễn ra trong 15 ngày tại chùa. Điều đặc biệt là nghi thức được tổ chức vào lúc sáng sớm, vừa tạo nên không khí linh thiêng, vừa không ảnh hưởng nhiều đến thời gian lao động của người dân. Sau khi hoàn tất việc đặt cơm vắt và nghe tụng kinh, bà con trở về với công việc thường ngày. Qua nhiều thế hệ, phong tục này vẫn được cộng đồng Khmer gìn giữ. Những người lớn tuổi truyền lại nghi thức cho lớp trẻ, con cháu cùng gia đình chuẩn bị lễ vật, đến chùa và thực hành nghi lễ. Chính trong quá trình ấy, những giá trị về lòng hiếu kính, sự sẻ chia và hướng thiện tiếp tục được trao truyền. Từ những nắm cơm vắt giản dị được chuẩn bị khi trời còn chưa sáng, đồng bào Khmer gửi gắm lòng thành kính đối với ông bà tổ tiên và những người đã khuất. Và cũng từ nghi thức ấy, những bài học về đạo hiếu, cách sống hướng thiện tiếp tục được truyền lại cho thế hệ sau. Đó chính là nét đẹp làm nên sức sống của tục đặt cơm vắt trong mùa Sen Don Ta, một phong tục tín ngưỡng giàu giá trị nhân văn, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ.
0: cùng VOV để cảm nhận giá trị thông tin.
4: Chuyện đêm.

0: Như đã giới thiệu từ đầu chương trình, chuyện đêm hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Thu Lan lắng nghe câu chuyện của thủy thủ tàu ngầm, nhiệm vụ đặc thù, trọng trách đặc biệt.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, có một nơi ánh sáng mặt trời không thể chạm tới khi con tàu lặn xuống biển. Những người lính tàu ngầm làm việc trong không gian chật hẹp.

0: thời gian dài không nhìn thấy ánh sáng tự nhiên, không có sóng điện thoại hay những kết nối quen thuộc trên mặt đất. Mọi hoạt động đều đòi hỏi sự chính xác, kỷ luật và phối hợp chặt chẽ. Để trở thành một thủy thủ tàu ngầm, trúng tuyển mới chỉ là bước đầu. Phía sau đó là cả quá trình huấn luyện nghiêm ngặt, từ làm chủ con tàu, trang bị kỹ thuật đến xử trí các tình huống có thể xảy ra dưới biển. Mỗi người phải hoàn thành tốt vị trí của mình, bởi sự an toàn của cả con tàu phụ thuộc vào sự phối hợp của từng thủy thủ. Tôi là Thu Lan. Podcast hôm nay của Thời sự VV1 mời quý vị cùng gặp gỡ Thượng tá Nguyễn Văn Thuân, chính trị viên tàu ngầm 183, mang tên Thành phố Hồ Chí Minh, lữ đoàn tàu ngầm 189 Hải quân, để nghe câu chuyện về công việc, những thử thách và niềm tự hào của người lính tàu ngầm. Vâng, xin chào Thượng tá Nguyễn Văn Thuân.
1: Xin chào biên tập viên Thu Lan. Chào thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa anh, để trở thành lính tàu ngầm, ngoài sức khỏe tốt còn cần một bản lĩnh đặc biệt. Cơ duyên nào đưa anh đến với lực lượng tàu ngầm ạ?
1: Ngay từ khi còn là học viên ở Học viện Hải quân, thì về khái niệm thủy thủ tàu ngầm, bản thân tôi chưa biết rõ là như thế nào cả. Đối với Học viện Hải quân, sau mỗi khóa khi chuẩn bị tốt nghiệp, thì sẽ tổ chức khám tuyển sức khỏe để vào một lực lượng đặc biệt, đó là lực lượng tàu ngầm. Thời điểm đó thì chúng tôi chỉ đi khám với suy nghĩ rằng mình đi khám để kiểm tra sức khỏe mình như thế nào. Nhưng mà cũng rất là cơ duyên là sau khi khám từ vòng 1 đến vòng cuối cùng, tôi đều vượt qua và được thông báo là đủ sức khỏe để trở thành thủy thủ tàu ngầm. Sau khi ra trường 2 năm thì tôi được cấp trên thông báo là đi đào tạo để trở thành thủy thủ tàu ngầm, một trong những lớp thủy thủ tàu ngầm đầu tiên của Hải quân Nhân dân Việt Nam.
0: Vâng, một cơ duyên có thể đưa một người lính đến với tàu ngầm. Tuy nhiên, trúng tuyển thủy thủ tàu ngầm mới là bước đầu tiên. Thưa anh, điều khó vượt qua nhất trong quá trình huấn luyện làm chủ tàu ngầm là gì ạ?
1: Để trở thành thủy thủ tàu ngầm thì quá trình chúng tôi phải trải qua một quá trình huấn luyện đầy thử thách, thấm đẫm mồ hôi và dày công khổ luyện, nhưng hết sức là vinh quang. Chúng tôi phải trải qua hơn một năm huấn luyện bên nước bạn, vừa khác biệt về ngôn ngữ, vừa có rào cản, đó là đây là một lực lượng hoàn toàn mới đối với chúng tôi. Nhưng với sự quyết tâm, với tinh thần ham học hỏi, với cái tinh thần quyết tâm làm chủ được cái vũ khí trang bị hiện đại để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thì cán bộ thủy thủ chúng tôi đã quyết tâm để học tập và tiếp thu được những kiến thức cơ bản về tàu ngầm, trang bị những kiến thức cơ bản về tàu ngầm. Sau đó chúng tôi về nước để tiếp tục huấn luyện tại trung tâm huấn luyện tàu ngầm và trực tiếp trên những con tàu ngầm kilo của chúng ta. Đây cũng là một quá trình gặp nhiều khó khăn và có nhiều tác động.
0: Có những giới hạn tưởng như không thể vượt qua, nhưng chính trong môi trường khắc nghiệt ấy đã làm nên bản lĩnh của người lính tàu ngầm, đúng không ạ? Anh Thuân này, trong quá trình huấn luyện, có khoảnh khắc nào anh từng nghĩ mình không thể tiếp tục nhưng rồi lại vượt qua?
1: Khi về nước huấn luyện thì chúng tôi gặp cũng rất nhiều áp lực, khó khăn, thử thách, phải làm sao làm chủ được cái tàu ngầm kilo hiện đại. Với cái tinh thần quyết tâm làm chủ được vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại là tàu ngầm kilo 636, cán bộ thủy thủ ngày đêm tích cực học tập từ những cái cuốn tài liệu đầu tiên của nước bạn, chúng tôi đã dịch ra tiếng Việt để mọi người dễ tiếp thu hơn, đồng thời cũng tiếp thu từ những chuyên gia của nước bạn trong quá trình huấn luyện để tiếp nhận chuyển giao. Mà từ đó chúng tôi dần dần tích lũy những cái kỹ năng cơ bản nhất của cán bộ thủy thủ. Sau trải qua gần 20 tháng huấn luyện để trở thành thủy thủ tàu ngầm, phải nói hết sức là đặc biệt là khi trở thành một thủy thủ tàu ngầm, nó có cái gì đó nó rất là tự hào và tôi cảm thấy nó rất là vinh dự được trở thành một thủy thủ tàu ngầm, một trong những thủy thủ tàu ngầm đầu tiên của Hải quân Nhân dân Việt Nam, một lực lượng mới nhưng vô cùng hiện đại.
0: Như Thượng tá Nguyễn Văn Thuân vừa chia sẻ, có thể thấy để làm chủ một con tàu hiện đại dưới lòng biển, mỗi thủy thủ phải trải qua quá trình huấn luyện nghiêm ngặt về kỹ thuật, chiến thuật, hiệp đồng. Nhưng mà có lẽ điều khó nhất vẫn là vượt qua chính mình. Sau quá trình ấy thì mỗi thủy thủ tàu ngầm có một dấu mốc đặc biệt, đó là lễ trưởng thành. Một nghi thức mang nhiều nét riêng của người lính tàu ngầm, như là hôn búa, uống nước biển. Anh có thể cho thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam biết cái ý nghĩa của nghi thức hôn búa và uống nước biển không ạ?
1: Để trở thành một thủy thủ tàu ngầm thì chúng tôi phải qua một lễ trưởng thành. Trong buổi lễ trưởng thành này chúng tôi có hai nghi thức phải vượt qua. Đó chính là

nghi thức hôn búa và nghi thức uống nước biển. Ở nghi thức hôn búa, trên mỗi đầu búa được bôi một lớp mỡ mỏng, búa được treo lên và được lắc ở một biên độ nhất định. Nhiệm vụ của chúng tôi đó là làm cách nào để thuận theo chiều

0: chạm nhẹ vào môi mình, lúc đấy thì mới đạt yêu cầu. Qua cái nghi thức này thì muốn rèn luyện cho cán bộ thủy thủ tàu ngầm là phải có sự khéo léo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, khéo léo trong quá trình di chuyển ở trong khoang, bởi vì đối với tàu ngầm thì trong không gian rất là chật hẹp, đòi hỏi mỗi cán bộ thủy thủ phải thật sự khéo léo trong quá trình thao tác và sử dụng vũ khí trang bị. Cái nghi thức thứ hai đó là nghi thức uống nước biển, là một nghi thức hết sức đặc biệt đối với lại mỗi cán bộ thủy thủ để trở thành thủy thủ tàu ngầm. Nghi thức này bắt nguồn từ truyền thống của Hải quân Nga và dần trở thành một cái nét văn hóa đặc trưng của lực lượng tàu ngầm. Đối với chúng tôi thì đây cũng là một nghi thức hết sức là đặc biệt, bởi vì nó tượng trưng cho cái lòng quả cảm và sự đương đầu với những khó khăn thử thách và những điều kiện khắc nghiệt trong lòng đại dương. Đồng thời cũng từ đây nước biển đã hòa vào cơ thể của mỗi thủy thủ tàu ngầm, để mỗi thủy thủ tàu ngầm càng quyết tâm hơn và cố gắng hơn để sẵn sàng thực hiện và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
1: Vâng, và lần đầu tiên thực hiện cái nghi thức ấy thì cảm xúc của anh như thế nào ạ?
0: Khi trải qua hai cái nghi lễ đó và sau đó đồng chí thuyền trưởng trao cho chúng tôi cái bằng thủy thủ tàu ngầm thì tôi cảm thấy vô cùng tự hào, vô cùng vinh dự, cảm giác rất là nâng khó tả, bởi vì là từ đây thực sự đã trở thành một thủy thủ tàu ngầm, một người lính biển mang trong mình một nhiệt huyết, một sứ mệnh rằng sẽ bảo vệ sự bình yên của Tổ quốc từ hướng biển và từ trong lòng biển.
1: Vâng, có lẽ với mỗi người lính tàu ngầm, đó không chỉ là một nghi lễ đánh dấu sự trưởng thành, đó còn là khoảnh khắc để người lính nhìn lại hành trình mình đã đi qua, từ ngày đầu làm quen với môi trường đặc biệt, đến khi đủ bản lĩnh để cùng đồng đội bước vào những nhiệm vụ dưới lòng biển sâu. Và rồi sau lễ trưởng thành ấy là những chuyến đi nối tiếp thực hiện nhiệm vụ đặc biệt, bảo vệ Tổ quốc từ lòng đại dương. Anh Tuân này, cảm xúc của chuyến đi đầu tiên thực hiện nhiệm vụ dưới lòng biển của anh như thế nào?
0: Dạ vâng, đến cái chuyến đi biển đầu tiên của tôi thực hiện trong lòng biển, bản thân mình chưa bao giờ có một cái cảm giác nó lại khó tả như vậy. Bởi vì thật sự là lần đầu tiên trong đời là mình được thực sự đang đi trong lòng biển của Tổ quốc. Nó mang một cái vị thế rằng mình có thể làm chủ được lòng biển và mình có thể bảo vệ Tổ quốc từ trong lòng biển. Tôi rất là tự hào. Tôi cảm thấy mình thật là vinh dự và thầm hứa rằng mình sẽ phải cố gắng nỗ lực hơn nữa để thực sự làm chủ được tàu ngầm hiện đại, thực sự làm chủ được lòng đại dương, thực sự làm chủ được vùng biển của ta để bảo vệ Tổ quốc từ hướng biển.
1: Vậy thì trong không gian chật hẹp, yếm khí như thế thì cuộc sống sinh hoạt của thủy thủ tàu ngầm ra sao thưa anh?
0: Môi trường trong tàu ngầm hết sức là đặc biệt, không gian hẹp. Khi chúng tôi đi biển thì hầu như chúng tôi không có ánh nắng mặt trời mà chỉ có ánh sáng của bóng đèn điện, thường xuyên phải hoạt động trong môi trường yếm khí. Do vậy đòi hỏi mỗi cán bộ thủy thủ phải có một cái tinh thần thép, một trái tim quả cảm và một cái lòng nhiệt huyết để vượt qua được những khó khăn thử thách đó. Và đặc biệt nữa là trên tàu ngầm thì mọi vị trí đều phải như một, chỉ một sai lầm là một thảm họa. Do đó chúng tôi luôn tập trung cao độ thực hiện nhiệm vụ. Khi tập trung cao độ thì đôi lúc sẽ gây cho chúng tôi những tâm lý căng thẳng, nhưng sau những khoảng thời gian huấn luyện và trực tiếp đi ca thực hiện nhiệm vụ thì chúng tôi lại được động viên về mặt tinh thần. Đó chính là những cái trò chơi, những cái buổi sinh nhật trong lòng biển.
1: Vâng, có thể thấy là mặc dù trong cái không gian chật hẹp nhưng mà thủy thủ tàu ngầm vẫn có những cái hoạt động riêng trong cái cuộc sống hàng ngày mỗi khi thực hiện nhiệm vụ trên biển. Anh mới nhắc đến cái tổ chức sinh nhật trong lòng biển trong mỗi chuyến đi. Vậy thì cái buổi sinh nhật đấy được các anh tổ chức trên tàu ngầm như thế nào?
0: Trước khi đi biển thì người cán bộ chính trị chúng tôi sẽ lấy thông tin ngày sinh nhật của cán bộ thủy thủ trong cái tháng mà chúng tôi đang thực hiện nhiệm vụ đó. Chúng tôi làm công tác chuẩn bị, đó là về bánh sinh nhật, đó là về quà tặng, nhưng mọi cái đều được nằm trong bí mật mà chỉ có cán bộ chính trị âm thầm chuẩn bị điều đó để chuẩn bị cho tổ chức sinh nhật trong lòng biển. Như bản thân tôi thường làm đó là gọi điện về cho người thân để ghi lại những đoạn video và những lời chúc của người thân đối với lại cán bộ thủy thủ. Đây cũng là một cái điều bất ngờ để cho cán bộ thủy thủ, đặc biệt là khi chúng tôi đi thực hiện nhiệm vụ thì không có mối liên lạc trực tiếp đối với người thân. Cái thứ hai tôi chuẩn bị đó là chính là bánh sinh nhật, và cái thứ ba là chuẩn bị về quà tặng sinh nhật. Trong chuyến đi biển sẽ có một ngày nhất định chúng tôi ấn định để tổ chức.

0: trước cái buổi sinh nhật đồng đội cho cán bộ thủy thủ công tác ở trên tàu. Trong buổi đó thì chúng tôi sẽ phát những cái đoạn video, những đoạn ghi âm lại những lời chúc của người thân cho cán bộ thủy thủ có sinh nhật và toàn thể tàu nghe, để động viên bộ đội, động viên tinh thần để anh em có thể yên tâm công tác dù ở đâu cũng luôn có người thân bên cạnh. Chúng tôi làm như vậy như một lần khởi động lại cái tinh thần cho cán bộ thủy thủ trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ và có tinh thần tiếp tục quyết tâm để thực hiện hoàn thành tốt cái nhiệm vụ.
1: Vâng, giữa những nhiệm vụ đòi hỏi sự tập trung và chính xác cao độ, người lính tàu ngầm vẫn có những khoảnh khắc rất đời thường. Một lời hỏi thăm, một câu chuyện vui hay một chiếc bánh sinh nhật có thể trở thành một nguồn động viên rất lớn giữa lòng biển. Những câu chuyện rất đời thường ấy cho thấy là dù ở môi trường đặc biệt đến đâu, người lính vẫn có một cuộc sống bình thường cùng tình đồng đội, sự sẻ chia và cả những niềm vui giản dị. Nhưng phía sau những khoảnh khắc ấy là một yêu cầu: bí mật, an toàn và chính xác. Có thể nói những chuyến đi của tàu ngầm là những chuyến đi trong im lặng. Anh Thơ này, vì sao sự im lặng ấy lại trở thành một yêu cầu đặc biệt quan trọng đối với người lính tàu ngầm ạ?
0: Dạ vâng, đối với lại tàu ngầm thì bí mật là một tính năng sống còn của tàu ngầm. Đây là yếu tố bất ngờ để tàu ngầm có thể hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc mọi cái nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống. Do vậy, mỗi chuyến đi biển của chúng tôi đó là một sự bí mật tuyệt đối. Đối với người thân, đối với bạn bè và thậm chí cả đồng chí đồng đội ở đơn vị bạn. Bởi vì khi mà chúng tôi để lộ ra nhiệm vụ thì lúc đó nguy cơ mất an toàn xảy ra rất là cao.
1: Vâng, có thể thấy là trong các khoang của tàu ngầm thì đó là sự tập trung cao độ của từng vị trí chiến đấu, là sự chính xác trong từng thao tác và sự phối hợp của cả tập thể trong một không gian đặc biệt. Và với áp lực như thế thì điều gì giúp anh vững vàng thực hiện nhiệm vụ trong lòng biển ạ?
0: Để chúng tôi hoàn thành tốt được nhiệm vụ này, ngoài tinh thần, trách nhiệm, thái độ đối với công việc và niềm vinh dự tự hào của cá nhân đối với nhiệm vụ thiêng liêng của mình, thì còn có sự đoàn kết gắn bó giữa cán bộ thủy thủ tàu ngầm, giữa cấp trên với cấp dưới, sự quan tâm đùm bọc của đồng chí đồng đội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Còn động lực nữa đó là vì tình yêu quê hương, vì tình yêu tổ quốc, vì những người thân yêu của mình, thì bản thân chúng tôi luôn tự đặt ra cho mình những câu hỏi: nếu mình không đi thực hiện nhiệm vụ mà không hoàn thành tốt nhiệm vụ, thì chúng tôi đã xác định rõ ngay từ khi gia nhập lực lượng tàu ngầm thì bản thân chúng tôi đã có cái lời thề, đó là tất cả vì nhiệm vụ, tất cả vì tổ quốc và tất cả vì con tàu của mình. Do vậy là với những niềm tin, đó là sự tin yêu của người thân, đó là sự gửi gắm của đồng chí đồng đội, của cấp trên, đó là sự tin tưởng của đồng bào cả nước, đó là niềm vinh dự tự hào khi là một người thủy thủ tàu ngầm, thì chúng tôi luôn quyết tâm đã ra khơi là phải hoàn thành tốt nhiệm vụ, đã ra khơi là thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, và chúng tôi sẵn sàng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
1: Và phía sau mỗi chuyến đi trong im lặng ấy thì gia đình luôn là điểm tựa rất quan trọng của mỗi thủy thủ tàu ngầm, đúng không thưa anh?
0: Hậu phương gia đình đối với chúng tôi là một nền tảng vững chắc, đó là cái động lực để chúng tôi phấn đấu và cố gắng hơn nữa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Mỗi lần ra khơi, mỗi lần thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi luôn có một động lực hết sức quan trọng, đó là người thân đang mong chờ, người thân đang ủng hộ chúng tôi. Gia đình luôn luôn là chỗ dựa vững chắc về tinh thần, là động lực để cán bộ thủy thủ chúng tôi là an tâm công tác. Và chúng tôi rất cảm ơn hậu phương gia đình của chúng tôi là luôn luôn hiểu, thông cảm và chia sẻ những đặc thù của lính thủy thủ tàu ngầm chúng tôi. Đặc biệt là đối với thủy thủ tàu ngầm thì có những cái việc mà chúng tôi cũng không thể chia sẻ trực tiếp đối với người thân biết được, và luôn ủng hộ chúng tôi để chúng tôi hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
1: Vâng, một nhiệm vụ đặc biệt, đặc thù. Vậy để nói về người lính tàu ngầm thì anh sẽ nói điều gì ạ?
0: Để nói về người lính tàu ngầm thì tôi xin chia sẻ ngắn gọn, được đúc kết qua 15 năm xây dựng và trưởng thành, đó chính là đoàn kết, kỷ luật, bí mật và quyết thắng.
1: Và có lẽ đằng sau công việc đặc biệt ấy là một tình cảm rất khó gọi tên bằng những con số hay là nhiệm vụ cụ thể. Vậy có khoảnh khắc nào dưới lòng biển khiến anh

0: cảm nhận rõ nhất hai chữ Tổ quốc ạ?
1: Dạ vâng, có khoảnh khắc hết sức đặc biệt đối với cán bộ thủy thủ chúng tôi cảm nhận hai từ Tổ quốc thiêng liêng và ý nghĩa. Đó là sau mỗi lần thực hiện nhiệm vụ chúng tôi hành quân về đơn vị an toàn, thì khi tàu nổi lên và nhìn thấy lá cờ Tổ quốc, bản thân tôi cảm thấy vô cùng vinh dự, cảm thấy một điều hết sức là thiêng liêng. Lá cờ Tổ quốc của chúng ta đang bay trước gió, nó là động lực để chúng tôi quyết tâm và cố gắng hơn nữa hoàn thành tốt mọi cái nhiệm vụ được giao và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thêm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc từ vùng biển.

Quý vị và các bạn thân mến, có những điều người lính tàu ngầm không thể nói hết về công việc của mình, nhưng có một điều họ luôn tự hào, được khoác trên mình bộ quân phục của Hải quân Việt Nam, được cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ dưới lòng biển và góp sức bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Những chuyến đi trong im lặng, những ngày xa đất liền và quá trình huấn luyện nghiêm ngặt đã tôi luyện nên bản lĩnh của người lính tàu ngầm. Ở nơi không phải ai cũng có thể nhìn thấy, những người lính tàu ngầm vẫn đang thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng của mình với niềm tự hào và trách nhiệm với Tổ quốc, bảo vệ Tổ quốc từ biển. Trân trọng cảm ơn Thượng tá Nguyễn Văn Thuân, chính trị viên tàu ngầm 183 thành phố Hồ Chí Minh, lữ đoàn tàu ngầm 189 Hải quân về cuộc trò chuyện. Biên tập viên Thu Lan xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những podcast tiếp theo của Thời sự VV1.

0: Đến đây, thời lượng chương trình Thức Cùng VOV cũng đã hết. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, chiều nay tại nhà Quốc hội, ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Molino gặp gỡ báo chí. Hai bên nhất trí cho rằng dư địa hợp tác còn rất lớn, nhất là về thương mại, đầu tư và dịch vụ. Trên cơ sở đó, hai bên thống nhất tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, hậu cần cảng biển, tài chính, ngân hàng, dịch vụ, du lịch, vận tải và các lĩnh vực hai bên có thế mạnh. Hai bên cũng nhất trí cần tiếp tục trao đổi, đàm phán các văn kiện bảo hộ đầu tư, hàng không và một số lĩnh vực khác tạo khuôn khổ thuận lợi để mở rộng hợp tác. Một kết quả quan trọng của chuyến thăm là hai bên đã thông qua tuyên bố chung, xác định những định hướng, mục tiêu, nguyên tắc và các lĩnh vực hợp tác chủ yếu của quan hệ Việt Nam-Panama trong thời gian tới. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi trên kênh ngoại giao nhà nước, thúc đẩy hợp tác nghị viện và đối ngoại nhân dân, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường của nhau và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu. Cũng chiều nay tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt các điển hình dự đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu toàn quốc. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị các cấp hội khuyến học

0: tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm, quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động đi vào chiều sâu, khắc phục bệnh thành tích, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số để mọi người dân dễ dàng tiếp cận tri thức mọi lúc, mọi nơi. Gắn kết chặt chẽ việc học tập suốt đời với phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu kinh tế số, chú trọng nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, tư duy sáng tạo và đặc biệt quan tâm hỗ trợ các đối tượng yếu thế, vùng sâu, vùng xa để không ai bị bỏ lại phía sau. Xây dựng tổ chức hội vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt với đội ngũ cán bộ tâm huyết, trách nhiệm, luôn là tấm gương sáng về tinh thần tự học để lan tỏa văn hóa học tập trong nhân dân.
1: Mong rằng các đại biểu tiêu biểu có mặt hôm nay tiếp tục là những tấm gương lan tỏa, truyền cảm hứng về tinh thần hiếu học, ý chí tự học, khát vọng vươn lên đối với sự phát triển của bản thân và khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước. Tin tưởng rằng với truyền thống hiếu học của dân tộc, với những thành tựu đã đạt được suốt mấy mươi năm qua, với tâm huyết, trách nhiệm của những người làm công tác khuyến học và sự chung sức đồng lòng của toàn xã hội, tinh thần học tập, tự học và khát vọng vươn lên sẽ tiếp tục được khơi dậy mạnh mẽ trong mỗi người dân Việt Nam, trở thành nguồn lực quan trọng để đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.
0: Đoàn kiểm tra chuyên ngành năm 2026 Bộ Nội vụ do ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Biên chế Bộ Nội vụ làm trưởng đoàn, hôm nay có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ về các nội dung liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị sự nghiệp, quản lý biên chế, công chức, viên chức. Tin của phóng viên Tấn Phong.
2: Tại buổi làm việc, thành phố Cần Thơ đã báo cáo kết quả thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị sự nghiệp, quản lý biên chế, tinh giản biên chế, quản lý công chức, viên chức, cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố hơn một năm qua. Trên cơ sở phân tích những thuận lợi khó khăn, Cần Thơ cũng báo cáo với đoàn kiểm tra về nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới, đó là tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị sự nghiệp, quản lý biên chế, tinh giản biên chế, quản lý công chức viên chức thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo hướng thống nhất, xuyên suốt, bảo đảm bám sát chủ trương, định hướng của Trung ương và phù hợp với thực tiễn địa phương. Theo ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Biên chế Bộ Nội vụ, đoàn kiểm tra đã tiếp nhận các nội dung báo cáo từ Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cũng như các cơ quan đơn vị thuộc đối tượng kiểm tra. Đây là năm đầu tiên triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp nên các địa phương không tránh khỏi những lúng túng ban đầu trong khâu tổ chức thực hiện.
3: Ngoài những nội dung báo cáo ra thì đoàn cũng muốn nghe xem là các vướng mắc khó khăn của các cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cấp xã trong việc thực hiện các cái nhiệm vụ về phân cấp phân quyền. Đây là một cái nhiệm vụ mà chúng tôi thì cũng đã theo dõi tương đối là xuyên suốt, có tính hệ thống từ 1 tháng 7 năm ngoái đến nay. Thế nhưng mà theo chỉ đạo của Trung ương thì vẫn tiếp tục là yêu cầu là phải theo sát cái này để xem có những vấn đề gì mà chỉ cần bất cập nhỏ thôi. Nếu mà thuộc thẩm quyền trách nhiệm của địa phương thì địa phương chủ động. Thế còn lại nếu mà thuộc thẩm quyền của bộ ngành hay của chính phủ thì Bộ Nội vụ sẽ tổng hợp để phối hợp với các bộ để báo cáo kịp thời để xử lý.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận công ty cổ phần đường Quảng Ngãi làm nhà đầu tư dự án nhà máy ethanol An Khê với tổng vốn gần 1.742 tỷ đồng, công suất ethanol nhiên liệu là 200.000 lít một ngày. Dự án sử dụng nguyên liệu chính là từ mật dì từ sản xuất đường tại Gia Lai và các nhà máy đường khu vực miền Trung Tây Nguyên. Việc tận dụng nguồn phụ phẩm này được kỳ vọng nâng cao chuỗi giá trị sản xuất mía đường, đồng thời bổ sung nguồn ethanol trong nước phục vụ phối trộn xăng sinh học. Văn hóa vùng rừng và biển của tỉnh Đắk Lắk song hợp nhất đã được giới thiệu đến công chúng Hàn Quốc thông qua chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật diễn ra tại tỉnh Chungbuk từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10. Hờ Xíu, phóng viên thường trú tại Tây Nguyên, đưa tin.
4: Chương trình do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Liên đoàn Nghệ thuật tỉnh Bắc Trung Chiong, còn gọi là Chungbuk, thực hiện, gồm các hoạt động biểu diễn, triển lãm và trao đổi về văn hóa nghệ thuật. Với chủ đề Cưỡi lên những ngọn sóng, vượt qua những đám mây, chương trình biểu diễn diễn ra từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 10 tại Chungbuk và một số địa điểm lân cận. Các tiết mục đặc sắc kết hợp không gian nghệ thuật rừng và biển, giới thiệu bản sắc văn hóa của tỉnh Đắk Lắk sau sáp nhập, được nhà hát ca múa nhạc dân gian sau biển phối hợp với đoàn ca múa dân tộc Đắk Lắk thực hiện. Bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, trưởng đoàn công tác cho biết:
5: Với nhiều nội dung phong phú đa dạng đã được thực hiện trong đợt này sau khi hai tỉnh Phú Yên và Đắk Lắk hợp nhất, có rừng và biển với một không gian sâu rộng hơn, đổi mới hơn, phát triển hơn, gắn kết với sự hợp tác của Đắk Lắk Việt Nam và Trung Quốc Hàn Quốc. Và dự kiến trong chương trình hợp tác trong thời gian sắp tới thì sẽ có nhiều đổi mới hơn. Hai bên sẽ có nhiều nội dung phong phú hơn, có thêm phần giao lưu về văn học và thơ ca.

0: Chuyển sang phần tin thế giới. Liên Hợp Quốc vừa lên án mạnh mẽ vụ tấn công nhằm vào các xe chở hàng viện trợ lương thực tại Sudan trong bối cảnh tình trạng đói nghèo và di cư đang ngày càng trở nên nghiêm trọng do xung đột kéo dài. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
1: Phát biểu trong cuộc họp báo tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, Phó phát ngôn viên Liên Hợp Quốc Farhan Haq cho biết Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo đặc biệt lo ngại trước tình trạng bạo lực tiếp diễn, gia tăng tình trạng di dời và mất an ninh lương thực ngày càng trầm trọng. Tại khu vực Kordofan, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tiếp tục gây thương vong cho dân thường và làm gián đoạn các hoạt động nhân đạo. Tại Nam Kordofan, một cuộc tấn công trên không vào ngày 3 tháng 10 đã nhắm vào hai xe tải của chương trình Lương thực Thế giới tại thị trấn Dilling, khiến một tài xế thiệt mạng và làm hư hại nguồn cung cấp thực phẩm. Ông Fanat cho biết,
2: chương trình Lương thực Thế giới lên án mạnh mẽ vụ tấn công và cho biết các xe tải đang trên đường từ Dilling đến Kaduli được đánh dấu rõ ràng là phương tiện nhân đạo. Chương trình Lương thực Thế giới kêu gọi mở một cuộc điều tra nhanh chóng và khách quan về vụ việc này và những bên liên quan tới bất kỳ vi phạm nào cũng đều phải bị trừng phạt. Bên cạnh bạo lực bùng phát, tình hình di cư và thiếu hụt lương thực tại Sudan cũng ngày càng trầm trọng. Tổ chức Di dân Quốc tế ghi nhận hơn 10.000 người tại bang Blue Nile đã phải bỏ nhà cửa tháo chạy chỉ trong vòng một tuần, từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10. Do thiếu hụt nguồn kinh phí, Ủy ban Cứu trợ Quốc tế đã buộc phải thu hẹp quy mô hỗ trợ đối với hơn 473.000 người trên khắp Sudan. Tại khu vực Darfur, hạn hán và lượng mưa bất thường khiến tình hình trở nên khó khăn hơn. Dự báo trong quý tư năm nay, khoảng 7,1 triệu người trong tổng số 9,1 triệu người cần cứu trợ lương thực tại đây có nguy cơ bị rơi vào cảnh bị cắt nguồn viện trợ.
0: Trong phiên điều trần hàng năm trước Quốc hội, người đứng đầu cơ quan tình báo đối ngoại Đức Martin Jäger đã đưa ra những đánh giá nghiêm trọng về chiều hướng leo thang căng thẳng với Nga, đồng thời kêu gọi mở rộng thẩm quyền hoạt động cho cơ quan này. Anh Tuấn, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Pháp, theo dõi địa bàn Tây Âu, đưa tin.
3: Theo ông Martin Jäger, sự đối đầu giữa Đức và Nga đã bước sang một giai đoạn mới nguy hiểm hơn, khiến Berlin đứng trước nguy cơ thực tế bị cuốn vào một cuộc xung đột bạo lực trực tiếp. Lãnh đạo cơ quan tình báo đối ngoại Đức nhấn mạnh, hiện không có quốc gia nào tạo ra mối đe dọa trực diện, toàn diện và rõ ràng đối với an ninh nước Đức như Nga, dẫn chứng điển hình là vụ âm mưu tấn công bất thành tại Leipzig vào mùa hè vừa qua. Tuy nhiên, cơ quan này đánh giá hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy Moscow đang chuẩn bị một cuộc tấn công quân sự quy mô lớn nhằm vào NATO. Kịch bản có khả năng xảy ra cao hơn là các quốc gia vùng Baltic sẽ trở thành mục tiêu của các hoạt động quân sự cường độ thấp từ phía Nga, nhằm thăm dò phản ứng và tính gắn kết của liên minh quân sự. Ông Jäger cũng cảnh báo việc kỳ vọng sự đối đầu chiến lược này sẽ tự động khép lại khi xung đột tại Ukraine kết thúc là một nhận định thiếu thực tế.
0: Ba Lan có kế hoạch chi khoảng 26 tỷ đô la Mỹ trong vòng 5 năm cho chương trình bảo vệ người dân và tăng cường năng lực phòng vệ dân sự. Theo xác nhận của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, nguồn vốn sẽ được sử dụng để xây dựng và nâng cấp các công trình bảo vệ, hầm trú ẩn, trang thiết bị cứu hộ và cơ sở hạ tầng, đồng thời dự trữ nhu yếu phẩm phục vụ các tình huống khủng hoảng và thiên tai. Chính phủ Ba Lan cũng sẽ đầu tư vào các hệ thống cảnh báo, công nghệ thông tin và mạng lưới liên lạc an toàn giữa các cơ quan và lực lượng chức năng. Chương trình đồng thời nhằm nâng cao khả năng ứng phó với thiên tai như lũ lụt. Chỉ trong một thời gian ngắn, tại Nhật Bản đã xảy ra hàng loạt các vụ tấn công mạng nhằm vào các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực, cho thấy mối đe dọa từ không gian nào ngày một lan rộng. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
4: Mới đây nhất là vụ tấn công nhằm vào Đại học Công lập Osaka được công bố hôm 5 tháng 10. Cơ sở đào tạo danh tiếng này đã trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công mạng sử dụng mã độc tống tiền ransomware. Sự cố hệ thống đã xảy ra vào rạng sáng ngày 2 tháng 10, khiến 500 máy chủ phải ngừng hoạt động. Đồng thời, nhà trường cũng phát hiện dấu hiệu cho thấy một phần dữ liệu đã bị thay đổi trái phép. Ước tính, có ít nhất 130.000 trường hợp bao gồm sinh viên hiện tại và cựu sinh viên có nguy cơ bị lộ thông tin cá nhân. Nhà trường đã báo cáo sự việc với cơ quan cảnh sát và Bộ Giáo dục, đồng thời liên hệ với Ủy ban Bảo vệ Thông tin Cá nhân của Chính phủ và đang phối hợp với các cơ quan chức năng để tiến hành điều tra. Trước đó, ngày 4 tháng 10 vừa qua, Nikkei, tờ báo kinh tế lớn nhất Nhật Bản, xác nhận tài khoản phần mềm nghiệp vụ của nhân viên doanh nghiệp này đã bị tấn công mạng, dẫn đến việc khoảng 9.000 email mạo danh dẫn dụ người nhận truy cập vào các trang web độc hại đã được gửi đi tới các đối tác và những người đã từng làm việc với nhân viên của Nikkei. Các vụ tấn công mạng tại Nhật Bản tiếp tục trở nên nghiêm trọng hơn, trong đó có cả vụ rò rỉ thông tin của khoảng 246.000 công chức Nhật Bản được công bố hôm 11 tháng 9. Sau tháng đầu năm,

0: Quan cảnh sát Nhật Bản đã xử lý 7.607 vụ án tội phạm công nghệ cao, tăng 982 vụ so với cùng kỳ năm trước, cho thấy tốc độ chuyển dịch của tội phạm truyền thống sang không gian mạng đang diễn ra nhanh chóng.
1: Trong khi đó, Đan Mạch đang điều tra vụ xâm nhập hệ thống đăng ký dân cư quốc gia, ảnh hưởng tới thông tin của khoảng 8.800.000 người. Theo Bộ Kỹ thuật số Đan Mạch, các đối tượng đã tiếp cận họ tên, địa chỉ và mã số an sinh xã hội thông qua một công ty được cấp quyền truy cập hợp pháp vào hệ thống đăng ký dân cư quốc gia của Đan Mạch. Quyền truy cập của công ty này hiện chưa bị thu hồi. Chính phủ Đan Mạch đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xác định đầy đủ phạm vi ảnh hưởng cũng như danh tính của tin tặc. Bộ trưởng Y tế Kenya hôm nay xác nhận ca mắc Ebola đầu tiên sau khi một công dân nước này trở về từ Cộng hòa Dân chủ Congo đã tử vong tại thủ đô Nairobi. Đáng chú ý, khi đến sân bay quốc tế Nairobi, người này đã trải qua kiểm tra y tế nhưng không bị phát hiện mắc bệnh. Sau đó, một người thân đưa bệnh nhân tới bệnh viện trong tình trạng sốt, rét run và sốt huyết dưới da. Bệnh nhân nhanh chóng được cách ly nhưng đã tử vong vào tối ngày 5 tháng 10. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
3: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát ngày mai, thứ Tư, ngày 7 tháng 10 năm 2026. Năm giờ, giới thiệu chương trình phát sóng trong ngày. 5 giờ 10, bản tin đầu tiên trong ngày. 5 giờ 20, mùa vàng, ô cốp mở đường du lịch cho nông sản. 6 giờ, thời sự sáng. 6 giờ 30 và 21 giờ, quân đội nhân dân. 7 giờ và 16 giờ, theo dòng thời sự. Chuyên mục nhận diện sự thật, đừng mở lời xuyên tạc thiện chí. 8 giờ 30, bản tin văn hóa xã hội. 8 giờ 40, 10 phút sự kiện luận bàn. Xã hội xét văn hóa sâu sắc trước các mối lo kinh tế và an ninh toàn cầu. 9 giờ, bản tin tổng hợp buổi sáng. 9 giờ 15, dòng chảy kinh tế. Xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng cao trong quý 3 2026, giải bài toán giảm nhập siêu, tăng giá trị tăng trưởng. 9 giờ 30, bản tin pháp luật. 9 giờ 40 và 19 giờ 10, Quốc hội với cử tri. Dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội. 10 giờ, bản tin thời sự. 10 giờ 10 phút và 19 giờ 40, dân tộc và phát triển. 10 giờ 30, vì an ninh tổ quốc, Cần Thơ quyết liệt kéo giảm tai nạn giao thông đường bộ. 11 giờ, bản tin thể thao. 11 giờ 10, tài nguyên môi trường, biến đổi khí hậu, sức ép mới với đa dạng sinh học tại Việt Nam. 11 giờ 30, bản tin kinh tế. 11 giờ 35, kết nối 54, điểm tựa khi người giao xuống phố. 12 giờ, thời sự trưa. 13 giờ, bản tin nông nghiệp. 13 giờ 05, mùa vàng, thủy sản xanh, làm chủ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu. 13 giờ 25, dòng chảy kinh tế, kiến tạo hệ sinh thái tài chính số an toàn và bền vững trong kỷ nguyên mới theo nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. 13 giờ 45, biển đảo Việt Nam, ứng dụng công nghệ minh bạch quá trình khai thác thủy sản. 14 giờ, bản tin thời sự, văn hóa xã hội quốc tế. 14 giờ 5, khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, nắm bắt cơ hội huy động vốn và mở rộng thị trường. 14 giờ 50 và 23 giờ 15, ngôi nhà ASEAN, người dân Philippines chật vật trước gánh nặng chi phí khám chữa bệnh. 15 giờ, bản tin tổng hợp buổi chiều. 15 giờ 20 và 20 giờ 30, chuyên gia của bạn, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. 17 giờ, cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, nỗi cô độc trước bản án tử, cha mẹ ở đâu khi con mang dao ra đường gây tội ác. 19 giờ 25, tài nguyên môi trường, người dân vùng cao chủ động giảm nhẹ rủi ro thiên tai. 20 giờ, vì an ninh tổ quốc. 21 giờ 30, thời sự đêm. 22 giờ, thức cùng VOV, chuyện đêm, hành trình giữ nghề, dựng nghiệp từ nghề của chàng trai trẻ Thành Long. 23 giờ, bản tin thời sự cuối ngày. 23 giờ 10, giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau. 23 giờ 30, thưởng thức âm nhạc.
4: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
5: trong các chương trình trên

0: Kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
2: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế trên kênh Thời sự VOV1. Thưa quý vị và các bạn, tuần này, Cao ủy Thương mại Liên minh châu Âu EU Markos Šefčovič tới Bắc Kinh, Trung Quốc trong 2 ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 10 để tiến hành các cuộc đàm phán với giới chức Trung Quốc trong nỗ lực ngăn căng thẳng thương mại giữa hai bên tiếp tục leo thang. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Bruxelles ngày càng lo ngại về tình trạng mất cân bằng thương mại, sự gia tăng của hàng hóa Trung Quốc tại thị trường châu Âu, cũng như là sức ép đối với nhiều ngành công nghiệp của khối.
1: Liên quan đến nội dung của đàm phán, EU muốn Trung Quốc có những bước đi cụ thể để tái cân bằng quan hệ thương mại, tăng khả năng tiếp cận thị trường cho doanh nghiệp châu Âu và tạo ra một cơ chế ổn định hơn đối với việc xuất khẩu đất hiếm, các nguyên liệu chiến lược. Trong khi đó, Trung Quốc cảnh báo sẽ đáp trả nếu EU áp dụng những biện pháp hạn chế mang tính phân biệt đối xử. Trong bối cảnh cả hai bên đều đang chuẩn bị những công cụ để bảo vệ lợi ích của mình, cuộc đàm phán sắp tới được kỳ vọng sẽ giúp ngăn những bất đồng thương mại chuyển thành một cuộc đối đầu toàn diện. Trước đó, các quan chức EU và Trung Quốc đã tiến hành nhiều vòng trao đổi từ tháng 6 nhằm giải quyết những lo ngại của EU về việc mất cân bằng thương mại. Sau các cuộc đàm phán hồi tháng 6, hai bên nhất trí thiết lập một cơ chế chung để giám sát dòng chảy thương mại và cùng làm việc trên 4 lĩnh vực gồm cân bằng thương mại và đầu tư, kiểm soát xuất khẩu, quyền sở hữu trí tuệ và cải cách tổ chức thương mại thế giới. Sức ép lớn nhất mà EU muốn giải quyết hiện nay là thâm hụt thương mại với Trung Quốc. Theo số liệu được nêu trong tài liệu, thâm hụt thương mại hàng hóa của EU với Trung Quốc đạt 359,9 tỷ euro trong năm 2025. Xuất khẩu của EU sang Trung Quốc đạt 199,5 tỷ euro, trong khi nhập khẩu lên tới 559,5 tỷ euro. Riêng trong quý 2 năm nay, thâm hụt thương mại hàng hóa của EU với Trung Quốc đạt 103 tỷ euro, mức cao nhất theo quý kể từ quý 3 năm 2022. Theo Cao ủy Thương mại EU Markos Šefčovič, Bruxelles muốn giải quyết 3 vấn đề chính: sự gia tăng xuất khẩu từ Trung Quốc sang thị trường EU, đặc biệt trong lĩnh vực quan trọng, tăng xuất khẩu của châu Âu sang Trung Quốc và xây dựng một hệ thống cấp phép xuất khẩu đối với đất hiếm cùng các sản phẩm khác. Trong khi thúc đẩy đàm phán, EU vẫn tiếp tục chuẩn bị những công cụ mới để bảo vệ doanh nghiệp và đa dạng hóa nguồn cung trong các lĩnh vực then chốt. Một số nước thành viên trong đó có Pháp thúc đẩy một công cụ tương tự với Điều 301 của Mỹ, cho phép điều tra và áp dụng các biện pháp đáp trả đối với những hành vi bị coi là gây bất lợi cho doanh nghiệp trong nước. Trung Quốc đã phản ứng mạnh trước những động thái này. Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng các biện pháp hạn chế đơn phương có thể làm suy yếu quan hệ thương mại song phương và làm gián đoạn chuỗi cung ứng quốc tế. Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Hà Á Đông cho biết.
2: Phía Trung Quốc hối thúc phía châu Âu tuân thủ các quy tắc thương mại thế giới, duy trì mở cửa thị trường, sửa đổi các điều khoản mang tính phân biệt đối xử trong dự thảo, nhằm tạo ra một môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch và không phân biệt đối xử cho các doanh nghiệp đầu tư và hoạt động tại châu Âu. Phía Trung Quốc sẽ theo dõi chặt chẽ tiến trình lập pháp của phía châu Âu và đánh giá kịp thời các tác động liên quan.
0: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy ngay trước thềm đàm phán, quan hệ thương mại giữa Liên minh châu Âu và Trung Quốc đang ở giai đoạn khá căng thẳng. Trên thực tế, thì cả Liên minh châu Âu và Trung Quốc từ đầu năm đến nay vẫn duy trì cách tiếp cận vừa hợp tác, vừa gia tăng sức ép. Và chúng ta sẽ cùng nhìn lại một số dấu mốc đáng chú ý.
1: Tháng 2 năm 2026, Ủy ban châu Âu đã chấp nhận cam kết về giá đối với mẫu Cupra Tavascan của Volkswagen Anhui, cho phép mẫu xe này tránh các khoản thuế bổ sung nếu đáp ứng các điều kiện về giá nhập khẩu tối thiểu, khối lượng và đầu tư. Đây là bước đi hạ nhiệt căng thẳng sau khi EU hồi cuối năm 2024 áp thuế chống trợ cấp từ 7,8% đến 35,3% đối với xe điện chạy bằng pin sản xuất tại Trung Quốc.
3: Tháng 6 năm 2026, EU và Trung Quốc tiến hành nhiều vòng trao đổi nhằm giải quyết những lo ngại của EU về mất cân bằng thương mại. Hai bên nhất trí thiết lập cơ chế chung giám sát dòng chảy thương mại và làm việc trên 4 lĩnh vực: cân bằng thương mại và đầu tư, kiểm soát xuất khẩu, quyền sở hữu trí tuệ và cải cách tổ chức thương mại thế giới.
1: Tháng 7 năm 2026, EU áp thuế chống bán phá giá cuối cùng từ 4,3% đến 45,3% đối với lốp xe ô tô chở khách và xe tải nhẹ của Trung Quốc sau khi

0: xác định hàng nhập khẩu bán phá giá, gây thiệt hại cho các nhà sản xuất châu Âu.
1: Quý 2 năm 2026, thâm hụt thương mại hàng hóa của EU với Trung Quốc đạt 103 tỷ euro, mức cao nhất theo quý kể từ quý 3 năm 2022. Trung Quốc tiếp tục là nguồn nhập khẩu hàng hóa hàng đầu của EU.
0: Đầu tháng 10 năm 2026, Trung Quốc khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với pi-nitrotoluene nhập khẩu từ EU. Đây là loại hóa chất thường được dùng để sản xuất thuốc nhuộm, thuốc bảo vệ thực vật và dược phẩm. Trung Quốc đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả nếu EU áp dụng các biện pháp hạn chế mang tính phân biệt đối xử nhằm vào doanh nghiệp hoặc sản phẩm Trung Quốc.
1: Ngày 8 và 9 tháng 10 năm 2026, Cao ủy Thương mại và An ninh Kinh tế EU Maros Sefcovic dự kiến tới Bắc Kinh để tiến hành 2 ngày đàm phán với các quan chức Trung Quốc, tập trung vào những vấn đề như tái cân bằng thương mại, tiếp cận thị trường và các hạn chế xuất khẩu. Cao ủy phụ trách thương mại của Liên minh châu Âu Maros Sefcovic cho biết.
2: Chúng tôi nhận thấy tinh thần hợp tác thực sự từ phía đối tác Trung Quốc. Điều rất quan trọng của đàm phán thương mại là chuyển những cam kết của hai bên thành kết quả cụ thể. Vì thế chúng tôi phải tập trung năng lượng của mình. Tôi hy vọng sẽ mang những tin tức tích cực trở lại châu Âu.
3: Thưa quý vị và các bạn, cuộc gặp của Phái đoàn Thương mại EU và Trung Quốc tại Bắc Kinh lần này không đơn thuần là một cuộc thương lượng về thuế quan hay cán cân xuất nhập khẩu. Phía sau đó là những tính toán lớn hơn của cả EU và Trung Quốc về năng lực cạnh tranh, thị trường xuất khẩu và mức độ phụ thuộc kinh tế giữa hai bên.
1: Với EU, điều dễ nhận thấy nhất là châu Lục đang muốn thay đổi cán cân thương mại với Trung Quốc. Thâm hụt thương mại gần 360 tỷ euro trong năm 2025 không chỉ phản ánh việc EU nhập khẩu từ Trung Quốc nhiều hơn xuất khẩu, mà đáng lo ngại hơn là sự mất cân bằng này đang đi cùng với sự gia tăng của hàng hóa Trung Quốc trong nhiều ngành công nghiệp. Đó là lý do ở châu Âu người ta bắt đầu nhắc đến thuật ngữ cú sốc Trung Quốc 2.0 để diễn đạt mối lo ngại mới của châu Âu. Nếu trước đây sức ép chủ yếu đến từ hàng hóa giá rẻ, thì hiện nay Trung Quốc đang ngày càng có năng lực cạnh tranh trong những lĩnh vực công nghệ cao hơn. Điều này khiến châu Âu phải đối mặt với một câu hỏi không chỉ về thương mại, mà còn về tương lai của năng lực sản xuất công nghiệp trong chính thị trường của mình. Chính vì thế, yêu cầu của EU trong cuộc đàm phán lần này có tính chất khá toàn diện. EU không chỉ muốn hạn chế sự gia tăng hàng hóa Trung Quốc, mà còn muốn tăng xuất khẩu sang Trung Quốc và cải thiện khả năng tiếp cận thị trường. Nói cách khác, mục tiêu mà EU theo đuổi là tái cân bằng quan hệ thương mại, thay vì chỉ đơn thuần dựng thêm các rào cản đối với hàng hóa Trung Quốc. Nhưng để đạt được mục tiêu đó, EU cũng phải đối mặt với một bài toán khác, làm thế nào để gây sức ép mà không đẩy Trung Quốc vào thế phải đáp trả mạnh hơn. Điều này giải thích vì sao chiến lược của EU hiện nay duy trì hai cách tiếp cận song song. Một mặt là đối thoại với những cuộc đàm phán từ tháng 6 và cuộc gặp tại Bắc Kinh lần này. Mặt khác là chuẩn bị các công cụ để bảo vệ doanh nghiệp, đa dạng hóa nguồn cung và phản ứng nhanh hơn trước những gì châu Âu coi là hành vi gây bất lợi. Về phía Trung Quốc, tính toán cũng không kém phần phức tạp. Trung Quốc có lý do để duy trì xuất khẩu khi nhu cầu trong nước yếu và nền kinh tế cần dựa vào xuất khẩu để duy trì tăng trưởng. Điều đó khiến việc chấp nhận những hạn chế lớn đối với hàng hóa Trung Quốc vào thị trường châu Âu trở thành một lựa chọn khó khăn. Dù vậy, Trung Quốc cũng không muốn để những biện pháp phòng vệ thương mại của EU trở thành tiền lệ. Bởi vậy, phản ứng của Trung Quốc trong thời gian qua vừa là cảnh báo, vừa là thông điệp rằng những bất đồng cần được xử lý trong khuôn khổ đối thoại. Trung Quốc cho rằng nếu EU vừa tham vấn với Trung Quốc vừa gia tăng sức ép, điều đó có thể làm tổn hại lòng tin và ảnh hưởng tới toàn bộ tiến trình hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai bên. Có thể thấy, cả EU và Trung Quốc đều đang đứng trước một nghịch lý. EU muốn giảm sự phụ thuộc và bảo vệ các ngành công nghiệp trước sức ép từ hàng hóa Trung Quốc, nhưng vẫn cần duy trì một trong những quan hệ kinh tế quan trọng của mình. Trung Quốc thì muốn duy trì không gian xuất khẩu, nhưng càng đẩy mạnh xuất khẩu sang châu Âu, sức ép đòi hỏi EU phải hành động mạnh hơn ngày càng gia tăng. Bởi thế, ở thời điểm này, khả năng đạt một thỏa thuận toàn diện trong cuộc đàm phán sắp tới trở nên khó khăn. Giới phân tích cho rằng, không nên kỳ vọng quá nhiều vào một bước đột phá. Một số kết quả nhỏ hoặc thỏa thuận về những vấn đề cụ thể có thể đạt được, nhưng rất khó để giải quyết toàn diện những bất đồng trong quan hệ thương mại EU-Trung Quốc. Cũng giống như quan hệ Mỹ-Trung, cuộc gặp trong 2 ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 10 có thể được nhìn nhận như một phép thử về khả năng quản lý bất đồng. Chỉ cần hai bên đạt được một số kết quả cụ thể, cuộc gặp vẫn có thể đóng vai trò như một van an toàn, giúp những bất đồng hiện nay không chuyển thành một cuộc chiến tranh thương mại toàn diện.
3: Thưa quý vị và các bạn, những phân tích vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn.

0: đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.
1: VOV1,
2: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
3: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
4: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước, nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
3: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Quỳnh Chi và Bảo Kiên xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca của VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta không chỉ biết đến Thăng Long Hà Nội, linh thiêng hào hoa với những danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp cùng một bề dày lịch sử dựng và giữ nước, mà chúng ta còn biết đến thủ đô Hà Nội là cái nôi của nền nghệ thuật truyền thống nước nhà.
0: Vâng, đúng như vậy ạ. Có những loại hình nghệ thuật không được phát tích hay là sinh ra ở thủ đô thân yêu.

0: Nhưng mà khi được giao thoa du nhập đến Thăng Long Hà Nội thì loại hình nghệ thuật đó được phát triển mạnh mẽ.
1: Trong chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca của chúng tôi hôm nay, nhân kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô, chúng tôi xin dành toàn bộ thời gian để cùng trò chuyện với một số bạn trẻ đang sống và làm việc, học tập tại Hà Nội, nói về tình cảm của mình đối với thủ đô nói chung và những loại nghệ thuật được phát triển mạnh mẽ ở nơi đây nói riêng.
0: Nhưng trước tiên thì chúng ta sẽ cùng nghe bài hát Chèo, hát về thủ đô Hà Nội, lời của soạn giả Xuân Cung do nghệ sĩ nhân dân Thúy Ngân trình bày.

0: Chúng ta vừa nghe bài hát chèo hát về thủ đô Hà Nội, lời của soạn già Xuân Cung do nghệ sĩ nhân dân Thúy Ngân thể hiện. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng trò chuyện với một bạn sinh viên trẻ để hiểu hơn về tình cảm của bạn khi sống, học tập và làm việc tại Hà Nội cùng với sự yêu thích những loại hình nghệ thuật được phát triển ở Thăng Long ngàn năm văn hiến.
1: Vâng, xin chào bạn. Bạn có thể giới thiệu đôi nét về bản thân cho thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam biết được không ạ?
2: Xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Em là Nguyễn Khánh Duy. Hiện nay đang là sinh viên của trường Đại học Kiến trúc. Em là người gốc Ninh Bình, nhưng em đến Hà Nội sinh sống và làm việc cùng với gia đình từ khi em đang còn rất nhỏ. Từ lớp 1 em đã học tại thủ đô Hà Nội rồi ạ. Em coi Hà Nội như là quê hương thứ hai của bản thân mình.
1: Thế bạn cảm nhận thấy con người, cuộc sống và cái nét văn hóa ở đây như thế nào?
2: Có thể nói là rất tuyệt vời ạ. Con người Hà Nội có một cách ứng xử và một nét văn hóa, một giọng nói riêng, không lẫn với các vùng miền khác. Hơn nữa thì em thấy tất cả những gì tinh hoa của các lĩnh vực trong cuộc sống thì phần lớn là đều được tập trung và phát triển tại thủ đô. Tại vì thủ đô mình là một trung tâm đầu não.
1: Trong lĩnh vực âm nhạc thì bạn có yêu thích các loại hình âm nhạc truyền thống của dân tộc không?
2: Em thì không hát được một loại hình âm nhạc dân gian nào cả. Nhưng nghe và thích, tìm hiểu thì đó cũng chính là nghệ thuật hát sẩm ạ. Quê gốc em Ninh Bình thì anh cũng biết rồi đấy, nghệ nhân dân gian Hạ Thị Cầu rất là nổi tiếng.
1: Và thế bạn có biết những cái hình thức hát sẩm nào nó gắn bó với thủ đô Hà Nội không?
2: Đó chính là cái hát sẩm tàu điện anh ạ. Thực ra thì hồi em còn trẻ thì khi em lên Hà Nội sống thì đã không còn tàu điện nữa. Được nghe mọi người kể lại là trước kia thì rất nhiều người dân Hà Thành mình cứ sử dụng cái tàu điện để làm phương tiện đi lại. Và những người hát sẩm mưu sinh ấy, kiếm tiền ấy, thì người ta đã tìm được một cái không gian diễn sướng rất dễ để mà có thể xin được tiền. Đó chính là ta thường lên tàu để hát ấy. Em nghĩ đây là một trong những nét văn hóa rất độc đáo, có thể nói là độc nhất vô nhị của người Hà Nội đấy ạ.
1: Vâng, đúng như vậy. Và qua những cái gì mà bạn vừa nói thì tôi thấy là Khánh Duy hiểu khá kỹ về hát sẩm. Và chúng tôi cũng thấy rất vui là còn nhiều bạn trẻ yêu mến cái loại nghệ thuật này. Vậy thì bạn có biết cái bài hát sẩm nào nói về Hà Nội không?
2: Em có biết anh ạ. Vài năm trở lại đây thì Trung tâm Phát triển Nghệ thuật Âm nhạc Việt Nam có tổ chức biểu diễn hát sẩm ở chợ Đồng Xuân vào các tối thứ bảy hàng tuần. Thì mỗi khi mà đi qua đấy thì em thường vào xem và ủng hộ. Em có nghe một bài hát sẩm mà em rất thích, phải nói là em còn nhớ mãi đến tận bây giờ. Đấy là bài Hà Thành 36 Phố Phường ấy ạ.
1: Vâng, tôi cũng rất thích cái bài hát sẩm này. Và trong chương trình này thì tôi sẽ gửi tặng bạn cái bài hát này nhé.
2: Thế thì còn thì bằng em rất vui khi được nghe lại cái bài hát sẩm này anh ạ.
1: Nhưng mà trước khi gửi tặng bạn bài hát này thì Bảo Quyên muốn hỏi bạn một câu nữa. Đó là đất nước ta đang hướng tới kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô. Thì Khánh Duy đang sống và học tập tại Hà Nội. Bạn cảm nhận cái không khí này nó như thế nào?
2: Mỗi khi đến ngày kỷ niệm giải phóng thủ đô thì mình thấy rất là tự hào và cũng rất hy vọng. Tự hào là vì thủ đô kiên cường và chiến đấu để giành lại cái tự do và hy vọng là Hà Nội nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung thì sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ và sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Qua chương trình em muốn nói với các bạn trẻ thế hệ của em, hãy yêu những làn điệu dân ca và nhạc cổ truyền của dân tộc ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn bạn đã tham gia chương trình với chúng tôi. Và ngay sau đây thì chúng tôi xin gửi tặng bạn Khánh Duy và thính giả bài hát sẩm Hà Thành 36 Phố Phường do Top 5 Nữ Trung tâm Phát triển Nghệ thuật Âm nhạc Việt Nam trình bày.

0: dân ca và nhạc cổ truyền viết về thủ đô yêu dấu.
1: Vâng, xin chào bạn.
2: Xin chào anh và xin chào thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Bạn có thể giới thiệu đôi nét về bản thân để thính giả của đài được làm quen với bạn không?
2: Em tên là Quỳnh Hoa, năm nay em 25 tuổi, hiện đang là giáo viên trường mầm non mùng 10 tháng 10.
1: Quỳnh Hoa được sinh ra và lớn lên ở Hà Nội này, hay bạn chuyển từ nơi khác về?
2: Em được sinh ra và lớn lên ở Hà Nội ạ.
1: Bạn sinh ra và lớn lên tại thủ đô, thì vậy điều gì ở Hà Nội làm bạn thích nhất?
2: Nói về những cái mà em thích ở Hà Nội thì có khá nhiều. Vì Hà Nội là trung tâm văn hóa lớn nhất của nước ta, danh lam thắng cảnh ở đây rất là đẹp, các món ăn của Hà Nội cũng rất là ngon. Ngoài ra thì em rất thích nghệ thuật ca trù vì nó như nét văn hóa đặc trưng của người Tràng An.
1: Bảo Kiên rất vui vì còn có những bạn trẻ như bạn Quỳnh Hoa lại rất yêu mến những cái loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Thế Quỳnh Hoa thường nghe ca trù qua phương tiện nào?
2: Em thường nghe ca trù qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Trong những bài ca trù mà Quỳnh Hoa nghe được ở trên Đài Tiếng Nói Việt Nam thì Quỳnh Hoa thích bài hát nào nhất?
2: Em thích nghe nhiều bài như Hồng Hồng Tuyết Tuyết do nghệ nhân Quách Thị Hồ hát, hay bài Tiếng Dương Tranh do nghệ sĩ Kim Đức hát. Tuy nhiên em là người yêu thủ đô Hà Nội nên hôm nay em muốn chương trình phát cho em nghe lại tiết mục Dấu Đẹp Hồ Gươm do nghệ sĩ Vân Mai trình bày.
3: Vâng, xin cảm ơn bạn Quỳnh Hoa đã tham gia chương trình và mong rằng bạn ngày càng gắn bó và yêu các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam hơn nữa. Và ngay sau đây, chúng tôi sẽ gửi tặng bạn Quỳnh Hoa và quý vị thính giả tiết mục ca trù mà bạn yêu thích, bài Dấu Đẹp Hồ Gươm, lời của soạn giả Ngô Linh Ngọc do nghệ nhân ưu tú Vân Mai trình bày.

Thưa quý vị, thưa các bạn, nhân kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô, chúng tôi nhận được khá nhiều những yêu cầu của quý thính giả phát những bài dân ca viết về thủ đô Hà Nội. Kết thúc chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi quý thính giả bài dân ca Nam Bộ hát về mùa thu Hà Nội, lời của soạn giả Mai Văn Sinh do nghệ sĩ nhân dân Vương Hà trình bày.

0: Quý thính giả vừa nghe chuyên mục Bạn trẻ với dân ca, chương trình do biên tập viên Bảo Kiên và Quỳnh Chi biên soạn. Thân ái chào tạm biệt.
1: Những câu chuyện cảm động,
2: những giai điệu hào hùng, bi tráng, xúc động và thiêng liêng.
1: Những ngôi sao sáng mãi, chương trình của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027. Với trọng tâm là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Nội dung phong phú và đa dạng,
2: hình thức thể hiện sinh động
1: trong lĩnh vực văn học nghệ thuật âm nhạc.
2: Những ngôi sao sáng mãi,
1: hành trình tri ân thắp sáng đạo lý uống nước nhớ nguồn.
2: Vào lúc 6 giờ và 18 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh phát thanh VOV3 tần số FM 102,7 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Kính mời quý thính giả đón nghe.

0: Thanh Nga và Hữu Nam xin chào các thính giả yêu nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Một tuần mới lại đến rồi, Hữu Nam đang cực kỳ háo hức để chia sẻ với các bạn những thông tin thú vị về thị trường phim ảnh tại Việt Nam.
0: Thấy Hữu Nam hào hứng như vậy cũng khiến chị rất là tò mò về những chia sẻ sắp tới của em đấy. Vậy thì tuần này Hữu Nam sẽ khởi động chương trình với thông tin nào đây nhỉ?
1: Chị Thanh Nga thân mến cũng như các thính giả của chương trình Nhật ký Điện ảnh, gần đây thì em hay bắt gặp những đoạn cắt từ phim truyền hình xưa của Việt Nam, những bộ phim như là Bí thư tỉnh ủy này, Sóng ở đáy sông hay là Đất và người. Bản thân Hữu Nam thì cũng là một Gen Z chính hiệu nên phong cách làm phim chính luận thời đó gây cho Hữu Nam rất nhiều ấn tượng đặc biệt. Không biết là ngày xưa thì Thanh Nga có xem những bộ phim đó không?
0: Những bộ phim mà Hữu Nam vừa kể tên chính là món ăn tinh thần quen thuộc của khán giả Việt những năm 2000-2010 đấy. Và thời ấy thì chưa có nhiều phương tiện giải trí như bây giờ Hữu Nam ạ. Và chị vẫn còn nhớ như in những khoảnh khắc là cả nhà quây quần bên một chiếc TV rất là nhỏ, chăm chú dõi theo từng diễn biến của bộ phim. Và chị thật là bất ngờ khi khán giả trẻ như Hữu Nam cũng biết tới những bộ phim đó đấy.
1: Vâng ạ, và Hữu Nam thì nghĩ thì thật là tiếc cho những ai chưa từng biết đến những tác phẩm kinh điển ấy của truyền hình Việt Nam. Bởi mỗi bộ phim đều mang trong mình một phần ký ức rất đẹp của một thời. Vậy nên ngày hôm nay thì Hữu Nam cùng chị Thanh Nga và các thính giả cùng ngược dòng thời gian để ôn lại những dấu ấn khó quên của điện ảnh Việt ngày ấy, bắt đầu từ những bộ phim chính luận đã làm nên tên tuổi cho bao diễn viên gạo cội.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với ca khúc Người Hà Nội, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi do nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương, ca sĩ Phạm Thủy Dung thể hiện. Và ca khúc Nhớ Mùa Thu Hà Nội, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua phần trình bày của ca sĩ Hồng Nhung. Và ca khúc Chị Tôi, sáng tác nhạc sĩ Trọng Đài, phỏng thơ Đoàn Thị Tảo do ca sĩ Mỹ Linh thể hiện.
1: Chị Thanh Nga này, chị thấy hai ca khúc đầu tiên đều có điểm chung là viết về Hà Nội. Thế còn ca khúc Chị Tôi thì chị Thanh Nga thấy sao nhỉ? Nghe thì thấy quen lắm, chắc ca khúc này cũng liên quan đến bộ phim về Hà Nội phải không hả Thanh Nga?
0: Chuẩn xác rồi Hữu Nam ạ. Và Chị Tôi chính là nhà phim trong tác phẩm điện ảnh Người Hà Nội, một sáng tác từ tiểu thuyết Phố của nhà văn Chu Lai. Phim phát sóng lần đầu tiên vào năm 1996 trên

Đài Truyền hình Việt Nam với chủ đề xoay quanh cuộc sống đời thường của những người lính trở về sau chiến tranh. Và Chị Tôi là một bài hát mang âm hưởng của thập niên 90, nhẹ nhàng, man mác và chút buồn cổ điển nhưng lại đầy tính tự sự. Nếu như bộ phim Người Hà Nội là bức tranh chân thực về cuộc sống thời hậu chiến, thì ca khúc Chị Tôi chính là gam màu trầm ấm kết nối cảm xúc giữa các nhân vật với người xem.

0: thành phố hoa phượng đỏ qua các ca khúc Ta là ai và Hải Phòng tuổi thơ tôi, hai tác phẩm xuất phát từ thơ gốc của Mạnh Đông, phổ thơ Hoàng Lương do các nghệ sĩ ưu tú Thúy Lan và Huy Hùng thể hiện. Bên cạnh đó là Thành phố hoa phượng đỏ, một sáng tác của nhà thơ Hải Như và nhạc sĩ Lương Vĩnh do ca sĩ Trọng Tấn trình bày.
1: Quý vị và các bạn thân mến, thì ban nãy khi nhạc vừa nổi lên thì Hữu Nam tin rằng cũng nhiều khán thính giả đã thấy rất là quen thuộc rồi. Hai bài hát đầu tiên chính là nhạc phim trong Sóng ở đáy sông. Không biết là có phải không hả chị Thanh Nga?
0: Đúng, không hổ danh là một hoạt phim rồi. Với chị thì bài hát đầu tiên Ta là ai với giai điệu chậm rãi chính là lời tự vấn, lời sám hối, nhưng cũng là khát vọng tìm lại chính mình sau những vấp ngã của nhân vật núi trong phim.
1: Còn Hải Phòng tuổi thơ tôi lại là một gam màu rất khác, ấm áp mà đầy hoài niệm. Bài hát thực sự đã đưa Hữu Nam trở về những ngày bình yên thuở nhỏ của nhân vật trước khi cuộc đời cuốn anh vào những sóng gió. Tiếng kèn saxophone và nhịp trống nhẹ nhàng gợi không khí phố cảng, gió biển và ký ức tuổi thơ trong trèo, để khi kết thúc, người nghe vẫn thấy trong núi luôn còn có một miền sáng trong để trở về.
0: Và chính hai ca khúc ấy đã làm mềm lại câu chuyện vốn nhiều bi kịch của Sóng ở đáy sông. Âm nhạc không chỉ minh họa

cho cảm xúc, mà trở thành phần linh hồn của phim, giúp khán giả cảm thông, tha thứ và tin rằng giữa những tầng sóng của cuộc đời vẫn có thể tìm thấy sự cứu rỗi.

0: Vừa rồi là ca khúc Quê hương ơi, hương đất, đợi xuân trên quê hương và đất và người do nghệ sĩ nhân dân Mai Hoa và ca sĩ Trọng Tấn thể hiện.
1: Hương Nam biết không, những giai điệu vừa rồi đã gắn liền với hai bộ phim Bí thư tỉnh ủy và Đất và người. Tất cả đều do nhạc sĩ Trọng Đài sáng tác và ông được xem là một trong những gương mặt tiêu biểu của dòng nhạc phim Việt Nam thời kỳ đổi mới. Âm nhạc của nhạc sĩ Trọng Đài mang đậm phong cách trữ tình chính luận, vừa có tính sử thi, vừa chan chứa hơi thở đời sống.
0: Khi nghe nhạc, Hữu Nam thấy ông không chỉ dừng ở việc minh họa hình ảnh mà còn là sự tiếp nối mạch tự sự của nhân vật và bối cảnh. Trong Bí thư tỉnh ủy, tiếng đàn dân tộc và nhịp điệu khoan thai khiến người nghe cảm nhận được tinh thần kiên cường, mẫu mực của người cán bộ trong thời kỳ gian khó. Còn với Đất và người, âm nhạc lại hòa quyện giữa trầm mặc và thiết tha, tái hiện những chuyển động tinh vi trong đời sống làng quê Bắc Bộ, nơi đạo lý, danh dự và con người luôn va chạm, thử thách nhau.
1: Và có lẽ cũng nhờ những ca khúc ấy mà các bộ phim chính luận Việt Nam thời kỳ đó không còn khô khan nặng nề mà lại đầy cảm xúc và có sức lan tỏa đến tận hôm nay.
0: Quý vị và các bạn thân mến, nói tới đây thì thời lượng của chương trình Nhật ký điện ảnh cũng đã đi đến những phút cuối cùng. Và thay cho lời chào kết, Hữu Nam và Thanh Nga xin gửi tới quý vị ca khúc Chuyện phố phường, nhạc phim trong tác phẩm điện ảnh cùng tên. Đây cũng là một sáng tác của nhạc sĩ Trọng Đài do nghệ sĩ nhân dân Mai Hoa thể hiện. Với phong cách sáng tác và trình bày đặc trưng, Hữu Nam tin rằng ca khúc này sẽ gợi lại rất nhiều ký ức đẹp trong mỗi chúng ta về một thời xưa cũ.
1: Hữu Nam và Thanh Nga cũng cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Nhật ký điện ảnh tuần này. Xin chúc quý thính giả thật nhiều sức khỏe, bình an và niềm tin vào những điều tốt đẹp.
0: Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Với mục tiêu quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN, khoảng 18.000 mẫu hài cốt và thu thập gần 300.000 mẫu sinh phẩm từ thân nhân. Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai với quyết tâm cao nhất, hướng tới xây dựng ngân hàng gen, góp phần đưa những người con đã hy sinh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
1: Để thực hiện mục tiêu đó, Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Y tế, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trong tổ chức lấy mẫu, giám định, đối chiếu, bảo đảm chặt chẽ, khách quan và đúng tiến độ.
0: Các trung tâm lưu trữ quốc gia đã tích cực rà soát, sao lục tài liệu về những trận đánh trọng điểm, thống kê gần 2.400 hồ sơ tài liệu, cung cấp thông tin xác minh liệt sĩ, đồng thời phối hợp trao trả kỷ vật cho thân nhân liệt sĩ là cán bộ DB.
1: Mỗi hồ sơ được tìm thấy, mỗi mẫu sinh phẩm được đối chiếu, mỗi thông tin được xác minh là thêm một hy vọng đưa những người đã hy sinh trở về với vòng tay của gia đình.
0: Để không một sự hy sinh nào bị lãng quên.
2: Mời quý thính giả nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành.

0: Các biên tập viên Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền xin kính chào quý vị thính giả.
1: Vâng, thưa quý thính giả, hàng ngày Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền vẫn tiếp tục nhận được thư của quý thính giả yêu mến chương trình gửi về hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Ngoài gửi thư thì nhiều vị thính giả cũng đã gọi điện về số điện thoại 0845160913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành để thể hiện lòng hiếu thảo của mình với cha mẹ qua các câu chuyện, những bài thơ cùng những lời tâm sự đầy thương mến với cha với mẹ.
1: Chúng tôi thì vô cùng trân trọng những tình cảm dành cho ông bà cha mẹ của quý vị thính giả. Chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành xin hứa sẽ sớm truyền tải những chia sẻ ý nghĩa ấy để tấm lòng hiếu thảo của quý vị sẽ lan tỏa tới muôn nơi.
0: Chúng tôi xin cảm ơn những tình cảm của quý vị đã dành cho chương trình và luôn mong nhận được nhiều hơn nữa những tâm sự, chia sẻ, câu chuyện của quý vị thính giả để qua chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành, chúng ta sẽ cùng chung tay tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo và bày tỏ tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Còn bây giờ chúng ta cùng lắng đọng lòng mình trong những câu hát của bài Bà Tôi Vấn Tóc Bên Thềm, bài Chòi, lời thơ của Hoàng Anh Tuấn do nghệ sĩ ưu tú Thu Trang trình bày. Và đây là một trong số những bài dân ca và nhạc cổ truyền mà Đài Tiếng Nói Việt Nam mới thu thanh trong

0: Thưa quý vị và các bạn, rất vui khi được gặp lại quý vị trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca. Thông qua mục này, Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền mong muốn gìn giữ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đạo làm người, đặc biệt là lòng hiếu thảo qua từng câu hát, từng làn điệu dân ca thân thương.
1: Xin cảm ơn quý vị thính giả đã nhiệt tình tham gia chia sẻ những tâm sự của mình với chương trình sau khi nghe bài hát mà chương trình đưa ra.

0: Ở mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca, trong các chương trình lần trước chúng ta đã cùng nghe bài cải lương Vu Lan Nhớ Mẹ của soạn giả Thanh Phong do nghệ sĩ ưu tú Thu Trang trình bày, và đã có rất nhiều vị thính giả gọi điện về qua số máy 084-516-0913 để chia sẻ với chương trình sau khi nghe bài hát này. Và sau đây chúng ta cùng nghe một số những vị thính giả đã gọi điện về cho chương trình trong thời gian qua nhé.
1: Thưa chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành, tên tôi là Ngô Thị Ninh, ở khu 11, phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ. Tôi được nghe bài ca cải lương Vua Lan Nhớ Mẹ do Thu Trang trình bày. Bài hát cải lương nói lên sự hiếu thảo của Mục Tiền Liên đã làm mọi cách để mà cứu mẹ. Qua những câu hát thì chúng ta thấy là những người con hiếu thảo thì bất kể một cái gì trên đời mà chúng ta làm được.

cha mẹ thì chúng ta hết lòng thành kính và thực tâm. Đây là một cái điều hiếu nghĩa không ai có thể cho qua. Và hơn nữa, qua bài hát cải lương chúng ta thấy rất là sâu động thấm thía mà dao động lòng người, vì những người con hiếu thảo thể hiện như thế nào để cho bố mẹ được an hưởng tuổi già cách trọn vẹn. Bởi vì các cụ đã sống hết cả cái cuộc đời rất là vất vả, rất là gian truân tất cả vì các con, nên là càng hiểu sâu xa những câu hát trong bài hát Vua Lan với mẹ, chúng ta càng thấy rằng đạo hiếu chúng ta phải nhớ rất sâu rộng và truyền bá lại cho các bậc con cháu sau này để học tập cái hiếu nghĩa này mà báo hiếu cho cha cho mẹ. Qua bài hát tôi cảm nhận được rất sâu xa hiếu đức, đức hạnh của con người thực tế nhất và sâu đậm nhất. Và sau đây tôi cũng có mấy câu hát như thế này

ngân tình cha lớn hơn biển trời, đã nuôi dưỡng chúng con nên người.

0: suối trong ngần tình cha lớn hơn biển trời đã nuôi dưỡng chúng ta nên người.
1: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Ngô Thị Ninh ở khu 11, phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ sau khi nghe bài ca cải lương Vu Lan Nhớ Mẹ, lời của soạn giả Thanh Phong do nghệ sĩ ưu tú Thu Trang trình bày.
2: Thính giả Ngô Thị Ninh chia sẻ về cảm nhận của mình về sự hiếu thảo của Ngài Mục Kiền Liên với mẹ, và qua bài hát chúng ta hiểu thêm về sự sâu xa về đạo hiếu với cha mẹ cũng như sự cần thiết phải truyền bá đạo hiếu đến muôn đời.
1: Thính giả Ngô Thị Ninh còn hát mấy câu về ngày Vu Lan báo hiếu để tặng quý thính giả của chương trình Ân Nghĩa Sinh Thành nữa.
3: Vâng, còn sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe tiếp cuộc điện thoại của vị thính giả Bùi Quang Võ nhé.
4: Kính chào chương trình Ân Nghĩa Sinh Thành, tôi là Bùi Quang Võ, đến từ xã Hải Liệu, tỉnh Phú Thọ. Có đôi điều xin ấm như sau. Hàng năm cứ đến ngày rằm tháng 7, lễ Vu Lan báo hiếu lại về, bài cải lương Vu Lan Nhớ Mẹ của soạn giả Thanh Phong, nghệ sĩ ưu tú Thu Trang hát là một động lực tiếp thêm tấm lòng hiếu nghĩa của thế hệ trẻ con cháu đối với cha mẹ. Vu Lan con nhớ mẹ hiền, ơn mẫu tử như biển hồ lai láng, tình của cha sánh tỏ non cao. Một lối nói ví von nhưng mang đậm ý nghĩa sâu sắc của con cái đối với cha mẹ. Báo hiếu cha mẹ không những ở mùa Vu Lan mà báo hiếu cả năm cả đời của con cái vẫn chưa đủ. Câu hát mẹ ơi con đây mẹ, mẹ ám con đi, một tình tiết gây xúc động vô cùng. Một người con dù đã trưởng thành khôn lớn, làm ông nọ bà kia, có địa vị nhất định trong xã hội, song đứng trước mặt mẹ vẫn muốn được mẹ ôm hãm như ngày nào bé bỏng. Trước mặt mẹ vẫn là đứa con yêu quý, đáng thương, luôn luôn trong vòng tay trìu mến và vị tha của mẹ, muốn được mẹ che chở, bảo vệ mình trong suốt cuộc đời. Tình mẫu tử thiêng liêng là như vậy. Bài hát là một lời nhắc nhở khi chúng ta còn cha mẹ, hãy yêu thương, hiếu nghĩa nhiều hơn nữa. Vì thời gian thấm thoát thoi đưa, nó đi đi mãi có chờ đợi ai. Việc hiếu thảo không bao giờ được phép muộn màng. Báo hiếu không phải là chờ đến mùa Vu Lan, mà là việc làm thường xuyên của con cái. Một lời thăm hỏi động viên, một cuộc điện thoại, một bữa cơm ngon sum họp gia đình làm cho cha mẹ vơi đi nỗi buồn cô đơn. Còn cha còn mẹ như là Phật sống trong nhà. Người xưa có câu, thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa, là con phải biết chữ hiếu làm đầu. Chữ hiếu là chữ đứng đầu trong hàng chữ tốt. Xong.

0: Đâu đó vẫn còn có người cho rằng ngoài đời mình làm những điều không hay không đẹp, khi về già vào chùa sám hối vài câu thế là được giải oan thoát tội. Đó là điều không nên. Hãy sống thật với những gì ta có. Khi đọc bài thơ có tựa đề Nhớ ngày giỗ mẹ, 9 năm đại thọ mẹ ơi, mẹ rời con để về nơi tổ đường, mẹ đi con nhớ con thương, mối tình mẫu tử vẫn vương suốt đời. Nằm trong bụng mẹ thai phôi, một ngày đến lúc chào đời mẹ vui. Ngày đêm tần tảo lần hồi, chất chiu dòng sữa mẹ nuôi lớn dần. Chỗ ướt mẹ chẳng ngại ngần, chỗ ráo khô sạch mẹ phần cho con. Trong vòng tay mẹ sớm hôm, quê hương và mẹ giúp con trưởng thành. Tháng chạp giá rét hoành hành, mẹ về tiên tổ sao đành mẹ ơi. Ước gì con nằm trong nôi, lắng nghe từng chữ từng lời mẹ ru. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mà con vẫn tưởng như là hôm qua. Giờ đây mẹ đã đi xa, lòng con thương nhớ xót xa vô cùng. Tâm nhang bông cúc hoa vàng, gửi theo mây khói suối vàng mẹ ơi. Ngàn năm ở chốn bồng lai, ngàn năm mây khói là nơi vĩnh hằng.
1: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Bùi Quang Võ ở xã Hải Lựu, Phú Thọ sau khi nghe bài ca cải lương Vu Lan nhớ mẹ.
2: Thính giả Bùi Quang Võ chia sẻ về cảm nhận của mình rằng bài hát là một lời nhắc nhớ cho người nghe thấy được tình mẫu tử thật là thiêng liêng, nên việc hiếu thảo phải là việc làm thường xuyên của con cái.
1: Thính giả Bùi Quang Võ còn đọc bài thơ Nhớ ngày giỗ mẹ, gợi nhớ về công lao to lớn của người mẹ khi xưa, rất ý nghĩa.
3: Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe tiếp cuộc điện thoại của vị thính giả Trần Thị Vĩ.
4: Tôi Trần Thị Vĩ ở thôn Si Hèn, xã Đồng Lương, Cẩm Khê, Phú Thọ, thưởng thức bài cải lương Vu Lan nhớ mẹ, tác giả Thanh Phong, trình bày nghệ sĩ ưu tú Thu Trang. Đang như được lắng động trong một tiếng chuông chùa ngân vang, Vu Lan con nhớ mẹ hiền, quân mẫu tử như biển hồ lai láng, tình của cha xanh tựa non cao, tình mẫu tử thiên lương ấy hãy cho ta công đức của người. Một kiền liên tuy đã xuất ra vẫn băng vào địa ngục để giải thoát cho mẹ, gợi cho ta một tình mẫu tử rất đỗi là thiêng liêng. Câu hát đầy cảm động, mẹ ơi cơm đây mẹ ăn đi mẹ, cho ta bao đứa con trong mùa Vu Lan báo hiệu, chỗ dân khó hay chăn giàu, chỗ chân chữ tâm chữ hiếu đối với cha mẹ mình, hứa đạo của một kiền liên. Trong không gian lặng lẽ của ngày rằm tháng bảy, với tiếng tinh tiếng mõ vọng đến, ta như sống lại những ký ức về cha mẹ mình, một thời gian khó cho ta được như ngày hôm nay. Ngày tháng bảy Vu Lan là ngày đẹp nhất, nhắc nhở ta trở về với cội nguồn. Ai còn cha mẹ hay hết tôn kính nâng niu cha mẹ như hai Phật sống trên đời. Cảm ơn nghệ sĩ Thu Trang với câu ca đầy ý nghĩa trong mùa Vu Lan báo hiếu.
1: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả có tên là Trần Thị Vĩ ở Đồng Lương, Phú Thọ sau khi nghe bài ca cải lương Vu Lan nhớ mẹ.
2: Thính giả Trần Thị Vĩ chia sẻ về cảm nhận của mình về bài hát đã đưa chúng ta đến với câu chuyện hiếu thảo xưa của ngài Mục Kiền Liên xuống địa ngục để cứu mẹ, và khi nghe bài hát đã làm sống lại những ký ức về cha mẹ thuở xưa với biết bao nhiêu là khó nhọc để chúng ta có được như ngày hôm nay.
3: Vâng, chúng tôi xin được cảm ơn những vị thính giả Ngô Thị Ninh, Bùi Quang Võ và Trần Thị Vĩ với những chia sẻ của mình sau khi nghe bài ca cải lương Vu Lan nhớ mẹ của soạn giả Thanh Phong do nghệ sĩ ưu tú Thu Trang trình bày trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca đã được phát sóng trong các chương trình trước. Còn chương trình hôm nay thì Đình Quyền sẽ gửi tới quý vị thính giả bài dân ca gì đây em?
2: Dạ vâng ạ. Quý vị thân mến, trong ký ức tuổi thơ của nhiều người có một hình bóng rất đỗi là thân thương, đó là bà, là mái nhà cũ, là khu vườn nhỏ, là những câu chuyện, là những lời ru và cả những tháng ngày yên bình mà khi trưởng thành rồi chúng ta mới hiểu mình đã từng có một tuổi thơ quý giá đến nhường nào. Và hôm nay Đình Quyền xin mời quý vị thính giả cùng nghe bài hát sẩm Nhớ Bà, lời của soạn giả Văn Thư do nghệ sĩ ưu tú Minh Phương thể hiện. Mời quý vị cùng nghe ạ.

0: Quý vị vừa nghe bài hát Sẩm Nhớ Bà, lời của soạn giả Văn Thư do nghệ sĩ ưu tú Minh Phương thể hiện. Và sau khi nghe bài hát này, không biết là anh Sơn Thọ và chị Thúy Thúy có cảm xúc như thế nào ạ? Có thể chia sẻ cùng các quý vị thính giả của chương trình được không ạ?
1: Vâng, thưa quý vị thính giả, thưa anh Thọ và cả Đình Quyền nữa. Thật sự Thúy Thúy vẫn còn đang rất xúc động sau khi nghe bài hát Sẩm Nhớ Bà. Và cái điều động lại ở trong Thúy lúc này đó là câu hát âm thầm tiếng gọi bà ơi, kệ cho nước mắt cay nơi cõi lòng. Thúy nghĩ có những tiếng gọi rất là quen thuộc khi mà người thân còn ở bên mình ấy, nhưng khi mà người thân không còn nữa và mình không còn được gọi những tiếng thân thương đó thì thật sự là mình sẽ có những cái nỗi nhớ mà nó nhớ đến nao lòng. Ví dụ như là trong bài hát này thì mình sẽ thấy là hai tiếng gọi bà ơi, bình thường thì mình thấy nó giản dị thôi. Nhưng mà khi nghe bài hát vừa rồi thì mình sẽ nhớ lại hình ảnh của bà của mình, thì sẽ thấy nó chứa chan cả một nỗi nhớ và một sự trống vắng khi mà bây giờ người bà của chính mình không còn hiện hữu, cũng như là người bà trong bài hát này khi người cháu trở về mà không còn thấy bà nữa.
0: Dạ vâng ạ, nghe chị Thúy Thúy chia sẻ em thấy rất là hay. Và em cũng nghĩ rằng nỗi nhớ bà nhiều khi cũng chính là nỗi nhớ về tuổi thơ. Bởi hình bóng của bà thì thường gắn với căn nhà này, khu vườn và rất nhiều điều bình dị đã theo chúng ta suốt nhiều năm tháng trưởng thành. Và anh Xuân Thọ, em thấy ngay một câu hát đầu tiên có một hình ảnh rất là đẹp. Có lẽ anh cũng có nhiều cảm nhận về câu hát đấy phải không anh?
2: Đúng là như thế đấy Quyền ạ.
0: Dạ.
2: Anh đặc biệt là ấn tượng với câu là cháu về quét ngõ nhà bà, đụng cơn mưa bụi ngỡ là xuân sang. Với câu hát này nó tuy là mộc mạc nhưng mà nó lại gợi cho cả một không gian của quê nhà. Một người cháu ở đâu đó xa về nhà, thấy cái ngõ nhà bà và đã quét nó, khiến cho những cái bụi bay lên và cảm giác như có một cái cơn mưa bụi mà xưa kia người cháu đã từng cùng với bà ngồi ở ngoài ngõ, có thể là để chờ mẹ đi chợ về hoặc là ngắm những cái khung cảnh của quê hương nó đã quen thuộc. Và bây giờ khi mà về đến cái nơi quen thuộc đó thì lại thiếu đi mất một người, mà cái không gian đó bỗng trở nên nó có gì đó rất là khác, mà đó đã là một nỗi nhớ, nó đã hằn sâu trong ký ức của tuổi thơ. Và anh nghĩ cái hay nằm ở chính là cái sự giản dị như vậy. Với hai câu thơ đó thì nỗi nhớ không cần phải nói bằng những điều nào mà nó quá lớn lao. Nó chỉ là một cái hình ảnh của lối nhỏ, nơi con ngõ mà ngày xưa khi ấu thơ mình đã cùng người bà thân yêu của mình ngồi đó để ngắm. Và dù là một cơn mưa hay là một hình ảnh nào đó, nhưng nó lại gợi lại một cái cảnh vật quen thuộc. Nó đánh thức cả một miền ký ức của mình, không phải chỉ là hình ảnh của quê hương mà chính là hình ảnh của người bà, một người đã rất yêu thương mình và luôn luôn dành cho mình những sự yêu thương ngay từ khi mình mới lọt lòng.
0: Dạ vâng ạ, nghe anh Xuân Thọ chia sẻ, em cũng rất thích một câu hát trong bài như sau: nhớ bà cháu đến để tìm tuổi thơ. Em thấy câu hát này rất là đẹp, bởi có lẽ khi tìm về với bà, người cháu cũng đang tìm về một phần tuổi thơ của chính mình. Có những người thân thì khi đã đi xa, không chỉ để lại nỗi nhớ, mà còn mang theo cả một khoảng thời gian trong cuộc đời của chúng ta, mà cái thời gian đó thì không bao giờ có thể trở lại được, phải không chị Thúy Thúy?
1: Đúng như vậy. Cái câu Quyền vừa nói là thời gian sẽ không bao giờ quay trở lại, đúng không?
0: Dạ.
1: Nhưng cái điều quý giá cũng do thời gian mang lại, đó chính là ký ức. Vì những cái điều mà hiện hữu có thể không còn, nhưng ý nghĩa, kỷ niệm hay gọi là ký ức đó thì sẽ còn mãi. Ví dụ như ký ức sẽ được ẩn chứa trong một lời ru hay là một món ăn mà người bà đã từng nấu cho những đứa cháu ngoan của mình, hay là một lần được ngồi cùng bên

0: bà, thì tất cả những điều đó dù nhỏ thôi nhưng vẫn có thể theo người cháu suốt cả một cuộc đời.
1: Đúng vậy ạ.
2: Anh thì cũng nghĩ như vậy. Và chính vì thời gian không thể quay trở lại nên khi ông, bà, cha mẹ vẫn còn ở bên cạnh thì mỗi chúng ta càng cần nên biết trân trọng những giây phút ấy. Bởi những giây phút sum họp ấy thật là quý giá, và phải tận sau này mà khi chúng ta nhớ lại thì chúng ta mới thấy rằng điều đó sẽ là một cái hạnh phúc mà mình mãi mãi được ghi nhớ. Và đừng bao giờ để đến khi tất cả những điều đó chỉ còn là ký ức thì mới tiếc rằng sao những lần đó mình đã không trở về, không ở thêm bên ông, bên bà, bên người thân mình lâu hơn nữa để có được những cái tình cảm, gia đình cũng như là những giây phút bình yên.
1: Dạ vâng ạ. Và Đinh Quyên hy vọng rằng qua những giai điệu đầy cảm xúc của bài hát Sẩm Nhớ Bà, quý vị thính giả sẽ thêm một lần nhớ về ông bà, về mái nhà và những tháng ngày tuổi thơ đã nuôi dưỡng tâm hồn của mỗi chúng ta.
2: Vậy thì hôm nay Đinh Quyên muốn nhắn gửi điều gì tới quý vị thính giả qua bài hát Sẩm Nhớ Bà, lời của soạn giả văn thư do nghệ sĩ ưu tú Minh Phương thể hiện?
1: Dạ có chứ ạ. Sau khi nghe bài hát Sẩm Nhớ Bà, có lẽ mỗi chúng ta sẽ hiện lên một hình ảnh rất là riêng về người bà của mình. Có người thì nhớ tiếng bà gọi này, có người thì nhớ một món ăn, có người thì nhớ một câu chuyện, một lời ru, hay đơn giản chỉ là dáng bà ngồi đợi cháu về. Và Đinh Quyên cũng vậy, Quyên cũng rất là nhớ bà của mình, cả bà nội và bà ngoại, với hình dáng mà khi mà ngồi chờ Quyên về. Và nay thì cả bà nội và bà ngoại của Quyên đều không còn nữa. Và quý vị thân mến, quý vị có kỷ niệm nào về ông bà mà đến tận hôm nay mỗi khi nhớ lại vẫn khiến quý vị xúc động nhất không? Nếu quý vị có những câu chuyện hay kỷ niệm đáng nhớ như vậy, xin hãy chia sẻ cùng các biên tập viên của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành ạ.
0: Thúy Thúy xin được nhắc lại, đó là quý vị có kỷ niệm nào về ông bà mà đến tận hôm nay mỗi khi nhớ lại vẫn khiến cho quý vị bồi hồi xúc động không ạ? Chúng tôi rất mong quý vị có thể gọi điện về trực tiếp với chương trình qua số điện thoại 0845160913 vào chiều thứ Hai và thứ Năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ để cùng trò chuyện và chia sẻ cảm xúc của mình với các biên tập viên của chương trình nhé.
2: Vâng, quý vị cũng có thể ghi lại những kỷ niệm về ông, về bà mà khiến cho quý vị xúc động nhất rồi gửi vào hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com cho chương trình nhé.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913.

0: hoặc hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
1: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Ơn Nghĩa Sinh Thành VOV.
0: Ơn Nghĩa Sinh Thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.
1: Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với mục Trao Gửi Yêu Thương.

0: Ở mục trao gửi yêu thương này, chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ về chữ hiếu cùng tình cảm của con cái với cha mẹ và gia đình. Và chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu nghe dân ca và gửi tặng những bài hát đó tới những người mà quý vị yêu mến.
1: Mục trao gửi yêu thương hôm nay, xin mời quý thính giả cùng nghe những cuộc điện thoại thể hiện tấm lòng hiếu thảo của các vị thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
0: Xin được mở đầu mục trao gửi yêu thương hôm nay bằng một bài thơ từ vị thính giả đã gọi điện về số máy 084-516-0913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành trong thời gian qua nhé.
2: Tôi tên là Phạm Thị Phong, ở Ngô Quyền, Hải Phòng. Bài này là của bạn bố mẹ tôi là tặng cụ từ năm 85. Thế bây giờ cụ mất rồi, thì giờ tôi muốn đọc lại những cái bài mà bạn của bố mẹ tôi tặng để cho các con cháu trong nước và ngoài nước để nhớ ơn đến bố mẹ tôi. Vì sao tóc mẹ bạc phơ, vì sao chân chậm mắt mờ tay run, mẹ sinh ra 9 người con, cho nên mẹ sớm héo hon tuổi già, 9 lần thai nghén xót xa, 9 lần xé ruột sinh ra 9 người, mẹ con vất vả cả đời để nuôi con cái một thời gian xuân, trải bao lên thác xuống gành, nắng mưa rát mặt bụi trần xám da, bao nhiêu gian khổ trải qua, âm thầm mẹ chịu nói ra nghẹn lời, chỉ mong con cháu lên người, bỏ công của mẹ một thời lầm than, nhiều khi thắt ruột cháy gan, chạy tiền chạy gạo thuốc thang học hành, đói lo mẹ chịu đã đành, cốt sao đủ sữa để dành nuôi con, một lòng một dạ sắt son, mong con chóng lớn chóng khôn từng giờ, mẹ đi cuối bãi đầu bờ, thức khuya dậy sớm biết nhờ cậy ai, đường đời còn nắm trông gai, việc đời còn nắm điều sai lọc lừa, mẹ từng rách áo lón thưa, đã nhiều lắng sớm chiều mưa dãi dầu, bây giờ tóc bạc trắng đầu, tuổi già sức yếu biết cầu gọi ai, nuôi con hy vọng tương lai, biết đâu là đúng là sai lúc này, 9 con nuôi một mẹ gầy, 9 con ai lỡ đọa đầy một thân, nào ai có đức có nhân, nào ai trả nghĩa trả ân mẹ già, nào ai tấm bánh đồng quà, nào ai an ủi chan hòa tình thương, mẹ con một lắng hai xương, trăm cay ngàn đắng bước đường nuôi con, công mẹ như nước như lon, đừng để thân mẹ héo hon tuổi già, mẹ con nhân đức hiền hòa, tính tình chất phát thật là giản đơn, cả đời tận tụy vì con, ba chìm bảy lội sắt son với chồng, bây giờ thân bạc lưng còng, làm sao cho mẹ vui lòng sớm hôm, lưng lưu chén nước bát cơm, nhiệt tình trân trọng đền ơn mẹ già, nói năng ý tứ ôn hòa, vào ra tưa gửi thật là thành tâm, thế là đáp nghĩa đền ơn, thế là mẫu tử tình thân cả đời, đinh linh mẹ dặn mấy lời, các con ghi nhớ suốt đời đừng quên, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.
1: Chúng ta vừa nghe bài thơ Tâm tư người mẹ từ thính giả Phạm Thị Phòng ở Ngô Quyền, Hải Phòng.
0: Tiếp theo chúng ta cùng nghe bài thơ Gánh cả cuộc đời từ vị thính giả Ngô Thế Vinh ở thôn Đại Long, xã Liên Bảo, tỉnh Bắc Ninh.
3: Mẹ già đi gánh trần gian, mẹ đang

0: gánh nỗi gian nan cuộc đời, cho con sống với đất trời mà mẹ vất vả một đời già nua. Gian nan mẹ bán ai mua, mà sao mẹ gánh giữa trưa nắng hè, mồ hôi nhỏ giọt chát lè, dìu chân mẹ bước đi về xa xăm, lưng còng theo những tháng năm, mắt ngấn trong lệ tối tăm hòa, nắng mưa phủ trắng tóc già, đè lên hơi thở thật là thảm thương. Mẹ đi khắp chốn bốn phương, gom hết nỗi khổ tình thương mang về, chờ con ra thất yên bề, mẹ chút hơi thở đi về cõi xa. Quần nay tuổi cũng đã già, thắp nhang bái lễ ông bà tổ tiên.
1: Vừa rồi là bài thơ Gánh cả cuộc đời từ vị thính giả Ngô Thế Vinh ở thôn Đại Long, Liên Báo, Bắc Ninh.
2: Vâng, chúng tôi xin được cảm ơn các vị thính giả đã có mong muốn thông qua chương trình để thể hiện tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành qua những câu thơ, những lời tâm sự cũng như những nỗi niềm suy tư khi nghĩ về cha, về mẹ, về chữ hiếu. Còn bây giờ, xin mời quý thính giả cùng nghe bài dân ca Bình Trị Thiên Thương Sao Đời Mẹ Tảo Tần, lời của soạn giả Xuân Mật do nghệ sĩ ưu tú Hoàng Thanh trình bày.

0: Chúng ta cùng nghe tiếp những cuộc điện thoại của quý thính giả cả nước đã gọi về số máy 084-516-0913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành trong thời gian qua nhé.
1: Tôi tên là Vũ Công Chúng, xã Tiên Linh, thành phố Hải Phòng. Hôm nay cũng 72 tuổi rồi. Thế cũng đã trải qua đời lính và cuộc đời nó gian truân lắm nên là ngay nghĩ về bố mẹ thì mất cả rồi. Mẹ thì mới mất năm ngoái, cụ 94. Vẫn là viết cái bài thơ gia đình, các con, các cháu đó học tập thì nó nói gương tấm lòng của tôi đối với bố mẹ, đối với gia đình truyền thống của tôi ạ. Tôi là muốn gửi tới tất cả các gia đình mà ai còn sống, còn bố còn mẹ nên sống với bố mẹ cho tốt hơn những ngày, những năm tháng bố mẹ còn sống. Thì hãy nuôi dưỡng bố mẹ là sống trong con bố mẹ, khi các bố mẹ mất rồi thì lại chẳng biết thế nào mà sống được nữa. Để cho ta tự là còn sống ngày nào thì ta với cái tấm lòng người là con là phải biết đạo làm đầu, làm hiếu, có hiếu với bố mẹ là tốt nhất. Thì tôi chỉ một vài lời tâm sự trên đài chúng nói Việt Nam được truyền cảm với tinh thần. Thì chúc các anh chị em sức khỏe dồi dào và phục vụ công tác tốt. Tôi gửi bài thơ này, nói về công cha nghĩa mẹ mà tôi viết về gia đình dòng tộc xóm thôn. Cho ta nhân cách khi còn đấu thơ, mai sau dù đến bao giờ, gia đình nguồn cội bốn bề tương lai, gia đình có mẹ có cha, có anh em với ông bà tổ tiên, gia đình lịch sử tự nhiên, cội nguồn muôn thuở nối liền trước sau, gia đình gốc rễ ban đầu, trao cho ta mọi nhu cầu tự nhiên, gia đình nền móng muôn đời, tu nhân tích đức con người xưa nay, luật nhân quả cũng tháng ngày, thiện ác chuyển chọn ngày ngày thảnh thơi.
2: Chúng ta vừa nghe mấy lời tâm sự và bài thơ nói về truyền thống hiếu thảo của gia đình, cùng đôi câu nhắn gửi tới những người con phải luôn nhớ tới công lao sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Từ vị thính giả Vũ.

0: Vũ Công Chúng ở Tiên Linh, Hải Phòng.
1: Tiếp theo cũng là những câu thơ về tình cảm gia đình từ vị thính giả Nguyễn Thị Nguyên ở Vĩnh Tường, Phú Thọ. Vị thính giả Nguyễn Thị Nguyên đã sưu tầm và gửi về cho chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành với mong muốn qua bài thơ

0: Nuôi con chẳng nghĩa cho đời, mẹ chỉ mong con nói được những lời yêu thương. Lòng mẹ chua xót trăm đường, con mà bất hiếu mẹ thường khổ tâm. Mong con đối xử ân cần, tỏ lòng hiếu thảo khi gần các con. Cha mẹ khuất núi khuất non, con đừng than khóc nỉ non làm gì. Ngày dỗ chẳng cần cúng chi, mâm to cỗ lớn chỉ đi cúng ruồi. Con ơi tỉnh ngộ đi thôi, công cha nghĩa mẹ con thời nhớ ghi. Chẳng cần quà biếu làm chi, chỉ cần thăm hỏi là vì cô đơn. Tỏ rõ tấm lòng biết ơn, an ủi khi ốm là con hiếu mà.
1: Chúng ta vừa nghe những câu thơ về tình cảm gia đình được thính giả Nguyễn Thị Nguyên ở Vĩnh Tường, Phú Thọ sưu tầm và gửi về chương trình Ân Nghĩa Sinh Thành, cùng lời nhắn gửi rằng qua bài thơ đó sẽ khiến những người con hiểu rõ hơn về việc hiếu thảo.
2: Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe bài ca cải lương Công Cha Nghĩa Mẹ Biển Trời, lời của soạn giả Trương Quốc Khánh do nghệ sĩ Xuân Đáng trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức những bài dân ca và nhạc cổ truyền đặc sắc viết về ông bà, cha mẹ cùng những chia sẻ tâm sự của thính giả gần xa.
1: Các bạn cũng có thể phản ánh những câu chuyện ở nơi bạn đang sinh sống, những chiêm nghiệm của bản thân, những lời nhắn gửi cho người thân yêu và cộng đồng về chữ hiếu.
0: Bạn cũng có thể đóng góp những sáng kiến để chương trình phục vụ các bạn được tốt hơn, hoặc những thắc mắc để làm sao có được những lời tư vấn tốt nhất trong việc dạy dỗ con cái về chữ hiếu thảo với ông bà cha mẹ.
1: Và hãy gửi gắm tình cảm thương yêu tới ông bà cha mẹ, cũng qua đó bày tỏ quan điểm của mình về chữ hiếu.
0: Kết thúc chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe bài dân ca xứ Nghệ Nhớ lời ru của mẹ, lời của soạn giả Nông Thị Cam do nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tú trình bày.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là một món quà tinh thần để quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành và cùng nhau sẻ chia, phản ánh, bày tỏ quan điểm của mình để tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo.
1: Chương trình được phát vào lúc 11 giờ và 20 giờ các ngày thứ tư hàng tuần trên kênh VOV3. Còn trên kênh VOV2, chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 9:05 các ngày thứ sáu và chủ nhật hàng tuần.
0: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn.
2: Ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng số này mời quý vị và các bạn nghe một số tác phẩm ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mở đầu chúng ta sẽ nghe hợp xướng Kỷ niệm ở quê hương sáng tác nhạc sĩ Hoàng Vân qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Hữu Nội và các nghệ sĩ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn vừa nghe hợp xướng kỷ niệm ở quê hương sáng tác nhạc sĩ Hoàng Vân qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Hữu Nội và các nghệ sĩ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng nghe Dưới bóng đa Bác Hồ sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Hữu do nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền trình bày. Đảo Cô Tô in bóng Bác Hồ sáng tác nhạc sĩ Văn Ký do nghệ sĩ ưu tú Quốc Bình trình bày. Và trong kênh Lại nhớ đến người, nhạc sĩ Đỗ Nhuận nâng cao và đặt lời dân ca Nghệ Tĩnh qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Thành.

Kết thúc chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng với một số ca khúc ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh, mời quý thính giả cùng nghe Bác Hồ đời đời sống mãi, sáng tác nhạc sĩ Trần Hoàn, do Đồng Ca, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
1: Ban Liên lạc Truyền thống Kháng chiến Đội Biệt động 67B Gò Vấp đang tiến hành khảo sát thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968.
2: Từ tài liệu lịch sử truyền thống của Đội Biệt động 67B Gò Vấp, Ban Liên lạc cần xác định chính xác vị trí, nơi hy sinh của chiến sĩ Đội Biệt động tại các căn hầm thuộc khu vực phường Thông Tây Hội và dọc sông Rạch Cát, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.
1: Các địa bàn tập trung tìm kiếm gồm phường Hạnh Thông, phường Thông Tây Hội, khu vực căn cứ Phù Đồng, tuyến sông Rạch Cát, ngã ba Cây Thị thuộc thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận.

0: Ban liên lạc tha thiết kêu gọi chiến sĩ, nhân chứng lịch sử, thân nhân các gia đình, cơ sở cách mạng trước đây và người dân từng sinh sống tại những địa bàn trên cung cấp hình ảnh, tài liệu hoặc bất kỳ mảnh ký ức nào liên quan đến các liệt sĩ qua số điện thoại 1800 8022, 0965 001 222.
1: Mỗi thông tin dù chỉ là một manh mối nhỏ cũng có thể là chìa khóa mở ra cánh cửa sớm đưa các cán bộ chiến sĩ đã hy sinh trở về với gia đình và đồng đội.

Đài Tiếng Nói Việt Nam xin thông báo tới quý thính giả về việc điều chỉnh tần số phát sóng tại một số trạm phát sóng FM cụ thể như sau. Tại đài phát sóng khu vực Tây Nam Bộ, thành phố Cần Thơ, kênh VOV1 tần số hiện tại 94MHz, điều chỉnh sang tần số mới là 102MHz, công suất 10kW. Kênh VOV2 tần số hiện tại 96,5MHz, điều chỉnh sang tần số mới là 92,2MHz, công suất 10kW. Tại trạm FM Núi Cấm, tỉnh An Giang, kênh VOV3 tần số hiện tại 102,7MHz, điều chỉnh sang tần số mới là 105,9MHz, công suất 15kW. Tại trạm FM Chiêu Lầu Thi, tỉnh Tuyên Quang, kênh VOV1 tần số hiện tại 94MHz, điều chỉnh sang tần số mới là 94,5MHz, công suất 10kW. Tại trạm FM Cầu Đất, tỉnh Lâm Đồng, kênh VOV1 tần số hiện tại 100MHz, điều chỉnh sang tần số mới là 94,5MHz, công suất 10kW. Thời gian thực hiện điều chỉnh áp dụng bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2026. Trân trọng thông báo để quý thính giả được biết và chủ động theo dõi các kênh chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay xin mời các bạn nghe một số ca khúc hay về người lính. Mở đầu là ca khúc Lính trẻ phi công, sáng tác của nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh do Top Nam trình bày.

tôi là vì không lính trẻ vút bay vào tận chính càng cao, qua biển sao, qua thiên hà, cánh đồng mây hòa trong nắng. Chúng tôi cùng đôi cánh mấy vùng chuyến bay kể từng phút từng giây xa biển mây.

0: Một thế giới màu xanh.
1: Một thế giới màu xanh.
0: Một thế giới nhạc không lời bán cổ điển quốc tế đặc sắc,
1: hấp dẫn,
0: thú vị.
1: Một thế giới màu xanh.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Một Thế Giới Màu Xanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phần đầu chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng thưởng thức một số bản tango đặc sắc. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bản nhạc Enchoclo của nhạc sĩ người Argentina và là người tiên phong của nhạc tango, Ángel Vigiondo.

Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức các tác phẩm Adios Nonino của nghệ sĩ Astor Piazzolla và Liber Tango do nghệ sĩ Jojo Ma trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, phần 2 của chương trình, chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức một số tác phẩm nổi tiếng của nhạc trưởng Paul Moria, chuyển soạn cho dàn nhạc bán cổ điển. Mở đầu chương trình là các bản nhạc Alice, Hungarian Dance và The Worst Days.

Quý vị và các bạn vừa nghe các bản nhạc Alice, Hungarian Dance và The World The Days. Tiếp theo chương trình là các bản nhạc Sympathy, The Sound of Silence, Let It Be do nhạc trưởng Paul Moria chuyển soạn cho dàn nhạc bán cổ điển trình bày.

Nối tiếp chương trình, nhạc trưởng Paul Moria và dàn nhạc bán cổ điển sẽ gửi đến quý vị và các bạn các bản nhạc Hello và Untrained Melody.

Kết thúc chương trình, chúng ta sẽ cùng nghe Say You Say Me, I Just Got to Say I Love You và How Deep Is Your Love được nhạc trưởng Paul Moria chuyển soạn cho dàn nhạc bán cổ điển trình bày.

0: Các biên tập viên Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền xin kính chào quý vị thính giả.
1: Vâng, thưa quý thính giả, hàng ngày Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền vẫn tiếp tục nhận được thư của quý thính giả yêu mến chương trình gửi về hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Ngoài gửi thư thì nhiều vị thính giả cũng đã gọi điện về số điện thoại 0845160913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành để thể hiện lòng hiếu thảo của mình với cha mẹ qua các câu chuyện, những bài thơ cùng những lời tâm sự đầy thương mến với cha với mẹ.
1: Chúng tôi thì vô cùng trân trọng những tình cảm dành cho ông bà cha mẹ của quý vị thính giả. Chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành xin hứa sẽ sớm truyền tải những chia sẻ ý nghĩa ấy để tấm lòng hiếu thảo của quý vị sẽ lan tỏa tới muôn nơi.
0: Chúng tôi xin cảm ơn những tình cảm của quý vị đã dành cho chương trình và luôn mong nhận được nhiều hơn nữa những tâm sự, chia sẻ, câu chuyện của quý vị thính giả để qua chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành, chúng ta sẽ cùng chung tay tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo và bày tỏ tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Còn bây giờ chúng ta cùng lắng đọng lòng mình trong những câu hát của bài Bà Tôi Vấn Tóc Bên Thềm, bài Chòi, lời thơ của Hoàng Anh Tuấn do nghệ sĩ ưu tú Thu Trang trình bày. Và đây là một trong số những bài dân ca và nhạc cổ truyền mà Đài Tiếng Nói Việt Nam mới thu thanh trong thời gian qua.

0: Thưa quý vị và các bạn, rất vui khi được gặp lại quý vị trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca. Thông qua mục này, Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền mong muốn gìn giữ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đạo làm người, đặc biệt là lòng hiếu thảo qua từng câu hát, từng làn điệu dân ca thân thương.
1: Xin cảm ơn quý vị thính giả đã nhiệt tình tham gia chia sẻ những tâm sự của mình với chương trình sau khi nghe bài hát mà chương trình đưa ra.

0: Ở mục đạo hiếu trong khúc dân ca, trong các chương trình lần trước chúng ta đã cùng nghe bài cải lương Vu Lan Nhớ Mẹ của soạn giả Thanh Phong do nghệ sĩ ưu tú Thu Trang trình bày, và đã có rất nhiều vị thính giả gọi điện về qua số máy 084-516-0913 để chia sẻ với chương trình sau khi nghe bài hát này. Và sau đây chúng ta cùng nghe một số những vị thính giả đã gọi điện về cho chương trình trong thời gian qua nhé.
1: Thưa chương trình Ơn Nghĩa Kinh Thành, tên tôi là Ngô Thị Ninh, ở khu 11, phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ. Tôi được nghe bài ca cải lương Vu Lan Nhớ Mẹ do Thu Trang trình bày. Bài hát cải lương nói lên sự hiếu thảo của Mục Tiền Liên đã làm mọi cách để mà cứu mẹ. Qua những câu hát thì chúng ta thấy là những người con hiếu thảo thì bất kể một cái gì trên đời mà chúng ta làm được cho cha mẹ thì chúng ta hết lòng thành kính và thực tâm. Đây là một cái điều hiếu nghĩa không ai có thể cho qua. Và hơn nữa, qua bài hát cải lương chúng ta thấy rất là sâu động thấm thía mà dao động lòng người, vì những người con hiếu thảo thể hiện như thế nào để cho bố mẹ được an hưởng tuổi già cách trọn vẹn. Bởi vì các cụ đã sống hết cả cái cuộc đời rất là vất vả, rất là gian truân tất cả vì các con, nên là càng hiểu sâu xa những câu hát trong bài hát Vu Lan Nhớ Mẹ, chúng ta càng thấy rằng đạo hiếu chúng ta phải nhớ rất sâu rộng và truyền bá lại cho các bậc con cháu sau này, để học tập cái hiếu nghĩa này mà báo hiếu cho cha cho mẹ. Qua bài hát tôi cảm nhận được rất sâu xa hiếu đức, đức hạnh của con người thực tế nhất và sâu đậm nhất. Và sau đây tôi cũng có mấy câu hát như thế này.

Đã nuôi dưỡng chúng con nên

0: nói trong ngần tình cha lớn hơn biển trời đã nuôi dưỡng chúng ta nên người.
1: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Ngô Thị Ninh ở khu 11, phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ, sau khi nghe bài ca cải lương Vu Lan Nhớ Mẹ, lời của soạn giả Thanh Phong do nghệ sĩ ưu tú Thu Trang trình bày.
2: Thính giả Ngô Thị Ninh chia sẻ về cảm nhận của mình về sự hiếu thảo

0: của Ngài Mục Kiền Liên với mẹ. Và qua bài hát, chúng ta hiểu thêm về sự sâu xa về đạo hiếu với cha mẹ, cũng như sự cần thiết phải truyền bá đạo hiếu đến muôn đời.
1: Thính giả Ngô Thị Ninh còn hát mấy câu về ngày Vu Lan báo hiếu để tặng quý thính giả của chương trình Ân Nghĩa Sinh Thành nữa.
2: Vâng, còn sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe tiếp cuộc điện thoại của vị thính giả Bùi Quang Võ nhé.
3: Kính chào chương trình Ân Nghĩa Sinh Thành. Tôi là Bùi Quang Võ, đến từ xã Hải Liệu, tỉnh Phú Thọ. Có đôi điều xin ấm như sau. Hàng năm cứ đến ngày rằm tháng 7, lễ Vu Lan báo hiếu lại về. Bài cải lương Vu Lan nhớ mẹ của soạn giả Thanh Phong, nghệ sĩ ưu tú Thu Trang hát là một động lực tiếp thêm tấm lòng hiếu nghĩa của thế hệ trẻ con cháu đối với cha mẹ. Vu Lan con nhớ mẹ hiền, ơn mẫu tử như biển hồ lai láng, tình của cha sánh tỏ non cao. Một lối nói ví von nhưng mang đậm ý nghĩa sâu sắc của con cái đối với cha mẹ. Báo hiếu cha mẹ không những ở mùa Vu Lan mà báo hiếu cả năm cả đời của con cái vẫn chưa đủ. Câu hát mẹ ơi con đây mẹ, mẹ ám con đi, một tình tiết gây xúc động vô cùng. Một người con dù đã trưởng thành khôn lớn, làm ông nọ bà kia, có địa vị nhất định trong xã hội, song đứng trước mặt mẹ vẫn muốn được mẹ ôm hãm như ngày nào bé bỏng. Trước mặt mẹ vẫn là đứa con yêu quý, đáng thương, luôn luôn trong vòng tay trìu mến và vị tha của mẹ. Muốn được mẹ che chở, bảo vệ mình trong suốt cuộc đời. Tình mẫu tử thiêng liêng là như vậy. Bài hát là một lời nhắc nhở, khi chúng ta còn cha mẹ, hãy yêu thương, hiếu nghĩa nhiều hơn nữa. Vì thời gian thấm thoát thoi đưa, nó đi đi mãi có chờ đợi ai. Việc hiếu thảo không bao giờ được phép muộn màng. Báo hiếu không phải là chờ đến mùa Vu Lan, mà là việc làm thường xuyên của con cái. Một lời thăm hỏi động viên, một cuộc điện thoại, một bữa cơm ngon sum họp gia đình làm cho cha mẹ vơi đi nỗi buồn cô đơn. Còn cha còn mẹ như là Phật sống trong nhà. Người xưa có câu, thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Là con phải biết chữ hiếu làm đầu. Chữ hiếu là chữ đứng đầu trong hàng chữ tốt. Song đâu đó vẫn còn có người cho rằng ngoài đời mình làm những điều không hay không đẹp, khi về già vào chùa sám hối vài câu thế là được giải oan thoát tội. Đó là điều không nên. Hãy sống thật với những gì ta có. Xin đọc bài thơ có tựa đề Nhớ ngày dỗ mẹ. 95 đại thọ mẹ ơi, mẹ rời con để về nơi tổ đường. Mẹ đi con nhớ con thương, mối tình mẫu tử vẫn vương suốt đời. Nằm trong bụng mẹ thai phôi, một ngày đến lúc chào đời mẹ vui. Ngày đêm tần tảo lần hồi, chất chiêu dòng sữa mẹ nuôi lớn dần. Chỗ ướt mẹ chẳng ngại ngần, chỗ ráo khô sạch mẹ phần cho con. Trong vòng tay mẹ sớm hôm, quê hương và mẹ giúp con trưởng thành. Tháng chạp giá rét hoành hành, mẹ về tiên tổ sao đành mẹ ơi. Ước gì con nằm trong nôi, lắng nghe từng chữ từng lời mẹ ru. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mà con vẫn tưởng như là hôm qua. Giờ đây mẹ đã đi xa, lòng con thương nhớ xót xa vô cùng. Tâm nhang bông cúc hoa vàng, gửi theo mây khói suối vàng mẹ ơi. Ngàn năm ở chốn Bồng Lai, ngàn năm mây khói là nơi vĩnh hằng.
1: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Bùi Quang Võ ở xã Hải Lựu, Phú Thọ, sau khi nghe bài ca cải lương Vu Lan nhớ mẹ.
0: Thính giả Bùi Quang Võ chia sẻ về cảm nhận của mình rằng bài hát là một lời nhắc nhớ cho người nghe thấy được tình mẫu tử thật là thiêng liêng, nên việc hiếu thảo phải là việc làm thường xuyên của con cái.
1: Thính giả Bùi Quang Võ còn đọc bài thơ Nhớ ngày dỗ mẹ, gợi nhớ về công lao to lớn của người mẹ khi xưa, rất ý nghĩa.
2: Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe tiếp cuộc điện thoại của vị thính giả Trần Thị Vĩ.
4: Tôi Trần Thị Vĩ ở thôn Si Hen, xã Đồng Lương, Cẩm Khê, Phú Thọ, thưởng thức bài cải lương Vu Lan nhớ mẹ, tác giả Thanh Phong, trình bày nghệ sĩ ưu tú Thu Trang. Đang như được lắng động trong một tiếng chuông chùa ngân vang, Vu Lan con nhớ mẹ hiền,

0: tử như biển hồ lai láng, tình của cha xanh tựa non cao.
1: Tình mẫu tử thiên lương ấy hãy cho ta công đức của người. Một kiền liên tuy đã xuất gia vẫn băng vào địa ngục để giải thoát cho mẹ, gợi cho ta một tình mẫu tử rất đỗi là thiêng liêng. Câu hát đầy cảm động: mẹ ơi cơm đây mẹ ăn đi mẹ, cho ta bao đứa con trong mùa vu lan báo hiếu. Chỗ dân khó hay chăn giàu, chỗ chăn chữ tâm chữ hiếu đối với cha mẹ mình hướng dương hữu đạo của một kiền liên. Trong không gian lặng lẽ của ngày rằm tháng bảy, với tiếng tinh tiếng mõ vọng đến, ta như sống lại những ký ức về cha mẹ mình. Một thời gian khó cho ta được như ngày hôm nay. Ngày tháng bảy vu lan là ngày đẹp nhất, nhắc nhở ta trở về với cội nguồn. Ai còn cha mẹ hay hết tôn kính nâng niu cha mẹ như hai Phật sống trên đời. Cảm ơn nghệ sĩ Thu Trang với câu ca đầy ý nghĩa trong mùa vu lan báo hiếu.
2: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả có tên là Trần Thị Vĩ ở Đồng Lương, Phú Thọ sau khi nghe bài ca cải lương Vu Lan Nhớ Mẹ.
3: Thính giả Trần Thị Vĩ chia sẻ về cảm nhận của mình về bài hát đã đưa chúng ta đến với câu chuyện hiếu thảo xưa của Ngài Mục Kiền Liên xuống địa ngục để cứu mẹ, và khi nghe bài hát đã làm sống lại những ký ức về cha mẹ thuở xưa với biết bao nhiêu là khó nhọc để chúng ta có được như ngày hôm nay.
4: Vâng, chúng tôi xin được cảm ơn những vị thính giả Ngô Thị Ninh, Bùi Quang Võ và Trần Thị Vĩ với những chia sẻ của mình sau khi nghe bài ca cải lương Vu Lan Nhớ Mẹ của soạn giả Thanh Phong do nghệ sĩ ưu tú Thu Trang trình bày trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca đã được phát sóng trong các chương trình trước. Còn chương trình hôm nay thì Đình Quyền sẽ gửi tới quý vị thính giả bài dân ca gì đây em?
3: Dạ vâng ạ. Quý vị thân mến, trong ký ức tuổi thơ của nhiều người có một hình bóng rất đỗi là thân thương, đó là bà, là mái nhà cũ, là khu vườn nhỏ, là những câu chuyện, là những lời ru và cả những tháng ngày yên bình mà khi trưởng thành rồi chúng ta mới hiểu mình đã từng có một tuổi thơ quý giá đến nhường nào. Và hôm nay Đình Quyền xin mời quý vị thính giả cùng nghe bài hát Sẩm Nhớ Bà, lời của soạn giả Văn Thư do nghệ sĩ ưu tú Minh Phương thể hiện. Mời quý vị cùng nghe ạ.

0: Quý vị vừa nghe bài hát Sẩm Nhớ Bà, lời của soạn giả Văn Thư do nghệ sĩ ưu tú Minh Phương thể hiện. Và sau khi nghe bài hát này, không biết là anh Xuân Thọ và chị Thúy Thúy có cảm xúc như thế nào ạ? Có thể chia sẻ cùng các quý vị thính giả của chương trình được không ạ?
1: Vâng, thưa quý vị thính giả, thưa anh Thọ và cả Đình Quyền nữa. Thật sự Thúy Thúy vẫn còn đang rất xúc động sau khi nghe bài hát Sẩm Nhớ Bà. Và cái điều động lại ở trong Thúy lúc này đó là câu hát âm thầm tiếng gọi bà ơi, kệ cho nước mắt cay nơi cõi lòng. Thúy nghĩ có những tiếng gọi rất là quen thuộc khi mà người thân còn ở bên mình ấy, nhưng khi mà người thân không còn nữa và mình không còn được gọi những tiếng thân thương đó thì thật sự là mình sẽ có những cái nỗi nhớ mà nó nhớ đến nao lòng. Ví dụ như là trong bài hát này thì mình sẽ thấy là hai tiếng gọi bà ơi, bình thường thì mình thấy nó giản dị thôi. Nhưng mà khi nghe bài hát vừa rồi thì mình sẽ nhớ lại hình ảnh của bà của mình, thì sẽ thấy nó chứa chan cả một nỗi nhớ và một sự trống vắng khi mà bây giờ người bà của chính mình không còn hiện hữu, cũng như là người bà trong bài hát này khi người cháu trở về mà không còn thấy bà nữa.
0: Dạ vâng ạ, nghe chị Thúy Thúy chia sẻ em thấy rất là hay. Và em cũng nghĩ rằng nỗi nhớ bà nhiều khi cũng chính là nỗi nhớ về tuổi thơ, bởi hình bóng của bà thì thường gắn với căn nhà.

0: này, khu vườn và rất nhiều điều bình dị đã theo chúng ta suốt nhiều năm tháng trưởng thành. Và anh Xuân Thọ, em thấy ngay một câu hát đầu tiên có một hình ảnh rất là đẹp. Có lẽ anh cũng có nhiều cảm nhận về câu hát đấy phải không anh?
1: Đúng là như thế đấy Quyền ạ.
0: Dạ.
1: Anh đặc biệt là ấn tượng với câu là cháu về quét ngõ nhà bà, đụng cơn mưa bụi ngỡ là xuân sang. Với câu hát này nó tuy là mộc mạc nhưng mà nó lại gợi cho cả một không gian của quê nhà. Một người cháu ở đâu đó xa về nhà, thấy cái ngõ nhà bà và đã quét nó, khiến cho những cái bụi bay lên và cảm giác như có một cái cơn mưa bụi mà xưa kia người cháu đã từng cùng với bà ngồi ở ngoài ngõ, có thể là để chờ mẹ đi chợ về hoặc là ngắm những cái khung cảnh của quê hương nó đã quen thuộc. Và bây giờ khi mà về đến cái nơi quen thuộc đó thì lại thiếu đi mất một người, mà cái không gian đó bỗng trở nên nó có gì đó rất là khác. Mà đó đã là một nỗi nhớ, nó đã hằn sâu trong ký ức của tuổi thơ. Và anh nghĩ cái hay nằm ở chính là cái sự giản dị như vậy. Với hai câu thơ đó thì nỗi nhớ không cần phải nói bằng những điều nào mà nó quá lớn lao. Nó chỉ là một cái hình ảnh của lối nhỏ, nơi con ngõ mà ngày xưa khi ấu thơ mình đã cùng người bà thân yêu của mình ngồi đó để ngắm. Và dù là một cơn mưa hay là một hình ảnh nào đó, nhưng nó lại gợi lại một cái cảnh vật quen thuộc. Nó đánh thức cả một miền ký ức của mình, không phải chỉ là hình ảnh của quê hương, mà chính là hình ảnh của người bà, một người đã rất yêu thương mình và luôn luôn dành cho mình những sự yêu thương ngay từ khi mình mới lọt lòng.
0: Dạ vâng ạ, nghe anh Xuân Thọ chia sẻ, em cũng rất thích một câu hát trong bài như sau: nhớ bà cháu đến để tìm tuổi thơ. Em thấy câu hát này rất là đẹp, bởi có lẽ khi tìm về với bà, người cháu cũng đang tìm về một phần tuổi thơ của chính mình. Có những người thân thì khi đã đi xa, không chỉ để lại nỗi nhớ, mà còn mang theo cả một khoảng thời gian trong cuộc đời của chúng ta, mà cái thời gian đó thì không bao giờ có thể trở lại được, phải không chị Thư Thư?
2: Đúng như vậy. Cái câu Quyền vừa nói là thời gian sẽ không bao giờ quay trở lại, đúng không?
0: Dạ.
2: Nhưng cái điều quý giá cũng do thời gian mang lại, đó chính là ký ức. Vì những cái điều mà hiện hữu có thể không còn, nhưng ý nghĩa, kỷ niệm hay gọi là ký ức đó thì sẽ còn mãi. Ví dụ như ký ức sẽ được ẩn chứa trong một lời ru, hay là một món ăn mà người bà đã từng nấu cho những đứa cháu ngoan của mình, hay là một lần được ngồi cùng bên bà. Thì tất cả những điều đó dù nhỏ thôi nhưng vẫn có thể theo người cháu suốt cả một cuộc đời.
0: Đúng vậy ạ.
1: Anh thì cũng nghĩ như vậy. Và chính vì thời gian không thể quay trở lại nên khi ông, bà, cha, mẹ vẫn còn ở bên cạnh thì mỗi chúng ta càng cần nên biết trân trọng những giây phút ấy. Bởi những giây phút sum họp ấy thật là quý giá, và phải tận sau này mà khi chúng ta nhớ lại thì chúng ta mới thấy rằng điều đó sẽ là một cái hạnh phúc mà mình mãi mãi được ghi nhớ. Và đừng bao giờ để đến khi tất cả những điều đó chỉ còn là ký ức thì mới tiếc rằng sao những lần đó mình đã không trở về, không ở thêm bên ông, bên bà, bên người thân mình lâu hơn nữa để có được những cái tình cảm gia đình cũng như là những giây phút bình yên.
0: Dạ vâng ạ. Và Đinh Quyên hy vọng rằng qua những giai điệu đầy cảm xúc của bài hát Sẩm Nhớ Bà, quý vị thính giả sẽ thêm một lần nhớ về ông bà, về mái nhà và những tháng ngày tuổi thơ đã nuôi dưỡng tâm hồn của mỗi chúng ta.
1: Vậy thì hôm nay Đình Quyền muốn nhắn gửi điều gì tới quý vị thính giả qua bài hát Sẩm Nhớ Bà, lời của soạn giả Văn Thư do nghệ sĩ ưu tú Minh Phương thể hiện?
0: Dạ có chứ ạ. Sau khi nghe bài hát Sẩm Nhớ Bà, có lẽ mỗi chúng ta sẽ hiện lên một hình ảnh rất là riêng về người bà của mình. Có người thì nhớ tiếng bà gọi này, có người thì nhớ một món ăn, có người thì nhớ một câu chuyện, một lời ru, hay đơn giản chỉ là dáng bà ngồi đợi cháu về. Và Đình Quyền cũng vậy, Quyền cũng rất là nhớ bà của mình, cả bà nội và bà ngoại, với hình dáng mà khi mà ngồi chờ Quyền về. Và nay thì cả bà nội và bà ngoại của Quyền đều không còn nữa. Và quý vị thân mến, quý vị có kỷ niệm nào về ông bà mà đến tận hôm nay mỗi khi nhớ lại vẫn khiến quý vị xúc động nhất không? Nếu quý vị có những câu chuyện hay kỷ niệm đáng nhớ như vậy, xin hãy chia sẻ cùng các biên tập viên của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành ạ.
2: Thúy Thúy xin được nhắc lại, đó là quý vị có kỷ niệm nào về ông bà mà đến tận hôm nay mỗi khi nhớ lại vẫn khiến cho quý vị bồi hồi xúc động không ạ? Chúng tôi rất mong quý vị có thể gọi điện về trực tiếp với chương trình qua số điện thoại 084-516-0913 vào chiều thứ Hai và thứ Năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ để cùng trò chuyện và chia sẻ cảm xúc của mình với các biên tập viên của chương trình nhé.

quý vị cũng có thể ghi lại những kỷ niệm về ông, về bà mà khiến cho quý vị xúc động nhất, rồi gửi vào hộp thư điện tử ơn nghĩa sinh thành vov@gmail.com cho chương trình nhé.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913 hoặc hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Ơn Nghĩa Sinh Thành VOV.
1: Ơn Nghĩa Sinh Thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.
0: Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với mục Trao Gửi Yêu Thương.

0: Ở mục trao gửi yêu thương này, chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ về chữ hiếu, cùng tình cảm của con cái với cha mẹ và gia đình. Và chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu nghe dân ca và gửi tặng những bài hát đó tới những người mà quý vị yêu mến.
1: Mục trao gửi yêu thương hôm nay, xin mời quý thính giả cùng nghe những cuộc điện thoại thể hiện tấm lòng hiếu thảo của các vị thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
0: Xin được mở đầu mục trao gửi yêu thương hôm nay bằng một bài thơ từ vị thính giả đã gọi điện về số máy 084-516-0913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành trong thời gian qua nhé.
2: Tôi tên là Phạm Thị Phong, ở Ngô Quyền, Hải Phòng. Bài này là của bạn bố mẹ tôi là tặng cụ từ năm 85. Thế bây giờ cụ mất rồi, thì giờ tôi muốn đọc lại những cái bài mà bạn của bố mẹ tôi tặng để cho các con cháu trong nước và ngoài nước để nhớ ơn đến bố mẹ tôi. Vì sao tóc mẹ bạc vơ, vì sao chân chậm mắt mờ tay run, mẹ sinh ra 9 người con, cho nên mẹ sớm héo hon tuổi già, 9 lần thai nghén xót xa, 9 lần xé ruột sinh ra 9 người, mẹ con vất vả cả đời để nuôi con cái một thời gian xuân, trải bao lên thác xuống gành, nắng mưa rát mặt bụi trần xám da, bao nhiêu gian khổ trải qua, âm thầm mẹ chịu, nói ra nghẹn lời, chỉ mong con chóng lên 10,

0: võ công của mẹ một thời lầm than, nhiều khi thắt ruột cháy gan, chạy tiền chạy gạo thuốc thang học hành, đói lo mẹ chịu đã đành, cốt sao đủ sữa để dành nuôi con, một lòng một dạ sắt son, mong con chóng lớn chóng khôn từng giờ. Mẹ đi cuối bãi đầu bờ, thức khuya dậy sớm biết nhờ cậy ai, đường đời còn nắm trông gai, việc đời còn nắm điều sai lọc lừa. Mẹ từng rách áo lón thưa, đã nhiều lắng sớm chiều mưa dãi dầu, bây giờ tóc bạc trắng đầu, tuổi già sức yếu biết cầu gọi ai, nuôi con hy vọng tương lai, biết đâu là đúng là sai lúc này. Chín con nuôi một mẹ gầy, chín con ai lỡ đọa đầy một thân, nào ai có đức có nhân, nào ai trả nghĩa trả ân mẹ già, nào ai tấm bánh đồng quà, nào ai an ủi chan hòa tình thương. Mẹ con một lắng hai xương, trăm cay ngàn đắng bước đường nuôi con, công mẹ như nước như lon, đừng để thân mẹ héo hon tuổi già. Mẹ con nhân đức hiền hòa, tính tình chất phát thật là giản đơn, cả đời tận tụy vì con, ba chìm bảy lội sắt son với chồng, bây giờ thân bạc lưng còng, làm sao cho mẹ vui lòng sớm hôm, lưng lưu chén nước bát cơm, nhiệt tình trân trọng đền ơn mẹ già, nói năng ý tứ ôn hòa, vào ra thưa gửi thật là thành tâm, thế là đáp nghĩa đền ơn, thế là mẫu tử tình thân cả đời. Đinh linh mẹ dặn mấy lời, các con ghi nhớ suốt đời đừng quên, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.
1: Chúng ta vừa nghe bài thơ Tâm tư người mẹ từ thính giả Phạm Thị Phòng ở Ngô Quyền, Hải Phòng.
2: Tiếp theo chúng ta cùng nghe bài thơ Gánh cả cuộc đời từ vị thính giả Ngô Thế Vinh ở thôn Đại Long, xã Liên Bảo, tỉnh Bắc Ninh.
3: Mẹ già đi gánh trần gian, mẹ đang gánh nỗi gian nan cuộc đời, cho con sống với đất trời mà mẹ vất vả một đời già nua, gian nan mẹ bán ai mua, mà sao mẹ gánh giữa trưa nắng hè, mồ hôi nhỏ giọt chát lè, dìu chân mẹ bước đi về xa xăm, lưng còng theo những tháng năm, mắt ngấn trong lệ tối tăm hòa, nắng mưa phủ trắng tóc già, đè lên hơi thở thật là thảm thương. Mẹ đi khắp chốn bốn phương, gom hết nỗi khổ tình thương mang về, chờ con ra thất yên bề, mẹ chút hơi thở đi về cõi xa. Con nay tuổi cũng đã già, thắp nhang bái lễ ông bà tổ tiên.
1: Vừa rồi là bài thơ Gánh cả cuộc đời từ vị thính giả Ngô Thế Vinh ở thôn Đại Long, Liên Báo, Bắc Ninh.
2: Vâng, chúng tôi xin được cảm ơn các vị thính giả đã có mong muốn thông qua chương trình để thể hiện tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành qua những câu thơ, những lời tâm sự cũng như những nỗi niềm suy tư khi nghĩ về cha, về mẹ, về chữ hiếu. Còn bây giờ, xin mời quý thính giả cùng nghe bài dân ca Bình Trị Thiên Thương Sao Đời Mẹ Tảo Tần, lời của soạn giả Xuân Mật do nghệ sĩ ưu tú Hoàng Thanh trình bày.

0: chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Mời các bạn tập thể dục buổi sáng.
2: Mời các bạn tập thể dục buổi sáng.

Động tác 1, vươn thở.

6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8

thôi. Động tác 4, bụng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 5, lưng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 6, vặn mình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 7, chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 8, chân hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 9, phối hợp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5.

7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh thời sự VOV1 hôm nay, thứ tư ngày 7 tháng 10 năm 2026, tức ngày 27 tháng 8 năm Bính Ngọ. Năm giờ, giới thiệu chương trình phát sóng trong ngày. 5 giờ 10, bản tin đầu tiên trong ngày. 5 giờ 20, mùa vàng, Ô Cốp mở đường du lịch cho nông sản. 6 giờ, thời sự sáng. 6 giờ 30 và 21 giờ, quân đội nhân dân. 7 giờ và 16 giờ, theo dòng thời sự. Chuyên mục nhận diện sự thật, đừng mở lời xuyên tạc thiện chí. 8 giờ 30, bản tin văn hóa xã hội. 8 giờ 40, 10 phút sự kiện luận bàn. Xã hội xét phân hóa sâu sắc trước các mối lo kinh tế và an ninh toàn cầu. 9 giờ, bản tin tổng hợp buổi sáng. 9 giờ 15, dòng chảy kinh tế. Xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng cao trong quý 3 2026, giải bài toán giảm nhập siêu, tăng giá trị tăng trưởng. 9 giờ 30, bản tin pháp luật. 9 giờ 40 và 19 giờ 10, Quốc hội với cử tri. Dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội. 10 giờ, bản tin thời sự. 10 giờ 10 phút và 19 giờ 40, dân tộc và phát triển. 10 giờ 30, vì an ninh tổ quốc, Cần Thơ quyết liệt kéo giảm tai nạn giao thông đường bộ. 11 giờ, bản tin thể thao. 11 giờ 10, tài nguyên môi trường, biến đổi khí hậu, sức ép mới với đa dạng sinh học tại Việt Nam. 11 giờ 30, bản tin kinh tế. 11 giờ 35, kết nối 54, điểm tựa khi người giao xuống phố. 12 giờ, thời sự trưa. 13 giờ, bản tin nông nghiệp. 13 giờ 05, mùa vàng, thủy sản xanh, làm chủ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu. 13 giờ 25, dòng chảy kinh tế. Kiến tạo hệ sinh thái tài chính số an toàn và bền vững trong kỷ nguyên mới theo nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. 13 giờ 45, biển đảo Việt Nam, ứng dụng công nghệ minh bạch quá trình khai thác thủy sản. 14 giờ, bản tin thời sự, văn hóa xã hội quốc tế. 14 giờ 5, khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, nắm bắt cơ hội huy động vốn và mở rộng thị trường. 14 giờ 50 và 23 giờ 15, ngôi nhà ASEAN, người dân Philippines chật vật trước gánh nặng chi phí khám chữa bệnh. 15 giờ, bản tin tổng hợp buổi chiều. 15 giờ 20 và 20 giờ 30, chuyên gia của bạn, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. 17 giờ, cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, nỗi cô độc trước bản án tử, cha mẹ ở đâu khi con mang dao ra đường gây tội ác. 19 giờ 25, tài nguyên môi trường, người dân vùng cao chủ động giảm nhẹ rủi ro thiên tai. 20 giờ, vì an ninh tổ quốc. 21 giờ 30, thời sự đêm. 22 giờ, thức cùng VOV, chuyện đêm, hành trình giữ nghề, dựng nghiệp từ nghề của chàng trai trẻ Thành Long. 23 giờ, bản tin thời sự cuối ngày. 23 giờ 10, giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau. 23 giờ 30, thưởng thức âm nhạc.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chiều qua tại nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân chủ trì lễ đón chính thức trọng thể Tổng thống Panama và Phu Nhân. Ngay sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo đã tiến hành hội đàm. Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo thống nhất mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực nông nghiệp, viễn thông, cơ sở hạ tầng, vận tải, hậu cần cảng biển, ngân hàng, du lịch, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi kinh nghiệm và hợp tác phát triển nông nghiệp bền vững, bao gồm mở cửa thị trường cho nông sản của hai nước tiếp cận thị trường của nhau. Hai bên nhất trí thúc đẩy kết nối hợp tác giữa các địa phương hai nước, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Panama để trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau xây dựng trung tâm tài chính gắn với cảng biển, hậu cần và kho ngoại quan. Chiều qua gặp mặt các điển hình dự đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu toàn quốc, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị các cấp hội khuyến học xây dựng tổ chức hội vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt với đội ngũ cán bộ tâm huyết trách nhiệm, luôn là tấm gương sáng về tinh thần tự học để lan tỏa văn hóa học tập trong nhân dân.
3: Mong rằng các đại biểu tiêu biểu có mặt hôm nay tiếp tục là những tấm gương lan tỏa, truyền cảm hứng về tinh thần hiếu học, ý chí tự học, khát vọng vươn lên đối với sự phát triển của bản thân và khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước. Tin tưởng rằng với truyền thống hiếu học của dân tộc, với những thành tựu đã đạt được suốt mấy mươi năm qua, với tâm huyết, trách nhiệm của những người làm công tác khuyến học và sự chung sức đồng lòng của toàn xã hội, tinh thần học tập, tự học và khát vọng vươn lên sẽ tiếp tục được khơi dậy mạnh mẽ trong mỗi người dân Việt Nam, trở thành nguồn lực quan trọng để đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.
2: Tại buổi gặp mặt doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 diễn ra vào hôm qua, tỉnh Tây Ninh khẳng định doanh nghiệp phải là chủ thể hành động trực tiếp tạo ra giá trị và động lực tăng trưởng. Tỉnh cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp yên tâm phát triển.
4: Cộng đồng doanh nghiệp đang trở thành động lực quan trọng mở rộng không gian phát triển của Tây Ninh. Với khoảng 37.700 doanh nghiệp đăng ký hoạt động, tổng vốn khoảng 965.000 tỷ đồng. Trao đổi tại chương trình, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh thông tin, trong 9 tháng năm 2026, kinh tế xã hội Tây Ninh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. GDP ước tăng 10,3%, vượt kịch bản đề ra, thu ngân sách nhà nước đạt gần 52.000 tỷ đồng. Đến nay, Tây Ninh thu hút hơn 3.200 dự án đầu tư trong nước và gần 2.200 dự án đầu tư nước ngoài. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 27 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất siêu hơn 4 tỷ đô la Mỹ. Tây Ninh tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, công khai minh bạch thông tin, đầu tư hạ tầng để nhanh giải phóng mặt bằng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
5: Đồng thời, tỉnh cũng sẽ duy trì đối thoại thường xuyên, lắng nghe và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, kiến nghị của doanh nghiệp, không để sự chậm trễ hay thiếu phối hợp của các cơ quan nhà nước làm tăng thêm thời gian và chi phí của doanh nghiệp.
2: Đắk Lắk cần biến lợi thế về không gian, tài nguyên và vùng nguyên liệu thành động lực tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nội dung này được đặt ra tại hội thảo khoa học mô hình tăng trưởng mới cho Đắk Lắk sau hợp nhất, tái cơ cấu kinh tế và bứt phá bằng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk tổ chức hôm qua. Phóng viên Hương Lý thường trú tại Tây Nguyên thông tin.
6: Để đạt được mục tiêu tăng trưởng 11% và kinh tế số đạt tối thiểu 30% tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn vào năm 2030, Đắk Lắk xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải đạt mức đóng góp tối thiểu 17,5% vào tăng trưởng. Với mục tiêu này, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, Viện Lãnh đạo Học và Hành chính công, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng
7: làm rõ hơn vai trò kết nối của Sở Khoa học Công nghệ trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của tỉnh, từ quản lý đề tài sang tổ chức bài toán, từ nghiệm thu kết quả sang quan tâm nhiều hơn đến tác động của kết quả. Nhà nước không cần tự làm mọi lời giải, nhưng phải có năng lực đặt đúng bài toán và đánh giá lời giải bằng kết quả thực tế.
6: Tiến sĩ Nguyễn Minh Đức, Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, địa phương cần có cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn phát triển xanh, nông nghiệp tuần hoàn, đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số, phát triển kinh tế dữ liệu và AI.

0: Sáp nhập, Đắk Lắk có nhiều tiềm năng và nhiều không gian phát triển. Tuy nhiên thì cần phải có những cái giải pháp cụ thể hơn để thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân và phát triển doanh nghiệp tư nhân theo hướng tham gia nhiều hơn, đóng góp nhiều hơn vào nền kinh tế số, tháo gỡ các điểm nghẽn đó dựa vào chính sách và chúng ta gọi là chính phủ kiến tạo.
1: Tại hội thảo, nhiều ý kiến cũng thống nhất bài toán tăng trưởng của Đắk Lắk trong giai đoạn mới không còn đơn thuần là mở rộng không gian hay khai thác thêm nguồn lực. Trọng tâm là tổ chức lại các nguồn lực bằng công nghệ, nhanh chóng xây dựng và hoàn thiện dữ liệu, cùng năng lực đổi mới sáng tạo, qua đó nâng năng suất, giá trị và gia tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế.
2: Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Quảng Ninh yêu cầu các cơ sở giáo dục ra soát chấn chỉnh việc thu chi và vận động đóng góp, xử lý kịp thời các khoản thu sai quy định, lạm thu. Các trường không được tự lập hoặc đổi tên các loại quỹ để thu ngoài danh mục, không ấn định mức đóng góp, giao chỉ tiêu hoặc ép buộc tài trợ. Ban đại diện cha mẹ học sinh cũng không được huy động tiền để chi cho bảo vệ, vệ sinh, mua sắm thiết bị, sửa chữa trường lớp hay khen thưởng cán bộ giáo viên. Sở yêu cầu rà soát toàn bộ khoản thu từ đầu năm học 2026-2027, chấm dứt các loại quỹ lớp, quỹ trường, quỹ hoạt động, quỹ khen thưởng và hoàn trả các khoản thu sai cho người đã nộp. Các đơn vị phải báo cáo kết quả trước ngày 15 tháng 10. Tỉnh Điện Biên đang tập trung hoàn thiện các phần việc cuối cùng, sẵn sàng cho Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông lần thứ tư năm 2026 diễn ra từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 10. Ngày hội dự kiến sẽ có sự tham gia của gần 800 nghệ nhân, vận động viên, diễn viên đến từ 11 tỉnh gồm Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An và Đắk Lắk. Riêng tỉnh Điện Biên sẽ có 101 nghệ nhân, diễn viên, thành viên tham gia các nội dung văn hóa và 62 vận động viên tham gia đủ 6 môn, 35 nội dung thể thao. Bà Nguyễn Thị Thanh Chuyên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên cho biết.
3: Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông cơ bản đã được hoàn thiện. Chúng tôi đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các cái cơ sở vật chất để phục vụ các cái không gian văn hóa, không gian hoạt động thể dục thể thao và các cái không gian trải nghiệm tại ngày hội.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Không chỉ Mỹ và Hàn Quốc, Nhật Bản cũng đang mong muốn nối lại các kênh đối thoại với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên hướng tới giải quyết vấn đề an ninh và người Nhật bị bắt cóc. Phóng viên Tuấn Nhật thông tin.
4: Trong cuộc tiếp xúc vừa diễn ra với gia đình các nạn nhân bị bắt cóc sang Triều Tiên, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã thông báo về nội dung cuộc gặp thượng đỉnh Nhật-Mỹ hồi tháng 9 vừa qua, trong đó cho biết, tại cuộc gặp, bà đã đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian thuyết phục nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đồng ý tiến hành hội nghị thượng đỉnh Nhật-Triều trong trường hợp hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều được tổ chức. Thông tin này sau đó được ông Kato Katsunobu, cựu bộ trưởng phụ trách vấn đề người Nhật bị bắt cóc sang Triều Tiên, chia sẻ với báo giới. Theo ông Kato, khi trao đổi với ông Trump, Thủ tướng Takaichi đã nói, nếu hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra, tôi mong ông hãy nói với ông Kim Jong Un rằng hãy gặp bà Takaichi. Tuy nhiên, vẫn chưa có thông tin về phản ứng của ông Trump đối với đề nghị này. Các cuộc đàm phán giữa Nhật Bản và Triều Tiên về vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc vẫn đang rơi vào bế tắc và động thái này của Thủ tướng Takaichi được cho là nhằm tìm cách tháo gỡ tình hình. Trong bài phát biểu chính sách tại Quốc hội vào ngày hôm qua, bà Takaichi cũng khẳng định sẽ nỗ lực giải quyết vấn đề bắt cóc sớm nhất có thể, đồng thời nhấn mạnh sẽ xem xét mọi phương án không loại trừ bất kỳ khả năng nào, bao gồm cả việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nhật-Triều.
2: Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định Iceland giữ vị trí chiến lược đối với an ninh Bắc Đại Tây Dương và Bắc Cực, đồng thời cho biết Washington sẵn sàng tăng cường hợp tác với quốc gia Bắc Âu này. Phát biểu trong chuyến thăm thủ đô Reykjavik và hội đàm với Ngoại trưởng Iceland, Thorgrimur Gunnarsdóttir, ông Rubio cho biết.
5: Iceland nằm giữa Mỹ và châu Âu, khiến nước này nằm ở trung tâm của nhiều vấn đề liên quan đến an ninh và quốc phòng chung của khu vực. Hiện những mối đe dọa đang gia tăng. Vì vậy, việc tập trung vào Bắc Cực nói chung và Iceland nói riêng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
2: Chi phí vay của Pháp tăng lên mức cao nhất trong hơn 20 năm, trong khi nợ công đã lên 119% GDP và thâm hụt ngân sách năm nay dự kiến 5,4% GDP. Lợi suất trái phiếu 10 năm có lúc lên 5%, cao nhất từ tháng 7 năm 2002. Chính phủ Pháp đặt mục tiêu giảm thâm hụt năm 2027 xuống 5% GDP nhưng gặp khó do không có đa số tại Quốc hội. Pháp dự kiến phát hành 340 tỷ euro trái phiếu trong năm tới. Lo ngại tài chính Pháp cũng khiến lợi suất trái phiếu Italia và Hy Lạp tăng, làm dấy lên nguy cơ rủi ro lan rộng trong Eurozone. Cục Kiểm soát Dịch bệnh thuộc Bộ Y tế Thái Lan khẳng định chưa có bằng chứng cho thấy đang xảy ra đợt bùng phát dịch hạch tại Nga, đồng thời đánh giá nguy cơ dịch bệnh này lây lan sang Thái Lan hiện ở mức rất thấp. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
6: Phát biểu với báo giới, Cục trưởng Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan Tiến sĩ Mon Thien cho biết, cơ quan chức năng Thái Lan đã theo dõi thông tin về trường hợp một nữ nhân viên 28 tuổi làm việc tại Viện Nghiên cứu Chống dịch hạch của Nga tử vong do viêm phổi nặng vào ngày 29 tháng 9. Theo ông Mon Thien, giới chức y tế Nga đã truy vết được ít nhất 197 người từng tiếp xúc gần với nạn nhân. Tuy nhiên, đến nay chưa ghi nhận trường hợp nào xuất hiện triệu chứng mắc bệnh. Kết quả xét nghiệm cũng chưa xác nhận vi khuẩn Yersinia pestis, tác nhân gây bệnh dịch hạch, là nguyên nhân dẫn đến ca tử vong này. Đồng thời, chưa có dấu hiệu cho thấy xảy ra lây truyền từ người sang người. Lãnh đạo Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan nhấn mạnh, nguy cơ dịch hạch xâm nhập Thái Lan hiện ở mức rất thấp do sự việc chỉ giới hạn ở một trường hợp đơn lẻ tại Nga và chưa có báo cáo về bùng phát trong cộng đồng. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng chưa đưa ra cảnh báo hay khuyến cáo hạn chế đi lại liên quan đến vụ việc. Dù dịch hạch là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, các biện pháp giám sát và kiểm soát hiện hành vẫn được đánh giá là đủ hiệu quả. Theo đó, Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan cho rằng chưa cần áp dụng các biện pháp kiểm soát đặc biệt đối với các chuyến bay hoặc hoạt động đi lại quốc tế vào thời điểm này. Trong khi đó, giới chức Nga cũng bác bỏ thông tin cho rằng nước này đã áp đặt các biện pháp hạn chế đặc biệt liên quan đến vụ việc trên.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam.
7: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng đêm không mưa, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, ngày nắng đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Huế, có mưa, mưa vừa và dông, riêng thành phố Huế có mưa to đến rất to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc, thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, phía Nam, chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Khu vực Nam Bộ bao gồm khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 4, cấp 5, riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các biên tập viên Hương Giang và Đình Trung xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay có những nội dung sau. OCOP mở đường du lịch cho nông sản là chủ đề câu chuyện trong ngày. Nông nghiệp chuyển động với nội dung doanh nghiệp và hợp tác xã nỗ lực chuẩn hóa tiêu chuẩn bước vào thị trường mới tiềm năng. Phần cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến thăm làng du lịch tốt nhất thế giới

0: tại vùng cao tỉnh Lạng Sơn.
1: Câu chuyện trong ngày.
2: Thưa quý vị và các bạn, người tiêu dùng ngày càng khắt khe hơn với chất lượng thực phẩm. Điều này đòi hỏi ngành nông nghiệp phải thay đổi mạnh mẽ. Nhiều hợp tác xã, trang trại trên cả nước đang nhạy bén chuyển đổi sang mô hình chăn nuôi trồng trọt xanh và an toàn sinh học. Sản xuất nông sản đạt tiêu chuẩn OCOP, tiêu chuẩn hữu cơ, đây là hướng đi để nâng tầm giá trị nông sản. Quan trọng nhất, người nông dân và doanh nghiệp phải làm thật, cam kết chất lượng thật nhằm xây dựng niềm tin vững chắc. Từ đó, nông sản khẳng định được vị thế trên thị trường.
3: Tuyên Quang, một tỉnh miền núi, hiện đang sở hữu nhiều nông sản đạt chuẩn sản xuất xanh, an toàn, trong đó có nhiều nông sản đạt tiêu chuẩn OCOP 4 đến 5 sao. Hợp tác xã Sơn Trà tại xã Hồng Thái, tỉnh Tuyên Quang đã xây dựng thành công 3 sản phẩm OCOP, trong đó có chè San Tuyết đạt tiêu chuẩn OCOP 5 sao quốc gia. Ông Đặng Ngọc Phố, giám đốc hợp tác xã Sơn Trà cho biết.
4: Từ ngày trước, ấy, ví dụ mình chưa làm cái OCOP, ấy, thì sản phẩm mình đưa đến đâu người ta cũng nghi hoặc. Nhưng mà sau khi có OCOP thì họ nhìn thấy cái chứng nhận OCOP thì họ khách người ta yên tâm, giá cả thì sẽ được tăng lên.
3: Không chỉ trồng trọt, lĩnh vực chăn nuôi cũng bứt phá mạnh mẽ theo hướng nông nghiệp xanh. Hợp tác xã Sáng Nhung tại Tuyên Quang chọn con đường phát triển đàn lợn thảo dược. Họ đưa tỏi, gừng và các loại thảo dược tự nhiên vào khẩu phần ăn hàng ngày của vật nuôi, thay thế hoàn toàn các chất kích thích tăng trưởng. Hướng đi an toàn này giúp sản phẩm của hợp tác xã chinh phục nhiều khách hàng khó tính. Ông Nguyễn Hồng Sáng, giám đốc hợp tác xã Sáng Nhung cho biết chi tiết về quy trình này.
5: Và lợn thảo dược Sáng Nhung để chăn nuôi nó cũng hơi bị cầu kỳ. Hiện tại là hợp tác xã Sáng Nhung thì có một sản phẩm đặc trưng là thế mạnh là lợn thảo dược. Thế hướng tới thì hợp tác xã Sáng Nhung rất là lạc quan về cái việc mà chăn nuôi lợn thảo dược, bởi vì là truy xuất được nguồn gốc từ lợn sinh ra cho đến thức ăn, hợp tác xã Sáng Nhung sẽ lựa chọn thức ăn tốt nhất. Và sau cái đó là cũng rất là cầu kỳ. Có thể là rang ngô, rang đỗ, rồi rang cám gạo, rồi những cái thức ăn tinh bột hợp tác xã Nhung đưa phối trộn với thức ăn thảo dược để tạo ra những cái miếng thịt ngon.
3: Sản xuất nông nghiệp xanh thân thiện với môi trường là xu hướng chung của thế giới và Việt Nam. Các đơn vị sản xuất đang nỗ lực đáp ứng hàng loạt tiêu chuẩn an toàn khắt khe như tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn Mỹ, châu Âu hay Nhật Bản. Dù lực lượng tham gia sản xuất kinh doanh ngày càng đông, phần lớn sản phẩm sạch, chất lượng cao mới chỉ tập trung phục vụ xuất khẩu. Thị trường nội địa rộng lớn vẫn còn nhiều dư địa phát triển. Đánh giá về tiềm năng này, tiến sĩ khoa học Hà Phúc Mịch, Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam nhận định.
6: Việt Nam có rất nhiều cái cơ hội thuận lợi. Đó là chúng ta rộng mở với bạn bè quốc tế về mối quan hệ. Chúng ta đã có quan hệ với rất nhiều nước về cái thị trường về nông nghiệp, và chúng ta đã có chính sách của nhà nước cho phát triển nông nghiệp hữu cơ. Đấy là những cái thuận lợi rất là cơ bản, và đồng thời chúng ta cũng đi tắt đón đầu, mặc dù chúng ta phát triển sau hơn một chút so với các nước về nông nghiệp hữu cơ, nhưng mà chúng ta cũng là đưa những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật về nông nghiệp hữu cơ vào Việt Nam của chúng ta, và chúng ta cũng đã tiếp cận với các bạn bè thế giới, nhất là cái tổ chức quốc tế lớn. Và như tôi nói ở trên là cái thị trường ở trong nước còn bỏ ngỏ là rất lớn, với cái dân số 100 triệu dân và với cái nhu cầu rất lớn của nhiều triệu dân về cái sản phẩm tốt cho sức khỏe con người. Đó là người ta, và đa số khảo sát người ta đều cho rằng là sản phẩm hữu cơ là rất quan trọng đối với đời sống sức khỏe của con người.
3: Khi mức sống nâng cao, người tiêu dùng sẵn sàng chi trả mức giá tương xứng cho những nông sản xanh, sạch và an toàn. Đây là thời cơ vàng cho nền nông nghiệp phát triển bền vững, bứt phá. Thành công chỉ đến khi những người làm nông nghiệp cam kết sản xuất trung thực, minh bạch và tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình an toàn. Hành trình này đòi hỏi sự chung tay quyết liệt của nhà nước, doanh nghiệp, hợp tác xã và đặc biệt là chính những người nông dân nhằm xây dựng một nền nông nghiệp xanh và vươn tầm quốc tế.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng là điều kiện cần để nông sản gia tăng giá trị. Nhưng để giá trị ấy được chuyển hóa thành sức mua và thu nhập bền vững, nông sản cần những thị trường mới. Với lợi thế về du lịch, nhiều địa phương đang tìm cách đưa sản phẩm OCOP vào nhà hàng, khách sạn

0: điểm tham quan và các tour trải nghiệm. Quảng Ninh đang là một trong những địa phương đi theo hướng này.
1: Chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm OCOP thời gian qua đã làm thay đổi mạnh mẽ kinh tế nông thôn và tạo sinh kế bền vững cho người dân. Đến nay, nhiều địa phương đã xây dựng thành công hàng trăm sản phẩm đạt chuẩn từ 3 sao trở lên, khẳng định được uy tín trên thị trường. Tuy nhiên, đầu ra của nông sản vẫn chủ yếu phụ thuộc vào hội chợ hoặc cửa hàng truyền thống, khiến sức tiêu thụ chưa tương xứng với tiềm năng. Trong khi đó, một số tỉnh thành phát triển du lịch có lượng khách du lịch khổng lồ mỗi năm, mở ra một thị trường tiêu dùng tại chỗ đầy sức hút, đưa sản phẩm OCOP vào hệ thống nhà hàng, khách sạn và gắn kết với chuỗi giá trị du lịch cao cấp chính là giải pháp thiết thực giúp các địa phương có thế mạnh du lịch bứt phá.
2: Tại gian hàng trà hoa vàng Quy Hoa ở hội chợ của thành phố Quảng Ninh mới đây, rất đông du khách dừng chân, nán lại khá lâu để thưởng thức vị trà thơm ngon vùng Đông Bắc. Ngay tại quầy, những bông trà hoa sấy khô vàng óng bung nở trong nước nóng, làm nên một thức uống OCOP 4 sao đặc trưng, khẳng định giá trị của cây dược liệu quý bản địa. Trực tiếp rót trà mời khách, ông Lê Mạnh Quy, giám đốc công ty trách nhiệm hạn dịch vụ và xuất nhập khẩu Quy Hoa chia sẻ.
3: Trồng cây trà này từ năm 2013, nhưng đến 2019 tôi mới đưa sản phẩm ra thị trường được. Là vì tôi có sản phẩm thật, tôi phải trồng thật, tôi đưa ra. Đấy là một trong những yếu tố mà bây giờ người tiêu dùng cần nhất là những cái sản phẩm. Phải liên tục đổi cách mẫu mã và cũng nghiên cứu từ những cái sản phẩm này ra những cái sản phẩm tinh túy hơn để cạnh tranh và thu hút người tiêu dùng.
2: Quảng Ninh hiện có nhiều sản phẩm nông sản đạt tiêu chuẩn OCOP 3 đến 5 sao, tiêu biểu như trà hoa vàng, rượu Ba Kích, miến rong hay lợn móng cái, gà Tiên Yên, vân vân. Toàn thành phố Quảng Ninh hiện có hơn 400 sản phẩm OCOP. Đáng ghi nhận nhất là người dân và doanh nghiệp ngày càng nhạy bén, không chỉ nỗ lực làm ra sản phẩm mà còn biết chăm chút chất lượng, cải tiến mẫu mã để gia tăng giá trị kinh tế. Nắm bắt tâm lý của đông đảo khách du lịch đến với Hạ Long luôn yêu thích và tìm mua các món quà lưu niệm đặc trưng. Công ty cổ phần Ngọc Trai Hạ Long đang dồn lực đầu tư mở rộng sản xuất dòng Ngọc Trai đạt chuẩn OCOP 5 sao quốc gia. Bà Nguyễn Thủy Hương, đại diện doanh nghiệp cho biết.
4: Thương hiệu Ngọc Trai Hạ Long thì cũng là một cái thương hiệu tập thể của thành phố Hạ Long mà được xây dựng trên cái nền tảng sản xuất của Ngọc Trai Hạ Long của chúng tôi. Trang sức Ngọc Trai đã đạt cái sản phẩm OCOP 5 sao của quốc gia lần thứ 2. Sắp tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển thêm các cái dòng sản phẩm khác của Ngọc Trai, ví dụ như là các loại thực phẩm hoặc là các đồ thủ công mỹ nghệ để hướng tới là sản phẩm OCOP.
2: Quảng Ninh xác định phát triển OCOP gắn với du lịch nông nghiệp, nông thôn là hướng đi quan trọng nhằm mở rộng thị trường cho nông nghiệp đa giá trị. Trên nền tảng đó, Quảng Ninh đẩy mạnh mô hình nông nghiệp công nghệ cao kết hợp du lịch trải nghiệm, phát triển hệ sinh thái OCOP với hơn 400 sản phẩm từ 3 sao trở lên. Nhiều sản phẩm tham gia tour du lịch nông thôn. Thời gian tới, tỉnh Quảng Ninh chú trọng chuyển đổi số, quảng bá trực tuyến, đào tạo nguồn nhân lực và hoàn thiện cơ chế phát triển du lịch nông nghiệp giai đoạn 2026-2030. Để tiếp tục triển khai chương trình OCOP và du lịch nông thôn giai đoạn 2026-2030 hiệu quả, ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ninh kiến nghị.
5: Tiếp tục có các chính sách hỗ trợ về vốn, đất đai, hạ tầng, các mô hình liên kết giữa các sản phẩm OCOP và du lịch. Đặc biệt chú trọng đào tạo bồi dưỡng kỹ năng làm du lịch chuyên nghiệp cho các chủ thể OCOP cộng đồng dân cư để mỗi người nông dân đều trở thành một hướng dẫn viên du lịch thân thiện và am hiểu.
2: Năm 2025, thành phố Quảng Ninh đón hơn 21 triệu lượt khách, mở ra một thị trường tiêu thụ tại chỗ khổng lồ. Để biến sức hút du lịch thành đầu ra ổn định, nông sản OCOP cần chủ động bước vào các chuỗi dịch vụ và hành trình lữ hành. Để đưa nông sản vươn xa, rất cần một cái bắt tay thật chặt giữa nhà nước, nhà nông và doanh nghiệp. Khi người nông dân nhạy bén, làm du lịch, khi mỗi sản phẩm mang trong mình một câu chuyện văn hóa, nông sản quê hương sẽ vươn lên tầm cao mới, vừa mang lại sự trù phú cho người dân, vừa tự hào giữ gìn bản sắc văn hóa của mỗi địa phương.
6: Nông nghiệp chuyển động.
7: Nông nghiệp chuyển động.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, cây hồ tiêu với năng suất thu hoạch ổn định, bình quân từ 3 đến 4 tấn một hecta là loại cây trồng đem lại giá trị kinh tế cao cho người trồng. Hiện nay, ngày càng có nhiều nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp hữu cơ, tạo nhiều sản phẩm chất lượng

0: cao. Theo đó, hồ tiêu hữu cơ sạch bệnh được trồng trên trụ sống có giá cao hơn giá thị trường. Có những mùa đạt giá cao gấp 2 lần so với sản phẩm canh tác truyền thống.
1: Mùa thu hoạch tiêu vừa rồi là mùa thứ 10 của gia đình anh Nguyễn Văn Quang ở xã Quảng Khê, tỉnh Lâm Đồng. Trước khi gia đình anh trồng tiêu trên trụ bê tông, chi phí đầu tư cao nhưng dịch bệnh nhiều. Sau khi nghe tư vấn của cán bộ kỹ thuật, anh Quang đã chuyển sang trồng trên trụ sống với cây keo, muồng. Anh Quang cho biết chuyển sang trồng hồ tiêu trên trụ sống, vườn tiêu của gia đình đã giảm dịch bệnh và năng suất cũng tăng.
2: Nói chung trồng cây sống thì nó cũng nhẹ hơn cây trụ chết. Là bây giờ thì cái bệnh tiêu chết nhanh chậm rất là mạnh, mà nếu trồng cây chết thì chắc chắn nó sẽ bị cái tình trạng đó, và giảm cây sống thì nó cũng bị nhưng mà nó sẽ nhẹ hơn.
1: Thực tế cho thấy trồng tiêu trên cây trụ chết như trụ gỗ hoặc trụ bằng vật liệu xây dựng trong điều kiện không che bóng có thể đạt được năng suất cao, nhưng kèm theo đó là sự suy kiệt nhanh chóng do ra hoa quả quá độ và sự bùng phát của nhiều loại bệnh nguy hiểm làm hủy diệt vườn tiêu. Theo tiến sĩ Hà Minh Thanh, Phó Viện trưởng Viện Bảo vệ Thực vật, để đảm bảo có vườn tiêu sạch bệnh hiệu quả, bà con cần lưu ý để xử lý kịp thời một số bệnh hại thường gặp ở cây hồ tiêu như bệnh thán thư, tiêu điên.
3: Về bệnh hại, có một số bệnh phổ biến trên cây hồ tiêu, đó là bệnh thán thư, bệnh cháy đen lá, bệnh mốc hồng, bệnh đốm tảo. Đặc biệt, ba loại bệnh bà con chú ý quan tâm và hiện giờ các bệnh này đang gây hại rất nặng ở vùng Tây Nguyên cũng như vùng Đông Nam Bộ, đó là bệnh chết nhanh, bệnh chết chậm và bệnh xoăn lùn, hay bà con còn gọi là bệnh tiêu điên.
1: Bên cạnh đó, bà con cũng cần lưu ý với bệnh chết nhanh, chết chậm. Đây được xem là căn bệnh hầu hết người trồng tiêu đều lo ngại. Ông Trần Văn Quân, kỹ sư nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng cho biết.
4: Chế phẩm sinh học thì nó sẽ làm lệch các hướng cân bằng của các vi khuẩn và nấm gây hại trên cây hồ tiêu theo hướng có lợi đối với cây trồng. Thì nó sẽ giúp cây quang hợp tốt hơn và nó ngăn ngừa được các nấm bệnh gây hại trên cây thân lá hồ tiêu.
1: Việc sử dụng hợp lý cây trụ sống trong canh tác hồ tiêu là một trong những giải pháp quan trọng góp phần tạo ra một hệ sinh thái thích hợp cho cây hồ tiêu sinh trưởng phát triển.
5: Em sinh là dính như cây lúa, tình như cốt. Em gì ơi? Ôi giời ơi, mà cô Thắm cứ tưởng ai?
6: Bác Tiến cũng ra thăm đồng đi à?
5: Ừ, vừa mới sới xong ruộng ngô bên cánh đồng cao, giờ sang đây tranh thủ xem lúa má thế nào. Đúng là người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Hôm nay cô mặc cái áo hồng trông trẻ quá. Mà lúa nhà cô chăm bón thế nào mà cứ tốt bời bời thế?
6: Bác cứ quá khen. Em làm theo kỹ thuật cán bộ khuyến nông hướng dẫn, dùng giống xác nhận này, dùng phân bón phải chất lượng và đúng cách nữa.
5: Thế nhà cô dùng phân bón gì đấy?
6: Nhà em dùng phân bón Phú Mỹ bác ạ. Bón xuống là thấy lúa khác hẳn.
5: Có phải là những cái bao phân cô để trên bờ này không?
6: Đúng rồi đấy bác ạ.
5: Đạm Phú Mỹ sản xuất bởi nhà máy Đạm Phú Mỹ thuộc tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí à?
6: Ngoài phân Đạm Phú Mỹ còn có NPK Phú Mỹ, Kali Phú Mỹ và DAP Phú Mỹ. Ui chất giời. Lượng thì khỏi chê.
5: Người cũng như lúa đẹp quá đi mất. Tôi sẽ mua ngay cả bộ phân bón Phú Mỹ về bón ruộng thôi. Em xinh là xinh như cây lúa.
6: Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí hân hạnh đồng hành cùng chuyên mục này. Phân bón Phú Mỹ cho mùa bội thu.
7: Trước khi đến với những nội dung khác của chương trình là ít phút dành cho quảng cáo.
8: Thông tin quảng cáo.
9: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
10: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
9: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
10: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
9: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
11: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
12: Tía, tía, ra thăm đồng hả tía? Đây, đây, đây, tao thách cưới dữ lắm bà. Lượng coi đủ sức không bà gọi tía đâu mày. Có DAB đình vũ, con trúng mùa liên tục, lo gì tía? Ha, ha, ha, để rồi xem. Chú coi, vụ rồi dùng DAB đình vũ, con thấy được lắm. Trong DAB đình vũ có đầy đủ đạm và lân là những dưỡng chất thiết yếu giúp cây trồng phát triển bộ rễ, cứng cây, kích thích trổ bông to hạt. Ngoài ra, DAB đình vũ không tan nhanh mà tan từ từ, giúp hạn chế thất thoát phân bón. Đặc biệt là khi bón DAB đình vũ cho lúa, còn thấy ít phải sử dụng thuốc trừ sâu hơn so với dùng hàng Trung Quốc. Ồ, hay vậy ha. Này chú coi, cây lúa mập bông lúa gạo vô tới cậy, lá lúa dày thẳng gốc có màu xanh mỡ gà rất đẹp. Cha hà cha, vụ đàn bay trúng đậm quá hen. DAB Đình Vũ là hàng Việt Nam chất lượng cao cho người tiêu dùng bình chọn đó chú. Sử dụng chắc chắn cho năng suất vượt trội, còn sử dụng được ở nhiều vùng đất và cây trồng khác nhau nữa đó. Vũ tới chắc chắn tao sẽ dùng DAB Đình Vũ và kêu nhiều người cùng dùng để ủng hộ hàng Việt Nam mình. DAB Đình Vũ, phân bón chất lượng khẳng định bằng năng suất và chất lượng nông sản. DAB Đình Vũ, niềm vui của nhà nông.
9: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
13: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
14: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
9: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
13: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
16: Ông Sang ơi!
17: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
16: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
17: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
16: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
18: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
19: Nghe mùa vàng,
20: nghe nhịp đập nông thôn.
7: Thưa quý vị và các bạn, nông sản Việt Nam đang chinh phục nhiều quốc gia trên thế giới và mang về doanh thu hàng tỷ đô la. Để duy trì đà tăng trưởng, việc mở rộng thị trường là điều tất yếu. Trong đó, cộng đồng 2 tỷ người tiêu dùng Hồi giáo đang mở ra tiềm năng vô cùng lớn.
0: Tuy nhiên, để thâm nhập bến đỗ mới này, các mặt hàng nông sản phải đáp ứng tiêu chuẩn HALA với chuỗi kiểm soát khắt khe từ khâu chăn nuôi, gieo trồng cho tới chăm sóc, thu hoạch và vận chuyển. Nhận thấy rõ cơ hội, nhiều doanh nghiệp đã nhanh chóng chuẩn hóa quy trình, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu để đưa nông sản Việt tiến sâu vào mảnh đất giàu tiềm năng này.
21: Bên Vịnh Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, những nhà yến mọc lên san sát. Nhận thấy sản phẩm yến được các quốc gia Hồi giáo đánh giá cao, Hợp tác xã Yến Cam Ranh, công ty trách nhiệm hữu hạn Helen Solar đã chủ động theo đuổi hệ thống kiểm soát nghiêm ngặt từ quy trình chăm sóc, thu hoạch theo đúng tiêu chuẩn Hà Lan. Bà Bùi Thị Hương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty kiêm Giám đốc Hợp tác xã chia sẻ.
22: Đấy mà lại nhiều yến như thế nhưng họ vẫn tìm đến mình. Tôi biết là trên thế giới đang tìm chúng tôi nhưng mà lại không tìm thấy. Thì rất mong và kỳ vọng, hy vọng rằng sẽ được các đại sứ kết nối giữa các doanh nghiệp, giữa cung và cầu để được gặp được nhau.
21: Không chỉ phát huy thế mạnh với các sản vật quý, sức hút của thị trường Hà Lan đang tạo động lực đổi mới cho cả những mặt hàng nông sản quen thuộc như hạt dinh dưỡng hay ngũ cốc. Công ty trách nhiệm hữu hạn HR Essen tại Nghệ An đã hoàn tất việc chuẩn hóa quy trình cho 25 dòng sản phẩm để đón đầu tốc độ tăng trưởng kép hơn 12% của ngành thực phẩm Hà Lan thế giới. Với bà Hương Nguyễn, nhà sáng lập công ty, việc doanh nghiệp đạt chứng nhận Hà Lan quốc gia vào năm 2026 chính là minh chứng rõ nét cho tinh thần chủ động sản xuất hướng tới các thị trường mới.
23: Sau khi có chứng nhận Hà Lan thì tôi rất tự tin. Bởi lẽ là thị trường Trung Đông là một cái thị trường mà với cái số lượng người Hồi giáo rất là quan tâm đến sức khỏe.
21: Theo dự báo, với quy mô dân số Hồi giáo đạt 2,1 tỷ người, quy mô kinh tế này có thể vượt ngưỡng hơn 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. đánh giá về khả năng thích ứng của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Công Hoàng, trưởng phòng nghiên cứu Trung Đông và Tây Á, Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và Châu Phi, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phân tích.
1: Xuất khẩu sang thị trường Hala thì việc quan trọng nhất là chúng ta cần phải chuẩn hóa theo các cái tiêu chuẩn Hala. Từ đó thì chúng ta sẽ xuất khẩu các mặt hàng này đi tới thị trường Hồi giáo. Ngoài ra thì kể cả những người phi Hồi giáo là những người mà không phải theo tôn giáo Hồi giáo, họ cũng sẽ ưu tiên sử dụng sự sản phẩm Hala. Vì vậy mà cái tiềm năng của cái thị trường Hala là rất vô cùng tiềm năng.
21: Việc đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của những quốc gia Hồi giáo mang lại cơ hội lớn để nông sản Việt Nam tự nâng cấp chính mình. Khi tư duy chủ động chuẩn hóa theo thước đo toàn cầu, chúng ta đang mở ra vô vàn hướng đi mới cho nông sản Việt Nam. Những chuyển động tích cực từ hợp tác xã, nhà máy ở nhiều vùng nông sản khác đang minh chứng một điều. Nông sản Việt Nam hoàn toàn đủ sức định vị chỗ đứng của mình trên bản đồ kinh tế Hà Lan thế giới.
2: Nhịp sống nông thôn.
7: Thưa quý vị và các bạn, mỗi vùng đất đều có một câu chuyện riêng để kể. Với Quỳnh Sơn, đó là câu chuyện về những nếp nhà sàn đã tồn tại qua nhiều thế hệ, về những làn điệu then vẫn ngân vang giữa núi rừng và về những con người đã lựa chọn ở lại để gìn giữ, đánh thức những giá trị ấy bằng con đường du lịch cộng đồng. Mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự ngắn sau đây để cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp và sức sống của ngôi làng đặc biệt này.
3: Giữa thung lũng Bắc Sơn xanh mướt, làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn hiện lên bình yên với những nếp nhà sàn truyền thống nép mình bên cánh đồng lúa, phía sau tựa núi, phía trước là dòng suối trong veo. Hơn 400 ngôi nhà sàn cùng quay về một hướng đã tạo nên một nét kiến trúc độc đáo hiếm có. Nhưng điều níu chân du khách không chỉ là cảnh sắc mà còn là câu chuyện gìn giữ bản sắc văn hóa của người Tây qua nhiều thế hệ. Theo ông Dương Tuấn, chuyên viên văn hóa xã Bắc Sơn, Quỳnh Sơn là ngôi làng lâu đời của người Tây với nhiều nét đặc trưng vẫn được gìn giữ đến hôm nay.
4: Làng Quỳnh Sơn thì là một cái làng của người Tây đã có từ lâu đời. Làng Quỳnh Sơn thì có rất là nhiều cái đặc trưng. Đặc trưng thứ nhất là bà con là đều là dân tộc Tây. Cái thứ hai là ở đây bà con là toàn là người họ Dương. Và thứ ba là toàn ở những ngôi nhà sàn. Và một cái đặc trưng của người Tài là nhà sàn ở đây thì đều là cùng quay về một hướng. Bà con ở đây xem là gọi là hướng Thong Long, hướng Tây Nam. Cái hướng này thì đằng sau là tựa vào núi, đằng trước là có cánh đồng lúa và có con suối chảy qua. Đấy, thì là ở đây thì họ vẫn giữ được những cái nét truyền thống của người Tài. Mà một cái nữa là ở đây thì du lịch họ, nếu mà khách du lịch đến thì cảm nhận thì là một cái du lịch nhẹ nhàng, chưa có thương mại hóa.
3: Những đổi thay từ hơn 15 năm trước đã tạo nền tảng để Quỳnh Sơn phát triển du lịch cộng đồng. Khi người dân di rời chuồng trại ra khỏi gầm nhà sàn, không gian sống trở nên sạch sẽ, thông thoáng hơn. Những ngôi nhà sàn truyền thống được gìn giữ nguyên vẹn, vừa bảo tồn kiến trúc cổ, vừa đủ điều kiện đón khách lưu trú. Điều đáng quý là trong quá trình phát triển, người dân vẫn lựa chọn cách làm du lịch chậm rãi, tôn trọng thiên nhiên và gìn giữ những giá trị vốn có của bản làng. Chính sự mộc mạc ấy đã để lại nhiều ấn tượng với du khách. Lần đầu đến với Quỳnh Sơn, anh Hùng Khương, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh, cảm nhận rõ nét sự bình yên mà hiếm nơi nào còn giữ được.
24: Đây là lần đầu tiên mình tới khu cái làng Quỳnh Sơn. Khung cảnh ở đây thì nó rất là yên bình, với lại là có những cái nhà sàn thì cũng rất là đẹp, người dân thì cũng rất là hiền hậu. Không khí, đặc biệt là không khí thì rất là thích, tại vì mát, rất là mát mẻ và trong lành. Nếu mà có cơ hội thì chắc là sẽ quay về đây để tham quan và khám phá hơn nhiều hơn.
3: Du lịch cộng đồng không chỉ mang du khách đến gần hơn với thiên nhiên mà còn tạo cơ hội để những giá trị văn hóa truyền thống được sống trong đời sống hôm nay. Mỗi điệu hát then, mỗi tiếng đàn tính không còn chỉ xuất hiện trong các dịp lễ hội mà đã trở thành sản phẩm văn hóa đặc sắc phục vụ du khách, đồng thời mang lại thêm nhiều thu nhập cho người dân. Là thành viên câu lạc bộ văn nghệ làng Quỳnh Sơn, chị Dương Thị Hinh luôn tự hào khi được góp phần gìn giữ những làn điệu dân ca của dân tộc mình.
5: Tôi rất là vui mừng và vinh dự được khi là một thành viên được

0: mang những lời ca tiếng hát, hát then đàn, xong là lời đàn tính để phục vụ cho du khách gần xa. Ngoài giữ gìn truyền thống về hát then thì đội văn nghệ chúng tôi còn có thêm nguồn thu nhập từ làm du lịch.
1: Để có được diện mạo của Quỳnh Sơn hôm nay là sự đồng lòng của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền địa phương và đặc biệt là những người tiên phong phát triển du lịch cộng đồng. Trong đó, anh Dương Công Cổ, Giám đốc Hợp tác xã Du lịch Cộng đồng Quỳnh Sơn, người đã dành hơn 10 năm gắn bó với hành trình đưa bản làng trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước. Theo ông Trịnh Minh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bắc Sơn, anh Dương Công Cổ là một trong những hạt nhân quan trọng trong việc kết nối người dân, vận động các hộ gia đình tham gia làm du lịch và từng bước thay đổi tư duy phát triển kinh tế ở địa phương.
2: Đối với các cái bạn trẻ làm du lịch cũng như là cái nhiệt huyết để phát triển cái kinh tế xã hội của địa phương và đồng thời cũng là những người đi đầu các cái phong trào. Thì nổi bật trong đó thì có anh Dương Công Cổ, hiện nay cũng là giám đốc của Hợp tác xã Du lịch Cộng đồng Quỳnh Sơn. Đấy, anh cũng là một trong những người đầu tàu trong cái việc mà định hướng cũng như là phát triển cái làng du lịch. Anh cũng rất là trách nhiệm trong đối với cấp ủy chính quyền và trách nhiệm và đối với các thành viên trong Hợp tác xã đề ra những cái chương trình, kế hoạch và những cái cách làm để làm sao thay đổi dần những cái làng du lịch, và cũng bước đầu thì cũng đã có những cái thay đổi nhất định mà cũng đã được các hộ làm du lịch trong hợp tác xã đánh giá rất cao, và đồng thời anh cũng là người đi đứng ra tuyên truyền vận động những hộ gia đình khác để đến với du lịch và bắt tay vào làm du lịch.
1: Danh hiệu làng du lịch tốt nhất thế giới là niềm tự hào, nhưng cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao trong việc bảo tồn bản sắc văn hóa, gìn giữ cảnh quan và nâng cao chất lượng dịch vụ. Với người dân Quỳnh Sơn, phát triển du lịch không đơn thuần là đón thêm nhiều du khách, mà còn là cách để gìn giữ những nếp nhà sàn, những làn điệu then, tiếng đàn tính và lối sống đậm bản sắc của người Tày cho các thế hệ mai sau. Từ một ngôi làng thuần nông, Quỳnh Sơn hôm nay đang từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch cộng đồng Việt Nam. Hành trình ấy được xây dựng từ chính những giá trị truyền thống, từ sự đồng lòng của người dân và khát vọng phát triển bền vững trên quê hương Bắc Sơn.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, đến đây thời lượng chương trình Mùa Vàng hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Thu Duyên Hồng Liên biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: Sau chiến tranh, có những người con mãi mãi nằm lại chiến trường. Biết bao gia đình vẫn đau đáu một mong ước đưa các anh trở về với quê hương.
5: Với mong muốn không để bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ bị lãng quên, Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm đang trở thành cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân với các cơ quan chức năng.
4: Đến thời điểm này, Tổng đài đã tiếp nhận gần 40.000 cuộc gọi, trong đó có hơn 13.000 cuộc gọi từ thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ.
5: Khoảng 1.800 cuộc gọi từ cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Qua đó, thu nhận khoảng 500 nguồn tin về mộ liệt sĩ. Hơn 2.500 cuộc gọi đề nghị hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ.
4: Mỗi cuộc gọi là một thông tin quý giá, mỗi nguồn tin là thêm một cơ hội để tìm thấy đồng đội, tìm thấy người thân.
5: Nếu bạn đang có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nếu gia đình bạn đang tìm kiếm phần mộ người thân, đừng để những ký ức quý giá ấy bị mai một theo thời gian.
4: Hãy gọi đến Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm 1800 8022 hoặc 0965 001 222.
5: Đất nước luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
8: Lưu thông máu kém rồi.
7: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
8: Vẫn do lưu thông máu kém rồi.
9: Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt.

0: thực phẩm bảo vệ sức khỏe
1: hoạt huyết thông mạch trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
2: Sản phẩm tốt như vậy vì cả của dược phẩm trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
3: Dược phẩm trung ương 3 tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay

0: ơi, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3, trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận trung ương 3, thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác, có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
1: Xâm nhung bổ thận trung ương 3, tự hào đạt thương hiệu quốc gia. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
3: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
2: có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: 1080.
1: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
2: Ông Đôn à,
1: vâng.
2: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi lại bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
1: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống bảo khí khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
2: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
1: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo khí khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo khí khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
2: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
3: Bảo khí khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
4: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
7: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
5: được. Đi mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
9: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
10: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
9: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
10: Sao thế?
9: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
10: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
9: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
10: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
9: Vậy hả chị?
10: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
9: Ôi tốt quá. Em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
11: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi trướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
13: Ai cũng cần trái tim khỏe. Để trái tim khỏe, Khanh uống Ích Tâm Khang mỗi ngày.
14: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Tâm Khang hỗ trợ giảm khó thở, hồi hộp do suy tim đã được chứng minh lâm sàng. Này đã có Ích Tâm Khang Platinum hỗ trợ cải thiện tình trạng đau thắt ngực, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu đến tim cho người suy mạch vành, thiếu máu cơ tim, tim được cấp máu đủ đầy, đi lại chẳng mệt, lo gì ngực đau. Tổng đài liên hệ 098 238 219. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Nano nano nano nano nano nano nano nano đông trùng.
16: Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy?

0: tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo.
1: Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo Thiên Dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không?
0: Ồ, sao bà biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa. Từ khi sử dụng sản phẩm nano đông trùng hạ thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Bà nghe này, nano, nano, nano, nano.
1: Sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ Thiên Dược, điện thoại 0909857799. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
3: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
4: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
2: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
5: iTel, May 79, thật á?
2: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nay được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
4: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
2: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
5: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
2: Chính xác. Và khuyến mại có hạn chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
6: À, mẹ đi trở về rồi.
7: Mẹ có quà cho con đây.
6: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
7: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
6: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
7: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thạch rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
6: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
7: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa. Là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
6: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
7: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
6: Wow, vậy con sẽ ăn thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều việc.
7: Con mẹ ngoan lắm. Thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
8: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
9: Công Lý đấy à?
8: Vâng.
9: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
8: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
9: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
8: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
9: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
10: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
1: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Sống khỏe trường thọ, giảm nỗi lo bệnh nền cùng hồng sâm Việt Nam Thái Minh. Được chế biến từ sâm Lai Châu 5 năm tuổi, hồng sâm Thái Minh là thành quả chuyển giao độc quyền từ Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Ứng dụng công nghệ bào chế hiện đại giúp tăng hấp thu, phát huy tác dụng quý từ sâm Việt Nam như bồi bổ cơ thể, tốt cho tim mạch, kéo dài tuổi thọ. Ưu đãi, mua 3 hộp hồng sâm Thái Minh, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng. Dành cho 20 khách hàng đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 1120. Xin nhắc lại 1800 1120. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ Tư, ngày 7 tháng 10, tức ngày 28 tháng 8 năm Bính Ngọ, có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì chiêu đãi Tổng thống Panama. Sáng nay diễn ra hội nghị biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu toàn quốc. Quảng Ninh xây dựng làng nghề truyền thống trở thành sản phẩm văn hóa du lịch. Trong chương trình có bài 1 trong loạt bài Đà Nẵng tháo gỡ điểm nghẽn tạo đà tăng trưởng kinh tế hai con số. Trong phần tin thế giới, Liên minh châu Âu, EU sẵn sàng triển khai quan sát viên cho bầu cử lập pháp Palestine. Tổng thống Mỹ Donald Trump đối mặt với làn sóng chỉ trích sau khi có phát biểu gây tranh cãi tại một cuộc vận động tranh cử ở bang Nebraska. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam tối qua tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi chào mừng Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino cùng phu nhân. Tin của phóng viên Việt Cường.
1: Phát biểu tại tiệc chiêu đãi, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn ghi nhớ sự đoàn kết ủng hộ quý báu của nhân dân các nước Mỹ Latin, trong đó có Panama. Trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, hai dân tộc có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, khí hậu, đời sống và văn hóa, cùng coi trọng gia đình, cộng đồng, yêu biển và có nền âm nhạc, lễ hội phong phú. Đặc biệt, cà phê không chỉ là sản phẩm thế mạnh mà còn gắn với văn hóa, đời sống và sự hiếu khách của người Việt Nam và Panama. Những điểm đồng điệu này góp phần đưa nhân dân hai nước ngày càng gần gũi, vun đắp tình hữu nghị và sự gắn bó lâu bền.
2: Nhìn lại hơn nửa thế kỷ qua, chúng ta có thể tự hào về những gì Việt Nam và Panama đã cùng nhau vun đắp. Nhìn về phía trước, tôi tin tưởng rằng chúng ta còn có thể làm được nhiều hơn nữa. Hãy để Panama tiếp tục là nhịp cầu đưa Việt Nam đến gần hơn với Mỹ Latin và Caribe. Hãy để Việt Nam trở thành nhịp cầu đưa Panama đến gần hơn với Đông Nam Á. Và hãy để sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa hai dân tộc tiếp tục là nền tảng để hai nước cùng mở ra những cơ hội mới vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở hai khu vực.
1: Phát biểu đáp từ, Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino nhấn mạnh.
3: Panama có thể làm cửa ngõ để Việt Nam thâm nhập vào khu vực Mỹ Latin và Caribe, và Việt Nam có thể làm cửa ngõ đưa Panama vào khu vực Đông Nam Á. Hai cửa ngõ, hai nhịp cầu, tại hai châu lục khác nhau, nhưng từ lâu, nhân dân hai nước đã biết đến nhau, cùng tôn trọng lẫn nhau, cùng học hỏi để làm việc cùng nhau. Với phương hướng đó, những thỏa thuận hợp tác mà chúng ta đã ký ngày hôm nay chính là minh chứng rõ ràng, thể hiện sự ý chí đưa hợp tác giữa Việt Nam và Panama ngày càng toàn diện và cụ thể, vì lợi ích trực tiếp của nhân dân hai nước.
1: Dự đại hội
0: sáng nay tại Hà Nội, Hội Khuyến học Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Khuyến học Việt Nam lần thứ 7, nhiệm kỳ 2026-2031, biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu toàn quốc và sơ kết 5 năm thực hiện quyết định số 387 và quyết định số 677 của Thủ tướng Chính phủ. Tin của phóng viên Kim Thạch.
1: Dự đại hội năm nay có 474 đại biểu ưu tú, đại diện cho các mô hình công dân, gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị học tập trên cả nước. Bà Lộ Nữ Hoàng Tiên, đại diện mô hình học tập dòng họ Cút Ha Ma Hu Khọ, nhánh 1, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa, chia sẻ, từ truyền thống hiếu học của quê hương dòng họ đã xem khuyến học là tình cảm và trách nhiệm đối với tương lai.
4: Các thành viên trong gia đình, trong dòng họ có trách nhiệm động viên, giúp đỡ những gia đình còn khó khăn. Chúng tôi cũng gắn khuyến học với việc giáo dục đạo đức, truyền thống và văn hóa của dân tộc Chăm, để các em không chỉ tốt về mặt giáo dục mà còn biết yêu thương, chia sẻ, kính trọng ông bà cha mẹ và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc của mình.
1: Ông Trần Xuân Vinh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị cho rằng, việc nhận thức đúng đắn về giáo dục đã góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương, góp phần đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới.
5: Để phát huy những thành tựu đã đạt được, chúng tôi tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tâm huyết của những người làm công tác hội khuyến học.

0: không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác hội, lan tỏa mạnh mẽ phong trào học tập suốt đời đến từng gia đình, dòng họ, cộng đồng và cơ quan, đơn vị để góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát triển nguồn nhân lực và giữ gìn truyền thống hiếu học của quê hương và đất nước.
1: Trong 5 năm qua, Quỹ Khuyến học Việt Nam đã huy động được gần 23 tỷ đồng và giải ngân hơn 36 tỷ đồng hỗ trợ hàng chục nghìn suất học bổng Học không bao giờ cùng, trao giải thưởng Nhân tài đất Việt, hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
2: 9 tháng năm nay, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Sơn La ước đạt hơn 53.770 tỷ đồng, tăng 5,59% so với cùng kỳ. Kết quả này thấp hơn mục tiêu tăng trưởng 8% cả năm, đặt ra yêu cầu Sơn La phải tìm thêm động lực để tăng tốc cho những tháng cuối năm.
1: Theo đánh giá của tỉnh, một trong những nguyên nhân khiến tăng trưởng chưa đạt kỳ vọng là cơ cấu kinh tế còn phụ thuộc khá lớn vào sản xuất điện. Năm nay, sản lượng điện có thời điểm giảm do điều kiện nguồn nước, trong khi một số dự án đầu tư mới vẫn đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục. Sơn La xác định dư địa phát triển du lịch còn lớn, nhất là khai thác giá trị văn hóa, cảnh quan và các sản phẩm đặc trưng. Từ nay đến cuối năm, tỉnh sẽ tập trung nâng chất lượng dịch vụ, tăng khả năng thu hút khách, đồng thời nâng doanh thu và mức chi tiêu của du khách. Ông Hà Trung Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La cho biết.
3: Trước hết thì phải thực hiện thật tốt 4 cái cơ chế chính sách để phát triển các loại sản phẩm về văn hóa và du lịch. Phải đẩy mạnh cái việc triển khai thực hiện nghị quyết 57 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào trong lĩnh vực về du lịch. Bên cạnh đó nữa thì chúng ta cũng cần phải tập trung để triển khai thực hiện đồng bộ các cái giải pháp từ cái công tác quy hoạch đến công tác thu hút đầu tư, tạo ra các cái sản phẩm về văn hóa du lịch mới.
2: Thành phố Quảng Ninh đặt mục tiêu giai đoạn 2026-2030 công nhận thêm 13 làng nghề, 4 làng nghề truyền thống, đồng thời phát triển các làng nghề thành sản phẩm văn hóa du lịch. Đây được xem là hướng đi nhằm bảo tồn giá trị truyền thống, tạo sinh kế tại chỗ và bổ sung những sản phẩm trải nghiệm đặc trưng cho du lịch địa phương. Phóng viên Vũ Miền, thường trú tại khu vực Đông Bắc phản ánh.
4: Theo quyết định phê duyệt đề án phát triển làng nghề truyền thống thành sản phẩm văn hóa du lịch giai đoạn 2026-2030, thành phố Quảng Ninh tiếp tục thực hiện các thủ tục công nhận và phát triển những nghề, làng nghề có tiềm năng. Trong đó, một số nghề, sản phẩm được định hướng gắn với phát triển du lịch như chế biến củ cải Đầm Hà, miến rau Bình Liêu, nước mắm truyền thống Vân Đồn, chè đường hoa, dược liệu Ba Chẽ, đan lưới Cái Đước, hoa đồng chè, cam Vân Đồn, làng chai Cửa Vạn và làng du lịch cộng đồng Khe Phương. Quảng Ninh yêu cầu các địa phương phải chuyển cách tiếp cận từ bảo tồn đơn thuần sang phát huy giá trị kinh tế văn hóa của làng nghề. Các không gian sản xuất cần từng bước được tổ chức theo hướng kết hợp sản xuất, trưng bày và trải nghiệm để du khách có thể tìm hiểu nghề, trực tiếp tham gia một số công đoạn và mua sản phẩm tại nơi sản xuất. Ông Lý Thành Luân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Liêu cho biết.
5: Về việc xây dựng làng nghề, thì Ủy ban Nhân dân xã cũng đã tiến hành khảo sát các cái vị trí lập quy hoạch chung của xã. Trong quá trình lập quy hoạch chung thì xã sẽ tích hợp cái nội dung này vào trong cái đồ án quy hoạch chung và cũng đã trao đổi với nhân dân về chủ trương thực hiện. Trong thời gian tới thì Ủy ban Nhân dân xã sẽ tập trung tạo mọi điều kiện cần thiết nhất để hình thành làng nghề sản xuất miến rau tại Bình Liêu.
4: Cùng với quy hoạch không gian và đầu tư hạ tầng, Quảng Ninh dự kiến xây dựng bộ nhận diện du lịch làng nghề, bản đồ số và tăng cường quảng bá trên các nền tảng trực tuyến Google Maps, sàn thương mại điện tử.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều năm, hàng nghìn dự án khu đất tại Đà Nẵng bị đình trệ do vướng thủ tục pháp lý, thanh tra, bản án và thi hành án, gây lãng phí nguồn lực, ảnh hưởng môi trường đầu tư và sự phát triển của thành phố. Sau kết luận số 77 của Bộ Chính trị, nghị quyết số 170 của Quốc hội và nghị định số 147 của Chính phủ, các vướng mắc từng bước được tháo gỡ. Vấn đề là Đà Nẵng sẽ biến cơ hội ấy thành động lực tăng trưởng như thế nào? Phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung thực hiện loạt bài Đà Nẵng tháo gỡ điểm nghẽn tạo đà tăng trưởng kinh tế hai con số. Mời quý vị và các bạn theo dõi bài 1 với nhan đề Khơi thông dự án đất đai bị đóng băng.
6: Dự án khu đô thị Thiên Ân tại phường Điện Bàn Đông, trước đây do Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam giao cho công ty cổ phần Vinaconex 25 làm chủ đầu tư, triển khai từ năm 2016, nhưng suốt 10 năm qua không thể hoàn thành do vướng thủ tục và giải phóng mặt bằng. Mới đây, Đà Nẵng đã đưa dự án này vào diện tập trung tháo gỡ theo Nghị quyết 29 của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm về đất đai. Ông Trần Phước Tuấn, Giám đốc đầu tư công trình Công ty Cổ phần Vinaconex 25, chia sẻ.
7: Trong thời gian qua, sự hỗ trợ rất lớn của thành phố tháo gỡ thủ tục

0: Đất đai ách tắc kéo dài, nổi cộm nhất là giải phóng mặt bằng. Đây là một cái tồn tại rất là lâu. Và mới đây nhất, chủ tư cũng được Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục giao đất cho thuê đất để cho chúng tôi là tiếp tục triển khai đầu tư.
1: Nhìn lại giai đoạn từ 2012 đến 2020, Đà Nẵng từng phải rà soát tới 1.313 dự án liên quan đến 4 kết luận của Thanh tra Chính phủ và 3 bản án hình sự phúc thẩm. Nhiều khu đất bị mắc kẹt trong thi hành án, kéo dài nhiều năm không giải quyết được. Phải đến khi có kết luận 77 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 170, Nghị quyết 29 của Quốc hội và Nghị quyết 147 của Chính phủ, địa phương mới có đầy đủ hành lang pháp lý để giải quyết dứt điểm. Ông Phạm Nam Sơn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng cho biết, thành phố đã thành lập 3 tổ chuyên trách để tháo gỡ vướng mắc.
2: Về các đơn vị rà soát để hướng dẫn cho chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục, đảm bảo rằng là sau khi nhà đầu tư hoàn thành nghĩa vụ tài chính, thuê phương án tháo gỡ sẽ tiến hành đưa đất vào sử dụng và triển khai dự án, không để trường hợp sau khi tháo gỡ các khó khăn về tài chính lại tiếp tục báo cáo và xin hướng dẫn các thủ tục khác.
1: Đến nay, thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành xử lý 1.984 trên 2.035 dự án, đạt 97,5% kế hoạch. Đáng chú ý là chỉ 20 ngày sau khi Nghị quyết 29 của Quốc hội và Nghị định 147 của Chính phủ có hiệu lực, thành phố đã công bố đợt đầu tiên gồm 356 dự án đủ điều kiện tháo gỡ và đã giải quyết được 206 dự án sau gần 4 tháng triển khai. Nhiều dự án trọng điểm quy mô lớn đã từng bước được tháo gỡ các nút thắt về thủ tục pháp lý, sớm đưa dự án vào hoạt động, thu hồi nguồn lực tài chính, đất đai và tài sản được sử dụng hiệu quả. Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết.
3: Một loạt các giải pháp chúng tôi đã tháo gỡ rồi, thậm chí vận dụng quy định của luật đất đai. Chúng tôi đã cho phân kỳ tiến độ thực hiện dự án, cho các dự án phân làm hai kỳ để định giá đất, nộp tiền sử dụng đất trước cái phần kỳ 1 đó, để lấy nguồn lực để tiếp tục làm phần kỳ 2. Thì chúng tôi đã hết làm với doanh nghiệp rồi. Yêu cầu các doanh nghiệp phải có cam kết, kế hoạch, có lộ trình cụ thể để triển khai dự án đó. Bây giờ không cho phép chậm trễ. Chứ bây giờ ông tháo gỡ sao lại để đó, lại kéo dài, thì cái hiệu quả cuối cùng nó không có.
4: Thưa quý vị và các bạn, việc tháo gỡ thành công hàng trăm dự án khu đất mắc kẹt tại Đà Nẵng không chỉ khơi thông nguồn lực đất đai khổng lồ, chống lãng phí, mà còn củng cố mạnh mẽ niềm tin của doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư. Đây chính là động lực quan trọng giúp kinh tế thành phố bứt tốc, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong dài hạn. Chúng tôi sẽ trở lại vấn đề này trong chương trình Thời sự sau. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Tiếp theo chương trình Thời sự sáng nay là thông tin về một số sự kiện văn hóa diễn ra vào tối qua.
5: Nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang thủ đô 19 tháng 10, 72 năm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10, tối qua tại Hội trường Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội diễn ra chương trình giao lưu nhân chứng lịch sử Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh bản hùng ca 80 năm. Tham gia chương trình, cựu chiến binh Phạm Đình Luận, nguyên chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô và anh Nguyễn Viết Thịnh, tiểu đội trưởng dân quân thường trực phường Ô Chợ Dừa chia sẻ.
6: Lúc giờ khi toàn quốc kháng chiến thì lời kêu gọi của Bác như vậy là toàn bộ dân quân rồi đến bộ đội già trẻ trai gái đều tham gia chiến đấu ở Hà Nội đều. Lúc giờ tôi mới 9 tuổi thôi và trong cái Trung đoàn Thủ đô không phải là một mình tôi là bé mà còn rất nhiều liên lạc ở các đơn vị khác.
7: Thế hệ tự vệ năm xưa đã dùng xương máu của mình để giữ từng góc phố, từng mái nhà. Vậy nên thế hệ trẻ chúng em hôm nay quyết dùng sức trẻ, lòng quả cảm và trí tuệ của mình để giữ gìn và bảo vệ thủ đô Hà Nội ngày càng giàu mạnh, văn minh và hòa bình.
5: Tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, tối qua diễn ra chương trình nghệ thuật lễ hội truyền thống kỷ niệm 158 năm anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh 1868-2026 nhằm tôn vinh công trạng to lớn của vị thủ lĩnh phong trào kháng chiến chống thực dân Pháp, đồng thời giữ gìn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và quảng bá hình ảnh một miền đất An Giang giàu bản sắc, văn minh và phát triển. Lễ hội diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 10 với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc.
4: Thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến về việc xem xét tạm dừng hoặc chấm dứt hoạt động kinh tế đêm nếu gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến người dân. Đây là nội dung được Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đưa vào dự thảo nghị quyết về việc tổ chức hoạt động, cơ chế quản lý, chính sách ưu đãi hỗ trợ phát triển kinh tế ban đêm.
5: Theo dự thảo, trường hợp hoạt động kinh tế ban đêm tại khu vực vi phạm quy định của pháp luật gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống cư dân hoặc có nhiều ý kiến không đồng thuận trong phạm vi chịu tác động trực tiếp, đơn vị quản lý phải ra soát, đối thoại, báo cáo cơ quan có thẩm quyền

0: quyền xem xét điều chỉnh, tạm dừng hoặc chấm dứt hoạt động. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có khu, tuyến, điểm kinh tế ban đêm tiếp nhận, xử lý phản ánh, đồng thời đối thoại hòa giải và xử lý kịp thời khi có xung đột giữa cộng đồng dân cư và tổ chức cá nhân kinh doanh. Dự thảo cũng đề ra các quy định cụ thể, điều kiện, thủ tục về việc công nhận khu, tuyến, điểm kinh tế ban đêm.
1: Phóng viên Nam Trang thường trú tại khu vực Tây Nguyên đưa tin, gần một năm sau lũ, tiền hỗ trợ vật nuôi vẫn chưa đến tay người dân. Đến nay đã có 44 xã phường xin hoàn trả 155 tỷ đồng hỗ trợ vật nuôi.
2: Bà Đặng Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho biết, đến ngày 5 tháng 10, các địa phương đã thực hiện chi trả hơn 207 tỷ đồng. Trong đó, 44 trên 65 địa phương xin hoàn trả kinh phí hỗ trợ vật nuôi sau thiên tai với số tiền 155 tỷ đồng. Số tiền còn lại đang được các xã tiếp tục thống kê thực hiện chi trả cho người dân.
3: Ngành cũng đã hướng dẫn, có rất nhiều văn bản và cũng đã xuống cơ sở để hướng dẫn cho các địa phương làm sao để xác minh trong cái chăn nuôi của nông hộ, để hỗ trợ cho nó phù hợp đúng đối tượng và đúng quy định. Thì đến thời điểm giờ thì một số địa phương cũng đang tiếp tục và nhận một số cơ khai ban đầu và địa phương xác định không còn lại, cho nên đây cái này thì cũng trách nhiệm thuộc về địa phương. Ủy ban nhân tỉnh cũng đã có nhiều cuộc họp chỉ đạo và nhắc nhở các địa phương làm sao để giải ngân cho đúng đối tượng và kịp trong cái thời gian mà theo cái tiến độ ủy ban tỉnh đề ra.
1: Giải hội tụ nhiệt đới qua Nam Bộ khiến thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ mưa sẽ duy trì vài ngày tới. Mưa xảy ra bất kỳ cứ thời gian nào trong ngày nhưng tập trung nhiều về chiều và đến đêm. Trong khi đó tại miền Trung, mưa lớn dự báo kéo dài đến khoảng mùng 10 và 11 tháng 10. Riêng phía Nam Quảng Trị và thành phố Huế có thể mưa trên 600mm trong 4 ngày. Tin của phóng viên Quang Huy.
4: Dự báo từ nay đến ngày mùng 8 tháng 10, vùng mưa lớn tập trung từ phía Nam Quảng Trị đến phía Đông Quảng Ngãi với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Đáng chú ý, thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng là tâm điểm của đợt mưa với lượng mưa phổ biến từ 200 đến 400mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Trước diễn biến mưa rất lớn, mức cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn tại hai thành phố này được nâng lên cấp 2. Từ đêm mùng 8 tháng 10, mưa lớn tại khu vực từ thành phố Huế đến phía Đông Quảng Ngãi có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, vùng mưa lớn sẽ dịch chuyển trở lại phía Bắc và có khả năng mở rộng ra đến Thanh Hóa. Vì vậy, các địa phương Trung Bộ cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa trong những ngày tới, chủ động phương án ứng phó với các tình huống ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất. Dự báo viên Nghiêm Thị Ngọc Linh, Phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết thêm.
5: Đợt mưa lớn này sẽ được chúng tôi dự báo là có khả năng kéo dài đến ngày 11 tháng 10. Mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày sẽ có nguy cơ cao là xảy ra ngập úng nặng ở các vùng trũng thấp, khu vực đô thị, đồng thời có khả năng gây ra lũ quét và sạt lở đất gây nguy hiểm cho người dân.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đối mặt với làn sóng chỉ trích sau khi có phát biểu gây tranh cãi tại một cuộc vận động tranh cử ở bang Nebraska. Trong đó, ông nhắc tới khả năng Iran tấn công các thành phố lớn của bang California như Los Angeles và San Diego nếu nước này có vũ khí hạt nhân. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ.
6: Tài khoản phản ứng nhanh của Nhà Trắng trên mạng xã hội X nói, ông Trump muốn nhấn mạnh rằng Mỹ đang chiến đấu để ngăn Iran có khả năng tấn công các thành phố như Los Angeles và San Diego bằng vũ khí hạt nhân, chứ không phải kêu gọi Iran tấn công California. Người phát ngôn Nhà Trắng Stephen Chang cũng cho rằng phản ứng của truyền thông là không dựa trên thực tế và khẳng định nước Mỹ an toàn hơn nhờ các hành động của Tổng thống Trump đối với Iran. Tuy nhiên, Thống đốc bang California Gavin Newsom và nhiều quan chức địa phương khác đã lên án mạnh mẽ phát biểu này. Ông Newsom viết trên mạng xã hội X rằng sau khi triển khai vệ binh quốc gia và lính thủy đánh bộ tới California, ông Trump giờ đây lại muốn các đối thủ nước ngoài tấn công Los Angeles và San Diego. Ông gọi bài phát biểu này là nguy hiểm và cho biết đã chỉ đạo Trung tâm đánh giá mối đe dọa của bang theo dõi tình hình phòng trường hợp các tác nhân nước ngoài coi phát biểu của Tổng thống là lời mời tấn công California. Còn thị trưởng Los Angeles Karen Bass cũng chỉ trích phát biểu của ông Trump, nói vai trò của một Tổng thống là bảo vệ đất nước, chứ không phải đưa ra những lời lẽ có thể khuyến khích tấn công nhằm vào sinh mạng của người Mỹ. Bà cho biết bà sốc khi nghe phát biểu này. Thị trưởng San Diego Todd Gloria thì nhấn mạnh San Diego không phải là thiệt hại bên lề và không bao giờ có thể bị coi là cái giá nhỏ phải trả. Ông kêu gọi Tổng thống Trump không đưa thành phố của mình vào các phát biểu chiến tranh thiếu thận trọng.
1: Đại diện cấp cao Liên minh châu EU về chính sách đối ngoại Kaja Kallas cho biết EU sẵn sàng triển khai quan sát viên để giám sát cuộc bầu cử lập pháp Palestine

0: dự kiến diễn ra vào ngày 28 tháng 11 tới.
1: Sau cuộc điện đàm với Phó Tổng thống Palestine Hossein Asik, bà Kallas cho rằng người Palestine có quyền lựa chọn đại diện của mình thông qua một cuộc bầu cử đáng tin cậy, toàn diện và minh bạch. Theo bà, sau gần 20 năm không tổ chức bầu cử lập pháp, cuộc bỏ phiếu sắp tới sẽ tạo cơ hội khôi phục tính hợp pháp của các thể chế Palestine. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã ấn định ngày 28 tháng 11 là ngày tổ chức bầu cử. Nếu diễn ra đúng kế hoạch, đây sẽ là cuộc bầu cử lập pháp đầu tiên của Palestine trong gần hai thập kỷ. Cuộc bầu cử gần nhất được tổ chức vào năm 2006 khi Hamas giành chiến thắng trước phong trào Fatah của ông Abbas. Việc tổ chức bầu cử là một trong những nội dung cải cách mà cộng đồng quốc tế, trong đó có Liên minh châu Âu EU, thúc đẩy nhằm củng cố các thể chế Palestine. EU hiện cũng hỗ trợ tài chính cho chính quyền Palestine đặt trụ sở tại Ramallah.
0: Điện Kremlin đã bác bỏ các cáo buộc của giám đốc cơ quan tình báo đối ngoại của Đức cho rằng Nga đang tiến hành một cuộc chiến trong bóng tối chống lại các nước châu Âu. Giám đốc cơ quan tình báo đối ngoại Đức Martin Jager trong một cuộc điều tra trần hôm qua nhận định rằng sự đối đầu giữa Đức và Nga đã bước sang giai đoạn mới nguy hiểm hơn. Trả lời báo chí, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết những cáo buộc này hoàn toàn vô căn cứ và không có bất kỳ cơ sở thực tế nào.
2: Chúng tôi đã nghe điều này không chỉ một lần. Đây là một chiêu trò thông tin nhằm tạo ra một kẻ thù ảo, một cách có chủ đích, qua đó biện minh cho việc chi tiêu và quân sự hóa của nước Đức.
0: Bạo lực tiếp tục gia tăng tại bờ Tây với việc người định cư Israel phá hoại tài sản của người Palestine, cùng với đó là việc Israel phá dỡ người của người Palestine tại vùng lãnh thổ này. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Theo một quan chức Palestine, những người định cư Israel hôm qua đã đốt cháy 4 chiếc xe tại làng Akraba, phía nam Nablus thuộc bờ Tây. Vụ tấn công cũng gây ra thiệt hại đối với tài sản khác của một số cư dân. Cũng trong hôm qua tại làng Akraba, những người định cư Israel đã đánh đập một nhiếp ảnh gia của hãng tin AFP. Theo lời các nhân chứng, vụ việc đã khiến người này bị thương, trong khi một đồng nghiệp khác của nhiếp ảnh gia này bị lấy đi thiết bị máy ảnh. Hãng tin AFP đã lên án vụ tấn công nhằm vào các nhà báo đang cố gắng đưa tin về các sự kiện ở bờ Tây và yêu cầu một cuộc điều tra đầy đủ. Trong khi đó, các vụ phá dỡ nhà của người Palestine ở Đông Jerusalem và bờ Tây vẫn tiếp diễn. Israel hôm qua đã sử dụng máy ủi phá hủy một tòa nhà chung cư 5 tầng là nơi sinh sống của khoảng 70 người Palestine ở Đông Jerusalem. Chính quyền Palestine đã lên án vụ phá dỡ, cho rằng đây là một sự leo thang nguy hiểm trong chính sách phá dỡ nhà cửa và cưỡng bức di rời nhằm áp đặt một thực tế nhân khẩu học và đô thị mới.
0: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, khép lại hành trình không thành công tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam chia thành hai nhóm trở về nước lần lượt có mặt tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vào tối qua. Các cầu thủ trở lại câu lạc bộ để thi đấu cho V-League, Cúp Quốc gia và các giải đấu cấp câu lạc bộ châu Á, Đông Nam Á. Đến FIFA Day tháng 11, đội tuyển hội quân đã giao hữu với Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan chuẩn bị cho ASEAN Cup 2027. Chiều qua, 3 trận đấu muộn vòng loại Cúp Quốc gia 2026-2027 xác định 3 đội vào vòng 16, gồm Sông Lam, Nghệ An, Công an Nhân dân và thành phố Đồng Nai. Sông Lam, Nghệ An thắng Lâm Đồng 2-0, Công an Nhân dân vượt qua câu lạc bộ Huế 4-1, trong khi thành phố Đồng Nai đánh bại Bình Minh Sài Gòn 4-3. Ở vòng 16, Sông Lam, Nghệ An gặp Công an Nhân dân, còn thành phố Đồng Nai đối đầu với Công an Hà Nội. Đêm qua rạng sáng nay tiếp tục diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ Nations League. Tây Ban Nha ngược dòng thắng Croatia 2-1, qua đó giành vé vào tứ kết. Anh thắng Séc 3-0, trong đó Harry Kane lập cú đúp và cân bằng kỷ lục 125 lần khoác áo đội tuyển Anh. Slovenia thắng Scotland 2-1, Thụy Sĩ vượt qua Bắc Macedonia 3-0. Ở các trận đấu còn lại, Slovakia thắng đậm Moldova 4-0, Bulgaria thắng Luxembourg 2-0.
4: Dự báo thời tiết.
1: Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng đêm không mưa, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, ngày nắng đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Huế, có mưa, mưa vừa và dông, riêng thành phố Huế có mưa to đến rất to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc, thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam, chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ,

0: Mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Khu vực Nam Bộ bao gồm khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc đến bắc cấp 2 cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc đến bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 6 cấp 7, giật cấp 8 cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, gió bắc đến tây bắc cấp 4 cấp 5, riêng phía bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Chủ trì tiệc chiêu đãi chào mừng Tổng thống Panama José Raúl Mulino nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, quan hệ giữa hai nước, hai dân tộc được xây dựng trên nền tảng tình cảm chân thành và sự tôn trọng lẫn nhau có sức sống lâu bền. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, hiểu biết và tình hữu nghị giữa hai dân tộc tiếp tục là nền tảng để Việt Nam và Panama mở ra những cơ hội hợp tác mới vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, hợp tác và phát triển tại hai khu vực. Sáng nay tại Hà Nội, Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Khuyến học Việt Nam lần thứ 7, nhiệm kỳ 2026-2031, biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu toàn quốc và sơ kết 5 năm thực hiện quyết định số 387 và quyết định số 677 của Thủ tướng Chính phủ. Dự đại hội năm nay có 474 đại biểu ưu tú đại diện cho các mô hình công dân, gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị học tập trên cả nước. Đại diện cấp cao Liên minh châu EU về chính sách đối ngoại Kaja Kallas cho biết EU sẵn sàng triển khai quan sát viên để giám sát cuộc bầu cử lập pháp Palestine dự kiến diễn ra vào ngày 28 tháng 11 tới. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Nguyễn Kiên cùng phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Nguyễn Hằng thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
4: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem.
4: Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
4: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: À, Nguyệt Hằng. Sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
11: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám chán thật đấy.
12: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
10: Thế à?
12: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
10: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
12: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
13: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
14: Thế à?
13: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
14: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay.

0: nước xúc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
2: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
3: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, một văn bản có thể đi qua nhiều cấp xử lý, một bộ hồ sơ có thể nằm trong kho hàng chục năm, còn dữ liệu phục vụ chỉ huy thì cần được cập nhật đầy đủ, kịp thời và chính xác. Đây là một trong những yêu cầu đặt ra cho nhiệm vụ chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng. Vậy làm thế nào để thông tin được tạo ra, chuyển tới đúng người, dùng được và vẫn an toàn? Cùng trao đổi về vấn đề này, chương trình hôm nay có sự tham gia của Thiếu tướng, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tùng Hưng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh 86. Trước khi đến với cuộc tọa đàm, mời quý thính giả và các đồng chí theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
1: Cục tuyên huấn phải thực sự là cơ quan đi trước một bước về nghiên cứu dự báo, định hướng, nhạy bén nhận diện những vấn đề mới, phải chuyển mạnh từ tư duy nắm tình hình để xử lý sang dự báo để chủ động dẫn dắt, tạo lập môi trường tư tưởng lành mạnh, thống nhất nhận thức, củng cố niềm tin, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội. Đây là chỉ đạo của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tại lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Cục tuyên huấn Tổng cục Chính trị diễn ra vào sáng ngày 6 tháng 10 tại Hội trường Bộ Quốc phòng. Đây là lần thứ hai Cục tuyên huấn được trao tặng danh hiệu cao quý này, đánh dấu mốc son quan trọng trong chặng đường hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành 1946-2026 của ngành tuyên huấn quân đội. Dự buổi lễ có Đại tướng Lương Cường, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; các đồng chí nguyên lãnh đạo Tổng cục Chính trị qua các thời kỳ, cùng đại diện các cơ quan đơn vị Trung ương và Bộ Quốc phòng.
2: Với truyền thống kiên định, chủ động, nhạy bén, sáng tạo, đoàn kết, quyết thắng, hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, thường xuyên trực tiếp là Tổng cục Chính trị, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục tuyên huấn luôn đoàn kết, chủ động vượt qua mọi khó khăn gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu chiến lược đầu ngành về công tác tư tưởng văn hóa trong toàn quân. Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Cục tuyên huấn tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nhân tố chính trị tinh thần, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, tạo nền tảng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Cục tuyên huấn, ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích đặc biệt xuất sắc của Cục trong hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu thời gian tới, Cục tuyên huấn cần nhận thức sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của công tác tư tưởng văn hóa, phát huy vai trò nòng cốt tiên phong của quân đội trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, quán triệt sâu sắc nghị quyết số 25 ngày 22 tháng 8 năm 2026 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới.
3: Suốt hơn 96 năm Đảng lãnh đạo đất nước thì nghị quyết nào, thời kỳ nào, Đảng ta cũng quan tâm đến công tác tư tưởng. Nhưng mà đây là lần đầu tiên Đảng ta có một cái chiến lược riêng về công tác tư tưởng và có quy định về công tác tư tưởng. Đây là một cái bước phát triển cũng rất là mới để khẳng định về đổi mới tư duy, về tầm nhìn và sự quyết liệt trong công tác tư tưởng của Đảng nói chung. Và tất nhiên thì quân đội chúng ta phải đi đầu và lực lượng vũ trang của chúng ta phải đi đầu để mà thực hiện các quan điểm chủ trương của Đảng ta.
1: Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, trưởng Ban chỉ đạo diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia năm 2026 vừa kiểm tra công tác chuẩn bị

0: diễn tập. Nội dung diễn tập tập trung vào các tình huống phòng thủ dân sự, cơ chế phối hợp hiệp đồng giữa lực lượng quân đội ba nước trong ứng phó xử trí các tình huống thiên tai thảm họa, sự cố và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn.
1: Thượng tướng Lê Quang Đạo yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục rà soát kỹ nội dung kịch bản, các tình huống và phương án xử trí, bảo đảm thống nhất chặt chẽ trong chỉ huy điều hành và tổ chức thực hiện. Các lực lượng tham gia diễn tập phải phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động linh hoạt, phối hợp sát thực tế, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị. Lưu ý các nội dung diễn tập phải sát với yêu cầu nhiệm vụ phòng thủ dân sự, làm rõ vai trò, khả năng xử trí của từng lực lượng, nhất là trong những tình huống phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp nhanh chóng chính xác. Các cơ quan đơn vị cần kiểm tra kỹ từng vị trí, từng khâu, kịp thời khắc phục những điểm còn hạn chế, bảo đảm mọi tình huống phát sinh đều được xử trí thống nhất đúng phương án, không để bị động bất ngờ. Các lực lượng chấp hành nghiêm kỷ luật, thống nhất trong hành động, thực hiện đúng nội dung, thời gian và ý định diễn tập, qua đó bảo đảm cuộc diễn tập đạt mục đích đề ra, đồng thời góp phần thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự tin cậy giữa quân đội ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Theo kế hoạch, cuộc diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 10 năm 2026 với sự chứng kiến của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước.
0: Những trận địa nổi trên mặt Hồ Gươm và Hồ Tây phục vụ bắn pháo hoa kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 và 80 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang thủ đô Hà Nội 19 tháng 10 đã hoàn thành. Sau 3 ngày liên tục hạ thủy, lắp ráp và liên kết, lực lượng công binh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã hoàn tất 12 trận địa, sẵn sàng cho các bước chuẩn bị tiếp theo trước đêm ngày 10 tháng 10. Đại tá Nguyễn Chiến Thắng, trưởng phòng công binh Bộ Tham mưu Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết.
2: Lực lượng công binh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội được giao nhiệm vụ sử dụng các cái thuyền VSN 1500, mỗi thuyền có trọng tải là 1 tấn rưỡi. Để hạ thủy xuống Hồ Gươm và Hồ Tây liên kết thành 12 cái trận địa bắn pháo hoa trên mặt hồ. Hồ Gươm là 7 trận địa và Hồ Tây là 5 trận địa.
1: So với dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2016, quy mô bắn pháo hoa lần này được mở rộng cả về số lượng trận địa và số lượng pháo hoa. Theo kế hoạch, từ ngày 8 tháng 10, các đơn vị thực hiện nhiệm vụ bắn pháo hoa sẽ đưa các giàn pháo ra mặt hồ để lắp đặt liên kết trên các trận địa nổi. Cùng với đó, các trận địa trên bờ tại khu vực Hồ Gươm và Hồ Tây cũng sẽ được triển khai. Công tác chuẩn bị đang được hoàn thiện từng bước, chờ thời khắc những chùm pháo hoa rực sáng trên bầu trời thủ đô trong đêm ngày 10 tháng 10 tới đây.
3: Phát thanh Quân đội Nhân dân, đối thoại mở, bình luận sâu, góc nhìn đa chiều.
4: Vâng, các đồng chí và các bạn vừa theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng. Và bây giờ chúng ta cùng đến với cuộc tọa đàm bảo vệ an toàn dữ liệu quân sự trong chuyển đổi số. Trân trọng cảm ơn Thiếu tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tùng Hưng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh 86, Cơ quan Thường trực Chuyển đổi số Bộ Quốc phòng đã tham gia chương trình hôm nay.
5: Xin chào thính giả, xin chào phóng viên.
4: Vâng, trước khi mà chúng ta bàn đến cơ sở dữ liệu lớn thì chúng ta sẽ bắt đầu từ một công việc rất là quen thuộc, đó là chuyển và xử lý văn bản. Điều gì thay đổi rõ nhất khi mà công việc ấy lên môi trường điện tử, thưa Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng?
5: Trước hết là việc chuyển nhận các văn bản trên môi trường điện tử thì nó không chỉ là tiết kiệm về mặt giấy tờ, mà nó làm cho chúng ta là xử lý mọi việc nó nhanh hơn. Cho đến thời điểm này thì có những ngày chúng ta đã chuyển nhận được cỡ khoảng 500.000 văn bản. Nếu mà mỗi văn bản mà cứ tải đi khoảng 20 trang giấy thì một năm chúng ta có thể tiết kiệm được khoảng 3-4 nghìn tỷ là riêng cái việc là tiết kiệm giấy tờ. Chưa kể những cái vấn đề mà trước đây chúng ta chuyển nhận thì rất là lâu thì bây giờ là gần như là trên thời gian thực. Vấn đề thứ hai nữa thì cái việc mà xử lý trên môi trường điện tử chính là chúng ta đang là rút ngắn những cái quy trình xử lý. Cách truyền thống thì chúng ta cứ phải xử lý qua các cấp, nhưng cho đến thời điểm hiện nay thì cái môi trường điện tử đã giúp chúng ta xử lý bằng các cái quy trình rất gọn gàng, làm cho người xử lý là rút ngắn những bước mà không cần thiết. Vấn đề thứ ba nữa thì nó cũng thể hiện tinh thần sáu rõ. Những ai mà tham gia vào việc xử lý này đều được cấu hệ thống theo dõi, giám sát, đánh giá chất lượng thông qua các cái chỉ tiêu.

0: Và đến thời điểm này tôi cho rằng là chúng ta đã hoàn chỉnh được một hệ sinh thái số xử lý các cái văn bản, không chỉ là văn bản thường mà các văn bản có độ mật và tối mật thì đều đã được triển khai trên môi trường điện tử.
1: Tiếp tục chương trình thì xin mời Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng và quý thính giả cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây.
2: Vừa qua, đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra việc số hóa hồ sơ tại Trung tâm Lưu trữ Bộ Quốc phòng. Báo cáo tại cuộc kiểm tra cho biết, trung tâm đã số hóa hơn 668.000 trang tài liệu, phục chế 24.000 tờ tài liệu xuống cấp và khử trùng 2.550 hộp tài liệu. Hàng năm, Trung tâm Lưu trữ Bộ Quốc phòng tiếp nhận gần 10.000 hộp tài liệu từ các cơ quan đơn vị trong toàn quân. Mặc dù lượng tài liệu tiếp nhận lớn, nhiều văn bản có nội dung khác nhau, nhưng do công tác số hóa được triển khai nên nhiều tài liệu đã được chuyển hóa lưu trữ trên máy tính. Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Phạm Thị Oanh thuộc Ban Bảo quản Trung tâm Lưu trữ Bộ Quốc phòng cho biết, những tài liệu cũ thuộc diện quý hiếm đã được trung tâm số hóa. Vì vậy đã hạn chế được tình trạng tiếp xúc với tài liệu gốc, vừa thuận tiện cho việc tra cứu, vừa kéo dài được tuổi thọ của tài liệu.
3: Trong cái công việc quản lý kho ấy thì là sẽ phải lấy tài liệu ra để phục vụ độc giả theo yêu cầu này. Thế xong rồi lại phải làm công tác số hóa này. Những cái tài liệu mà nó rách nát đấy thì hàng năm lại phải có cái kế hoạch bồi nền. Bồi nền là có nghĩa là những cái tài liệu mà bị thủng, bị rách thì sẽ làm một cái công tác là trải một cái giấy gió ở dưới, quét một cái hồ để dán lên để phục chế cái những cái tài liệu rách nát để cho nó kéo dài cái tuổi thọ của cái tài liệu.
1: Thưa Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng, từ 668.000 trang tài liệu giấy mà chúng ta vừa nghe trong phóng sự vừa rồi thì Thiếu tướng có thể cho biết là khâu đầu tiên để một dữ liệu cũ trở thành dữ liệu có thể dùng chung được đó là gì ạ?
0: Cái khó nhất hiện nay của chúng ta ấy, là chúng ta phải đảm bảo được cái nguyên tắc của dữ liệu là đúng, đủ, sạch, sống. Để thực hiện được cái điều này thì trước hết là phải số hóa. Các đồng chí biết rằng là dữ liệu chúng ta trong quân đội chúng ta là một cái kho khổng lồ được hình thành gắn với cái sự phát triển quân đội. Mọi dữ liệu đều có giá trị. Nhưng mà chúng ta là các cái văn bản, rồi giấy tờ chúng ta nhiều lúc cũng đang được bảo quản trong các kho cần phải số hóa. Mà có số hóa mới mang được giá trị mới khai thác được. Thì chúng ta đang tốn rất nhiều công sức, trang thiết bị để số hóa cái mảng dữ liệu này.
1: Sau khi mà số hóa, mỗi đơn vị có thể tạo ra một cơ sở dữ liệu riêng. Chúng ta cần có một quy chuẩn chung nào để mà những kho dữ liệu ấy được hiểu nhau, được kết nối với nhau, thưa đồng chí?
0: Hiện nay thì Bộ Tài chính cũng đã ban hành đầy đủ các văn bản pháp luật đối với dữ liệu, đặc biệt đã xây dựng xong cái khung kiến trúc dữ liệu. Tất cả dữ liệu của Bộ Quốc phòng đều phải tuân thủ cái kiến trúc này thì mới cho phép được cái việc là chia sẻ giữa các cái cơ sở dữ liệu trong Bộ Quốc phòng để đảm bảo rằng là dữ liệu chúng ta chỉ làm một lần nhưng lại được sử dụng chung, sử dụng chung trong toàn quân và tạo được thống nhất.
1: Vâng ạ, một kho dữ liệu tập trung như là Trung tâm Dữ liệu Bộ Quốc phòng đang đặt tại Bộ Tư lệnh 86 thì giải quyết được bài toán lưu trữ và sử dụng chung như thế nào ạ?
0: Trung tâm dữ liệu nơi mà chúng ta sẽ tập trung đầu tư hạ tầng, đầu tư tài nguyên, môi trường làm việc, nơi đảm bảo cho chúng ta là đường truyền một cách tốt nhất để cho người dùng có thể từ bất kỳ vị trí nào cũng có thể truy cập một cách tối ưu đến trung tâm dữ liệu. Những cái đặc biệt ấy là nơi tập trung dữ liệu của toàn quân để có thể khai thác đúng nguyên tắc, đúng đủ sạch sống, thống nhất dùng chung và có thể chia sẻ với nhau. Nếu mà dữ liệu mà không chia sẻ được ấy, thì nó không mang lại giá trị. Nếu mà chia sẻ được mà lại mất an toàn thì càng nguy hại lớn hơn. Vì vậy chúng ta phải tập trung vào trung tâm dữ liệu để bên cạnh cái việc khai thác từng cái cơ sở dữ liệu một thì chúng ta phải chia sẻ các cái dữ liệu với nhau. Việc tập trung tất cả ứng dụng rồi dữ liệu vào trung tâm dữ liệu thì chúng ta dễ có thể đảm bảo về an ninh mạng, an ninh dữ liệu và bảo mật dữ liệu. Từ năm 2025, chúng ta đã đưa trung tâm dữ liệu của Bộ Phòng vào hoạt động. Trước đây thì do cái điều kiện chúng ta chưa thành lập được các cái trung tâm dữ liệu tập trung lớn như thế, cho nên các ứng dụng gì

0: vụ vẫn nằm nhỏ lẻ tại các đơn vị. Điều đó dẫn đến nghẽn, không thể phổ cập được. Và đặc biệt là có những sự cố mất an toàn thông tin. Khi ta tập trung toàn bộ vào trung tâm dữ liệu thì chúng ta đã xử lý cơ bản xong về cái tốc độ đường truyền và chia sẻ dữ liệu cũng như là bảo đảm an toàn thông tin và bảo mật thông tin.
1: À, vâng, Thiếu tướng vừa nhắc đến đường truyền và chia sẻ dữ liệu ở cửa khẩu thì dữ liệu này đang được triển khai ra sao để mà phục vụ tốt hơn cho việc kiểm soát xuất nhập cảnh? À, xin mời Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng và quý thính giả cùng nghe phóng sự ngay sau đây.
2: Hiện nay, hệ thống cổng kiểm soát tự động được triển khai ở 28 cửa khẩu quốc tế do Bộ đội Biên phòng quản lý. Theo đó, hệ thống trí tuệ nhân tạo sẽ tự động quét thông tin sinh trắc học của người xuất nhập cảnh, giúp cho lực lượng kiểm soát phát hiện trường hợp giả mạo giấy tờ hoặc sử dụng giấy tờ của người khác. Do vậy, thời gian làm thủ tục được rút ngắn và vẫn bảo đảm an ninh an toàn. Thiếu tướng Đỗ Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Cửa khẩu, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết.
3: Đây là cái hệ thống thiết bị hiện đại có khả năng ứng dụng AI trong phân tích và đối chiếu thông tin sinh trắc học của hành khách. Công nghệ tiên tiến này thì đã hỗ trợ rút ngắn làm thủ tục cho hành khách từ 1 đến 2 phút xuống chỉ còn từ khoảng 20 giây đến 30 giây.
2: Tại cửa khẩu cảng thành phố Hồ Chí Minh, dữ liệu xuất nhập cảnh được số hóa, kết nối và chia sẻ. Nguồn thông tin tập trung giúp cho việc phân tích tình hình, phát hiện sớm nguy cơ về an ninh trật tự, hỗ trợ đấu tranh với buôn lậu và gian lận thương mại được tốt hơn. Đại tá Đoàn Duy Phước, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
4: Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số đã chuyển từ phương thức quản lý thủ công sang quản lý trên nền tảng số, đã giúp cho cán bộ biên phòng nhanh chóng tiếp cận, tra cứu, đối chiếu và xử lý thông tin về tàu, thuyền và thuyền viên, hành khách, hàng hóa, các đối tượng xuất nhập cảnh qua cửa khẩu cảng thành phố Hồ Chí Minh.
1: Vâng, thưa Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng, qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta thấy là hồ sơ điện tử và dữ liệu đều cần có đường truyền. Với mạng truyền số liệu quân sự thì năng lực kết nối hiện nay chúng ta đáp ứng yêu cầu huấn luyện diễn tập rồi là sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị ra sao ạ?
0: Hiện nay thì mạng truyền số liệu quân sự do binh chủng thông tin đang quản lý, chúng ta đã triển khai đến 100% các đầu mối, các đơn vị toàn quân từ cấp 1 đến cấp 6. Mọi nhu cầu về đường truyền chúng ta đến thời điểm này đều đáp ứng được. Đặc biệt là tốc độ đường truyền hiện nay là cao lên rất nhiều. Có những đơn vị có nhu cầu truyền dẫn băng thông tốc độ cao thì chúng ta đã tăng lên tốc độ gấp 16 lần so với những năm trước đây. Nhiều đơn vị toàn quân thì cũng trước đây hay bị nghẽn về đường truyền thì chúng ta cơ bản xử lý được và tiếp tục là nâng cấp cái đường truyền của tốc độ đường truyền của các đơn vị lên. Phải nói đấy là một sự cố gắng rất là lớn, bởi vì cái mạng truyền số liệu quân sự của chúng ta là một mạng độc lập, một mạng tách rời với mạng quốc gia. Rồi do cái yêu cầu cao về bảo mật, an ninh mạng, chúng ta duy trì được cái mạng này, đấy là một sự cố gắng rất là lớn.
1: Nhưng cũng có một vấn đề đặt ra là người chỉ huy thì luôn luôn phải cơ động, không thể là lúc nào cũng ngồi trước máy tính tại cơ quan trong mọi thời điểm được. Vậy thì hướng kết nối nào đang được tính toán để mà có thể đáp ứng được yêu cầu xử lý thông tin, chỉ huy điều hành mọi lúc mọi nơi, ngay cả khi mà người chỉ huy cơ động?
0: Nói về di động, chuyển đổi số mà chúng ta chỉ dựa vào cái hệ thống máy tính bàn ấy thì nó rất là bất tiện. Khi làm chuyển đổi số thì phải đơn vị đến đơn vị để ngồi. Mở máy tính bàn thì nó sẽ không đáp ứng được yêu cầu cao như hiện nay đối với chuyển đổi số. Trong những năm vừa rồi thì phải nói là Bộ Quốc phòng là đơn vị tiên phong trong việc triển khai các ứng dụng trên các cái nền tảng di động dùng riêng. Thì hiện nay các hệ thống dùng riêng có thể chuyển nhận được văn bản đến cấp độ tối mật đã được triển khai ở nhiều cơ quan đảng nhà nước.
1: Riêng trong Bộ Quốc phòng thì việc mà dùng nền tảng di động và mạng dùng riêng đang được triển khai ở bước nào, thưa Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng?
0: Đối với Bộ Quốc phòng thì chúng ta cũng đã triển khai xong cái hệ sinh thái, mặc dù là chúng ta đang thí điểm, nhưng mà tôi tin rằng đấy là một trong những hướng phát triển, là đáp ứng được nhu cầu của nhiều lãnh đạo chỉ huy khi mà cần phải cơ động xử lý mọi lúc mọi nơi. Và một điều phấn khởi là chúng ta sẽ xây dựng một mạng 5G dùng riêng của Bộ Quốc phòng. Đây là một hệ thống rất là quan trọng phục vụ cho hệ thống chỉ huy của

0: tiếng nói Việt Nam.
1: Vâng, để hiểu rõ hơn về triển khai chuyển đổi số cũng như là những lợi ích hiệu quả mang lại từ chuyển đổi số thì xin mời Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng và quý thính giả cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây.
2: Ở Trung tâm 186 thuộc Bộ Tư lệnh 86, cán bộ đơn vị phát triển một hệ thống phục vụ công việc nội bộ. Hệ thống này sử dụng dữ liệu gốc về quân nhân, trang bị và doanh trại. Thông tin được cập nhật theo thời gian thực, sẵn sàng kết nối với các cơ sở dữ liệu của Bộ Quốc phòng. Từ một nguồn dữ liệu, cán bộ có thể quản lý lịch công tác, nhiệm vụ và phương tiện di chuyển. Người chỉ huy có thêm một kênh để theo dõi quân số và tiến độ công việc. Từ năm 2021 đến nay, các cơ quan đơn vị trong toàn quân đã bắt đầu sử dụng chữ ký số trong việc giải quyết văn bản và các quy trình thủ tục phê duyệt công văn giấy tờ trên môi trường mạng điện tử. Văn phòng Bộ Quốc phòng đã hoàn thành hỗ trợ cấu hình, thiết lập hệ thống phần mềm quản lý văn bản hồ sơ công việc cho 100% đầu mối cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ. Trung tướng Nguyễn Viết Tuyên, Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng cho biết.
3: Về việc thúc đẩy sử dụng phần mềm quản lý văn bản, điều hành có sử dụng chữ ký số cá nhân đến các đầu mối cấp 1 thì đến nay đã có đơn vị thực hiện và có rất có hiệu quả. Thực chất của chữ ký số tức là giải quyết văn bản trên hệ môi trường điện tử. Với các cơ quan đơn vị là tiếp tục triển khai cái ký số cá nhân, xử lý và chuyển nhận văn bản không mật trên đường truyền số liệu quân sự. Vì rất nhanh, ví dụ ngày hôm nay tôi đi công tác về nhưng mà ký một loạt văn bản cái là chỉ mấy phút sau tới tất cả các đơn vị rồi, thì rất là hiệu quả.
1: Vâng, thưa Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng, một hệ thống ở cấp đơn vị đã phải tính tới là quyền xem, quyền sửa chữa, quyền truy cập. Khi dữ liệu có độ mật cần được dùng chung trong phạm vi được phép thì điểm khó nhất trong bảo đảm an toàn bảo mật thông tin đó là gì?
4: Cơ bản, dữ liệu đã sinh ra của quân đội thì là dữ liệu có độ mật. Mà đã có độ mật ấy, thì phải bảo vệ nó, phải bảo mật nó. Mà phải bảo mật sao cho nó đúng nguyên tắc. Thì dữ liệu là sinh ra để dùng chung. Mà dùng chung thì mâu thuẫn với việc là bảo mật. Bởi vì là một người một miệng thì kín, mà chín miệng thì hở. Như vậy là ta phải có một nguyên tắc. Hiện nay thì Thủ trưởng Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Bộ lệnh 86 là cơ quan thường trực cùng với nhiều cơ quan đơn vị đang điều chỉnh lại các hệ thống văn bản pháp luật để cho phép chia sẻ dữ liệu ở các cái cấp độ mật sao cho vẫn đảm bảo được các nguyên tắc an toàn thông tin, an ninh mạng. Đặc biệt là việc chia sẻ nhưng mà lại phải sử dụng được đối với các hệ thống có sử dụng trí tuệ nhân tạo. Trí tuệ nhân tạo thì không thể người ta sử dụng cái dữ liệu có mã hóa. Nhưng chúng ta vẫn có giải pháp để cho trí tuệ nhân tạo có thể tiêu thụ được cái dữ liệu có thông tin mật đấy để phục vụ cho chỉ huy, phục vụ cho điều hành và phục vụ chiến đấu.
1: Bộ Quốc phòng đang triển khai đề án tự động hóa chỉ huy để tạo nên được một bức tranh tình huống chung thì dữ liệu từ những lĩnh vực nào phải được gắn kết, phải được kết nối với nhau?
4: Nói chung là một quân đội hiện đại thì không thể thiếu được những cái hệ thống tự động hóa chỉ huy. Nhất là trong cái kỷ nguyên mới, cái kỷ nguyên của công nghệ. Trong hệ thống tự động hóa chỉ huy thì quan trọng nhất vẫn là dữ liệu. Bộ Quốc phòng thì cũng đã xây dựng xong cái kiến trúc dữ liệu cho hệ thống tự động hóa chỉ huy. Để khi mà chúng ta xây dựng các cái bức tranh tình huống trên các hệ thống chỉ huy, mà cần phải thu thập thông tin đa miền trên không, trên biển, trên bộ, tác chiến điện tử, rồi tác chiến không gian mạng, v.v. thành một cái hệ thống, thì phải có sự kết nối chia sẻ. Cái kiến trúc dữ liệu rất là quan trọng mà chúng ta đã thống nhất được. Và chúng ta sẽ từng bước để xây dựng các cái cơ sở dữ liệu để có thể là tích hợp. Một mặt là tích hợp và một mặt là chia sẻ cho nhiều đơn vị toàn quân sử dụng. Việc mà chúng ta đưa dữ liệu lên cho người chỉ huy không phải là chỉ đưa cái dữ liệu lên nhiều màn hình mà phải tích hợp nó vào, tính toán, phối hợp với nhau sao cho người chỉ huy tiện lợi trong việc ra các quyết định. Cho nên là tôi nghĩ rằng là đến thời điểm hiện nay thì mọi cơ sở về kiến trúc chúng ta đã xong. Và các đơn vị toàn quân hiện nay cũng đang từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu để đáp ứng được yêu cầu của kiến trúc đấy. Và chúng ta hướng tới sẽ xây dựng một hệ thống tự động hóa chỉ huy cho toàn quân để phục vụ cho việc xây dựng quân đội ngày càng chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
1: dữ liệu đưa lên để mà

0: hỗ trợ quyết định cho người chỉ huy thì phải đạt những điều kiện nào ngoài việc là chúng ta phải có đủ số lượng, thưa thiếu tướng?
1: Hiện nay thì dữ liệu đối với lại hệ thống tự động hóa chỉ huy ấy, thì quan trọng nhất là tính đủ, tính đúng và kịp thời. Tính đúng ở đây ấy, thì nó có nghĩa là dữ liệu đưa lên ấy là phải chính xác, dữ liệu đưa lên phải được cập nhật trên thời gian thực. Tính đủ ở đây thì là tất cả những cái nhu cầu của người chỉ huy ấy đều phải đáp ứng được hết. Và kịp thời ở đây là muốn nói câu chuyện là dữ liệu đưa lên rồi nhưng mà thường cái dữ liệu thu thập bên dưới là dữ liệu thô và phải qua một hệ thống tính toán để cung cấp cho người chỉ huy là một cách nhanh nhất để ra quyết định.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chương trình chuyên biệt về quân sự quốc phòng trên làn sóng Đài Phát thanh Quốc gia.
0: Thưa Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng, dữ liệu từ đơn vị gửi lên hay là bước đầu thu thập thì mới ở dạng còn là thô, khâu xử lý thì cần được tổ chức như thế nào để mà có thể là vừa giúp cho người chỉ huy tiết kiệm được thời gian, vừa đảm bảo kiểm chứng được độ tin cậy để có thể là ra quyết định chính xác?
1: Yêu cầu đấy rất là quan trọng và chúng ta đang phải tiếp tục triển khai các hệ thống xử lý dữ liệu. Có dữ liệu rồi phải qua hệ thống xử lý dữ liệu. Và đã xử lý dữ liệu bằng nhiều kỹ thuật công nghệ thì trong đó một cái kỹ thuật công nghệ mới chúng ta là phải triển khai đấy là dùng trí tuệ nhân tạo. Để cái việc là thông tin được đưa đến người chỉ huy là phải nhanh nhất, là phải kịp thời, nhưng nó phải chắt lọc đảm bảo được là độ chính xác cao để chúng ta ra những quyết định kịp thời.
0: Với khối lượng báo cáo lớn thì trí tuệ nhân tạo có thể đảm nhận phần việc nào và quyết định cuối cùng sẽ thuộc về ai ạ?
1: Chúng ta không thể không sử dụng các cái hệ thống trí tuệ nhân tạo được bởi vì đấy là hệ thống xử lý vừa nhanh, chính xác. Nhưng quyết định của người chỉ huy mới là quan trọng nhất. Tôi lấy một số cái ví dụ như là các cái khối lượng báo cáo của một đơn vị có khi đến hàng triệu bản ghi. Không thể nào là con người nào có thể rà quét được. Không thể đọc hết được. Nhưng với máy thì họ sẽ tính toán một cách nhanh nhất. Có khi đơn vị là bằng hàng giây, có thể làm thay hàng nghìn con người. Nếu mà hệ thống AI hoạt động tốt thì có thể trích xuất ngay thành một bản báo cáo. Để cho hệ thống AI hoạt động tốt ấy, quan trọng nhất là dữ liệu. Dữ liệu đây tôi muốn nói rằng là phải cung cấp một số lượng dữ liệu khổng lồ cho máy tính AI. Thứ hai nữa là cái máy tính AI phải được tôi luyện trước, huấn luyện trước để đạt được mục đích. Và cái thứ ba là hệ thống AI hiện nay rất thông minh, nó có thể tự học. Càng nhiều người sử dụng thì hệ thống AI càng ngày càng thông minh. Tuy nhiên là hệ thống AI thì chúng ta biết rằng là nó đòi hỏi cái tốc độ tính toán cao, đầu tư thì lớn. Cho nên là chúng ta phải cân nhắc giữa việc đầu tư, hạ tầng và người dùng và dữ liệu. Làm sao được cân đối được ba vấn đề này để cho AI càng ngày càng đi vào cuộc sống.
0: Trân trọng cảm ơn Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng với những chia sẻ vừa rồi. Thưa các đồng chí, thưa các bạn, dữ liệu là nền tảng của chuyển đổi số trong quân đội. Dữ liệu đầy đủ, chính xác, được cập nhật kịp thời, chia sẻ đúng quyền và bảo vệ an toàn thì công nghệ mới giúp người chỉ huy có thêm căn cứ để ra quyết định, chỉ huy và điều hành huấn luyện, diễn tập và trong các tình huống tác chiến. Đến đây thì thời lượng cho cuộc tọa đàm cũng đã hết. Một lần nữa, trân trọng cảm ơn Thiếu tướng, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tùng Hưng đã tham gia tọa đàm. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Thành Tuấn, Phương Hằng, kỹ thuật âm thanh Thu Hà. Chương trình hôm nay do Trường Giang thực hiện, tổ chức thực hiện Thùy Vinh, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan.
3: Bây giờ là 7 giờ.